עכשיו רבותיי אני רוצה להתפנן על יחיאל נהרי אנא ביתי שמם במקם עג'ם בהמשך הוא ייתן גם איזה קטע מן הוואנד הכל עובדים לך הנה יחיאל נהרי שיר מיוחד לימים הללו

שלום שלום לכם, חג חמישי שמח, רדיו קול ברמה. חמישי שמח כאן, ערב שבת קודש, פרשת בלק. בלק, כן, פרשת בלק. בלק בן ציפור, מלך למואב בעת ההיא. רבותיי, אנחנו בשידור חי, קול ברמה. ערב שבת קודש, פרשת בלק, שזה אומר אנחנו במקם ביד השבת, יום חמישי, י' בתמוז, אוי ואבוי לנו. בשבוע הבא אנחנו, רגע, שבוע הבא יש תוכנית או אין תוכנית? יש תוכנית שבוע הבא? י' ז' בתמוז. טוב, אז אנחנו, תפתח, שנייה, אני אגיד לו את זה באוזניות. שבוע הבא שאלנו אם יש תוכנית, תבדוק את זה בלוז. אז בעזרת השם מקווים שכן, וגם אם לא, שיבנה בית המקדש במהרה, כי אנחנו בימים שניכנס כנראה לימים בין המצרים. זה הזמן לחזק את כל צבא הגנה לישראל, את כל עם ישראל. אתמול נסעתי מחתונתו של חברנו היקר והאהוב רבי רונן בוסטן, רגל חתונת ביתו. אז בדרכי חזור, לפתע פתאום הופעל צבע שחור. צבע שחור, אתם יודעים מה זה צבע שחור? זה אומר שברגע שעוצרים עריק או משהו כזה, אז יש להם קוד לכל בחורי הישיבות, צבע שחור, וכולם מתאספים ומגיעים, ולצערנו החילול השם שנעשה הוא ממש גדול, והיו שם הכללות שלא האמנתי שיצאו מפיו של בן תורה, ואפילו המחאה באה מהבן תורה שלידו. איך אתה אומר ככה, איזה כללות? רבותיי, גם שאנחנו מוחים, אנחנו מבקשים ומתבקשים לתת כבוד לכולם. קידוש השם זה הדבר הראשון שאנחנו יכולים לעשות ומצווים. נכון, יש לנו את ציווי המחאה. אז אנחנו נצא לדרך, רבותיי, הרבה מאוד דברים טובים. גם מוזיקה חדשה, דוד חפצדי החדש יהיה איתנו, יני בן משיח החדש יהיה איתנו. וואי, עוד הרבה הרבה דברים טובים. בינתיים בוא נפתח עם החגיגה הלילה, בוא ננצל את השמחה, חברים יקרים, מקם ביד. עוד מעט בדיקת נוכחות וגם סקר הסקרים. חברים יקרים.

משתגעים. כזה וקדש רבותה, אנחנו בשידור חי בכל הפלטפורמות, גם בווידאו, גם באפליקציה, גם ביוטיוב, גם בביק טוק, גם בכל הפלטפורמות. ברוכה הבאה אורית, תעשי לנו פה סדר בפרסומות. הנה נקדיש את זה לחתן.

נאחל מזל טוב לחתן והכלה גל וחן, משפחת בוסטן היקרים לרגל החתונה אתמול. חתונה נדירה בהחלט, איזה פינוקים ושפעים.

טוב חברים יקרים, עכשיו אנחנו באופן רשמי פותחים לכם את הקווים כאן, שזה אומר שאתם שולחים לנו בדיקת נוכחות. מה זה אומר בדיקת נוכחות? שולחים לנו בסך הכל מה שמכם ומאחד, ואם אתם רוצים בעילום שם, אתם מוזמנים לעשות זאת גם בעילום שם. אז הנה המספר שלנו בוואטסאפ בלבד, 054-3900-800. אנחנו היום נחלק לכם כרטיסים נדירים ליל שישי בפארק המים, שומר שבת גלי הדר בראשון לציון. אנחנו נפנק אתכם שם גם כן עם הצ'ונט הטעים של מוטיס. זה נמצא ברחוב דוד רמז 96 בראשון לציון. ויש לנו גם כן את הגלריה. כותבת לי כאן מרים, חובה לחלק עד 6 שוברי מתנה. מה זה? אז אני אומר לך שאנחנו נחלק כאן 8 אפילו. חבר'ה, יש הרבה מאוד פרסים, תפנו לי את המדף. יאללה, תשלחו לי הודעות. לאיזה מספר? ל-054-3900-800. בדיקת נוכחות, מה שמכם ומאחד. ואנחנו נפנק אתכם היום. יש לנו גם משקפיים ומשקפי שמש, מתנת מילאנו אופטיק, 300 שקלים בקניון רמות. ויש לנו גם את ספא רילקס, הספא הכי טעים והכי כיפי באזור ירושלים, בשמגר, חדר טיפולים, סאונות, ג'קוזי, בריכות קרח. נחלק לכם גם כן היום. יאללה

בואו נודה לכל החברים שנמצאים איתנו היום. מרדכי לוי בירושלים, יחיאל צולמן שמצלמן אותנו, יוני פדידה, וגם אלי בן חמו שמחמם לנו פה את האולפנים, למרות שקר לי פה היום. לחץ בחוץ, בוא נגיע, נו, איזה

0: אומר לי חיאל צולמן שאתמול היה ריח של שרוף. באמת היה ריח של שרוף בחתונה של רונן, נכון? למה? היה ריח של שרוף, נצרף הרבה כסף שם, אין ספק. השקעה מטורפת, מזל טוב למשפחת בוסטן. וזה לא היה מלא מופט, רוצים מהכיס הבחור. הוא לקח חופש להתאושש.
1: עשו לי פה משימה.
0: מה אתה שואל איפה שבת חתן? אתה לא מוזמן, נו באמת. בקושי הזמין.

0: אומרת, אנחנו נפתח שולחן עם סלטי צבר, פותחים באהבה, ונזכה בגריל גז כל יום. וואו. וואלה, הייתי משתתף, באמת. אני יכול לבחון את עצמי, אני יכול לשחק עם עצמי. בא לי גריל גז כזה.
1: לילה, לילה, לילה, שמחה גדולה, לילה, לילה, לילה, לילה.
0: איזה שיר אתה אוהב, איזה שיר אתה אוהב, נשים לך אותו היום, איזה שיר. אין בעיה, קיבלת, קיבלת את השיר. כן, מול אלי וגודלו, לא? אין בעיה. כן, מול אלי בן חמו וגודלו.

0: נחמן ביטון, סתם, עומר ביטון, עומר ביטון.
1: אלוקים, שמונה לי, על כל הנגנים שלי, שמשמחים.
0: אלי בן חמו, אני מזהיר אותך, אני קורא אותך לסדר. הבטחת לי שבוע שעבר שיר יווני וזה לא קרה. עכשיו אתה דואג לי לשיר יווני, קח אותי ליוון, קח אותי ליוון.
1: אני חי חי למה.
0: אין לי אפילו ב-AI, מה זה משנה?
1: אז אני חי, חי, חי בשבילך. אני חי.
0: האמת, כזה כיף לשדר אחרי עמי מימון ששידר היום מירושלים. עדיין החום מופיע כאן באולפנינו. חזק, חזק, חזק. יוני פדידה מראה לי עכשיו את תמונתו של רבי אליהו, איזה דשן ורענן, אני מאחל לך בעזרת השם שבקרוב, בקרוב חופה. זה הזמן להתפנן עכשיו על מקם השבת. תן לנו, תן לנו בפנן. אני מזכיר לכם שעוד מעט אני פותח את סקר הסקרים בוואטסאפ שלנו בקבוצה, שזה אומר, אתם בוחרים אחד מתוך הארבעה שאנחנו נשמע את שיר הפנן שלו. להזכירכם, בשבוע שעבר, מי זה היה? מי ניצח? יובל טייב! השבוע היו לנו זמרים חדשים, תהיו מוכנים?

שלום לכל החברים היקרים שנמצאים איתנו כבר עכשיו ושלחו לנו בדיקת נוכחות. אז בוא נאמר שלום לרבנית גילה מוסאי מיבנה על השיעורים הנפלאים, תודה רבה על הפרגונים פה לתוכנית. בוא נאמר שלום לליאב שמילה מבני ברק, מזל טוב לשמעון רפאל ולאביגיל בסן לרגל האירוסין המבורכים, שיזכו בעזרת השם לחופתם, תודה רבה פה. בוא נאמר שלום לשלמה מאשקלון, תודה רבה, תודה רבה. בוא נאמר שלום לתהילה כהן מאשדוד, ובוא נאמר שלום גם כן לניסים עטון מחולון. מה אתה אומר, אולי נפנק את ניסים עטון בצ'ונטייה

טוב, אז אנחנו מחלקים עכשיו שני כרטיסים לכל מאזין לפארק המים שומר שבת גלי הדר בראשון לציון, מגלשות מים מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. היידה ניסים עטון, זה בדרך אליך.

0: טוב, חברים יקרים, זה הזמן עכשיו שאני רוצה לספר לכם על פעילות נדירה ומדהימה של סלטי צבר, פותחים שולחן באהבה. וכל מי שרוצה להשתתף עכשיו, אתם רואים מעליי את המנגל המיוחד הזה, הגריל גז? אם אתם רוצים לזכות בגריל גז המטורף הזה, כל מה שעליכם לעשות, לקנות ממוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 60-66, כוכבית 60-66, או לבוט של צבר בוואטסאפ במספר 050-969-1237, 050-969-1237, אתם מספרים את הסיפור שלכם על המפגש הטעים והנעים עם סלטי צבר, ואתם יכולים לזכות בגריל גז, וכמובן בכל יום. יש לנו שני זוכים בכל יום. חייגו עכשיו לכוכבית 60-66 או לבוט בוואטסאפ במספר 050-696-1237. ספרו לי איך הייתה לכם החוויה, ואולי אם זכיתם, תזמינו אותי לאיזה סטקון קטן. אנחנו עכשיו נצא למקבץ קצר של פרסומת, מיד לאחר מכן, הפתעה של שיר חדש, פרסומת ומיד מיד שווים.
1: מיד בהגשת רפי אוחנה.

טוב חברים יקרים, עכשיו אנחנו רוצים להפתיע אתכם עם באמת אחד הדברים היפים והמיוחדים של יניב בן משיח שיצא ממש עכשיו, שיצא בצורה באמת מדהימה, וזה מתוך המופע בקיסריה. בוא, גם מה שהבטחתי לך יגיע ויגיע בקרוב, אז תהיה מוכן. בוא נשמע את יניב בן משיח מתוך הופעה חיה בקיסריה, משהו שיצא עכשיו אך לא מזמן, באמת אחד הדברים המיוחדים של יניב, ויש פה איזה מוואל נדיר. בוא נשמע.

זהו החדש של יניב בן משיח שיהיה איתנו גם בסט השבועי. איזה דבר נדיר, יניב בן משיח, ירושלים שלי לעד. זה מתוך קיסריה תקיסריות, ספיישל יקיר משולם.

0: אחי היקר, שמרו את המצוות, תניחו תפילין. חזק וברוך.
1: תודה רבה לכם.
0: טוב, זה אני בן משיח.

טוב, חברים יקרים, זה הזמן לפתוח לכם את הסקר, סקר מיידי. איזה שיר פנן תרצו לשמוע עכשיו בשידור? האם של דוד חפצדי, האם של אופיר סולומון, האם של יהודה בן דוד, או של משה קליין? חברים יקרים, דרגו והצביעו עכשיו גם בקבוצה של הוואטסאפ של התוכנית שלנו, וגם בוואטסאפ שלנו אתם שולחים לנו את השם של הזמר שאתם מעוניינים לשמוע. אני אומר לכם שכעת כולם מובילים פה, אבל המוביל בין כולם הוא דוד חפצדי. אז תעשו זאת עכשיו בסקר הסקרים שלנו במספר הוואטסאפ, זה 054-398-054-398-0. אז בואו נשמע עכשיו מי אתם רוצים שיהיה בסקר הסקרים שלנו היום. הנה, אין עוד מלבדו. חברים יקרים, יובל טייב מרים לנו עכשיו

לומר שלום לתהילה כהן מאשדוד. בוא נאמר שלום למשפחת שלוש מראשון לציון. יעקב מזרחי מירושלים, אותך אני רוצה לפנק במשקפיים מירושלים. לך ותתפנק לך ממשקפי מילאנו אופטיק בקניון רמות, 300 שקלים בדרך אליך. תוך 10 דקות, קומה ראשונה, קניון רמות, והמשקפיים מוכנות.

0: לומר שלום להדס סימן משערי תקווה. אלי אלמלך מאשדוד. ברכות למושקה לסיום העבודה כיתה ב' במגדל העמק. ממגדל העמק אליזה אל מליח שולחת לנו. מי זה המתוק הזה ששולחים לנו כאן? אלחנה נאוראי בן מרגלית, רפואה שלמה. נחלים כל צוות הרדיו וכל עם ישראל, תגידו אמן, הילד המתוק הזה בן 9, לקרוע את השמיים לרפואתו. בוא נאמר שלום לאושר מלדה מיבנה. היידי רמי כהן, שמעון יאיר מאשדוד.
1: כי אין עוד, אין עוד מלבד.
0: צביה כהן מאשקלון, תודה רבה. בדרך לביקור הנכדים החמודים. איזה יופי. שלום למשפחת סופר היקרים. רוצים לאחל מזל טוב ליאיר קבלן מנתיבות לרגל האירוסין עם שרה מביתה. אם אפשר שיר לחתונה, בוודאי, בוודאי. אנחנו עכשיו נצא למקבץ קצר מאוד של פרסומת. מיד לאחר מכן נשוב כאן לחפלה אמיתית, לכבוד חתן וקלה, והיו הרבה כאלה השבוע, ונקדיש לכולם כולם. ויש גם שבוע הבא, חתונה של משפחת אלפסי.
2: צליבה עומר, בהגשת רפי אוחנה.
0: אמרו לי שיש היום הופעה, של מי ההופעה היום?
3: רק עכשיו, היה את האירוע של אדם רנדה, קום אדם זה ששר.
4: עומר אדם, עומר אדם, לא אמרם אדם.
0: טוב, הייתה פה הופעה היום, אני לא יודע, בשביל זה היה פקקים, בוא נשמע מי זה, ראש העיר של בני ברק?
3: רק עכשיו, היה את האירוע של אדם רנדה, קום אדם זה ששר.
0: אדם רזה?
4: עומר אדם, עומר אדם, לא אמרם
0: אדם. שם חדש, אדם רדה. אולי, טוב, תשמע, אז אם כבר היינו בהופעה, בוא נלך להופעה הזאת. אדם רדה, שם יפה. תשמע, אני חושב שחייב שיקום זמר שיקח את השם הזה. אדם רדה.
5: וואי, וואי, וואי. איזה שיר.

תיכנסו עכשיו לביג טוק או ללייב, ואני רוצה שתגידו לי מה מצבכם על המשקפיים שלי היום. מה דעתכם? זה המשקפיים שחילק רונן בוסטן בחתונת ביתו. אז אני רוצה שתגידו לי עכשיו, תגיבו לי האם זה שווה ללכת עם המשקפיים הללו, או שמא...

איזה נדיר, משה קליין, איזה יופי. קליין חדד שלנו. מי אוהב אותך כמוני, וגם זה ייכנס לסט השבועי שלנו היום. חברים יקרים, במוצאי השבת אני רוצה להזכיר לכם שיש לנו את המופע הענק, גמר התוכנית. שירו למלך! זה יהיה בעזרת השם בירושלים. אירוע הגמר הנדיר. בהיכל שלמה ירושלים, מוצאי שבת הקרובה. אנחנו נהיה בשידור חי מהשעה 11, אבל חברים יקרים, תתפסו לכם מקומות, כי באמת הולך להיות שם משהו נדיר עם יואלי דיקמן, מוישה לאופר, מוישי רוט, עמי כהן, ילנה, אבי דרור ורולי אזרחי. כולם כולם יהיו שם בהיכל שלמה ירושלים. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565. חברים יקרים, אנחנו עכשיו סוגרים שעה ראשונה. נאמר לכם, הנה המשקפיים למי ששאל אותי, אנחנו בלייב בכל הפלטפורמות, גם בביג טוק, גם באפליקציות וגם ברדיו, בכל התדרים. אנחנו כולנו נשוב בהמשך שידור חי. בשעה הבאה יהיה איתנו גם מדטס, יהיה איתנו כאן בשידור חי, וגם סקר הסקרים שלנו, מי מהזמרים אתם רוצים שנשמע את השיר שלו. כנסו עכשיו לסקר הסקרים שלנו באפליקציה, בוואטסאפ של כל ברמה, בוואטסאפ של התוכנית. זה או דוד חפצדי או משה קליין או אופיר סולומון או יהודה בן דוד. אנחנו נצא עכשיו לפרסומות.

שוב שלום וחמישי שמח לכם, קול ברמה. אנחנו ממשיכים שעה שנייה עם הרבה מאוד קצב והרבה מאוד דברים טובים וחדשים. הבטחנו לכם שדוד חפצדי החדש יהיה איתנו כאן, אז אתם ברצותכם ובידיכם לבחור בסקר הסקרים שלנו מי הוא זה שיפנן אותנו היום. האם דוד חפצדי, האם יהודה בן דוד, האם אופיר סולמון, האם הוא שיפנן אותנו היום משה קליין. אנחנו יוצאים לדרך, בוא נודה לאלי בן חמו שנמצא פה כאן לימיני, ונודה גם לאבנר לשון ויצא שרון, נודה למורדכי לוי בירושלים, נודה גם כן למי שנמצא כאן על הצילומים ועל הוידאו, הלו יחיאל צולמן ויוני פדידה וכל החברים היקרים. אני איתכם רפי יוחנן, אנחנו יוצאים לדרך. רבותיי, בוא נרים את הקצב עם התזמורת הבאה, כולם כפיים. תגידו לי אם אתם מזהים את הזמר הזה. הראשון שמזהה מקבל ממני את הגלריה צ'ולנטאי מיוחד. עכשיו אני מפנק בלי לרחמים פה, אני עכשיו הולך לפרק את כל הדף של הפרסים. שלחו לי הודעות, בדיקת נוכחות ל-054-3900-800. היידה דוד איתך.

בוא נאמר שלום לחני ממודיעין עילית. בוא נאמר שלום לשרון מתתיהו מבני ברק. שרון מתתיהו, אני רוצה לפנק אותך בגלריה של הצ'ון, תתפנק לך. זה נמצא בנמל תל אביב, מעל קפה קפה. בוא נאמר שלום ליוני לב מנתיבות. בוא נאמר שלום לחג חמישי שמח.

היי דניסים גבעת זאב. היי דמשפחת כהן מנתיבות הבריקה האורגנלית. יצחק מאשדוד, פנק אותי, פינקתי אותך, הנה קיבלת. פנק לי את יצחק מאשדוד, תן לו שני כרטיסים לפארק המים גלי הדר בראשון לציון, לך תתפנק לך שם, ובליל שישי הקרוב מהשעה 5, זאת אומרת עכשיו, ועד 1 בלילה, פינוקי הבית עם צ'ולנט של מוטיס.

0: היידה, פנינה לוי מארנוף, סוף סוף הגיע הזמן, וכולנו מחכים כל השבוע לשידור הקבוע, תודה רבה.
1: להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד.
0: בוא נאמר שלום למשפחת כהן מראשון לציון, שכל חיילינו יחזרו בריאים ושלמים, אמן.
2: המזרחית!
0: אסתר מאחלת.
2: כפיים!
0: נגיד שלום גם כן. מזל טוב למאיר דהן, האחיין המתוק שלנו. יום הולדת שמח!
1: אל תירא ישראל, אל תירא, כי בו אריה לא עצר.
0: עוד היה אסתר, משפחת שטרית.
1: אישק, מי לא יירא, מי לא יירא.
0: עשו בזהירות. בואו נאמר שלום למשפחת יוספי מבת ים. מזל טוב לחתונה של אפרת בשעה טובה. בשבוע הבא מיוסף.

טוב, אני רואה פה הרבה מאוד שכותבים לנו עכשיו על הסקר השבועי שלנו. חפצדי בינתיים שולט. דוד חפצדי שולט. היידה משפחת אריאלי מביתר אלי.

אפרת דניאל שבוחרת את הזמר משה קליין. כל משפחת אבייב. רגע, עוד מעט הקדשה מיוחדת לעובדיה אבייב.

בוא נאמר שלום ליצחק בן דיין שבוחר את משה קליין. תן לנפשי וגופי. היידי אהרון מודיעין אליד. פנק לי את אהרון ממודיעין אליד בגלריה בנמל תל אביב מבית מוטיס. לך תתפנק לך מצ'ולנט יהודי מסורתי טעים עם בשר. צ'ולנט בשרי. אגב, הייתי באיזה צ'ונטייה ואומר לו, תעשה טובה, תעשה לי שהצ'ונט יהיה בשרי. אל תתקמצן, פנק.

אליהו שמש מכפר סבא בוחר בדוד חפצדי. היידה הרבנית סילבי בן חמו, תודה רבה. נוראי כהן ירושלים, תודה רבה על הפרגון, איזה מתוק אתה, איזה מתוק. תודה נשמה, איזה מלך אתה, תודה.

הנה משפחת אהרוני קריית גן. כן, מכון הרב מצליח בעם, אתה איתנו. יצחק מועלמי, אתה צודק בהחלט. היי, איי, אין ספק. בוא נאמר שלום לדודה מבת ים, דורית ארביב, שהקדוש ברוך הוא ייתן לך נחת מכולם. אוהבים משפחת אהרוני מנתיבות. היידה משפחת שושן מירושלים, פנק לי אותם בספא רילקס, שהתפנקו שם משפחת שושן בירושלים, הספא הכי טוב באזור. חדר טיפולים, סאונות, ג'קוזי, בריכת קרח, פינת מנוחה, מתקני כושר, כל זאת ברחוב שמגר 21 בירושלים. תן לו גם רב מגב, מגיע לו גם רב מגב, רבם של כל המגבים.

Ιούδα Μπεν Δαβίδ. היידה שמעון יוחאי בוארון מנתניה, מזל טוב לרונן בוסטן לרגל החתונה. בהחלט מגיע לו מזל טוב, אגב אפשר לאחל לו מחר, הוא יהיה פה על הכיסא הזה. משפחת פדלון ממושב זיתן. יוסי דבי, פינקתי אותך בגלריה של הנמל, בגלריה בנמל, לך תתפנק לך. שולן טעים מבית מוטיס.

0: איך לזמר הזה? איך קוראים לזמר? לא יודע, איך קוראים לו? זה הזמר שהיה פה היום.
1: היה את האירוע של אדם רדה,
0: אדם רדה, זה הזמר.
2: עומר אדם, עומר אדם.
0: זה הזמר, זה הזמר. זה השם של הזמר, זה השם של...
1: היה את האירוע של אדם רדה,
2: אדם רדה,
0: כן.
2: עומר אדם, עומר אדם.
0: די לתקן אותו, די לתקן אותו. ישראל כהן, לא לתקן אותו, זה אדם רדה. את השמחה שלך, ושם כולם. היי ויוסי לחיאני, וולקאם טו דה קלאב, אני מבין שהתעוררת עכשיו, חמוד שלי. אנחנו בשעה שעברה התענגנו על התוכנית, על השיר של ירושלים שלי לעד של יניב בן משיח, וגם הוא יהיה בסט השבועי בעזרת השם. אין כמוך יוסי לחיאני, אוהבים אותך.

0: איזה אלוף בדת נאסה, איזה כיף.
1: נכון, נכון הוא אלוף עמי? תראה איזה כיף, איזה כיף. חברים יקרים, אני מזכיר לכם שהסקר עכשיו, הסקר המיידי, איזה שיר פנן תרצו לשמוע עכשיו בשידור של דוד חפצדי, של אופיר סולמון, של יהודה בן דוד, של משה קליין. בינתיים אני רק רוצה לומר לכם שכולם מובילים, המוביל בין כולם הוא דוד חפצדי.

את השיר הזה אני רוצה להקדיש לחבר יקר ואהוב מאוד, אהוב על כל העולם, על הבריות, על העוקבים שלו, על כל מי שצופה בו, על כל מי שמאזין לו. אמירם בן לולו! אתם יודעים מה הוא עושה עכשיו? בוא נגלה לכם. הוא עכשיו מכין את האוכל לשבת. הוא לא רק יודע לשדר טוב, הוא לא רק DJ number one, אלא גם הוא יודע להכין אוכל טעים. פשוט.

0: יופי, אוחנה. הופה. איזה יופי. זה משהו נדיר. נכן ביחד.
1: אלוף.
0: הופה.
2: חיה אלפנביין שבוחרת את אופיר סון.

עכשיו אני רוצה לפנק את משפחת בן ארצי. במה אפשר לפנק אתכם? בואו ניתן לכם את הפארק מים גלי הדר, פארק מים שומר שבת בראשון לציון, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול, ובכל אל שישי מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 1 בלילה פינוקי הבית עם הצ'ולן של מוטיס. כל זאת נמצא ברחוב דוד רמז 96 בראשון לציון. יאללה, פנק לי אותם בזוג כרטיסים.

בוא נאמר שלום לגיס, לשילו גיסי הפרסי מאשדוד. שיהיה לך מזל טוב ליום ההולדת שלך, שתהיה בריא, מאושר עד כל החיים, שתזכה לראות את המשיח. לראות זה עם א', חמוד, לא לראות, שלא תראה בו. שיהיה לך הצלחה בלימודים מאביטל אבי מראשון לציון.

נאמר שלום ללינדה אחינועם שבוחרת בדוד המלך חפצדי חזק הופה משפחת חכמון מדימונה בוחרים את יהודה בן דוד מיד אחרי הפרסומות ידעו מי זה שנבחר היום בטח שכן

0: היידה ישראל נחמני, מה שלומך?
1: משהו אחר רפי, רק הרבה רוב, תודה לקיטה לתחום בכל שבוע ושבוע.
0: וואי, איזה מלך, תודה.
1: רציתי לתת נקודה ככה פרשת השבוע, פרשת בלק. ופרשת השבוע מדברת הרבה על העניין של בלעם הרשע שמנסה לחפש על עם ישראל משהו שלילי. אבל בסוף הוא נאלץ להודות, אין עם לבדד ישכון. מה זה אומר לנו? שבעולם שכולם רוצים להיות כמו כולם, התורה מלמד אותנו שהכוח הכי גדול שלנו הוא דווקא בייחודיות שלנו. להיות לבדד זה לא אומר להיות בודד, זה אומר נכון. להיות נאמן לערכים שלך, נכון. לדרך שלך. וזה הדבר הכי גדול שיש. שר כוח, שיש שבת שלום ומבורך.
0: תודה רבה, תודה, תודה, תודה ישראל נחמני. עכשיו אנחנו נצא למקבץ קצר מאוד של פרסומת. מיד לאחר מכן אתם תדעו מי הוא זה שנבחר היום להיות המפנן שלנו. האם הוא דוד חפצדי, האם הוא אופיר סולמון, האם הוא יהודה בן דוד, או שמה משה קליין. חברים יקרים, אתם רוצים להשפיע, יש לכם אפשרות עכשיו, יש לנו פרסומות ממש קצרות, כנסו עכשיו לקבוצה של התוכנית, אני ממליץ לכם דרך הבוט, וגם דרך הוואטסאפ שלנו, זה 054-3900-800, ואם אתם רוצים להצטרף לקבוצה, כי אנחנו הולכים כבר לפתוח את הקבוצות הבאות, אז תעשו זאת בבוט של הרדיו, אתם מצטרפים, מקבלים קישור, נכנסים לקבוצה, מקבלים ראשונים את כל התוכניות וכל המוזיקה הכי חדשה, וגם את הסט השבועי. מה המספר? גם לטריוויה. יש שם מבצעים וחידונים ופרסים שווים. אז הנה המספר 03-5-6-7, 03-5-6-7, פרסומות קצרות, ונדע מי הוא זה שמפנן אותנו היום.
2: הגשת רפי אוחנה.

חברים יקרים, זה השיר המנצח להיום, דוד חפצדי החדש, מחרוזת נוסטלגיה נדירה, שגם תהיה בסט השבועי שלנו. זה השיר שניצח בסקר הסקרים שלנו היום.

0: כמעט כל התוכנית מוקדשת לרונן בוסטן, מה קורה פה? חברים יקרים, אני רוצה דירוג עכשיו של השיר הזה של דוד חפצדי, למרות שהוא ניצח בסקר הסקרים שלנו. בוא נאמר שלום לאסתר מאשדוד, בוא נאמר שלום לזהבה אהרון, בוא נאמר שלום ליוסיאן ברוך וציונה מאלפי מנשה. ערב שבת שלום. איזה מלך, איזה מלך, כותב לנו כאן ספי היקר, קח את הפרטים שלו, קח את הפרטים שלו, שמור לי אותו, נפנק אותו. הוא רוצה לפנק את עם ישראל, איזה מלך.
1: בליבי אתחזק.
0: היידרה מזרחי, מחר יש לנו קובה. בוודאי שיש לנו קובה מחר.
1: אני נפרם, אני פוחד, חיים מחדש.
0: נזכיר את הבת היקרה שמרותקת לתוכנית, אביטל היקרה, הבת של עדי, מלך הפירות הקבועים הטעימים. היי די יהודה זכריה, איזה כיף לפגוש אותך, תמיד, תמיד, תמיד.
1: חיים מחדש, חיים מחדש, בכל יום שעובר אני חיים מחדש.
0: אי אפשר לעצור את זה.
1: חיים מחדש,
0: רבי מרדכי חסידים, איך אומרים ביידיש, I love you, אוהבים אותך. זה השיר החדש של דוד חפצד עם מחוזת נוסטלגיה נדירה. לקח אותנו לטורקיה, ליוון, ויש לי חבר בכלל בליזנסט מאזין לנו עכשיו, אבי חמאוי, אבי חמאוי, אבי חמאוי, שמשמור אותך, מתי להם אין כמוך בעולם. הייתי בחווארה, 300 צעירים וצעירות, רוצים לחזור בתשובה.

0: לאחותי אפרת ליום הולדתך מאחות איריס. בוא נאמר שלום לליאור מאלעד.
1: יום חדש.
0: היי דרבי יעקב מאשדוד. יעקב מאשדוד.
1: ויעקב. ויעקב.
0: היי די אשר מחולון.

רק לי אותו, פנק לי את ישר מחולון בגלריה של הצ'ונט. נאמבר 1 הגלריה בנמל תל אביב. מעל קפה קפה, לך תתפנק לך מבית מוטיס. וואי, היום פינקנו הרבה בלי העין הרע. כן ירבו, כן ירבו.

לשמור אתכם עד עולם מעולמים. מרדכי לוי, שלא יגמר לך הווי-פיי לעולם, עד 120. מישהו בירך אותי, אמרתי לו, מה זה הברכה הזאת? או מה? ותקשיב, אם תצטרך ווי-פיי עד 120, סימן שאתה תהיה צלול ותחי עד 120. עכשיו זה הזמן לעבור לעוד משהו חדש. יקיר יאיר, אל גמל עליה.

אגב, השיר הזה נכתב לכבודו של איזה אחד הצדיקים, יוסף חיים. זאת אומרת שרבי ציון יחזקאל, אני מבקש ממך, לא רק בשביל... תתחיל להוציא לנו עוד שירים פה עכשיו, בבקשה, מתגעגעים אליך, רבי ציון. Welcome, רבי ציון. ברוך הבא.

0: כותב לי, אנחנו מרוקאים, קשה לנו עם הדיכאון. אני מסכים איתך, אבל שתדע לך שגם שירים שקטים מכניסים שמחה לבן אדם. כמו שנאמר, תן לי שיר עצוב שאני אשמח. שחפץ החיים, בדבקום בתורת החיים, יחדיו בחיים, בן אדם יחדיו בחיים. טוב חברים יקרים, אנחנו עכשיו נצא למקבץ של פרסומת קצר מאוד. לאחר מכן אנחנו נקדיש פה שיר מיוחד, נלך ליוון, נעשה סיבוב ביוון, נחזור לפה. נהיה עם אליה ואב שיגיע לכאן לאולפן, כל זאת מיד אחר המקבץ הקצר, פרסום הקשר.
1: מיד נשוב לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.
0: חברים יקרים, זהו החדש של אליהו חזן, מחרוזת נשמה מיוחדת, שגם תהיה בסט השבועי שלנו היום. חדש חדש, אליהו חזן. שהוציא מחוזת לכבוד חתן, מפציץ הפעם במחוזת נשמה, חדש.

0: אז הנה השיר מקלט לדימותיי בנדיק, אתה לף ואתה ריבון כל העולמים, שביל האושר במחוזת הזו של אליהו חזן, שכולה תיכנס לסט השבועי שלנו היום. אנחנו גם בעזרת השם במוצאי השבת נשמיע אותה במלואה, וזה הזמן לומר שבאמת, באמת, באמת, באמת, באמת, לפני שאנחנו חותמים את התוכנית, מה הם שואלים? מה? בוודאי ששואלים, מי לא היה בחתונה של בוסטן אתמול?
1: נו מתי?
0: חביבי, חביבי, אלי עבר. בדיוק עכשיו הייתי עם איציק אוחנה מכיכר, אני שואל אותי, תגיד לי, מתי החתונה? בדצמבר, אומר לי. ואם תרצה להקדים, מה יהיה? יאללה, תזדרז, להזדרז.
1: את התשובה. אתם מוכנים?

את השיר הזה אני רוצה להקדיש לעמנואל שלום, החזן, הזמר והפייטן שהגיע לארץ הקודש לרגל חתונת בנו בירושלים. מזל טוב משפחת שלום, האבא היקר, האח היקר, אסף.

0: טוב, חברים יקרים, חייבים לחתום את התוכנית, מה לעשות, אין לנו הרבה זמן, אז בואו נקדיש וגם נחתום לכל החברים היקרים שעליהם חתונות השבוע. בכללם רבי יששכר מזוז. הרב יששכר מזוז, זה רגל חתונת בנו היקר, כל משפחת מזוז, מזל טוב! מזל טוב ליהודה מזוז! רק בשמחות, תמיד, תמיד!
1: שאלה. דורסו, שומע אותי?
0: בטח, כולנו שומעים, מזל טוב.

ואת זה אני רוצה להקדיש לאחיין שלי היקר, משה רבני, לרגל בר המצווה. מזל טוב, משפחת רבני. מזל טוב, רבי רפאל, אחות

רגע, רגע, רגע, רגע, שנייה, שנייה, שנייה, יש לנו פה חתן, יש לנו פה חתן, עובדיה אבייב, שהוא מאזין קבוע שלנו. מזל טוב לרגל בר המצווה, אורך ימים ושנות חיים. איזה מתוק, איזה בר מצווה, רבי אליהו אבייב, האבא היקר, השם ישמור אותו.

כעת רבותיי, תוכניתנו הגיעה לסיומה, זהו זמן להודות לבורא עולם, מלך מלכי המלכים, תודה רבה על כל העזרה ועל הסיוע שהקדוש ברוך הוא נותן לנו כל הזמן. נודה לצוות שעסקו כאן במלאכה, נודה לאריה וישניאק, נודה לאורי בני ישראל, אני איתכם הייתי רפי יוחנה, והנה עכשיו אל משכן שילו, מורדכי חיים רביבו, אל חובי כולו, ביצוע מיוחד והשקעה נדירה לשיר הזה, חותם לנו, שיהיה לנו שבוע טוב, בשורות טובות, אני איתכם הייתי רפי יוחנה, נשתמע.

0: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: האזינו עתה לדברי הרב הגאון, ראש מוסדות יביע אומר, הרב יגאל כהן שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
4: נועם 2 החדש, מכשיר נפלא, הוא כל שבת נכנס לבד, בלי מגע יד, אין מצב ששוכחים, נכניס אותו לשבת, כל אחד יכניס את זה לביתו, ובעזרת השם יתענג בשבת ובימים רגילים, שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
3: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
5: עוד משפחה ששומרת שבת, עוד בית שמתמלא אור, ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת, ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה, בתרומה סמלית וחד פעמית. לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת, והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066, ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
8: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
9: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
10: היסטוריה במוזיקה היהודית, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
11: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
12: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
13: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
14: קומה עליונה, שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
15: בבריאות לא מחכים. לאומית.
14: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
0: בשבילך ובשבילי.
16: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה.
17: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
18: שלום וברכה, ברוך השם, אנו ממשיכים כדרכה או בדרכה של תורה, בסימן שניותחת, הונצאים בסעיף זין וחט, לגבי, נגענו בשיעור הקודם, כמה וכמה פרטים בהרחבה, לגבי הנחת סיר על גבי סיר, שעל האש או על הפלטה, באיזה אופן מותר, ולא נחזור על כל הדברים, כי הרבה פרטים נאמרו, ואנחנו צריכים בעזרת השם להמשיך עוד ועוד כדי להתקדם בהלכות אלו. עכשיו, על אותו משקל נגענו לגבי לשים סיר מרק על גבי הסיר, אם לא הגיע להצולדת בו מותר, כמובן אסור אחרי זה להוריד אותו לפלטה, רק אם המונח ורותח לפני שבת, אז מותר בשבת שהסיר התחתון הוסר להוריד אותו על הפלטה, אם בזה ואפילו שהוא ירד פחות בחום. זה אין בעיה. עכשיו, להניח מאכל יבש קר על גבי סיר שעל האש. הלכה למעשה אחרת השולחן האור סעיף ח' כמו הדעה הראשונה, ויש אומרים האחרון בסעיף זין, מותר להניח כמה שיש הפסק בין האש למאכל שעל הסיר. וכך פוסק מרן רבי עובדיה חזר מדי השבת דלת, עמוד שין מם דלת, שזה יהיה מותר בדבר הזה. כי זה נקרא הפסק, זה נקרא כנגד האש, ואין בזה חשש. עכשיו, יש שאלה מאוד מהותית. כשאדם לוקח מאכל יבש, מניח אותו על סיר שעל האש. הרי מה קורה עם זה? הוא יהפך לצלוי. ואמרנו למעלה, יש דעות שיש איסור צליעה אחר בישול. אז איך פה מותר להניח את זה? אחורה זה סותר. לאותם דעות, איך הסבירו? עומד על זה בשוט אבני השפה, חלק א', סימן פי ג' אות א'. אומר רב פיינדלר, כיוון שמניח על גבי הסיר, אין תוספת טעם במאכל זה. אין פה תוספת טעם. רק בצלי אחר בישול, יש תוספת טעם במאכל, יש דעות שעושרים. פה אין פה שום תוספת, שם את זה על הסיר, לכן אין בזה חשש. עכשיו אני רוצה לגוע, לעבור לסעיף ת' בשולחן ערוך. רבותיי, תשימו לב איך אנחנו מתחילים לרוץ. יהיינו קצת זריזים יותר. כותב מעל שולחן ערוך סעיף ת'. עכשיו סעיף ת' זה יוצא כמעט חצי מהסימן. יש לנו 19 סעיפים בסימן. סימן שניותחת פה 19 סעיפים. אומר מרן, כלי ראשון, אמרנו כמה פעמים, מה זה כלי ראשון? הסיר, הכלי שמונח על האש, על הפלטה, המחם, החשמל, שמונח על האש, על הפלטה, המחם, החשמל,

כיוון שהעבירו מעל האש, אז ממש במלח. צריך המלח בישול כמו בשר השור. ניגע בזה בעזרת השם בהרחבה. מה זה הגדר הזה? צריכה מלחה בישולה כביסרה דה תורה. אני אחזור. צריכה מלחה בישולה כביסרה דה תורה. בעברית, צריכה זה צריך, מלחה זה מלח, בישולה בישול, צריך המלח בישול, כביסרה כבשר תורה, דה תורה של השור, בשר השור, בשר שור זה שור חזק, כי הזמן לבשל, המלח לוקח לו זמן להתבשל כך. איך יכול לדבר כזה? תודת המלח פק, אפילו בממקרים מתנמס. אנחנו עוד נגיע לשם, נסביר, בעזרת השם, מה רבותינו הסבירו, מה הפירוש שהוא צריך בישול עד כדי כך. הגה אומר הרמה ונראה לי, דה בלא מלוח גם אסור. הבשר לא מלוח גם אסור. אז למה נקת מלוח? אדם אומר, אוי, סליחה, דילגתי. אומר שולחן ערוך, ויש מי שאוסר לתת לתוך כלי זה בשר מלוח אפילו של שור. סיר הזה יוצאת אותו מעל האש, אומר, יש מי שאוסר להניח בו בשר מלוח אפילו של שור. אומר הרמ"א עכשיו, למה אמר מלוח? אומר, אם לא מלוח גם אסור, אז למה אמרת מלוח? אומר, כי אם הוא לא מלוח בכל מצב הוא אסור. בשר שלא עבר הכשרה, מה אתה רוצה? שימו לבשל אותו, אסור לאכול אותו. אסור לבשל בשר שהוא שיש בו איסור דם, כי המלח מוציא את הדם. אם לא עבר מליחה הדם הזה בתוכו, הבישול מה יקרה? יפליט אותו, יבליע אותו, ואז יש בו בעיה של איסור אכילה דם. ויש אוסרים לתת מלח אפילו בכלי שני כל זמן שהיא צולדת בו. אומר, יש מחמירים לקחת מלח, מלח שהקלנו בו בכלי שני, מחמירים אפילו בכלי שני. התארנו אפילו בכלי ראשון, שהוא שר מעל האש. אומר הרמ"א, מחמירים גם בזה, מחמיר תבוא עליו ברכה, ואם עבר ונתן מלח אפילו בכלי ראשון, אפילו על האש, אפילו על האש. שעבר איסור, מותר המאכל. המלח בטל על גבי המאכל. חידוש. המלח בטל לגבי המאכל. מה זה? נגיע לזה בעזרת השם. יש פה כמה וכמה פרטים בסעיף הזה. סעיף, סעיף. לפחות קראנו אותו, ובעזרת השם אנחנו ניגע שלב אחר. שלב זה סעיף ת' בסימן שני עוד ח'. ראינו פה דבר אחד, כלי ראשון, אפילו שהוא לא על האש, מבשל. פשוט. גם מחם חשמלי, נותק מהחשמל, זה לא נקרא באש, אבל הוא מבשל. מה קורה אם הוא לא בחומר צולדת בו? הירושלמי, בתשבץ, מביא אותו מגן אברהם, סיב קטן כף ח', הגרל עומד בדברי הירושלמי, שלא לאסר, יש נוקטים שכן אסר, גם ברוך השולחן לומד בדעת התלמוד ירושלמי, שזה אפילו לא יצולדת בו, יש לו בעיה בשבת. אבל הלכה למעשה, כלי ראשון מבשל רק שהוא לפחות בחום משיעור של יד צולדת בו, אפילו שהוא לא מבעבע. ככה מבואר בשולחן ערוך, כמו שקראנו, מי שמחמיר גם פחות מיד צולדת בו, אומר כפחיים סיב קטן קופה, תבוא עליו ברכה. הלכה למעשה, רק יד צולדת בו, הוא שר מעל האש, רק אז במקרה כזה, יש בו נושא של בישול. מה זה איסור בישול הזה, כלי ראשון שהוא שר מעל האש? רש"י והרמב״ם, הביא אותם ברוך השולחן סיב קו ולמתת, אומר, אין בזה איסור בישול מהתורה, רק מדי רבנן. מדוע? כי מהתורה רק שהוא על האש. אבל הוא לומד בדעת הטור, בדעת מרן השולחן ערוך, שאיסורו איסור תורה. כלי ראשון שר מעל האש, מבשל בישול מהתורה. צריך לדעת את זה. עכשיו, כלי ראשון על האש בחום פחות מהצולדת בו. פחות מהצולדת בו. תורי זהב יורד עד צדיק דל לצבקת על אף בשם הרשן מביא, זה, יש בזה בישול, זה על האש. הבית יוסף יורד עד צדיקי, גם תורת חטאת, תורי זהב שמה, סבקתן א',

0: בטורי זהב, האמת היא, צריך לעניין בזה שוב, לראות מה דעתו, דעתו למעשה, שאין בזה בישול. מה שהוא הביא שם, הביא בשם הרשל שיש בו בישול. הוא עצמו סובר שאין בזה, אין בזה בישול. הוא פחות מיד צולדת בו. אומר כף החיים, המחמיר תבוא עליו ברכה. הלכה למעשה, פחות מ-45 מעלות, אין בזה איסור בישול. כמובן, והוא לא יגיע גם ליד צולדת בו. אם יגיע, לא עשינו כלום. מניח אותו, הוא לא יגיע ליד צולדת בו, אין בזה חשש. לכן, מותר גם כן להניח מאכל יבש מבושל בכלי ראשון רותח שלא על האש. יש לך פה סיר, הוצאת אותו, את החמין מהפלטה, מונח פה על השיש, רותח. יש לך תפוח אדמה או ביצה קשה, מבושלת במקרר, אני רוצה לשים אותה שם. מותר. רק מה? כותב מרן רבי עובדיה, טוב להמתין מעט, לאחר שהעביר אותו מעל האש, להפיג הרתיחות שבו. שהרתיחות ירדו קצת. כך כותב חזון ומדע שבת דלת עמוד שין מם דלת. אבל מעיקר הדין, הוא לא מבשל, כמובן, הוא כלי ראשון שהוא שם על אש מבשל, אבל בדבר יבש מבושל, אין שום בעיה, אין פה גם נושא של מחזה, לכן מותר להניח אותו. עכשיו, אני רוצה לגוע בגבי המלח. מה זה המלח הזה? איזה סוג מלח? מה למדנו? כמובן, אני מקווה שנספיק לתמצת את זה עוד השיעור הזה. אם לא, בעזרת השם, השיעור הבא, נוכל להרחיב בדבר הזה. קודם כל, דבר פשוט, אסור לתת מלח בכלי ראשון שעל האש. זה פשוט. על האש, ברור שאסור גם מדין חזרה, נראה כמבשל, גם שמי חטא. כל האיסורים על האש, אין מה לדבר, אסור לשים מלח, גם אם הוא עבר בישול. זה דבר ראשון. עכשיו, מלח, ליתן אותו בכלי ראשון שלא על האש, יש לי פה סיר מרק על הפלטה, הורדנו אותו, שמנו אותו על השש, רוצים לפזר בו מלח. הרי מה? הביא, יש אומרים, שאסור. מרן הביא, מותר ליתן מלח, אף בכלי ראשון שלא על האש, כי, למה? כי מלח קשה לבישול כמו בשר שור. מחמיר תבוא עליו ברכה, מעיקר הדין, מותר, כך כותב גם בהליכות עולם, גם חזון עובדיה, הרי מה כותב? המחמיר תבוא עליו ברכה, הביא בזה, יש אוסרים לתת אפילו בכלי שני, והמחמיר תבוא עליו ברכה. אפילו בכלי שני, אומר הרי מה, המחמיר תבוא עליו ברכה. בכלי ראשון, הרי מה פה, בפשטות הרי מה, אומר מחמיר תבוא עליו ברכה גם בכלי שני, כלי ראשון זה יותר חמור, ככה פשטות הדברים. כמו יש אומרים שהביא הרי מה, לכן, גם כף החיים כותב שקטן כובב, מחמיר תבוא עליו ברכה לגבי הדבר הזה. לכן, מעיקר הדין יהיה מותר לספרדים להניח בכלי ראשון שעושה על האש את המלח, אין בזה בעיה. רק מה אני רוצה להדגיש, נגיע גם בהמשך סוגי מלח למיניהם, בינתיים תיקחו את זה כנתונים, נגיע לזה בעזרת השם, באיזה סוגי מלח. עכשיו, שאלנו שאלה, מה זה מלח קשה לבישול כמו בשר השור? הרי הוא נמס גם בכלי שני, אפילו מים קרים. אומר, מבאר המשנה ברורה קטן סמך זין, התנמסות זה לא בישול. גם בצונן הוא נמס. בישול, אפקט שהמלח פועל, זה לוקח זמן כמו בשר השור. צריך לדעת את זה. כלי שלישי, אומר אגרות משה, מותר לתת אותו אפילו רותח הצולדת בו, אור החיים חלק ד', סימן עין ד', עמוד קוף למד ז' עוד י' ז', אין בזה בעיה. עכשיו, יש לנו, הזמן מאוד קצר, אני אדלג, תרשם שיעור הבא, אנחנו נחזור למלח עוד פעם. מה קורה בזמננו, מה המלח שלנו? הרי המלח שלנו מבשלים מים, מה שיוצא מהם המלח. אומר הדרכי את משה, בשם המורדכי, בשם הרב דן, רבנו זלמן ועוד, היום אין בו חשש בישול. לא מצד שלוקח זמן להתבשל. הוא גם מבושל, עבר בישול. לכן מותר בכלי ראשון שאינו על האש. צד שני, כותב פסקי תשובות עמוד צפנון א', שבזמננו רוב סוגי המלח, בין מלח שולחן הדק, בין מלח עווה, גס, לא אינם עוברים בישול, אלא כלייה ודינו כבישול אחר כלייה ואפייה. למעשה, אין בישול אחר כלייה. וכיוון שאין בישול אחר כלייה, לספרדים, למי שמחמיר בזה, יחמיר גם בזה. לכן, לספרדים, שוב, גם היום שעובר כלייה, בישול אחר כלייה ואפייה אין חשש, לכן מותר לנו לשים אותו מעיקר הדין על כלי ראשון שהוא שר מעל האש. אבל לא על כלי ראשון שהוא על האש, מצד נראה כמבשל, אפילו שהוא עבר בישול. כי הכלייה נחשבת בישול. אשכנזים, יש הרבה פוסקים מחמירים בזה, לכן לא להניחו גם על כלי ראשון שהוא שר מעל האש, אלא בכלי שני יש מקום להקל. זה, זמננו כבר תם, אנחנו בעזרת השם, שיעור הבא, נחזור שוב למלח ונרחיב בדבר הזה בסייעת הדשמיה, שלכולם יום טוב ומבורך, תודה רבה וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כל אל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כל אל בוקר, בכל ברמה.
2: הדף היומי, עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזינים יקרים, בוקר נפלא, יום מבורך לכל מי שמצטרף אלינו כאן, לכל ברמה. כל התורה ממשיך להתנגן מדי יום ויומו, מדי בוקר ובוקר, ואתם שותפים של אמת להתחדשות הזו, ההתחדשות שמגיעה מדי דף ודף בתוך המסכת הנפלא, מסכת חולין. הפרק הוא הפרק השלישי, והדף היומי של המראה הוא דף נון תת, עמוד א', עמוד ב', בתוך הסוגיה של טרפות, ממשיכים בבירור המשניות. עם השלמה נוספת בחלקו של שבת, בדף נון ח', אנחנו נמשיך, נעסוק ונברר כל מה שנמצא בפנינו, כל מה שקשור ללימוד, אותו אנחנו נחכים, נתייגע, נעמול ונרוויח. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי, ולא אקשל בדבר לך, וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמי טהור, ולא אל טהור תמי, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הנחה, ואשמח בהם, כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי, והביטה, נפלאות מתורתך. בהשלמה בדף נון ח' עמוד א' למטה, הגמרא מבארת כמה זמן יכולה לחיות בריאה שאין בה עצם. אומרת הגמרא, אמר רב אונה, כל בריאה שאין בו עצם, אינו מתקיים 12 חודש, בעיקר כמו תולעים או שאר מיני שרצים. ואם הזכרנו את השרצים, אז נסביר מה שהתורה באה ומציינת, שאיסור אכילת שרצים שבתורה, זה דווקא אם השרץ שורץ על הארץ, כמו שנאמר, וזה לכם אתה מבשרץ השורץ על הארץ, אבל שרץ שלא הולך על הארץ, הוא לא בכלל האיסור, ולכן גם שרץ שנוצר בתוך פרי, התלוש מן הקרקע, הרי הוא מותר באכילה. בוא נבהר, נעסוק בזה. אמר רב פאפה, שמה מן המידי רב אונה, כאשר בריאה שאין בה עצם לא חיה 12 חודש, עד אמר שמואל, קישוט שהתליה באיבה, אם הקישו התלי בעודו מחובר לקרקע, התולעת הזו אסורה באכילה, כיוון שהתולעת מהלכת בתוך הקישו שמחובר לקרקע, זה נחשב שהתולעת שורצת על הארץ. אבל אם התליה כאשר הקישו כבר תלוש, אז התולעת תהיה מותרת, כיוון שהיא לא קרויה שורץ על הארץ, עד שתצא מן הקישו ותהלך גם על גבי הקרקע. אז גם אנחנו נוכל לאסור גם תולעת שנמצאה בדבר תלוש, כאשר לא ידוע מתי נוצרה התולעת, כי יש חשש שמה התולעת נוצרה בעוד הפרי מחובר לארץ. אבל מדברי רבונה נוכל ללמוד בדברי הגמרא בדף נון ח' עמוד ב', אנה תמרי דקדה לבטר תרסר ירחשתה שריין, אותם תמרים שהתליעו בתוך הקד ולא ידוע לנו האם הם התליעו בעודם מחוברים לעץ, וזה נחשב כתולעת השורצת על האדמה, או שמה התמרים התליעו כשהם בתוך הקד והתולעת לא פרשה מהתמר. אז לאחר שהתמרים היו בקד במשך 12 חודשי השנה, הם מותרות באכילה, כי בוודאי שנוצרו לאחר שהם נתלשו, כי אחרת אם התמרים התליעו כשהם מחוברים לעץ, הם לא היו חיות עד עכשיו. אמרנו שלא יכול להיות יותר משנה. אמר הרב, בוא נמשיך, לת בקה בר יומה ולת דידווה בת שתה. זאת אומרת, אין יתוש שהוא בן יום אחד, כיוון שיתוש לא מתקיים יום שלם. זה בעצם לשון של הגמרא, ופה הכוונה זה כמו זבוב הנושך כצרעת, אומר כאן רשי, וגם אין זבוב בן שנה שהוא לא מתקיים במשך שנה שלמה. אמר לרב פאפה לאביי, והאמרי אין, שאנשים אומרים בתור משל על בני מחודש שהם היו מעונגים, שב שני איתמרה בקטה מבקה, דיינו שבע שנים התנקרה ומרדה אשת היתוש בבעלה היתוש, דאמרה להם, חזית אלה בר מחודש רוזה דם סחה במאיה וסלג ויקרח בסדינים וידוות עלה ומצת מיניהם ולא הודעת לי? דהיינו כמו שהיא אומרת לבעלן, ראית את בר מחוזה שרוחץ במים ועלה וקרח את עצמו בסדינים וישבת עליו ומצצת את דמו ולא הודעת לי שאפשר למצות את הדם? אז אם בני מחודש היו מעונגים ושמדים, אשתו של היתוש הקפידה כל כך, אם היתוש לא חי יום אחד, אז איך נאמר עליו המשל של 7 שנים היתוש אמר דאבו אשתו? אמר לי ולתעמיך לפי שיטתך, אם אתה באמת מבין את המשל כפשוטו, אז בוא תאמר לי איך אתה מסביר את המשל הבא. עד אמרי אינשם שיטין מיני פרזלה תלו ללבקה בקורנסה, דהיינו משקל של 60 מנה של ברזל תלוי ליתוש בפטיש שלו, דהיינו בקרן שלו. נו, לפי דבריך זה יכול להיות הגיוני, כשהוא נושך את האדם ומוצץ את דמו, אז הוא כאילו מכה בו במשקל הזה? מאיקה? הרי יהיו גופי כמה אבי, אלא בהכרח. במה נדידו? הכוונה זה מדובר לפי הערך של היתוש, לפי היחס. ההכנה מבשן נדידו, גם המשל הראשון שהוזכר 7 שנים, זה כוונה בשנים של יתוש, זה כמה רגעים לפי הזמנים שלנו. ממשיכה הגמרא ואומרת לעוד נושא, תנן אתם, בהמה בעלת 5 רגליים, או שאין לה אלא 3 רגליים, הרי זה מום, היא תהיה מותרת באכילה לאדיות, זה בעיקר עוסק בענייני בכורות. אמר רב הונא, לא שנו את הדין הזה שבהמה אסורה לקורבן, אבל מותרת לאדיות, אלא שחסר ויתר ביד. אבל אם חסר ויתר ברגל, אינו בחלק האחורים, טרפה נמי אביה, ואז תהיה אסורה גם להדיות. מה היא טעמה? אומרת הגמרא, כיוון שכל יתר כנטול דמי, אם יש לבעל חיים איבר מיותר, זה כאילו שחסר לו, ולכן אם יש לה 3 רגליים אחוריות, אז זה כאילו שיש לה רק רגל אחורית אחת, ולכן נטרפה. ובואו נעסוק בנושא הזה, שכל יתר, הרי הוא נחשב כחסר. מספרת הגמרא, אי חיבתה, מעשה במחה דעה ולתרתי סניה דיחי, היו לה 2 מעיים שנקראים סניה דיבה, זה השם שהגמרא בחרה לומר. מה קרה שם? היתו עלי רבינה, הביאו אותה ולפני רבינה וטרפה, הטריף אותה. מאיפה למה? זה מידי רבונה, מחמת דבריו, שאם יש איבר מיותר זה כאילו שהוא חסר, אז גם פה זה שיש לה 2 מעיים, זה אומר שבעצם חסר לה 1. והיא שפחן להדדה, אם 2 המעיים נשפחים אחד לשני, הרי הם נחשבים כאיבר אחד, ואז הבהמה תהיה הקשר. עוד מספרת הגמרא מספר מעשיות. אי גופתא דעה ונפקא מבקסה לחוכילה. דהיינו, היה קנה של בשר שהיוצא מבית הכוסות להמסס, מה שנקרא בלשון הגמרא, ובלילה. סבר אבשי למטרפה. למה? כי באופן כזה הקנה הזה ייחשב כמי, ואז יש פה מי מיותר. אמר לרבונה בר, מר בר חייה לרב אשי, לא, אל תטריף את הבהמה, כיוון שכל אנכי ובראיתה, אחי, איתלאו. כל אותן בהמות שרועות בשדה מחוץ לעיר, יש להם קנה שמחבר בין בית הכוסות לבין ההמסס, ולכן גם את אלו שבעיר אל תטריף מחמת הסיבה הזו. אהו גוף תדעה ומעברה מביקס אלי קרס, קנה של בשר היה עובר מן בית הכוסות לקרס, וזה קנה מיותר לך, הוראה במה צריכה לטריפה, כיוון שהזכרנו שכל יתר כנטול דמי. סבר מר ברב אשי לאחשורה, כיוון שזה חלק מהבהמות שיש להם את זה. אמר לרב הושעיה, אתו כולו בחד המחית המחתינו? למה את כולם הרגת? בלשון אריגה, באות א', אריגה אחת, וכי דברי רבונן אמרו לכל איבריה בהמה? לא. איך הדי איתמר איתמר, איך הדי לא איתמר לא איתמר. איפה שהזכרנו שזה חלק מהבהמות וזה הדרך, אז כן תכשיר. איפה שלא הזכרנו, נעמיד את הדין של רבונה שכל יתר כנטול דמי. מספר את הגמרא, עיד נתן בר שילה רבת בחייד הציפורי, ראש השוחטים. עיד לפני רבי על 2 בני מעיים היוצאים מן הבהמה, כאחד שהיא טרפה. מהבהמה הזה יצאו מהקיבה 2 בני מעיים שהקיפו את החלב שמותר באכילה שנקרא חנתה. בכזה מקרה, אומרת הגמרא, הבהמה הזו היא טרפה, כי הרי אם יש לה מעי מיותר, כל יתר כנטול דמי. הוא חנגדן, בעוף ימצאו 2 בני מעיים. אצל העוף, באופן כזה, זה קשר, כיוון שכך דרכם של העופות, במקרה הזה שזה יצא מן הקורקבן. אבל אומרת הגמרא, אבל אם יוצאים במקום אחד, כל זה במה דברים אמורים, שאם יש 2 מעיים בבהמה יטרפה, דווקא שיוצאים בני המעיים בשני המקומות. אבל אם הם יוצאים במקום אחד וחלין עד כאצבע, דהיינו מתחברים חזרה, כשרה ופליגה בדין הזה חד רב עמי ורב אסי. חד אמר הוא דאדרה וערווה, דהיינו מתי כשרה רק בתנאי שהמאיים חזרו והתערבבו יחד. וחד אמר שבהמה כשרה אף על גב דלא אדרה וערווה. בישלמה למאן דאמר שדווקא מתי הוא דאדרה וערווה, שאם חזרו והתערבבו כשרה, היינו דקטני עד כאצבע, שאז מתערבבים בתוך רוחב אצבע מתחילת עדרה. ההתחלקות שלהם. אלא למאן דאמר, דאף על גב דלא אדרה וערווה, מהי עד כאצבע? עונה הגמרא, הכוונה היא שצריך ששני בני המעיים יתחברו עד כאצבע מלמטה, שזה סמוך לנקב הראי. בכזה מקרה, אם שכדי שהראי יצא במקום אחד, אז החיבור הזה כאצבע, הרי זה מכשיר את הבהמה. ממשיכים לברר עוד נדבך בלשון המשנה שאותה ראינו. רבי יהודה אומר, אם נתלה הנוצה, פסולה. בואו נעסוק ונברר את הדברים. אמר רבי יוחנן, רבי יהודה ורבי ישמעאל אמרו דבר אחד. רבי יהודה, עדי אמרן, שאם נתלה הנוצה, זה כמו טרף, כמו בהמה שניטל עורה. ורבי ישמעאל, מאיפה הוא למד את דבריו? דתנן בענייני הפיגול. רבי ישמעאל אומר, הנוצה מצטרפת. עבור מה היא מצטרפת? לשיעור כזית אצל חטאת העוף. דאם זה אותו אחד שמלק את העוף, אם המקריב מלק את חטאת העוף כדי לאכול כזית בין מהנוצה בין מהאור לאחר הזמן, החטאת פיגול הוא מחשיב את הנוצה כאור. אמר רבה, דילמה, לאי, אולי נגיד שהדבר הוא לא כך, ובאמת רבי יהודה ורבי ישמעאל לא מודים אחד לשני. עד כאן לא קמה רבי יהודה אחה, אלא דווקא לעניין טרפה. למה דלקה מידי דמגן עליה? כאשר הנוצה נתלן, אין מה שיגן על גופה, לכן נטרפה כמו כאשר ניתה לאור. אבל אינן היא פגולה לצרף את זה למחשבה של פיגול? באופן כזה רבנן רבי יהודה כרבנן סביר עליהם שהנוצה לא נחשבת כאור, כיוון שהיא אינה ראויה לאכילה, ופיגול רבותיי זה רק בדבר שראוי לאכילה. ועוד אומרת הגמרא, ועד כאן לא קמה רבי ישמעאל אתם דווקא לגבי עניין היא פגולה, שהוא סבר שהנוצה ראויה לאכילה, אלא לכן היא כמו עור. אבל אינן טרפה, מה הדין אגונה לא מגן, היא לא מגנה על גופה, ולכן גם כאשר הנוצה נתלם, זה לא מטריף את העוף. ממשיכה הגמרא ואומרת עלי דברי משנה נוספת, משנה חדשה. אחוזת הדם, בוא נראה כמה מחלות, אחוזת הדם, זו במה שהתרבה דמה. פתאום, והמעושנת במה שנכנס עשן בגופה, והמצוננת הצטננה מחמת הקור, ושאכלה הרדופני, זה סוג של סם המוות לבאמה, ושאכלה צועת הרנגולים, או ששתת מים הרעים, עדינו שהיא קשרה, והיא תהיה מותרת באכילה. כך דברי המשנה, כיוון שכל המחלות הללו, אף על פי שהם יכולים להמית אותם, אינם מכלל הטרפות, וגם אין סכנה לאדם אם הוא יאכל מהבשר. אומרת המשנה, אבל אם הבהמה אכלה סם המוות, או שכישה נחש מותרת משום טרפה, אבל היא אסורה משום סכנת נפשות, כי בבשר שלה יש סם המוות, או ארס הנחש. אומרת הגמרא, אמר שמואל אליעיתה חילתית, אם אדם החיל את הבהמה בצמח שנקרא חילתית, שזה שם המוות עבורם, הרי טרפה. למה? בואו תראו דבר מעניין מאוד. מה היא טעמה? כיוון דמינה כבלה ולמעיינה, אותה חילתית מנקבת את המעיים של הבהמה, ולכן היא טרפה. רגע, יש קושיה בדבר, מיטיב רב שיזבי, אחוזת אדם, דברים שהזכרנו במשנה, והמעושנת, ושאכלה הרדופני, ושאכלה צועת הרנגולים, ושתת המים הרעים, אליעיתה טיעה, זה עשב מר, או חלטית, או פלפלין, אכלה סמה מוות, הרי היא קשרה, אם היא כישה נחש או שנשכה כלב שוטה, מותרת משום טרפה, ואסורה משום סכנת נפשות, אז הבנתם לבד, קשיא חלטית החלטית, כי פה ראינו שהיא קשרה, וקודם בדברי הגמרא שאותם שמואל אמר, ראינו שהיא טרפה, קשיא סמה מוות, הסמה מוות, כאן בברייתא כתוב שאם אכלה סמה מוות היא קשרה, במשנה מוזכר שאם אכלה סמה מוות היא אסורה, אז הגמרא מתרצת. חילתית, החילתית, לא קשיא, למה? כיוון שבברייתא מדובר בעלים של חילתית, הם שם המוות לבהמה, אבל הם לא מטריפים אותם. וכאן מדובר בקרטין, זה בגבעולים של החילתית. מעבר לזה שזה שם המוות, זה גם נוקב את המעיים. הקושייה השנייה מתרצת הגמרא, שם המוות, השם המוות, לא קשיא. דידם, דאדם. דהיינו מה שהוזכר בברייתא. ששם המוות זה השם המוות של הבהמה, אבל הוא לא שם המוות לאדם, לכן אין סכנה לאדם לאכול את בשר הבהמה. עדידה, עדי אדם, מה שהוזכר במשנה שם המוות, דווקא כשהאכלה שם המוות של האדם, ואז יש סכנה לאכול מהבשר שלה. אבל עדיין, איך אפשר לומר שבברייתא מדובר בשם המוות של הבהמה? והרי שם המוות הבהמה, היינו ארדופני, זאת אומרת זה גם שם המוות, כמו שהזכרת, אז למה זה מנית זאת פעמיים? הגמרא עונה, תרי גבנה, שם המוות שני מינים. ומה איתיה? הזכרנו זאת מקודם. אמר רב יהודה, בוא ניכנס לדף היומי של היום, דף נון תת, עמוד א', עיקר הדמרירת, שורש, שהוא בעצם עשבים מרים. אמר רב יהודה, איימן דאחת תלת עתיק לחלטית עלי ברקנה, משתלח משקה, מי שיוכל משקל של שלושה זהובים, אומר רשי. הוא מסביר של חלטית לפני שסעד את ליבו, אורו ייפשט מעליו כיוון שהחלטית מחממת אותו מאוד. אמר רבי אבאו בדידיה ועובדה, הנה היה מעשה, ואח לאחד תיק לחלטית, אכלתי משקל זהוב, והיא לא דייד ובמאיה משתלח משקאי וקיימתי בעצמי החוכמה. תחיה בעלי, אם לא הייתי יושב במים כדי לקרר את עצמי, האור היה נפשט מעליי, והחוכמה הזו שידעתי את הדבר, היא זו שהצילה אותי. אמר רב יוסף, בוא נראה דברים נוספים שיש סכנה באכילתם. איימן דאכיל שיצרי ביעי, וארבעי אמגוזים, ושבבוטית דפרחי, ושעת הרביעת דדובשה, בתקופת תמוז, עלי ברקנה, מתעקרת לי ידי ליבי. נסביר, מי שיוכל 16 ביצים, וארבעה אגוזים, ושבעה גרעינים של פרי הנקרא צלף. ועם כל זה הוא ישתה רביעית דבש בתקופת תמוז, ליבו יעקר ממנו. אהו בר תביא דעת עליו ורש גלותה. דהיינו, היה מדובר פה על צבי צעיר, הביאו אותו לפני רש גלותה בבבל, דעה ומפסה קרען בתרייתה. נחתכו רגליו האחוריות מהעצם התחתונה של הרגל. מה הדין? בעת כרב בצומת הגידים, מה שנמצא בתחתית עצם השוק, הוא מצא שצומת הגידים שלם, ואחשרה, סבר למחל מיני באומצה. דהיינו הוא לא צולע אותו הרבה בתנור, אלא ימלח אותו את הבשר, ואז צולע אותו על הגחלים. אמר לשמואל, לא חייש מר לניקור? מה, אתה לא חושש אולי נחש? נשך אותו ברגליו, ואז באופן כזה, אולי נמצא ערס. אמר להם, מה היית קנתם? איך אני אבדוק? אמר לו, נוט ובתנור הדעי הוא בדיק נפשי. בוא נניח אותו בתנור ונצלה אותו. הבשר ייבדק מעצמו. איך? בואו תראו. עודווה, נפל תלחי תלחי. הבשר התפרק, נפלו ממנו חתיכות, חתיכות, וזה קרה מחמת הערס הנחש. רב ניצל מהאכילה של דבר מסוכן. קרא שמואל עלי דרב, לא יונה לצדיק כל אבן, וככה כזוך הוא זימן אותו כדי ששמואל יודיע לרב שיש סכנה, וקרא רב עלי דשמואל, כל רז לא אנס לך, דהיינו אתה בקים ויודע את הדברים ובודק אותם. כך בעצם הגמרא מתארת את החביבות ואת היחס שהיה הזה בין רב לבין שמואל בתקופת הגמרא. אנחנו ממשיכים הלאה עוד לברר את הדברים שהגמרא מציעה בפנינו. אומרת הגמרא הלאה, בוא נמשיך לעוד עניינים נוספים, ומשנה חדשה שבאה עלינו טובה ולברכה, ופה כבר אנחנו נכנסים למשנה מאוד משמעותית, ועניינה הוא סימני הטהרה, שהרי אחת מקדושות עם ישראל, שהתורה לא התירה את כל בעלי החיים לאכילם, אלא רק את המיוחדים שבהם, וכבר ביארנו והזכרנו ונזכיר שוב, שסימני הבהמה והחיה הטהורים, מה שהיא מפרסת פרסה, או מה שהיא מעלה גרה, ונזכיר שמפרסת פרסה, זה שציפורני רגליה שהיא עומדת עליהן, מחולקות לשני חלקים, מובדלים מלמטה, עד למעלה, מעלת גרה, מה שבולה תחילה את מאכלה ומכניסה לקרס, ומשם קיעה אותו שוב אל פיה, ושוב מחזירה אותו אל בני מאה. זה לגבי העניינים של בהמה, שיש מפרסת פרסה ומעלת גרה, וזה חלק מה שקשור לסימני הטהרה. פה אנחנו נעסוק בבירור דברי המשנה, ובסוגיה הזו שבאה לפנינו. אומרת המשנה, סימני בהמה וחיה נאמרו מן התורה, שכל בהמה וחיה שמפריסה פרסה ומעלת גירה היא קשרה, וסימני העוף לא נאמרו בתורה, כדי שנוכל לדעת מי העוף הטהור ומי הוא הטמא, אלא אצל העופות רבותיי, כן, התורה מנתה את השמות של העופות הטמאים, והתירה לאכול את השאר. אבל באו חכמים, הביאו לנו סימנים. אמרו חכמים, סימן הטומאה הוא שכל עוף הדורס אוחז את מאכלו בציפורניו ומגביה אותו מן הקרקע את החלק שהוא אוכל, הרי הוא טמא. וסימני הטהרה, כל עוף שיש לו אצבע יתרה, דהיינו זה אצבע שהיא גבוהה יותר משאר האצבעות, היינו ברגלי התרנגול, מה שנמצא מאחור שאר האצבעות, זה מאחורה. וכשיש לו זפק, זה איבר שדומה לסק, שנמצא בסוף הוושט איפה שמתקבץ האוכל. וכן קור כבנו, נקלף, אותו איבר שמעכל את המזון, יש בו איזשהו חלק שהוא מתחיל להתקלף את האור, אם יש את השלושה סימנים הללו, אצבע יתרה בחלק האחורי של הרגל, וזפק וקורקבן המתקלף, הרי זה טהור. ממשיכים בעוד משנה יסודית, רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, עוד סימן, כל אוף החולק את רגליו, כשמניחים אותו על גבי חוט שמתוח באוויר, הוא מחלק את האצבעות מכל צד של החוט, הוא מניח שתי אצבעות, זו ראה שזה אוף דורס, והוא תמה. בואו נמשיך הלאה, חגבים, סימני טהרה, כל חגב שיש לו, ארבע רגליים, וארבע כנפיים, וקרצוליים, דהיינו זה שתי רגליים ארוכות מעל לרגליו, סמוך לצוואר, וכן כנפיו חופין את רובו, מכסים את רוב הגוף, הרי זה טהור. רבי יוסי אומר, יש תנאי נוסף בכשרות, והוא שיהיה שמו חגב. מה קורה אצל דגים? בדגים כל שיש לו סנפיר וקסקסת. מה הדין? הרי הוא דג כשר. רבי יהודה חולק ואומר, צריך שיהיה לפחות שני קסקסים וסנפיר אחד. משמשים שלא רק קסקסת אחת, זה יהיה דג תמי. ואלו הן קסקסים, אלו הקבועים בו בעור של הדג. ואלו מסנפירים, מה שהדג פורח בהם, דהיינו, שט במים עמם. זו הייתה המשנה כל כך מרתקת שמביא לנו דיון כל כך רחב בדברי הגמרא בדף היומי שלהם, דף נון תת עמוד א', תנו רבנן בדברי הגמרא, אלו הן סימני בהמה, כל בהמה מפרסת פרסה, ושוסת שסע, שתי פרסות מעלת גרה בבהמה אותה תאכלו, כל בהמה שמעלת גרה, מה שהזכרנו ומה שביארנו קודם, בידוע שאין לה שיניים למעלה בחלק העליון של פיה, והרי היא טהורה. וכללה, ומה זה כלל גמור, שכל בהמה שמעלה גרה אין לה שיניים והיא טהורה, והרי גמל דמעלה גרה הוא, ואין לו שיניים למעלה, ובכל זאת הוא טמא. עונה הגמרא, גמל, נכון שאין לו שיניים עליונות בחלק הקדמי של הפה, אבל ניבה איתלה, יש לו ניבים בצדי החלק העליון הקדמי של הפה. במה שהיא מעלת גרם, אין לה שיניים עליונות כלל. והרי בן גמל, דניבה נמי לטלה, הוא מעלה גרה והוא תמם. והמשיכה הגמרא מוסיפה להקשות, ותו, והרי שפן וארנבה דמעלת גרעין, ויש להם שיניים למעלה, והם תמאים, ועוד שיניים מקטי ובאורייתא, שזה חלק מסימני הטהרה, ואז במה שאין לה שיניים מטהורה, ולכן אתה בא ודן בסוגיה הזו, אלא עונה הגמרא הכי כאמר, כל במה שאין לה שיניים למעלה, בידוע שהיא מעלת גרה, ומפרסת פרסה, ולכן, היא טהורה. שואלת הגמרא, למה נתת כזה סימן? ולבדוק בפרסותיה, אם היא מפרסת פרסה, בידוע שזו בהמה טהורה. עונה הגמרא בדובר שאולי יכול לבדוק למה, כגון שהיו פרסותיה חרוכות, חתוכות. כדי רב חיסדא, אמר רב חיסדא, אם היה אדם הלך במדבר ומצא בהמה שפרסותיה חתוכות, בודק את הבהמה בפיה. אם אין לה שיניים למעלה, בידוע שהיא טהורה, ואם לאו בידוע שהיא טמאה. והדין הזה, אומר לנו רב חיסדא, הוא בלבד שיכיר אדם מה זה גמל, ואז הוא יבין שהבהמה הזו היא לא גמל, כיוון שלגמל אין שיניים והוא תמה. ושוב הגמרא שואלת, גמל ניבה איתלה, יש לו ניבים, אז הוא יכול לסמוך על הסימן הזה. אלא אומרת הגמרא, בלבד שיכיר בן גמל, כיוון שלגמל צעיר, אפילו ניבים אין, ולכן הוא תמה. אבל איך אדם יכול לסמוך על כך שלבהמה זו אין שיניים, ואז הוא יכול לאכול? לאו אמרת איקה בן גמל, שגם מי שאין לו שיניים, והוא תור ובן גמל הוא תמה, וכן יקנה ממין האחרינה דדמה לבן גמל, יש עוד איזשהו מין נוסף של בהמת מאה שדומה לבן גמל, שהוא תמה אפילו שאין לו שיניים. עונה על זה הגמרא, לא סלקא דעתך להביא כזה חשש. למה? דתנא דבר רבי ישמעאל אמר בתורה, ואת הגמל כי מעלה גרהו. אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא שליט בעולמו יודע שאין לך דבר שמעלה גרהו ותמה, אלא דווקא גמל, שפן וארנבת. לפיכך פרט בו הכתוב ואמר את הלשון הוא, כי מעלה גרה הוא, דהיינו הוא, חלק האמורים בפרשת מעלה גרה שהם תמאים, אין בהמה אחרת שהיא מעלת גרה שהיא תהיה תמאה. ואמר רב חיסדא, אומר את הגמרא עוד, היה אדם מהלך בדרך ומצא בהמה שפיה גמום, דהיינו חתוך. אי אפשר לדעת אם היו לו שיניים או לא. בודק בפרסותיה, אם פרסותיה סדוקות, בידוע שהיא טהורה. ואם לאו, בידוע שהיא תמאה, ובלבד שיכיר מהו חזיר, כיוון שחזיר פרסותיו סדוקות. נו, לאו אמרת איקה חזיר, אם כך, איקנה ממינה אחרינה דדמיה לחזיר, אז גם עדיין צריך לחשוש. עונה הגמרא לא סלקא דעתך, דתנא דברבי ישמעאל ואת החזיר כמפריס פרסה הוא. שליט בעולמו יודע שאין לך דבר שמפריס פרסה ותמם, אלא חזיר. לפיכך פירד בו הכתוב הוא, ולכן מי שמכיר את החזיר ומצא בהמה שאינה חזיר ומפרס את פרסה, יכול להיכול. ואמר רב חיזה, היה אדם הלך במדבר ומצא במה שפיה גמום, חתוך, וגם פרסותיה חתוכות. מה עושה? שוחט אותה, בודק בבשרה. אם הבשר מהלך שתי וערב לאורך ולרוחב, תכף נסביר בכך, בידוע שהיא תאורה, ואם לאו בידוע שהיא התמאה, או בלבד שיקיר ערוד, זה חמור מדבר, ואז הוא יבין שהבמה זו היא לא ערוד, כי הרי שבשר הערוד נקרא שתי וערב, והוא תמה. מקשה הגמרא, לאו אמרת איקה ערוד? נו, אז נחשוש לכך. איקה נמי מינה אחרינה דדמיה לערוד. מתרצת הגמרא, גמירה דלקה. דהיינו, אין עוד בהמת מאן שבשרה נקרא שתי וערב, חוץ מהערוד. ואיך הוא בודק? איפה הוא בודק בבשר? אם הבשר נקרא שתי וערב, אמר רבי, יביאיתם הרב חיסדם, בודק בכנפי העוקץ. דהיינו שזה מתחת לעצם העלייה. איפה שהזנב? בהמה תאורה נקרא שם הבשר שתי וערב. ואז גם רשי בא ומסביר שאם יש באותו מקום שתי חתיכות בשר, אחת נקרא אשתי ואחת נקרא ערב, אז זה המדד לבוא ולהבין אם הבהמה הזו היא כשרה או לא. ממשיכים לברר עוד, אומרת הגמרא בלשון המשנה, סימני בהמה וחיה נאמרו בתורה. תנו רבנן, אלו הן סימני חיה. רגע, אבל הרי חיה בכלל בהמה היא לעניין הסימנים, כמו שכתוב, וזאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ. כל מפרסת פרסה ושוסעת שסע פרסות, מעלת גירה בבהמה אותה תאכלות. אז אם מוזכר חיה, למה לכאורה משמע מדברי הברטה שיש סימנים נפרדים? עונה הגמרא אמרה ביזרע, אתה יודע למה הזכרנו את זה בנפרד? בוא נראה את המשך הדברים. בדף נון תת עמוד בית, כדי להתיר את חלבה, כי הרי חלב של בהמה תאורה אסור באכילה, וחלב של בהמה, חלב של חיה תאורה, הוא מותר באכילה. וזה נועד כדי לעזור לנו להבחין. והאחי כאמר, אלו הן סימני חיה. שחלבה מותר, כל שיש לה קרניים, דהיינו זה סימן שהיא חיה, ולא בהמה. תכף נסביר ונעסוק בכך. כל שיש לה קרניים, ואם יש לה טלפיים, זה פרסה ברגל שלה שמכוסה בציפור, ואם מפסת פרסה, זה מהחיות התאורות שהחלב שלה מותר. רבי דוסה אומר, אם יש לה קרניים, אין אתה צריך לחזור ולחפש על טלפיים, כי גם אם נחתכו רגליהם, הרי זו חיה תאורה. ואם יש לה טלפיים, צריך אתה לחזור על הקרניים כדי להתיר את החלב. ממשיכה הגמרא ואומרת, וקרש, שם של חיה, אף על פי שאין לו שתי קרניים כמו חיות תאורות, אלא רק קרן אחת, החלב שלה מותר. כלל הוא, אומרת הגמרא, כל שיש לו קרניים וטלפיים זו חיה תאורה שהחלב מותר, והרי עז, יש לו קרניים וטלפיים וחלבו אסור. עונה הגמרא, צריך שהקרניים כרוכות בעינן, צריך שהן יהיו קרניים עגולות, בפשטות הכוונה שהן מתעגלות. נו, והרי שור שקרניו עגולות, כרוכות, ובכל זאת חלבו אסור. אומרת הגמרא, כדי שהקרניים יחשבו סימן לחיין, חרוקות בעינן, צריך שיהיו מלאות פגימות וחריצים. הקרניים של השור, לא כך. והרי עז שקרניו חרוקות וחלבו אסור. גם זה הגמרא עונה, מפוצלות עגולות. בעינן, מתפצלות לשניים. וארץ וי שאין קרניו מפוצלות, והוא נקרא חיה, וחלבו מותר. עונה הגמרא, חדורות בעינן, צריך שהקרניים יהיו חדות, זה הסימנים. מבארת הגמרא עוד אי לכך, היא כיוון שיש חיות שקרניהן מתפצלות, ויש כאלו שאינן מתפצלות, אי לכך, איך הדה מפצלה, כשהחיה הזו קרניה מתפצלות, לא דינה ולא דיינה, ודאי שזו חיה. אבל איך עד לא מפצלה, אם זה בעל חיים שקרניו לא מתפצלות, באינן את שלושת הסימנים. כרוכות, דהיינו עגולות, חדורות זה חדות, וחרוקות זה מאות מלאות בפגמים. והוא, דמיב להחיר כיון, דהיינו שהחריצים והפגימות יהיו סמוכים זה לזה, שכל חריץ נבלע בחריץ שסמוך לו. והיינו ספק הדעיז הקרקור, זה הספק אצל אותו סוג עז ממקום שנקרא קרקוז, שקרניו היו חדות, היו מלאות בפגימות, אבל שמו היה עז, והסתפקו חכמים, האם דינו כחיה שהחלב יהיה מותר. ועל זה הגמרא מספרת עוד, אי עיזה קרקוס דאווה ברש גלותה, דעה קור מלוצנה דתר במינה, דהיינו הוציאו ממנה לאחר השחיטה סל מלא בחלב. רב אחי אסר את החלב באכילה כי הוא סבר שזה ספק בהמה, חלב בהמה אסור. רב שמואל ברדה רבי אבא הוא אכל מינה, הוא סבר שזה סוג של חיה וחלב מותר. קרע נפשי, רב שמואל קרע על עצמו, מפרי פי איש תסבע ביתנו, בזכות שהוא קיבל מרבותיו שחלב של אותה מזי מותר, לכן ביתנו סבעה מכך. שלחו משם מארץ ישראל מיתם, הלכתה כבתי דשמואל ברדה רבי אבאו שחלב עיזים מותר, וזהרו ברבנו החי שמאיר עיני גולהו, דהיינו תזהרו ותנהגו בו כבוד, לכן לא יתירו את החלב בפניו, אלא רק אם ידונו בפניו עד שהוא יחזור בו מעצמו, יזהרו שהוא מאיר עיני הגולה. עוד אומרת הגמרא, ומין חיה שנקרא קרש, אף על פי שאין לו אלא קרן אחת, חלבה מותר. אמר רב יהודה, קרש זה טוויה, זה צבי, דבעילאי, מה שנמצא ביער. טיגרס זה אריה דבעילאי, אריה שגר ביער. אמר רב כהנא, תשע אמה אתה אבה בין אונה לאונה, דאריה דבעילאי. יש תשע אמות בין אוזן לאוזן של אריה, הנקרא טיגרס, מה שמצוי בתוך היערות. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, שיצר אמה אתה אבה משחה דתוויה דבעילאי. דהיינו, אורך גופו של צבי זה 16 אמה. אמר לקיסר רומי לרבי יהושע בן חנניה, אלוהיכם כאריה מטיל, נמשל לאריה, דכתיב אריה שאג, מי לא עירה? באופן כזה יש את היראה של הנביא בשעה שהוא שומע את דבריו של הקדוש ברוך הוא. מה יירבותה? אומרת הגמרא, מה הגבורה של האריה? אריה פרשה קטיל אריה. נו, אבל אם זה פרש גיבור, הוא יכול להרוג את האריה. אמר לרבי יהושע בן חנניה, לאו כאי אריה מטיל. לא, לא, לא. זה לא נמשל כמו אריה רגיל, שאדם יכול להורגו, אלא זה כאריה דבעילאי מטיל. זה הקדוש ברוך הוא נמשל לאריה, שגבורתו גדולה מאוד. אמר לו הקיסר, באינה דמחזת ליניאלה, תראה לי את האריה הזה. אמר לו, מצית חזית להם, אתה לא יכול לראות אותו. בואו תשמעו, זה גמרא יפה. אמר לו הקיסר, איברה חזינה, אני באמת רוצה לראות. ביקש ממנו. למה? כי הוא סבר שאין בעולם כזה אריה, וראי הוא הבין כאילו שכבכל רבי יהושע מתחמק ממנו ודוחה אותו. אמר את הגמרא, באי הרחמי, ביקש רבי יהושע רחמי מהקדוש ברוך הוא, והתעקר מדוכתה, אריה הגיע ממקומו והלך לעבר רומי, כי אבי מרחיק 400 פרסם, כשהיה רחוק 400 פרסם, ניאם חד קלה, נתן שעגה אחת, ומהשעגה הזו אפילו כל מעברת, כל הנשים המעוברות הפילו את עוברם, ושורה דה רומי נפל, נפלה החומה של רומי. יוסיף אריה להתקרב, עד המרחק תלת מהפרסים, היה רחוק 300 פרסה, ניהם קלה אחינה, שוב שהג, נעתור ככה ושינה די גברי, נשרו השיניים החיצונות והפנימיות של אנשי רומי, ואף הוא הקיסר נפל מקורסיה לארה. אמר לו הקיסר לרבי יהושע בן חנניה, במטות המנח, באי רחמה עלי דלעדר לדוכתה, שיחזור אריה למקומו, באי רחמה עלי והדר ללעטרי, והקדוש ברוך הוא השיבו למקומו. כך דברי הגמרא. אנחנו מסיימים כאן מעתידים יקרים את הגמרא ואת הדף היומי ליום. אשרנו מה טוב חלקנו על עוד לימוד נפלא ועוד סוגיות שעסקנו בהם היום. נאחל לכם כאן בקול ברמה המשך האזנה הרבה.
1: כל אל בוקר בקול ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים אולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
4: ככל שאדם גדול יותר, גם מדקדקים איתו יותר. ככל שאדם גדול יותר, ציפייה ממנו גדולה יותר. ניסיונות שעוברים בחיים, כתוב בגמרא, לופום גמלה, שכנה. לפי הגמל המסוי. יש גמל שהוא גב חזק מאוד, אתה גם רואה את סוג המסעות ששמים עליו. זה רמז לאדם. אנשים שידיים לגדולות, מגיל צעיר מתמודדים, עם ניסיונות קשים מאוד. יש תורה קפהי. ליקוטי מוהר"ן. עכשיו רבי נחמן כותב סוד מאוד גדול למנגינת החיים של האדם, שיש אין סוף מדרגות, אומר רבי נחמן. יש אין סוף קומות. בכל קומה בעבודת השם יש פנימיות הקומה, יש חיצוניות הקומה. לכל אדם יש ימים ושעות מאוד מתוקים ויפים, ויש ימים מאוד קשים. העולם רגיל לומר שאדם נופל ביצרים, סימן שהוא נפל, אומר רבי נחמן. שיצר מתגבר על האדם, סימן שהוא עלה מדרגה. מה? מה הקשר? אמר רבי נחמן, דבר מדהים, מדהים מדהים, יוחד מאוד. זה רפואה לדור. אמר רבי נחמן, פנימיות הקומה מבטא ימים ושעות וזמנים שטוב לאדם, שמתוק לאדם, שהכל קל לאדם, שהכל זורם טוב, על מי מנוחות, אישה טובה, ילדים טובים, פרנסה, בריאות, לימוד תורה, תפילות, הכל זורם, על מי מנוחות ינעלני נפשי. כל שמח, הנפש שלו מיושבת. יש ימים מאוד מאוד קשים, שכלום לא מסתדר. מה זה אומר? כדי לעלות לקומה הבאה, אתה חייב לצאת לחדר מדרגות. לכל קומה יש את פנימיות הקומה שמבטא את ימי החן והחסד והמתיקות. יש ימים קשים, יש ימים מרים, יש ימים כואבים, יש ימים שדוקרים בלב, שזה מבטא את ימי הקושי וימי החרפה של האדם, שזה ימי העלייה שלו. הימים היחידים שאדם מתפתח בהם וגדל, זה רק ימי הכאב שלו. ואתה תראה פתאום אדם מתמודד עם ניסיון על ניסיון על ניסיון על ניסיון, ודווקא שם המפתח שלו. מה שמפתח לו פתאום ברזים של חוכמה, של בינה, של דעת, של קדושה, של מדרגות, מתוך העמידה האיתנה בקושי.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
5: בוקר טוב לכל המאזינים העיקריים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית. אנחנו בפרק ח' והאחרון של המשנה, משנה ב'. מכאן ועד סוף הפרק בעצם עוסקת המשנה בשבועת השומרים. היינו בדיני חיוב קורבן השם ותוספת חומש משום שבועת הפיקדון. כמו שהזכרנו בהקדמה לביאור המשנה הקודמת, משניות אלו משלימות אפוא את הפרק החמישי במסכת שלנו עוסק בדיני שבועת הפיקדון. המשנה שלנו באה בעצם ללמד בשומר חינם שלא פשע אמנם בשמירתו, אלא שנשבע לשקר בדבר המקרה של הפסד הפיקדון, כגון שנגנב הפיקדון, והוא נשבע שעבד. כיוצא בזה, שאפילו היה נשבע על האמת, היה פטור מתשלומים. שהרי שומר חינם נשבע על הכל, אם אחר כך הודע אינו חייב קורבן משום שבועת הפיקדון, כמו שראינו. אמר המפקיד לשומר חינם, איכן שורי שיפקעתי בידך, אמר לו השומר למפקיד, מת! והוא נשבר, אבל באמת לא מת השור, אלא נשבר. או נשבע או נגנב או עבד, או שאמר שומר נשבר השור. והוא לא נשבר, אלא נכון הוא שמת או נשבע או נגנב או עבד, או שאמר נשבע השור והוא מת או נשבר או נגנב או עבד, או שאמר השומר נגנב, והוא שמת או נשבע או נשבע או עבד, או שאומר עבד, והוא שמת או נשבר או נשבע או נגנב, ואמר המפקיד לשומר משביע חני שכן הוא לוקד דבריך ואמר אמן, ואחר כך הודע שנשבע לשקר, פטור השומר מקורבן שבועת הפיקדון, שלא חייבה התורה קורבן משום שבועת הפיקדון, אלא בכפירת ממון, והרי אין כאן כפירת ממון, שאפילו הודע שומר על האמת, היה פטור מלשלם. כמו שבאנו לעיל בהקדמה, נמצא שלא הועיל בשבועתו כלום, לפיכך אף על פי שנשבע לשקר, פטור מקורבן שבועת הפיקדון. בעצם המשנה שלנו באה ומלמדת אותנו את הדין, שאם באמת היה לו טענה, לא יודע מה הסיבה שהוא שיקר, והוא היה לו טענה, שהוא הפוך ממה שנגיד, למשל, הוא אמר נשבר, ובאמת השור מת, או שהוא אמר מת ובאמת הוא נשבר, או שהוא נגנב והוא אמר שהוא נשבע. אחד מהדברים האלה, והוא נשבע על ככה, הוא לא יהיה חייב קורבן אפילו שהוא הודע שזה נשבע לשקר, כי גם אם הוא היה אומר את האמת, הוא לא היה חייב, וברגע שאין בשבועת ממון, לא חייבים קורבן. עד כאן משנה ב', פרק ח', חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
6: מסכת חולין דף נונטט, הקודש ברוך הוא והאריה האמיתי. הגמרא מספרת סיפור מופלא. קיסר רומא שאל את רבי יהושע בן חנניה, ראיתי בספרי הנביאים שלוקחם נמשל לאריה, אבל מה הגדולה שבכך? הרי פרש מאומן יכול להרוג אריה. אז מה זה שאלוקים יכול להרוג אריה? אמר לו רבי ישוע, לא הכוונה לאריה רגיל. אריה בטילה, זה מציאות עליונה יותר מהעולם שלנו. אומר הקיסר, אני רוצה לראות אותו. למרות שרבי ישוע הזהיר אותו, שהוא לא יכול לעמוד בכך, התפלל רבי ישוע שיופיע אריה, כאשר היה במרחק 400 פרסה. נעם אריה ונפלו כל החומות ברומא. כאשר היה במרחק 300 פרסה, הוא פתאום עוד פעם נהם האריה, ונפלו השיניים של כל הגברים. וגם הקיסר מרוב פחד נפל מכיסו, והוא התחנה לרבי יהושע שיסלק את האריה. התפלל רבי יהושע והאריה שב למקומו. מה המשמעות של הסיפור? הקיסר מייצג את התפיסה האנושית, השכלית והכוחנית. הוא מתקשה להבין את הרעיון של אלוקים. הוא בעצם מנסה לצמצם את אלוקים לתוך המושגים המוכרים והטבעיים שלו. לבדוק מי יותר חזק. בתגובה רבי יהושע מסביר לקיסר שהשימוש במילה אריה הוא רק משל. חלון קטן דרכו אנחנו מנסים להציץ למציאות שאינה כפופה לחוקי הטבע המוכרים לנו. אריה של בית אילאי, הוא לא סתם אריה גדול, הוא ישות מיכלות עליונים שהעולם שלנו לא מסוגל להכיל. ובאמת כאשר אריה מתחיל להתקרב, המציאות המוחשית קורסת. הנעימה הראשונה מפילה את חומות רומא. החומות מסמלות את ההגנות שבנה אדם, את הגבולות הנפשיים והפיזיים שנדעו לתת לו תחושת ביטחון ושליטה. כשהאמת האלוקית מתגלה אפילו מרחוק, כל המבנים שבנינו לעצמנו מתמוטטים. כאשר הוא מתקרב עוד יותר, השיניים של כל הגברים נפלו. השיניים זה כלי הלעיסה והעיבוד של המציאות. כשאדם נחשף לא חזק מדי, הוא מאבד את היכולת להקל את מה שקורה לו. הוא נותר חסר אונים מול העוצמה. לבסוף הקיסר עצמו נופל בכיסו, שמסמל את הריבונות והאגו האנושי. זהו הרגע שבו אדם מבין שהכלים שבהם הוא משתמש כדי למדוד את העולם נועדו רק לאפשר לנו לשרוד בתוך המציאות המוגבלת שלנו. המפגש הישיר עם האלוקות הוא בלתי אפשרי עבורנו. לכן אנו זקוקים למשלים. עלינו להיזהר מלהפוך את המשל לעיקר. בזמננו, קשה נדמה שהמדע הצליח להבין את כל המציאות ולענות על כל השאלות, חשוב ללמוד ענווה ולהבין שאנחנו בסך הכל מכירים את העולם המוחשי, אבל אלוקים עצמו הוא תמיד מעבר להשגתנו, ואינו נתון לשליטתנו.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
7: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. כשבלעם מנסה לקלל את עם ישראל עוד פעם ועוד פעם, הוא שם אל המדבר פניו. הוא מנסה להתפקס, לשים את המבט אל המדבר, לחטא העגל, כמה עם ישראל חטאו ופשעו, אבל הקדוש ברוך הוא נותן לו לראות דברים אחרים. נותן לו לראות את הטוב, נותן לו לראות את עם ישראל שוכן לשבטיו לפי הדגלים, בשלום, באהבה ואחווה, ואז הוא אומר, מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. האוהלים של יעקב, של עם ישראל, איזה טוב, איזה יפה, איזה נעים, מה מיוחד באוהלים. אז מילא השבטים, הם שוכנים לשבטים, כל שבט, איש על מחנהו ואיש על דגלו, עם התפקיד, עם הייעוד, עם התכלית, באהבה ואחווה, אבל מה יש באוהל? אז ידועים דברי הגמרא, הוא ראה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה. כל אחד והאוהל שלו, הפתח נמצא למקום אחר. והביאור הפשוט, נוהגים להבין את זה, שזה מבטא את המעלה של עם ישראל בצניעות. שהפתח סגור, אין חלונות ואיזה קריאה אחד לשני, כל אדם צנוע בביתו וצנוע ביחס לשכנים שלו. ואני רוצה להציע הסבר נוסף. הבית של בן אדם, החיים שלו, המקום שאליו הוא מכוון את המטרה ואת הכוחות ואת היכולות, את המאמצים, ששם הוא מגדיר מה הוא רוצה מעצמו בחיים. היום בעולם אנחנו רואים איך העולם בשיתופיות, כל אחד רואה מישהו ומנסה לחכות אותו, רואה אדם מצליח בתחום מסוים ומנסה גם כמותו, עם בית, עם רכב, עם עבודה, עם תפקיד, עם מעמד, עם ילדים, עם חינוך, לא משנה באיזה תחום בחיים. אנשים רגילים לקבל את ההשראה ולהגדיר את היד והתכלית שלהם לפי אנשים אחרים. כזה אני רוצה, ככה אני רוצה, את המעמד, את התפקיד, לחנך את הילדים כמו הבן אדם ההוא, לקבל מעמד ועבודה והצלחה כמו האנשים האלה, כי ראיתי שהם הצליחו, כי ראיתי שהם נהנו, כי ראיתי שההוא מסגשג. אבל זה בדיוק הבעיה. לכל אדם יש כלים שונים, יש יכולות שונות, יש אופי, מנטליות אחרת. אם אתה מנסה להגדיר את החיים שלך, את המטלות, את המטרות, לפי אנשים אחרים, אתה חוטא לאמת, כי לכל אדם יש מאפיינים אחרים. אז לחיים שלו, לכוחות שלו, ליכולות שלו, זה מתאים העבודה הזאת, ולכן הוא מצליח בה. אבל אם אתה תנסה לעשות את מה שהוא עושה, כי ראית אותו, אתה רק פוגם בעצמך, כי אולי זה לא המקום שלך. אתה צריך להגדיר ביחס לעצמך מה טוב לך, איפה החוזקות שלך, איפה הקדוש ברוך הוא מנווט אותך, כמה כלים ויכולות יש לך, ולפי היכולות האלה, לפי הנקודות החזקות שיש לך באופי, בכלים, במציאות, בשטח, לפי זה להגדיר את היעד, לפי זה להגדיר את התפקיד, איפה אני אעבוד, כמה אני אלמד, איך אני אחנך. וכמו שברור לנו, כששני חולים יוצאים מרופא, וכל אדם יש לו את המחלות שלו, והוא מקבל בהתאם למחלות שלו כדורי תרופה, לקולסטרול, ללחץ דם, והשני יש לו מחלות אחרות, אם אחד מהם יגיד, וואו, אני רוצה את הרשימה של השני, ויחליף ככה את המרשמים, ומרגיש, הנה, הצלחתי לקחת להשיג כמו שיש לשני, אתה דופק את עצמך. כי המחלות שלו זה התרופות שלו. המחלות שלך זה תרופות אחרות. תיקח משהו אחר, אתה רק הורס, אתה רק מזיק, אתה לעולם לא תהיה בריא. ככה גם בחיים שלנו, בתפקידים שלנו, בעבודה, בחיים, בלימוד, בכל מישור רוחני וגשמי, יש לנו את המקום הייעודי והייחודי שלנו, שבו אנחנו יכולים להגשים את הכוחות הייחודיים שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא. אם כן, בלעם משבח את עם ישראל, שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה, לא רק במובן של התניות, אלא גם במובן של הגדרת התפקיד. כמו הדגלים שנתנו לכל שבט תפקיד ייחודי בהתאם למנטליות והאופי של השבט, ככה גם כל אדם בבית שלו הוא חי לפי האידיאל שלו, כמובן לפי התורה והמצוות, אבל לפי מה שהוא רואה נכון, לא בגלל מה שהוא ראה אצל מישהו אחר, אלא בגלל מה שהוא ניתח והגיע למסקנה, ככה אני צריך לחיות, ככה אני צריך לעבוד את השם בדרך הזאת, במקום הזה, במעמד הזה, זה שבח נפלא על האמת, על העבודה העצמית של עם ישראל, ולכן הקדוש ברוך הוא מעשר את הדיברות, שזה העשרה הציוויים וההוראות החשובים ביותר. אחד מתוך אותם עשר, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לא תחמוד. לכאורה, זה דבר קטן, זה דבר שולי. זה בסך הכל מה אני חושב בלב. בסדר, אז אני רוצה כמו של מישהו אחר. למה זה נכנס לעשר את הדיברות? כיוון שזה מידה שמחריבה לנו את החיים. אם אנחנו כל היום עסוקים בלחקות אנשים אחרים, בלרצות כמוהם, בלנסות להצליח כמותם, הרי שהחיים שלנו יהיו עצובים, ממורמרים, בלי באמת הצלחה וסגזוג, כי אנחנו רק מחכים. לכן הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אל תחמוד, אל תנסה להיות כמו אחרים, כי אתה יש לך את המקום שלך, את הכלים שלך, תנצל אותם, רק ככה תצליח להגיע באמת לשמחה, לסיפוק ולהצלחה, כי הכוחות בהתאם ליכולות שלך שונה משלהם. ואם אתה מקנה, אם אתה חומד, הוא רקב עצמות קנאה, זה הורס ומחריב כל חלקה טובה בחיים הפרטיים והאישיים שלנו. אם כן, רבותיי, נלמד מהשבח שבלעם משבח אותנו, עם ישראל, נלמד להפנים את זה לחיים שלנו, לחיות לפי הבית שלנו, לפי האוהל שלנו, לפי מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, להגדיר בעצמנו את היעדים וללכת לפי מה שאנחנו מבינים שטוב לנו ולא לפי מה שאנחנו רואים אצל אנשים אחרים. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
8: בוקר טוב ומבורך לכל המאזינים היקרים. אנחנו בפינת ההלכה היומית. נדבר היום בעניין יולדת בשבת, אישה שצריכה ללדת בשעה טובה ובמזל טוב, והקדוש ברוך הוא יהיה בעזרם של כל בנות ישראל שתלדנה לחיים טובים ולשלום. על כל פנים, כאשר היולדת היא זקוקה לחלל שבת, מחללין עליה את השבת מפני שכמו שהזכרנו בפינתנו הקודמת, חזל דנו את היולדת כחולה שיש בו סכנה שמחללין עליו את השבת. אבל כותב המגן אברהם בסימן שין למד, על היולדת לעשות הכל כדי לחסוך בחילול השבת, ולכן עליה בחודש התשיעי, כאשר מתרבה הסיכוי שייתכן שהיא תזדקק לחילול שבת, לעשות את כל הפעולות שניתן לעשות כדי לא להגיע למצב של חילול שבת בשבת, או גם אם צריך להגיע לחילול שבת, לעשות את זה כמה שפחות. למשל, יולדת היא זקוקה שיהיה לה אור בבית. כותב המגן אברהם שבשבתות כאלה של החודש התשיעי שאמורה ללדת, לא יעשו שעון שבת שמנתק את החשמל לגמרי, כי אז אם פתאום היא תזדקק לצאת לדרך, יצטרכו להדליק עבורה את האור, וזה מלאכה מיותרת בשבת. הוא כותב את זה כמובן על נר, שזה מה שהיה בזמנם, אבל הוא עדין לאור החשמל, שגם זה מלאכה, גם אם היא דרבנן, אבל זה עדיין מלאכה בשבת. ולכן נר, שזה מה שהיה בזמנם, אבל הוא עדין לאור החשמל, שגם זה מלאכה, גם אם היא דרבנן, אבל זה עדיין מלאכה בשבת.

0: הוא רק מדרך נכונה, ממידת חסידות, אבל זה לא מדינה. והסיבה שלו, מפני שאחרי שחזל קבעו שיולדת זה כחולה שיש בו סכנה שמחללין עליו את השבת, אז אנחנו לא צריכים לעשות את כל הדברים הללו, מכיוון שלא מתנים בידיים לחלל שבת. זה דעתו, אבל היא אינה מוסכמת. יש רבים שטוענים שהיולדת מן הדין צריכה לעשות את כל ההכנות המקדימות כדי למנוע ככל הניתן את חילולי שבת, אם היא תזדקק לזה בשבת. זאת אומרת, גם במקרה והיא תצטרך ללדת בשבת, והיא תיסע באמבולנס בשבת, והיא תלד בשבת, אבל כל פעולה שניתן לחסוך אותה מראש, כך נכון לעשות. זה נכון להדלקת חשמל, זה נכון למשל שהיא תכין פתק שבו כתובים כל הפרטים שלה עם תעודת זהות, כדי שאם היא תתבקש על ידי הצוות הרפואי להגיש להם את זה, אז יהיה לה את זה מן המוכן, ולא יצטרכו עכשיו להתחיל לחפש או להכתיב כל מיני דברים בעצם יום השבת. זה לדעת המגן אברהם לא רק כמידת חסידות אלא מן הדין. ובאמת מה הסיבה? למה זה מן הדין? הרי אם פיקוח נפש דוחה שבת, אז שידחה שבת עד הסוף. התשובה היא, אנחנו נכנסים לדיון גדול בפוסקים, האם השבת כאשר מגיע פיקוח נפש היא דחויה או שהיא הותרה. כלומר, האם אנחנו אומרים שאיסור שבת במקומו עומד הוא רק נדחה מפני פיקוח נפש, או שבמקום שיש פיקוח נפש אין בכלל איסור שבת, השבת היא נעשית כיתר. למה הדבר דומה? לאוכל נפש ביום טוב. שמי ששוחט ביום טוב, זה לא נחשב שהוא דחה את יום טוב, אלא היום טוב הותר במלאכת אוכל נפש. השאלה בנוגע לחולה, כאשר מחללים עליו את השבת, האם אנחנו מסתכלים על זה כאילו השבת נדהית מפניו, אבל באמת זה משהו שהוא לא חלק, או שזה היתר גמור בדיוק כמו אוכל נפש ביום טוב? יש בדבר הזה מחלוקת ראשונים גדולה מאוד, כפי שמעריך בזה הרשב"א בתשובה והבית יוסף בסימן שכ"ח, ולא ניכנס לכל הדיון הזה. אבל מפני הסוברים שהשבת היא רק דחויה והיא לא הותרה לגמרי, לכן הורה המגן אברהם שצריך לכתחילה לעשות את כל ההכנות המקדימות כדי למעט ככל הניתן בחילול שבת, כמו הדלקת אור ופעולות נוספות. אבל כמובן ההלכה למעשה, לפי דעת הרמב״ם בעיקר, וגם בדעת מרן השולחן ערוך, משמע כך שהשבת היא הותרה אצל חולה, ולכן גם אם היא לא עשתה, זה לא מונע שום פעולה בעצם יום השבת. אבל בוודאי שלכתחילה כן נכון להכין את כל ההכנות מראש כדי למעט ככל הניתן בחילולי שבת. שיהיה לכולם במזל טוב ובבריאות טובה, אמן ואמן.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
2: בוקר טוב, שלום רב, שבוע טוב למאזינים שלנו. גם בבוקר הזה וגם בשבוע הזה בסייעתא דשמיא נעסוק בתולדותיהם של רבותינו, בדברי תורה, כדרכנו בסייעתא דשמיא כל בוקר כאן בכל ברמה, גם על חייהם של רבותינו, ספריהם, שיטתם ודברי מוסר וחידושים, עניינים ששזורים ביחד, גם בנושא השקפה, הדברים העומדים על הפרק. יזכנו השם יתברך שלא תצא שום תקלה על ידינו, שנזכה את הרבים בשמחה ובטוב לבב. אנחנו ביום שישי דיברנו על רבנו הגאון הקדוש רבי יוחנן וסרמן, דיברנו על גדולתו, הבאנו את הדברים שכתוב בהקדמה לספרו הידוע קובץ שיעורים, וגם חתמנו בתיאור שם על זמן פטירתו, זמן הרצחו בשואה, ועל גדולתו המיוחדת. יש שם את התיאור המטלטל והמרגש על אותם רגעים גדולים של מסירות נפש, ככה הרגתם על קידוש השם, דברים שאמר הרב לצון מרעיתו, וככה בהמשך שהוא אומר להם שבאש יצאתה ובאש אתה עתיד לבנותה, ככה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא. אומר, האש שיוקדת את נשמותינו היא האש שתחזור ותבנה את בית ישראל. כלומר, הזכות הזאת שלהם, שהם נהרגים לקידוש השם, זה הזכות לבניין בית ישראל מחדש אחרי המלחמה. יש לשים לב שדברי התקווה האלה, התקווה והאמונה,

0: האמונה הגדולים הקדוש ברוך הוא, זה היה ממש בעיצומה של המלחמה, שנת תש"א, שוודאי אז לא היה באופק שום ניצחון של בעלי הברית, בעלות הברית, על גרמניה הנאצית, וכאשר הוא אומר שהזכות הזאת, הקורבן הזה שלהם, זה יהיה זכות להגן על אחיהם שבאמריקה, חוץ מהדבר הגדול הזה, שזה מה שמעסיק את אותו גדול וקדוש, ברגעים האלה מעסיק אותו הצלת יהודים אחרים, מחשבה על יהודים אחרים, וגם הרי על כך, שזה היה המחשבה, שיש סיכוי לא מבוטל, שגם על אחינו באמריקה תעבור כוס את הרעלה הזאת של הנאצים, אז. ולכן אומר שהזכות הזאת של המסירות נפש הזאת תגן עליהם. לא היה אז ככה את המחשבה שהולך להיות פה ניצחון ברור, ודאי לא בשלב הזה, אבל האמונה וככה התקווה הגדולה הזאת שזה מגיע מתוך האמונה, האמונה בקדוש ברוך הוא, שבית ישראל ככה יתרומם מהשבר הגדול הזה של השואה, וכמה שהנאצים חשבו שיהיה את המצב של נפלה לא תוכל קום מתולדת ישראל חלילה, הפוך, ודאי שעם ישראל ימשיך להתקיים ויחזור ככה לאיתנו, והזכות הזאת הגדולה אז יהיה עוד זכות לעם ישראל, שהבנייה מחדש תהיה בצורה קלה, בצורה ככה שכל מי שרואה יתפעל מהבנייה הזאת, וכן, כי נפלתי קמתי כי ישב בחושך השם אור לי. אותם אנשים גדולים שקידשו את השם בחייהם ובמותם, ואנחנו רואים את, כן, את חייהם, את סיפור חייהם, וזה נותן לנו השראה לחיים של אמונה, חיים של גדלות, חיים שאדם שולט בעצמו, שולט ברגשותיו גם ברגעים הנוראים ביותר. עכשיו כתוב שלא ראו שום דבר פרטי, לשון פה של עד הראייה, רבי אלחנן דיבר בשקט תוך מנוחה נפשית כתמיד, אף קולו לא השתנה במאומה, הרשת פנה וביע רצינות אך רגילה, בדיבורו לא הרגישו כל נימה פירתית, לא ניסה אף להיפרד מבנו רבי נפתלי, שיחתו הייתה מכוונת לכולם בכלל ישראל. וזה באותם רגעים אחרונים שם בשואה, זה שליטה עצמית בצורה הגבוהה ביותר, אדם שעוסק בתורה בקדושה, בתאורה, ברצף, מגיע לשלמות כזאת גבוהה, וככה כשקוראים ולומדים על דמותו של הרב, מקבלים עוצמות גדולות מאוד. ובעצם המוסר הסקייל, המסר לעצמנו, זה העניין של לקדש את השם בכל עניין. אדם שבן תורה ירא שמיים, יהודי שאוהב את השם, הוא סמל ודוגמה לקידוש השם. בהופעתו, בהתנהגותו, בבן אדם לחברו, בשמירה על ממון הזולת. זה באמת דבר גם כן שאני רואה את זה ככה מההתלהבות של האנשים, שאני פונה אליהם לצורך איזה נזק אולי שנגרם על ידי, או נגיד יצא לי מאחת המכונות מוצר כפול, והתקשרתי, דעתי מעשה הכי אלמנטרי. הוא התלהב, איך אתה מתקשר, בדרך כלל אנשים מתקשרים הפוך, שלא יצא להם החפץ, המוצר, הם מתקשרים להתלונן. אבל כשאנשים מתקשרו שיצא להם שתיים, זה כמעט לא מצוי. אני חושב שזה דבר שהוא הרי מובן מאליו, זה חפץ שהוא לא שלי, ואני צריך להודיע. זאת אומרת, שהדבר הזה באמת צריך תיקון, שראיתי לפחות פעמיים בחודשים האחרונים, שהיה מי שהתלהב, שני מקרים שונים, דברים מהסוג הזה, וחובה זה מובן מאליו, זה דאגה כדבר, אדם שחוץ מהחובה עצמה לשמור על ממון הזולת, זה גם חיים של קידוש השם בכל עניין ועניין, לקדש את השם, כמו שאמרנו, בהתנהלות, בהופעה, אדם שהופעה פרושו שהוא, איך הוא מדבר, ואיך הוא מתייחס, ואיך הוא מתלבש, הכל בצורה שמתאים ליהודי שאוהב את השם, מה השם אלוקיך שואל מאימך, ובכל עניין, אהבת ישראל צרופה, וכאמור, שמירה על ממון הזולת. ואכן, כאשר אדם מכניס לעצמו שהוא בן מלך, הרי בנו של המלך, ככה, זה כמשל ידוע, הוא לא יכול להתנהל בהתנהלות שלא מתאימה לבנו של המלך. בכל עניין ועניין, כל צעד שהוא עושה, חושב האם זה מתאים למעמדי כבנו של הוד מלכותו. כל יהודי הוא בנו של מלך. בנים אתם לשם אלוקיכם. איך הוא מתנהל ואיך הוא עושה, והוא צניעות של בת ישראל, שזה כמובן מהדברים שצריכים חיזוק. ובעצם הסיסמה שכל אחד וכל אחת תיקח לעצמה, זה להיות אמיתי גם בדבר הזה. אדם שבת ישראל, שהיא אמיתית בעניין של הצניעות, היא יודעת מה השם רוצה ממנה. ברגע שיש כל מיני תירוצים וכל מיני הסברים, כאשר מפעילים את מנגנון האמת, ואז ככה בניקוי כל הרצונות והשיקולים, האם זה רצון המורה או לא. יש דוגמאות שאני אין דרכי כאן להביא דוגמאות, ויש דברים, דברים שאתה רואה איך היצר הרע, שהוא לא יכול להכניס דבר שהוא אסור בצורה רשמית, אז הוא מכניס את זה בצורה שכאילו זה לא אסור, אבל בפועל זה לא עומד בגדרי הצניעות. כמו למשל השרבולים למשל, ואני לא רוצה לפרט, זה כביכול לפי הגדרים, אבל הצורה, איך היא גורמת לכך שזה יהיה בצורה רחוקה מגדרי הצניעות, עד כדי איסורי תורה ממש, כמה וכמה איסורי תורה לפעמים בדקה אחת. עיקב הלב, ידאב הלב, איך היצר הרע מצליח להחדיר דברים שרחוקים מדרכה של תורה, רחוקים מדרך הצניעות המסורה. זה רק דוגמה אחת מיני רבות. חובתנו לעמוד על המשמר, לשמר את מסורת אבותינו שמסרו נפש על כך. ראיתי מציינים שהיום, או בתקופה הזאת, כמדומני היום, יום ההזכרה של רבנו הגאון, הבאר הגולה. שם בלוח דבר ביתו, הגאון הרב גנות, הוא מציין שיש, שהביאו תאריך אחר. הוא אבל את יום פטירתו מציין ביום הזה. כמדומני היום, אם כאמור ציון שיש מציינים יום אחר. ואין ספק שהחיבור שלו, מעט הכמות ורב האיכות, ספר שכל מי שלומד את דברי מרן השולחן ערוך, משתמש, ככה לומד את הספר הזה, משתמש בו, לומד בו, כמעט כל מהדורה, כל מחבר פירוש השולחן ערוך, הדפיס גם את באר הגולה ביחד, משנה ברורה, וגם הכף החיים, הכף החיים, החיבור היחיד שנדפס, חוץ מכף החיים, שולחן ערוך וכף החיים, זה באר הגולה. הגאון רבנו משה רבקש, לפני כ-350, 370 שנה, הדפיס את החיבור הזה, כמו שהוא כותב, שזה באר, באר שהוא קרא, ככה מאפרות זהב תיכוח, זה בערך לשונו כרגע לא מונח לפניי, בתורתו של רבנו הבית יוסף, זה בערך בערך לשונו בהקדמה, אומרת, זה באר של זהב תיכוח, כלומר, זהב, של, הוא קרא ככה בזהב, עשה באר, ובאר הגולה, ואז בגולה באמסטרדם, אחרי תקופה של מלחמה, באר הגולה, שם מביא את המקורות של דברי מרן השולחן ערוך, בדרך כלל על פי המבואר בבית יוסף, כמו שם הוא כותב באורחיים, הוא כתב בקצרה יותר, אפשר גם לראות את זה בעיניים, באורחיים זה קצר יותר, למשל בחושב משפט הוא העריך, הרחיב יותר, אבל זה הרעיון הכללי, אותו רעיון בכל החלקים, הוא אומר שיש מקומות ככה גם בחושב משפט, וגם לעתים בקצרה מדברי אסמה או הבח, על כל פנים, המקורות לדברי מרן, בעיקר על פי המבואר בבית יוסף, אדם לומד בבית יוסף, ולומד שהוא שולחן ערוך, הוא לא תמיד זוכר את המקורות, הוא מעיף מבט ככה אל הבאר הגולה, וככה הוא נזכר, זה תרומת הדשן, זה גמרא במסכת קידושין, זה הרמב״ם, זה הריף, זה הרשב"א, וכן הזה הדרך. כמה אלפים, עשרות אלפים, מאות אלפים, שכן, אולי אפילו יותר, שככה מאות שנים, החיבור הזה באר הגולה הוא חלק בלתי נפרד מסדר הלימוד שלהם בהלכה, לומדים שולחן ערוך ורמה, וככה מדי פעם, או ככה בקביעות, או מדי פעם, מחפשים וחמיינים בבאר הגולה, ולדעת את מקור הדברים, לחזור על מקור הדברים. זכותו הגדולה תעמוד לעם ישראל, שנראית הרמת קרן התורה, בשורות טובות ושבוע טוב.
1: כולל בוקר, בכל ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה. התוכנית הבאה, לצלילי הבוקר בהגשת ניר קפטן. התוכנית בחסות שס פומפדיטה, מהדורת משפחת הטיאס, המאפשרת לכם את רכישת השס ב-50% הנחה. חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495. כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות. בוקר טוב ושבוע טוב, השעה 7. היום יום ראשון, י"ג בתמוז תשפ"ו, 28 ביוני 2026. באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. הנשיא טראמפ מאשר שארצות הברית תקפה הלילה באיראן, ומזהיר כי אם ימשיכו להפר את הסכם הפסקת האש, איראן לא תהיה קיימת יותר כלשונו. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית התקן כי בתקיפות הלילה, חיל הים תקף 10 יעדים צבאיים איראניים בכמה מוקדים במצר אורמוז ובסביבתו. בתגובה איראן שיגרה מספר טילים וכתבמים לעבר מדינות שכנות, בהן קווייט ובחריין, והזעקות נשמעו באזור גם בשעה זו. עוד עם האיראן כי ארצות הברית תחווה גיהנום כלשונם. הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון. ראש הממשלה נתניהו אישר אמש במסיבת עיתונאים כי בהסכם ארצות הברית ולבנון הכירו בזכותה של ישראל לשמור על רצועת הביטחון בגיבוי צבא לבנון.
2: אנחנו מאפשרים לצבא לבנון להתחיל להתארגן לתפוס שטח. אנחנו עושים שני אזורי פיילוט, שניים בהמלצת צהל. אחד הוא בכלל מחוץ לאזור הביטחון, הוא מדרום לליטני. והשני הוא מצפון לליטני, חלק קטן ממנו הוא באזור הביטחון המורחב שהשגנו בשבועיים האחרונים, ושצהל לא צריך אותו, הוא אומר את זה בצורה הכי ברורה.
1: בהתייחס למצב הפוליטי קרא נתניהו לכלל המפלגות להפסיק את החרם והביע את רצונו להקים לאחר הבחירות ממשלה רחבה. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר ביקר את דבריו ואמר כי הם מטרידים וכי עליו להקים רק ממשלת ימין על מלא. מזכיר הממשלה יוסי פוקס שלח אמש מכתב ליושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט, בו תמך בהקפאת מעצרי לומדי התורה. במכתבו טען פוקס כי המעצרים פוגעים במאמצים להגדיל את גיוס החרדים לצהל, מעמיק את הקרע עם הציבור החרדי, ואף עלול להוביל את דבריו למלחמת אחים. גם שר הביטחון ישראל כץ צפוי לתמוך בבקשה. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמע לפי המגן אברהם ב-8:33 ולפי הגרא ב-9:09. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-9:56 ולפי הגרא ב-10:20. חצות היום והלילה ב-12:42. זמן מנחה גדולה היום ב-1:17 והשקיעה ב-7:53. הדף היומי במסכת חולין, דף נונטט. עכשיו התחזית.
3: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: התחזית תחול התחממות קלה ותורגש הכבדה בעומס החום. מחר עלייה נוספת בחום ובהמשך דומה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 30 מעלות, בתל אביב ובחיפה 29, בבאר שבע 33 ובאילת עד 40 מעלות.
3: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות ארז רסין.

שלום שלום, בוקר טוב, שבוע טוב לכל המאזינים העיקרים שלנו. יום חדש עולה ואיתו גם שבוע חדש, שבוע מיוחד ורגיש אפשר לומר בלוח השנה שלנו. אנחנו כבר ממש בפתח י"ז בתמוז, ימים שמזכירים לנו את מה שהיה ואת מה שאנחנו כל כך מתפללים שיתהפך כבר לטובה. אתם יודעים, ימים של זיכרון לחורבן, אבל גם של תקווה גדולה, כי דווקא מתוך המקום הזה אנחנו מרימים עיניים להשם יתברך ומבקשים די לצער, די לחורבן, ובעזרת השם שנזכה כבר לגאולה השלמה, לבניין בית קודשנו ותפארתנו, לשמחה אמיתית, ולימים שבהם גם י"ז בתמוז עצמו יתהפך מיום של צום וצער ליום של אור ושמחה גדולה. אבל בינתיים אנחנו כאן ממשיכים לשיר, להאמין, להתפלל ולחכות, כי אתם יודעים, האמונה לא נפסקת והתקווה עוד חיה ובועטת בלב של כל אחד ואחד מאיתנו. זה מה שמייחד אותנו כעם, התקווה הגדולה והאמונה הגדולה בשם יתברך. אז אנחנו שמחים לפתוח עוד בוקר של מוזיקה טובה, ואנחנו רוצים לצאת לדרך, אבל לא לפני שניתן את הקרדיט לעוסקים במלאכה. ואיתנו הבוקר ארז רסין, הטכנאי שלנו בקול ברמה, דודי זינגר, הטכנאי בקול פליי, יאיר כהן עורך אותנו, אני ניר קפטן כאן איתכם. אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם אביה דרף, בוקר טוב, ככה נקרא השיר הזה, לצלילי הבוקר במהדורת יום ראשון בשבוע. יוצאים לדרך חברים, תהנו.

אודיה דרף, בוקר טוב, שיהיה לכולנו בוקר טוב, בוקר מקסים, כן? מלא שמחה ומלא רוגע ונחת ויום שלב ורגוע. אנחנו ממשיכים ועוברים לשיר נוסף, אלי הרצליך, מילה טובה. מילה טובה.

זה היה אלי הרצליך, מילה טובה, דבר קטן, אבל עם כוח עצום. אתם יודעים, לפעמים בן אדם יכול לעבור יום שלם של אומס, לחץ, או כל מה שהוא עבר במהלך היום, ומספיק משפט אחד פשוט כדי להרים אותו לגמרי. אז מילה טובה לא עולה כסף, לא דורשת מאמץ גדול, אבל היא יכולה לשנות מצב רוח ולפתוח לב, ולפעמים אפילו לשנות כיוון של יום שלם. אז אם כל אחד מאיתנו יוסיף עוד קצת מילים טובות, העולם מסביבנו יהיה כל כך מהיר וכל כך נעים. אז בואו לא נהיה קמצנים במילים טובות. אנחנו ממשיכים ועוברים לנהוראי אריאלי ושי וינר. אתה טוב. אגב, מילים טובות.

0: אבישי אשל ופיני איינהורן, אין עוד מלבדו, איזה יופי של שיר, יופי של ביצוע. עכשיו זה הזמן שלי להזכיר לכם את הנסיעה הבטוחה, שכמובן חשוב מאוד שתיסעו בביטחה, בסבלנות, כמובן לא למהר על הכבישים. אפשר למהר ברגיל, אבל לא על הכבישים, כי הכבישים, בכבישים זה מצריך חשיבה מהירה ולפעמים גם טעויות גורליות. אז בבקשה, סעו לאט ותשמרו על הולכי הרגל ועל עצמכם. ילדודס, לכו לשלום, תחזרו לשלום, אל תשכחו, השבוע עוד יותר מכל שבוע אחר, להתפלל על הגאולה השלמה והאמיתית של עם ישראל, שנזכה בעזרת השם.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: האזינו לדברי הרב הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליטה על בר המים ההיברידי נועם 2.
6: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחלילה חשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
5: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים.
12: חייגו עכשיו 03-677-7772.
11: מייבל,
13: מייבל, גן אירועים. היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי, י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
14: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
15: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
16: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
17: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשלה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הקשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
18: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
19: בבריאות לא מחכים. לאומית.
18: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

אברהם פריד ונפתלי קמפה, אשרי תלמיד חכם. אז אתם יודעים, לומדי התורה הם הלב הרוחני של עם ישראל, והעמל שלהם בתורה מחזיק את החוסן הרוחני של האומה שלנו, כולה. התורה היא לא רק לימוד, היא חיבור חי לקדושה. ומי שעוסק בה, ברוך השם, מוסיף אור, מוסיף הגנה לעולם. אז כבודם של תלמידי החכמים הוא לא כבוד אישי, אלא כבוד לתורה עצמה. ומי שמכבד את לומדי התורה למעשה, הוא מכבד את דבר השם בעולם. ובעזרת השם, כשנרבה בכבוד הזה, נזכה גם להוסיף אחדות ויראת שמיים וברכה לעם ישראל כולו. אשריכם, תמשיכו ותעסקו ותעמלו, ובאותה נשימה אני אומר גם אשריכם חיילי ישראל שנמצאים בגבולות ומגנים, שהקדוש ברוך הוא ישמור עליכם ויגן עליכם וירומם את מזלכם, ותמיד תהיו למעלה ולעולם לא למטה, כפי שכתוב בפסוק, ורדפו מכם 500 ומאה מכם רבבה ירדופו. הכוח הרוחני והגשמי יהיה כל כך חזק לעם ישראל, שמעטים יצליחו לנצח רבים מאוד בגלל עשיית הדשמיה וכבוד השם בעולם. ממשיכים, איציק אשל, להבות.

הגענו כעת לשעת הצדקה, בואו נקיים את המצווה היומית. שימו כמה פרוטות בקופה, בואו נאמר גם את פרק התהילים היומי שלנו, שיר למעלות, תשא עיני להרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מאם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב נראה יקר ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. היום אנחנו עוברים לתפילה האחרונה ביום, תפילת ערבית. התפילה פותחת באמירת והוא רחום יכפר עוון. הנוסח מורכב מ-13 מילים שמכוונות כנגד 13 מידות של רחמים. היות ואין קורבן תמיד בערבית שיכפר את העוונות, לכן אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא והוא רחום יכפר עוון. חזל אמרו שלפני קריאת שמע בערבית מברכים שתי ברכות, והברכה הראשונה היא ברכת המעריב ערבים. הברכה נתקנה על המעבר מאור היום למצב הלילה החשוך, ועל זה אנחנו מברכים את הבורא אשר בדברו מעריב ערבים בחוכמה. אבל שימו לב לחסד הגדול שהשם עשה איתנו, ועליו אנחנו מודים בברכה הזאת. תתארו לעצמכם שהקדוש ברוך הוא היה מעביר את העולם ממצב של אור למצב של חושך, או הפוך, בצורה ישירה, כמו על ידי לחיצה על מתג. ברגע אחד העולם היה מאיר עם עלות השחר, וברגע אחד הוא היה מחשיך עם שקיעת החמה. איך היינו מרגישים? המעבר אחד היה גורם לנו לבלבול ולתחושה לא נוחה. בדיוק בגלל זה הקדוש ברוך הוא יצר לנו מנגנון משוכלל שנקרא גלילה. גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור. הקדוש ברוך הוא מעביר את המצבים מאור לחושך ומחושך לאור בצורה עדינה והדרגתית, כמו מגילה שנפתחת לאט לאט. בין הלילה לנץ עוברים תהליך הדרגתי של זריחה, ובין היום לצאת הכוכבים עוברים תהליך הדרגתי של שקיעה. כמה נפלא החסד העדין הזה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו. הנפש שלנו לא בנויה למעברים חדים. בורא עולם יודע שהעין שלנו והנפש שלנו חייבות זמן כדי להתרגל. הוא גולל את היום ברכות כדי שנוכל להכין את הגוף והנפש למצב החדש. ואת המנגנון הזה אנחנו מוכרחים לאמץ לחיים האישיים שלנו. אדם חוזר הביתה מיום עמוס, יום מטורף, מלא מתח. בבית הוא נדרש להיות סבלני, מכיל, רגוע. בחיים אין לנו מתג של און ואוף, שלוחצים ופוף משתנה לנו מצב הרוח. אנחנו לא יכולים לצפות מעצמנו או מהצד השני להחליף מצבים במהירות כמו בלחיצת כפתור. תהליך של שינוי או של תיקון לוקח זמן. הוא דורש תהליך של גלילה בין המצבים, כדי שנתרגל לשינוי והוא יהפוך להיות חלק מאיתנו. מאזינים יקרים, לא תמיד יש לנו את הסבלנות להכיל את התהליכים של עצמנו או של השותפים שלנו לדרך. אבל אם אנחנו רוצים להצליח, אנחנו מוכרחים לאמץ את העיקרון של מנגנון הגלילה. תאפשרו לצד השני את זמן בין השמשות שלו. אל תדרשו ממנו להדליק את האור בשנייה. אפשר פשוט להיות איתו שם, לגלול יחד איתו את החושך, בעדינות ובסבלנות, עד שהאור יפציע. ועם אותה סבלנות, תחילו גם את עצמכם בזמנים מאתגרים, ותאפשרו לעצמכם לזרוח בהדרגה, עד שהקושי יחלוף והחושך יעבור.

0: אריאל, עולם שלם. אנחנו שוב מזכירים, נסיעה בטוחה, חגורות בטיחות, תפילת הדרך לנוסעים למרחקים, לא לשכוח, ילדודס, לכו לשלום, תחזרו לשלום, אתם בוודאי כבר בדרך, לא לשכוח לשתות, יום חמים, וגם יום חמים אומר שאנחנו צריכים לסרוק רכבים, וודאו שהילדים אכן ירדו מהרכב, וחלילה שאף ילד לא נשאר ברכב.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: קומה עליונה.
2: בשבילי.

0: תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: אצלך זה פשוט, אצלם זו הפעם הראשונה. בזכותך, ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
2: שלום, כאן הרב אוריאל פחים, היושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום, בחמישה כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו, 6495.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום, ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
2: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציה סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
3: שר השמחה, עמי מימון, התקליטן החרדי מספר אחת. לאירוע של פעם בחיים, מזמינים את הטוב שבטובים. חייגו ותחגגו, 052-610-6363. 052-610-6363.
4: בשבילך ובשבילי, כל
3: ברמה. אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
5: שמירת הלשון, הלכה יומית, עם הרב ניצן ראובן.
6: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
7: בוקר טוב מבורך, רבי ניר קפטן היקר, שבוע נפלא לכל המאזינים העיקרים שלנו. היום החפץ חיים מלמד אותנו מה יעשה בן אדם שחברו בא ואומר, תקשיב, יש לי תועלת. ומה היא התועלת? אני צריך לברר על שידוך. בא אחד אחר ושואל, אני רוצה לברר על פלוני לגבי עסקה, להיכנס איתו שותף בעסקה מסוימת. אני רואה, יש אחד שרוצה לקחת זה קבלן, יש אחד שרוצה לעשות אירוע בעזרת השם שהוא רק שמחות בעם ישראל. הוא בא אומר לך כאלה דברים, יש לי עניין בשאלה. חפץ חיים אומר, אם בא מישהו בא לחקור, לדרוש אותך על אנשים ועל מהותם, עניינם, הוא אומר, אף על פי שיכול להיות שיספרו גנות, יכול להיות שלפעמים הדברים האמיתיים הם לא כל כך מזהירים ומאוד משמחים בלשון המעטה, אומר החפץ חיים, יהיה מותר לך לספר אם הוא אומר לך שזה לתועלת. וכמובן לתועלת שאתה השואל מסביר שיש לו תועלת ואומר, ואתה יודע ודאי שאותו אחד יראה שמיים ולא שואל סתם, אז אתה יכול לסמוך עליו אפילו שהוא לא יספר לך מהי התועלת. לא צריך לספר לך זה לשידור, לא צריך לך שזה לעסקה. אם אדם ידוע השואל שהוא בקיא בלכות לשון הרע, יהיה מותר לא לשאול, בוודאי אתה מותר לך ומצווה לך לענות, כי כל איסור לשון רע זה שכוונת המספר לגנות, או שסוף כל סוף הוא גינה ללא צורך. פה אם יש איזה מעין הורדת ערך לאדם מסוים, על איזה מקרה מסוים, נגיד שבאולם שמחות, באולם שמחות אין, לא היה כוח אדם ואתה היית באירוע כזה, ואותו אדם רוצה לקיים אירוע, לא אולי בעתיד לבוא יבלד לו בן, ואולי הוא ירצה לעשות שם. בוודאי, הוא מתעניין לעשות באותו אולם. אז מותר לך לספר, תקשיב, באירוע שאני הייתי, ככה לדייק, היה חוסר במצרים. השירות היה לקוי. כלומר, איך היה האוכל? האוכל היה טוב מאוד. אז ממילא, הוא יודע ממה להישמר. הוא חושש לדבר, וכשהוא יגיע לבעל האולם, הוא יכול להגיד לו, תשמע, שמעתי על האוכל שלכם, האוכל מאוד טעים, מאוד ענין, קשרות מעודרת. אבל הבנתי שהיה קצת תקלה,

0: מתן השירות. ככה תעדן את הגנות, כדי לא לצער אפילו את בעל העולם. כדי להשיג את התועלת שלך, אתה לא צריך לשבור ולרוצץ ונמטוץ את ליבו של האחר. לא צריך להכאיב מדי. לסובב את התועלת באופן אחר, כותב החפץ חיים, זה כלל לכל החיים. אם אתה יכול להשיג את התועלת שלך, בלי לגנות ולהשפיל, בוודאי שאתה מחויב. לכן, בהסכם, תכתוב שאתה רוצה יותר חיזוק של מלצרים. על שיפוצניק מסוים, שהוא יודע לשפץ טוב, אבל יש לו בעיה בזמנים. יש בעלי מלאכה מסוימים, שהם אומרים לך, ביום ראשון על הבוקר, הוא באמת יגיע ביום ראשון, אבל הוא לא אמר איזה יום ראשון, שבוע הקרוב, השבוע הרחוק, או עוד חודש. אצלהם הדיבור, יום ראשון, תחילת שבוע, אני מאמין, יש להם כל מיני קודים מסוימים, שאי אפשר לדעת מתי באמת הדבר יקרה. אז אם אתה יודע שיש מישהו דוגמה, בנה לחברו את ביתו, ואתה יודע שהקבלן זה אמר שנה וזה עשה שנתיים, אבל הוא בונה בנייה לעלה או לעלה, אל תקרי בנייך אלא בונייך, אז בוודאי בוודאי אתה יכול להזהיר, כי הוא שואל אותך, תשמע, אני רוצה לקחת קבלן פלוני שיבנה לי את הבית. אז אתה צריך להגיד לו, הוא בנאי מקצוען, מדויק, עבודה, אני מאוד מבסוט בלשון העם, אבל בזמנים הוא קצת לקוי, אז ממילא יהיה מותר לך להגיד לו את זה, והוא יגבה את עצמו, יגיד לו, תשמע, בוא נכתוב זמנים, ואם מאחר יהיה איזה כנס מסוים, כל מיני כאלה, ישאל חכם ויוסיף לקח. שמזכה אותנו, שלעולם לא יוצא את הקדחת עדינו, ורק לתועלת, ונבדוק את התועלת מפני שאנחנו מדברים, ובזכות זה נזכה, לשפע וברכה, כל הימים.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לשבשמיים על הכל. תודה לצוות המקסים שלנו, תודה לארז רסין, דודי זינגר, תודה ליאיר כהן. ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה הרבה. יום נפלא ומבורך, מלא מלא בשורות טובות. להתראות חברים.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו, עליו השלום.
4: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.

0: שיפודטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות משנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.

0: קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב ושבוע טוב, השעה 8, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון. ראש הממשלה נתניהו אישר אמש במסיבת עיתונאים כי בהסכם ארצות הברית ולבנון הכירו בזכותה של ישראל לשמור על רצועת הביטחון בגיבוי צבא לבנון.
2: אנחנו מאפשרים לצבא לבנון להתחיל להתארגן לתפוס שטח. אנחנו עושים שני אזורי פיילוט, שניהם בהמלצת צהל. אחד הוא בכלל מחוץ לאזור הביטחון, הוא מדרום לליטני. והשני הוא מצפון לליטני, חלק קטן ממנו הוא באזור הביטחון המורחב שהשגנו בשבועיים האחרונים, ושצהל לא צריך אותו, הוא אומר את זה בצורה הכי ברורה.
1: בתוך כך, חיל האוויר תקף וחיסל אמש מספר מחבלי חיזבאללה חמושים שזוהו בדרום לבנון על ידי כוחות יחידת אגוז. כך נמסר מדובר צהל שהוסיף כי בנוסף הושמד משגר שהיווה איום על כוחותינו. הנשיא טראמפ מאשר שארצות הברית תקפה הלילה באיראן ומזהיר כי אם ימשיכו להפר את הסכם הפסקת האש, איראן לא תהיה קיימת יותר כלשונו. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית התקן כי הותקפו 10 יעדים צבאיים איראניים בכמה מוקדים במצר אורמוז ובסביבתו. בתגובה איראן שיגרה מספר טילים וכתבמים לעבר מדינות שכנות, בהן קווייט ובחריין, והזקות נשמעו באזור גם בשעה האחרונה. מזכיר הממשלה יוסי פוקס שלח אמש מכתב ליושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט, בו תמך בהקפאת מעצרי לומדי התורה. במכתבו טען פוקס כי המעצרים פוגעים במאמצים להגדיל את גיוס החרדים לצהל, מעמיק את הקרע עם הציבור החרדי, ואף עלול לדבריו להוביל למלחמת אחים. גם שר הביטחון ישראל כץ צפוי לתמוך בבקשה. המשטרה הודיעה כי סגרה הבוקר לתנועה את מנהרת לגוארדיה בתל אביב ממערב למזרח. ציבור הנהגים מתבקש לבחור בדרכים חלופיות. ועכשיו התחזית.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: התחזית היום תחול התחממות קלה ותורגש הכבדה באומס החום, מחר עלייה נוספת בטמפרטורות ובהמשך השבוע דומה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות ארז רסין.

0: שמונה אפס אפס. תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: בוקר טוב, שבוע טוב, שבוע מבורך. בוקר טוב ישראל כהן.
2: בוקר אור, בוקר טוב יקי, לך ולמאזינים, מה נשמע?
1: בסדר, ברוך השם. שמעתי אתמול את נתניהו, לא דרך הערוצים 12, 13 ו-11, כי הם בדרך כלל כל היום מתלוננים שנתניהו לא מקיים מסיבות עיתונאים, והוא לא עונה לשאלות עיתונאים, וכמה זמן? זה כבר 268 ימים, 14 שעות ו-15 שניות. כן, הם כל הזמן הם סופרים, ואז כשנתניהו עונה לשאלות, הם לא מקשיבים. אבל אני הקשבתי באמצעות ערוצים אחרים שכן העבירו את זה, ושמעתי את נתניהו מדבר אתמול בצורה מאוד יפה על לומדי התורה ועל הציבור החרדי. עושה את ההפרדה בין לומדי תורה לבין לא לומדי תורה. חבל שזה בא לידי ביטוי עכשיו אך ורק בדיבורים, פחות במעשים. ואני אומר לך את זה כי אני עדיין סקפטי. אני רואה את המאמצים של הקואליציה לקדם את שני החוקים, גם את חוק יסוד לימוד תורה וגם את החוק להקפאת מעצרים. אני באופן אישי לא חושב שיצליחו להעביר את שני החוקים, אם בכלל יצליחו להעביר אפילו חוק אחד. יש יותר סיכוי שיצליחו את החוק להקפאת המעצרים. שר הביטחון ישראל כץ עדיין לא נתן תמיכה לחוק הזה. אתמול וולקוביץ', כן, וולקוביץ' דיווח עכשיו בחדר החדשות שיוסי פוקס שלח את המכתב שהוא תומך בחוק, כי זה עלול אחרת להביא להידרדרות של מלחמת אחים. והוא צודק בהקשר הזה, אבל למה ישראל כץ, שהוא שר הביטחון, שביסמוט מחכה לתמיכה שלו, לא תומך בדבר הזה? למה הוא עדיין מתמהמה, לא נותן את הזה? זה אחד, אבל מעבר לזה, ברמה הפוליטית, כמה אתה מאמין שיצליחו להעביר את החוקים האלה עכשיו?
2: אז בוא, אני אגיד לך את האמת. בוא, במציאות אני די חושב כמוך, וגם אני סקפטי, ודיברתי אפילו עם בכיר ביהדות התורה בשבת, והוא היה נשמע לי סקפטי. הוא הסביר שבאמת מרן ראש הישיבה רב דוב לנדאו, למרות המכתב שלו, שאין גוש ואין אמון בנתניהו, קרא לו ואמר לו, לך עם דרי, אתם שני ראשי המפלגות הגדולות, ובוא ננסה לתת צ'אנס אחרון, אולי דבר מסוים יזוז, למרות ששוב, גם ראש הישיבה לא, אתה יודע, לא חשב שבזה הכל, אבל הוא אמר, אם אפשר למנוע מעצר עריקים, בוא ננסה את הצ'אנס האחרון הזה בעניין נקודתי. אבל אני, באופן אישי, כן רוצה רגע להתמקד בחיובי ובשני המישורים שאני אוהב, חוץ מהגשם. מישור אחד זה שאתה כן רואה שקבעו היום דיונים לחוק יסוד לימוד תורה, עד שרוצים ביום רביעי להעביר את זה בקריאה ראשונה, גם את המכתב של יוסי פוקס, שאתה ראית רק יוסי פוקס, אז אני אומר, הנה, לפחות יוסי פוקס, ואולי גם ישראל כץ יבוא בעקבותיו, מי יודע, נכון, אני לא אומר, צריך להפעיל לחץ, צריך להגיד את הדברים שאמרת, אבל בסוף, אם הוא יצטרף, אז יש פה משהו משמעותי, ובתוספת העניין הזה שראש הממשלה בנימין נתניהו בעצמו אמר את הדברים, ואם העניין הזה כן יצליח להתקדם בשבועיים, לא יודע, גג חודש הקרובים, אז בוא, אנחנו בכיוון חיובי כרגע. למה מה שנקרא, להרוס מחות אנחנו נאכל גם עוד יומיים וגם עוד שבוע. כרגע זה נראה שכן יש איזושהי כוונה בקואליציה לקדם. ואני קופץ איתך רגע לנושא האחר, שהוא לא פחות חשוב, וכל הזמן אנחנו אמרנו שיש איזה הקשר רוחני. מי זה אנחנו? מרן ראש, המשגיח רב דון סגל ועוד גדולי ישראל, שאני כבר לא זוכר, גם מרן הרב יצחק יוסף אמר שיש את ההקשר הזה. כשמתחילים להסתדר דברים אולי בענייני לומדי תורה, אז גם מתחילים להסתדר דברים עם ארצות הברית, עם טראמפ, והנה פתאום...
1: אתה יודע, עדיין לא הסתדרו דברים בעניין לומדי תורה.
2: כן, לא, מתחילים אפילו ניצנים קטנים, גם עוד לא הסתדרו לגמרי הדברים עם טראמפ, אבל מה שקורה בסוף שבוע הזה, נסביר רגע למאזינים, שני דברים. דבר אחד זה שאיראן ברוב טיפשותה, בוא נגיד את האמת, אבל אנחנו כמובן מרוצים מזה, מוצאת את הדרך להתגרות ולהפציץ שוב במצרי הורמוס כל מיני מחליות, וטראמפ לא רואה את זה בעין יפה, וכמובן מחזיר, יחזיר לילה אחד, הם לא קלטו, יחזיר עוד לילה, מי יודע לאן זה יכול להתפתח, אולי לפיצוץ שיביא עוד פעם ללחימה של ארצות הברית וישראל, כתף אל כתף, או מטוס אל מטוס. ונושא נוסף שהוא באותו הקשר, זה שהרי ג'יי די ונס, שאנחנו מכירים אותו, הרי בתוך הממשל יש שני זרמים, אמרנו את זה כאן לא פעם, אחד של ונס וויטקוב,
1: רגע, אבל איך אתה ברחת לי עכשיו לארצות הברית?
2: אז רגע, רגע, אני רק מסיים את זה.
1: שם. אני עוד אוחז, אני עוד מחזיק במסיבת עיתונאים של נתניה. אז תן לי רגע
2: לסיים ונחזור, נחזור רגע לקואליציה. נו. בעוד שהם הובילו לפחות בשבועיים האחרונים את האג'נדה הפייסנית, יהיו כאלה שיגידו אפילו מתרפסת לכיוון איראן, ואת העובדה של לבנון קשורה באיראן, וידינו היו קשורות, פתאום בסוף השבוע הזה מתהפך. נכון שזה רק מרקו רוביו כביכול, צד אחד ניצי בממשל, אבל בפועל טראמפ מברך על זה, וההסכם שם הפוך. איך בדיוק קורה אצל טראמפ שביד ימין הוא עושה הסכם כזה, וביד שמאל הסכם אחר? זה קטונתי, אולי מומחים פה בהמשך יסבירו לנו. אבל בגדול כן. צריך לומר שמה שקורה הלילה זה, שההסכם של איראן וארצות הברית, של ונס, חוטף מכה אנושה. כן, יקי, תחזור לי ללומדי תורה, מה אתה אומר?
1: נתניהו מדבר אתמול במסיבת העיתונאים מעבר לדברים שאתה אומר, על זה שברצונו להקים ממשלת אחדות רחבה בבחירות הבאות. אני ראיתי כל מיני פרשנים שישר אומרים, נתניהו יזרוק את החרדים.
2: מי אמר לך שזה לא נכון? אני כל הזמן חושש.
1: לא, רגע שנייה, אני אגיד לך גם למה. תראה, אני חושב שבפעם הבאה שנתניהו יעשה את אותו מעשה שהוא עשה ב-2013, כשהוא הקים ממשלה עם בנט ולפיד, והוא השאיר את החרדים באופוזיציה, זה בגדר גט קריטות תמידי. מבחינת נתניהו והחרדים, ונתניהו יודע את זה.
2: אבל מה פרוש, הוא יגיד, רגע, יקי, הוא יגיד, אתם אמרתם שאתם לא רוצים גוש, אני הפלתי את זה.
1: נו, בסדר, בסדר, נו, אתה יודע הרי ש...
2: אתה לא לוקח?
1: כן, כי אתה יודע ש... כי אתה יודע שבמבחן המציאות, הדיבורים האלה לפרק את הגוש, או לא להיות בכיס הקטן של נתניהו, יחזיקו בדיוק שתי דקות וחצי. ודקה אחרי זה גפני הגיע לשם לפגישה, בשליחות מרן הרב לנדו, אבל עדיין הגיע לשם לפגישה, ונתניהו עדיין מנהיג הגוש, ואין אלטרנטיבה פוליטית אחרת. אבל ברגע שנתניהו יעשה מהלך כזה, אני חושב שמה שנתניהו התכוון, הוא התכוון בסוף לממשלת אחדות רחבה, שבה גם הציונות הדתית וגם החרדים נמצאים בתוכה, והוא מצרף, נגיד, מפלגה, כמו בני גנץ, שעכשיו אנחנו רואים שבעקבות האיחוד המסתמן שלו עם דדי סמכי ויועז אנדל, הם צפויים לקבל בסקרים 6-7 מנדטים. אני לא יודעת כמה זה יחזיק מעמד ועד כמה זה באמת רלוונטי, אבל אתה שואל אותי מה עומד מאחורי האירוע הזה של נתניהו, למה הוא אומר את הדברים האלה? הוא אומר את הדברים האלה מסיבה פשוטה. הוא רואה בסקרים כמות לא מבוטלת של אנשים שמצביעים ימין, מצביעים לגוש הימין, והם קצת קשה להם עם הברית המודקת והמחובקת מדי הזאת לטעמם, עם החרדים ועם הציונות הדתית. כל אחד מהעיניים שלו, כל אחד מהביקר עם החרדים בתקופה הזאת. עכשיו, אני יכול לבוא בטענות לאנשים האלה, הלכנו איתכם במדבר במשך 5 מערכות בחירות, אתם כפויי טובה, אתם לא...
2: אתם מתכוון לאותם ליכודניקים
1: כן, לא או לאותם אנשים, ימנים. כן, לאותם כן. כן, לא אותם ימנים. אבל אני לא נכנס לזה עכשיו, בסדר? זה לא הנושא, ואני לא מחפש עכשיו להדליק את האש ולזרוק עוד גפור למדורה. אני רק אומר דבר מאוד פשוט. נתניהו רוצה להחזיר אותם, לגרום להם להמשיך להישאר בתוך הקואליציה, בתוך הגוש הנוכחי, לא ללכת עכשיו לא עם חלילה, עם אייזנקוט או עם בנט, ולצאת מהגוש, ואז יאבדו מנדטים. זו דעתי. אני לא מאמין, ואולי אני נאיבי,
2: שנתניהו
1: יזרוק את החרדים. לא מאמין, לא יודע.
2: אז בוא נחלק את זה רגע, אני משקף רגע את מה שאמרת, ואני מנתח את זה, שיש בעצם שתי אפשרויות על הפרק. אחת זה שבאמת נתניהו מתכוון לזרוק את החרדים, וגם האפשרות השנייה שאמרת, שהוא קורא...
1: אני אמרתי אבל שהאפשרות הזאת לא על הפרק.
2: נכון, נכון, אבל אני מעלה את זה רגע, גם האפשרות שאתה אמרת, שאולי הוא קורץ לגנץ, שביחד יהיה עם דידי סמכי וזה, ואז תהיה ממשלה רחבה. בסוף זה דופק את החרדים, כי מה יקרה? לחרדים יהיה פחות כוח בממשלה, נכון? גם לציונות הדתית, גם לבן גביר, לכולם. ואז בעצם אתה קצת דופק את החרדים.
1: לכן אני אמרתי לך, ישראל, את מה שאמרתי לך כבר לפני חודשיים.
2: אוקיי.
1: היום, אוקיי, זאת אומרת, לא היום, בהמשך, החרדים עוד התגעגעו לחוק הגיוס, שעכשיו אנחנו מדברים עליו.
2: אבל אני...
1: בדיוק כמו שהיה ב-2018.
2: הבנתי, אבל אני מעדיף לקחת החלק האופטימי שלך, שאתה אומר שני אפשרויות. אחד זה להפך, הוא רוצה דווקא לקחת את המנדטים של גנץ ודדי סמכי, של כל מיני ימנים כאלה, שמסיבה כזו או אחרת פחות אוהבים את הציונות הדתית, או בעיקר את ההתנהלות של החרדים עכשיו, אולי עם חסימות כבישים וזה. אז הוא קורץ אליהם, אז בעצם... ויש עוד גרסה, אני מוסיף עליך, שבעצם נתניהו רצה להעביר את הסיפור הזה של החוק מניעת מעצר עריקים, וידע שהמכתב של יוסי פוקס בדרך, והוא בעצמו אמר את הדברים הללו, אז הוא רצה קצת להקטין את הביקורת, אז הוא הלך גם לכיוון כזה של ממשלת אחדות
1: כן,
2: רחבה,
1: זה, לבלבל זה היינו קצת... אחי סן.
2: כן, נכון.
1: זה היינו אחי, בסוף יושב על אותו כן, סנטימנט, על אותו, על אותו כן. רעיון, על אותו... בסדר. זה טוב.
2: יקי, אני שמח, אתה יודע שאנחנו, לא מצד אחד אנחנו מנתחים טוב את הדברים, לא, אני מחמיא לעצמי.
1: סוף סוף באת אחרי לילה של שינה, אתה הגעת לסדר א', אתה פותח פה את סדר א', עם לומדס חד, מובן, ברור.
2: יש אנשים שאוהבים, שהמגישים, רבים אחד עם השני ומתווכחים, גם אנחנו לפעמים, קורה גם שרבים, אבל לא כל יום צריך לריב.
1: למשל אתה אוהב גשם ואני אוהב קיץ.
2: לפעמים צריך לתפוס את השור בקרניו ולנתח טוב, אפשר להציג שני עמדות, ואפשר לקבל את זה שיש גם עמדה אחרת.
1: שתי עמדות
2: ויש גם עמדה אחרת.
1: זה אני מתחיל לריב איתך עכשיו.
2: טוב, יאללה.
1: האורך שלנו הבוקר הוא משה ארלנגר, בהפקה רוני גינדי, הטכנאי הוא ארז רסין, אייל וולקוביץ' בחדר החדשות, יוני פדידה ויחיאל צולמן על הדיגיטל, אבנר שרון הוא יועץ הלשון שלנו. שלא תחשבו שזה סתם תואר רשמי, הוא מהיר, הוא כן, הוא נותן לנו טיפים לאורך כל התוכנית.
2: כן, כל הזמן, לאורך כל
1: נכון. לאורך כל הדרך. אנחנו באולפן, ישראל כהן ויקי אדמקר, פותחים את השבוע אחרי האות. אנחנו עם חבר כנסת צבי סוכות מהציונות הדתית, חבר ועדת חוץ וביטחון של הכנסת. שלום, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
2: אולי קודם כל, יקי, רגע, נתחיל איתו. ממה שדיברנו באמת בסוף, אתה חושש מזה שנתניהו אתמול אומר ממשלת אחדות רחבה, הוא קורץ פתאום לשמאל או למרכז, ולא יודע, יזרוק, אבל כוחנו יחלש, גם שלכם, של הציונות הדתית וגם של החרדים?
3: תראה, צריך לומר את האמת, לא זה תלוי בנתניהו, גם בממשלה הנוכחית הייתה ממשלת אחדות רחבה.
2: יקי, הוא מביא כיוון אחר. סיפור
3: זה שמחרימים אותו, לא ההפך.
2: יקי, הבנת מה שהוא אומר? הוא אומר, לא מחרימים אותנו.
1: רגע, אבל אני לא שמעתי אפילו מה הוא אומר, אבל קטעת אותו במשפט הראשון.
3: לא, אני אומר דבר פשוט, נתניהו, לא זה תלוי בו, גם בממשלה הנוכחית, הוא היה משאיר בפנים גם את גנץ וגם את איזנקוט. אם לפיד היה מוכן להיכנס, היה נכנס גם. זה האיש, ככה הוא עשה כל החיים. הסיפור הפוליטיקה הישראלית, זה לא שנתניהו סירב להכניס אותם, זה שהם סרבו להיכנס לממשלה שלו. זה האמת.
1: נו, ולעצם העניין, כשאתה רואה את נתניהו שזאת קריאת הכיוון שלו, אז מה אתה אומר?
3: זה לא חדש לנו, זה מאז ומעולם היה ככה. נתניהו תמיד רוצה ממשלה כמה
1: שתרחבה. זה טוב, זה לא טוב, אני לא שומע את עמדתך העקרונית.
3: זו העמדה שלו, ואני אומר דבר פשוט. אם מדובר בממשלת ימין ורוצים להכניס תוך, גם היום, אם איזנקוט רוצה להצטרף לממשלת ימין, עם הקווים של ממשלת ימין, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים. אם המגמה זה לעשות ממשלה שהיא בסוף היא גם ממשלת שמאל ותמומש את האג'נדה של השמאל, זה נורא והיום. עכשיו, הדברים כאלה קרו בעבר, אני מספיק וכן לזכור שבבי הכניס את אהוד ברק כשר ביטחון בממשלה שלו. וכולנו הרגשנו את זה מסביב לשעון.
2: אז בעצם אתה אומר שזו טעות, לפי מה שאני מבין עכשיו, כמעט אתה משווה את זה
3: לאהוד ברק. אני אומר, השאלה מה התפקידים שהם מקבלים, השאלה מה קווי היסוד של הממשלה, השאלה אם הם לשון מוזניים בממשלה. הדברים האלה משמעותיים. בסוף, אני, אתה יודע שבני גנץ היה בממשלה, אני חושב שזו הייתה טעות בגלל שהם היו בקבינט המצומצם, ואנחנו הודרנו מהקבינט המצומצם, ומיד אחרי שהם עזבו, היה חיסול נסראללה והביפרים וכל מה ששינה את כל המערכה כאן. כשהם היו בפנים, דברים כאלה לא קרו.
1: כן, אתה חושב שגנץ ואיזנקוט הם אלה שמנו את החיסול של נסראללה או חיסולים של בחירים אויבים אחרים?
3: אני חושב שהשינוי בכל תהליך המלחמה, השינוי לטובה התחיל אחרי שהם פרשו, כן. אני לא אגיד לך, יש פעולה ספציפית כזו או אחרת, אני לא הייתי בתוך חדר, אבל אתה יודע, כל עם ישראל רואה מה קרה לפני ומה קרה אחרי. אבל עצם זה שהם היו בממשלה, הם היו שרים בלי תיק.
1: אני שואל אותך שאלה אחרת. האם נניח לאחר הבחירות, נתניהו רוצה לצרף, סתם, לצורך הדיון התיאורטי, את מפלגתו של בני גנץ, אחרי שהוא מתאחד עכשיו עם דדי שמחי ויועז הנדל, אתם, הציונות הדתית, יהיו חלק מהממשלה הזאת, אבל נתניהו יגיד לא לחרדים. האם אתם תתמכו בדבר כזה, או שתגידו, חבר'ה, החרדים זה השותפים הטבעיים שלנו, לא מוכנים שתזנחו אותם באופוזיציה?
3: תראה, אנחנו, או לאורך שאנחנו, אני חושב גם שר סמוטריץ' בעיקר, לאורך שנים הולכים לסיפור הזה לגוש, אנחנו מאמינים בגוש הזה, אנחנו חושבים שהוא קריטי, שהוא חשוב, לפרק אותו, זה יכול להיות תועלת רגעית, אבל לטווח ארוך זו טעות. ככה אנחנו נוהגים כל הזמן. וחלום אחת ששאלה היא גם הפוכה, זאת אומרת, אם הציבור החרדי יקבל החלטה, בעיניי כמו שהוא מקבל עכשיו, החלטה שאני לא מצליח להבין אותה, שבסוף אומר, אני לא נמצא בממשלה, כי אני לא יודע להעביר חוק בגלל הייעוץ המשפטי.
2: כן, רגע, חברים, זוקות, אתה יודע מה זה נקרא לא נמצא בממשלה, כמו שיקי אמר מקודם, בסוף כשביבי קורא להם הם באים,
3: אבל עכשיו זה יותר קל.
2: מה?
3: אבל עכשיו זה יותר קל, כי הם היו בפנים, אז אתה יודע, זה ניצור, ולא בדיוק בכל התפקידים, אבל תאר לך מה קורה בתחילת הממשלה הבאה. נניח שאנחנו מגיעים לתחילת הממשלה, ובאים המפלגות, ואני באמת אומר את זה כשאלה שאני לא יודע את התשובה עליה. מה יהיה יותר טוב? הרי אנחנו היום רצינו להעביר חוק גיוס. אנחנו היום ממשלה בהרכב, אני חושב, הרכב החלומות מבחינת המפלגות החרדיות. מה יהיה בממשלה הבאה שיהיה יותר טוב? ואני לא יודע מה יקרה אז, כי הם יבואו ויגידו, רגע, אנחנו נכנסים או לא נכנסים לממשלה. ואנחנו באמת נהיה בבעיה. אני מקווה מאוד, מקווה מאוד שהם יסכימו להיכנס לממשלה. שתעביר חוק גיוס, כאילו, אין פה, אין משחק בעניין הזה. ולא יהיה משהו שהוא גם יעבור בגץ, ויהיה יותר טוב ממה שהיה עכשיו.
2: והם יגידו לך, תשמע, אתה תהיה בממשלה כזאת בלעדינו, אז יהיה לך כוח חלש מול, נניח, אייזנקוט,
3: אני חושב שזה חולה לפתחם. זה חולה לפתחם שהשותפות של החרדים בממשלה הבאה, אני מקווה, אתה יודע, בהנחה שהגוש יצליח להביא מספיק מנדטים, זה חונה אצלם. לא אצל מישהו אחר, גם לא אצל ראש הממשלה. הם בסוף, צריך להבין את זה שנייה, ואני באמת לא יודע, תראינו אותם, מה התוכניות שלהם. אני לא יודע להגיד, האם הם יהיו מוכנים, אתה יודע, בסוף, הרי מה היה הסיפור עכשיו עם חוק הגיוס? פוליטית היה אפשר להעביר אותו. אני יכול להגיד לך, אצלנו, אנחנו רוצים שהוא יעבור, חושבים שזה הדרך היחידה להביא חיילים חדשים לצבא. אנחנו
2: עוד מתוסכלים מזה שהדבר
3: הזה לא עובד. מי שמנע את הקידום של החוק זה המפלגות החרדיות, זה האמת.
2: למה? היה אצלכם את סולומון, את אופיר כץ, והיה
3: רוב, היה רוב.
2: אתה בטוח בזה? כי אנשים, בפצ'יק ספר איתנו פה אצבעות, ולא בדיוק הגיע לרוב הזה בזמן, לפני שבועיים.
3: אני חושב שהיה רוב בקלות, היה רוב בקלות. ואני זוכר, מאז סוף מושב החורף, שהמפלגות החרדיות לא חזרו עם תשובה. ועד שהם חזרו עם תשובה, אני חושב שהח"כים החרדים עצמם היו בהלם מההוראה של הרב דב לנדאו לבוא ולפרק את הממשלה ולעזוב את הגוש. וזה השאלה שעומדת לפתחם, צריך להבין את זה. הרי אני חושב שיו"ר ועדת חוץ וביטחון יותר נוח לבועז ביסמוט, יהיה מאוד קשה לייצר בשבילם. בסוף נוסח חוק יותר טוב ממה שיש עכשיו, יהיה מאוד קשה לייצר. עכשיו, בהנחה שזאת תהיה הסיטואציה בתחילת הממשלה הבאה, אז הם יצטרכו להחליט מה הם עושים, ואני מאוד מאוד מאוד מקווה שהם יכנסו לסיפור הזה. אלי גם, כן, חייבים חיילים חדשים בצבא, שזה הדיל. בעצם חושב גם בשביל...
2: לא, השאלה רגע, אבל אני מתחבר רגע למה שיקי ככה רמת. השאלה אם נתניהו הבנת בזה שהוא רוצה את הממשלת האחריות לאומית הזאת פתאום, אם זה ניצנים של ויתור על הגוש. כי אתה אומר, אם הגוש ימשיך, אבל אולי די, הגוש כבר לא ממשיך, כי ביבי רץ קדימה.
3: אני לא רואה פה ניצנים של ויתור על הגוש, אני חושב שנתניהו כל החיים, אגב הוא אמר את זה גם לאורך המלחמה, הוא אמר בכמה הזדמנויות שהוא רוצה ממשלה רחבה, גם בממשלה הבאה וגם עכשיו, זה לא דבר חדש, זה האיש, זה מה שהוא רוצה, ואגב גם אני הייתי שמח לממשלה רחבה, רק אני אומר, בתנאי שהקווי היסוד שלהם הם ממשלת ימין, כל מי שרוצה להצטרף לממשלת ימין, מצוין, אנחנו תמיד שמחים שיש עוד אנשים, אבל בתנאי שמדובר בממשלת ימין, עם קווי יסוד של ממשלת ימין, עם התפקידים המרכזיים, עם ממצאים של אנשי ימין, זה התנאי.
4: אוקיי, בוא נדבר רגע על ההסכם שנחתם בערב שבת בין ישראל ללבנון, עד כמה אתה חושב שההסכם הזה טוב, לא טוב?
3: אני שומע פה פספוף כזה, וזה לא אצלי, אז אם זה אצלכם...
2: רגע, חבר'ה טכנאים עם זה, הם אומרים שהם לא רואים שום צפצופים, תמשיך לשמוע את התגיל לנו. אנחנו אצלנו שומעים אותך הכי טוב שרק היה אפשר בחודשים האחרונים.
4: עכשיו אתה עדיין שומע את הצפצוף, חבר הכנסת סוכות?
3: כן, כן.
4: טוב, לא יודע, אולי זה איזשהו צפצוף שמבשר על המשיח שמגיע.
2: לא, אולי האיראנים יושבים לו על הטלפון.
4: אתה מברך על ההסכם של ישראל עם לבנון, או שהוא בעייתי מבחינתך? בעיניך.
3: אני לא מכיר את הפרטים שלו, לא למדתי אותו.
2: ראיתי שבן גביר יצא נגד, ויושב ראש המפלגה שלך היה יותר חיובי.
3: אז זהו, זה מה שבאתי לומר. אני סומך על השר סמוטריץ' שהוא מכיר הפרטים כדי יותר ממני. לא שוחחתי בינתיים, אני לא יודע להגיד מה יש ומה אין בהסכם הזה. אבל אני כן יכול להגיד שככלל אני חושב שצהל פעל נכון בלבנון בתקופה האחרונה, מהדברים שאני כן מכיר וכן עודכנתי שבוע שעבר, למרות כל הבכי ואני בתקשורת וכל התדמית, כאילו אנחנו מתפרקים והפסקת אש, יש בסוף צריך להבין, במלחמה יש כל מיני דרכים איך להשיג מטרות, ולפעמים דווקא זמן של מה שנקרא הפסקת אש, הרי לא באמת הייתה הפסקת אש, אבל הכותרת להפסקת אש מאפשרת לך להשיג מטרות בתוך המלחמה, שהן מאוד מאוד דרמטיות ומאוד מאוד משמעותיות, ואני חושב שדברים האלה עוד התפרסמו בהמשך.
2: אבל לפי מה שיקי ואני ניתחנו, יש פה עוד יותר מזה, יש פה עצירה של ההסכם הרע, או עצירה או חבלה, נקרא לזה במילים קצת יותר מורכבות, בהסכם הרע הזה של ג'יי די ונס ואיראן מול ארצות הברית, ויש פה אולי אפילו היפוך מגמה, הסכם חילופי שהוא הרבה יותר טוב, אז צריך אפילו לחגוג עליו אולי.
3: תראה, זה לא סוד שבממשל האמריקאי, אבל פה אני, הכובע שלי כפרשן הוא פחות משלכם.
2: אתה תנסה, בסדר, אתה יכול להגיד.
3: אתם פרשנים מנוסים ממני בהרבה, אני בטח לא יודע. אני חושב בממשל האמריקאי זה לא סוד שיש שם את ה... בסוף את הוויכוח בין ונס לבין רוביו בהשפעה לנשיא. ונס היה על תיק איראן ורוביו על תיק לבנון. וברור שיש השלכות כאן לשם. הרי האיראנים כביכול הם הפטרון של חיזבאללה, והם כבר הצהירו אלף פעם שהם לא יקבלו בלי שהם ממשיכים ללחם בחיזבאללה הסכם אצלם. ואנחנו ממשיכים ללחם בחיזבאללה ממש, ועכשיו גם בגיבוי אמריקאי וגיבוי של ממשלת לבנון עצמה, שצהל ימשיך ללחם במלחמה וישאר בליטאיר וישאר בבופור וישאר במקומות הכי אסטרטגיים שלנו שאנחנו נמצאים שם, שזה משהו שאף אחד לא יכול לחלום עליו מצד אחד. מצד השני, יש גם עצם האמירה שממשלת לבנון נלחמת בחיזבאללה, שזה, שזה, שזה בדיחה. אבל כל עוד אנחנו יכולים לעשות את זה גם, אז מה אכפת לי שזה כתוב?
2: מעניין. תגיד רגע, נעבור רגע לסיפור הזה אולי של חוק לימוד תורה, שאתה כל הזמן אמרת לנו שאתה בעד חוק יסוד לימוד תורה, כי בעצם זה מראה...
3: אני חתום על החוק הזה.
2: חתום על החוק הזה, מצוין, אז זה אחד. והחוק השני, מניעת מעצר עריקים, שזה אתמול יוסי פוקס מסביר, למנוע מלחמת אחים וכל זה. מה אתה חושב על שני החוקים האלה?
3: השאלה אם יצליחו להעביר אותם, אני אגיד לך משהו, אני אישית...
2: מה, גם אלקין היה אצלנו שבוע שעבר והיה סקפטי, למה? אתה רגע אומר שאת הגיוס יכלו להעביר ורק החרדים...
3: אז אני אגיד לך למה.
2: למה?
3: אז אני אגיד לך למה, כי חוק הגיוס זה חוק שאני יודע להסביר אותו בצורה מסוימת, אני בא ואומר, תשמעו, זה חוק שאני באמת מאמין בו, זה חוק שיביא חיילים חדשים לצבא. אני, כשאני מסתכל על חוק הגיוס, אני לא אומר, זו הדרך איך אני עכשיו עוצר את הבלגנים בחורי הישיבה. למרות שאני גם לא רוצה לראות מעצרים, אבל לא זה מה שמניע אותי. אני אומר, ככה אני מביא חיילים חדשים לצבא, ככה אנחנו עוצרים בצבא מרחבים שגם מי שלא לומד תורה יוכל לבוא ולהיות שם בלי להרגיש ומאבד את העירת שמיים שלו. ואנחנו נביא הסכמה של ההנהגה החרדית לדבר הזה. ולכן חוק גיוס זה משהו שאני מאוד מאוד מאוד רוצה שהוא יעבור. לגבי חוק למניעת עריקים, יש לו תכלית אחת. אף אחד לא חושב שהחוק הזה יבוא ויביא חיילים חדשים לצבא, ולכן יהיה יותר קשה להעביר אותו.
4: רגע, אני לא מצליח להבין, אבל אתה לא מצליח כמו חוק הגיוס להסביר אותו ולהאמין בו? כלומר, זה חוק שבסופו של דבר, בתקופה כזאת...
3: אני מבין אותו.
4: כן.
3: אני חושב שהוא חוק... המעצרים בטח לא עושים טוב, אני חושב שאין לזה בכלל ויכוח. אין אף אחד שחושב שאם תיקח בן אדם ותעצור אותו, הוא מחר יהפוך להיות לוחם קרבי. זה לא עובד, ולהפך, זה כמו קצין את כל הציבור. ועדיין, זה לא משהו שאתה יכול לבוא ולומר, זה מה שיביא לי עוד חיילים חדשים. זה יעצור את הקטנה, זה יעצור עוול שקורה. אבל זה לא משהו שיביא חיילים חדשים, בשונה מחוק הגיוס. לכן חוק הגיוס היה הרבה יותר קל להעביר מאשר את החוקים האלה. בטח בסוף קדנציה, בטח שכבר, אתה יודע, הכנסת כבר נשאר לשבועיים. בתרחיש הכי אופטימי, ולא יהיה, אני לא רואה סיטואציה שמגיעה ל-17 ביולי. אז לכן, אתה יודע, אני מאוד סקפטי לגבי הסיכוי של החוקים האלה לעבור, אבל מי יודע.
4: וממילא, אתה אומר, אם הסיכויים הם נמוכים, אז למה להתבזות ולספוג את הביקורת הציבורית?
3: כל הצדדים מפסידים בשביל עוד שבועיים. בשביל עוד שבועיים של חקיקה, אתה יודע לכם,
4: אז מה אתה מציע? אתה מציע שהמציאות הזאת שבה אנחנו מצויים כרגע, בין היתר בזכות במרכאות, היועמ"שית ובג"ץ, עוצרים פה תלמידי ישיבות, זה כל הזמן מעורר מחאות מצד הציבור החרדי, זאת המציאות שאנחנו רוצים לראות בבחירות?
3: תראה, אני לא בפורום ראשי קואליציה, לא יושב שם, ברוך השם גם אין לי אומרה כזו כרגע בחיים, ו... חושב שם, תודה, הם מסתכלים, הם סופרים את האצבעות, הם עושים את החשבונות שלהם, אני חייב למה שאני סומך עליהם, כי אני באמת רוצה לעצור את המעצרים האלה. אני חושב שהדבר הזה הוא, קודם כל ברמה, אתה יודע, כי יהודי שחי במדינת ישראל ורואה איך אנשים נעצרים כי הם לומדים תורה, זה משהו שאני חושב שצריך להסיק, ובעיקר כי הוא לא מועיל. זה דבר שהוא לא מועיל לאף אחד, הוא לא עוזר לאף אחד, אז אתה מכניס את המדינה לכיוס. צריך לעצור את זה. השאלה היא פוליטית, הדבר הזה אפשרי או לא, וזה משהו שחונה אצל ראשי קואליציה, אבל לא שאלתם על אום אל-פחם, אנחנו היום הולכים
2: לשם על אלי. רגע,
4: שנייה, לפני אום אל-פחם, אני רוצה לשאול על מקום אחר. עברו איזה, לדעתי, כבר חודש ועשרה ימים, מאז שסמוטריץ' אמר שחאן אל-אחמר יפונה, מה קורה עם זה?
3: אנחנו בטח הולכים לספר להם לפני שזה קורה, שיוכלו להתכונן שם.
4: לא, רק תרגיע אותי שזה באמת יקרה, אתה יודע, כי אני קצת הייתי כבר מודאג הבוקר.
3: זה לא היה בסיטואציה של החלטה מדינית. הוא נתן הנחיה לדרג הביצוע לעשות את זה. זה מה שקרה לפני חודש וחצי.
4: דרג הביצוע לא מקשיב לו?
3: לתכנן פינוי כמו חאן אל-אחמר, זה אירוע שלא לוקח יומיים. הוא יעשה את זה, זה יקרה. זה יקרה, לא יודע, אגיד לך מתי, אנחנו בטח גם אם הייתי יודע, לא הייתי אומר.
4: טוב.
3: אבל זה משהו שבסוף...
4: עכשיו דבר איתנו על אום אל-פחם.
3: שהגיעו בבת אחת כמות גדולה מאוד של אנשי משטרה ומגב לחאן אל-אחמר בהפתעה, אגב, כמו שלצערי בעבר עשו פינויים הרחבים של יהודים.
1: לא בסדר, אתה יודע, חבר כנסת סוכות, רק בדקנו את הדופק, שלא מישהו שכח את ההבטחה.
3: אחד לא שכח.
1: כן, אוקיי. מה אתה הולך לעשות היום באום אל-פחם? מה קרה?
3: תראה, אני כחלק מהסיורים שלי בבתי הספר במגזר הערבי, זה פשוט לא יאמן כמה, מה קורה שם. אנחנו מממנים את בתי הספר, אנחנו משלמים עליהם, אנחנו בגסם סף שלנו מסיעים הישראלים מאות מיליונים. וכשהיום משהו תוצרת לחרדים את התקציבים לבתי הספר שלהם, בוא נראה מה קורה במגזר הערבי. ואני מגיע, ואני בית ספר אחרי בית ספר, כל מקום שאני מגיע, תשמע, זה פשוט לא להאמין. בית ספר אחד נועל על ידי איש חמאס, בית ספר אחד מוציא משלחות מטעם הרשות הפלסטינית, בית ספר שהייתי בו ביום חמישי האחרון במזרח ירושלים, אני כשנכנסתי מצאתי בעצמי חומרי הסתה שם על הקירות ובכיתות, ומשטרה החרימה אותם לידי. והיום אני הולך לאום אל-פחם, כי אני ראיתי פרסומים שבתי הספר שם מזמינים להרצות בבתי הספר ארגון טרור מוכרז, ממש ארגון טרור מוכרז שמגיע לתת הרצאות בתוך בתי הספר, כמובן גם השייח ראי סלאח.
1: מה זה ארגון טרור מוכרז? את מי מזמינים להרצות?
3: יש ארגון טרור מוכרז, תחזיקו חזק, השם שלו הוא לא פחות ולא יותר, אלא הוועדה להפצת השלום.
2: זה תמיד אצל הערבים זה ככה, כשמפיצים שלום אתה צריך לבדוק מה קורה שם בדיוק.
3: מה לעשות שמשרד הביטחון הכריז על הוועדה להפצת השלום כארגון טרור, מהסיבה הפשוטה שמבחינתם השלום קורה כשהערבים פה והיהודים בים.
2: אגב, חבר הכנסת סוכות, לא שאני משווה חלילה, לא שאני משווה חלילה, אבל איך ייתכן המצב הזה שאתם פה כבר עוד מעט 4 שנים בממשלה, ועזוב את זה, זה באמת נבזות לגמרי מה שאמרת עכשיו, אבל גם אתה יודע...
1: מה זה נבזות? זה פגיעה בביטחון המדינה.
2: כן, פגיעה בביטחון המדינה, אבל גם להבדיל אלף אלפי הבדלות. רגע, בבתי ספר ישראלים, שנייה, חבר הכנסת סוכות, בבתי ספר ישראלים שאחים לנשק וכל פעילים שקרו לסרבנות, וזה מופיעים חופשי. כמובן שרבנים...
3: לא, זה לא נכון.
2: אין להם דלת כניסה.
3: שר החינוך הוציא הנחיה מאוד ברורה, ואגב, קיבל עליה לא מעט ביקורת, שאחים לנו שכלו נכנסים לבתי ספר.
2: לא יודע, אני ראיתי פרסומים.
1: אז הלכו לבגץ והוא חזר בו.
3: אני לא חושב ש...
2: תבדוק.
3: לא מכיר שהם נכנסים, אגב, נבדוק את זה גם. ובוא, אני באמת גם לא משווה. תשמע, יש פה היום סיפור מגזר, וזה שהם עושים...
2: כן, אבל הרעיון הוא שאנשי ימין חסומים, ואנשי שמאל...
3: הם עושים שביתה כללית, הם לא חסומים, הם עושים היום שביתה כללית בו מפחם כדי לנסות למנוע את הביקור, ואני אגיד להם מסר אחד, אני...
1: לא, לא, רגע, אני חייב להביא את הבדיחה הזאת. אתה מגיע לאום אל-פחם ובגלל זה הם עושים שביתה כללית?
3: כל העיר, כן, כל העיר, הם מכריזו על שביתה כללית וכל העיר. לא רק בתי הספר, כלל העסקים.
2: חשוב, זה מעניין.
1: אני במקומך לא הייתי מגיע לביקור יחיד, הייתי פותח את הלשכה שלי שם.
3: זהו, כל שבוע.
1: כן, בדיוק.
2: תגיד רגע, מה עם היועמש?
1: לא, שנייה, אבל אני חייב להגיד, זה דבר בלתי מתקבל על הדעת. העובדה שארגון שהוכרז על ידי משרד הביטחון כארגון טרור מגיע לתוך בתי ספר שממוענים על ידי המדינה, בזמן כמו שאתה בעצמך אמרת, לוקחים תקציבים מהילדים החרדים רק בגלל מה שאבא שלהם עושה, זה דבר שהוא הזוי. הוא הזוי, כן?
3: בדיוק. זה הנקודה, וזה צריך לעצור. זה צריך, אני אומר, זה אנחנו צריכים לעצור.
2: הזמנת אגב את היועמ"שית שם לא?
3: כן, תשמע, אני יכול להגיד לך שאני פניתי ליועמ"שית לא מעט פעמים, אפילו פעם אחת לא קיבלתי תשובה למכתב בנושא הזה.
2: טוב, למה שהיא תספור אותך, היא עסוקה עכשיו...
3: אולי צריך לשנות את השם של רשת החינוך שם לחינוך העצמאי או משהו, ואז...
2: חזק, ואז פתאום היא תקפוץ, תראה תוך שעה 3 מכתבים והפניה לבגץ.
3: ושלחת שוטרים לעמוד בכניסה עם שרשראות.
1: חבר הכנסת צבי סוכות, היה לנו נעים מאוד לדבר איתך, וגם מחכים ומעניין. תודה רבה.
3: תודה רבה ומדוד.
1: בוקר טוב, חבר הכנסת סוכות מהציונות הדתית. פרסומות, אנחנו מיד חוזרים.
0: מיד נשוב ל-800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן. בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע. בשבילך ובשבילי, כל ברמה. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
8: פרור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: בשעה שאתם שרים זמירות סביב שולחן השבת, יש מי שיעשה זאת בפעם הראשונה. ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
9: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
10: מבצעים שאסור לכם להחמיט. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
11: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
12: שיא החשמל והמיזוג.
13: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
14: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
13: ומה עם הספיגה?
14: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
13: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
14: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
15: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
16: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
17: בשבילך ובשבילי
18: אתם מאזינים ל-800 בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: חזרנו. ישראל כהן ויקי אדמקר פה, כן, למי שהיה ספק.
2: למי שפספס, למי שהתעורר עכשיו, זה, אנחנו גם ממליצים כמובן אחר כך להקשיב לכל התוכנית החצי שעה
1: הראשונה. לצמצם את הפערים, כן. כן. פרופסור גבי סיבוני, אלוף משנה במילואים, אוכל לסייבר וביטחון, מפקד ציירת גולן לשעבר, אהלן גבי, בוקר טוב.
19: בוקר אור.
1: תגיד, קודם כל ברמה האינפורמטיבית, מה אומר ההסכם הזה שחתמנו יחד עם לבנון וארצות הברית?
19: תראה, הוא אומר שישראל תישאר איפה שנמצאת. הוא אומר שיהיו שתי נקודות צבא, שתי מרחבי פיילוט לפעולה של צבא לבנון. והוא מכיר בזה שישראל תהיה נוכחת במרחב הביטחוני הזה עד פירוקו המלא של חיזבאללה.
1: אנחנו סומכים על הלבנונים שהם יפרקו את חיזבאללה?
19: לא, לא, לא, לא, לא, בכלל לא. אז מה? זה הסכם שאתה יודע מראש שהוא לא יוכל להתפעל.
2: אז מה מטרתו? אז למה חתמנו עליו?
19: אני אומר לך, לא, לא, לא, לא, לא, אבל יש לו יתרון, יש לו יתרון גדול.
2: כן.
19: אחד, הוא מעמיק את השסע בלבנון בין חיזבאללה לבין ממשלת לבנון, שזה מאוד חשוב לנו. אבל דבר יותר חשוב, זה מעמיק את השסע בין ארצות הברית לאיראן בהקשר הלבנוני, זאת אומרת.
2: או נגיד אחרת, אם... בתוך ארצות הברית, בין שני הצדדים, בין רוביו לג'יי די ואנס.
19: כן, אני לא אמריקנולוג ויודע להיכנס לניואנסים שלהם, ברור, אני מבין מה אתה אומר, אבל כל ההתנהלות האמריקאית באזור הזה היא הזיה אחת שלמה, אז אני לא מתיימר להבין אותה. אבל דבר אחד אני מבין, שטראמפ ברוב טעותו, רוב טיפשותו, נתן לאיראנים דריסת רגל בלבנון, ובגלל זה אנחנו אגב לא תוקפים בעומק לבנון, בגלל דריסת הרגל הזאת, כי איראן מאיימת שאם אנחנו נפעל בלבנון, היא תסגור עוד פעם את מצרי הורמוס, כל מיני פטנטים כאלה. אבל ההסכם הזה, הוא מכניס סדק בדרישה האיראנית הזאת, ואני מקווה ש...
2: היפוך מגמה, סוג של היפוך מגמה אולי.
19: כן, שאולי יתעשתו בארצות הברית ויבינו שה... הזיקה הזאת היא רעה לביטחון הלאומי שלהם.
2: ותנסה רגע להסביר למאזינים ולנו.
19: ולכן אגב, ולכן, רגע, ולכן אגב זה הישג גדול בעניין הזה, הישג מאוד גדול. ההסכם הזה בהקשר שני הדברים האלה.
2: לא, לא, אבל תנסה רגע, כן להיכנס רגע לראש של טראמפ ולהסביר לנו ולמאזינים, איך ביד ימין הוא עושה הסכם כזה וביד שמאל, והוא מברך את שני הסכם, על הסכם אחד בכלל הוא חתם שם בצרפת, על ההסכם עם איראן של ג'יי די ואנס. ההסכם היום הוא רק בירך אותו, אבל מה,
19: אתה מבקש ממני משימה בלתי אפשרית, אני לא בטוח שטראמפ בעצמו יודע להיכנס לראש של עצמו. אוקיי, אז
2: זה דבר.
19: זה דבר. כן, זה דבר הזוי, ההתנהלות האמריקאית פה היא הזויה. תשמע, אני, מה אני אגיד לך, אני לפני כמה חודשים אמרתי כבר, שמעתי את ה... ראיתי את הציוצים הזויים האלה שלו, ימינה, גם היום הוא אמר, אני חושב אתמול, שאם איראן תעשה מה זה, אנחנו נשמיד אותנו.
2: לא יהיה רפובליקה איסלאם.
19: לא, כן. וזה, אולי בטעות יצא גם, אתה יודע, זה גם יכול להיות, אבל תקשיב, אני נראה לי שכמה ברגים שם לא סגורים עד הסוף.
1: טוב, עד כמה אגב אתה נותן את הסיכוי שיצא מהסיפור הזה שלום?
19: המילה שלום, אני, אתה יודע, אני כבר לא יכול להשתמש בה, כבר אני בא לי, כאילו, אתה עושה לי בחילה. מה, מישהו חושב שפה יש שלום במזרח התיכון עם, עם האסלאמים האלה? עד שהמשטר באיראן, שהוא מוקד כל הבעיות, לא ייפול, לא יושמד, ולא יהיה, המשטר האייטולות הזה, לא יפחד בזה ולהיסטוריה, של ההיסטוריה, לא יהיה לנו שקט. אני לא יודע אם שלום, אבל לא יהיה לנו שקט במרחב הזה. והמטרת העל שלנו, וגם של האמריקאים, אבל הם לא יודעים את זה, בסדר, זה המצב, היא להפיל את המשטר הזה. עכשיו, אני נראה איך זה הדברים קורים, אני לא יודע...
2: בוא נגיד רגע עוד פעם, בהמשך לזה, שההסכם של ג'י די ונס, לכאורה, מחזק את המשטר, כי הוא נותן לו כוח גם בלבנון וגם באיראן. ההסכם עכשיו...
19: לא, זה נותן לו כסף.
2: כן, ונותן כסף, כמו שאתה אומר, נותן כסף, כן, בדיוק. תחזור.
19: נכון.
2: טוב, אנחנו לא צריכים להבין פה...
19: ההסכם הזה בלבנון, הוא מתחיל, מייצר איזה מין שסע בעניין הזה. אני מקווה שהוא יורחב. ואני מקווה, וזה חשיבות, ובאמת, פה בעניין הזה הוא בחשיבות גדולה מאוד, הוא ממש הישג גדול בהרחבת הקרע הזה בין ארצות הברית לבין איראן, לבין איראן לבין לבנון, לבין לבנון לבין חיזבאללה. אנחנו לא צריכים ליהנות מזה, אין סיכוי שצבא לבנון יוכל לעשות משהו, הוא חדל אישי. מה גם, אני אומר לך, זה ברור, אם הם יתחילו לפעול, לבנון תבער, אבל מכל הכיוונים, כי צבא לבנון, בערך 30% ממנו שיעים, שחלק מהמשרתים בו, באותה משפחה, חלק משרתים בצבא לבנון, וחלק מחבלים בחיזבאללה, כאילו. אז זה קשה לתת לחשוב שהארגון הזה יוכל לעשות משהו. מה גם שעשינו את זה קודם, אחרי חיצי הצפון, צבא לבנון אמר שהוא לוקח אחריות על כל דרום לבנון מדרום לליטני, וכבר הודיע שהוא פרק כל התשתיות, ואנחנו רואים איך נראה פרק התשתיות של צבא לבנון.
1: בדיוק, לא יכולים לסמוך עליו, בדיוק כמו שאנחנו לא יכולים לסמוך על כוחות אחרים בעזה, שיעשו לנו את העבודה עם חמאס.
19: אף אחד, לא אמריקאים. לא טורקמנים ולא שום דבר, רק ישראל וישראל, זה מה שיש, זה לחוקנו ולא להתבלבל.
1: פרופסור אלוף משנה גבי סיבוני, המרכז לאסטרטגיה, ICGS, תודה רבה לך, שיהיה בוקר טוב.
19: תודה לך, יום טוב.
1: בוקר טוב. היועץ הפוליטי, אסטרטגי, רוני רימון, שלום, בוקר טוב רוני.
20: שלום יקי.
2: רוני, אני ויקי דנו פה בתחילת השעה, האם האמירות האלה של נתניהו על ממשלת אחדות רחבה, זה אומר שהוא מפקיר את הגוש, או שלהפך, או שהוא רק רוצה...
1: הוא רק מוסיף כוח על הגוש כדי לאזן את הדברים, כן. אל מול אלה שקצת לא אוהבים את הברית הזאת עם החרדים בתקופה הזאת.
2: ואולי בפרט לאזן על רקע זה שהוא שם דיבר על מעצר לומדי תורה, שהוא רוצה לעצור את זה, ויוסי פוקס אחר כך בפועל שלח מכתב לעצור את זה, כן. זאת אומרת, הוא היה צריך איזה איזון.
20: אני אגיד ככה, קודם כל, בואו רגע נדייק במינוח, הוא לא דיבר על ממשלת אחדות.
2: ממשלת לאומית רחבה.
20: ממשלה לאומית רחבה.
2: מה ההבדלים, okay. תתן לנו?
20: אני אגיד לך, פה, זה לפי דעתי אומנות הניסוח. כל אחד יכול לשמוע מה שהוא רוצה. מה זה ממשלה לאומית? ממשלה לאומית זה בעצם ממשלת ימין. זאת המשמעות
2: חזק,
20: בימים
2: יקי,
20: אלה.
2: חזק, יקי, הוא מביא פה כיוון טוב, כן.
20: של המילה הלאומית, אוקיי? הוא אומר לשותפים, מה אתם רוצים? אנחנו ביחד, אנחנו טוב לנו, הכל בסדר. אנחנו נקים ממשלה לאומית כמו הממשלה הזאת. אם ירצו אחר כך להצטרף עוד גורמים, ובלבד שיקבלו את המדיניות שלנו, של הלאומית, במרכאות או בלי מרכאות, אנחנו נצרף אותם. מצד שני, נתניהו מבין שבעצם יש לו בעיה עם מה שנוהגים לקרוא ימין רך, שזה אומר שאנשים שהם ימניים בתפיסה, אבל לא אוהבים את כל החיבור של בן גביר וסמוטריץ' והחרדים וקיצוניים של הימין. הוא רוצה כאילו להרחיב את השורות, למהול קצת.
1: הערכי, הימין הערכי.
2: הימין הליברלי.
1: לא, זו בדיחה שאני מביא מבית מדרש אחר, אבל עזוב, תתעלם, כן.
20: זה נכון. בכל אופן, אז הוא רוצה בעצם לקרוץ לאנשים שעזבו לפחות בסקרים את הליכוד וחונים עכשיו אצל אצל בנט ואצל גנץ ואצל אייזנקוט וכולי. אז הוא רוצה להגיד להם, בואו, אני רוצה אתכם אליי. זאת אומרת, הוא במשפט אחד מדבר אל כולם בהקשר הזה, וכל אחד שישמע את מה שהוא רוצה.
1: אבל אתה מאמין, רוני, זאת אומרת שביום אחרי ביום שאחרי הבחירות, אם לנתניהו יש 61 רק עם הגוש שלו, הוא קודם כל יקים את הממשלה הזאת. אם יהיה מישהו שירצה להצטרף אליו לאחר מכן, מה טוב ומנעים, אבל הוא ילך על המהלך הזה, האם אני צודק?
20: תראה, אני לא חושב שבהקשר הזה, בעיקרון כן, אני חושב שכן. זאת אומרת, אם נניח בדרך כלשהי לממשלה הנוכחית, לקואליציה הנוכחית, יהיו 61 מנדטים, הוא יקים קודם כל את הממשלה הזאת, ויזמין גם גורמים אחרים להצטרף אליה. הוא חושש מזה שלא יהיה לו 61. והוא יודע שלפחות לפי רוב הסקרים, לא כולם, פילבר הוא סקר אחר, אבל אני מדבר על ה... כן, ואני לא יודע מי, דרך אגב בסוגריים, אני לא יודע מי צודק בהקשר הזה, כי הפערים הם לא יאומנו, אוקיי? בקטע הזה יש איזה פערים של 10 מנדטים, אני לא יודע להסביר את זה. אבל נניח לפי הסקרים האחרים, יש איזה בסביבות 8-10 מנדטים שעזבו את הליכוד ועברו למפלגות, הוא רוצה אותם בחזרה, כי זה מה שיקבע. כל הבחירות זה על אותם 10 מנדטים, והוא רוצה אותם בחזרה אליו הביתה, ולכן הוא קורץ להם בהקשר הזה. בגלל זה דרך אגב הוא גם רוצה את
1: האם אתה חושב שהאמירה הזאת מספקת, או שהוא יצטרך לעשות מעשים נוספים כדי לחזק את התפיסה הזאת אל מול אותו קהל?
20: בעיניי אין אף פעם מהלך אחד בודד, נדיר שיש מהלך אחד בודד שיכול לשנות דעת קהל באופן חד וחריף. לא, אין כזה.
1: אין כזה, אוקיי. זאת אומרת, הוא יצטרך לעשות עוד מעשים.
20: הוא יצטרך פעולות, למשל, הקטע של השריונים. אם הוא יביא אנשים מתונים לתוך הרשימה שהוא רוצה לשריין,
2: מה, נניח חיים ביבס קורץ לקהל הימני הרך הזה?
20: כן, אני חושב שכן. ויש עוד שמות, אני מקווה שהוא יביא אותם, בסוף הרי הוא יקבל כמה שריונים, אולי לא את כל מה שהוא רוצה. זה לפי דעתי, מהלך משלים.
2: אבל הוא לא צריך שריונים גם לצד השני, לקהל הימין הקשה, זה שרוצה רפורמה משפטית בכל דרך, זה שרוצה...
20: תקשיב, 4 שנים הקואליציה הזאת מדברת רק אל הבייס, מה שנקרא. והבייס בליכוד הרבה יותר קיצוני ממצביעי הליכוד. עכשיו בעת הזאת הוא צריך לדבר אל מצביעי הליכוד, ולא רק אל הבייס, לא רק אל המתפקדים, ה-150-160 אלף איש, שהם הרבה יותר קיצוניים מהמצביעים. היום הוא צריך להחזיר חלק מהמצביעים שעזבו הביתה, ולכן הוא צריך להביא, נתת דוגמה את חיים ביבס, דוגמה מצוינת, הוא צריך לשכפל את חיים ביבס, וזה יכול לקרוץ לחלק מהאנשים שכרגע נמצאים במפלגות אחרות.

0: הליכוד צריך לעשות מאמץ, נתניהו צריך לעשות מאמץ מאוד מאוד גדול לשכנע אותם שהם יכולים לחזור הביתה.
1: תגיד מילה אחרונה אולי על דווקא על הביטחוני, בגלל שאתה אסטרטג ומבין בעולם הפוליטי, ההסכם הזה שנתניהו חתם עם, עם, עם,
0: לבנון.
1: עם לבנון, זה מוסיף לו עכשיו? זה נותן עילה של פחות, הנה דברים מסתדרים, הנה אני שולט לא יודע בנרטיב, שולט בתהליך העניינים?
0: אני חושב שכן. דרך אגב, זה קשור לשיחה הקודמת שלנו, משום שזה מוכיח שבעצם דרכו של נתניהו היא לא רק עוד מלחמה ועוד מלחמה ועוד מלחמה, אלא מלחמה בסוף מסתיימת.
1: הרגל המדינית, כמו שקוראים לזה.
0: הרגל המדינית, אתה יודע, כאילו שתמיד, זה תמיד מצחיק אותי הקטע הזה שמבקרים את הממשלה על היעדר הרגל המדינית, כאילו צהל הוא נפלא ולממשלה אין רגל מדינית, כאילו שישראל לא רוצה לעשות הסכמים. וואלה.
1: ואני הייתי רואה בזה איזה ערבוב שלו, כמו שלפעמים הוא מערבב בין דגל התורה ואגודת ישראל, להבדיל, הוא גם יודע להרבב בין ונס לג'י די ונס למרקו רוביו שם.
2: כן, טוב.
0: חברים, בוקר טוב.
2: תודה רוני, בוקר טוב.
0: ביי ביי.
2: שלום שלום. אלי שטיבי, אבא של עידן, השם יקום דמו, שנרצח ונחטף בשבעה באוקטובר. שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
1: אלי, אנחנו חודשים ארוכים היינו מדברים איתך גם בדאגה לפני וגם אחר כך באמציאת הגופה בשמחה, ואתה תמיד היית איש של אחדות ושל אהבת ישראל וגם מסורת ישראל. מה גורם לך, למה לך ליפול למדמנה הפוליטית הזאת?
2: רק צריך לומר שאלי הודיע שהוא מתמודד בפריימריז של הליכוד על מקום בכנסת הבאה. כן, אלי, למה? מה קרה?
3: כדי לשנות, לעשות דברים, אני כל הזמן בעשייה, כל השלוש שנים האלו, כמו שאמרת, בשאיפה לאחדות, נשמע תמים היום, אבל גם ראש הממשלה יצא אתמול עם הודעה הזאת שהוא יוצא אחדות, לאחד בין השורות, וזה מה שאנחנו צריכים, מדינת ישראל. אנחנו חייבים את האחדות הזאת, מאסנו מהשנאה והרדיפה, וכשאתה כל הזמן עסוק ברדיפה ושנאה וקנאה וזה, אתה לא מתקדם, אתה לא מקדם את המדינת ישראל.
1: אבל אלי, אתה מכיר את הקולות בשמאל הקיצוני שאומרים דווקא זה ביבי הוא זה שאחראי על השבעה באוקטובר, והוא זה שיצר פה את כל השנאה, הוא לבד, הוא עם הליכוד, הוא עם החרדים.
2: זה השמאל אומר.
3: אז קודם כל תמיד יגידו על המתחרף, וזה לא יעזור, זה ככה כל השנים היו. אבל ראש הממשלה לא אשם, זאת אומרת הוא אולי אחראי אבל לא אשם, ואנחנו יודעים בדיוק מה אשם. האשמים מסתובבים חופשי, האשמים אותם אשמים של השביעי באוקטובר.
2: מי הם
3: הפושעים האלו? רונן בר וחליבה, וגם הרמטכ"ל שמסתובבים חופשי.
1: הרמטכ"ל דאז יוסי הלוי, כן,
3: נכון, ואנחנו, וזה, אתה יודע, זה משגע את את ההורים, כל מי שיש בו איזשהו רגש בלב, רצחו לו את הילד, ומי השם? אותם אנשים, והם מסתובבים חופשי, ונהנים מהחיים. אני לא מבין את העניין הזה, הם חליבה, בזמן שפה אנחנו נלחמנו, ונלחמנו, עוד היינו באמצע המלחמה, הוא נסע לא יודע, ליחטה שלו ובילה שמה.
1: לא,
3: זה מטורף. כאילו, לא יאומן, אתה מבין. ואנחנו צריכים להביא את האנשים האלו לדין ושישלמו את המחיר. כי אנחנו, עוד פעם, יש לנו, אני מדבר על כל מי שנפגע. אני מתאר לעצמי, אגב, שזה כל העם. כי גם כל העם היה איתי. כל העם חיבק אותי והרגיש את הסבל שלי. וסבל את הסבל שלי.
1: תגיד לי, הבנת?
3: ואנחנו, רגע, ואנחנו פה יושבים, והאנשים האלו שהם האשמים, ישנם את האשמים העיקריים, כמובן החמאס, שעשו את המעשים. אנחנו פה, 40 דקות מעזה, יושבים שם המרצחים של הילדים שלנו, בנחת, כבר 3 שנים. נתנו להם אוויר 3 שנים, עד עכשיו.
1: תגיד, אגב, קיבלת איזה תשובה, איזה מישהו מראשי הליכוד, לאו דווקא ראש הממשלה, נתן לך איזשהו מסר, או דיברת עם מישהו לקדם את הדבר?
3: כן, בוודאי, בוודאי. ראש הממשלה בירך אותי לעניין, דחף אותי לעניין. כן, זימן אותי אליו לפגישה מיוחדת.

0: ולכן אני עושה את זה, הוא מכיר את העשייה שלי, והעשייה הזאת המבורכת עבור מדינת ישראל, שום דבר אחר לא מעניין אותי, רגע, שום דבר אחר לא מעניין אותי, מלבד העשייה, אני הסברתי אתמול, רגע, האזרח הישראלי הוא הסובל ביותר בעולם, לכן הוא גם צבא 3 שנים וגם סכנת חיים, לכן מגיע לו הכל, ואנחנו נעשה שכל אזרח ישראלי פה יקבל את הכי טוב בעולם, כאילו אקדמיה, הכל בחינם.
1: אלי שטיבי, אבא שלי דן, שיהיה בהצלחה בהתמודדות בפריימריז של הליכוד, בוקר טוב, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, ביי, ביי.
1: להתראות. משה ארלנגר ערך אותנו, רוני גינדי בהפקה, ארז רסין הטכנאי, אייל וולקוביץ' בחדר החדשות, אבנר שרון, יועץ הלשון שלנו, ויחיאל צולמן ויוני פדידה על הדיגיטל. תודה למאזינים, תודה לך ישראל כהן.
2: תודה לך יקי אדמקר, ניפגש בעזרת השם מחר.
3: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ. בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
4: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
5: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. המציאו פחם מיהודר, שאופן אוטומט מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
4: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
11: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
12: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
13: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן. כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ופתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
14: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילו נשמת אבינו היקר במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהיה רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילו נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה, אטיאס, עליו השלום.
15: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
16: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
17: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות. חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
7: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
18: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
10: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
19: פור, חד וחלק.
20: חייגו עכשיו 03-677-7772.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: מי ש...

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום, ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
2: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
3: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
2: כל ברמה, החדשות.
3: בוקר טוב ושבוע טוב, השעה 9, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון. ראש הממשלה נתניהו אישר אמש במסיבת עיתונאים כי בהסכם ארצות הברית ולבנון הכירו בזכותה של ישראל לשמור על רצועת הביטחון בגיבוי צבא לבנון.
4: אנחנו מאפשרים לצבא לבנון להתחיל להתארגן לתפוס שטח. אנחנו עושים שני אזורי פיילוט, שניים בהמלצת צהל. אחד הוא בכלל מחוץ לאזור הביטחון, הוא מדרום לליטני. והשני הוא מצפון לליטני, חלק קטן ממנו הוא באזור הביטחון המורחב שהשגנו בשבועיים האחרונים, ושצהל לא צריך אותו, הוא אומר את זה בצורה הכי ברורה.
3: בתוך כך, חיל האוויר תקף וחיסל אמש מספר מחבלי חיזבאללה חמושים שזוהו בדרום לבנון על ידי כוחות יחידת אגוז. כך נמסר מדובר צהל שהוסיף כי בנוסף הושמד משגר שהיווה איום על כוחותינו. איראן הודיעה כי תקיפות אוויריות אמריקאיות כוונו לחמה מתקני ניטור ומעקב בחופה הדרומי, ואמרו כי מדובר בהפרה של הפסקת האש. מוקדם יותר אישר הנשיא טראמפ שארצות הברית תקפה לילה 10 יעדים באיראן, ומזהיר כי אם ימשיכו להפר את הפסקת האש, איראן לא תהיה קיימת יותר כלשונו. בתגובה איראן שיגרה מספר טילים וכתבמים לעבר מדינות שכנות, בהן קווייט ובחריין. מזכיר הממשלה יוסי פוקס שלח אמש מכתב ליושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט, בו תמך בהקפאת מעצרי לומדי התורה. במכתבו טען פוקס כי המעצרים פוגעים במאמצים להגדיל את גיוס החרדים לצהל, מעמיק את הקרע עם הציבור החרדי, ואף עלול לדבריו להוביל למלחמת אחים. גם שר הביטחון ישראל כץ צפוי לתמוך בבקשה. המשטרה הודיעה כי סגרה הבוקר לתנועה את מנהרת לגוארדיה בתל אביב ממערב למזרח. ציבור הנהגים התבקש לבחור בדרכים חלופיות. משרד העלייה והקליטה פרסם הבוקר את דוח העלייה לשנת 2025, ממנו עולה כי במהלך השנה עלו לישראל 22,522 עולים חדשים, כ-10,000 פחות מהשנה שעברה. עם זאת, הדוח מצביע על שינוי משמעותי בהרכב העולים, כאשר חלקם של העולים ממדינות המערב גדל באופן ניכר. העלייה החדה ביותר נרשמה מצרפת וארצות הברית, משם עלו במהלך השנה 3,781 יהודים. ועכשיו התחזית.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית היום תחול התחממות קלה ותורגש הכבדה באומס החום, מחר עלייה נוספת בטמפרטורות, ובהמשך השבוע דומה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות ארז רסין.

טוב ריבונו של עולם, בוקר טוב ושבוע טוב עם ישראל, בוקר טוב ושבוע טוב מאזינים יקרים, שוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של השקפת חיים, היום יום ראשון בשבוע י"ג בתמוז תשפ"ו, 28 ביוני 2026 למניינם. נודה בראש ובראשונה לבורא העולם על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים, תודה רבה לך אבא. מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת לעורך התוכנית המסור שלנו אורי צייטלין, מפיק בפועל רוני גינדי, על הביצוע הטכני לא אחר מאשר ידידי ארז רסין. בריאות איתנה, אריכות ימים ושנים ונחת אינסופית. יועץ הלשון אבנר שרון בדיגיטל יוני פדידה. מה שלומכם בבוקור של יום זה, יום ראשון, תחילת שבוע שבעזרת השם מביא איתו בשרות טובות, ואני רק מתעניין לדעת האם גם אתם השבת כאשר קראו את פרשת השבוע חשתם ממש סיכום של כל כותרות העיתונים למשך התקופה האחרונה, ממש כל פרשת בלק עם בלעם שם, כל מה שהם מנסים לעשות לעם ישראל מכל מקום ומכל זווית, פשוט נתנה לי תחושה שמה שנקרא, איך קוראים לזה היום, אקטואליה במיטבה, משהו ככה לא מסתדר בעין על עם ישראל, משהו לא טוב לאנשים שעם ישראל שוכן לשבטיו, וישנה קנאה, ישנו פחד, לא משנה איך תקראו לזה, מנסים בכל דרך אפשרית לקחת את העם הזה ופשוט לפרק אותו מכל כיוון, סוחרים מקלל, מחשף, יודע דעת עליון, לוקחים את מיטב ומירב הכוחות ומנסים בכל מילה ובכל דרך לעשות את מה שמנסים לעשות, וכמובן כולנו יודעים שבסופו של דבר שום דבר לא הולך, ולא רק ששום דבר לא הולך, אלא עם ישראל זוכה לברכות במקום לקללות. ואני חושב שהפרשה הזו מסכמת בעצם את מצבנו בכל עת, בכל שעה, בכל דור, בטח ובטח בתקופה כפי שאנחנו חיים בה עכשיו, שכל כך הרבה אנשים כביכול מנסים להראות לנו שהם לא רוצים אותנו, גם אלו שמנסים להראות שכביכול הם חברים שלנו, כבר הבנו בדיוק מה הם, אבל הקדוש ברוך הוא עומד שם בשמיים ואומר לכולם בצורה הכי ברורה בעולם, לא תאור את העם כי ברוך הוא. זהו, עם ישראל מבורך. אבל מאזינים יקרים, ברשותכם הייתי רוצה להתמקד באיזשהו פסוק מרתק מתוך פרשת השבוע שכולה הייתה מרתקת, ואולי לקבל זווית מעניינת על החיים, ואולי זה גם יפתור לי איזושהי סתירה בעיתונים הבוקר. כן, סליחה שאני לוקח את העיתון ועושה ממנו לומדס, ובכל זאת זה נותן לנו איזושהי השקפה, ואולי השקפת חיים. באחד המקומות שלוקח בלק את בלעם, או ליתר דיוק, אחת הזוויות, הוא אומר לו משפט מאוד מעניין. אני לוקח אותך לאיזשהו מקום, אפס קצהו תראה, אבל את כולו לא תראה. מאוד מעניין. הוא מנסה לקחת את בלעם למקום שהוא זווית, שלא רואים את כל התמונה, שרואים חלקיק. ואולי כשרואים חלקיק, קל יותר לראות את הרע. כשרואים חלק אחד מתוך פאזל ענק, אז הרבה יותר פשוט אולי גם לראות חסרונות. הוא כמובן כולו תקווה שאם הוא יביא אותו לאותה זווית, שהוא יראה חלקיק מה, הוא יצליח לראות את הדברים הרעים, ואתם יודעים, מאוד מאוד קל לראות מישהו בקלקולו, בקלקלתו, ולשפוט אותו, אבל כשמסתכלים על כל התמונה הרחבה, אז פתאום אומרים, לא, תשמע, היה ככה, היה פה. ואולי זו בעצם איזושהי שיטה, לנחסות ולקחת מישהו ולראות את הרע, על ידי שלא מראים לו את כל התמונה הרחבה. והתקווה כנראה של אותו בלק, יחד עם בלעם, שאם הוא יביא אותו לאותה זווית שלא רואים את כל היופי והחן של עם ישראל, שם הוא בעצם יצליח לקלל, וכמובן כפי שכבר פתחנו בתחילת הדברים, גם הזווית הזו וגם הניסיון הזה להביא את עם ישראל לכללה, זה פשוט לא הולך, וגם שם יוצאות להם ברכות נפלאות, מדהימות, מרתקות, חלקם אנחנו משתמשים בהן עד היום בתוך הטקסטים בתפילה. ואני אומר, מאזינים יקרים, אולי הסוד הגדול ביותר בחיים נמצא במשפט הזה, אפס קצהו תראה וכולו לא תראה. אנחנו לפעמים רואים אנשים שמתנהגים בצורה מסוימת, או רואים מצבים אפילו בחיים, שהמצבים הללו אומרים לנו, רגע, מה קורה פה? למה כל כך הרבה בעיות? למה כל כך הרבה נזקים? למה כל כך הרבה קושי? ואתם יודעים מה? הבטחתי לכם
איזושהי סתירה מפורשת בכותרות העיתונים, אז אני מחזיק עיתון אחד מיני רבים, ובעמוד השער, כן, בעמוד השער, אני לא צריך לדפדף, יש כותרת אחת ראשית, מזכר הבנות היסטורי בין ישראל ללבנון, ואני רואה גם כותרת ראשית שאומרת עקרונות של תקווה, ושם כתוב ש14 סעיפים עם 10 אזכורים למילה שלום נחתם בוושינגטון. כן, ממש פיילוט רציני, איך שהכל יסתדר והכל יהיה שלום והכל יהיה שקט. ובאותו עיתון, כותרת אחת למטה, איראן תקפה מישהו שניסה לעבור במצר הורמוז, ארצות הברית הגיבה על התעוזה האיראנית, ואני לא מבין איך שבאותו עמוד מצד אחד מספרים על כזה הסכם יפה של שלום, ובאותה נשמע מדברים על תקיפות הדדיות בין שני הצדדים. ואני אומר לעצמי שוב, יש לי הרבה שאלות, ואני בטוח שגם לכם ישנם הרבה שאלות. אנחנו פשוט רואים חלקיק מתמונה. הקדוש ברוך הוא מכין לנו כאן תמונה נפלאה, מיוחדת, נדירה, מלאה טוב. אנחנו לא יכולים לעצור בצד ולהציץ על חלקיק מתוך התמונה ולשאול אין ספור שאלות. זה פשוט לא שייך, כי בשביל להבין את כל הסיפור, צריך לדעת את כולו, אנחנו לא יודעים את כולו. אנחנו לא מבינים את כולו. אנחנו רק יודעים דבר אחד, יש בורא לבירה שמנהל את העולם על הצד הטוב ביותר. ולמרות שפעמים זה נראה שהכל עבוד, והנה הידידה הטובה ביותר שלנו בעתה בנו והפנתה לנו גב ועורף, והלכה ובשביל, אולי אומרים, מדובר על כסף סך הכל. כסף, כסף, בשביל כסף מכרו כל כך הרבה אג'נדות וכל כך הרבה הגנות וכל כך הרבה תקוות. והנה אנחנו לפעמים מרגישים, זהו, יש הסכם, ופה לצערנו הרב ממשיכים לקבל אסונות ולהתבשר בבשרות קשות, ולבנון עושה כאילו לא קרה כלום, ובאז הקורה כאילו לא קרה כלום, אבל שם בעולם ישנו איזשהו ריח של הסכם, ריח של שלום, ריח של שקט, ואני אנה עניבה, מה קורה פה? לאן זה הולך? אפס קצהו תראה וכולו לא תראה. מאזינים יקרים, תפסיקו עם שאלות. בואו נפסיק עם תהיות. בואו נבין דבר אחד ברור ופשוט. ישנה תמונה אחת רחבה שהקדוש ברוך הוא מתכנן לפרטי פרטים. דק דק עדי נבדק. את המסלול הטוב ביותר עבור העם היהודי. את המסלול המדויק ביותר עבור עם ישראל כולו. נכון, בדרך, אם נסתכל על חלקיקים מתוך הפאזל הענק הזה, יהיו לנו שאלות. ממש, גם תהיות, גם חוסר הבנה, ואולי הרבה, אבל בואו נבין דבר אחד. כל השאלות שלנו מסתכמות רק מפעד שאנחנו רואים חלקיק של התמונה. רק מפעד שאנחנו לא באמת רואים את התמונה הרחבה כולה. אין בידינו לראות את התמונה. מה שנותר לנו זה רק להאמין, לבטוח ולקוות. כי גם החלקיקים הלא פשוטים הללו, גם האפס קצהו הזה שנראה בעינינו אולי קצת קשה, אולי קצת מאתגר, אולי קצת כואב, גם זה יחלוף. כי אין ספק שבתמונה הרחבה והגדולה, הקדוש ברוך הוא טוב, הוא מדרך הטוב להיטיב, והוא רוצה שלעם שלנו יהיה אך ורק טוב, והוא תמיד תמיד זה שרואה אותי, אבל הכי טוב.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
0: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
6: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: עוד משפחה ששומרת שבת, עוד בית שמתמלא אור, ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה. בתרומה סמלית וחד פעמית לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066 ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
8: מה?
9: רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
10: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
11: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
12: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
13: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
14: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילו נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהי רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילוי נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
15: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.

0: שיפודטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים. לאומית.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.

0: שבנו עליכם לאחר הפרסומות השקפת חיים יום ראשון בשבוע י"ג בתמוז תשפ"ו 28 ביוני 2026 למניינם. שוב כמובן נודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיכולת לעורך התוכנית שלנו אורי צייטין, מפיק בפועל רוני גינדי, על הביצוע הטכני לא אחר מאשר ארז רסין, יצא לשון אבנר שרון שבאמת מחכים אותנו כל פעם מחדש, בדיגיטל יוני פדידה. האמת שאני רוצה קצת לגוע בזה, למרות שזה נקרא תפוח אדמה לא עת, אבל אין מה לעשות, צריך לדבר על מה שכואב. בית המשפט מצדיק את שולף הנשק על מפגינים חרדים בכביש אחד. לאחר מאות חסימות כבישים המוניות של מפגיני שמאל, קבע לראשונה השופט ארליך כי החסימה יוצרת מפגע קשה ומסוכנות רבה לציבור, וכי רשויות האכיפה אינן מספקות מענה. ובטענות הללו הוא נימק את שחרורו של המאיים בנשק. אני חוזר, אדם שלף נשק, יהודי, ישראלי, ממדינת ישראל, לעבר אחיו החרדים, שלף נשק. לא קילל, לא ירק, לא איים לתת מכות. שלף נשק, כן, מה שאתם שומעים. הוא משוחרר, הוא בבית. למה? זה מרתק. חסימה יוצרת מפגע קשה ומסוכנות רבה לציבור. בעברית פשוטה, השופט הארליך מתיר לכולם, בכל הפגנה שאתם תתפגשו בה, לא משנה של מי, של שמאל, של ימין, של דמוקרטיה, של צבא, לשלוף פשוט נשקים, כי הפגנה זה דבר שמייצר מפגע קשה ומסוכנות רבה לציבור. וואו. אתם שומעים את מה שאני מכיר לכם עכשיו? זה מפה, מהמדינה, מהיום, מהשבוע האחרון. כן, משהו אמיתי. בלי קשר, במקביל, אם זה מעניין אתכם, שוחרר ללא תנאים השוטר שבעט באכזריות בראשו של מפגין חרדי, אגב קטין, ששכב בצד ולא היווה בעיה, הוא כבר בבית. טוב, אז אולי נאמר שהמדינה שלנו מאוד מאוד מאוד רוצה לטפל במשתמטים, ולכן היא מוכנה אפילו להתיר את דמם, עד כדי כך שהשופט אומר שמותר לירות או לשלוף נשק, ועד כדי כך שמותר לבעוט בראשם. אז אני בטוח שזה לא אולי משנאה. איך יכול להיות שיש שנאה? זה רק בגלל שיש משתמטים בצבא, והצבא נורא נורא זקוק לכוח אדם. אז בוא נשמע מה אומר מי שאחראי על כוח האדם בצהל, שאגב הוא לא חרדי, שימו לב למילים הבאות.
1: כן, ועוד פעם אני אומר זה לכולם, זה נכון לכולם, זה נכון לכל המשתמטים. אגב, רגע, אגב, רוצה להגיד מילה. רוב המשתמטים, למרות העלייה שנובעת מהזימונים של הציבור החרדי, רוב המשתמטים, נכון להם מצהל, הם לא חרדים.
0: שמעתם? נכון להיום, וזה עדכני מהימים האחרונים, רוב המשתמטים בצהל הם אינם חרדים. וואו. אז איפה כל הנשקים שנשלפים לעומת המשתמטים שאינם חרדים? איפה כל הביתות בראש שאמורים לבעוט בכל המשתמטים שאינם חרדים? זהו משפט שלא אני אמרתי, זה צוטט ממש כאן ועכשיו. בצבא, איש צבא, בכיר, שהתפקיד שלו זה כוח אדם. הוא בעצמו עומד ואומר באופן ברור, הוא ראש חטיבת כוח אדם בצהל, כן. רוב המשתמטים הם אינם חרדים. אז מה אומרים כאן? אז על מה הכעס הגדול? אז כנראה שזה לא ההשתמטות, משום שאם זו הייתה ההשתמטות, אז היו צריכים לעשות את זה לרוב האנשים שאינם חרדים. כנראה שיש כאן כאב אחר עצום, והכי נורא. ולזה לא רציתי להגיע, אבל אין לי ברירה. שנאת עמי ארצות ללומדי התורה. שנאת יהודים, ואני אומר את זה עם כאב עצום וכמעט דמעה בעין, כן. שנאה עצומה ללומדי התורה. שנאה עצומה לשמירה וההגנה הכי גדולה שיש לעם ישראל, שזו התורה בעצמה. ועל זה אנחנו מחויבים למחות. על זה אנחנו מחויבים לזעוק בכל דרך, בכל אפשרות. התורה אסור לה להיות מושפלת. לומדי התורה אסור להם להיות מבוזים בראש כל חוצות. אנחנו צריכים לייקר את לומדי התורה, לייקר את התורה עצמה, ולהתפלל מקרב לב על אחינו הרחוקים, תינוקות שנשבו, שלא מבינים ולא יודעים מהי התורה הקדושה. ובתפילה מכל הלב שיבוא יום, שגם הם יבינו, כי התורה הקדושה היא כל החיים שלנו.

0: לוחמי ליום ראשון, אני אומר שלום, בוקר טוב ושבוע טוב לידידי מנחם פינס, מה שלומך?
1: בוקר טוב, שבוע טוב,
0: מקווים לבשרות טובות. מקווים לבשרות טובות בעזרת השם כולנו. איך עבר לך השבת?
1: בסדר גמור. קצת רגוע יותר.
0: רגוע יותר, כן. שימשיך ויהיה רגוע וישלב ושקט ושנוכל באמת להתמקד.
1: הרבה יותר נחמד להוציא את השבת ולגלות שההסכם שלום מאשר הפוך.
0: כן, הסכם שלום תוך כדי אש.
1: כן, וגם זה, הכל יכול להיות פה, שיוצאת שבת ואתה מגלה שנפתחה מלחמת עולם, או שאומרים, תשמע, יש לך שלום כלל עולמי, זהו זה.
0: שלום שציפו לו כל כך הרבה שנים.
1: כן. יש אחד הביטויים שכולנו שומעים הרבה, ויש ויכוח עם מישהו, ואז אמרתי, תשמע, איך כתוב, איש באמונתו יחיה.
0: כן. עוד אחד מהפסוקים המומצאים.
1: כן, הכניסו לזה בעצם נער הנער ופשטיין, חייב את המחיות כזה ביחד, ואם היו אוכלים חייב מוסיפים עוד כמה איש, איש, איש, איש, עכשיו לך תתווכח, מה זאת אומרת? כתוב מפורש, איש באמונתו יחיה, מה לעשות? יש הרבה יצירות מופת אמרציות כאלה של פסוקים, אבל זה פסוק האמת שבמקור שלו הוא מעניין, זאת אומרת, הגמרא מביאה שבסמלי אומר שיש 613 מצוות שניתנו בסיני, דוד העמיד על 11, ישעיהו על 6, מיכל 3, וחבקוק העמיד על 1. האחת, המצווה האחת הזאת זה צדיק באמונתו יחיה.
0: צדיק באמונתו יחיה, כן.
1: כן, שזה כמובן לא איש, כמו שאומרים, איש באמונתו יחיה, שתעשה מה שאתה רוצה, אלא צדיק באמונתו יחיה,
0: בזכות האמונה. צדיק, הכוח של החיים שלו זה בזכות האמונה, כן.
1: כן, עכשיו, שאלה מעניינת, מה זה הבא ועמידה? זאת אומרת, הקב"ה נתן 613 מצוות, אתם הורדתם חלק, או זה היה פעם דיון בכנסת, שראית חברת כנסת של ישראל ביתנו, שאמרה, אתם סתם באים וממציאים עליהם מצוות, הרבי מלובביץ' אמר שיש 10 וזה מספיק. עכשיו, כן.
0: זה כמו שבקצה יסחוי שכתוב לא תגנוב.
1: כן. עכשיו, מה, טוב, בימינו יש כאלה שלפעמים את הגמרא לומדים מהמפורשים, אבל... איך באמת אבל זה קורה? איך באמת מ-613 הבאנו את זה ככה? אז הספר העיקרים מסביר, ספר העיקרים, מסביר שיש תמצות, הוא אומר, יש כללים, יש דורות שקשה להם, אתה אומר, זה מאוד מצוות, זה בלגן, אתה קם בבוקר, ישר, במקום אורות פתיחה בש, יש אורות פתיחת עיניים. ואתה עושה, ואז הוא תשמע, תשמור בעצם על הכללים האלה, אתה תשמור על הכל. הוא מביא דוגמה לעבריין שרצה לחזור בתשובה. כלל, הוא מסדת קשה לו. אז שאל אותו הרב, משהו אחד אתה מסוגל לשמור? אז הוא אומר, כן, משהו אחד כן, אומר, טוב, רק תאמר אמת. אנחנו מבינים לבד שבדרך לחיסול הבא, כשואלים אותו לאן אתה הולך, מה אתה הולך, הוא צריך לענות, ברגע לפני שהוא מסגיר את עצמו ורוס לעצמו את החיים, הוא מבין שהוא פשוט צריך לעזוב את כל הרע. אז הוא אומר שם, על זה הדרך ייתכן כי בשמירת כלל אחד או שני כללים או יותר, ישמור האדם רוב מצוות התורה או חלק גדול ממנה, שעל ידו יזכה לחיי עולם הבא או למדרגה וכו'.
0: על הדרך שבעצם הלל עושה לאותו אחד שרצה את כל התורה על רגל אחת.
1: כן, בדיוק.
0: גם כן, נתן איזשהו כלל שהוא הבין שאם הוא ישמור עליו כדי ביי, אז הוא יגיע כבר להכל.
1: כן, עכשיו מה הפריע לחבקוק? חבקוק אמר, יש מצב שבו הרשעים נורא מצליחים והצדיקים נענקים על הקיום שלהם. אז הוא אמר, תקשיבו, הצדיק חי בזכות האמונה, כשהוא יקיים מצוות והוא ילחם בעצמו כל החיים שלו בעצם, עוד התגברות, עוד התגברות. וגם כשקשה לו החיים, הוא יזכור שהקדוש ברוך הוא הבטיח, הקדוש ברוך הוא הבטיח שלעשות מצוות זה מה ששווה. תתעלם ממה שאתה רואה, תסבול בשמחה את מה שאתה עובר, זה מה שייתן לך דלק. שהקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה, רב חזקאל היה אחד הגדולי המאמינים. אז הוא אמר שהמאמין, הוא אומר, כל כך הרבה מתמלא ביראת שמיים, הוא כבר לא יכול לכעוס על כלום. כי שוב הוא אומר, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, אז על מה תכעס? ויש, וזה מחבר אותי קצת לימינו אנו. יש, אוי, איזה ניסוח ארכאי, ימינו אנו, כן. יש,
0: זה הולך, מה לעשות, כן.
1: כן, יש פרשה בתורה של החפץ חיים הייתה מאוד קשה. הסיפור הזה של שרה אימנו שהיא צחקה. הוא אומר כאילו, כל מילה בתורה היא קדושה וכל עניין יש, למה צריך לספר לנו כל כך איך שרה צחקה על הבשורה ומגישים לנו תגנות של קטנות האמונה שהיא הייתה בה ויש לה ויכוח בינה לבין המלאך, מה עכשיו אתה חושב, כן צחקה, לא צחקה, מה התכוונה על השמדה, למה? למה זה כל כך חשוב לנו להיכנס לנקודה הזאת? אז הוא אמר שאם מעשה אבות סימן לבנים, הרי הוא אומר, זה גם יקרה לנו, הוא אומר שזה מרמז על כנסת המשיח, כך אומר חפץ חיים. הוא אומר שיבוא יום שיגיע עת להתגלות כבוד השם בעולם, זה היה, חפץ חיים דיבר את זה, זה היה בשנת תפריט צדיק. הוא אמר, יבוא יום שיבוא גדולי עולם, שהם, הוא אומר, זה במקום הנביאים, נביאים כבר אין, אבל יש את גדולי ישראל, ויגידו לאנשים, תתחזקו, יכול להיות שהמשיח יבוא. ואז הוא אומר, אני מצטט את החופץ חיים, אחרי גלות ארוכה ומרה כזו שעם ישראל מדוכה וסובל צרות ומצוקות רבות, איך אפשר שניגאל? ואז הוא אומר, התורה באה ואומר אותנו, חבר'ה, הקדוש ברוך הוא יבוא בטענות על מה? על הקטנות אמונה. החופץ חיים אמר, זה הוויכוח הגדול בעקבות דמשיחא. כולנו נסביר, אנחנו מאמינים, אנחנו לא כופרים, ברור שהמשיח יבוא, יש לנו גם שירים על זה, הכל טוב, אבל איך החופץ חיים אמר, אולי זה לא כל כך מהר, אולי כמה שנים צריכים לקרות. ואם אנחנו מזיזים, אומר החופץ חיים, את כל התירוצים, שכן, יכול להיות מה, אנחנו קטני אמונה. אם נקרא זה בשם, אנחנו קטני אמונה. וזה ויכוח בין שרה, אימנו, שהייתה צדקת, אימנו הגדולה, לבין המלאך. היא אמרה, תשמע, אני האמנתי, אני לא צחקתי. והמלאך אומר, לא, כי צחקת. מה בעצם אומר? אדם שמאמין, אומר החופץ חיים, הוא לא צוחק, הוא לא מהסס, הוא לא מסתפק, הוא לא מגחך. אז אומר, יבוא יום, והמלאך יסתכל עלינו ויגיד, חבר'ה, אתם צחקתם. אתם צחקתם. אני זוכר פעם שהרגשתי את התחושה הזאת, הייתה ערב יום כיפור האחרון, לפני ששוחררו החטופים. ויש הורים של חטופים שדיברת איתם, והאיחול שלי כאילו היה שבעזרת השם, ששנה הבאה, כשנגיד גמר חתימה טובה וכל זה, זה יראה כל כך רחוק זה שהם היו בשבי וכולי. אז אנחנו היום מכירים כבר את המצב הזה, כי אנחנו שם. אבל כשאני כתבתי את זה, אני זוכר את הלב הצורב שלי, שאתה כותב משהו שאתה יודע שבאמת זה שטויות, כי זה לא יכול לקרות. לא באמת עכשיו אנחנו, כן, עד יום כיפור הבא כבר זה יראה כל כך רחוק. זה היה שיא של, נראה שהכל לא יכול להיות. כמה שבועות אחרי זה הם כבר שוחררו.
0: היה כל כך חשוך הכל וכל כך גלותי שם. אתה מאחל משהו של לעשות להם איזושהי אווירה טובה, אבל...
1: וזה כואב הלב, כי אתה אומר, בסדר, כן, כן. עד שנה הבאה בטח אנחנו זה יראה לנו רחוק כל כך כי הם שוחררו ו... ואומר חופץ חיים, זה מה שיהיה, כאילו חבר'ה, אנחנו עכשיו מסתכלים וטראמפ ובלגן ולומדי תורה ועניינים, ויש סיכוי שמחר אנחנו אחרי הכל, ואז תגיד מה פתאום, אנחנו האמנו, בוא, תפתח עכשיו, תפתח את הקלטות של הרדיו, תראה כמה דיברנו על משיח, ואיזה שירים שמנו ואיזה זה, והמלך יאמר, חבר'ה, אתם צחקתם, היה שם צחוק קטן, אל תגידו לי שאתם כל כך האמנתם, ואנחנו ננסה להביא הוכחות וראיות וכן ו... ואנחנו כותבים בהזמנות, חלק כותבים, לא יבוא המשיח, התנה תתקיים בי. השאלה, אומר החופץ חיים, האם באמת נערכתם לקראת זה? האם באמת בראש שלכם היה, יש מצב שמחר סדר היום הוא אחר. שרה אימנו נמצאה בזכות זה שהיא, אומר החופץ חיים, היא הייתה צדיקה. מה יעזור לנו? ואז הוא אומר שם, צריכים, הוא אמר באותה שיחה, בכל עוז להכין את עצמנו לביאת משיח תזכנו, כל אחד כפי יכולתו, במקרא, משנה וגמרא, ותופעה מרחבת, תפסיקו לצחוק. אנחנו הרבה אוהבים לדבר, נו, מידע, טראמפ וכולי. האם אנחנו מסוגלים עכשיו לדבר על זה שיכול להיות שבכלל אנחנו לקראת גאולה גדולה, כמו שאנחנו מדברים על מה טראמפ יעשה? וזה נקודה שצריך לזכור, צדיק באמונתו יחיה. כמה אנחנו מאמינים וכמה יש לנו את הצחוק הזה בצד של סבר, התרגלנו לומר ככה.
0: זאת אומרת, גם אנחנו באמת אומרים מדי בוקר את האני מאמין בהתלהבות, בביאת המשיח, ובפי שתאמר, אני כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא, אבל איפשהו יש לנו איזושהי ערימה של תירוצים, למה זה באמת לא יכול לקרות. אני מאמין, כן. אתה יודע, באופן עקרוני, אבל... תשמע, הדור לא כולו זכאי, אם כבר, אתה יודע, במצב של חייו, גם לא כולו חייו, יש גם כמה צדיקים
1: כן,
0: שעושים את זה.
1: כן, החופץ חיים אפילו, בזמנו זה גם היה, החופץ חיים גם הגדיר את זה, שאומר, יכול להיות שיתאחר איזה שנים, יכול להיות שזה, זאת אומרת, אנשים מאמינים, אבל אתה יודע, זה לא מחר.
0: מאמינים ומדחיקים. כן. אבל באמת, כמו שאתה אומר, כשקורים הדברים, לפתע שוכחים את כל... התקופה של הציפייה הדרוכה ושל הקושי, כי כשמגיע ישועה זה מגיע והיריצו מן הבור.
1: כן.
0: טוב, אני בטוח שלפחות מאזין אחד עכשיו הלך לארון לבגדים שלו, הוציא את נעלי השבת שלו שוב, הניח אותם יחד עם החולצה והמכנס, כי אוטוטו המשיח מגיע.
1: בעזרת.
0: עזרת לנו. מנחם פינס, תודה, המשך יום נפלא ושבוע טוב, כל הישועות, פרסומות טוב. ומיד שווים.
2: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים. כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
10: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
11: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
12: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
13: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
14: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
15: זה פמפרס פרימיום.
13: כלי עירייה במשרד לביטחון לאומי.
14: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק...

0: בשיחת טלפון אחת 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
2: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשרות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
3: בשבילך ובשבילי
4: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.
5: חמש דקות למעשה עם הרב יעקב סיני.
6: שלום ובוקר טוב ושבוע טוב לידידי הגאון הרב יעקב סיני שליטה.
7: בוקר טוב כבוד הרב, שבוע טוב לכל המאזינים.
6: טוב, אז זכינו לקרוא בשבת שחלפה לנו לטובה את פרשת בלק עם הכללות של בלעם, שבכל זאת ניסה לקלל, אבל הכל הוא היה הפוך השם מלוקח עליך את הכללה לברכה, כי אהבך השם מלוקח. וזו הזדמנות אולי כבוד הרב לדבר על כללות, מה האיסור לקלל ובאיזה מקרים מותר לקלל אם בכלל.
7: טוב, כפי שכולם יודעים, התורה מצווה אותנו בפרשת קדושים, לא תקלל חירש. וחז"ל עומדים בסנהדרין, בדף סמ"ו, שלא מדובר דווקא בחירש, אלא בכל אדם מישראל. למה התורה הזכירה דווקא חירש? מסביר הרמב״ם ללמד שאפילו חירש, שהוא לא שומע ולא מצטער מהכללה, בכל זאת אסור לקלל אותו, אבל בוודאי אסור לקלל כל אדם מישראל, גם אם הוא לא לפנינו ולא שומע את הכללה. כל שכן, אם הוא לפנינו ושומע, אז בוודאי יש בזה איסור כפול, גם לא תקלל חרש וגם איסור הונאת דברים, לא תונו איש את עמיתו. מעבר לזה, התורה מצווה גם, אלוהים לא תקלל, זה האיסור לקלל דיין, ונשיא בעמך לא תאור. יש לב נוסף כשמקללים דיין או נשיא, ויש איסור לאדם אפילו לקלל את עצמו. ככה חז"ל עומדים במסכת שבועות בדף למד וב, ממה שנאמר, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד. אבל מה באמת הטעם לאיסור הזה שלא לקלל אדם מישראל? כותב הרמב״ם בספר המצוות, כדי שאדם לא יתרגל להתנהג בנקמה, להגיב בכעס כלפי הזולת. אבל יש עוד טעם שכותב בספר החינוך, אסור לקלל כי יש לאדם כוח בדיבור, הוא עלול להזיק בפה שלו, כמו אדם שמזיק במעשה. חז"ל אומרים במגילה בדף ט"ו, לעולם אל תהי כללת אדיוט קלה בעיניך. ולמרות שאנחנו רואים הרבה שמקללים ולא יוצא מהכללה שלהם שום דבר, אבל כותב בספר פלא יועץ, לפעמים יש עת רצון והכללה עלולה חס ושלום להתקיים, ואז זה שקילל עתיד לתת את הדין. אתם יודעים, ביום שלישי, הילולת רבנו חיים בנתר, האור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, והוא מסביר בפרשת השבוע את העניין הזה, איך בכלל פועלת כללה. הרי אם מגיע לאדם שיקרה לו איזה דבר על פי הדין, זה יקרה גם בלי כללה. אבל המידה של הקדוש ברוך הוא שהוא מעריך אפיים, גם כשמגיע לאדם עונש, הוא ממתין שהחוטא הזה ישוב בתשובה. ואז אם באותו הזמן מצטרפת איזו כללה, זה עלול לגרום שהקדוש ברוך הוא כבר לא יעריך אפיים, ותכף הוא מיד ייפרע מהחוטא. על כל פנים, האיסור הזה נפסק להלכה ברמב״ם ובשולחן ערוך בחושן משפט, בסימן כף זין סעיף א', וצריכים לשים לב, מלכות על האיסור הזה יש רק כאשר אדם מקלל בשם השם. למשל, הקדוש ברוך הוא יעניש אותו, או הקדוש ברוך הוא ייקח אותו, זה מקלל בשם השם, או בכינוי של שם השם. אם אתרו בו עדים קודם לכן, הוא חייב מלכות. אבל אפילו אם אדם לא הזכיר שם השם, ולא הייתה התראה, הוא רק אמר שימות פלוני, שיפסיד את הכסף שלו, כל דבר כיוצא בזה, הוא עובר על איסור. וכותבים האחרונים, הבח והשף, שזה איסור תורה. מעבר לזה, אדם שמקלל מזיק קודם כל לעצמו. חז"ל אומרים בסנהדרין בדף מ"ח, כל הקללות שקילל דוד המלך את יואב בן צרויה נתקיימו בזרעו של דוד. לומד מכאן בספר חסידים שלפעמים אפילו שהקללה לא באה על חינם, הרי דוד המלך עצה כדין שהוא קילל את יואב, עדיין הקללה עלולה לחזור למקלל, בטח אם מדובר בקללת חינם. הקללות עלולות לחזור על ראשו ועל זרעו של המקלל. שלמה המלך אומר במשלי, הציפור לנוד

0: כדרור לעוף, כן, כי לילת חינם לא תבוא. בכתיב, המילה לא מופיעה עם א' בלשון שלילה, הכללה לא תבוא. אבל הקרי הוא עם ו', המקלל כללה היא באה עליו, לא תבוא. הרבה פעמים היו באים למרן אנשים שכיללו אותם בכל מיני נסיבות, ומרן היה אומר להם את הפסוק הזה, כללת חינם לא תבוא באלף ולא תבוא בוו. ככה מסביר שם אבן עזרא. לכן אדם צריך להיזהר מאוד בדיבור שלו, גם בשעת מריבה או קעת, מחוץ לבית או בתוך הבית עם המשפחה והילדים, לא להוציא דבר כללה מפיו. זה נכון שיש מקרים יוצאים מן הכלל, כמו ברשע גמור, שהוציא את עצמו מכלל ישראל, שמותר לקלל אותו, כמו שאנחנו מתפללים בכל יום, וכל איזה דין כרגע יובדו, אבל אדם כשר מישראל, יש איסור גמור לקלל אותו, ועד רבה, טוב בעיני אדוני לברך את ישראל, מי שמברך אחרים, גם הוא מתברך, ואברך מברכך, ומקללך האור, ונזכה כולנו לכל הברכות שבתורה, ובאו עליך כל הברכות האלה, והשיגוך, אמן כן יהי רצון.
1: אמן ואמן, יישר כוח כבוד הרב, תבורך מפי עליון פי מיליון.
0: אמן ואמן, תודה רבה לרב, יום טוב.
1: בשורות טובות, המשך שבוע נפלא, כל הישועות.

סיימנו השקפת חיים להיום, יום ראשון י"ג בתמוז תשפ"ו, 28 ביוני 2026 למניינם. תודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים, עודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה לאורית סייטלין, העורך, לרוני גידי, המפיק, לארז רסין, על הביצוע הטכני, אבנר שרון, יועץ הלשון, יוני פדידה בדיגיטל. אנחנו נמצא שלנו שוב ונשתמע כאן בחצות הלילה בתוכניתי בנפש החיים, ומחר, בעזרת השם, באותה שעה, באותו החדר ובאותו התדר, ועד אז ובכלל בשורות טובות, ישועות ונחמות, רק ברכות.

0: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
3: פור, חד וחלק.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוספארק. סנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוספארק.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום, בחמישה כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
7: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
8: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
9: המשרד לשירותי דת, מועצת בתי העלמין ועיריית ירושלים מקדמים בברכה את הציבור הקדוש המגיע להשתתף בהילולת האור החיים הקדוש. ההילולה תתקיים ביום שני, אור לתדווב בתמוז, ולמחרת יום שלישי בהר הזיתים בירושלים. הציבור מתבקש להגיע בתחבורה ציבורית בלבד באמצעות הקווים 551, 552, 553. לא תותר כניסת כלי רכב פרטיים כלל. זכות האור החיים הקדוש תעמוד לנו ונזכה בקרוב לראות בישועת ישראל. אמן כן יהי רצון.
10: עולם הסתם במחסור אדיר, וזה הזמן להצטרף אליו. אל תחמיץ את ההזדמנות. למה נלמדו בבשורה ענקית. הכשרה מהירה תהפוך אותך בתוך 4 חודשים לסופר סתם, עם התחייבות להשמה והחזר כספי, כפוף לתקנון. התקשר כעת והצטרף למאות בוגרים המתפרנסים בכבוד. מספר המקומות מוגבל. למה נלמדו, המרכז המוביל בעולם ללימודי רבנות ומקצוע תורני. כעת גם במרכז מפואר בבני ברק וגם בלמידה מרחוק. 03-55-80-300 03-55-80-300.

0: קול ברמה, 92.1 FM. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב ושבוע טוב, השעה 10, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. צהל מפרסם כי חיסל מחבל בארגון הטרור חמאס, שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר. עם הפרטים כתבנו מנדי ריזל.
2: צהל הודיע כי חיסל עוד שני מחבלים בארגון הטרור חמאס, אחד מהם עבד אל רחמן מאיר עבד אל קרים זיאדה, היה מפקד חוליה ביחידת העילית של חמאס כוח נוחבה, ופשט לשטח מדינת ישראל בטבח בשביעי באוקטובר. בתמונתו שצורפה להודעה הוא נראה עומד ליד טנק שנפגע באותו הבוקר. בתקיפה נוספת במרחב חאן יונס חוסה על המחבל קאמל מוחמד חמדאן נאגר, שהיה אחראי על חפירת המנהרות במרחב חאן יונס. דבר צה"ל נמסר כי לאורך המלחמה ובפרט בתקופה האחרונה ניסו השניים לקדם מתווה טרור כנגד כוחותינו ברצועת עזה.
1: דובר משמרות המהפכה של איראן מאיים כי טהרן תגיב בחריפות לכל הפרה נוספת של הפסקת האש מצד ארצות הברית, כך דווח בסוכנות הידיעות SNN. מוקדם יותר אישר הנשיא טראמפ שארצות הברית תקפה לילה 10 יעדים באיראן, ומזהיר כי אם ימשיכו להפר את הפסקת האש, איראן לא תהיה קיימת יותר כלשונו. בתגובה, איראן שיגרה מספר טילים וכתבאמים לעבר מדינות שכנות, בהן קווייט ובחריין, שם נפגע בניין מגורים. האם המע"מ ירד ל-17%? ועדת השרים לענייני חקיקה צפויה לדון היום בהצעת החוק, לפי היופחת באחוז שיעור המע"מ במשק. מוסיף פרטים כתבנו, אבי מוסקוב.
3: ועדת השרים לענייני חקיקה צפויה לדון היום בהצעת החוק של יושב ראש יהדות התורה חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, שהוגשה יחד עם יושב ראש ועדת הכספים וחברי כנסת נוספים מהקואליציה ומהאופוזיציה, ולפי היופחת שיעור המע"מ במשק מ-18% ל-17%. מדובר ביוזמה חברתית שנועדה להקל על הציבור לנוכח יוקר המחיה וההתייקרויות הרבות במשק. הצעת החוק מבקשת להביא להקלה מיידית בכיסן של משפחות רבות, ובפרט משפחות ברוכות ילדים הנושאות בנטל הוצאות כבד על צרכים בסיסיים.
1: בג"ץ החל לדון בעתירות נגד מינויו של מבקר המדינה. בהרכב מורחב של 5 שופטים יוחלט האם הליך הבחירה נעשה כראוי לאחר שהופרה חשאיות ההצבעה. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה סירב להצעת הפשרה שעלתה, לפיה תקיים הכנסת הצבעה חוזרת. משרד העלייה והקליטה פרסם הבוקר את דוח העלייה לשנת 2025, ממנו עולה כי במהלך השנה עלו לישראל 22,522 עולים חדשים, כ-10,000 פחות מהשנה שעברה. עם זאת, הדוח מצביע על שינוי משמעותי בהרכב העולים, כאשר חלקם של העולים ממדינות המערב גדל באופן ניכר. העלייה החדה ביותר נרשמה מצרפת וארצות הברית, משם עלו במהלך השנה 3,780 ואחד יהודים. ועכשיו התחזית.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: התחזית היום תחול התחממות קלה ותורגש הכבדה באומס החום. מחר עלייה נוספת בטמפרטורות, ובהמשך השבוע דומה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות ארז רסין.

0: בוקר טוב, יום ראשון בשבוע, י' ג' בתמוז, 28 ביוני. למניינם, אנחנו מתחילים תוכנית של הקול שלך. בשעתיים הקרובות, אנחנו נקדיש זמן למשהו שאנחנו עושים בכל רגע ביום, לעתים אפילו בלי לשים לב. הדיבור. אומרים שהעולם נברא במאמר פה, אבל האמת היא שגם העולם האישי שלנו, הביטחון שלנו, השמחה שלנו, מערכות היחסים שלנו, נבראים בכל רגע מחדש דרך המילים שאנחנו בוחרים להוציא אל העולם. וחשוב מכך, דרך המילים שאנחנו בוחרים לומר לעצמנו בחדרי חדרים. יש מילים שפותחות שערים, יש מילים שנועלות דלתות, יש מילים שמרפאות לבבות שבורים, ויש כאלו שיוצרות חומות. ויש גם מילים ללא מילים. בשעתיים הקרובות אנחנו נחקור את הכוח הזה, איך לקחת אחריות על המילים שלנו, איך להשתמש בהן כדי לבנות, כדי להעצים, וכדי להפוך לגרסה הכי טובה שאנחנו יכולים להיות. כי בסוף, הכוח לשנות את המציאות נמצא בדיוק שם, על קצה הלשון שלכם. תמיד תזכרו, המילים שאתם בוחרים היום, הן המציאות שתחיו בה מחר. אנחנו יוצאים לדרך, נגיד תודה רבה להילה פלח כהן העורכת שלנו, לרוני גינדי בהפקה, ארז רסין הטכנאי שלנו, יונתן פדידה בדיגיטל, אבנר שרון הוא יועץ הלשון, על הפיקוח הטכני אחראי רפי אוחנה, עוזר הפקה יאיר כהן, ואני שפרה גרינברג חריטן.
1: פרשה מאמנת עם ענת נגר.
0: ענת נגר היא מאמנת רגשית וזוגית בשיטת BSD, אימון יהודי. שבוע טוב.
2: שבוע טוב, שפרה, שבוע טוב לכל המאזינים, מה שלומכם?
0: מה נשמע, ענת? מה שלומך?
2: נפלא, נפלא, ואני יופ. כל כך אוהבת לשמוע איך שאת פותחת את הפינה הזאת, ואני אומרת, בעצם אני מיותרת. אמרת הכל, אמרת הכל על הדיבור.
0: בואי נאמר ש... כל אחת מוסיפה את הצבע שלה, את המקום שלה, ואת הכי לא מיותרת בעולם. בכל פעם שאנחנו משוחחות, אני יוצאת עם, אני ממש מרגישה כאילו התעינו אותי, חיברו אותי לאיזשהו מטען.
2: איזה חמודה, וואו, תודה.
0: בהחלט.
2: אז באמת, באמת, באמת, ככה שאמרו לי, כשהילה אמרה, הפעם לדבר על כוח הדיבור, אז אמרתי, וואי, כמה אנחנו מדברים על כוח הדיבור, ובאמת, באמת, באמת, זה, אני חושבת, הבייבי שלי, הבייבי שלי, כששאלו אותי השבוע, מה התחביב שלך? אמרתי לדבר. אמרו, מה? התחביב שלך לדבר? אמרתי, כן, התחביב שלי לדבר. אחד הולך לדוק דגים, אחד רוקד, אחד, אני יודעת, שורג ואורג, והשני מדבר. אז אני יכולה להצהיר שהתחביב שלי זה לדבר. אני גם עושה מזה כסף, לא משנה, אני מתפרנסת מזה, ברוך השם.
0: זה מדהים בעיניי מה שאת אומרת. תדעי לך שהרבה שנים אמרו לי, יואו, כמה את מדברת, כמה את מדברת. וכשהתחלתי להתפרנס מזה, אז הייתי אומרת, נכון, כמה אני מדברת, אבל בסוף אני מתפרנסת מזה, ברוך השם.
2: נכון, איזה כיף, אז גם אני מתפרנסת.
0: וגם הפסקתי להתנצל על זה.
2: יפה מאוד. אז אנחנו נדבר היום באמת על הכוח של הדיבור, איך אומרים, כל מאזינים שמאזינים לנו כרגע, אל תתביישו לדבר. אבל אם אתם כבר מדברים, בואו נראה מה לדבר, איך לדבר, איפה לדבר וכמה לדבר.
0: זה חשוב.
2: והמינון זה חשוב. אני חושבת שלמנן את הדיבור ולדעת מה לדבר, זה הכי חשוב. משום שבואו נראה קודם כל מה זה דיבור. בואו נשמע מה זה דיבור. קודם כל זו צורת תקשורת אנושית. שבאמצעות שפה קולית, הוא נוצר על ידי הפקת צלילים והרכבת תיבות, הרי כל אות נקראת תיבה. כשאנחנו מצרפים תיבה לתיבה לתיבה, נוצרת מילה. כשמצרפים מילים, נוצר משפט. כשמצרפים משפטים, נוצר דיבור. זהו, זה מה שזה בעצם עושה. זאת אומרת, זה הדרך המרכזית להעביר רעיונות, רגשות ומידע בין בני אדם. נשים לב מזינים יקרים שרק האדם שנקרא בשם המדעי הומו ספניאס או בתרגום מלטינית אדם נבון או אדם חושב הוא היחיד מכל הנבראים שנברא מדבר כי זה כתוב ויפח באפיו נשמת חיים והתרגום און פלוס מי שיסתכל שם יראה כתוב נפש ממללה זאת אומרת רק האדם מסוגל לדבר. כל שאר הנבראים מתקשרים. כל שאר הנבראים עושים כל מיני פעולות להעביר מידע, חתולים ביניהם לבין עצמם, כלבים, צמחים, אבל האדם הוא היחיד שבעצם הוגה את המילים. למה? כי כמו שקדוש ברוך הוא ברא את עולמו במאמרות, גם אנחנו בוראים בכל יום עולמות קטנים, בבית, במשפחה, בעבודה, בקהילה, וכמו שאמרנו, שאלה אינה רק מה אמרנו היום, אלא איזה עולם יצרו המילים שלנו, מה ההשלכה, מה ההבל, לא סמורים הבל פה. אז אנחנו נוטים לחשוב שהדיבור הוא רק צליל או מילה שיוצאת מהפה, אבל האמת שהדיבור הוא התחנה האחרונה שיפי, בשרשרת ארוכה.
0: נכון.
2: שתחילת הדיבור שלנו הוא במחשבה. כי מחשבה יוצרת רגש, רגש יוצר כוונה, וכוונה מתורגמת למילים, זהו. אז אם אנחנו רוצים לשנות את הדיבור שלנו, ואנחנו מבינים שמשהו בדיבור שלנו לא עובד נכון, או אני מתביישת מדי, או אני אגרסיבית מדי, או אני תוקפנית מדי, אז לא צריך לכם לדבר, ללכת לקלינאי תקשורת, תכף נדבר על תקלינאי תקשורת. לא, לא, זה לא שם. אני צריכה ללכת לבית חרושת. אני צריכה ללכת לשנות את הדיבור, איפה? במקור שלו. במחשבה, כי אם אני כל היום מונעת מתלונה, ברור שהמילים שלי יהיו בסגנון הזה.
0: נכון.
2: אם אני מונעת מהודיה, ברור שהדיבור שלי, המילים שלנו יהיו בסגנון הזה. השאלה ממה אני מונעת, מה המחשבה שלי, פחד או אמונה, חשדנות או אמון, סיפורים של חוסר או תודעת שפע. ותשמעו משפט יפה, המחשבה היא הזרע והדיבור הוא הפרי. אי אפשר לגדל עץ תפוחים מזרעי קוטים. וחז"ל אומרים במסכת ברכות, אין אדם מוציא מפיו אלא מה שליבו חושב. לכן אימון אמיתי, מאזינים יקרים, מתחיל הרבה לפני שהמילה נאמרת. כשהיא נאמרת היא כבר יצאה, זהו, אתה לא יכול לקחת אותה. לא יכול לרדוף אחריה לקחת אותה. היא יצאה, בין אם אני טעיתי ובין אם לא. אז בואו נבחן ביחד את מסע החיים של הדיבור, ונראה כיצד הדיבור מתפתח לאורך חיינו. כי תינוק שנולד לא יכול לדבר ורבלית, אין לו מילים, אך כבר מרגע הלידה הוא מתקשר באמצעות בכי, מבט, חיוך. בהמשך המילה הראשונה, מגיעה המילה הראשונה וההורים מתרגשים. איך התרגשנו? כאילו עושה אבא, אמא. בילדות אנחנו לומדים לדבר. בנעורים אנחנו לומדים להביע דעה. בבגרות אנחנו לומדים שהשאלה אינה רק מה לומר, אלא גם מתי לומר ואיך לומר. ובזקנה, אולי אצל רבים מאיתנו, מתגלה חוכמה מיוחדת, פחות מילים. שימו לב שזקנים לא הרבה מדברים, אבל הם יותר, יש להם משמעות. יש אנשים שמדברים אלפי מילים ביום, ואינם משנים דבר. אבל יש אנשים שאומרים משפט אחד, והוא נשאר בלב שנים. הבגרות האמיתית בדיבור אינה לדבר יותר, אלא לדבר מדויק. ואחת הפרשות המרגשות בתורה מספרת שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו ודיברתם אל הסלע. אבל מה עושה משה? כולנו יודעים את זה מהגן.
0: נכון, מכה.
2: מכה בסלע. ואחת ההבנות היפות היא שהקדוש ברוך הוא רצה ללמד את עם ישראל את כוחו של הדיבור. אם סלע דומם יכול להגיב לדיבור, קל וחומר בני אדם. והמסר היה שהנהגה רוחנית אינה נשענת רק על כוח ופעולה, אלא על מילה, שכנוע, השפעה, תקשורת. והקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו לבנות עולמות באמצעות מילים, לא באמצעות כוחניות. והידעתם שבעולם הגמולוגיה, אני באה מעולם הגמולוגיה, תדעי עליי עוד דבר שיפי.
0: לא ידעתי, את אני, ממש רבת פעלים, מה קורה?
2: אני עשיתי לפני שנה וקיבלתי בהצטיינות תעודת גמולוגית, שזה בעצם חקר העוסק בזיהוי, סיווג, דירוג והערכה של יהלומים.
0: נכון.
2: אז אני יודעת היום לסווג יהלומים ולדעת בהסתכלות של עין אנושית מה הערך של היהלום.
0: מה את אומרת? איזה יופי.
2: תשמעי, זה באמת באמת תחביב. זה באמת תחביב. אני עושה את זה ואני נהנית. את יודעת שעושים עסקה של מיליוני שקלים אפילו, אם הוצאתי מהפה את המילה מזל וברכה, את יודעת שלא ניתן לחזור ולהתחרט?
0: מה את אומרת?
2: היא קבילה בבית המשפט. זאת אומרת, ראיתי אבן, וזה אני אומרת לך, קרה לי שבוע שעבר, ראיתי אבן מאוד יפה, רציתי אותה לאיזה לקוחה, הרמתי לופה, הסתכלתי, בדקתי, החלטתי שאני רוצה אותה, ואמרתי, טוב, מזל וברכה. אחר כך קצת התחרטתי, לא יכולתי לחזור בי. אין מצב, ומדובר באבן מאוד מאוד מאוד יקרה. אז קחי אחריות על המילים שלך, גברת נדר. אל תגידי מזל וברכה. את לא בטוחה בעצמך. הוצאת את המילה, נגמר הסיפור. וזה קביל בבית המשפט בכל העולם. ומסופר על מורה, סיפור סיפור אמיתי. אני חושבת שכולנו חווינו את הסיפורים האלה בווריאציה כזו או אחרת, שהמורה החזירה אל התלמידים שלו את המבחנים. אחד הילדים קיבל ציון נמוך מאוד. הוא השפיל מבט והתבייש. בסיום השיעור ניגשה אליו המורה ואמרה לו, אני יודעת שהציון הזה לא משקף את מי שאתה. יש בך יכולות גדולות ואני מאמינה בך. מאזינים יקרים, שנים לאחר מכן, כשהילד כבר היה מנהל חברה מצליחה, הוא סיפר באירוע בית ספרי. אני לא זוכר את הציון שקיבלתי באותו מבחן, אבל אני זוכר כל מילה שאמרה לי המורה באותו יום. ובאותו יום החלטתי להאמין בעצמי. וכמו שאת אמרת בפתיחה, מילים אינם רק צלילים, אין זיכרונות, אין אמונות, אין זהות. לפעמים משפט אחד בונה, ולפעמים משפט אחד שובר. ובעשורים האחרונים, אנחנו עדים לזה שמקצוע הקלינאות תקשורת זוכה לביקוש הולך וגובר. נראה אתכם נמסים לקבוע תור לקלינאית תקשורת, אם לא יגידו לכם עוד 4-5 חודשים.
0: נכון.
2: והשאלה נשאלת באמת, למה? מה השתנה? העולם המודרני מלא מסכים, הודעות קצרות וקצב מהיר. אנחנו מחוברים יותר מאי פעם, אך לעתים מתקשרים פחות. וקלינאי תקשורת אינם עוסקים רק בהגייה נכונה של המילים. הם מסייעים לילדים לרכוש שפה, למבוגרים לחזור לדבר לאחר הפגיעה, לא עלינו, ולאנשים לבטא את עצמם ולהתחבר לעולם. הם מזכירים לנו שהיכולת לדבר, להביע, לשתף ולהישמע היא אחת המתנות האנושיות החשובות ביותר. הצורך ההולך וגדל במקצוע הזה מלמד עד כמה החברה שלנו צמאה לתקשורת בריאה, מדויקת ומקרבת. לאחרונה עשיתי הרצאות על תקשורת מקרבת. פתאום נהיה איזה טרנד כזה. תקשורת מקרבת. להגיד לנו שהמילים שלנו יוצרות רישוק או יוצרת קירוב. אז השבוע מאזינים יקרים, אני מזמינה אתכם לתרגיל פשוט. מי שיש עד ודף, תרשמו את מה שאני אומרת, כי זה משנה חיים. תשאלו את עצמכם השבוע שלוש שאלות. פשוטות למדי. אחד, איזה מילה שלי היום חיזקה אדם אחר? אמרתי שלום, אמרתי בוקר טוב במעלית, אמרתי צריכה עזרה, לא משנה מה. איזה מילה, איזה משפט חיזק אדם אחר? שאלה שנייה, איזה מילה שלי הייתה יכולה להיאמר בצורה טובה יותר? זאת אומרת, לא להגיד, לא להיות עקשנית, להיות נחושה. לא להיות תוקפנית, להיות אסרטיבי. איזה מילה? חלה להיות קצת אחרת. או באינטונציה, או בדיבור. והשאלה השלישית, איזה מחשבה הזינה את הדיבור שלי היום? ואז ללכת למקור המחשבות. תרשמו את התשובה שלכם, ולאט לאט תגלו שהשינוי בדיבור מתחיל הרבה לפני הפה. הוא מתחיל במחשבה. ובפרשת בלק אנו לומדים שלמילים יש כוח לברך, נכון. או לקלל, לקרב או להרחיק, לבנות או להרוס. ואם נצליח השבוע, שיפי ומאזינים יקרים, לבחור עוד מילה אחת טובה, עוד משפט אחד מעודד, עוד רגע אחד של הקשבה אמיתית, אולי זה יהיה השכר הגדול ביותר שניקח איתנו מפרשת בלק שרצה לקלל, יצאנו מבורכים. אז שיהיה לכולנו שבוע טוב.
0: אמן ואמן, הנה, את רואה מה זה. תראי, רק על השאלות האלה שרשמתי אותן לעצמי, ואני אשאל את עצמי, שכמה שאני כבר בתוך זה, ומנסה ומשתדלת עדיין, כל פעם שמחדדים משהו, בכל פעם שאני שומעת שוב, אז זה בא לדייק משהו, וזה חשוב מאוד בעיניי, אז הוספת ערך גדול, ואני מודה לך על זה מאוד, ושיהיה לך שבוע נפלא. ענת היקרה.
2: בשורות טובות.
0: יום טוב, בשורות טובות. ובשלב הזה אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף נשוב.
3: מיד נשוב להכל שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
4: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
1: שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
1: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
10: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
11: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
12: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
13: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
14: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
15: שלום, כאן הרב אוריאל פחים, היושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום, בחמישה כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
16: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
17: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
18: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
19: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
20: המשרד לשירותי דת, מועצת בתי העלמין ועיריית ירושלים מקדמים בברכה את הציבור הקדוש המגיע להשתתף בהילולת האור החיים הקדוש. ההילולה תתקיים ביום שני, אור לתדבב בתמוז, ולמחרת יום שלישי בהר הזיתים בירושלים. הציבור מתבקש להגיע בתחבורה ציבורית בלבד באמצעות הקווים 551, 552, 553. לא תותר כניסת כלי רכב פרטיים כלל. זכות האור החיים הקדוש תעמוד לנו, ונזכה בקרוב לראות בישועת ישראל. אמן כן יהי רצון.
6: שלום וברכה, כאן הרב חיים, רב ומחנך. ניסיתי בהרבה דרכים לשלב את לימודי הספרות עם היום יום העמוס שלי. רק בזכות השיטה של מאן אילמדו סיימתי בהצלחה ורכשתי תוספת הכנסה משמעותית.
21: עולם הסתם במחסור אדיר, וזה הזמן להצטרף אליו. אל תחמיץ את ההזדמנות. 03-55-80-300 03-55-80-300
22: בשבילך ובשבילי
3: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
0: אנחנו מדברים הרבה על כוח הדיבור מול אחרים. כמה מילה טובה יכולה להרים אדם או חלילה לפגוע. אבל עכשיו אנחנו רוצים להפנות את הזרקור פנימה, אל הילד או הילדה שחיים בתוכנו. המילים שאנחנו בוחרים לומר לעצמנו בכל בוקר ובכל רגע של קושי, הן אלו שקובעות אם נצליח, אם נאמין בעצמנו ואם נרגיש אהובים. כוח הדיבור הוא קודם כל כלי לבניית הערכה עצמית ואהבה עצמית. כדי להעמיק בזה, נמצאת איתנו על הקו שרה משי, היא מאמנת מנטלית ומנחת סדנאות, ותעזור לנו להבין איך אנחנו יכולים לגרום לעצמנו להאמין בכוחות שלנו, והכל באמצעות הדיבור. שלום שרה.
23: שלום וברכה, שלום אפרת.
0: אני שיפי, נעים מאוד, שפרה.
23: אה, שיפי.
0: כן, לא נורא, אנחנו פה, כן, הכל שלך, התוכנית נקרא, השם הוא אותו שם, פשוט אנחנו מגישות ברוטציה. אז קודם כל נעים מאוד, וזה נושא שמאוד קרוב לליבי, כי כחלק מהשינוי שאני עברתי בחיים, גם הדיבור שלי מאוד מאוד השתנה, והתחלתי לתת את תשומת ליבי גם למה שיוצא מהפה, גם למה שנכנס, וגם לדיבור שאני באמת מדברת קודם לעצמי. איך אמרו לי, אם את לא אומרת לעצמך מילים טובות, אז למה את מצפה שאחרים יגידו לך? ואני רוצה לשאול, אנחנו כבני אדם, רבים מאיתנו לפחות, רגילים להיות המבקרים הכי קשוחים של עצמנו. ואני שואלת, למה קל לנו יותר לתת מילים חמות ואוהבות לאחרים, וכל כך קשה לנו לדבר באותו אופן אל עצמנו? אנחנו, שרה נעלמה לנו, אז אנחנו ננסה להשיג את שרה שוב, ואנחנו נשאל אותה גם את השאלה הזו, אנחנו נשאל אותה, איך אפשר להשתמש בכוח הזה כדי לתת לעצמנו אהבה? אני כן יכולה להגיד לכם, מהניסיון האישי שלי, כמו שפתחתי בדברים כשאמרתי לשרה, שהרבה פעמים אנחנו לא מסוגלים לדבר על עצמנו ואל עצמנו במילים טובות, ואנחנו כל הזמן מנסים להשלים את החסך הזה דרך אחרים. ובאמת חלק מהכלים שאני נותנת גם בהרצאה שלי, אחד מהכלים הוא פשוט לעמוד מול המראה, ולדבר לעצמי, יש לנו את שרה בחזרה על הקו, שרה איתי?
23: נכון, כן, אני בחזרה כאן.
0: נהדר, אני מקווה שנצליח לשמוע אותך. אז אני רוצה להתחיל איתך עם השאלה, רוב בני האדם רגילים להיות המבקרים הכי קשוחים של עצמם, ואני שואלת למה קל לנו יותר לתת מילים חמות ואוהבות לאחרים, וקשה לנו מאוד לדבר ככה אל עצמנו.
23: שאלה טובה. זה הרבה בגלל איך שגדלנו, ועל פשוט הגדילה שבעצם הרבה בילדות שלנו היו אומרים לנו לא, תיזהר, אל תעשה ככה, תיזהרי שלא תפלי, יותר הרבה ביקורת, פחות מילים אוהבות ומעצימות, וזה בעצם דפוס שהוא, אנחנו גדלים איתו מגיל אפס, לכן מאוד קשה לנו גם לדבר לעצמנו בשפה אוהבת, כי אנחנו כל הזמן חושבים גם שביקורת עצמית היא זאת שתעזור לנו לגדול, שזו טעות מאוד מאוד מאוד נפוצה.
0: הבנתי, אז בעצם הדיבור הפנימי הוא משפיע על רמת הביטחון העצמי, על האמונה העצמית?
23: נכון, נכון, מאוד, מאוד משפיע. בעצם ככל שאנחנו נדבר על עצמנו בשפה חיובית, מרימה, אוהבת, ככה אנחנו נוכל יותר ויותר להעלות את הדימוי העצמי שלנו ואת הערך העצמי שלנו. עכשיו, יש לי שאלה אלייך, ותביני את השאלה כמה היא לי שינתת את התפיסת חיים. יש בן אדם אחד בעולם שילווה אותך עד סוף ימייך, ואני יודעת גם מי הוא יהיה, עד המאה ה-20 שלך, ואיתו את הכי פחות מדברת, ואליו את הכי פחות מתייחסת או מכבדת, וזו בעצם את.
0: נכון.
23: וכשאני שמעתי את זה, אמרתי לעצמי, רגע, שנייה, סטופ. אם אני הבן אדם שאני הולכת ללוות אותי בעצם, עד היום האחרון של חיי בוודאות, אני צריכה להתחיל לשנות את היחס כלפיי, את הדיבור עליי, את המינימום כבוד עצמי שלי לעצמי. ואז ברגע שהתחלתי ליישם את השיח הפנימי שלי יותר רואה ועועד, הסביבה שלי גם יותר האמינה למילים הטובות שאני אומרת להם.
0: זה פשוט מדהים מה שאת אומרת, כי אני ממש חוויתי את הטרנספורמציה הזאת על בשרי, והבנתי בסוף שדיבור קורבני, שבן אדם בא ואומר, לא, אני, מה אני לא שווה כלום, אני לא צריך אותי פה, אני בטח מיותרת, כל המילים האלה. בסוף, הם לא גורמות לאחרים להעריך אותנו יותר, הם לא גורמות לאחרים לרצות להיות בחברתנו יותר. בסוף זה מוריד. וכשאני אומרת, וואו, אני יודעת מה היכולת שלי לתרום פה לשיח, או איזה כיף שיש לי גם משהו טוב להגיד, אני לא עושה את זה בדרך שאני מורידה מישהו אחר כדי להגדיל את עצמי, אני פשוט רק מכירה בערך עצמי, והדיבור הזה הוא מכניס חיוביות.
23: נכון, הוא לא רק מכניס חיוביות, הוא גם מכניס כוח. ובעצם זה שונה לגמרי בתכלית השינוי, כי אם יש מישהו שישמע אותנו עכשיו להגיד, מה, אם אני ארים לעצמי כל הזמן, אז אני נשמע כמו איזה בן אדם אגואיסט, או איזה אחד שאף על עצמו. בואו, אין הבדל, ההבדל בין אגואיסט לאהבה עצמית היא רחוקה מאוד.
0: נכון.
23: אגואיסט זה על חשבון האחר, זה על חשבון לפגוע במישהו אחר.
0: נכון.
23: לא פה הסיפור. ולגמרי, נטו לדבר לעצמי טוב, כדי לתת לעצמי כוח לעשות את הדבר הטוב הבא. אם זה לעצמי או לאחרים.
0: זה גם מדהים, בגלל שאם עכשיו הבת שלי פעם ראשונה נכנסה למטבח והכינה חביתה, ולא הצליחה, ההוגה, ונשרף לה, ההוגה נשרפה, אני מיד אגיד לה, תשמעי, לא נורא, ככה זה בפעם הראשונה, וככה לומדים, ובואי נעשה שוב פעם, ואני אהיה בחמלה ובאמפתיה. אבל כשלי נשרף משהו, אז אני, יופי, מה, לא יכולת לשים לב, עוד פעם שכחת, את לא נורמלית, למה ככה, ואני שואלת, כאילו, שמה זה היה גם חלק מהשינוי שלי, את מוכנה להתחיל לדבר אל עצמך כמו שאת מדברת לילדים שלך לדוגמה, כמו שהיית רוצה שידברו אלייך, זה גם היה שינוי תפיסתי מאוד גדול.
23: נכון, ושימי לב, כשאני אגיד את אותם דברים לילד שלי, כמו שאני אומרת לעצמי בביקורת, בשיפוטיות, הוא יתרחק ממנו, הוא לא רוצה לדבר איתי, הוא לא רוצה להתקרב אליי.
0: הוא יעלב ממני.
23: נכון, וזה מה שבעצם קורה לי מול עצמי, רק שאני לא רואה את זה בעיניים. אוקיי, אנחנו לא מרגישות את הריחוק הפנימי שיש לנו מעצמנו, וככל שאנחנו יותר מבקרות עצמנו, יותר שנים, ביותר זמן, ביותר מילים כואבות, הריחוק נעשה יותר גדול, ולכן גם הקושי להסתכל במראה. משם מגיע הקושי להסתכל במראה.
0: וואי, תשמי, זה
23: כי
0: מדהים.
23: כי במראה אנחנו מתעמתות עם הנפש שלנו, כי אינם הם הרי לנפש.
0: נכון, נכון. את יודעת שבאמת היום, בגלל השינוי הזה שעשיתי גם בתפיסה, אז אני פשוט לפעמים מרגישה, על פי הדיבור של האדם שמולי, מאיזה מקום הוא מונה, או האם להמשיך או לא להמשיך, כי זה פשוט, זה הופך להיות כל כך בולט כשאת בתוך זה, ואני רוצה לשאול אותך, נניח, אני מדברת על ימים שהם פחות טובים, קורה לכולנו, או כישלונות שכולנו חווים. איך אנחנו עדיין יכולים להשתמש בכוח הדיבור כדי להשאיר? זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיע הרי להפרדה. זה שטעיתי במשהו, אפילו עשיתי טעות באמת שהיא לא בסדר, אפילו שאני אשמה בה. עדיין אני יכולה להשתמש כלפי עצמי במילים של חמלה, זאת אומרת, אני רוצה להבין איך אנחנו יכולים עדיין להשתמש במילים האלו של אהבה ושל אמפתיה, גם אחרי כישלון, גם ביום שהוא פחות טוב.
23: שאלה מצוינת. קודם כל, בואי נבין שהמילה ביקורת היא שלילית, אוקיי? גם אם נוסיף לה את המילה בונה, עדיין היא שלילית.
0: אמת.
23: אין ביקורת בונה שחיוב.
0: יש בה קבר.
23: אין דבר כזה. יש בקרה. קחו את המילה ביקורת, תכניסה לבקרה.
0: אהבתי, לא ביקורת בקרה, יפה. זה יפה.
23: יפה, ואז היא הופכת משלילי לחיובי. כמו מגדל פיקוח שיש לי בשדה התעופה, שהוא בעצם הבקרה, איזה טיסה יכולה לעלות, איזה טיסה יכולה ללחוץ, אותו דבר למחשבות שלי, איזה מחשבה יכולה ללחוץ לי בתחמודה, איזה מחשבה שלילית, אני מטיסה, לא נותנת לה כאן.
0: יפה מאוד.
23: כן, ולא נותנת לה כאן לנחות. וזה הכלל שאני שמתי לעצמי, שמתי אותה, את הבקרה הזאת, את מגדל הפיקוח הזה בראש שלי, כשומר, ואני היום יודעת איך לנהל את המחשבה שלי. ברגע שעשיתי משהו שהוא לא בסדר, וזה קורה לכולנו, אנחנו בני אדם. אוטומטית אני אומרת, אוקיי, אני עכשיו עושה בקרה, מה למדתי מזה?
0: איזה יופי.
23: כדי שבפעם הבאה זה לא ישנה שוב. עכשיו, כשאני עושה את זה, אין שום סיכוי בעולם, שהטעות הזאת תחזור, כי בעצם למדתי ממנה. מתי טעויות חוזרות שאנחנו לא בשימת לב ולא לומדים?
0: חשוב מאוד. את יודעת, אם יש משהו שלמדתי, זה הרי הרבה פעמים אנחנו נוטים להקטין את ההישגים שלנו. נניח עכשיו יש לי יום עבודה מאוד מאוד עמוס, ועדיין ביקשו ממני לשלוח ארוחת צהריים ליולדת או למשפחה נזקקת, ואז מפרגנים לי על זה מאוד, וואו, כל הכבוד לך, ואני לא שטויות, מה כבר עשיתי? הוספתי עוד כמה מנות כזה, ואני למדתי...
23: ולמה את מקטינה?
0: או! בדיוק, וזה מה ששאלתי את עצמי, למה את מקטינה? את יודעת כמה זמן לקח לי להבין שכשבאים ואומרים לי, וואו, את שדרנית מדהימה, איך את מדברת, איך את מעבירה מסר, וכל הזמן, לא, מה השטויות, זה רק הכישרון, כאילו, זה הכישרון היחיד שיש לי וכאלה, במקום להגיד, תודה רבה, איזה נעים לשמוע, זאת אומרת, ניסיתי להבין למה אני כל כך דוחה את זה, ואז חשבתי שזה יושב על מקום של ערך עצמי אולי.
23: נכון, גם ערך עצמי, ואותי המנחה שלי תמיד הייתה אומרת לי, אם אני לא מסוגלת לקבל מחמאות, תבדקי מה יגו שם, אומר.
0: יפה.
23: עכשיו, תמיד, כן.
0: צודקת.
23: תמיד, אני יודעת, טוב, אני למדתי את זה על בשרי, על יום יום, שעה שעה, וזה משהו שאני חיה אותו, ובסופו של דבר, היכולת שלנו לומר תודה, נכון זה היה טוב, וואי, אני כל כך מודה להשם. עכשיו, ברוב המקרים, אנחנו לא לוקחים את המחמאה הזאת רק לעצמנו, מנחסים אותה אלינו, כי בסופו של דבר, אם לא הקדוש ברוך הוא שנתן לנו את הכוח, את הכישרון, את הידע, לא היה קורה. אז כן, אני היום אומרת נכון, תודה להשם שנתן לי את הכישרון.
0: נכון, הכל אפשר להגיד תודה להשם, זה גם עוזר לנו להישאר בענווה שלנו ובמקום
23: ש...
0: בדיוק. תגידי, עכשיו מאזינים שומעים אותנו, בסדר? ו... הם פתאום מפתחים איזה מודעות, כן, הנה, כבר התחיל הבוקר וכבר מצאתי את עצמי בדיבורים שליליים או בדיבורים מחלישים, או... מה הצעד הראשון שמי ששומע אותנו עכשיו יכול להגיד לעצמו, כי הוא רוצה לשנות את התקליט בראש?
23: אוקיי,
0: מצוין.
23: מה שאני עושה, ועובד לי מאוד מאוד טוב, ברוך השם, זה כל תקליט שלילי שעובר לי בראש, והיום כשאני מודעת למחשבות שלי אז זה כבר הרבה יותר קל, אז מה שאני עושה זה לוקחת את אותו מונח השלילי והופכת אותו לחיובי, אוקיי? כמו, וואי, איזה יום בחוץ הולך להיות היום? לא, לא, לא, לא, אני עוצרת בפיסת המחשבה, הרי אי אפשר לעצור מחשבה באמצע, זה כלל, גם כתוב את זה בתניה. אי אפשר לעצור מחשבה, אפשר לשנות, לעשות לטרנספורמציה, כמו שאמרת מקודם. ומה שאני עושה באותו רגע, ואני אומרת לעצמי, יש לי שפע של זמן, ברוך השם. אוטומטית, משהו נרגע בי, אני נושמת, אני יכולה לנשום, הלחץ הזה שהיה לי לפני שנייה נרגע. כי מה המוח שלנו מבין את מה שאנחנו נשמיע לו? גם אם אנחנו לא מאמינים בפעם הראשונה, החזרתיות יגרום לזה.
0: נכון, הוא לא מבין, הוא לא מבדיל בין אמת לשקר.
23: נכון, נכון, בדיוק, הוא לא מבדיל בין אמת לשקר, בין עבר ועתיד, הוא לא מבדיל. אז אנחנו יכולים לתכנת אותו ולהכניס שורות קוד חדשות, וזה בידיים שלנו. אנחנו דיברנו גם על כוח הדיבור. יש לי משהו קטן לומר עליו שהוא כל כך חזק. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במאמר פיו. הוא יכל לברוא את העולם במיליון ואחד דרכים. בלסובב את הראש, בלהניף מטה, לא יודעת מה. במיליון ואחד דברים. אבל הוא בחר בכוח הפה. למה? כי אנחנו בני האדם, אנחנו הכי עליונים בדרגה, וזה נותן לנו את היכולת להבין שלנו ניתן כוח היצירה בשני דרכים. בשני דרכים אלוקים נתן לנו, כוח המחשבה וכוח הדיבור. ובשני הכלים האלה, איך אנחנו משתמשים?
0: מדהים. אני רוצה לסיום, אני יכולה לדבר איתך עוד המון, אבל כן, ברדיו ככה זה זמננו קצוב. משפט אחד או מילת קסם שאת ממליצה לכל אחד מאיתנו, לכל אחת, לאמץ ככה מדי בוקר, איך שהם מתעוררים בבוקר, אני יודעת שיש השפעה מאוד גדולה לרגעים הראשונים של הבוקר, איך לפתוח את זה בצורה שתכניס לנו את כל מה שדיברנו?
23: בבוקר, כן. בבוקר, אני אומרת, אני ממליצה שתי דברים. שנייה אחת, לפני שאנחנו מתיישבים ואומרים עוד אני, לעצום את העיניים ולהסתכל בדיוק איך אני רוצה לראות את היום שלי, או מה אני באמת רוצה שיקרה היום. רק בשנייה, ממש שתי דקות קטנות כאלה, שלפני שאני מתחילה את הטירוף של היום. דבר שני, אחרי שאני יושבת, אומרת מודה אני, לבקש בפה שלי, במילים שלי, מה אני מבקשת מאלוקים שיעשה. אני מבקשת אישית שאלוקים ישלח לי את האנשים הנכונים כדי להיות שליחה טובה בעולם. כי זה התפקיד שלי. כל אחד שיקח את זה לאן שהוא רוצה, והוא יראה שהיום שלו יהיה פלאים.
0: אמיתי, אני אשתף אותך ככה לסיום. וגם את כל המאזינים, שאני כבר תקופה, מה שאני עושה, עם המודעה, אני מה שנקרא, בוקר טוב, אבא, מה שלומך? איך אתה, איך אני משמחת אותך היום? איך אני מביאה ברכה ליום שלי? איך אני ככה מעבירה את השפע? וזה באמת, זה באמת משנה את היום. ממש, ממש מניסיון.
23: את משאירה את זה גם כשאלה פתוחה.
0: בדיוק.
23: מדהים.
0: בהחלט. שרה, אני שמחתי מאוד להכיר אותך, לשוחח איתך, להחכים. ותבורכי, שיהיה לך יום נפלא.
23: תודה רבה לך, תודה על הזמן.
0: להתראות. ואנחנו נצא להפסקת פרסומות נוספת. כבר חוזרים.
3: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
22: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
14: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
5: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע, ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
4: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
24: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
25: חד וחלק.
26: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
22: פורור, חד וחלק.
26: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
27: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
22: מייפל, גן אירועים.
28: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
29: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: סלטים. שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: היי, כאן טל סבג. אתן מכירות אותי מתוכנית הבוקר של יום חמישי ברדיו. רוצה להרגיש שאת מחוברת לעצמך בלי צורך באישורים חיצוניים? יש לי שיטה שנקראת הודעה משולשת, שהוציאה מאות נשים מחרדות, תסכול, עצב, חוסר אונים וריצוי, זוגיות בריאה, מציאת זוגיות ושחרור מחרדות. זה הזמן שלך להגשים את עצמך. 054-7507-904. להפוך ממרצה למרוצה. 054-7507-904. מחכה לך.
2: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
3: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
4: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
5: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

0: תוכן פרסומי.
1: בשנים האחרונות יותר ויותר משפחות מחפשות פתרונות איכותיים לטיפוח ושמירה על מראה אור בריא מהבית בצורה נוחה, מכובדת, חסכונית. היום נכיר מכשיר חדשני שפותח ביפן ומאפשר לכל בני המשפחה להנות מטכנולוגיות מתקדמות לטיפוח האור. אנחנו מדברים על פתרון מתקדם, מכשיר שייני נאו מבית ימן, שמיועד לנשים וגברים כאחד ומתאים לשימוש משפחתי. שלום ולריה.
2: שלום, בוקר טוב.
1: מה שלומך?
2: בסדר, מצוין, אחד.
1: נפלא, אז אולי רגע נדבר על השייני נאו ונבין מה מייחד אותו ממכשירים אחרים שנמצאים בשוק.
2: אני חושבת שהכי חשוב קודם כל לספר קצת על המותג ימן, על החברת ימן.
1: אז נתחיל קודם בימן, אין
2: בעיה. כן, נכון. אז חברת ימן קיימת כבר 48 שנים, ולחברת ימן יש יותר מ-400 פטנטים ויותר מ-700 קניינים רוחניים. רק לחברת ימן יש מעבדה שחוקרת את תאי האור, וכל הקשור לטיפוח האור ויצור טכנולוגיות חדשניות. אז חשוב להבין שכל המכשירים של החברה עובדים בטכנולוגיות פורצות דרך שנלחמות בכל קשיי ההזדקנות. וגם בנוסף לזה אני רוצה להגיד שתחילה חברת ימן פיתחה מכשור קוסמטי אך ורק למכונים גדולים ברחבי העולם, ורק לאחר מכן נעשה מחקר שמוכיח שאפשר לפתח מכשיר ביתי שמעניק תוצאות בדיוק כמו המכשור בקליניקה. ובעצם אנחנו היום מדברים על המכשיר שבשם פוטו שייני נאו, מכשיר מצוין, ובתוך המכשיר יש כבר כמה טכנולוגיות. גם טכנולוגיית RF, שזה גלי רדיו, גם יש טכנולוגיה EMS, שזה פולסים חשמליים, ובנוסף לזה גם יש את הטכנולוגיה LED.
1: אוקיי.
2: אז בעצם אני רוצה להגיד פה במילים הכי פשוטות. אתם מקבלים פה במכשיר אחד כזה קליניקה ביתית, ועושים כל מיני טיפולים.
1: זאת אומרת, יש פה מכשיר אחד שמאפשר מגוון פעולות שקשורות לאור. זה מה שאת אומרת, אם אני בוחרת באופציה מסוימת, אז הוא ייתן לי מענה לדבר מסוים. זאת אומרת, אותו מכשיר ייתן לי מספר מענים שונים.
2: נכון, נכון. אני צריכה להגיד, את יודעת שלפעמים נשים מגיעים אלינו ומגיעות אלינו, והם לא אומרים שיש לי קמטים, יש לי סנטר כפול, יש לי נסירה בקבלס. הם לא אומרים, יש לי רפיון האור, אובדן גמישות, לא אומרות ככה. מה שאני לפעמים שומעת, שאני רוצה לראות יותר יפה, כאילו, כן, יותר צעירה, יותר רעננה. או לפעמים אומרים שיש לי מבט כזה עייף,
1: כן,
2: או כבד.
1: כן.
2: אבל עדיין, פה במכשיר פוטו שייני נאו, אנחנו מקבלים פתרון לכל הבעיה, לא בעיה, אתגר.
1: יפה.
2: שיש אצל אישה.
1: אז, ואז כן. בעצם מה הטכנולוגיה, מה כל ה...

0: האפשרויות שלי. מי בעצם עכשיו צורך את המכשיר הזה? אנשים שמה? שמתמודדים עם מה?
1: אני צריכה להגיד, המכשיר פוטו שיין עיניה, קודם כל הוא מתאים לפה לאישה, וגם לגבר כמובן, זה לא משנה, כאילו גם
0: כן.
1: כל האנשים משתמשים במכשירים של ימן.
0: כן.
1: זה מתאים, קודם כל שרוצה לראות באמת כאילו צעיר.
0: כשהאור יהיה חי יותר, זוהר יותר.
1: נכה יותר, זוהר יותר, כן. ימן עוזר לראות רענן יותר, מוצק יותר, הוא מטופח יותר. זה חשוב להבין את זה. ומה שכן אני אומרת ביפנים, שפה אנחנו רואים את התוצאות כבר אחרי הטיפול הראשון. כי בעצם בפוטו שאני נאו יש פונקציה, שמה זה אני אוהבת אותה? פונקציה זה ניקוי. ניקוי בעצם אנחנו עושים את זה דרך... זה פטנט של היפנים.
0: מה, מה שאנחנו רגילים היינו לעשות בקליניקות, שנקראתי ניקוי עמוק?
1: כן, ניקוי עמוק פה אנחנו עושים במכשיר 3-4 דקות, את מחליטה כמה את רוצה לעשות. וגם יש תוכנית בנוסף לאזור העיניים, שזה מאוד חשוב, כי בעיניים אנחנו תמיד רואים בת כמה אישה.
0: נכון, נכון, נכון, צודקת. טוב, תשמעי, האמת שהזמן שלנו ממש עוד מעט מסתיים. אני רוצה באמת, קודם כל, כל מי ששומע אותנו ורוצה להכיר את הפתרון המתקדם הזה, שהוא איכותי ובטוח לשימוש ביתי, שמתאים לכל בני המשפחה, ועוזר לכם ליהנות משגרת טיפוח נוחה ויעילה בבית, שככה, את יודעת, אנחנו תמיד כאן מנסים למען המאזינים שלנו לשאול מה הסיכוי שגם היום ניתן להם הטבה.
1: אז קודם כל צריך להתקשר עכשיו. בדיוק עכשיו בזמן השידור שלנו, כוכבית 4577, כוכבית 4577. אני בטוחה שאתם רוצות לשמוע עוד.
0: עוד פרטים בהחלט.
1: כן, ויש לכם אופציה לקבל הסבר אישי, וזה מאוד חשוב, לבדוק אם המכשיר מתאים לכם.
0: נכון.
1: תתקשרו, ועכשיו לזמן השידור, יש לנו מבצע מיוחד, המכשיר פוטו שיין עיניה ב-125 שקלים לחודש, 24 תשלומים, בנוסף לזה יש אופציה לשלם בצ'קים גם במזומן, משלוח עד הבית, אחריות, ועוד מתנה קטנה, אז תתקשו עכשיו, כוכבית 4577, כוכבית 4577, חשוב מאוד, לא לשמור רק על הילדים שלנו, על המשפחה שלנו, גם עליהם.
0: גם על עצמנו, בהחלט, כוכבית 4577, לכו תקבלו את ההטבה הזו של שייני נאו, ותכניסו את הקליניקה הביתה, מה שנקרא. ולריה, תודה רבה רבה לך.
1: תודה רבה, תודה.
0: להתראות יום טוב. זהו, השעה הראשונה שלנו מסתיימת, נסיים אותה בשיר שמתאים לתוכן שלנו, לנושא שלנו, ובשעה הבאה, בעזרת השם, ניפגש עם עוד סיפורים מאוד מעניינים על כוח הדיבור, אז אל תלכו לשום מקום, אה?

תפילה לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. מסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר. מלחמה פיצוצים, זורק את השכל.

0: מיד נשוב להכל שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
1: חד וחלק. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. תוכים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
3: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
5: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
6: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
7: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש, אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
8: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
9: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
10: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
11: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה, בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל, מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד.
12: בשבילך ובשבילי
13: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
14: בוקר טוב ושבוע טוב, השעה 11, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. צהל מפרסם כי חיסל בעזה מחבלי חמאס, אחד מהם פשט לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר. עם הפרטים כתבנו מנדי ריזל.
15: צהל הודיע כי חיסל עוד שני מחבלים בארגון הטרור חמאס, אחד מהם עבד אל רחמן מאיר עבד אל קרים זיאדה, היה מפקד חוליה ביחידת העילית של חמאס כוח נוחבה, ופשט לשטח מדינת ישראל בטבח בשביעי באוקטובר. בתמונתו שצורפה להודעה הוא נראה עומד ליד טנק שנפגע באותו הבוקר. בתקיפה נוספת במרחב חאן יונס, חוסה על המחבל קאמל מוחמד חמדאן נאגר, שהיה אחראי על חפירת המנהרות במרחב חאן יונס. דבר צה"ל נמצא כי לאורך המלחמה ובפרט בתקופה האחרונה ניסו השניים לקדם מתווה טרור כנגד כוחותינו ברצועת עזה.
14: יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני מציג בשעה זו בוועדת הכנסת את חוק יסוד לימוד תורה. בפתח הדיון אמר, בכל ההיסטוריה של העם היהודי לימוד התורה הוא ששמר עלינו, הגיע העת גם אם באיחור רב שבמדינת ישראל כמדינה יהודית לימוד התורה יקבל את מעמדו הראוי ויוכר כערך עליון. בתוך כך שר הביטחון ישראל כץ מצטרף לקריאתו של מזכיר הממשלה יוסי פוקס וקורא להקפיא את מעצרי תלמידי הישיבות. במכתב ששיגר הוסיף שר הביטחון כי יש לקיים דיון דחוף בנושא. דובר משמרות המהפכה של איראן מאיים כי טהרן תגיב בחריפות לכל הפרה נוספת של הפסקת האש מצד ארצות הברית. כך דווח בסוכנות הידיעות SNN. זאת לאחר שארצות הברית תקפה הלילה מטרות באיראן. בדיווח אחר עדכן צבא איראן כי הוא פועל להסיק לנשק חדישים יותר לקראת המשך הלחימה הצפויה. בבגץ נמשך הדיון בעתירות נגד מינויו של מבקר המדינה. בהרכב מורחב של 5 שופטים יוחלט האם הליך הבחירה נעשה כראוי לאחר שהופרה חשאיות ההצבעה. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה סירב להצעת הפשרה שעלתה לפיה תקיים הכנסת הצבעה חוזרת. האם המע"מ ירד ל-17%? ועדת השרים לענייני חקיקה צפויה לדון היום בהצעת החוק, לפיה יופחת באחוז שיעור המע"מ במשק. מוסיף פרטים כתבנו, אבי מוסקוב.
16: ועדת השרים לענייני חקיקה צפויה לדון היום בהצעת החוק של יושב ראש יהדות התורה חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, שהוגשה יחד עם יושב ראש ועדת הכספים וחברי כנסת נוספים מהקואליציה ומהאופוזיציה, ולפיה יופחת שיעור המע"מ במשק מ-18% ל-17%. מדובר ביוזמה חברתית שנועדה להקל על הציבור לנוכח יוקר המחיה וההתייקרויות הרבות במשק. הצעת החוק מבקשת להביא להקלה מיידית בכיסן של משפחות רבות, ובפרט משפחות ברוכות ילדים, הנושאות בנטל הוצאות כבד על צרכים בסיסיים.
14: ועכשיו התחזית.
17: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: התחזית היום תחול התחממות קלה ותורגש הכבדה באומס החום, מחר עלייה נוספת בטמפרטורות ובהמשך השבוע דומה.
17: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: הכל ברמה, 92.1 FM.
1: הכל שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
2: הכל שלך, שעה שנייה, חזרנו, ואנחנו בתוכנית שעוסקת בכוח הדיבור. אז אנחנו מיד ממשיכים. נזכיר שהיא לפה לחקוני העורכת שלנו, רוני גינדי בהפקה. הטכנאים שלנו, ארז רסין ואלי בן חמו, יונתן פדידה בדיגיטל. יועץ הלשון שלנו, אבנר שרון, על הפיקוח הטכני אחרי רפי אוחנה, ועוזר ההפקה הוא יאיר כהן. וגם בשעה הזו אנחנו כמובן נעסוק בכוח הדיבור, ויש לנו הרבה דברים מעניינים, אז כדאי שכבר נתחיל, נכון? אם נכנסתם לאחרונה לבית הכנסת ונתקלתם בשילוט מותר לדבר בבית הכנסת עם הקדוש ברוך הוא בלבד, או בנוסח אני אלחם לכם ואתם תחרישון, כל זמן שבבית הכנסת אין מדברים, השם נלחם לנו מול אויבינו, ועוד משפטים דומים, זה לא מקרי. מאחורי השלטים הללו עומד יהודי יקר בשם רון שערבני מפתח תקווה, שכבר שנים עוסק בחיזוק עם ישראל ומשקיע לשם כך מכספו, מזמנו, ממרצו. הוא עצמו בעל תשובה כבר 13 שנים, אך כל רגע מזמנו הפנוי הוא מקדיש למען חיזוק עם ישראל. אז איך הכל התחיל ומה הנס שקרה בזכות כוח הדיבור? דיבור, נגיד שלום לרון שערבני, מרצה ובוגר קורס מרצים בארגון הידברות, שלום.
3: שלום וברכה, צהריים טובים, שלום וברכה לך ולכל עם ישראל הקדוש.
2: זה באמת נשמע מקורי וגם יפה, נותן הרבה כוח, מה עומד מאחורי הדבר הזה?
3: את האמת שזה התחיל בקורונה, קרוב משפחה היה במצב מאוד מאוד מאוד קשה, וכולנו היינו בסיחור מאוד גדול, ולא ידענו מה לעשות. והלכתי לרב מאוד גדול, ושאלתי אותו, והתייעצתי איתו, והוא אמר לי, מה שתעשו, תקנו את הספר של מרן החפץ חיים עליו השלום, נצור לשונך, תקראו שתי הלכות לשון הרע למשך 40 יום, ואם אתה יכול, לזכות גם את הרבים. ופשוט עשיתי את הדבר הזה, והרופאים ראו שיש שיפור, וואו. הוא היה מורדם מונשם, ולאט לאט היה שיפור, ולא ידעו להסביר מה קרה. אמרו נס רפואי, לא ידעו איך הוא מתקדם ואיך הוא יצא ממצב כל כך קשה.
2: זה מדהים, אתה יודע, אנחנו היום בתוכנית של כוח הדיבור, אמנם פה אתה גם מדבר על כוח של אמונה, אבל בנושא הזה של כוח הדיבור, אני מאוד אהבתי את העובדה שנניח השילוט, אחד מהשלטים הוא, מותר לדבר בבית הכנסת עם הקדוש ברוך הוא בלבד. זאת אומרת, לא הלכת על דרך השלילה, לא כתבת אסור לדבר בשעת התפילה, שנכון, אסור, אבל ברגע שאנחנו משתמשים בשפה הזו, יש לה לפעמים היא מעוררת אולי אנטגוניזם, או כל מיני דברים כאלה, וכשלוקחים את אותו מסר ומשתמשים בו בצורה חיובית, זה לדעתי ממש משנה את כל התמונה ומוריד מתח ומגננות, אתה חושב ככה?
3: נכון, בדיוק, כי ראיתי שאנחנו מדברים טוב ומקרבים בצורה יפה, וזה כל כך עובד, וברוך השם אנחנו רואים שיש שיפור גם בבתי הכנסת שפחות מדברים, ששמנו את השילוט הזה, זה כל כך עשה את שלו, וזה פשוט זה כיף שאנחנו מקרבים אנשים ומעוררים את הציבור לשמירת הלשון, לאהבת ישראל, לקדושת בית הכנסת, לא לדבר בבית הכנסת. זה דברים שפשוט עושים לנו כל כך טוב לעם ישראל, וזה מה שאנחנו צריכים יותר מתמיד היום.
2: נכון.
3: אנחנו עין גם טובה.
2: עין
3: ולדבר טוב.
2: נכון.
3: ולחזק כל יהודי.
2: יש אנשים מגיבים, אנשים שיודעים שאתה עומד מאחורי הדבר הזה, מגיבים, מביעים את דעתם?
3: מאוד, מאוד. אני מקבל הרבה תגובות טובות, ואנחנו מצרפים כל הזמן עוד מתנדבים ועוד מתנדבות, ואנחנו גם מחלקים את המדבקות של לשון הרע לא מדבר אליי עם דוד אלפרין.
2: יפה.
3: שבאמת עושה עבודה כל כך גדולה, ומפיצים גם ספרים של מרן החפץ חיים, וגם עוד ספר מי רוצה חיים.
2: איזה, הנה, זה יפה, מי רוצה חיים, זה יפה.
3: כן, ממש, הוא מסביר בדיוק איזה מעלה של שמירת הלשון, ומה קורה שבן אדם בעולם הזה שומר על הלשון שלו, כמה הוא זוכה לשפע, לבריאות, לילדים, פרנסה, לשלום בית, ואני מנסה בכל נפשי לעורר את עם ישראל לנתינה, לחסד, לאהבת הזולת, לשמירת הלשון.
2: בעצם זה מדהים, כי בסופו של דבר אני חושבת, כל מי ששומע אותנו ובכלל אנשים, אני רואה מזה ולמדה מזה שהאינטרס הוא שלנו לדבר טוב. האינטרס הוא שלנו פחות לשון הרע, כי לנו יהיה טוב. זה לא בגלל שלשני מגיע או לא מגיע שנדבר עליו טוב או רע. זה פשוט שלנו מגיע לדבר טוב, כדי שלנו יבוא הטוב.
3: נכון, בדיוק. ומרן החפץ חיים אומר, עליו השלום, שאדם שמדבר טוב ומתרחק מלשון הרע ומפיץ גם את הספרים שלו, הוא מבטיח שאחרי 120 שנה הוא יהיה סנגור עד כדי כך. ומי לא צריך סנגוריה אחרי 120 שנה?
2: ועוד איזה סנגור?
3: עוד איזה סנגור. וצריך תמיד להבין שמי שמדבר איתנו לשון הרע חזה שלום, ידבר עלינו גם לשון הרע.
2: נכון. נכון. זה מדהים, כי זה באמת גם בתורת הנפש מדברים הרבה על על העניין הזה, ואומרים שככל שאדם באמת מתכנס אל עצמו ורואה את עצמו ובודק איפה הוא יכול להשתפר ולא מחפש את השני, אז פשוט נהיית לו עין יותר טובה, ואז הוא גם מדבר דיבורים יותר טובים. ואני יכולה להגיד שבתור אחרי הרבה שנים שלצערי לא כל כך הייתי במקום הזה, ובעשור האחרון אני זוכה לזה, לשינוי מאוד משמעותי. החיים פשוט משתנים לטובה, ואני אומרת כל מי ששומע אותנו, כי פשוט כדאי לכם, זה פשוט רווח נקי.
3: נכון, בדיוק. ואני אשמח גם להגיע לכל מקום, לתת הרצאות, חוגי בית, בתי כנסת, להגיע לרדיו, לכל מקום, לצרף עוד אנשים. מי שירצה גם את הספר נצור לשונך, הוא יקבל אותו ללא תשלום, יקבל צמיד, יקבל מדבקה של שמירת הלשון. אני פשוט יודע כמה זה עושה טוב, כמו שאת אומרת, ומחיה את האדם, ואני רוצה להעביר את זה הלאה, בכל נפשי.
2: מדהים. אז טוב, אם יש לנו מאזינים שירצו ליצור קשר, אנחנו נבקש שיכתבו לנו לכאן לאולפן, ואנחנו נחבר ביניכם. זה נושא מקסים, וזה יפה, וזה פשוט מראה את העוצמה של כוח הדיבור, ותעשו אותו חיובי, ואני רוצה להגיד לך, תודה רבה, על כל מה על כל פועלך, וזה באמת חשוב מאוד לעם ישראל, בוודאי ובוודאי בימים אלו. אז תודה ששיתפת אותנו ודיברת איתנו לזיכוי רבים.
3: תודה רבה לך, תודה רבה לך, ולכל המאזינים ששומעים. ועוד מילה אחת,
2: כן.
3: אומר רבנו בחי לפני 800 שנה, אדם שמזכה את הרבים, אפילו אדם שהגיע לקצה תיקון נפשו והגיע למעלה של נביא, מזכה את הרבים, מגיע למעלות יותר גבוהות, יותר ממלאכי השרת עד כדי כך.
2: מילים כדורבנות, מה נותר לנו עוד להוסיף? רון שערבני, מרצה ובוגר קורס מרצים בארגון הידברות, תודה רבה רבה.
3: תודה רבה, תודה, תבורכי, תודה.
0: תוכן פרסומי.
2: אנחנו בתקופה שבה כולם מנסים להספיק להתארגן לעונה החמה, עם תורים, נסיעות, הוצאות, אבל האמת היא שיותר ויותר אנשים בוחרים פשוט להוציא את כל ההתעסקות הזו מהשגרה שלהם. איתנו נועה מתיאס, שגרירת המותג סנסיקה, כדי להבין איך זה עובד. היי נועה, מה נשמע?
4: מה שלומך? סליחה.
2: ברוך השם, בסדר גמור. אנחנו רוצים להבין איתך למה זה מתאים במיוחד למשפחות שרוצות פתרון נוח, דיסקרטי, לחסוך כסף, ובאמת הפתרון הזה של סנסיקה להסרת שיער בבית, אני רוצה לשאול אותך, מה יש בזה שכולם מדברים עליו?
4: וואו, קודם כל מלא מלא דברים שבאמת אנחנו לעולם לא נספיק לדבר עליהם בדקות הספורות שיש לנו, אבל מה שכן אני יכולה להגיד שקודם כל באמת אנחנו מדברים על מכשיר סנסילייט פרו מחברת סנסיקה, מכשיר להסרת שיער ביתי. ובאמת יש בו כל כך הרבה יתרונות מעבר לזה שהוא מכשיר אלחוטי, שבאמת זה דבר מדהים ומאוד נוח לשימוש. יש את טכנולוגיית RPL, שזה בעצם טכנולוגיה ייחודית, פטנט ישראלי של חברת סנסיקה, שבעצם יש לי בתוך המכשיר פיצ'ר, שיודע להתאים לי את עוצמות הטיפול לפי גוון האור וגוון השערה שלי, אז כאילו אני לא צריכה לדעת שום דבר, אני לא צריכה להיות מובטית.
2: זה מייתר את הצורך באשת מקצוע.
4: בול. מעבר לצורך באנשי מקצוע, אנחנו גם יודעים באמת שהטכנולוגיה הזאת היא עובדת, כי זו טכנולוגיה שהיא מוכחת. אז הדבר הזה עוד יותר, RPL נותן לי עוד יותר תחושת ביטחון, וכן, אני יודעת בוודאות שזה גם יעבוד עליי, ומה שאני עושה לעצמי, אכן יניב לי תוצאות.
2: יפה. תגידי, את רואה הבדל בין פתרון ביתי לבין להיות תלויה במכון?
4: ברור, מה זאת אומרת? קודם כל, יש לנו את שלושת המשאבים הכי יקרים לנו בעולם, שזה זמן, כסף ואנרגיה שאנחנו לגמרי חוסכים אותם באמצעות הרכישה הזאת. קודם כל, תחשבי שזו רכישה חד פעמית שאני עושה לכל החיים. אני לא צריכה להתעסק עם שום דבר אחר כך. זה מכשיר שהוא מתאים לי לכל בני הבית. הוא חוסך לי ים של זמן וים של...
2: האמת שגם אין לו הגבלה של פולסים, אז בכלל מדהים, לא?
4: נכון, אז זה עוד יותר, כי תחשבי שאין לי הגבלה של פולסים, אז בכלל אני לא צריכה להתעסק בזה לשנים קדימה, כי הבת שלי פתאום יכולה עוד כמה שנים, ופתאום יכולה לעשות את טיפולי תחזוקה. אין לי הגבלה של הדבר הזה, אני אשכרה גם לא מתעסקת עם שום דבר, יש לי גם אחריות על הנורה לכל החיים.
2: מדהים.
4: והדברים האלה, אנשים חושבים שזה... יתרונות, אבל היתרונות האלה הם באמת הופכים את כל החוויה ואת כל המכשיר הזה לאיכות חיים, ותוצאה שהיא באמת באמת משמעותית לנו לחיים, כי בסוף זה המון המון זמן איך שלא נסתכל על זה, ללכת למכון ולהתארגן.
2: נכון.
4: ואת יודעת, וזה גם לא הכי נעים לכולם.
2: נכון.
4: וכאן באמת סנסיקה מאפשרת עצם זה שהטכנולוגיה הזאת הונגשה לבית, בזכות כל הפיצ'רים האלה, אנחנו יכולים באמת ליהנות מחוויה טיפול, שהיא פשוט נכנסת לי לשגרה, אני עושה אותה באופן פרטי,
2: נכון,
4: דיסקרטי.
2: נכון.
4: ומה
2: זה טוב. יפה מאוד, ותוצאות כמו בקליניקה, ואולי אפילו יותר טובות. תגידי, אנשים, יש אנשים שבאמת רוצים את הביטחון הזה, שזה עובד לאורך זמן. מה לך נותן את הביטחון להמליץ?
4: מליק, אוקיי. קודם כל, באמת יש המון דברים. אני אקשיב בדבר החשוב ביותר, שאני לא יודעת כמה אנשים, באמת כמה מאיתנו מסתכלים על הדבר הזה ומייחסים חשיבות, אבל יש אישור של משרד הבריאות, וה-FDA האמריקאי, וה-CE האירופאי. הדברים האלה הם סופר סופר חשובים, והם באמת, לי באופן אישי, בכל אופן, נותנים לי גם את הביטחון וגם את הביטחון המלא, כאילו, אין דבר כזה. אני יודעת שהדבר הזה עובד, אני יודעת שהדבר הזה מוכח. מעבר לכל הביקורות שיש המון ביקורות, מעל 3,000 ביקורות בגוגל, זה לא דבר שהוא יחסי, אוקיי? אנחנו לא רגילים
2: לראות
4: כמויות כאלה, באמת, זה רק מעיד על התוצאות.
2: תגידי,
4: וגם אני חושבת שהמדיניות של החברה זה כאילו השורה התחתונה שפשוט עושה לי סדר בהכל. כי ברגע שחברת סנסיקה אומרת לי, יש לך 60 ימי התנסות. המשמעות של הדבר הזה, שאם אני לא אהבתי את המכשיר אחרי 60 ימים, אני מחזירה אותו ומקבלת החזר כספי מלא. זה לא מבצע, זה
2: נכון.
4: חלק מהמדיניות.
2: זה מדהים.
4: הם אומרים לי, אוקיי, אז מי אני שאני לא אקנה? כאילו, אתם יודעים, אתם
2: נכון,
4: אומרים.
2: נכון. אז בעצם משפחה ששוקלת עכשיו להזמין את המכשיר הזה, את יודעת, בסוף... יש פה, אני חושבת שהשיקולים הם נורא ברורים, יש פה הרבה, כל כך הרבה יתרונות שמנית.
4: נכון, נכון, יש פה המון יתרונות, יש להם גם באמת, אני באמת באמת חושבת שהניסיון הזה של ה-60 ימים, מעבר לזה שזה מעיד לנו על התוצאות, ואנחנו באמת כאילו, זה לא, אתה יודע, זה לא בא ברגע שחברה אומרת, כי אתה נוסעים מקסימום.
2: אני חושבת על החיסכון הכספי האדיר שיש פה לכל משפחה.
4: לגמרי. אם בן אדם אחד מקבל הצעת מחיר של עשרות אלפי שקלים, והוא מוגבל בזמן, כסף וכמות טיפולים, אז כאן אני לא מוגבלת בשום דבר, ואני עושה רכישה אחת במחיר מצחיק באמת לכל המשפחה.
2: נכון.
4: כאילו, ובאמת זה שנים קדימה, זה מכשיר שהוא משמש לכל בני הבית, גם גברים, גם נשים, וכמו שאנחנו יודעים, שנים קדימה, כי...
2: אם כבר מדברים על מחיר מצחיק, את מן הסתם לא באת אלינו בידיים ריקות.
4: לגמרי, לפעם לא באה בעליין
2: הרבה. נכון.
4: ואני גם רוצה להגיד באמת שכל מי שמתקשר לכוכבית 6141 זוכה, תפתחו את האוזניים ל-45% הנחה.
2: איזה כיף.
4: ושלוש מתנות ל-20 המאזינות הראשונות שמתקשרות. אז 45% הנחה ושלוש מתנות ל-20 הראשונים שמתקשרים.
2: אבל כמובן ש... ולכולם, כל מי שמחייג לכוכבית 6141 ומזמין את הסנסילייט פרו, זה לכולם. 60 ימי ניסיון, בלי התחייבות, עם החזר כספי מלא. לכולם, כל מי שמתקשר עכשיו, אחרי האייטם, לכוכבית 6141, יש לו 45% הנחה מהמחיר באתר הרשמי, זה כמעט חצי מחיר. ול-20 הראשונים, שלוש מתנות נוספות, והמתנות של סנסיקה... תמיד ממש ממש שוות. איזה כיף. נועם, תודה רבה שדיברת איתנו. תענוג כמו תמיד.
4: תודה רבה, שיפי.
2: להתראות, יום טוב.
4: ביי, ביי, ביי.

0: מיד נשוב להכל שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
4: פרור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: גם בבית שלכם שומעים
8: די!
9: די!
10: די!
7: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
11: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
12: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.

0: סלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: עומודה וג'קור, במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
2: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, גישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
3: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה. המרכזית למימוש זכויות.
4: שמי הרב מנשה, רב ומחנך. בזכות למען נלמדו, זכיתי להיות עורך חופות מוסמך, והכנסתי בשנה האחרונה זוגות רבים תחת החופה. זו גם שליחות עצומה וגם תפקיד מפרנס.
2: רוצה להיות רב מוסמך ולערוך חופות? 03-55-80-300. 03-55-80-300.
5: הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
6: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
7: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
8: עכשיו נגיד שלום לבוסמת בן זוהר, המיילדת, מטפלת ברפואה משלימה בהדסה הר הצופים. שלום,
9: שלום, שלום.
8: איזה, תשמעי, אני חייבת להגיד לך שמאוד אהבתי לקרוא את, את הטייטל, מיילדת, מטפלת ברפואה משלימה. למה? כי בתור מישהי שחוותה משהו שאני תכף אשתף אותך, אני הבנתי כמה חשוב חיבור, כמו שאני הקראתי עכשיו, מיילדת ומטפלת, כי זה פשוט משנה חיים. אז אני מתרגשת פשוט לדעת שיש את הדברים האלה, ושזה מדהים. ואני רוצה לשאול אותך, אני תמיד אומרת את זה כאן, כל פעם שאני מדברת עם מישהו ממרכזי הרפואה של הדסה, אני מתפעלת גם מהמקצועיות, גם מהאנושיות, וזה תמיד תמיד מרגש. ולשאול אותך, מה הוביל אותך בעצם להקים מערך של מטפלות ברפואה משלימה בתוך חדר הלידה, ואולי אפילו לשאול אם היה איזה חזון מאחורי החלום הזה, מאחורי היוזמה הזאת.
9: כן, אז תאמת הסיפור ארוך, ובכמה דקות
8: תנסי.
9: אני ארוך מדי, לא אספיק. אז נעשה את זה בקצרה. כן, אני אחות, בעצם התחלתי כאחות מעל 20 שנה. אני 13 שנים עובדת בחדר לידה כמיילדת. ובעצם כ-14-15 שנים אני מטפלת ברפואה משלימה. ותמיד תמיד חיכיתי לרגע הזה שאני אגיע לחדר לידה ושם אני אוכל לעשות את השילוב הזה. כי בעצם אנחנו יודעים באופן כללי שכל תהליך שקורה בגוף, ברור שיש לנו את הפיזיולוגיה והכל, אבל לעומק לעומק זה הרבה גוף ונפש בא ביחד.
8: נכון.
9: וכל ההיבט של הרפואה המשלימה זה פשוט נותן לזה את התמיכה ההוליסטית, את החיבור ואת המעטפת הזאת, וזה מהמם, וזה החלום שלי שנים, שנים, שנים. היינו חדר לידה קטן, אני לא יודעת אם מי שמכיר, לפני 14-15, לפני הרבה שנים, היינו חדר לידה קטן, שמשקיף עם חדר נוף פנורמי, שמשקיף להר הצופים והעיר העתיקה, הכל מסביב. ובשמונה השנים האחרונות כבר נבנה חדר לידה חדש וגדול. כשהוא היה קטן, יכלתי פשוט לעשות, לג'נגל,
8: להחליף
9: כובעים תוך כדי משמרת. כובע אחד של המיילדת את כל מה שצריך לעשות מבחינה מיילדותית. ואחרי שאני סיימתי את כל זה, במקום לשבת לשתות קפה, אמרתי, אוקיי, מה הלאה? מה עוד אפשר לעזור?
8: איזה אלופה.
9: איך עוד אפשר להקל? ואז הייתי מחליפה כובע. וכמובן, מצאת עצמי שאני אחרי זה מטפלת בילדות שלי, וואי, בוסמת, תעשי טובה, את יכולה להיכנס לחדר הזה והזה, מחברה אחרת ועוד. אז הייתי
8: כי ידעו בעצם שיש לך גם את הכובע הזה.
9: כן.
8: מדהים. מה זה, את יכולה לנסות להסביר למי שלא כל כך מבינה מה המשמעות בעצם? איך השילוב הזה עובד?
9: כן, אז בעצם, קודם כל אני לא היחידה. יש קבוצה מכובדת, ואני ממש ממש מקווה שהיא תמשיך ותגדל, של אחיות ורופאים, שהם בעצם מטפלים אינטגרטיבי. מה זה אומר? זה אומר, מחזיקים שני כובעים, גם הפן הרפואי הקונבנציונלי, וגם הפן של הרפואה המשלימה. כל אחת והמקום שלו. והשילוב הזה, בעצם מביאים את האינטגרציה הזאת לקליניקות שלהם ולבתי החולים, וזה פשוט מהמם. אז
8: לדוגמה, מה, היא יולדת זהו, מה, זה יכול להקל עליה בתוך מצבים כבר ממש בזמן שהיא שם?
9: כן, כן. לגמרי לגמרי, זאת אומרת, זה בעצם נותן, זה נותן מענה מאוד רחב, אבל אם אנחנו מתמקדים בנושא של, של חדר לידה, אז למשל אישה בזירוז ארוך, סתם דוגמה, זירוז ארוך, והיא מותשת, אז בעצם הרפואה המשלימה נותנת מענה גם לרוגע שלה, אז גם להרגעה והפחתת חרדה, ולפעמים גם לסדר את הצירים.
8: איזה יופי.
9: אז סתם דוגמה. אז, וזה באמת העניין הזה של השילוב. עכשיו חשוב לי גם להגיד ולציין שהעבודה היא כמובן, כמובן בשילוב ובממש ככה יד ביד עם הצוותים הרפואיים, שזה המילדות והרופאים, וזה פשוט, הנה יום אחד לא הייתה מטפלת, המטפלת הייתה חולה, אז כתבתי לצוותים, וואי בוסמת, כבר התרגלנו, אי אפשר בלי מדי, יש מטפלת? יש מטפלת?
8: וואו.
9: כבר ככה נהיה, ואני אציין שאנחנו אוטוטו חוגגים 5 שנים למערך.
8: מה את אומרת? איזה יופי. אז בטח יש לך כבר הרבה תגובות על הדבר הזה.
9: כן, מהמם, מהמם. זה תחושה של שליחות וסיפוק, ובאמת להביא את היולדת, כאילו אתה נותן גם את ה... בצורה בטיחותית ומקצועית את כל המענה הקונבנציונלי, ונותן את האקסטרה, נותן את כל, את ההרגעה, את ההפחתת בצקות, אם זה לנשים אחרי לידה מבחינת עידוד הנקה, חיזוק, אם הייתה לה ככה חוויה קצת לא פשוטה, והיא מרגישה חלשה, אז גם כן, לחזק אותה אנרגטית, זה פשוט נותן מעטפת מלאה, והוליסטית.
8: תשמעי, זה פשוט מדהים אותי. הייתה לנו גם שיחה עם פרופסור, גם ממרכז בהדסה. למדנו איך השינויים, אפילו סתם בדברים שפעם היו מאוד מאוד מאוד, איך אני אסביר את זה, מאוד קשוחים אפילו, כמו ברמת האפידורל, ואיך היום הגישה השתנתה, ואת מתארת אותו דבר, גם בנושא הלידה. זאת אומרת, לחשוב על זה שיולדת יכולה לבוא היום, ולדעת שבזמן לידה היא תקבל גם טיפול שהוא מרפואה משלימה, וזה פשוט נותן הרבה יותר... אני חושבת שזה כבר לעצמו מרגיע, וזה מאפשר הרבה יותר דברים מאשר קודם, כי זה פותח פתח להרבה אפשרויות חדשות.
9: נכון, נכון, לגמרי. וגם לא רק זה, אם אנחנו מסתכלים בפן של אחרי הלידה, חוויית הלידה, גם אם בסוף מאיזושהי סיבה היא הגיעה לניתוח, וגם זאת, וגם זה סוג של לידה, ותודה לאל שגם יש את האופציה הזאת היום.
8: נכון.
9: לא כמו שהיה פעם.
8: ברור.
9: אז גם זה הרבה פעמים נותן לה את החיזוק, וגם נותן את הרבה פעמים, וגם נותן את הכוחות האלה להבין, וואלה, כאילו, עשיתי את זה, עשיתי את הכל, הייתה לי את כל התמיכה, לא לצאת בדם, זה ההפך, לחזק אותה מבפנים.
8: איזה יופי.
9: או מישהי אחרת, מישהי אחרי ניתוח, שבא לניסיון של לידה רגילה, אחרי ניתוח, והאם אני אצליח, האם אני לא אצליח, ועם כל המעטפת והתמיכה של גם הצוותים הרפואיים, וגם המטפלות ברפואה המשלימה, והיא יולדת רגיל, זה בכלל נותן לה כזה סיפוק, וכזה, וואו, עשיתי את זה, הצלחתי.
8: איזה יופי.
9: ומחזק אותה מבפנים, אז זה בעצם כאילו דבר כפול.
8: רווח כפול, ברור. וואו. בוסמת בן זוהר, חייבת להגיד לך שלשמוע אותך מדברת על זה, ממש מדבק באנרגיה, רואים שאת עושה את זה מהלב ומתוך שליחות, כי שומעים את זה על הקול שלך. כן, אז אני רוצה להודות לך ששיתפת אותנו. ו... קדימה, שווה ביקור בהדסה הרצופים. תודה רבה לך.
9: חשוב עוד חצי מילה. רק להגיד שיש אצלנו בהרצופים, יש לא רק דיקור. זאת אומרת, אני מאוד מאמינה שצריך גם וגם, אז אכן יש לנו גם דיקור וגם טיפולי מגע, זאת אומרת, המדקרות אצלנו הן גם מטפלות בשיאצו או טווינה, וכמובן יש לנו רפלקסולוגיות, אז בעצם המענה הוא גם דיקור, גם טיפולי מגע, ואת יודעת, כל המעטפת מסביב.
8: נפלא וטוב שהזכרת לנו גם את זה, בהחלט. תודה רבה לך.
9: בבקשה, תודה רבה לכם.
8: להתראות.
9: להתראות.
8: הפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
7: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
10: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
11: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
13: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
14: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
15: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
16: אינית, אינית, רואים.
17: עומדה וג'קור, במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
18: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
19: חד וחלק.
20: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
21: פורור, חד וחלק.
20: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
22: עוד משפחה ששומרת שבת. עוד בית שמתמלא אור, ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת, ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה, בתרומה סמלית וחד פעמית. לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת, והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066, ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
3: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
4: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
5: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
6: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
7: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
8: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באלעל. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. כי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
9: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
10: בבריאות לא מחכים.
9: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: אתם מאזינים להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
4: מה מתאים יותר לתוכנית שעוסקת בכוח הדיבור? יותר מהנושא הבא, אז מדינת ישראל נמצאת באמת באחת התקופות הרגישות והמתוחות בתולדותיה. השסע, הכיתוב בין חילונים לחרדים, אני חושבת שאולי אפילו לא רק בין חילונים לחרדים, אולי אפילו בין מגזר למגזר, הכל הולך ומעמיק וכל מאיים פה על הלכידות החברתית. ואנחנו מדברים היום על מיזם שנקרא גשר של הקשבה. הוא נולד מתוך הבנה שהשינוי חייב להתחיל בדור העתיד, בני הנוער. זהו שיתוף פעולה ייחודי וראשון מסוגו בין שתי דמויות מובילות ומוערכות בחברה הישראלית, שני עורבי ברוי, איש תקשורת ויזם חברתי חרדי, ועודד מנשה, הוא מנחה או שחקן או איש תקשורת ותיק מאוד. יחד הם יוצאים למסע של מפגשים בקרב בני נוער במטרה להחליף את הצעקות בהקשבה, את הכיתוב בחיבור ואחדות. אז איך אנחנו אומרים, הכל מתחיל בדיבור. שלום לכם, עודד מנשה, שני עורבי בר, אנשי תקשורת משכמם ומעלה. ממש אני מתרגשת אפילו לדבר על המיזם הזה, גשר של הקשבה. קודם שלום.
5: כדאי שלא נדבר, כי הקדמה הזאת שעשתה שווה הכל, בוא נפרוש בשיא, אחרי זה רק נוכל לקלקל.
6: מסכים לחלוטין.
4: קודם כל, תשמעו, מה לעשות, באמת כשמביאים משהו שכל מילה נוספת מיותרת, אז זה פשוט יוצא טבעי. אבל באמת עכשיו בואו רגע, קודם כל מאיפה, מי עומד מאחורי הרעיון, מי פנה למי?
5: במקור במקור אני דרך פניתי לשניאור, אבל שניאור זה מקור האור והיצירה. הבאתי רק איזה חצי משפט של רעיון שרציתי שנעשה ביחד, והוא כבר הפך את זה למיזם ענק.
4: זה מדהים בעיניי, כי אנחנו עוסקים היום פה בכוח הדיבור, ולדיבור יש משמעות מאוד מאוד מאוד גדולה, ובעצם זה מה שאתם עושים, נכון שניאור?
6: כן, בהחלט. תשמעי, אנחנו נמצאים באמת, כמו שאמרת, בתקופה אולי הכי קשה בתולדות המדינה בהיבט החברתי הפנימי, איך שלא מסתכלים על זה לכל כיוון, הרבה קרע, הרבה שנאה, הרבה איבה, ויש שתי אפשרויות להתמודד עם המצב הזה. אחד זה לשקוע בדיכאון, להיכנס מתחת לשמיכה,
4: נכון.
6: ולחכות עד יעבור זעם, ויש האפשרות השנייה שעודד יזם, חיבר אותי לדבר הזה, וביחד אנחנו התחלנו בתקופה האחרונה, וזה להשיב במלחמה. זאת אומרת, מול השנאה הזאת, מול החושך, מול הקרע, מול הפילוג, מול הכיתוב, לנסות לייצר משהו אחר, משהו אלטרנטיבי. זה קצת יומרני, אולי אפילו נאיבי, להגיע ולהגיע למקומות שבהם לכאורה אמורים הכי לפנות אותנו ולא לקבל אותנו, אבל מה שמתברר שאנחנו מגיעים לאותם מקומות, שאנחנו מגיעים לבני נוער, לחבר'ה צעירים, שהם העתיד של המדינה.
4: זה הכי מפתיע אותי. מקבלים אתכם, בני הנוער, כי היום זה יש נוטים לחשוב או להגיד, אני לא רוצה חלילה להכליל, אבל שיש פחות סבלנות ופחות כאילו, מי אתם שתדברו איתי בכלל, כאלה, אתם לא חוויתם את זה.
5: אנחנו באים
4: לשוב.
6: כן, לא, אבל אני אומר, עודד, קודם כל ברור, אבל אני אומר, גם תמיד אנחנו יודעים שיש פער בין איך שדברים מסוימים מספרים לנו עליהם בתקשורת לבין המציאות בשטח. אין פער יותר גדול מאשר הסטיגמו והסטריאוטיפים והחששות שלנו מפני מה שאנחנו מקבל לבין המציאות בשטח, המפגשים. עכשיו, המפגשים האלה, אני לא אומר שהכל זה נופת סופים והכל טוב,
4: כן.
6: שאלות קשות, המפגשים לפעמים טעונים מאוד, אבל יש שיח, יש הקשבה, יש דיבור, וזה אירוע אחר לחלוטין מאשר מה שאנחנו נוטים לחשוב על המצב שלנו בחברה הישראלית.
4: זה מעודד, זה מעודד, ואז רציתי לפנות לעודד, וחששתי שזה יישמע לא מובן. עודד מנשה, איך זה, איך במציאות, אתם יוזמים, פונים עליכם, אתם יוצאים פיזית, איך זה עובד?
5: אנחנו בהחלט יזמנו את הראשונים, בוודאי, אני בעצמי התקשרתי, נורא הפתעו וסמכו, אמרו שבוודאי, בכל זאת זה קהל שבטח המדריכים שמכירים אותי, ואז אמרו שהם ישמחו מאוד שנגיע, ואכן הגענו, אנחנו גם נמשיך להגיע, זה רק ההתחלה, אבל כשהגענו בהחלט קיבלו אותנו באהבה גדולה, בהקשבה, נתנו צ'אנס, אני חייב לומר, כי אולי גם, אנחנו באים גם כזוג בטלוויזיה, בכל זאת, יש איזה סוג של מישהו שמכירים אותו, אנחנו לא באים באיזה אגרסיביות כזו או אחרת, ולכן דווקא הקבלה, לדעתי לפחות, הייתה נעימה וטובה ומכובדת, ואנחנו גם המשכנו לדאוג שגם השיחה תהיה נעימה, ונשמע אותם, ונגיד את דעתנו, ונשמע את דעתם, וזה שיח. אנחנו לא יודעים דבר יותר מהם, אנחנו מנסים למצוא איזושהי דרך, יש איזה רעיון, אנחנו מתייצים איתם, הם אומרים את דעתם, ואני חופר אומרים, אוי, אמרתם משהו שלא חשבנו עליהם, אז אתם צודקים בבעיה אחוז, אנחנו מקבלים את הרעיון שלכם.
4: זה באמת יפה, כי אומרים הרבה פעמים, כשאני מדברת בכלל עם כל מיני ארגונים שעוסקים בחיבורים, שברגע שאנחנו מכירים יותר טוב, ואני יודעת בעצמי שכשהלכתי לפגוש גם בני נוער או מציבורים אחרים שאמרו לי, פעם ראשונה אנחנו פוגשים אישה חרדית, והאמת שאת לא כזאת מפחידה, ופתאום משהו בהם נרגע, ויש, כשמכירים וכשמדברים, פתאום הכל נראה אחרת. גם אתם חווים את זה?
5: כן.
7: חלוטין, אני חושב שההיכרות שלהם, של הרבה מבני הנוער שאיתם אנחנו נפגשים עם אנשים כמונו, עם אנשים דומים לנו, היא במקרה הטוב היכרות שטחית מאוד, במקרה הרע היכרות שלילית מאוד. זאת אומרת, מי שמתווך להם, מי שמספר להם החרדים, הדברים שהם רואים על אנשים שהם דתיים וחרדים, הם דברים מאוד שליליים ומאוד רעים, וזה לא שאין, אבל הם לא מכירים בכלל הדעות אחרות בתוך הציבור החרדי, אנשים אחרים, דברים שהם פחות נחשפים אליהם, ופתאום שהם מגלים שאפשר לנהל שיחה הגיונית, בריאה, שקויה עם אנשים שהם אנשים מהציבור החרדי, זה מאוד מפתיע אותם. והגיונית, בריאה, שקויה עם אנשים שהם אנשים מהציבור החרדי, זה מאוד מפתיע.

0: ובאמת שומעים מהם טקסטים מאוד קשים וחריפים ובוטים.
1: וואו.
0: ואז הם שומעים אותנו והם מאמתים אותנו עם מה שהם שמעו ועם דברים קשים שהם שמעו, ומגלים שזה לא בדיוק כפי שסיפרו להם.
1: לא כצעקתה.
0: והדבר הזה, יש לזה פוטנציאל ואפשרות קצת להוריד, להנמיך את הלהבות, קצת להנמיך את להבות השנאה שאנחנו רואים בהם.
1: זה כל כך חשוב. אתם יודעים, זה באמת השיחה הזאת, מהשיחה הזאת אני מבינה דבר שלדעתי הוא חשוב, בנוסף כמובן למה שאתם עושים, שמאוד קל לשבת ולצקצק ולהגיד כמה המצב קשה וכמה יש חוסר אחדות, אבל יש גם לקום ולעשות מעשה. וברוך השם שיש את האנשים שלא רק מדברים, אלא גם עושים. ואני בהחלט חושבת שזה ראוי להעלות את זה בדיוק בתוכנית שאצלנו, שעוסקת בדיוק בכוח הזה, ואתם מוכיחים את זה שאפשר, אפשר לדבר, ואפשר על ידי דיבור לשנות. אז
2: כמו שזה מתחיל בבית הפרטי שלך, הרבה פעמים אנחנו באיזושהי אימות, גם עם אנשים אהובים עלינו.
1: נכון.
2: וגם לפעמים אתה מרגיש שאתה צודק, ואשתך בטוחה שהיא צודקת. תמיד אפשר לבוא ולהגיד, כך עושים, וללכת עד הסוף, ולהיות צודקים כל הזמן. וכמו שצריך, אתם אומרים, להתנהג בצורה חכמה, מכילה, מכבדת. בבית, אפשר להעתיק את זה גם למה שקורה עכשיו במדינה, וגם בנושאים האלה של גיוס חרדים, ובכלל, כל האירוע הזה שאפשר להתייחס אליו. בצורה של דין.
1: לא חייבים להסכים, אבל לדבר ולהכיר ולשמוע ולהבין.
2: כן חילוקי דעות, לא חילוקי לבבות.
1: יפה, יפה מאוד, משפט חשוב מאוד. כן חילוקי דעות, לא חילוקי לבבות, זה יפה מאוד.
0: אני רוצה לומר מעבר לזה, שאנחנו גם עובדים שלנו, אותי שמי ושמי עובדים לנושא,
1: אנחנו שוב איבדנו אותך, שניאור, סליחה, רק שוב איבדנו אותך לרגע?
0: עכשיו שומעים?
1: כן, כן.
0: כן, אני אומר, בסוף, המיזם הזה הוא מיזם שלנו, כן. ושל עודד מנשה, ואני חושב שזה דבר מאוד חשוב, אבל כל אחד מהמאזינים שלנו, ששומע אותנו עכשיו, יש לו את האפשרות, ואולי אפילו הוא צריך, יש לו את המחויבות, לעשות את המאמץ שלו בכיוון הזה. יפה. כל אחד יכול עם השכן שלו, ועם המשפחה שלו, ועם המכרים שלו, ועם הקולגות בעבודה,
1: אמת.
0: לעשות את השינוי הזה, לייצר את השיח הזה, לייצר את החיבורים, ורק אנחנו נצליח לאחות את הקרע הזה, ולא יבוא משום מקום אחר.
1: איזה מסר חשוב.
0: כן.
1: עודד מנשה, שניאור ובר, תודה רבה לכם ששיתפתם אותנו במיזם החשוב הזה, ונתתם מן הסתם השראה, עכשיו גם עם ככה עם בסייפה, ולכו ותעשו טוב בעולם, ותדברו, תדברו חיובי.
0: אמן.
1: תודה רבה רבה לכם, להתראות.
2: תודה רבה, תודה.
1: אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו, נגיד תודה רבה להילה פלח כהן העורכת שלנו, לרוני גינדי בהפקה, לטכנאים שלנו, לארז רסין, לאלי בן חמו, תודה ליונתן פדידה בדיגיטל, אבנר שרון יועץ הלשון, לרפי יוחנה שאחראי על הפיקוח הטכני, אני שפרה גרינברג חריטן, מקווה מאוד שככה תיקחו לכם איתכם את הדברים ואת הצידה לדרך על כוח הדיבור, והיום אפילו רק דבר אחד קטן לשנות בדיבור, ככה עוד מילה טובה, עוד מילה חיובית, אין לי ספק שזה יכול פשוט לעשות כל כך הרבה טוב בעולם, ושינוי גדול מאוד. יום טוב, להשתמע.

פרדס, אני מחפש עצים של דעת, אני תופס, מבין שאין בלתי ודעתי, הרי נלחמתי בו מספיק, הקהתי שיניו, אבל הוא יצר ענקי, אז אכלתי את עצמי שנים, נאבקתי בבפנים, ועכשיו

והנה הרגשות טובות, הנה שמחות קרבות, לא מפסיק לחפש ויש תשובות. אותיות קדושות רצות עכשיו, נגמרו השטויות וזה מרגיש לי טוב. משהו קורה, אני מתעלה, את עצמי מגלה ויש לי סיכוי, יש בי הרבה טוב. רוצה להאמין, לטפס על הערים, להתחבר אליך.

0: התוכנית הבאה מבית ההורה עם הרב מצליח מזוז.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במערת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, ופי ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו, כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: פור. חד וחלק.
6: חייגו עכשיו 03-677-7772.
7: מייבל, גן אירועים.
8: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
9: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
10: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
11: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
12: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
13: נופש בנזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בנזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
14: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות משנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
15: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
16: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
17: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
18: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
19: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
3: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הקשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
20: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: בשבילך ובשבילי
0: ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
21: שלום רב, השעה 12, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. סערה בוועדת הכנסת בעניין חוק יסוד לימוד תורה. במהלך הדיון אמר חבר הכנסת יצחק גולדקנופ לנציגה בוועדה כי המשתמטים עליהם היא מדברת מתגוררים בתל אביב ועורר סערה.
22: אני בטוח שעל המשתמטים שאת מדברת זה המשתמטים שגרים בתל אביב. כמה ימר?
23: תתפייש לך.
24: תגיד, אתה לא
23: מתפייש.
24: תתפייש לך.
23: תגיד, אתה לא מתפייש.
24: תגיד,
23: תתפייש לך.
24: חברים,
23: שטויות אתה מדבר.
21: בתוך כך, שר הביטחון ישראל כץ מצטרף לקריאתו של מזכיר הממשלה יוסי פוקס וקורא להקפיא את מעצרי תלמידי הישיבות המוגדרים עריקים. במכתב ששיגר הוסיף שר הביטחון כי יש לקיים דיון דחוף בנושא. צהל מפרסם כי חיסל בעזה מחבלי חמאס, אחד מהם פשט לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר, עם הפרטים כתבנו מנדי ריזל.
25: צהל הודיע כי חיסל עוד שני מחבלים בארגון הטרור חמאס, אחד מהם עבד אל רחמן מאיר עבד אל קרים זיאדה, היה מפקד חוליה ביחידת העילית של חמאס כוח נוחבה, ופשט לשטח מדינת ישראל בטבח ב-7 באוקטובר. בתמונתו שצורפה להודעה הוא נראה עומד ליד טנק שנפגע באותו הבוקר. בתקיפה נוספת במרחב חאן יונס, חוסה על המחבל קאמל מוחמד חמדאן נאגר, שהיה אחראי על חפירת המנהרות במרחב חאן יונס. בדבר צה"ל נמסר כי לאורך המלחמה ובפרט בתקופה האחרונה ניסו השניים לקדם מתווה טרור כנגד כוחותינו ברצועת עזה.
21: נשיא לבנון ג'וסף אהון גינה את התקיפות האיראניות שכוונו נגד בחריין וכווית וטען כי פעולות ההסלמה הללו מהוות הפרה בוטה של ריבונות המדינות ואיום ישיר על ביטחון האזור ויציבותו. עוד הוסיף כי הדבר מחייב פעולה דחופה על מנת למנוע הידרדרות נוספת. ראש הממשלה נתניהו הודיע כי בכוונתו להגיע מחר לדיון בעניינו לאור החלטת בית המשפט לעבור לחמישה ימי דיונים בשבוע. סנגורו, עורך הדין עמית חדד, התנגד להחלטה ואמר כי מדובר בפגיעה אנושה בהגנתו של ראש הממשלה. בבגץ נמשך הדיון בעתירות נגד מינויו של מבקר המדינה. בהרכב מורחב של חמישה שופטים יוחלט האם הליך הבחירה נעשה כראוי לאחר שהופרה חשאיות ההצבעה. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה סירב להצעת הפשרה שעלתה לפיה תקיים הכנסת הצבעה חוזרת. מחירי הדלק יורדים משמעותית. בתחילת חודש יולי למניינם, מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן ירד ב-32 אגורות ויעמוד על 7 שקלים ו-48 אגורות. ועכשיו התחזית.
26: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
27: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
21: התחזית היום תחול התחממות קלה ותורגש הכבדה בעומס החום, מחר עלייה נוספת בטמפרטורות ובהמשך השבוע דומה.
26: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
27: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
21: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

צהריים טובים, אנחנו נמצאים היום סייעתא דשמיא בתוכנית נוספת, תוכנית מבית ההוראה, בית ההוראה של רדיו קול ברמה, שמאויש על ידי תלמידי חכמים גדולי ישראל, מורי הוראות מישיבת כיסא רחמים המעתירה, השם עליהם יחיו אמן. בית ההוראה פתוח 24 שעות, במספר הטלפון 0350-50-550, 0350-50-550, באותו מספר, זה מספר שנקרא קו כל התורה, כל התורה. במספר הזה ניתן גם להאזין ולשמוע שיעורי תורה רבים בכל הנושאים, הן בהלכה, הן באגדה, הן בגמרא, הן גם שיעוריו של מרן ראש הישיבה זצ"ל, זכר צדיק קדוש לברכה, רבנו מאיר מזוז, וכן שיעורים בדף יומי, שיעורי דף יומי שניתנים בחצי שעה, גם במסכת הקשה הזו שמצאים בה כרגע בדף יומי, מסכת חולין, גם כן שיעור שבחצי שעה אתה יכול לשמוע את כל הדף, להבין אותו היטב היטב, שורה שורה, כל קושיה, כל תירוץ, כל מהלך, בצורה בהירה ויפה ביותר, בחצי שעה. גם כן הכל ניתן להזין באותו מספר טלפון של בית ההוראה 03-50-50-550, אני חוזר, 03-50-50-550, וניתן גם כן לשלוח בקשה למספר טלפון שאני אקריא תכף, וניתן לקבל את השיעור הזה של הדף יומי בווידאו בכל יום למספר טלפון שלך האישי, למי שיש לו וואטסאפ, אז אני אתן מספר טלפון שישר לשלוח שם ההודעה ולקבל את זה לוואטסאפ מי שצריך. המספר טלפון הוא 054-26-70-174. אני חוזר שוב, מי שרוצה לקבל כל יום את הדף היומי בוואטסאפ יכול לשלוח בקשה למספר טלפון 054-26-70-174. מי שרק רוצה להקשיב בטלפונים, גם טלפונים מקשירים, אז זה אותו מספר טלפון 03-50-50-550, לא רק הדף היומי של היום, כל השס כולו, ממסכת ברכות ועד עכשיו, ניתן הכל להזין. כל מי שרוצה מסכת יכול לקחת משם, להקשיב לאיזה מסכת שהוא רוצה. כמו כן, מי שרוצה להוריד מסכתות שלמות וכדומה, יכול לגשת לאתר כיסא רחמים, יש שם את השיעורי הדף היומי, ואתה יכול להוריד לעצמך, יכול להוריד בשביל הילדים, להקשיב, ללמוד מסכת, גם בדרכים, גם בבית, גם שרוצה להתמעות מסכתות, לחזור על מסכתות, הכל נמצא באתר ישיבת כיסא רחמים, גם באתר יוטיוב, ניתן לי שמה לשמוע את השיעורים האלה של הדף היומי. היום אנחנו נעסוק קצת בהלכות של בין הזמנים, אם חזל אומרים ששואלים ודורשים קודם לרגל 30 יום, אז לא יודע אם כולם מקפידים בזה, אבל המציאות היא ש-30 יום קודם בין הזמנים, אנשים מתחילים להתארגן לבין הזמנים, ומתכננים איפה נהיה, איפה ננוח, איפה נעשה, אז צריך לעסוק בכמה עינים של בין הזמנים, ואנחנו בלינדר נעסוק בזה היום, אבל גם כן יש לנו כמה וכמה שאלות ברכות מזוזה, אז נראה מה שנצליח להספיק בנושא הזה ובנושא הזה, כפי מה ש... ייתן לנו הזמן בסייעתא דשמיא. אני אשאל פה את השאלה הראשונה. השאלה הראשונה היא, אדם שהולך לצימר ורואה שיש שם מזוזה קטנה בגודל זרת, מה שמבטיח שהמזוזה הזו אכן היא פסולה. זאת אומרת, בעצם באמת היא שמזוזה היא קשרה, אין לה גודל ושיעור על פי ההלכה. אבל בפועל מה שאנחנו רואים בשוק, מזוזות קטנות שכאלו הם תמיד, אבל תמיד, צערנו הרב, הם מזוזות פסולות. השאלה היא כאן, האם מותר לו ללון בצימר הזה או לא? התשובה היא מותר. מה הסיבה לכך? בשולחן ערוך, בסימן שפ"ו סעיף כבד כותב, אדם שוכר בית בחוץ לארץ 30 יום פטור מלקבוע מזוזה, ורק לאחר 30 יום חייב. אבל בארץ ישראל היה במזוזה תכף ומיד משום מצוות יישוב ארץ ישראל. אבל אם כן לכאורה, גם פה היה צריך
לאסור, כיוון שהוא מדובר בארץ ישראל, הוא חייב תכף כשהוא נכנס, חייב בעצם במזוזה. אבל יש הלכה נוספת, שחנוך כותב, אדם שדר בפונדק פטור מהמזוזה. מה זה פונדק? פונדק בעצם זה בית מלון. זה מקום ערעי, זה לא מקום שאנשים שוכרים אותו עדת לדור שמה תקופה ארוכה. אומר מרן, דבר כזה הוא פטור מן המזוזה, זה לא דומה לסחירות של בית. ולכן כמה שצימר הוא לא מיועד למגורים קבועים, אלא רק לשהות ועינה קצרה, לכן מלא זה פטור. כמובן שטוב לקבוע מזוזה, ככה בדרך כלל בעלי הצימרים הם אכן קובעים שם מזוזה, אבל מכל מקום אדם שנקלע לצימר כזה ואין שם מזוזה בכלל, או שיש שם מזוזה, אבל המזוזה הזו היא מזוזה קטנה, והוא חושש שהמזוזה הזו אכן היא פסולה, הדין בזה שאכן מותר ללון שמה, ואין בדבר הזה כל חשש.

נעבור לשאלה נוספת. האם צריך לקבוע מזוזה במפעלים המייצרים בחומרים כימיים ויש שם ריחות לא נעימים, או שאין לקבוע שם מזוזה, כמו שלא קובעים מזוזה בבית הכיסא? ואולי אפשר לומר יותר מכך, כיוון שאלו החדרים העיקריים של המפעל, לכן אין לקבוע מזוזה כלל במפעל, גם לא בחדרי הכניסה למפעל, שהכל שם נקי. זו השאלה בעצם. האם צריך לקבוע מזוזה במקומות כאלו שהם לא הכי נקיים, לא הכי נעימים להיות שם כזה מקום, או שבעצם פתור? זו השאלה. ובכן, לגבי הברכה, אני אתייחס בלי נדר בהמשך השיעור. זה בעצם שאלה כללית כלפי מפעלים, כלפי חנויות. האם בחנויות, במפעלים, קוראים שם מזוזה בברכה או לא? נדבר על זה בלי נדר בהמשך. אבל אני כרגע רוצה להתייחס מצד אחר לגמרי. יש כאן בשאלה שהמקום הזה הוא בעצם מקום שהוא לא נקי. האם בעצם במקום כזה שהוא לא נקי, האם חייבים לקבוע שם מזוזה או לא? התשובה היא שבדרך כלל כן. גם יש שם ריחות לא נעימים, ריחות כימיים וכדומה, זה בסדר. ובסיבה לכך היא, מרן שולחן ערוך כותב, אלה המקומות שחייבים במזוזה, בין שערי בתים, שערי חצרות, מדינות, עיירות, רפת בקר, ולולים, וכו', אומר מרן, כולם חייבים. מסביר השחש שמה, שפתי כהן, שאף על פי שזה אותו רפת בקר, זה מקום התינופת. אומר, מכל מקום, הזוהמה שמה היא לא גדולה כל כך. ולכן, המקום הזה חייב. בדרך כלל חדרים כימיים, הם פחות מזוהמים מאשר רפת בקר. מי שהיה ברפת בקר יודע, זה לא המקום הכי נקי ואסתטי שבעולם. ואף פי כן, המקום הזה חייב במזוזה. לכן גם במקומות כאלו, המקומות האלה חייבים במזוזה. ככה כותב גם כן הרב שדה חמד. הנה כן עמי, אדם שרואה שבאמת המקום שם באמת מקומות צחנה בצורה בלתי רגילה, אז באמת פטור. אבל בדרך כלל, המקומות האלו הם מקומות שבדרך כלל משרד הבריאות לא מאשר עבודה עם המקומות האלו, עם באמת בעלי ריחות, עד כך שכבר חושים אפילו לסכנת האנשים העובדים. היום האנשים העובדים שלנו בוודאי הם מאוד מאוד דיסטיניסיים ומאוד מקפידים. אז בדרך כלל זה לא דברים שקורים. בדרך כלל זה עדיין דברים סבירים, זה יותר טוב מרפת של בקר, ולכן המקומות האלו הם חייבים במזוזה. אני דרך אגב, אני אסביר, היום מי שראה ברפת בקר, מעולם לא ראית המזוזה שיש שם ברפת. נכון, כי הרפתות היום הן לא עשויות בצורה של בית, לא מקומות סגורים. הן מקומות פתוחים לגמרי, אלא שיש בסך הכל איזה גדר שמקיפה אותם. אז לכן, זה הסיבה שאין שם בעצם מזוזות. אבל בעיקרון, רפת בקר, כותב מרן, חייב במזוזה. לפיכך, גם כן, במפעלים האלה שמייצרים, כמו שאמרתי, חומרים כימיים וכדומה, גם כן המקומות האלו הם חייבים במזוזה.

0: כן, אנחנו נעבור לשאלה הבאה. שאלה הבאה כאן, הוזמנתי לקבוע מזוזה בבית, וראיתי שהנשים אינן מתלבשות בצניעות, והסתפקתי האם מותר לקבוע מזוזה בחדרים של בית כזה, שיש בו חוסר צניעות, והאם זה לא ביזיון למזוזה? שאלה שקורית, כן, הרבה מאוד מקומות, הרבה מאוד בתים, אדם בא לקבוע בבית של, שלא כולם שומרים על כל דקדוקי ההלכה, ושאלה היא האם, מה עושים בכזה מקום? ובכן, ודאי שחייבים לקבוע מזוזה בכל החדרים האלה כולם, ונסביר גם למה. חייבים לקבוע מזוזה, זה קודם כל התשובה שיהיה ברור, חייבים לקבוע מזוזה ונסביר כבר למה. קודם כל, עיקר הבעיה היא זה רק כאשר אנשים עומדים בלי לבוש בכלל. מבואר בגמרא מסכת שבת, שאסור לאדם שיעמוד ערום לפני שם השם יתברך. אבל זה לא מציאות שקורית, גם באנשים שלא מקפידים על צניעות, זה הכוונה היא שהם לא לבושים כהוגן, אבל זה לא שהם עומדים בחוסר כל, זה לא כך. ולכן מלא, אז בוודאי שמותר להשים וצריך להשים מזוזות גם בחדרים שכאלו. יתרה מכך, מרן שולחן ערוך כותב שבית התבן, בית העצים ובית הבקר חייבים במזוזה. ואם אנשים רוחצות שם, כיוון שהם, כשהם רוחצות את עצמם, פעם לא היה מקלחות בבתים, אז רוחצות בכאלה מקומות, אין כבוד שמיים להיות שם מזוזה. מסביר על זה הרמה וכותב, זה דווקא המקומות האלו שהם בלאו הכי, הם לא דירה, לא דירה גמורה. כתוך את המזוזות ביתך ובשעריך. זה לא נקרא מזוזה גמורה. זה לא נקרא בית גמור. כמה זה לא בית גמור, בתוספת הדבר הזה שהנשים שמה הם רוחצות שמה, אז באמת אין כבוד שמיים להיות שם מזוזה. אומר הרמה, אבל חדר ממש בתוך ביתו של אדם, אז אם אלא היה מזוזה, גם אם באותו מקום נמצאים שמה בצורה שבלי לבוש אף פחן, חייבים במקומות האלו במזוזה. וככה ההלכה. ההלכה היא שדווקא במקומות האלו, שהם בלב הכי לא כל כך חייבים במזוזה, זה לא בית גמור, אז באמת, אם נמצאים שם בכזה מקום, אז באמת פטור מן הזה. אבל בבית רגיל, גם אם נמצאים בלי לבוש כלל, הרי שחייבים זה הכל וחום, כמו שאמרתי, שזה לא המציאות, אלא בדרך כלל אנשים נזהרים להיות בצורה מסודרת. גם אם האדם אומר, אני חושש שישנם בחדרים שישנים בהם וכדומה, שאולי אנשים לא מקפידים בשעה שמתלבשים להתלבש כמו שצריך בצניעות, על פי כן חייב במזוזה. ומה הסיבה לכך? גם כמו שאמרתי, א', על פי דברי הרמה שכתב, שלא פטרו רק בית התבן וכדומה, וככה מבואר גם כדברי מרם בית יוסף. אבל יתרה מכך, כיוון שהמזוזה היא גבוהה למעלה מעשרה טפחים, כותב הרב נשחי, שהמזוזה הזאת היא נחשבת כאילו נמצאת במקום אחר, כי היא נמצאת ברשות אחרת, כאילו לא נמצאת בכלל באותו מקום. ולפיכך, כיוון שכל הבתים שלנו הם, ודאי שהמשקוף הוא גבוה, והמזוזה נמצאת למעלה מעל עשרה טפחים מהקרקע, אני חושב כאילו נמצאת במקום אחר. עם זאת, כותב הרב נשחי, שנהגו העולם להקל עם מכוסה השם כיסוי גמור, להקל בכך. ולכן, בכל המקומות האלו רצוי, באמת לא לשים שם מזוזה שהיא עשויה בזכוכית שקופה, אלא בבית של מזוזה שהוא אטום, באופן שכזה, לכל הדעות, הדבר הזה הוא גמור, ואין בדבר הזה חשש כלל ועיקר. אנחנו נעשה כרגע להפסקת פרסומות, ונחזור בעזרת שם ברך, מיד לאחר מכן להמשך השיעור וסייעת הדשמיה.
1: מיד נשוב מבית ההוראה, עם הרב מצליח חיים מזוז.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
5: פרור, חד וחלק.
3: חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301. כוכבית 3301.
1: שלום, כאן הרב אוריאל פחים, היושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום, בחמישה כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
2: עומודה וג'קור, במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
4: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
5: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
6: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
7: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
9: זה פמפרס פרימיום, כל כך דק שלא תמיד רואים.
8: ומה עם הספיגה?
9: מצוינת, עד 12 שעות ספיגה והגנה.
8: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
9: החיתול הדק של פמפרס פרימיום, גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
10: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה, בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל, מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד. שטחים אחרונים בהחלט. 053-476-8916.
11: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
12: עושים לכם אחי בשבילך ובשבילי כל
13: ברמה. אתם מאזינים למבית ההוראה עם הרב מצליח חי מזוז.
14: כן, אנחנו נעבור לשאלה נוספת. אנחנו מצאים כיום בהלכות שבין הזמנים והלכות של מזוזה. נעבור לשאלה נוספת. חדר שמול בית הכיסא, כשהדלת פתוחה, נראית המזוזה כלפי השירותים. האם ניתן לקבוע שם מזוזה או לא? התשובה היא שבוודאי שצריך לקבוע שם מזוזה, אלא שראוי שהמזוזה היא תהיה בתוך בית מזוזה שהוא אטום ולא שקוף, אבל בעיקרון בוודאי שמקום כזה הוא חייב במזוזה. אני אסביר יותר מזה. יש בשולחן ערוך באור החיים, בסימן עין ת', כותב מרן, כידוע שבשעה שאדם מדבר דברי תורה, אסור שיהיה לפניו שירותים וכדומה, או כל דבר שהוא תינופת, אפילו אשפה שהיא גלויה וכדומה, הכל אסור. כותב מרן, אם האשפה היה במקום גבוה 10 טפחים, או נמוך בעומק, בתוך בור 10 טפחים, או שהייתה בבית אחד, והוא בית אחר, כלומר זה נמצא בחדר אחד, זה נמצא בחדר אחר. ממרן, אפילו הפתח פתוח ויושב בצידה ורואה אותה, אם אין לה ריח, יכול לקרות. למה? דכיוון שהיא ברשות אחרת, קרינן בשפיר, והיה מחנך הקדוש להרוש. אבל להרשבה, דווקא כשאינו רואה אותה. אז אם כן, מרן מביא כאן שתי דעות, ודעה אחרונה היא דעת הרשבה, שלהחמיר בדבר הזה, שדווקא כאשר הוא לא רואה אותה. כלומר, אם האדם נמצא מול דלת השירותים, דלת שירותים פתוחה, מעיקר הדין לפי דעת הראש, יכול לאדם לקרוא. למה? היות שיש כאן בעצם משקוף, זה נחשב כאילו המשקוף הזה סגור. זה נקרא והיה מחנך הקדוש, והדבר מותר בכלל לקרוא. אבל דעת הרשבה, שהדבר הזה אסור לקרוא, כאשר השירותים פתוח, אסור ממש לקרוא. אבל זה דווקא לקרוא. אבל לגבי מזוזה, כיוון שזה בעצם חדר אחר, אז לכן, באופן שכזה, חייב האדם להניח שמה מזוזה. אלא מה? שראוי במצב שכזה, שהמזוזה הזאת ישים אותה האדם, כמו שאמרתי, באיזה בית מזוזה שהוא אטום. לא רק זה, יש כאלה מצליחים שיש שני כיסויים, אבל תמיד אנחנו יודעים, כאשר שמים את המזוזה, עוטפים אותה בתוך ניילון, כדי להגן על המזוזה הזאת, שלא ייפול עליה מים, שלא ייפול עליה איזה רטיבות. אז קודם כל מגינים על זה, ולאחר מכן עוד עושים, עוד את הבית עצמו, אם כן עכשיו כשני כיסויים, למרות ששני הכיסויים האלה הם כביכול עשויים בשביל המזוזה, זה לא נחשב באופן הזה שתי כיסויים ככיסוי אחד, בפני שחלק מתוך המחשבה בדבר הזה, זה דווקא לשם כך, כדי שיחשב שני כיסויים, לכן מספיק הבית מזוזה הזה שיחשב כשני כיסויים, ואפשר לעמוד בכך, והדבר מותר בלי כל חשש.

נעבור לשאלה הבאה. השאלה כאן היא, האם יש הידור שהבית מזוזה יהיה שקוף ורואים את המזוזה, או שאין שום עניין בכך, וחיקר החשיבות הוא שהמזוזה תהיה, יהיה לבית יפה ומהודר. התשובה היא, מרן שולחן ערוך כותב שבמקום שיש תינוף, כגון שתינוקות מצויים שם, טוב לחסות המזוזה, ובמקום טהורה, טוב להיות נראית. כמו מרן כותב שיש הבדל בעצם בשימוש החדרים. אם במקומות כאלו שיש עדיין ילדים וכדומה, ואם אלא יש חשש שלפעמים צריכים להחליף לילדים, צריכים גם לקלח לפעמים ילדים, גם אם לא, אבל מחליפים טיטולים, עדיין ילדים קטנים בבית, אומר מרן, במקומות כאלו, טוב לחסות המזוזה. כלומר, זה לא מעיקר הדין. למה? כיוון שבדרך כלל, המזוזה היא נמצאת גבוהה למעלה מ10 טפחים, לכן, אפילו המזוזה בלי כיסוי בכלל, הדבר הזה הוא מותר. אלא אומר מרן, טוב לחסות. טוב לחסות. אבל, לגבי, אם זה בית שכבר כולם שם גדולים ולא רגילים להחליף לילדים קטנים, אין שם סיר של ילדים שילדים עושים בתוך החדרים וכדומה, אומר מרן, אדרבה, טוב שהמזוזה תהיה נראית, שהמזוזה תהיה שקופה. איך היא תהיה שקופה? יש מה אומרים שמספיק שאפילו כל הבית מזוזה כולו אטום, ורק שם שין דלת יוד שנמצא על גבי המזוזה, הוא בעצם ייראה, אבל המזוזה עצמה אין צורך בכך, כי בלב אחי המזוזה הרי הכתב שלה הוא פנימי, ויש אומרי שעל פי השלם השמע שכדאי שכל המזוזה כולה תהיה גלויה, ככה לשון של השלם, ומה טוב ומנעים לסום הקנה, שבה המזוזה תוך כלי של זכוכית שלם, עשוי כמו קנה, שאל אותיות של שם שדי מהירים דרך כלי זכוכית, הוא אומר פורש שהכלי כולו יהיה ככה, אבל שאומרים שזה לא העיקר, העיקר הוא בעצם ששלוש האותיות האלו של שם השם הם יראו, ולכן די בכך שהבית מזוזה כולו אפילו הוא אטום, ורק השם שינדלית יוד שהוא יהיה בעצם נראה, ודי בזה. אז לכן, כמו שאמרנו, מן הדין אין צורך, אבל אם אפשר לעשות כדבר הזה, אז בוודאי שהדבר הזה הוא כדאי וראוי.

נעבור לשאלה נוספת. הרחבנו את הבית לאחרונה, והיה קיר שחוצץ בין שני חדרים, ופתחנו אותו, וככה עשינו חדר גדול. אבל היות שבצידי החדר היה שם עמודים המחזיקים את התקרה, המהנדס הורה שאסור לשבור את העמודים האלו, כך שבעצם נוצרו בליטות בשני צידי החדר. השאלה היא האם במקום הזה שהוא בעצם הופך להיות כעין פתח מחדר לחדר, האם צריך לשים שם מזוזה או שלא? ואם צריך לשים מזוזה, באיזה כיוון לשים את המזוזה? מהו ההגדרה של חדר של צד ימין ומהו ההגדרה של צד שמאל? שאלה חשובה. התשובה היא, מרן כותב שפתח כזה שהוא עשוי רק בשביל להחזיק בלבד התקרה, אז זה לא נקרא פתח. ולכן שני חדרים שפרצו את הקיר, כמו שהשואל אומר מפורש, שהוא השאירו את העמודים האלה בצדדים, את הבליטות האלו, מפני שהקונסטרוקציה של המקום מחייבת שישאר שם עמוד כדי להחזיק את התקרה מלמעלה. אז כבר שזה לא עשוי בעצם שיהיות פתח, אדרבה, מבחינת הפתח, יום עדיפים לעשות כל הקיר כולו חלק, הבליטה הזאת היא רק מציקה. מה שעושים את הפתח הזה, זה אך ורק בשביל מה שעושים את הכביכול פתח, זה לא בדיוק פתח, זה עמוד, זה כשהיא להחזיק תקרה. לפיכך, אין איזה שם של פתח, זה לא נקרא אוכתבתם על מזאת ביתך, ביעתך, דרך הכניסה שלך, זה לא כניסה כלל ועיקר, זה עמוד שמיועד בסך הכל להחזיק את התקרה למעלה, ולכן, באופן שכזה, זה פטור מן המזוזה. אני אציין שיש כאלה מקומות לפעמים שהעמוד בעצם יותר פנימה ומשאירים קצת יותר מאשר רק צורך כדי לחזק את התקרה. מקומות כאלה לפעמים אכן צריך לקבוע את המזוזה שמה בלי ברכה, אבל זה רק כאשר באמת משאירים בליטה שהיא גדולה יותר בשני הצדדים, אז באופן שכזה ייתכן לפעמים באמת שיצטרכו באמת ברכה במזוזה, אבל לא בכל אופן, ברוב המקרים לא צריך בכזה דבר.

יש כאן שאלה נוספת, האם חדר מדרגות חייב במזוזה, ומה הדין במדרגות חירום? האם הם חייבים במזוזה, או שמדרגות חירום פטורים מן המזוזה? אני מבין מתוך השאלה, מדרגות חירום, יש שני סוגי מדרגות חירום. יש חדר מדרגות רגיל לחלוטין, הוא נקרא מדרגות חירום מפני שהוא לא המקום השימושי העיקרי, ויש מדרגות חירום שבעיקר זה כאשר רוצים לעשות תוספות וכדומה, ונדרשים ליתר חדש, ואז באה המדינה ודורשת לפי התקנים החדשים היום לעשות מדרגות חירום. ומה קורה שאי אפשר לעשות מדרגות? הבניין כולו בנוי. אז בונים לפעמים גרם מדרגות ממתכת, מברזל וכדומה, שזה בכלל מבחוץ, גרם מדרגות שמצמידים אותו לבניין. ושם זה ממש רק מדרגות, אפשר לראות זה גם כן בכל מיני מוסדות בעיקר וכדומה, שיש איזה חדר מדרגות ממתכת שהוא נמצא מחוץ לבניין, אבל הוא צמוד כמובן לבניין. והשאלה היא כנראה על גבי גרם מדרגות כאלו, האם זה חייב במזוזה, או שזה פטור במזוזה. יש בשולחן ערוך, ביורד אסמר שפבב סעיף יוטט כותב, ארובה שבין בית לעלייה, ועולים לה בסולם, ועושים סביב הסולם היקף מחיצות, פעמים למטה ברגלי הסולם, ופעמים למעלה בראשו, ויש בו צורת פתח, במקום שעושים אותו חייב, ואם עשו למעלה וגם למטה, חייב בשתיים. כלומר, ממש כעין המקרה שהזכרנו עכשיו, איזה גרם מדרגות כזה שהוא צמוד לבניין מבחוץ, ויש כמובן מעקה, אפשר לעלות בבטחה בגרם מדרגות הזה, אבל זה לא ממש בית, אין בו ככה מלמעלה ומלמטה, אין בו, הוא לא מוקף בתקרה, הוא חדר מדרגות, מדרגות חירום, מדרגות ברזל כאלה שעשויות מהצד. אומר מרן, אם יש צורת הפתח למעלה, כלומר בכניסה לתוך המבנה, אז שם חייבים לשים במזוזה בכניסה למבנה. ויש לפעמים שיש גם למטה, כאשר יש פה איזה, ממש בכניסה לגרם מדרגות, יש שם צורה של פתח ממש, צורה של משקוף, ובזוזות מימין ומשמאל, באופן שכזה אומר מרן, אז גם למטה גם כן חייבים לשים שם מזוזה. חדר מדרגות רגיל, בוודאי ובוודאי שהוא חייב במזוזה. למה? זה מה שמרן כותב בסעיף זין, מרן כותב מרפסת שהיא דרך לעלות בה לעליות, עליות כלומר קומה שנייה. אומר מרן, אם יש בית שהוא פתוח לאותה המרפסת הזו, לאותו החדר מדרגות הזה, אומר מרן, זה חייב, זה חייב. ולכן בוודאי שחדר מדרגות רגיל הוא חייב במזוזה בלי כל ספק. אבל כמו שאמרנו, לגבי גרם מדרגות חיצוני, זה תלוי אם יש שם צורת הפתח, אז כן, בדרך כלל בכניסה לתוך המבנה, שם יש בוודאי צורת הפתח. למטה לא תמיד, אז כל מקום שיש צורת הפתח, בכזה מקום אכן חייב במזוזה.

0: עוד שאלה אחת נשאל לפני שנצא להפסקה. אנחנו פתחנו היום בסיעתה דשמיה בית הכנסת, ומתכננים את החנוכת בית הכנסת ברוב פאר והדר סיעתה דשמיה לאחר ימי בין המצרים. השאלה היא, האם מותר להתפלל בבית הכנסת בימים האלו, כאשר עדיין לא קבענו מזוזה? האם הדבר מותר, או שהדבר הזה הוא אסור? התשובה היא, קודם כל מותר בהחלט, ואני אסביר למה. יש הבדל בין בית לבין בית הכנסת. בית, באמת אסור לגור שם אפילו יום אחד בלי מזוזה. זה נכון מאוד. בית הכנסת, הדין בכלל שהוא פטור ממזוזה לחלוטין. מרן כותב מפורש בסימן רשפ"ו סעיף ג', בית הכנסת, אם יש בו דירה לשום אדם, חייב במזוזה. אבל אם אין שם דירה, כלומר השמה שכיוצא בזה לא גר שם, בית הכנסת פטור מן המזוזה. אמנם, לגבי בית המדרש, מרן כותב בסעיף י', בית המדרש פטור מהמזוזה, ויש שומרים שבית המדרש חייב במזוזה, ונכון לחוש את דבריהם, אבל לא יברך עליה. זה מחלוקת ראשונים לגבי בית מדרש, האם מדרש חייב במזוזה או לא, מחלוקת בהבנת הגמרא, אבל לגבי בית הכנסת זה פטור עם המזוזה. למה? וכתבתם על זאת ביתך, דווקא דבר שהוא בית שלך, מיוחד לך, אבל זה שהוא לא מיוחד לך. יש מסבירים, פני שזה שייך לרבים, מסבירים לה שזה מקום קדוש, אז לכן זה בוודאי שהוא פטור מן המזוזה, זה לגבי בית הכנסת, פטור מן המזוזה. בית המדרש, כיוון שרבים רגילים להיות שם בית המדרש מהבוקר עד הערב, רגילים ללמוד שם, לפיכך יש אומרים שהמקום הזה חייב מזוזה, מפני שזה נראה כמו ביתו של האדם. מרן כותב שבית המדרש מעיקר הדין פטור, ונכון לחוש דבריהם. מה זה הגדרה של בית המדרש? זה לא הכוונה היא מקום שיש שם שיעור תורה אחד, אלא בית המדרש הכוונה היא מקום שמצויים בו כל היום, או רוב היום נמצאים שם אנשים ולומדים. אז באופן שכזה, באמת, הנה חינמי, זה מקום שאומר מרן, כדאי, נכון לחוש דבריהם. אבל בתי כנסיות פטורים מן המזוזה. היום רגילים להשים בבתי כנסיות מזוזה, אבל זה לא מעיקר הדין. אולי בלי שמצפים שבהמשך יקימו בכל בית כנס כזה כולל, אולי זו הסיבה ששמים. אבל מעיקר הדין בוודאי שבית הכנסת אין צורך. מיד אחרי התפילה לומדים איזה שעה, שעתיים, ואחרי זה הולכים כל אחד לביתו. כותב מרש חנוך במפורש, אין בזה חולק, שבית הכנסת הוא פטור מן המזוזה. כמו שאמרתי, רק בית המדרש, כיוון שמצאים שם כל היום, בזה כותב מרן, שיש שמחייבים מזוזה, ונכון לחוש דבריהם. למה לחוש דבריהם? ככה נראה מירושלמי, לכן אומר מרן, כדאי להחמיר בדבר הזה. אבל לא מעבר לכך, למרות שרוב הראשונים פותרים, אומר מרן שטוב לחוש לדבריהם. אבל בבית הכנסת ודאי שפטור. כל פנים, אתם בית הכנסת רוצים לשים מזוזה, אלא שרוצים לעכב את זה, לא לעשות זה עכשיו, אלא לעשות זה לאחר מבין הזמנים, לבינתיים אין שום בעיה להתפלל במקום הזה בלי מזוזה, בלי שום חשש כלל ועיקר. נצא כרגע להפסקת פרסומות ונחזור בסייעתא דשמיא.
1: מיד נשוב מבית ההוראה עם הרב מצליח חיים מזוז. בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
10: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
11: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
13: שוב הסחירות עולה? במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, גישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה, כוכבית 8693.
14: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
15: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
16: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו, לכן לא מדלגים. מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
17: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
18: בבריאות לא מחכים. לאומית.
17: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
19: שמי הרב מנשה, רב ומחנך. בזכות למען ילמדו, זכיתי להיות עורך חופות מוסמך, והכנסתי בשנה האחרונה זוגות רבים תחת החופה. זו גם שליחות עצומה וגם תפקיד מפרנס.
20: רוצה להיות רב מוסמך ולערוך חופות? 03-55-80-300 03-55-80-300
21: בשבילך ובשבילי כל
22: ברמה. אתם מאזינים למבית ההוראה עם הרב מצליח חי מזוז.
0: כן, חזרנו לכם סייעתא דשמיא עם שאלות נוספות. היום מה שהספקנו, הספקנו בעיקר שאלות מנוזה, כמעט הספקנו שאלות בעיני בין הזמנים, אבל טוב, זה הברה שיש לנו. אנחנו ככה נסיים היום עם השאלות, מה שיש לנו בעזרת השם. שאלה, האם צריך וחובה לעשות מזוזה בתוך חנות, וכן במפעלים, במשרדים, או שזה פתור, ובעיקר זה משהו גימיק שיווקי, מזמינים רבנים, מזמינים אנשי ציבור, מגיעים קהל, אבל בעצם לא מברכים שם. האם באמת יש חובה לקבוע מזוזה במשרדים, בחנויות, במפעלים, או שאין צורך? שאלה נוספת קשורה לשאלה הזו. האם במשרדים, בחנויות, במפעלים, או שאין צורך? שאלה נוספת קשורה לשאלה הזו.

0: אבל מכלים שלא לברך מכל מיני סברות, אבל צריך לדעת שזה חייב במזוזה, ומי שמברך זה גם בסדר. אני כבר אסביר תכף את הדברים ולמה לא מברכים, והאם באמת מי שרוצה ויכול לברך, אני כבר אסביר את הדברים. מרם שחן ערוך בסימן רשפ"ו סעיף י"א כותב, חנויות שבשווקים פטורים. נשים לב, מרן לא כותב חנויות, מרן כותב חנויות שבשווקים. הפשטות של המילה שבשווקים, משמעות הדברים היא, כמו שרש"י כותב מסכת ביצה, שהיה שם, היו לוקחים כמי ארגזים כאלה בשוק ומוכרים, סוגרים את זה וזה הכל. אז זה פטור מן המזוזה. אבל כאשר יש חנות רגילה לגמרי, אז זה לא פשוט. יתרה מכך, יש כמה מסבירים, הכוונה היא חנויות שעושים ביום השוק ברכים גדולים. וזה עושים צעים שם יום אחד, ואחרי זה מפרקים את זה. מפרקים את זה. או אפילו אם זה בנוי, אבל מכל מקום לא משתמשים הם כלום. רק ביריד, פעם בשנה שבאים הסוחרים, מניחים שם את הסחורה שלהם, שיש שם ימי היריד, ואחרי זה חנות ריקה משך כל השנה כולה. וזה ככה משמעות של דברי מרן שכותב, שזה חנויות שבשווקים. הדברים האלה, כותב אותם הרב יד קטנה, והובאו בפתחי תשובה. אבל בחנויות שמצאים בזמננו, כיוון שיש שם סחורה, הרי מרן כותב, בית האוצרות חיה במזוזה. יש לדם מחסן חיה במזוזה. ואם כן לכאורה חנויות שלנו, יש שם את כל ריהוט המשרדי, וכל הדברים האלה כולם, אומר לכאורה, ודאי שזה יהיה חיה במזוזה. יש שמחלקים, אומרים, חנות עשויה למכור, והיות שמוכרת רק ביום ולא מוכרת בלילה, לכן פטורה מן המזוזה. זה שונה ממחסן, שמחסן עשוי להכיל בתוכו סחורה, והוא באמת מכיל בתוכו סחורה, לכן מלא זה חייב, למרות שהאדם לא דר שם באותו מקום. לכן רוצים להגיד שבחנות זה יותר קל, ככה כותב התורה זהב. יש חולקים עליו, אבל מה קורה אם יש לך חנות, שהחנות הזאת בעצם מוכרת גם ביום וגם בלילה? או משרדים שנמצאים שם גם ביום וגם בלילה, גם לא נמצאים כל הלילה, מכל מקום, סברה אומרת בזה שגם דברי התורה זהב יהיה חייב, שאומרים לא, צריך שיהיה רוב הלילה. זה קצת קשה להגיד צריך רוב הלילה, אבל גם כן חנויות כאלה שמצאים גם ביום וגם בלילה ורוב הלילה, אז ודאי שיהיה חייב לכל הדעות עם ברכה. לכן גם במחסנים של חנויות שמיועדים להיות מחסנים, גם כן צריך להשים בהם בברכה. בחנות רגילה, מעיקר הדין חייב, אבל אין חובה לברך כזה מקום, ומי שמברך כותב הרב עובדיה שיש לו החלט על מה לסמוך. תודה רבה לעורך למפיק שלנו ארז רסין. נחזור למספר הטלפון של בית ההורה 03-50-50-550. באותו הקו ניתן להזין גם שעורי דף יומי ולכל מסכתות השס. שוב מספר טלפון 03-50-50-550.
1: התוכנית הבאה, אחת בצהריים, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
2: בשבילך ובשבילי
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. פור. חד וחלק.
3: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
4: מייפל, גן אירועים.
5: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
7: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.

0: שיפודטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון ועכשיו הסניף החדש הקישון 7 יבנה.
1: מבצעים שאסור לכם להחמיץ, ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש, אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30 אלף שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוץ

0: עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
1: את המהפכה הזו אי אפשר לעצור. אור השבת עובר מבית לבית, מלב אל לב ומדור לדור. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה. בתרומה סמלית וחד פעמית לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066 ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
2: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
3: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
4: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
5: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
7: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשרות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
8: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ופרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
9: המשרד לשירותי דת, מועצת בתי העלמין ועיריית ירושלים מקדמים בברכה את הציבור הקדוש המגיע להשתתף בהילולת האור החיים הקדוש. ההילולה תתקיים ביום שני, אור לתדווב בתמוז, ולמחרת יום שלישי בהר הזיתים בירושלים. הציבור מתבקש להגיע בתחבורה ציבורית בלבד באמצעות הקווים 551, 552, 553. לא תותר כניסת כלי רכב פרטיים כלל. זכות האור החיים הקדוש תעמוד לנו ונזכה בקרוב לראות בישועת ישראל. אמן כן יהי רצון.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
2: עומודה וג'קור, במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב, בשעה אחת, הנה החדשות. בצהריים מותר לפרסום כי סרן דוד חזות, השם יקום דמו, בן 21, מפקד מחלקה בגולני, נפל בהתקלות עם מחבלים בדרום לבנון. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי הוא הותיר אחריו אם ואחות. הלוויתו תיארך בשעה 17:00 בבית העלמין הצבאי באשקלון. כתב אישום מוגש נגד שלושה מחבלים תושבי מזרח ירושלים שידו אבנים מגג בית מלון בעיר לעבר מפגינים חרדים. לפי המשטרה, אחד הנאשמים שעבד במקום כי מאבטח חמוש אפשר לשניים האחרים לעלות לגג ולא פעל למנוע את המעשים או לדווח עליהם. סערה בוועדת הכנסת בעניין חוק יסוד לימוד תורה. במהלך הדיון אמר חבר הכנסת יצחק גולדקנופ מיהדות התורה לנציגה בוועדה כי המשתמטים עליהם היא מדברת מתגוררים בתל אביב ועורר סערה.
2: אני בטוח שעל המשתמטים שאת מדברת זה המשתמטים שגרים בתל אביב. כמה ימים?
3: תתבייש לך.
4: תגיד, אתה לא מתבייש.
3: תתבייש לך.
4: חברים.
3: שטויות אתה מדבר.
1: בתוך כך שר הביטחון ישראל כץ מצטרף לקריאתו של מזכיר הממשלה יוסי פוקס וקורא להקפיא את מעצר תלמידי הישיבות המוגדרים עריקים. במכתב ששיגר שר הביטחון הוא הוסיף כי יש לקיים דיון דחוף בנושא. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר חתם על ההנחיות האוסרות מעטה להשתמש בבואש או גז מדמיע נגד מפגינים. הדיווח של כתבנו אבי מוסקוב.
5: השר לביטחון לאומי תמר בן גביר חתם היום על החוק שאוסר להשפיץ בואש, צבע או גז מדמיע בהפגנות, כך נודע לראשונה לכל ברמה. מדובר בצעד דרמטי שננקט בין היתר כי אלו אמצעים שהופעלו רק נגד אוכלוסיות מוחלשות כגון אתיופים וחרדים. בכירים בסביבת השר מוסרים לכל ברמה כי בן גביר מוביל מדיניות במשמרת שלו שלא לאפשר אכיפה בררנית ואפליית ציבורים במדינה.
1: מחירי הדלק יורדים משמעותית בתחילת חודש יולי למניינה. מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן ירד ב-32 אגורות. המחיר יעמוד על 7 שקלים ו-48 אגורות בתדלוק עצמי. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
6: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
1: היום מורגשת הכבדה בעומס החום, מחר צפויה התחממות נוספת.
6: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
1: אלה החדשות בצוות, ארז רסין.

0: הסכם היסטורי בין ישראל ללבנון נחתם בסוף השבוע, וזה צריך לומר קורה אחרי שבחירי הדרג המדיני הבטיחו לנו שלא יהיו נסיגות. עכשיו פתאום אנחנו סומכים על הלבנונים שיצליחו אולי לנטרל את חיזבאללה באזורי הפיילוט. נו טוב, נחיה ונראה. מה עוד קורה בגזרה הפוליטית? מנסים לקדם את החוק שהמנע מעצרי חרדים. נתניהו אתמול באמירה שכמובן הקפיצה את השמאל והאופוזיציה. נעסוק כמובן בכל הדברים האלו. שבוע טוב, אתם על אחת בצהריים, יומן הצהריים של רדיו קול ברמה, ונתן משי, שלום וצהריים טובים, שבוע טוב.
1: שלום, צהריים טובים, שבוע טוב ובשורות טובות. תראה, דיברת על ההסכם לבנון, אני חושב שאחרי השפלה שישראל חוותה בעקבות המגעים של טראמפ ואיראן, האמריקאים עם האיראנים, אני חושב שזה כן משהו שאפשר להגדיר אותו בסביב ההישג, משום באמת שישראל שומרת על האינטרסים שלה, וככל, אתה יודע, אם זה לא יתממש, אז אנחנו עדיין שם עם יכולות כאלה או אחרות, אנחנו תכף ננסה להבין זאת הרבה יותר. לי קצת תמוה כשתדע לך כלל, כן, נתת פה כלל בתקשורת עכשיו, כשראש הממשלה נתניהו רוצה לתת הודעות שפחות נוחות לו, אוקיי? אז זה קורה תמיד ביום שישי באזור הדמדומים. ההודעה הזו הגיעה ממש דקות לפני כניסת השבת. וזה מי שיודע, בית קברות לאייטמים. כן. למה?
0: נתניהו מומחה בעניין הזה, כמו שאנחנו יודעים.
1: העיתון סוף שבוע יצאו, גם מהדורות של צערנו לא זוכות לשבת ולהסב סביב שולחן שבת כבר די הוקלטו. משמע הוא, ואז מה שנקרא, אפשר הרבה יותר דברים להעביר, דברים שפחות נוחים לך. אלו הם דברים ידועים, ונתניהו משתמש בהם המון, אז גם הוא כנראה רואה את זה כך, אבל עדיין כשמתייחס בינתיים לעניין הזה של הסכם לבנון, זה נראה מעניין, איראן בחוץ לפחות בינתיים, אבל אתה יודע, במזרח התיכון רק הזמן נקבע, עלינו או לצרינו.
0: בזמן שאנחנו מדברים על הסכמים ועל מסע ומתן, מגיע לפני זמן קצר בשורה קשה נוספת מדרום לבנון, סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון, מפקד מחלקה בגדוד 12 של חטיבת גולני, נפל הלילה בקרב בדרום לבנון. צריך לומר שמספר לוחמי גולני נפגעו באותה תקרית. אתמול, צריך לומר, אחרי שיוצאת השבת, שבת קודש, נתניהו מכנס מסיבת עיתונאים, במסגרתה הוא מדבר על כמה דברים שצריך לומר מפתיעים. דבר ראשון, הוא מדבר על ממשלת ה... ממשלה רחבה.
1: כן, הסכמה לאומית, כן, רחבה.
0: מי שלא אוהב את הדברים זה כמובן בן גביר, שאולי חושש על מקומו.
1: גם החרדים במובן נכון. מסוים, אתה יודע. ועוד, אבל זה קריאה כללית.
0: כן. ועוד אמירה מעניינת של נתניהו, שמספר על מעצרים של בני הישיבות, הוא אומר שהוא קיבל עזרות מראשי ישיבות ההסדר.
1: צריך לומר, אבי, זה נושא שנתניהו לא אוהב להתבטא בו פומבית. הוא יודע שכל התבטאות שלו גוזרים אותה כאינסרט, כסינק, וכל המפלגות במרכז שמאל משתמשות בזה במערכת הבחירות. שים לב, הרבה מאוד, בכל התקופה האחרונה, אתה תשמע באמת התייחסויות מועטות מאוד של נתניהו לסוגיה הזו. הוא פשוט לא רוצה להישמע בזה פומבי, כן. כדי שלא ישתמשו בזה. לכן אתמול האמירה שהוא אומר הייתה מעניינת, ואני זיהיתי כבר את התרגיל שהוא עושה פה. שים לב.
2: ישיבות ההסדר החרדיות שולחות אליי מסר ואומרים, ראש הממשלה, כשאתם שולחים אנשים לתוך הישיבות ומוציאים לומדי תורה ולוקחים אותם לכלא, אף אחד לא מתגייס. אנחנו קיבלנו פשוט הענות עצומה מהציבור החרדי. הם רוצים, מצעירים חרדים, רוצים להתגייס, אבל ששולחים מעצרים לתוך לימוד תורה, זה דבר שהוא גורם לכך שנקבל את התוצאה ההפוכה.
0: כן, טוב, אני חייב לומר שאני בשונה ממך לא חושב שמדובר בתרגיל. נתניהו נפל פה בלשונו, הוא אמר יוצרים בחורים בתוך ישיבות, נכון שזה לא קורה, אבל בסוף הכוונה של נתניהו לדעתי די ברורה, עוצרים לומדי תורה, אך ורק בגלל שהם בחרו להיות לומדי תורה, אז אני לא חושב שזה משנה אם זה קורה בתוך ישיבת פונוביץ' או שזה קורה בכביש ירושלים תל אביב של אזרח, כן, שעבר עבירה תנועה ונעצר
1: לזה.
0: והוא עבר לכלא הצבאי. כן. כמובן שמפלגות האופוזיציה כבר משתמשים בסרטון הזה, נתניהו משקר כרגלו, אני לא חושב שנתניהו התכוון לשקר פה, נתניהו לא התכוון למהות של העניין, נכנסים לישיבות ועוצרים, זה לא הסיפור פה. אני אגב שמח שנתניהו עשה את זה, אולי מאוחר מדי, שנתניהו מזדהה. הוא לוקח את זה למקום של ישיבות ההסדר וכולי, אבל בסוף...
1: על זה אני מדבר. דיברתי תרגיל, לא אמרתי על זה שאתה יודע לשונית, שהוא אמר נכנסים לישיבות, זה כבר לא באמת משנה, כי בפועל עוצרים כאן לומדי תורה. הכוונה היא עם ישיבות ההסדר החרדיות, בוא נגיד זה לא הדיבור הכי גדול שיש במגזר היום. ריאנו שבוע שעבר את אחד מראשי הישיבות הללו מיבנה, הארטמן, נכון, הרב הארטמן, ואמרתי, מי שזוכר בשידור, אמרתי, הנה נתניהו עכשיו יהיה את האפשרות להתייחס לנושא הזה, לבוא ולהגיד על ברקע ההצעה של דרי לחוק מניעת מעצרים, הנה תראו ישיבות ההסדר החרדיות זה רק מונע גיוס שכבר ממילא קיים, ולכן, והנה הוא השתמש בזה אבל בצורה הזאת, לא תרגיל, קצת מה שנקרא עניין תקשורתי, בסדר.
0: טוב,
1: מה עוד יש לנו היום?
0: ראיתי שבן גביר אגב חתם, ראית?
1: על מוסקוב חשף.
0: נכון, חשיפה של אבי מוסקוב כאן בכל ברמה. בעצם סוג של צו כזה שאמור למנוע מהמשטרה להשתמש בבואש ובגז מדמיע. אני חייב לומר לך
1: ש... בואש זה עבר בחוק, נכון?
0: אני לא יודע אם זה עבר בחוק.
1: כן, רק היה צריך את החתימה שלו בשביל העניין.
0: בסדר, וגם עניין הגז מדמיע, זה שני דברים שבוא נאמר פחות משתמשים בהם היום. שוב, אני חושב שזה חשוב הצהרתית כל העניין הזה. בסוף, בסוף, בקצה, זה לא מונע משוטרים אלימים, לא כולם, אבל יש חלקם כאלו, להשתמש באלימות אכזרית מדי פעם כלפי מפגינים חרדים. אגב, לא רק, אנחנו רואים את זה בהפגנות ימין, בהפגנות של הקהילה האתיופית, וכולי דברים שלא תמיד ראינו בהפגנות השמאל נגד הרפורמה המשפטית.
1: רק ההפגנה או ההטרלה שהייתה כאן ממש לפני כניסת השבת בעיר בני ברק של אותם... אני לא יודע להגיד מפגיני שמאל הארדקור שהגיעו.
0: קומץ הזוי.
1: אבל קומץ, כן, שהגיעו להגיד, אם אתם חוסמים אותנו, אנחנו נחסום אתכם בזמני פיק, שזה...
0: כמה אנשים הגיעו שם אגב? 15, 20?
1: כן, משהו כזה. אבל ראית את כבוד מפקד תחנת בני ברק ורמת גן, יובל שביט, כן? דיברנו איתו פה כמה...
0: מיודענו.
1: שהוא הפך למוקד העניין בגלל שראו אותו בסרטונים איך הוא שולף את הבחורים מהכביש.
0: קוריית בגדיהם.
1: בדיוק, את מכנסיהם. אז איתם זה היה מאוד נחמד. כן, הם חסמו, כן. כנראה בתיאום, על הכביש. אתה יודע, ואז עשו כזה, באותו סרטון, ראינו איך היחס למפגינים החרדים אל מול אחרים.
0: טוב, התרלה לא מוצלחת של אותם אנשים, ואני שמח שזה לא יתפתח למימדים אחרים.
1: כן,
0: התקפלו מהר. אני אגב בעד פשוט להתעלם מהדבר הזה. אם זה לא היה ביום שישי, לפני כיסת שבת, זמן לחוץ, נכון?
1: בני ברק אם יוצאים, עד שיש אטרקציה, בסדר. עם מגינות לפחות.
0: טוב שזה יסתיים כך. טוב. אוקיי. מיד נתחיל בתוכנית, הרבה מאוד כותרות ונושאים. נאמר רק תודה לאבי מוסקוב, שעורך אותנו, הטכנאי הוא ארז רסין. תודה רבה, ארז. תודה גם לרוני גינדי בהפקה, יוני פדידה על הדיגיטל, אבנר שרון, יועץ הלשון. תודה גם לרפי יוחנה. אנחנו מתחילים. טוב, פותחים עם ההסכם, יש מי שיאמר היסטורי, בין מדינת ישראל ללבנון. זה קורה אחרי כמה סבבים של מסע ומתן בתיווך וושינגטון. אומרים עכשיו שלום לאריאל כהנה, הכתב והפרשן המדיני של ישראל היום. שלום. צהריים טובים.
3: שלום וברכה.
0: החתימה הזו הגיעה בהפתעה, נכון? לא ציפינו שזה יקרה מהר כל כך.
3: מה זה בהפתעה?
1: לא היו מקורות מדיניים לברק רביד נקודותיים, אוטוטו. אתה מבין מה אני אומר? לא היה איזה בילדאפ לקראת, זה פשוט קיבלנו.
3: טוב, זה בחירה שלך.
1: או לאריאל כהנה במקרה הזה.
3: אז למען האמת, היו כמה שעות לפני כן אמרו לי שזה עומד לקרות, אני מודה שלא הספקתי לצייץ לפני שבת, אבל זאת לא השאלה החשובה.
1: אוקיי, מה יש לנו בהסכם הזה באמת? אתה יודע, מנסים לדון בו, אם זה הישג לישראל, זה שהדרנו את האיראנים, בכך שאנחנו בעצם בגישה ישירה אל מול ממשלת לבנון, עם אזורי הניסיון, מה שנקרא פיילוט. בוא ננסה להבין קצת יותר את המשמעות הפרקטית.
3: המשמעות המעשית של ההסכם הזה למיטב ידיעתי היא אחת, או הייתי אומר 1.2. כלומר, יש פה בעצם שתי הנחות עבודה שעומדות בבסיס ההסכם. אחת, שלעולם לא ייחתם הסכם בין, מה שקוראים ההסכם הגדול, בין ונס לאיראנים. הרי אם אתם זוכרים במזכר ההבנות ב-MOU בין ונס לאיראנים, נאמר שבמסגרת הסכם שלם בין ארצות הברית לאיראן, ישראל צריכה לסגת מלבנון. אם אנחנו חושבים שלא יהיה הסכם גדול בין ונס לאיראן, אז גם לא תבוא דרישה לסגת מלבנון, וזה מה שחושבים בישראל. זאת הנחה אחת. הנחה שנייה, והיא הולכת להסכם הקטן, בהסכם הקטן שנחתם ביום שישי, כן. נאמר שכשחיזבאללה יתפרק מנשקו, גם כן ישראל תיסוג. האם לדעתכם חיזבאללה עומד להתפרק מנשקו?
0: אז מה, בישראל מאמינים במשהו שאתה...
3: אתם מעונים לי לשאלה, חבר'ה, אני שאלתי שאלה.
0: אני מבין שזו הייתה שאלה רטורית.
3: זה אתה שאלה רטורית. ולכן, אני חוזר, אוקיי, אז כיוון שאנחנו חושבים שחיזבאללה לא יתפרק מנשקו, ושלא יהיה הסכם גדול גם בין ארצות הברית לאיראן, המשמעות היא בפועל, אני חוזר לשאלה הראשונה שלכם,
0: כן.
3: בפועל זה אומר רצועת ביטחון או אזור ביטחון שצהל נשאר בו פחות או יותר עד הליטני, עד הקו הצהוב,
1: כן.
3: יש אומרים לי גם עשרות שנים קדימה. תגיד, אוקיי? זה מה שמדובר פה, עשרות
0: זה מה שמדובר במסגרת השיחות עם לבנון? אתה חושב שמדינת ישראל תישאר
3: כן?
0: בתוך עומק לבנון?
1: עד שחיזבאללה יפורק, עכשיו יקבעו, זה עכשיו רק מזכר הבנות, יקבעו מה המשמעות של חיזבאללה מפורק, האם זה עד הכדור האחרון, או הנהגה מדינית שלא קיימת, אני מניח שיהיו הרבה מאוד שאלות גם בהקשר הזה, מהו ההגדרה הזאת, מתי בשפה החרדית אני אגיד, מתי החליס
3: לא, אבל של... אתם שאלתם אותי על התכלס, כל אלה הגדרות תיאורטיות, כי חיזבאללה, הלוואי, כן? אבל חיזבאללה לא התפרק, וכיוון שהוא לא התפרק, כן. המשמעות המעשית היא שצהל נשאר באזור נכון. הביטחון הזה לעשרות שנים קדימה, יש שני מרחבים שראש הממשלה הראה אתמול שבהם יערך אותו כן. ניסוי, מה שקוראים פיילוט, וגם שם בואו נראה מה יקרה, זה התכלס. מכל הדברת, זה התכלס.
1: אוקיי, אז תגיד, בהגדרה של כל האירוע הזה, זה הישג, מה שנקרא רגל מסיימת מדינית?
3: אם זאת מסיימת, אני לא יודע, כי אני, ולא רק אני, מניח שהאיראנים יאתגרו את, את ההסכם הזה, שהוא מנוגד מאוד לאינטרס שלהם, אבל...
0: יאתגרו צבאית? אם...
3: אתה שואל אותי? לדעתי כן, אגב, זה עכשיו כבר פורסם, נראה גלי לחייל, אני לא יודע בדיוק את הנסיבות ואיפה זה קרה ואיך, אבל די ברור שחיזבאללה יאתגר את זה ברמות כאלה ואחרות, כי זה מה שהם עשו תמיד.
0: כן.
3: אבל עדיין, יש לך פה בסוף, היה את ההסכם הראשון של נובמבר 24, ועכשיו חזרנו סוף סוף לאיזושהי מסגרת הסכמית שאמורה להסדיר מה יקרה. מסיים אותו לא, אני לא יודע. מה שאני יודע שלעומת המציאות שהיינו בה לפני יום שישי, שבה בעצם האיראנים קיבלו גושפנקה מוונס, מהאמריקאים, להיות קרובי דבר בלבנון, פה בעצם ישראל עשתה מהלך נגדי, מאוד מאוד מאוד חכם, מאוד עדין גם, כי באמת באמת היה צריך לתמרם פה בין וונס, שהולך בגישה לא טובה, לבין מרקו רוביו שלדעתנו הולך בגישה טובה, וזה מה שנתניהו ולייטר השגריר עשו פה, אף אחד לא יצא נגד וונס, אבל כן,
0: תגיד,
3: רוביו איתנו ואנחנו איתו, הגענו להסכם שלדעתי לפחות ודאי יותר טוב לישראל, אבל גם לאמריקה.
0: ממה שאנחנו מכירים בפרטים של ההסכמים, גם של המזכר הבנות הזה וגם של ארצות הברית מול איראן, הם סותרים עכשיו אחד את השני כי התחייבו כן. להם, נכון?
3: כן.
0: אז איך האמריקאים כן. חותמים באמת על דבר כזה?
1: אפשר להגיד, זה מאבקי כוחות בין רוביו שנשלח לנושא לבנון, לג'יי די ואן שנשלח לאיראן, השאלה ביניהם,
0: מי נצח? וטראמפ לא יודע על מה חותמים?
3: שאלות מאוד מאוד טובות. בעיניי, טראמפ משחק פה, ישחקו הנערים לפנינו, מה שנקרא, וזה לא מאוד משנה לו, כל עוד לא נופלים בניינים בבירות, ואין תחושה של, והמלחמה הגדולה מול איראן לא חוזרת. טראמפ בסוף נכנס לכל המהלך הגדול הזה של ההסכם מול איראן, כי הוא צריך לשמר את מחירי הדלק נמוכים. פעם אחרונה שבדקתי, זה היה הבוקר, המחיר היה עדיין על 70 דולר של חבית, שזה יחסית נמוך. ועם זה הוא יכול לחיות, כל מה שקורה באמצע זה לא כל כך משנה לו, ואני מזכיר לכם שהוא אמר מפורשות, אחרי שוונס חתם על ההסכם, טראמפ אמר מפורשות בשוויץ, שאם זה יצליח אז אני אקח את הקרדיט, ואם זה ייקשל, אז ג'יי די, אתה יכול לקחת את המטוס ולעוף לעזאזל, זה ציטוט. אז לוונס, לטראמפ, כמו שאתם מבינים, לא כל כך אכפת. עכשיו יותר מזה...
1: מה יקרה שזה יגיע לנקודת סתירה? זה בדיוק השאלה.
3: אז לכן פתחתי ואמרתי שההנחה שזה לא יגיע לנקודת סתירה, כי סתירה יכולה להיות רק אם ייחתם הסכם מלא בין ונס לאיראן. ואת זה אנחנו לא כך רואים. אבל, רק עוד משפט, כי זה חשוב, בסוף יש פה הסכם בין מדינה ישראלית לבין לבנון, שכנה שלה, לא יודע אם זאת מדינה ערבית, לא צריך להגדיר אותה בדיוק, אבל זה סוג של הסכם שלום. ולכן יש פה משהו לטראמפ להתגאות בו, ואני חושב שעוד שתי נקודות שצריך מאוד מאוד לשים לב אליהן. קודם כל, יוניפיל, אתם זוכרים את כוח יוניפיל?
0: בהחלט, אנחנו פחות שומעים עליו לאחרונה.
3: גמרנו, הוא איננו, הוא לא יהיה, הוא לא חלק מהמשחק. האום ביטל את המנדט שלו והם יוצאים מהמשחק. וגם זה הישג גדול.
0: כן.
3: ודבר שני, פה עוקב נאמן בשם נון, לפני תשומת ליבי, והוא צודק, שזאת פעם ראשונה שמדינה, שכנה של ישראל, מצדיקה הוכחות של כוחות צהל בשטח שלה, כדי להגן עליה ועלינו מפני טרור.
1: כן.
3: זאת אומרת, בהסכמים מול מצרים וירדן אנחנו תמיד נסוגונו, כן? ומסרנו שטחים. פה לבנון אומרת לנו, לא, לא, תישארו בשטח שלנו, תעזרו לנו אתם, ישראל, להגן עלינו מפני הטרור. וגם זה ייקח עשרות שנים, זה בסדר, תישארו. זה דבר, באמת, גם זה פנומינלי. כך שיש פה הרבה מאוד הישגים לישראל, במיוחד אחרי שלפני שבוע או שבוע רק, הרגשנו שאמריקה נגדנו, ויחד עם ונס בכל המהלך הדי גרוע.
0: אין ספק שזו באמת הצלחה.
3: מאוד מאוד מרשים בעיניי.
0: כן, הצלחה חשובה של מדינת ישראל, רק נקווה שבאמת מישהו יצליח לפרק את חיזבאללה, אנחנו או לבנון. רק מילה ממש בקצרה, כי זמננו תם, בעניין ההחלטה של מדינת ישראל להכיר ברצח העם הארמני, זה צעד שישראל נמנעה ממנו הרבה מאוד, הייתי אומר, כן, שנים אפילו.
1: אבל פלרטטה עם הרעיון הזה כבר כמה שנים, נכון. בשנים האחרונות, בגלל המשבר עם ארדואן.
0: אז מה, הבינו כן. כבר שאין לנו מה להפסיד פשוט במאבק הזה מול טורקיה?
3: האמת, שאלות טובות, לא קיבלתי תשובה. אמרו, אני חושב שאתה צודק שהם אמרו שאין מה להפסיד. אני חושב שהם הגיעו מסכן שאין מה להפסיד. אגב, בכל המדינות האחרות שהכירו ברצח העם, המערביות, ארדואן עשה שרירים והחזיר את השגריר, בסוף היחסים חזרו לסדרה. ישראל זה מקרה אחר, אבל סתם שנדעת הרקע. אני רק עוד משפט אחד על חיזבאללה שהזכרת. צהל מפרק בעצם הימים האלה את התשתיות של חיזבאללה. בניגוד לרושם שנוצר בציבור, הכוחות לא יושבים בחיבוק ידיים. צריך לדעת את זה.
0: נכון, אבל באופן מוגבל, באופן מוגבל. אנחנו לא יכולים לעשות ככל העולה על רוחנו, בוא נאמר
3: כך. בואו נחכה כמה שעות ונראה עד כמה הוא מוגבל, נגיד לכם את זה כך.
1: וואה, מעניין.
3: וכן, אני מקווה שמה שאומרים יקרה, אבל בכל מקרה, בוודאי שעכשיו יש לנו, קיבלנו הסכם שמאפשרנו לפרק את השליות חיזבאללה בכל אזור הביטחון, אוקיי? ולכן אני לא חושב שזה כל כך מוגבל.
0: אוקיי. אריאל כהנא, כתב והפרשן המדיני של ישראל היום. תודה.
1: ובהצלחה במקום החדש גם, אריאל.
3: תודה רבה.
0: עכשיו אומרים שלום לכתבנו אבי מוסקוב, נכנס אלינו לאולפן. תודה, אבי.
4: שלום, שלום, צהריים.
0: מה העניינים? מה קורה?
4: ברוך השם, ברוך השם.
0: טוב, אתה צפית, הספקת, ממש נכון, דקות אחרי צאת שבת. אני אפילו עוד לא הדלקתי את הטלפון.
1: אני לא מדליק שעתיים אחרי שבת מינימום.
0: אתה, נתן, בזכויותיך הרבות.
1: תן לי את האפשרות.
0: גם שעה, תוספת שבס.
1: מה אני יושב בסעודה שלישית?
0: קודם כל, אתה בטח מוציא רבינותם, נכון?
1: שומע, יש
0: שיעור. מוציא
1: רבינותם? לא בהכרח מוציא רבינותם.
0: אבל כך יוצא מה שנקרא.
1: בדיוק, יוצא שאני מוציא רבינותם. אני יכול גם להוציא הרבה יותר מוקדם. אבל באופן עקרוני, יושב בסעודה שלישית, שומע תורם של רבי ויצק בברדיצ'וב, כן? קדושת לוי, יושבים עדיין שעת רעבה ורבד רבין, ואחרי זה תפילת ערבית, וייתן לך אומרים בעשרה, דייקה, כן? במניין, ואתמול היה קידוש לבנה. ותשמע, למה? למה להרוס את זה עם החולין הזה, שבכוח צריך להכניס אותו, אז...
0: סכים איתך, בטח לא בשביל מסיבת עיתונאים של נתניהו, זה לא שווה לקצר את השבת.
1: אבל אני לא כתב פוליטיק,
4: אז אני יוצאתי את השבת ממש על השנייה שהיה אפשר, לצערי, לא כי אמרתי, אתה יודע, בסוף... ואני אגיד לכם, יותר מזה, אני הצטרפתי לשיחת זום עם נתניהו, זו הייתה גם שיחת ועידה, מלבד שזה מסיבת עיתונאים, זו הייתה שיחת ועידה של עיתונאים. וחיברו אותי בלשכת ראש הממשלה, אבל לא זכיתי לשאול שאלה. הם לא נתנו לי לשאול, לי ולא עוד כמה עיתונאים. היו שם על הקו בערך 20 עיתונאים, רק 5 בערך זכו לשאול.
0: מה הנקודה הכי מעניינת?
1: בטח קסטל ערוץ 14 הראשון, anyway,
4: זה היה ספציפית כתב אחר מערוץ 14, אבל כן.
0: מה הנקודה הכי מעניינת,
4: אבי,
0: שלקחת ממסיבת העיתונאים הזו?
4: תראה, המסיבת העיתונאים הזו כמובן עסקה באופן רשמי בלבנון וכל האירוע הזה. נתניהו תמיד כשיש הישגים, כמו ש... תוקפים אותו על זה, אבל זה נכון. כשיש הישגים הוא רץ לעשות מסיבות עיתונאים, כשיש פשלות פחות.
1: דווקא אבל... לזכותו יאמר שאחרי החתימה, יממה אחרי ההסכם מזכר הבנות בין האמריקאים לאיראנים, הוא גם התייצר נכון. לסיבת עיתונאים.
4: עם שאלות.
1: כן, בחלוף יממה, כשהוא הבין שהציבור ממש, הבייס שלו גם...
4: רותח.
1: כן, רותח, אז הוא היה חייב לתת תשובות.
4: נכון, אז אתמול לא נכנס כרגע לעניינים לבנון, זה פחות נוגע, כן. זה בסוד, אני מה שתפס את עיניי זה העניין עם המעצרים. כן. זה נראה שזו תשובה שהוכנה מראש. משהו שהוא כבר, הוא נערך לדבר על זה. אני מציע לשמוע את הדברים שלו של נתניהו. על מעצרי העריקים.
2: שיבות ההסדר החרדיות שולחות אליי מסר ואומרים, ראש הממשלה, כשאתם שולחים אנשים לתוך הישיבות ומוציאים לומדי תורה ולוקחים אותם לכלא, אף אחד לא מתגייס. אנחנו קיבלנו פשוט הענות עצומה מהציבור החרדי, הם רוצים מצעירים חרדים, הם רוצים להתגייס, אבל ששולחים מעצרים לתוך לימוד תורה, זה דבר שהוא... הוא גורם לכך שנקבל את התוצאה ההפוכה.
4: כן, אני מסכים איתך, אבי, גדלוביץ, מה שמעת בהתחלה, ש... תפסו אותו למשפט שנכנסים לתוך הישיבות. הוא לא התכוון שנכנסים שוטרים לתוך הישיבות, הכוונה שעוצרים בחורי ישיבות ברחובות עיר.
1: אגב, זה יגיע, תדאג, זה לא כזה מופרך. פעם דיברנו פה, אני רוצה להזכיר לכל המאזינים, בכל השיחות, אתה יודע, השיח האקטואלי שהיינו עושים פה במשך שנים רבות, דיברנו על נושא הגיוס, אמרנו, תמיד לא יבואו לישיבת פונוביץ' וישלפו. תגידו, המצב שאנחנו נמצאים היום זה מה שיכלנו לשאר לפני 3-4 שנים? לא. אז חצינו הרבה מאוד קווים, מה שחשבנו שיכול לקרות, וכנה על מה שקורה היום, ומה שצפוי עוד לקרות בהקשר הזה. טוב, אני רוצה לקחת אותך, אבי, לדיון על חוק יסוד לימוד תורה בוועדת הכנסת, מה שנקרא במסגרת הדיל של נתניהו עם החרדים. באמת זה קורה, במקביל יש גם את ההצעה של נושא חוק המעצרים, כדי למנוע מעצר עריקים, אבל אתה רוצה להשמיע לנו את הדברים של מיודענו הרב גולדקנופ?
4: כן, כן, בוא נשמע דברים שלא היום בוועדת הכנסת, כן.
1: על חוק יסוד לימוד
5: תורה. לא חלמתי שזה, אני צריך לדבר על זה. אני בטוח שעל המשתלטים שאת מדברת, זה המשתמטים שגרים בתל אביב. כמה ימרה?
6: תתבייש לך. תגיד, אתה לא מתבייש.
7: תתבייש
6: לך.
7: חברים.
6: שטויות אתה מדבר.
8: אנחנו לא נשכח.
6: אין גבול כאילו לבושה.
8: שטויות אתה מדבר.
5: לא נשכח.
6: זה שטויות אתה מדבר.
5: יש כאלה שמקבלים אישור.
6: אתם תכף
7: לדיגרת, אין מסגרת.
5: יש כאלה שמקבלים אישור.
6: אין אופה. כל מי שמשתמט שיעצרו אותו ושלא ילך להצביע.
7: יאללה.
6: תל אביב, גם
5: אלה שמקבלים אישור חוקי. מקבלים אישור חוקי.
4: כן, אלו הדברים של גולדקנופ היום בוועדת הכנסת. הוא עורר שערה כמובן, הוא אמר משתמטים של תל אביב, ותקפים אותו כמובן איך לא. אבל בכל אופן הכותרת המשמעותית היא שבאמת התחילו היום הדיונים בוועדת הכנסת על נושא חוק יסוד לימוד תורה.
0: וזה לא עוד מריחה של נתניהו, אבי?
4: אני...
0: כאילו אני אומר, ראינו...
4: ברור שהחשדנות קיימת.
0: נותן כל כך הרבה הבטחות לחרדים. אגב, החרדים אומרים, נכון, עד שזה לא יקודם באופן מעשי, אנחנו לא נצביע או שהם כבר מתחילים להצביע?
4: לא, ייתכן שהם כבר התחילו להצביע במסורה, במסורה.
0: אולי נופלים שוב בפח של נתניהו.
4: סיכוי גבוה, בוא נאמר ככה, לפי הסטטיסטיקה וההיסטוריה,
0: סבירות לא נמוכה.
4: אתה צודק. אבל מצד שני, אומרים במפלגות אחרות גם אומרים לי, תשמע, אנחנו חייבים לתת לזה צ'אנס. אנחנו חשדנים מאוד כלפי נתניהו, וסיכוי גבוה שהוא מנסה למרוח אותנו, אבל על הצד שאולי זה כן יעבור, אפילו בשביל 15% או 20%, היה זה שכרנו.
0: צריכים לתת לזה צ'אנס, כי זה הדבר היחיד שיש להם לעשות. בוא נודע על האמת, הם מגיעים כמעט עם אפס הישגים לבחירות.
4: תראה, גם חוק יסוד לימוד תורה, אני רוצה רגע לשים את הדברים בפרופורציה. חוק יסוד לימוד תורה לא יעזור לאף אחד באופן פרקטי מעשי, באופן מיידי. יש לזה לחוק הזה כמובן ערך מוסרי, ערכי, בסיסי של יסוד לימוד תורה. אבל מבחינה פוליטית זה יעזור לחוק גיוס עתידי, אולי אם וכאשר, אחרי הממשלה, אחרי שתקום ממשלה. צריך לקחת את הדברים בפרופורציה. האירוע יותר משמעותי, מיידי. דרמטי, זה חוק מניעת מעצרים שיתחילו הדיונים ממש בקרוב בעניין הזה, אנחנו רואים שגם ישראל קץ ומזכיר הממשלה דוחפים חזק לקדם את זה, אבל בוא נראה, מדובר על מספר חודשים ספורים בלבד.
0: אוקיי, אבי מוסקובי כתבנו הפוליטי, תודה.
4: תודה.
0: פרסומות.
9: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
10: בשבילך ובשבילי
9: שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
11: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
12: אינית, אינית, רואים.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
15: את המהפכה הזו אי אפשר לעצור. אור השבת עובר מבית לבית, מלב אל לב ומדור לדור. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה. בתרומה סמלית וחד פעמית לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066 ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
16: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
14: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תזיין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
16: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
17: עושים לכם אחי.
18: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
19: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
20: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
21: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
22: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
23: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
24: בבריאות לא מחכים. לאומית.
23: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין משרדית להערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
2: בשבילך ובשבילי.
3: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
4: טוב,
5: חזרנו.
4: אמת, זה נכון. שלום לחבר כנסת אושר שקלים מהליכוד.
6: שלום, צהריים טובים חברים.
5: מה שלומך בימים אלו?
6: ברוך השם, עובדים קשה.
5: מה, לקראת הפריימריז גם?
4: מה, חוקים לא מקודמים כמעט.
6: גם וגם, אתה יודע, יש לנו גם דברים להשלים לעד סוף המושב, וכמובן גם הפריימריז.
5: תגיד לי, אבל הנושא של הפריימריז באמת תופס נתח משמעותי מהעיסוק היומיומי של חברי הכנסת בליכוד? או שזה נושא שולי ואתם מאמינים שבסוף העניינים יסתדרו?
4: תלוי מי.
6: לא, לא, תראה, ברור שאתה יודע, אנחנו שלבים עכשיו למאני טיים. אז אתה מקדיש לזה הרבה מאוד זמן, לשם מתנקזים בסופו של דבר
5: הפעילות. אבל רגע, לא בטוח בכלל שיהיו פריימריז, זה יכול להיות שאתם עובדים לחינם, ובסוף נתניהו זה ש...
4: לא, לכולה על מה יהיה פריימריז.
6: לא, לא, פריימריז יהיו, וזה מחייב המציאות, זה דבר שהוא בילטין אצלנו, ואנחנו לא מפלגות אחרות, בסופו של דבר הליכוד מייצג שדרה רחבה מתוך העם,
5: תשמע, אבל אתה רואה את נתניהו, הוא מתעקש, אפילו ברמה של משגר כל מיני איומים מרומזים, אני אעזוב את המפלגה וכולי, כמובן, לא באופן רשמי, אבל...
6: לא, לא, זה ספין, אני לא מאמין.
5: זה ספין, אבל שבסוף כנראה מגיע ממישהו בסביבתו.
6: נתניהו לא יעשה דבר כזה, אני לא מאמין לדברים האלה, נתניהו מושרש יותר מדי, בליכוד, אין דבר כזה שהוא יעבור, זה סתם ספין.
4: כן, אז בוא נדבר על תכלס, הרי בסוף, אולי נתניהו דרש לבטל את הפריימריז ואדם סדרת וכדומה, רק בשביל לקבל את אותם שריונים שהוא רוצה, ממקומות 1 עד 20 או 1 עד 30, והוא רוצה בערך, הוא רוצה 10, על פנה מדברים כנראה על אזור 7 שריונים שלו. בינינו, עם יד על הלב, זה יתר הרבה מאוד חברי כנסת, ייתכן שגם אתה, מאנשים שלא יזכו להיכנס, גם אם אתה מאוד חזק בפריימריז, ברגע שיש לו שריונים, ובעוד שיש הרבה מאוד אנשים עם כוח שיכנסו, והקרב שלכם יהיה על 10-15 מקומות.
6: לא, לא, יהיה קצת יותר, אבל בוא רגע נעשה סדר. אני לא מאמין יותר מדי בעניין של השריונים, כי זה טוב אולי ליום יומיים איזושהי אווירה נותן איזושהי דחיפה מסוימת, אבל לא מעבר לזה. בסוף, לאו דווקא אותם שריונים הם אלה שמביאים את הקולות. רוב מי שמביא באמת הקולות, בסופו של דבר אנחנו יודעים שזה ראש הממשלה נתניהו, שהוא זה שדוחף ומוביל אותנו, וככה זה צריך להיות מתוקף אותו כראש ממשלה. עכשיו, אני כן בעד לרענן את הרשימה, אני כן בעד זה שאנחנו צריכים לתת לו את ההזדמנות לרענן ולחדש, אבל יחד עם זאת, מילת המפתח פה היא פרופורציות. מכיוון שאני גם רוצה אנשים שכאשר ישרינו אותם, הם יהיו מחויבים לליכוד, הם יהיו מחויבים לציבור הליכודי, הם יהיו מחויבים לציבור. בוא תצטרף אליי למשל ליום אחד, ואתה תראה בכמה פניות ציבור נטו של כלל האזרחים אני מטפל.
5: אוקיי, טוב, אם אנחנו...
6: אתה יודע, בנושא של בעלי עסקים, קיצור תורים לאוכלוסיות מוחלשות, המון המון דברים, ואני רוצה שגם אותם משוריינים כביכול, לא יבואו לי ככוכבים או כאיזה סלבים, אלא באמת אנשים שיהיו מחוברים לציבור, שבאמת יעבדו למען הציבור, ואני פחות נוטה לקבל את זה.
5: כן, תגיד, אם אנחנו כבר מדברים על פריימריז ובחירות, מה קרה לנתניהו שפתאום בסוף השבוע שינה גישה, אנחנו שומעים אותו גם הבוקר בישיבת הממשלה, מדבר על קואליציה רחבה, ממשלה לאומית, מה קרה? תגיד לי, מה יכול להיות ש...
6: לא קרה שום דבר, זה דבר מאוד מאוד נכון.
5: זה דבר נכון, אבל מה קרה שנתניהו פתאום החליט לומר את זה?
6: בסדר גמור, אנחנו רוצים להביא לקונצנזוס רחב. ברור שהיסוד והבסיס הוא קודם כל הקואליציה הנוכחית, שזה המחנה הלאומי על כל חלקיו, כולל האחים שלנו מפלגות החרדיות, כולל בן גביר, כולל סמוטריץ' ומי שיפה.
5: אבל אתה מבין למה זה מלחיץ את השותפים של נתניהו? בעבר נתניהו הסכים לזרוק מתחת לגלגלים את שותפיו החרדים, אם ניקח את ממשלת האחים הידועה, בשביל להקים קואליציה עם אנשים אחרים.
6: ממשלת האחים הייתה תקלה, היה, אבל נוצר שם אז סיטואציה שהם היו ביחד 31 מנדטים והמפלגות החרדיות לא. ולכן היה להם יותר כוח, וגם ראש הממשלה נתניהו הבין שזו הייתה תקלה, עובדה שהוא תיקן את זה אחרי שנה וחצי של כביכול שותפות שהיא לא הייתה הוגנת, ראינו שהם ניסו אז להפיל את הנושא של חוק ישראל היום, והוא ביטל את זה מהר, מהר מאוד, וברוך השם, מאז אנחנו בשותפים.
5: בסדר, אבל לא כל החברים.
6: שבים יחד עם האחים שלנו החרדים, וזה הבסיס
4: אבל בהכרזות כאלה,
6: לקואליציה הבאה.
4: זה שכולם אומרים, אני אשמור על הבייס שלי וכולם יהיו, ואז אנחנו נקרא לעוד מפלגות, אנחנו יודעים שבאמת זה לא ריאלי, כי אין גם מפלגות, אתה יודע, ברשימה שיבואו איתך, ברגע שיש אחרים כביכול, כמו בן גביר, אולי חרדים, תלוי כלפי איזה מפלגה.
5: אגב, בן גביר מאוד זוהם על האמירה הזו של נתניהו, ואולי גם בצדק מבחינתו, כי הוא מבין שגדי איזנקוט, אגב, כולם כבר הודיעו שהם לא ישבו מסמנים אותו כסמן הימני, הקיצוני לכאורה, כל ראשי המפלגות שבגוש השני אומרים, אנחנו נשב עם בן גביר, כלומר, אם נתניהו רוצה להקים איזושהי ממשלה קצת יותר רחבה, הוא צריך לוותר על בן גביר. שאלה אם זה נכון מבחינת נתניהו. מה זה לא חושב? זו המציאות.
6: בן גביר מבחינתו פוליטית, הוא מתנהל נכון. הוא מנסה לתפוס את נתניהו בעניין הזה, לתפוס אותו על קוצו של יוד. ואז הוא רוצה לקחת מנדטים מאיתנו. אז עזוב, זה בעניינים של פוליטיקה גם אני מבין, והוא מנסה לחדד את המסר שלו. הנה, נתניהו לא רוצה אותי, אז תבחרו אותי כדי שאנחנו נכריח אותו שהוא יעשה איתי שותפות. אני מבין את המשחק הזה, אבל זה לא
5: לקרות,
6: כי בן גביר מבחינתנו הוא שותף טבעי.
5: אמרת שבן גביר מנסה לקחת מנדטים מהליכוד, אנחנו נראה מאבקים לפני הבחירות, כי בעבר מאוד נזהרו בתוך הגוש לא להילחם.
6: אני חושב שאנחנו צריכים להגיע לסיטואציה של למקסם את המצביעים שלנו, להוציא את המצביעים שלנו החוצה כמה שיותר. ובעניין של החרמות שהשמאל הנהיג, זה דבר שהוא קריטי, מכיוון שאם אנחנו לא נגיע להרבה, אנחנו צריכים הרבה מעבר ל-61, כדי לבסס פה ממשלה יציבה ולא להיות שבועים לגחמות של אדם כזה או אחר. אנחנו רואים עכשיו, למשל, אנשים פופוליסטים מתוכן אפילו, כמו דן אילוז. כמו דן אילוז, שכן מצביע איתנו, לא מצביע איתנו, הכל לפי הגחמות האישיות שלו והאינטרסים האישיים שלו.
4: למה הוא עושה את זה?
6: ולכן
4: הוא לא אידיאולוג גדול?
6: ולכן אנחנו צריכים להגיע למצב של ממשלה הרבה יותר רחבה.
4: כן, למה הוא עושה את זה לדעתך, אילוז וכדומה?
6: כי
4: יש בייס במתפקדים?
6: להנחתי הוא מבין שאין לו מקום. להנחתי הוא הבין שהוא לא יוכל להיבחר לפעם הבאה. אז הוא מחפש את עצמו, הוא שם את עצמו כנראה על המדף הפוליטי למפלגות אחרות שיקחו אותו, במסווה של אני דואג לערכים וכו'. סליחה, אתה לא דואג למשרתים יותר מאיתנו, האחריות שלך היא לא יותר גדולה מאשר של ראש הממשלה, קצת צניעות, ולכן אני לא רוצה להגיע למצב, דרך אגב, גם בעניין של השריונים, אני לא רוצה שיהיה לי אחר כך 7-8 דן אילוזים כאלה,
4: בסדר, דן אילוז לא שוריין בפעם הקודמת.
6: ואחר כך הם התהפכו עלינו.
4: כן, דן אילוז הוא לא שוריין בפעם הקודמת, צריך להזכיר.
6: לא שוריין, אבל דן אילוז הוא סוג של הוצנח. רגע, אני מכיר את הסיפור עם דן אילוז טוב. דן אילוז הוא סוג של הוצנח על ידי קבוצה מרכזית אחת בליכוד, שאיכשהו סגרו לו איזה דיל כזה או אחר, והוא נכנס, הוא לא מחובר. קח אותי למשל, אני מגיל 7, אני חילקתי פליירים של מנחם בגין. אני למשל הייתי זה אלה ש מהפעילים, הפעילי שטח שתולה שלטים ומסיע אנשים קשישים להצביע בקלפי ומפעיל את הצעירים ואת הנוער ואחל על הכנסים ועל
4: קיצור, ציורים. קיצור, גדלת בתוך הליכוד, אתה אומר.
6: זה שונה לחלוטין.
4: אוקיי, תגיד, בוא נדבר על מה שקורה בכנסת, חוק יסוד לימוד תורה וחוק מניעת המעצרים. מה קרה עכשיו שבליכוד נזכרו להאיץ את הנושא הזה?
6: אני חושב שתראה, בסוף מנסים לבנות פה פלטפורמה בשביל לסייע גם לשותפים שלנו החרדים, אוקיי? אני רק מזכיר לקהל שלנו שאנחנו התחייבנו בהסכם הקואליציוני להעביר את הנושא של חוק הגיוס בתיאום עם, עם החרדים. ונכון לעכשיו, זה לא הסתייע, וזה נון גדול מאוד לחובתנו, והחרדים עד עכשיו אין להם שום הישג פוליטי להתפאר בו, אני מדבר אותך פוליטי. ולכן אנחנו, אני בעד זה שהסכמים צריך לכבד.
5: אז מה שאתם עושים עכשיו זה בשביל להציל את החרדים מהכישלון הפוליטי, זה מה שאתה אומר?
6: הכישלון הוא של כולנו. אנחנו צריכים לכבד הסכמים, צריך להעביר את חוק הגיוס בהסכמה. יש פה הזדמנות היסטורית. היסטורית, גם החרדים מבינים וראשי הציבור, ותמיד אני מדבר איתם מדי יום, רוצים להעביר את חוק הגיוס. צריך לעזור פה למאמץ המלחמתי של עם ישראל.
4: כן, אבל זה לא רלוונטי עכשיו חוק הגיוס, זה לא על הפרק, יש לנו
5: חוקים. לא, לא משנה, אבל הוא אומר מה שכן.
6: אנחנו מנסים לבנות פה פלטפורמה כדי להעביר את חוק הגיוס בהקדם האפשרי. זה חלק מהעניין.
5: אוקיי, חבר הכנסת אושר שקלים מהליכוד, תודה רבה לך.
6: תודה רבה.
5: תודה, צהריים טובים. אחרי הפרסומות, אגב, ננסה להבין באמת מה נתניהו מנסה לעשות, והאם הוא יצליח במהלכים שהוא מקדם בתוך המפלגה, צריך לומר, תוך התנגדות ממשית מלומת חברים, כמי ששמענו גם עכשיו מחבר הכנסת אושר שקלים, כל זה אחרי הפרסומות, מיד נשוב.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
2: בשבילך ובשבילי
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
3: תצאו בזול. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
2: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
10: סטנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
11: אלן מקסימה.
10: מה הבעיה? קחו סטנו.
12: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים מול ההזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
13: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
3: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
14: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים, כוכבית 3206.

0: שיפודטי כבר רוזנסקי 11 ראשון לציון ועכשיו הסניף החדש הקישון 7 יבנה.
1: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן אפילו בישיבה, בכל מקום, בכל שעה. דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
2: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
3: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
4: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
6: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשרות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
7: בשבילך ובשבילי
8: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
9: היום מתכנס כל הדיבורים והרצון של נתניהו. בהתחלה זה היה לבטל את הפריימריז, לאחר מכן ביקש לקבל 10 שריונים לפחות. אז היום דיון בוועדת החוקה של הליכוד, אם איני טועה. אומרים שלום לעורך הדין מיכאל קליינר, הוא נשיא בית הדין העליון של תנועת הליכוד. שלום.
10: צהריים טובים, שלום.
11: טוב, תגיד, קודם כל, מה מצפה לנו ב...
9: אתה בעצם היצחק עמית של הליכוד, רק שנבין.
10: אני נשיא בית הדין, אני מקווה שאני לא מתנהג כמו יצחק עמית.
9: לא, משנה, בהגדרה.
10: אני מודע למגבלות של הסמכות של התפקיד. יש לו תפקיד, יש לו חשיבות, אבל הוא שופט ולא מנהל במקום המוסדות אותם הוא אמור לשפוט.
9: הבנתי. טוב, אז בוא נדבר על מה שקורה בליכוד. ראש הממשלה נתניהו אמר פה גם מנכ״ל הליכוד דוד שרן לפני, אמר לי כמה פעמים פה ברעיונות רק בחודש חודשיים האחרונים מה שקורה בליכוד. ראש הממשלה נתניהו אמר פה גם מנכ״ל הליכוד דוד שרן לפני, אמר לי כמה פעמים פה ברעיונות רק ב...

0: פנים לראש הממשלה, אחרי שעשינו מעשה חריג, מצאנו איזושהי סמכות יותר גבוהה מהחוקה, עשינו פשוט משאל חברים,
1: כן.
0: והחברים בפריימריז הדביעו גם על אישור לראש הממשלה להוסיף 3 שריונים, למשל בפעם האחרונה, mm-hmm. ובתנאי שגם המזכירות תאשר אותם. כלומר, לא הוא אישית, הוא הביא לאישור המזכירות, והמזכירות אושרה.
2: Okay.
0: כלומר, כלל החברים שהם מעל החוקה, זה משאל העם, אישרו את השריונים האלה, ולכן החוקה היא לא גמישה. הפעם רצו לשנות חוקה, בוועידה זה יותר קל, לא צריך 2/3, כי בוועידה רוב רגיל מספיק לשנות חוקה, ולהחליט סוף סוף פורמלית על שריונים.
2: מה, באופן קבוע או זה סוג של הוראת שעה, לפני מערכת בחירות, שראש הממשלה מזהה את הצורך כדי להוביל את המפלגה קדימה אל מול המתחרות לצורך העניין?
0: היות והצעת ועדת החוקה צריכה לקבל רוב בהצבעה חשאית בוועידה, אז יכול להיות שאם יחליטו על הוראת שעה יותר קל מאשר על הוראה קבועה, וינסו להעביר את זה לדעתי כהוראת שעה, אבל לדעתי החשיבות היא, כולם רוצים להעביר רשימה טובה.
1: כן.
0: וכולם היו שמחים...
3: לא, כל אחד רוצה רשימה טובה בעיניו, רק צריך לומר, כי יש מאבקים, יש מאבקים מאוד חריפים. כן.
0: אז אני אגיד לך, אז אני אגיד לך עכשיו לא כנשיא בית הדין, אלא כחבר ותיק בתנועת הליכוד. אם תשאל את החבר ליכוד, האם ביבי צריך לתת לו כמה שריונים של אנשים טובים, הוא יגיד לך כן. יגיד לו, ומה דעתך על השמות ששמענו עד היום? אף אחד מהם לא שווה, אף אחד מהם לא מביא קולות. אז כלומר, היו מוכנים לתת לו, אם היו יודעים שיהיו אנשים טובים, יכול להיות שהוא צריך לתת רשימה יותר רחבה, והמתפקדים צריכים להחליט מי מהם ראוי ומי מהם לא.
2: רגע, יכול להיות. השאלה, מה נתניהו עשה עד היום? האם הוא הביא את השמות של אותם משוריינים לאישור, או שהוא ביקש אישור פורמלי, ורק אחרי שניתן לו אישור, אז הוא בעצם הצניח, הביא אותם?
0: לא, לא. בעבר הייתה, אמרתי לך, היה משאל חברים, אמרו שניתן לו 3 שמות.
2: יפה, מבלי שהם יודעים את השמות שלהם.
0: הם לא ידעו, אבל...
2: הבנתי, ואז אפשר לתניהו לשים את מי שהוא רוצה.
0: רגע, אבל ידעו שכפוף לאישור המזכירות. המזכירות זה גוף של 120 איש. כלומר שיש 120 איש שיצטרכו לאשר את השמות.
1: כן.
0: שהם הנבחרים של אותם צירי ועידה.
2: כן, אבל בדרך כלל נתניהו, ואם לא, אז ישראל קץ, לא יודע, מישהו ששולט במזכירות, אז הוא מכיזור, אני כבר לא זוכר שם כל פעם.
0: אני רוצה להגיד לך שלפני איקס שנים הביאו מועמדות, המזכירות לא אישרה את המועמדות, את המועמדים, והביאו אז את בני בגין, אני זוכר, בסיבוב שני. והמזכירות פסלה, אגב, מועמדת שהיום רוצים להביא אותה שוב, וכולם תומכים בה, לימור סממניין.
3: טוב, תגיד,
0: עורך
3: הדין קליינר, אני רואה שנתניהו אמר שאם לא יגיעו להסכמות, הוא מתכוון להגיע אפילו ולהשתתף, אולי יש לו מה להגיד, אתה חושב שדבריו אולי ישכנעו את החברים לקבל את עמדתו, או שזה לא יעזור לו?
0: הוא יור התנועה, בטוח שמקשיבים לו, גם הופיע בעבר, כשבית הדין נתן את הפתח שאי אפשר לשנות חוקה, כי לא הייתה ועידה, ושכנע את החברים.
3: אז יכול להיות שעצם ההגעה שלו זה שובר שוויון מבחינת ההחלטות שצפיות להתקבל?
0: הוא יור התנועה, יש לו משקל עצום, אנחנו חושבים שהוא צריך להיות ראש ממשלה, ודאי
3: לא, בסדר, אבל אתם חושבים שהוא צריך להיות ראש ממשלה, ועדיין הרבה חברים בליכוד לא חושבים שהוא צודק בדרך שבה הוא אפילו אולי רצה לבטל את הפריימריז.
0: אז זה מפלגה דמוקרטית, ברור לי שהוא יציע הצעות הרבה יותר מתונות מההצעות ש... הוא הציע בהתחלה...
2: טוב, זה היה בלוני ניסוי בהתחלה, בשביל לקבל את מה שהוא רוצה. משחקי מסע
3: ומתן.
2: כן.
0: יותר מקום למחוזות, יש אנשים, למשל, אני...
2: דרך המחוזות נכנסים הרבה מאוד... טוב, אוקיי.
0: לא, צריך להעמיד מועמדים טובים.
2: אתה יודע מה קורה במחוזות, אתה יודע מי אנשים שמשתחלים דרך המחוזות לליכוד.
0: לכן אני...
2: ושם נכנסים...
3: יש, אתה גם חושב שיש נזק לליכוד מאותם נבחרים?
0: זה לא נכון, זה ממש לא נכון מה שאתה אומר.
2: למה לא?
0: כל צמרת הליכוד, אם תסתכל על גדעון סער, ישראל כץ, יריב לוין, אוחנה, ארדן,
3: הגיעו מהמחוזות.
0: כל צמרת הליכוד, כולם, יריב לוין,
2: כולם. בעשור האחרון, דרך המחוזות הגיעו לך אנשים שאתה חושב שמהקדר, טוב, אתה גורם שאני לא יודעת כמה אתה
0: יכול. אני חושב שבמחזור האחרון הגיע בוארון, הגיע דנינו, הגיע עמית הלוי.
3: בסדר, אבל בואו, אתה שנזכיר פה גם שמות אחרים שהגיעו, אנחנו לא רוצים לעשות שיימן מילה אף אחד, אבל...
0: תמיד יש שמות פחות טובים, ובפעם הבאה לא נבחרים, אז אותם שמות שמפרים לאנשים, ממילא לא יבחרו, עכשיו הם צריכים לרוץ בבחירות הארציות, מי שלא טוב לא יבחר.
2: כן, עורך הדין קליינר, כן, אני רוצה רק לסיום, אתה יכול להסביר לנו מה ראש הממשלה רוצה? הוא רוצה על 10 שריונים עד מקום 20, מקום 30, 7 שריונים, כמה, איפה זה עומד?
0: תראה, אני יוצא מתוך הנחה שראש הממשלה רוצה כמונו לנצח את הבחירות הבאות.
2: כן, ולכן, לצורך זה?
0: המועמדים באזורים שיבחרו, בעצם הליך הבחירה של כל המתפקדים באזורים, הוא זה שמעורר את התנועה, זה מה שקרה בפעם האחרונה,

0: סדין העביר את הבחירה של הנציגי המחוזות ממרכז התנועה הארצי למתפקדי המחוזות. ואז הייתה פעילות ערה שעוררה את הליכוד, אני מקווה כן. שיקרה גם הפעם.
1: זאת אומרת, צריך לומר, מתפקדי המחוזות, לצורך העניין, אם פקדו אותי בבני ברק, כן, אני רק נותן דוגמה, אם פקדו אותי בבני ברק, לצורך העניין, אז כן, אז אני זה שיכול לבחור. בנוגע לנציג המחוזות, בהחלט דיון נפלא. תגיד אגב, ממש בחצי משפט, מה קורה עם כל המתפקדים החדשים של השנה האחרונה, אם בסוף הם יוכלו להתפקד או לא? הם יוכלו להצביע או לא?
0: אני בעד שתמשיך התפקדות.
1: כל החרדים שפקדו אותם, בקיצור, יוכלו להצביע או לא?
0: לא, מי שנתפקד בשנה האחרונה, אף אחד לא יצביע, אבל הם ישפיעו על המיקום של המחוזות. כלומר, איזה מחוז יהיה 20 ואיזה מחוז יהיה אחרון
1: 32.
0: אז לכן יהיה מפתח תמה עכשיו נוסף, כי כל מחוז ירצה מקום יותר גבוה.
1: בדיוק, להבריק את עצמו. אני מודה לך, עורך הדין מיכאל
2: קליינר. כן, נשיא בית הדין העליון של תנועת הליכוד, תודה.
0: תודה
2: על השיחה הזו, יום טוב. אנחנו מסיימים, תודה לכל הצוות היקר, תודה לכם המאזינים, נתן משי, תודה רבה.
1: תודה גם לך.
2: שהגעת חרף...
1: צינוני.
2: צינונך. כן. והרגשתך. תודה רבה, תודה לכולם, נהיה כאן גם מחר, ביי ביי, להתראות.
3: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
6: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
5: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
7: פור, חד וחלק. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: חייגו עכשיו 03-677-7772.
9: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
10: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
11: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
12: שיא החשמל והמיזוג.
13: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
14: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
15: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
16: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. כי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, איסרקארד ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
17: או מודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של אומודה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
18: בשבילך ובשבילי
19: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
20: שלום רב, השעה 2, הנה החדשות. בצהריים מותר לפרסום כי סרן דוד חזות, השם יקום דמו, בן 21, מפקד מחלקה בגולני, נפל בהתקלות עם מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. כתבנו מנדי ריזל מוסיף פרטים.
21: הותר לפרסום כי סרן דוד חזות, השם יקום דמו, בן 21 מאשקלון, מפקד מחלקה בגדוד 12 של חטיבת גולני, נפל לפנות בוקר בהקרבות בדרום לבנון. התקרית היא רק כאשר לוחמים מסיירת גולני נכנסו בסביבות השעה 2 בלילה לסריקת מבנה בכפר דיר סריאן, שנמצא בתוך רצועת הביטחון הישראלית. מחבל המתין לכוח בחדר המדרגות ופתח לעברם באש מטווח קצר. חזות נהרג במקום, לוחם נוסף נפצע קל, והמחבל הצליח לברוח מהמקום ככל הנראה באמצעות תשתית תת-קרקעית שלא היה ידוע על אודותיה. צה"ל תקף מהאוויר תשתיות חיזבאללה באזור, והמרדף אחרי המחבל נמשך.
20: יושב ראש ועדת החוץ והביטחון חבר הכנסת בועז ביסמוט יכנס בשבוע הבא את הוועדה לדיונים על הוראת השעה להקפאת מעצרי תלמידי ישיבות. שר הביטחון הודיע כי יתמוך בחוק משום שלדעתו מדובר בעוולה כלפי הציבור החרדי. שערה בוועדת הכנסת בעניין חוק יסוד לימוד תורה. במהלך הדיון אמר חבר הכנסת יצחק גולדקנופ לנציגה בוועדה כי המשתמטים עליהם היא מדברת מתגוררים בתל אביב ועורך שערה.
22: אני בטוח שעל המשתמטים שאת מדברת זה המשתמטים שגרים בתל אביב. כמה ימר?
23: תתפייש לך.
24: תגיד אתה
23: לא מתפייש. תתפייש לך.
24: חברים.
23: שטויות אתה מדבר.
20: כתב אישום מוגש נגד שלושה מחבלים תושבי מזרח ירושלים שיידו אבנים מגג בית מלון בעיר לעבר מפגינים חרדים. לפי המשטרה, אחד הנאשמים שעבד במקום כמאבטח חמוש אפשר לשניים האחרים לעלות לגג ולא פעל למנוע את המעשים או לדווח עליהם. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר חתם על ההנחיות האוסרות מעטה להשתמש בבואש או גז מדמיע נגד מפגינים. הדיווח של כתבנו אבי מוסקוב.
25: השר לביטחון לאומי תמר בן גביר חתם היום על החוק שאוסר להשפריץ בואש, צבע או גז מדמיע בהפגנות, כך נודע לראשונה לכל ברמה. מדובר בצעד דרמטי שננקט בין היתר כי אלו אמצעים שהופעלו רק נגד אוכלוסיות מוחלשות כגון אתיופים וחרדים. בכירים בסביבת השר מוסרים לכל ברמה כי בן גביר מוביל מדיניות במשמרת שלו שלא לאפשר אכיפה בררנית ואפליית ציבורים במדינה.
20: מחירי הדלק יורדים משמעותית בתחילת חודש יולי למניינם. מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן ירד ב-32 אגורות. המחיר יעמוד על 7 שקלים ו-48 אגורות בתדלוק עצמי. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
26: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
27: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: היום מורגשת הכבדה בעומס החום, מחר צפויה התחממות נוספת.
1: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92-1-104-3-105-7 FM, מה שלומכם, מאזינים יקרים? שתבר שמול עד בורא עולם יכול לעולמות כולם, איך אתם, איך אתם? כמה דברים טובים חכים לנו כאן, חבל על הזמן רבותיי, תודה רבה לחיל צומל שמפיק אותנו, תודה רבה לשנינו גריפל שסגת המסגנים. מה קרה לך, תגיד לי? אתה לא אומר לי, תתחדש על החליפה? אז זהו, זה לא חדש החליפה. שאל אותי איך זה נראה חדש. קניתי כפתורים באלי אקספרס, קורא כפתורים כאלה מזהב, לקחתי אותם לחיית פה ב-20 שקל, הוא תפר לי את הכפתורים, כולם אומרים לי, וואי, זה חליפה, וואי, וואי. 20 שקל אלי אקספרס, הכל סיני, רבותיי, סיני, שתיים, סיני ממכינור גדול. הוא אמר לי, לא, תשמע, תקח חליפה, יש לנו מבצע עכשיו, 20 אלף שקל חליפה, לא כולל מכנס. יש לנו גם מבצע, אם תהיה בסדר, נעניק לך איזה... אתה מקבל גם כובע חדש עם סרט בצבע ורוד. מה נהיה עם האופנות האחרונות האלה? יאללה, חברים יקרים, פותחים את הקווים ב-07, איזה 07 פעם? הנה, זה כך, קיבלנו עדכון רבותיי, הקו חזר לעבוד. 079-9800-921, 079-9800-921, זה מספר הטלפון. חגו עלינו, תחגגו, כאילו תהנו מהחיים, הקטע הזה. היום זה חג הגאולה של הרבי הרייץ, רבותיי, היום כל התפילות מתקבלות. שניאור גם מביא איזה קוגל פה, לא יודע, זה פשטידה כזאת. פשטידה כזאת. אז אנא רבה.

0: אלוקות! מה הוא צועק שם אלוקות? מה המטורלל הזה? אלוקות, אלוקות. יום ראשון בשבוע, יוצאים לדרך רבותיי.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: אהלן, דוד, מה קורה? טוב, הקו שלו לא טוב, שלום למאזין הבא. חיים, שלום. שלמה, שלום.
2: שלמה, מדבר.
0: מאיפה אתה, שלמה?
2: מדבר שלמה.
0: מה יש לך את הצרות, שלמה? הכל בסדר?
2: לא, כן, נתפס לי.
0: נתפס לך הגרון, מה?
2: כן.
0: מה, שדי דקר, אכלת ארטיקים בשבת, אכלת אבטיח, אכלת דלת, אכלת דלת רגילה, אני צריך הפופקורן מהפה, דבר איתי, מה קרה?
2: אתה נביא, אכלתי קצת קר,
0: מה נעשה? לא, התקררת. בוא נעשה תרגילי קול, אתה רוצה שאני אחזיר לך את הקול? בוא נעשה תרגילי קול, תעשה אחריי. שומע, תעשה ככה. תעשה. מה אתה צוחק? תעשה מה שאני אומר לך. היה לי מורה לפיתוח קול, היה עושה לי תרגילי קול. יהיה בריא וחזק. כסף גדול או קטן?
2: קטן, קטן.
0: יאללה, נועה בסוטה מדברת על זה שצריכים להיזהר מהחסידים. חסיד שוטה. מה היא אומרת שם חסיד שוטה? זה חסיד ששוטה ארק בבוקר. מה זה חסיד שוטה?
2: חסיד שוטה שהוא אוכל את האוכל שלו בשוק.
0: לא, אמרתי חסיד שוטה, הגמרא מביאה דוגמה לחסיד שוטה. זה אישה טובעת במים, אומר, אני לא הולך להציל אותה בנהר.
2: כן, כן, אישה טובעת, הוא לא... הוא אומר, אני לא
0: אציל
2: אותה,
0: בגלל
2: שאני לא
0: אראה אותה
2: ערומה.
0: לא, תעשה לי טובה, תעשה לי, איך נפלת עלינו פה עכשיו? תמתין על הקו, קבים איתנו פרס במתנה, תודה רבה, שני מגשי פיצה וקולה, מתנת פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם. תכף אני אתן לכם קרדיטים על כל הפיצות וכל הדברים, כן? שני מגשי פיצה וקולה, מתנת פיצה אקסטרה, הטלפון שלהם כוכבים 60. 18, כוכבית 60, 18. אלה שרוצים לפתוח גם חנות של פיצה, מוזמן פיצה אקסטרה בדץ, כל הדבר. רוצים לפתוח חנות של פיצה? באמת? אתה שחמץ? אתה, מה, תעבוד בחנות? אני אשקיע, אתה תעבוד. אתה רוצה לעבוד? איפה תפתח? מה? אתה חלק לפיצה, מה את זה? אתה כמו אלי בן חב, הוא עושה את הקליפ AI, ואנחנו נעשה את ה-IYY. מה אתה? טוב, שלום, צורה טוב למאזין הבא. חיים, איזה קו, שלום, שלום חיים. היי. שלום לך אדוני, מה שמך? הלו? טוב, הוא לא עונה, קו אחד. קו אחד מי איתנו? מי? אינון? אינון, שלום.
3: שלום, מה נשמע?
0: יופי, אינון, מאיפה אתה מותק?
3: אני מקרית גת.
0: שאלה ראשונה, איזה ברכה אומרים 1-28 שנים?
3: ברכת הלבנה?
0: לא, לבנה אמרנו אתמול, ברכת החמה. תודה מותק, היית מצוין, נפלת. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. שלום עליכם, שלח לי בבקשה מישהו, בבקשה. מוישה 2, שלום עליכם, מוישה.
4: הלו?
0: מה קורה, מוישה?
4: צהריים טובים, אמי, צהריים טובים.
0: מה קורה? הכל בסדר? כסף גדול או קטן?
4: כסף קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. איזה ברכה אומרים 1-28 שנים?
4: ברכת החמה.
0: תשובה נכונה. באיזה מצווה מותר לעשות הקדוש ברוך הוא?
4: מצוות מעשר.
0: תשובה נכונה. מי תיקן את הפרוסבול?
4: הלל.
0: תשובה נכונה. כמה ברכות אדם חייב לברך כל יום?
4: 100 ברכות בכל יום.
0: תשובה נכונה. מי פטור ממצוות השבת אבדה?
4: תלמיד חכם, זקן ונע לפי כבודו.
0: תשובה נכונה. יש לך 100 שקלים, ממשיך או עוצר?
4: בואי נעצור, עמי.
0: קיבלת 100 שקל, תתחדש, תהנה לך.
4: תודה רבה.
0: בכיף. שלום וצהר טוב למאזין הבא. עדי, שלום.
5: שלום, עמי, מה נשמע?
0: יופי, תודה, ברוך השם. איזה פסוק כתוב 3 פעמים בתורה?
5: איזה פסוק כתוב 3 פעמים בתורה?
0: כן.
5: לא תאכל...
0: לא תאכל על האש לפני שנכנסת להתייבש. נו מה? נו מה התשובה הפסוק, לא?
5: לא תאכל גדי בחלב אמו.
0: אין דבר כזה, אין פסוק כזה.
5: לא
0: תבשל גדי בחלב אמו. לא בישל כבוד הרב. איזו מצווה עושים אותה בלי כוונה? כל המצוות צריכים כוונה, איזה מצוות עושים בלי כוונה? בוא נה, בלי כוונה, השתחררתי.
5: צדקה.
0: מה פתאום? צדקה, צריך עם כוונה, נותן לו צדקה, שם יחוד, אני מקווה שם צדקה. לא, מצוות שכחה.
5: לא, אבל אם נפל לו המטבע. אם נפל לו המטבע...
0: אם נפל לו המטבע, שירים את זה, מה זה?
5: אם נפל.
0: אם נפל לו המטבע... אם נפל לו המטבע, שירים אותה.
5: לא, אבל אם אני לוקח אותה, אז הוא... בכל זאת, הוא עשה מצוות צדקה, למרות שלא כיוון.
0: לא, זה לא נכון, אבל זה לא... טוב, קבל מאיתנו קרח של משנה ברורה תפארת. משנה ברורה תפארת לאלה שלא יודעים. צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל זה הפסקים של מרן הרב עובדיה יוסף, האור לציון, הבן איש חי, כל ה... אני רוצה לומר לכם, הלכתי לבדוק אצל קולמוס מה הספר הנמכר ביותר, אמרו לי סדרת הספרים, משנה ברורה תפארת. אמרתי להם למה, אמרתי, תקשיב טוב, האברכים, בני התורה, אלה שעמלים בתורה יודעים, מי שעשה את העבודה פה אין לאח ורע. לכן יצא כל הסט של כל המשנה ברורה, עם הפירושים של מרן הרב עובדיה, האור לציון, הבן איש חי, מרן הגאון הגדול, נשיא מועצת חכמי התורה, נשיא בית דין הגדול, הרב דוד יוסף, חבר'ה, לרוץ לקנות את משנה ברורה תפארת. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יונתן, שלום. יונתן?
6: שלום.
0: מה יש לך, אתה עצוב, יונתן? כן.
6: הכל טוב, הכל טוב.
0: מה יש לך? עבר לך כאבים?
6: הכל טוב, הרבה ימים.
0: עבר לך אבל הלחץ, היה לך לחץ ועומדתי בגובה נמוך. יאללה, איזה מצווה יותר... איזה מצווה גדולה יותר, תשובה או צדקה?
6: תשובה או צדקה?
0: כן.
6: צדקה.
0: טעות, תשובה. צדקה לפעמים נותן את מי שאינו כדאי. תשובה מעצמו הוא עושה אותה, ככה כתוב במשלי. בואי רבי רבוי זי, מה אני אפנק אותך? אתה תמיד חכם, מה אני יכול לפנק אותך? מה בא לך? בא, הגזמת, אתה אפילו תשובה אחת לא ניתן לי, מה זה רוצה? אתה יכול להביא לך כפתורים?
6: האמת היא, האמת היא,
0: אני יכול להביא לך כפתורים, כפתורים. אני יכול להביא לך כפתורים של פורים, אתה רוצה?
6: מאלי אקספרס.
0: בוא נתקשיב, אלי אקספרס או אלי אקספרס, היום נכנסתי לחיית וניבל. הוא אמר לי, מוכרים את זה פה ממולי, ברבי עקיבא שם ממולי, כל כפתור בחמישה שקלים. אמרתי לו, קניתי את כל הסט בחמישה שקלים. כל הסט בחמישה שקלים. אתה יודע, הבן שלי קנה שעון כזה שעושים זיופים, לא רולקס השני. שעון מזויף, עולה 400 שקל. אבל תקשיב, יא הולידי, אתה ילד צעיר, רואים ילד צעיר מסתובב עם רולקס, יודעים שזה זיוף. אבל אם אבא שלך מסתובב עם רולקס, תחשבו זה אמיתי, אפילו שזה זיוף. אתה הבנת את הדברים? לא הבגדים עושים את הבן אדם, בן אדם עושה את הבגדים. טוב, אבל היית בסדר, קבל מאיתנו פורור, תהנה. אה?
6: תודה רבה,
0: פורור, תהנה מאוד.
6: תחדש,
0: כיף, יאללה. פנק אותו, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. משה, שלום.
7: שלום.
0: איפה אתה, משה?
7: ירושלים.
0: ירושלים שלי, לעד. מה הטעם שהתפילין, הצבע שלהם שחור?
7: שחור זה הלכה לנושא מסיני, אבל זה בגלל שחור יש איזה טעם.
0: מה הטעם? אני אמרתי להם בגידה, שימו לי טעם, צבע שחור, אמרו לי אין טעם, זה לא טעים. מה אתה אומר?
7: אתה יכול לתת לי רמז?
0: רמז אני אתן לך. כתוב, אני השם לא שיניתי. מה זאת אומרת? צבע שחור מקבל צבע אחר. הוא לא מקבל, שים לו אדום נשאר שחור, שים לו כחול נשאר שחור. מרמז, אני השם לא שיניתי. מה? כן, בשחור, כן. קבל איתנו ענבה וגרביים, ותהנה לך, תודה רבה לך, דייביס, שלום לך, תודה רבה לך, שלום לך, תודה רבה לך. תודה רבה לך, שלום לך, תן לי עוד בבקשה. חבר'ה, אני רוצה לומר לכם שאין כמוכם בעולם, ואין כדוגמתכם. יאללה, שלום צהריים טובים למאזין הבא, שלום איתנו, מי איתנו? מי? סולמן, אתה רוצה להתקדם בבקשה? תודה. אלחנן, שלום.
8: שלום, צוחן טובים, רביאני.
0: מה קורה, חנן? איפה אתה מותק?
8: מבית הרילית.
0: מי תיקן ברכת הזן, הברכה הראשונה של ברכת המזון?
8: משה רבנו.
0: תשובה נכונה. משה רבנו תיקן להם לישראל ברכת הזן בשעה שירד להם המן. איזה ארבע ברכות אומרים רק פעם אחת בשנה? הלו?
8: כן, על בדיקת חמץ, על ביור חמץ.
0: לא.
8: על אכילת מרור ועל אכילת מצה.
0: ומה עם ברכת האילנות?
8: נכון.
0: ומה עם להדליק נר של יום כיפור? ומה עם ברכת נחם ב...
8: שפר.
0: ומה עם ברכת נחם? לא, שופר אומרים פעמיים. ומה עם ברכת נחם? ומה עם אלה שבחוץ לארץ אומרים... בחוץ לארץ אומרים ביומיים, מה שאמרת לא נכון. אכילת מרור וזה, בחוץ לארץ הם אוכלים פעמיים. אז מה, מה נעשה איתך? מה נעשה איתך? קבל שני מקשי פיצה וקולה, מתנת פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם. בדס העדה החרדית, להזמנות חייגו כוכבי 60-18, יכלו ענבים והסבאו, באו, באו, באו, באו, באו, באו, באו, באו. צולמן, אתה עצלן היום? לא יומן, יום ראשון עושה לך שווזה? אתה שבוז, כאילו. הוא שבוז, רבותיי, יחיאל צולמן שבוז, פללו עליו. יאללה, חביבי. כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן. טוב, רבותיי היקרים, אם מתקלקל לכם המיניבר, רוצים להחליף למיניבר חדש, יוקרתי ואיכותי, שימו לב, אני מוסר טלפון עכשיו, אתם מחייגים, מחליפים את המיניבר שלכם למיניבר חדש, עם כל הטכנולוגיה הטובה ביותר. מי שמתקשר עכשיו, רבותיי, מקבל את המחיר הטוב ביותר, בנוסף, מקבל שנתיים סננים במתנה. המיניבר עובר אוטומטי לשבת. מים חמים, מים קרים, כל ההצגה, שנתיים סננים בחינם. שימו לב, מאזינים יקרים, אני פותח את הקווים, זה מיועד אך ורק לעשרה מאזינים, צריך להגיד אבל את השם מילות הקסם, עמי מימון, ואני ערב לטלפון הבא, 0523-844-844, 0523-844-844. עם כל ההצגה, מחיר אימא לב ואבא לב, כדאי לכם לחיי כוכבית, אני אומר כוכבית, 0523-844-844, זה מספר הטלפון, עם כל השכלולים, עם כל ההצגה. רונן אבי קסר ביקש ממני מתנה, אני מחכה לקופסולות קפה שהוא מבלבל את הראש כל הזמן זה. היי, אפשר להאמין לך כמו להאמין לאיראנים. 0523-844-844.
9: שמידית על אל במעמהי
0: קשנג שני עוד, תפיל את החימום פה
9: אינג'ה תהיה רדיו אקול ורמה ישאלה חודה הרד שחובי חושב והמתום בית
10: בשבילך ובשבילי כל
11: ברמה בלעדי בסלקום אנרג'י 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
12: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
15: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
16: בשעה שאתם שרים זמירות סביב שולחן השבת, יש מי שיעשה זאת בפעם הראשונה. ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת, כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
17: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
18: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכב כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לכם
10: מחיר. כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לילו נשמת אבינו עליו השלום.
18: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
19: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפל, תווי קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
15: סי, סי, סי, החשמל והמיזוג.
20: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי. תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
18: רוצה להיות רב מוסמך ולערוך חופות? למען ילמדו בבשורה ענקית, קורס הכשרת רבנים אורחי חופות, גם שליחות חשובה וגם מקצוע תורני ומפרנס. למען ילמדו, המרכז המוביל בעולם ללימודי רבנות ומקצוע תורני, כעת גם במרכז מפואר בבני ברק וגם בלמידה מרחוק. 03-55-80-300 03-55-80-300.
21: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
15: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
22: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
0: עכשיו חברים, יש לי שאלה לכולם, אבל תענו לי באמצעות הוואטסאפ של כל ברמה. מי שיודע מקבל פה פרס רציני, רבותיי, השאלה היא גם לגברים וגם לנשים. שימו לב לשאלה, רבותיי, צולמן תהיה מוכן? איזה מורה נתן אגרוף בספר כדי שהתלמידים ידעו שהוא חזר בו?
23: שקויך, שקויך, שקויך.
0: איזה מורה נתן אגרוף בספר כדי שהתלמידים ידעו שהוא חזר בו? יודעים את התשובה? שלחו לנו הודעה 054-3900 054-3900.

0: חיים, חיים, שקריח, שקריח, חיים.
1: יפה מאוד, יפה מאוד, וואו, וואו.
0: מה קורה, חיים אסקיל?
1: ברוך השם, אמי מימון,
0: שקור יחתה,
1: איזה כיף להתארח.
0: בואי נה, מי חשב על הרעיון הזה? זה כל כך קליט, משהו טרללת. כל ילד ירוץ אחרי זה. תת שקויח, שקויח, תת, תת, גלידה, תת שקויח.
1: יפה מאוד, גם בגלידה, גם בתותים, גם בבננות, מה שצריך.
0: לא, תותים יש תולעים, אבל בניו יורק יכול לשים את זה, שתת, תת, תותים. חיים, בוא ספר לי קצת על עצמך, אתה משהו חדש בז'אנר שלנו.
1: אז אני כן מספר קצת על עצמי, אני נמצא כבר כמעט יותר מעשור בעולם המוזיקה. אני התחלתי מקלור, עושה כל שני בירושלים, וגם זמר חתונות וקומביצים, ועכשיו אלינו רמה, כמו שאומרים, תיאטו דשמיים.
0: כן, ואז החלטת להוציא שיר והתייעצת עם שניאור שלנו?
1: יפה מאוד, שניאור הביא לי פה וואחד ייעוץ.
0: כן.
1: שניאור גרינפלד, ברוך השם. אבל היה לי פה את הרבה אנשים שעזרו לי והתקדמנו עם זה יפה, כמו ארשי סגל, אלי קליין, איצי ברי, כל האנשים הגדולים בתעשייה, וברוך השם, בעיקרון זה התחיל לפני חצי שנה שהגיע השיר הזה, ופניתי לארשי סגל, ואמרתי לו, בוא תגיד לי מה אתה אומר על זה, אומר לי, יש פה להיט, יש פה להיט. וברוך השם, זה עבר גלגולים רציניים.
0: כן.
1: והגיע לרגע הזה, הגענו לרגע הזה.
0: הבנתי בקליפ ששכרת מסור גם.
1: כן, כן, לקחנו מטוס, מטוס פרטי. אמרנו, אמרתי לצי, איך אני יכול להשריש את השקויך תת, שיהיה באמת אצל כל אחד. אז החלטנו שאני רוצה לעשות משהו, חוויית צפייה מענה. אז לקחנו מטוס, לוקיישן בים המלח, זריחה, ומה שאפשר לקדם את השיר.
0: טוב.
1: יהיה הכי מעניין.
0: אחלה שיר, אחלה ביצוע, תעשה חיים, חיים יסקיל. באמת ביצוע מדהים, וכל הכבוד על השיר. ליאו כותב לי רב פאפה, 5-1 כותב לנביא עמוס, רונן נביא כשר בלבולים, רשם לי רבה, כל התשובות לא נכונות. איזה תנא נתן אגרוף בספר כדי שתלמידים ידעו שהוא חזר בו. יודעים, שילחו לי הודעה. 054-3-800-054-3-800-800. יותר נכונה, מקבל פה פרס אוקרתי מדד חידודון.

0: איזה רב כהנה, הלו יוסי. יוסי דובי. אבל הרד זורק לי שם אחר. רב כהנה, רב יוסף. חזו על השאלה שוב, בבקשה, חזרנו. תתה תתה שקויח שקויח תתה תתה שקויח שקויח תתה שקויח שקויח תתה תתה תתה בפלא לתיתי תריתיתי רותיתי תריתיתי תריתיתי תשקייח מעבר חל רבותיי אליה והב אם אתם מבינים את התשובה רבותיי שיכו לי את ההודעה לכאן 054-3800 מספר הטלפון 054-3800 איזה טענה נתן אגרוף בספר כדי שהתלמידים ידעו שהוא חזר בו יודעים את התשובה שלחו לי את ההודעה היי די די מה אם זה הגיע?
1: הרב טוב לחיל נערי
0: מה אם מויאל הגיע? מויאל איתנו אחלה מויאל בוא נעשה להם דחקות יא מויאל בוא נעשה להם דחקות יא מויאל כנס כנס
2: צוחק
0: מי שצוחק
2: בחידודון עם יהודה מויאל
0: שלום וברכה צופים יקרים רדיו קול ברמה תענוג להארח את גדול הסטנדאפיסטים בארץ ובעולם יהודה מויאל
3: אמי איזה כיף
0: שתבר שם עולד אין כמוך יהודה לה אמי לדעלו
3: אמי קפה זה מעורר או לא?
0: קפה מעורר? כן
3: אמר לי קורדין, קפה מעורר, שמתי קפה כל הלילה ליד הראש, עד עכשיו לא צלצל. איזה מעורר.
0: אתה שם שעון מעורר?
3: מה?
0: אתה בבית שלך שם שעון מעורר?
3: לא.
0: אתה קם לבד?
3: בטח, שאתה בר שבע.
0: באיזה אתה קם כל בוקר?
3: אני שבע, אני שבע.
0: באמת?
3: כן, שבע, שבע ברבע.
0: שבע ברבע אתה קם?
3: שבע וחצי, שבע וחצי.
0: שבע וחצי?
3: רבע לשמונה גג.
0: וכן?
3: כן, ואם אין עלות לתורה גם שמונה, שתבר. אבי.
0: למה אתה עובד בערבים?
3: כן, מה נעשה? לא, שמונה. שמונה וחצי, מה?
0: שמונה וחצי מתפלל?
3: כן.
0: בשבת זה שעה?
3: שש, שבע ורבע אני חייב לקוק, יש תהליך החצי שעה.
0: למה אתה חזן?
3: אני חייב, כאילו.
0: באמת?
3: לא שום, אתה עבוד רבי זה שבת.
0: באמת?
3: כן, בטח.
0: חזן אתה? כמה שאני לך?
3: לחודש 2500, לא הרבה.
0: לא הרבה.
3: אבל מזה, אתה יודע, יוצא לך, אתה יודע שאתה מציבור.
0: כן.
3: זה ואתה בא, זה עלי על התורה, זה בסדר.
0: אה, יופי, בסדר.
3: אבי, איזה תימניה בתחנת אוטובוס. מכיר זה?
0: לא.
3: בוכה. אמרו לו, הנהג, למה אתה בוכה? אמרו, אין לי כסף לשלם. אמרו לו, תעלה בעינם. הנהג מסתכל כל הדרך על הבמה, בוכה. אמרו לו, מה אתה בוכה? אמרו לו, כולם מקבלים עודף, אני לא.
0: זה פעם היה,
3: פעם
0: היה. רב גב, רב גב, איזה...
3: עמי, צריך את בלחנות, שלום, תביא לי פפוזים. אבל לא אין מילה כזאת פפוזים. תפוזים, פפוזים, תפוזים, פפוזים. יום, יומיים, שבוע, שבוע, מה הוא מבקש?
0: פפוזים.
3: אמר לו, עוד פעם אתה בא מחליש פפוזים, אני תולו אתכם מסמרים על הקיר.
0: פפוזים?
3: כמה אני יכול? למחורת בא חוץ פעם, בוקר טוב, יש לך מסמרים? אבל לא, אז תביא לי פפוזים. עמי, איזה חבריך, בא לחבודה שלו, אמרו לו, תשאל, חמי נפטר. אמרו לו, מה היה לו? אמרו לו, כולה דירת שני חדרים. וואי, וואי, וואי.
0: בדרך כלל, כשאתה הולך להופעות, אתה עושה להם דברים ברצף שמונים
3: צריך. בטח.
0: אז מה אתה עושה?
3: אני עם אנשים?
0: אז מה אתה עושה?
3: מה זה? שירה. שירה ובדיחותה.
0: ואז בדיחותה, אתה עושה איך אתה מתחיל?
3: קודם על השמות של החתן והקלה, ואז זוגיות, תלוי איזה אירוע הזה. כן, זוגיות, עדות, יש פה תימנים, יש פה זה, כל. עמי, עוד מעט בעזרת השם בחירות, בעזרת השם. וכל הפוליטיקאים עכשיו, פוליטיקאים מתחילים לטייל. איזה אחד הגיע פוליטיקאי לירוחם. שלום, מה אתם צריכים? אנחנו צריך את הקולות שלכם. אמרו לנו, אנחנו צריכים שני דברים. דבר ראשון, רופאים, אין פה רופאים בכלל. לא לדאוג, רוצים טלפונים? שעה של מה? של טלפונים? מחר יש לכם 15 רופאים כאן. מה הבעיה השנייה?
0: כן.
3: הוא לא, נגיד לך את האמת, אין לנו פה רשת סוללרית. למה ראש הממשלה, ככה שמעתי, לילה לפני הבחירות מחתן את הבת שלו?
0: למה?
3: אתה יודע למה?
0: לא.
3: כתוב כולם שמח, חתן וקלה זוכה למה?
0: חמש קולות.
3: עוד חמש קולות בקלפי.
0: חמישה קולות. טלפון שלך, יהודה להיגר.
3: 053-313-3938-39.
0: רגע, לאט לאט, 05.
3: 053-313-3939.
0: תעשה חיים, אחי.
3: אמן, תודה רבה רבי אבי. אין עליך נשימה. תודה, כל ברמה.
0: תעשה לו קפה ליהודה לבינתיים, עד שהוא מתארגן שם עם כל העניינים.
4: השם יודע.
0: אף אחד לא ענה לנו פה, רבותיי. אנשים התבלבלו, שאלו את ה-AI.
4: כל מה שעובר...
0: AI לא יכול לפתור מה שעמי מימון שואל, חבר'ה.
4: ולא ראי...
0: בקרוב חידודון חלק ב', רבותיי. 1500 שאלות ותשובות מעניינות ביותר. היום קיבלתי את הסכמתו של מרן הרב דוד יוסף, איזה ברכות הוא כתב, ריגש אותי על הבוקר. קיבלתי את זה במייל, פעלתי מוקדם היום מאוד, 7:30 אני מקבל מייל, אמר ריבונו של עולם, איזה שעות הם עובדים בלשכה שמה? אשרה ואשרי חלקו אשריהם אלה שעוסקים לזיכוי הרבים. בוא שניאור, בוא רגע.

0: שניאור, שמעת על הגאון הצדיק המקובל הרב קוק?
1: כן, בטח.
0: יופי. יש סיפור אגרות קודש, שאני חושף לך אותו כאן בשידור חי, פעם ראשונה בהיסטוריה שאני חושף את זה. כמו ששמעתם, הרב ברוך השם מתחזק, וימשיך להתחזק ביתר סדו ויתר עוז, לרפואה שלמה בדרכנו בקרוב ממש. הייתה הילולה של השלה הקדוש, והיו שם חבר'ה תמימים שיושבים לכתוב לרבי.
1: דוכן אגרות קודש.
0: כן, אחד התלמידים ישב לכתוב לרבי, ויצאה לו תשובה משהו אפלה ופלה, ועל פי זה מובן מלעניין שפרסום מדניסה שהניסים עושים, שהקדוש ברוך עושה איתנו, כמידי שנה בערב חודש חודש ניסן, בזמן תפילת השלה הקדוש עולים רבבות יהודים להתפלל בציונו של השלה, ויש מרכז אגרות קודש שם. ישנו פעיל שנקרא מאיר גדסי, אומר ניגש אל היהודי, ביקש ממני עזרה בכתיבה, שתף אותי שלא צריך כלום לעצמו, רוצה רק לבקש ברכה לרב קוק. ואז הרבי כותב באגרות קודש, קיבלתי בידיעות נפש, שמרגישה שלא בבריאות, אזכיר לבריאות טובה, תחזק בביטחונה בבורא עולם, ותשובה גדולה מאוד של נושא של רפואה. בסעודת שבת ישב לידי התמים יוסף חיים הררי, ושיתף אותי על מצב בריאותו של הרב קוק, מיד נזכרתי עם המכתב, ושיתפתי אותו שיש ברכה, וצריך לבדוק את המזוזות. הם בדקו את המזוזות, שימו לב, ונמצא אצלו בעיה במזוזה, אצל הרב קוק. חזרו מהבדיקה, מזוזה אחת הייתה פסולה במילה ובקומך. המזוזה תוקנה, ומצפים לברכה של הרבי. עכשיו, יש הקלטה פה של הדברים.
2: אדמור של הדור, מי יכול להגיד שזה פסולה אצל הרבי? אני מקשיב קשר לזה, אני אשר, זה עבירות שלי. כתוב ובקומך עם שתי ובקומך.
0: ובקומך עם שתי הסופר אומר, ובקומך עם שתי ובים. במזוזה של הרב קוק.
2: וב, בית, וב, קוף, וב, מלכף. זה לא רק זה, מי שעושה את זה בטעות, זה נתקע שם, זה לא רק שם את זה, כן, זה לא תחשוב, כן, עכשיו כבית, זה מושג.
3: אני גדלתי אצל הרב,
2: מחשיב,
0: אז מה הוא אומר פה, רבותיי? שימו לב, מה הוא אומר פה?
2: אני בדקתי אותה, אני שיאלתי מישהו, שמשתרמתי מישהו, בדקתי.
0: יופי, בדקו את המזוזה, רבותיי. והייתה בעיה במזוזה, ואני השיחה מוקלטת עם הסופר, הנה, קיבלתי את השיחה מוקלטת עם הסופר. בקיצור, הרבי ברך אותו, ותקנו את המזוזה, וברוך השם רואים שיפור עצום אצל הרב, עד שחזר לדבר ולדבר עם הסובבים אותו. מתי התחיל השיפור?
1: מתי?
0: ג' תמוז. פרסומות.
4: בשבילך ובשבילי
5: ישי ולימור חלילי, שידוכים בהתאמה אישית ומקצועית לכל המגזרים ולכל הגילים. 050-363-1140 050-363-1140 בהמלצת גדולי ישראל.
6: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
7: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
6: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: חייגו עכשיו 03-677-7772.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת?
9: מנצחת.
14: לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
15: עושים לחשמל הקרן.

0: סלטים. שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות משנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30 אלף שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
2: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון. חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
3: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
4: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
5: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
6: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
7: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. כי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
9: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
8: ומה עם הספיגה?
9: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
8: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
9: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
10: המשרד לשירותי דת, מועצת בתי העלמין ועיריית ירושלים מקדמים בברכה את הציבור הקדוש המגיע להשתתף בהילולת האור החיים הקדוש. ההילולה תתקיים ביום שני, אור לתדווז בתמוז, ולמחרת יום שלישי בהר הזיתים בירושלים. הציבור מתבקש להגיע בתחבורה ציבורית בלבד באמצעות הקווים 551, 552, 553. לא תותר כניסת כלי רכב פרטיים כלל. זכות האור החיים הקדוש תעמוד לנו, ונזכה בקרוב לראות בישועת ישראל. אמן, כן יהי רצון.

0: השאלה שלי היא כזאת, כבוד הרב, הלוויים בעבודתם, בשירם וזמרם, היו בבית המקדש, שרים ומזמרים, לא הייתה אז הגברה. השאלה שלי היא כזאת, האם גם עכשיו...
1: שיבנה בית המקדש, אם יהיה הגברה.
0: הגברה או לא הגברה, אולי יהיה להם קול חזק, אבל היום יש כל טכנולוגיות מתקדמות, כן?
1: נכון, זה נראה לי שזה תלוי במחלוקת הפוסקים לגבי קריאת מגילה, לצאת את החובת קריאת מגילה על ידי ההגברה של רמקול. זה מצוות שצריכות שמיעה. יש מצוות, יש דברים שלא צריכים שמיעה, כמו קדיש וקדושה, שכתוב בגמרא בסוכה נון ב', שהוא מניפים סודרים.
0: כן.
1: השאלה בשירת הלוויים, יש חובה שאנשים ישמעו את הקול שלהם ממש, כמו קדושה, קדיש, כמו מקרה המגילה, כמו הבדלה. אני לא יכול להוציא אותך את חובת בטלפון בהבדלה, נכון? למה? כי אתה צריך לשמוע את הקול האמיתי, לא קול שמתורגם לחשמל. השאלה אם בשירת הלוויים, יש חובה לשמוע את הקול של הלוי בעצמו, לא שמתורגם לחשמל.
0: מעניין.
1: זה מעניין. אז יש הרבי מלובביץ' בשערי הלכה ומנהג, הוא כותב בחלק ב' עמוד של צדיק דלת, שם הוא כותב, שגם בשירת הלוויים יש חובה לשמוע את הקול של הלוי בעצמו. למה יש חובה לשמוע את הקול של הלוי בעצמו? כמו יונה בן אמיתי, למה הוא קיבל רוח הקודש? כי הוא שמע את כל הלוויים. אם הוא היה שומע את קול של קול שמתורגם לחשמל, אז אין לזה את האפקט הרוחני. האפקט הרוחני אין פה. כי זה מתורגם לחשמל. אין פה את העניין הרוחני.
0: זאת אומרת שאני מדבר עכשיו ברדיו, אני מדבר איתם דברי תורה, זה מתורגם לחשמל, הם לא מקבלים את כל הכוחות שלי.
1: לא מקבלים את כל הכוחות.
0: עדיף לבוא לשמוע אותה שוב בבית הכנסת, אומר.
1: אם היו מקבלים את כל הכוחות, היו מתחשמלים עמי. אז הקדוש ברוך הוא ריחם על עם ישראל, ונתן להם את התוכנית של עמי מימון, שישמעו את זה דרך רדיו, דרך כל מיני אמצעים, שלא יקבלו, לא יתחשמלו, שלאנשים לא יתחשמלו, כן? אז לכן גם פה, בנושא הזה, אז יצטרכו לשמוע את הקול של הלוויים בעצמם. זה הדין הזה שככה יצטרכו. ואיך אומרים, אם יש שם, בוא נגיד, כל השוערים, הלוויים, היו שוערים גם.
0: כן.
1: לא שוערים של כדורגל, שוערים ממש, כן?
0: כן.
1: היו עומדים. עכשיו, יש לנו כל מיני עין אלקטרונית. השאלה, האם יבנה בית המקדש, נוותר על השוערים. יש עין אלקטרונית.
0: נכון.
1: אולי לא יצטרכו.
0: זה זיהוי פנים.
1: כן, זיהוי פנים. אולי הלוי, במקום לעמוד בשער, בשמש הקופחת, הוא יעמוד מאחורי מחשב, ויגיד, זה נכנס, זה תמה, זה לא יכול להיכנס.
0: immigration, immigration.
1: immigration, כן. אז ככה, זה, בעזרת השם, זה נתן למאזינים לחשוב על זה. מה אתה אומר, רבי עמי?
0: תחשבו על זה, רבותיי, שאר הדברים בהמשך. הגאון הגדול, הרב אברהם מימון, ידידי וריק, יח לי ממש, מימון את מימון, ריתך דה מימון. אין כמוך, כבוד הרב, זה בא מפיליון פיליון. כל הזמן כיף לשמוע אותך ו... ולהתחזק וליהנות מכל הדברים הטובים שאתה עושה איתנו.
1: רבה, השם ברך אתכם בכל מילי דמטה בעזרת השם.
0: אמן. יהיה
1: רצון שתבשר מפה מהתוכנית הזאת את ביאת המשיח.
0: אמן.
2: אל תאמר לא.
0: פרסומת חדשות, עכשיו תחילת שעה הבאה.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: פואר. חד וחלק. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
2: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום, ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
3: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
4: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, גישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
5: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
6: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
7: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
8: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
9: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
10: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם מחדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
11: הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה. בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל, מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד. שטחים אחרונים בהחלט. 053-476-8916.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: בשבילך ובשבילי
14: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה,
15: קול ברמה. החדשות,
16: שלום רב, השעה 3, הנה החדשות. בצהריים הותר לפרסום כי סרן דוד חזות, השם יקום דמו, בן 21, מפקד מחלקה בגולני, נפל בהתקלות עם מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. כתבנו מנדי ריזל מוסיף פרטים.
17: הותר לפרסום כי סרן דוד חזות, השם יקום דמו, בן 21 מאשקלון, מפקד מחלקה בגדוד 12 של חטיבת גולני, נפל לפנות בוקר בקרבות בדרום לבנון. עד הקריטי רק כאשר לוחמים מסיירת גולני נכנסו בסביבות השעה 2 בלילה לסריקת מבנה בכפר דיר סריאן שנמצא בתוך רצועת הביטחון הישראלית. מחבל המתין לקוח בחדר המדרגות ופתח לעברם באש מטווח קצר. חזות נהרג במקום, לוחם נוסף נפצע קל, והמחבל הצליח לברוח מהמקום ככל הנראה באמצעות תשתית תת-קרקעית שלא היה ידוע על אודותיה. צה"ל תקף מהאוויר תשתיות חיזבאללה באזור והמרדף אחרי המחבל נמשך.
16: יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, יכנס בשבוע הקרוב את הוועדה לדיונים על הוראת השעה להקפאת מעצרי תלמידי הישיבות. שר הביטחון הודיע כי יתמוך בהוראה, משום שלדעתו מדובר בעוולה כלפי הציבור החרדי. כתב אישום הוגש נגד שלושה מחבלים תושבי מזרח ירושלים שיידו אבנים מגג בית מלון בעיר לעבר מפגינים חרדים. לפי המשטרה, אחד הנאשמים שעבד במקום כמאבטח חמוש, אפשר לשניים האחרים לעלות לגג ולא פעל למנוע את המעשים ולדווח עליהם. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, חתם על ההנחיות האוסרות מעטה להשתמש בבואש או גז מדמיע נגד מפגינים. הדיווח של כתבנו אבי מוסקוב.
18: השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, חתם היום על החוק שאוסר להשפריץ בואש, צבע או גז מדמיע בהפגנות, כך נודע לראשונה לכל ברמה. מדובר בצעד דרמטי שננקט בין היתר כי אלו אמצעים שהופעלו רק נגד אוכלוסיות מוחלשות כגון אתיופים וחרדים. בכירים בסביבת השר מוסרים לכל ברמה כי בן גביר מוביל מדיניות במשמרת שלו שלא לאפשר אכיפה בררנית ואפליית ציבורים במדינה.
16: ילדה בת 8 נפגעה מאוטובוס ברחוב נחמיה בבני ברק. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותה לבית החולים שיבא בתל השומר. רכבת ישראל מעדכנת כי בשל עבודות בטיחות יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות באזור הצפון ביום שישי. תחנות אקו, נהריה, אחיהוד וחרמיאל ייסגרו זמנית לשירות. עבור הנוסעים יופעל מערך היסעים ללא עלות. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
19: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
16: היום מורגשת הכבדה באומס החום, מחר צפויה התחממות נוספת.
19: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
16: אלה החדשות בצוות, אלי בן חם.

0: טוב, שעה שנייה מאזינים, קול ברמה 921 143 157 חידודון. איתנו ישראל כהן, מנהל התוכניות. ישראל, מה העניינים? חבוב, איפה אתה?
1: מה קורה, עמי? מה קורה?
0: אתמול היה אירוע גדול, רבותיי.
1: לא מבין איך, מאיפה האנרגיות האלה ביום ראשון?
0: ביום ראשון, תקשיב.
1: תלמד אותי, תחנך אותי, אני רואה אותך באורות, מגיע ל... לא יודע, בשעה 12-11 כבר עם עיניים זורחות, כאילו הספקת כבר איזה חצי יום.
0: אני גם קם מאוד מוקדם ביום ראשון. לא יודע למה. כאילו ביום שני אני יכול לקום בשבע, ביום ראשון אני קם בחמש.
1: מה אתה אומר? חמש זו השעה שאני נרדם בדרך כלל ביום ראשון.
0: ביום ראשון, כן, בגלל ששנת הצהריים כל היום.
1: בדיוק.
0: אבל בשבת, אספר לך מה אני עושה. דבר ראשון, אני יושן שעתיים בשבת.
1: אני חייב לבטל את השנץ של שבת, זהו, הגעתי למסקנה, נגמר הסיפור הזה.
0: לא, לא, לא, תקשיב, זה מאוד קל. נו. אנחנו מתפללים בתשע, אחרי זה עושים התוועדות, 12 מגיעים לבית, אוכלים אוכל צהריים.
1: מצוין.
0: ואחר מכן הולכים לנוח שעתיים.
1: אוקיי.
0: בסדר, ב-1 עד 3, הולכים לישון צהריים.
1: כן.
0: שקמים, כוס קפה וזה, משעה 4:30-5 אני מוסר שיעור בגמרא. עד מנחה. אחרי זה מנחה, אחרי זה אני מוסר שיעור בחסידות.
1: ואז תורה מתשת את כוחו של אדם, מגיע מוצאי שבת, אתה כבר צריך לישון.
0: מגיע מוצאי שבת, אני מקבל כוחות על-טבעיים, במוצאי שבת, ואני נדחף לאטרף של הסידור של הבית, תבין? אחזיר את הבית למסלול.
1: אוקיי. לא ידעתי שאתה לוקח, שאתה נושא בנטל.
0: לא, מה ככה אתה?
1: מה?
0: אם מישהו תגיד עכשיו כלים, עכשיו אני באשטוף כלים.
1: מה אתה אומר?
0: בטח. אני פעם אחת עשיתי חבר באוטו, אמרתי לו, חבר לך על הזמן, התקשרתי לאשתי, הוא אומר, בבקשה, תדיק לי את הדוד. הוא אומר, אין בעיה. אז הוא אומר לי, תראה זה, בוא נעשה, יש את חייל שלך. הוא אומר לך, בוא נעדיק לך את הדוד, הנה אני, אבל תגיד, המשוגע, אני אשלוף כלים ידיים במים קרים.
1: יפה, גדול.
0: ואז, לא יודע, הקדוש ברוך הוא נתן לי את יום ראשון במתנה, אבל ביום שני אני הרבה יותר רגוע.
1: מתי אתה ישן אז? כאילו, באיזה שעה אתה...
0: 11:30 אני הולך לישון. כמול שחול לי עוד ב-12:15, לא הגבתי.
1: יפה.
0: לא הגבתי, אבל אתמול עד 1:30-2 בלילה,
1: אתמול עד 2 בלילה היה אירוע ממש מטורף. זה לא רק האירוע היחיד שהשאיר אותי עם אדרנלין בגוף וככה ער, אני במוצאי שבתות ככה, אבל זה באמת אירוע שבו בעצם לראשונה בוחרים בשידור חי, בתוכנית רדיו, לחן למרדכי בן דוד, ושישה שירים שעלו לגמר הזה.
0: הייתי שואל אותך שאלה מאוד קשה.
1: נו, תשאל אותי.
0: מי אלו האנשים האלה שחשוב להם שפריש...
1: שמרדכי ישיר שיר שלהם?
0: כן, מי זה האנשים האלה?
1: תשמע, אם אתה היית מלחין עכשיו שיר, היית מלחין שירים, היית רוצה שהזמר הכי גדול במוזיקה היהודית ישיר אותם, נכון? אז כל מלחין, לדעתי, שרוצה לקבל הכרה, אתה יודע, הולך בסוף לתחרות כזאת מתוך מטרה שהשירים שלו יצליחו ושלחנים נוספים שלו יצליחו, ואם הוא יצליח להביא שיר אחד למרדכי בן דוד, אז סביר להניח שאחרי זה להביא את השירים הבאים שלו לזמרים אחרים, זה יהיה פשוט יותר. מי שיצליח להביא את, זה, את השיר הראשון בעצם למקום הראשון הוא שבתאי קנינג, הלך הנקרא והשבותה, ואו בסוגריים אין עוד מלבדו, יש גם לחן ידוע למרדכי בן דוד בשם הזה, אז אני מתאר לעצמי שזה לא יהיה השם שיבחר, אבל בתוך התחרות הרבה מאוד פעמים הזכירו את השם אין עוד מלבדו, כי זה בעצם בפזמון שם, אבל זהו, זה הלחן שזכה, ממש קרוב לשעה 2 בלילה. יוסי ברגר שעשה שם את הביצועים, שמולי קליין ומוישה דוד וייסמנדל, וקובי ברומר, ויואלי דיקמן עם תזמורתו, עמי כהן שניהל אומנותית את האירוע.
0: דיקמן שמתי לב, הוא עזב את התזמורת, הוא התחיל להנחות שם.
1: נכון.
0: היה איזה מישהו אחרי שם.
1: עמי כהן.
0: עמי שלנו, כן, עמי כהן.
1: עמי, עמי צריך בכל מקום עמי אחד, שיציל את האירוע.
0: לא, אבל זה היה מאוד טוב, זה היה טוב לגביו, כאילו יכול להתייחס לאנשים.
1: בטח, מה, כי הוא היה צריך לנהל את זה מול שופטים, היו שם שופטים ממוישירות, וגם עמי שהשתתף בתוך התהליך של השפיטה, ואבי דרור. שופטים שהיו איתנו במהלך כל העונה, ואלי לאופר, ואני בטוח ששמת לי כאן שיר מזרחי ברקע.
0: לא, אבל עברתי זה שירות, כי שמת לי שזה לא שייך כאילו.
1: מה, אתה שם לי סתם שיר של מרדכי?
0: הנה מה טוב ומנה, עם שבת אחים גם יחד,
1: אוקיי, זה תמיד טוב, נכון. אתה רוצה לי שנשמע את השיר של הביצוע הזה,
0: אבל
1: אנחנו צריכים למצוא אותו, לשלוף אותו מתוך השידור החי. אני יכול להגיד לך בערך באיזו דקה זה. אתה רוצה בספונטניות לעשות את זה? כנס שם על המחשב שמאל, תכתוב שירו למלך, אירוע הגמר, אתה תקבל את זה. אתה רוצה לעזור לנו בזה? להגיע לדקה, הנה יש לנו מפיק, יש לך את מפיק העל פה.
0: הנה,
1: עמי, יש לך את מפיק העל.
0: הנה, קיבלתי.
1: אתה כבר לא צריך לעבוד קשה.
0: הנה, קיבלתי, רבותיי. מה זה פתח באמצעות הרצת? מה הוא רוצה? מה הוא רוצה? לא יומן, כיסו פעם, מה שקורה פה. יש פה איזה פדיחה, לא נורמלית, רגע. מה זה לסטטוס? אה, הנה זה פה, זה, מצאנו, מצאנו, מצאנו.
1: מצאת את הביצוע?
2: רגע הגמר!
1: תריץ קצת, קצת לכיוון הביצוע.
0: זה קטע בוואטסאפ.
1: אה, אוקיי.
2: כפיים חברים, שבתאי קני. ביצוע הגמר עמי כהן, השידור שלכם. חבר'ה, ידיים, תעשו, תפרגנו, מגיע,
1: לחן שקט ומרגש.
0: חבר'ה, זה לא הקלטה, לא שייך לכלום, אנחנו בשידור חי, זה אני, עמי מימון, כן.
1: אנשים בהלם, לדעתי.
2: שלך.
1: אחרי זה אתה מצמיד לזה.
0: וואלה, תופף, ממש רזם תופף פה.
1: כן, אתה מכיר אותו?
0: כן. הורד איזה 40 קילו, מה זה?
1: תופף חזק מדי.

0: זה המלחין.
1: המלחין בא לשיר.
0: המלחין העלו אותו לשיר. זה הביצוע המדויק יותר, היה בתחילת האירוע בעצם, שהשמיעו את כל השישה לחנים. אבל בסדר, גם מזה שמענו, נשמע ככה איזה נגיעה. וזהו, ואנחנו מחכים רק לשמוע את זה בביצוע של MBD.
1: אני יכול להקליט לך את זה, חכיין שלא, לא תשימו לב.
0: יאללה, לך על זה. אתה תעשה את זה ב-AI בטח.
1: גיל ישראל, אני מעלה אותו עכשיו, הוא שר את זה מול. הוא שר את זה בטח חבי דוד. תשמע, זה כיף לעשות ריאליטי. זה כיף באמת לעשות ריאליטי, אני מרגיש את זה.
0: וזה הזמן גם לדבר על זה שבין הזמנים מחכים לנו מלא הפתעות.
1: אתה יכול לחשוף משהו?
0: לא, לא מדברים על זה.
1: חבר'ה, חבל על הזמן.
0: עמי הולך לתת לנו עלינו תפילות אצל הרבה, ואנחנו נחזור ביחד עם לוח שידורים מטורף בקיץ הקרוב.
1: יס, עם כל הכוח. העיקר תביא פרסים, פרסים. חבר'ה, שתים פרסים.
0: זה באמת עבודה.
1: זכית בפיצה בלי זיתים.
0: עמי היקר, שר השמחה, תודה רבה לך. נתת לי קצת מהאנרגיות שלך, לדעתי אני יכול להמשיך את היום.
1: יס, עם כל הכוח.
0: תודה לך, אחי היקר.
1: ותודה רבה לשניאור גילפן שהביא לנו פיצה מפריז, תודה. מה זה השירים האלה, אחי? תעלה את המאזינים, בבקשה. הוא ממש לקח לי את האנרגיות, השיר הזה. וזה מודכה בן נביד בגרסה... בגרסה טובה, בגרסה טובה. יאללה, שיר ונעלה את המאזינים. שיר, שיר, שיר, שיר, שיר, שיר, שיר, שיר.

אף אחד לא ענה לי תשובה לשאלה ששאלתי, ואף אחד לא זוכה. אולי מחר תנסו. השאלה איזה טנא נתן אגרוף בספר כדי שהתלמידים ידעו שהוא חזר בו.

יניב בוקרה רושם לי, הרמנון התפח על הפנקסיה. לא פנקסיה ולא נכון. עוד אחד רשם לי פה ב-AI כל מיני תשובות, מלך אנגליה ודואפרה ו...

0: משחקים על כסף מזומן באולפן מזומני עם עמי מימוני.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: מיכאל, שלום.
2: שלום וברכה, רבי
0: ימי. איפה אתה, רבי מיכאל?
2: ירושלים, עיר הקודש.
0: יאללה, גדול או קטן?
2: קטן.
0: מי הוא הנותן צדקה לעני אפילו סכום גדול, בכל זאת מפסיד מאבד זכות המצווה?
2: אותם שאלה?
0: אל אדם נותן כסף לעני, צדקה, נותן לו אפילו סכום גדול, נותן לו 200 שקל, בכל זאת הוא מאבד את הזכות של המצווה שלו.
2: אני לא אגונים אולי?
0: לא, מי שנותן צדקה לעני בסבר פנים רעות. אפילו נתן לו 1,000 זהובים, הלחת כסף. איבד את הזכות שלו. קרא רמב"ם מלכות מתנות עניים. תודה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. הלו, יהודה, שלום. מאיפה אתה, יהודה?
3: כן, בית שמש.
0: יאללה, גדול או קטן?
3: קטן.
0: מתי לא חולקים כבוד לרב? הלו.
3: כן, כן, שומע.
0: מתי לא חולקים כבוד לרב?
3: שיש רב יותר גדול?
0: לא, כל מקום שיש חילול השם לא חולקים כבוד לרב. מה בבחות דף יוטט? תודה, שלום אצלן טוב למאזין הבא, שלום. צולמן, כנס לטרנסים. ארז, שלום.
4: שלום, ברכה.
0: מאיפה אתה, ארז?
4: בני ברק.
0: אחלה. מאיפה לומדים שאדם חייב ללמד את הבן שלו אומנות?
4: זה בפרקי אבות, נו.
0: תנשום עמוק, תירגע, אנחנו בסך הכל בתוכנית רדיו, כיפית, רוצים ללמוד תורה, הכל סבבה, ידעת, ידעת, לא ידעת, עברנו, יאללה, כיף. השאלה שלנו היא קלה, מאיפה לומדים שאדם חייב ללמד את הבן שלו אומנות?
4: שכחתי.
0: אומרת הגמרא, כל מי שאינו מלמד את בנו אומנות, כאילו מלמד אותו ליסטות.
4: ליסטות, כן.
0: יפה. אם לא תלמד אותו אומנות, יצא לסתם את הבריות, יהיה גנב, יהיה זה. אבל אתה בחור נחמד. קבל איתנו שני מגשי פיצה וכל המתנה. איך אנחנו? ועדת צעדה חרדית והרב לנדו. יוכלו ענבים ויסבאו פיצה אקסטרה, הפיצה הטובה בעולם. יש להם רשת, אפשר להזמין כבר מעכשיו פיצה כוכבית 6018. יוכלו ענבים ויסבאו כוכבית 6018. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, ניסים, שלום.
5: שלום, מה נשמע?
0: יופי, ניסים. מי תיקן מצוות נטילת ידיים ממצוות עירובין?
5: מי תיקן את מה?
0: ליטול ידיים ועירובין.
5: מי תיקן נטילת ידיים ועירובין?
0: אתה נוטל ידיים בבוקר?
5: כן.
0: נו, מי תיקן?
5: אנשי כנסת הגדולה, לא?
0: שלמה המלך. גמרא בעירובין דף כ"א עמוד ב', שלמה המלך תיקין להם לישראל מצוות נטילת ידיים ומצוות עירובין. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. נאוראי.
6: נאוראי,
0: למה אסור לאכול דגים עם בשר ושצריך לשטוף את הפה ביניהם?
6: זה גורם לשכחה, נראה לי בחוי שכתוב בשולחן ערוך.
0: מה פתאום? חמירה סגנת מאיסורה, איזה שכחה?
6: חמירה סגנת מאיסורה, כן.
0: איזה שכחה, שתהיה בריא.
6: אבל עשה את זה כקטן או גדול.
0: נו, מה זה משנה, קטן או גדול? מה אתה רוצה?
6: מה
0: אתה רוצה, קטן? מה אתה רוצה, קטן או גדול?
6: קטן, מה, כיף
0: להיות
6: איתך בשידור.
0: אז אני אומר לך, הנה, קטן, שאלתי אותך שאלה קטנה, אתה אוכל בערב שבת דגים, שוטף את הפה, אוכל בשר. שלא יהיה סכנה, שהעצמות יתבלבל בהם.
6: צריכים לעשות
0: מים אמצעים. נכון, מים אמצעים. טוב, תודה, נסיך. שלום, מצוין טוב למאזין הבא. ישראל, שלום. מה קורה, ישראל?
7: ברוך השם.
0: למה שוברים כוס מתחת לחופה?
7: לזכר לחורבן.
0: תשובה נכונה. עד מתי מותר לעשות הבדלה אם לא עשה מוצא שבת?
7: עד יום שלישי.
0: תשובה נכונה. מתי לדעת אשכנזים לא מתעטפים בטלית, לא מניחים תפילין, בתפילת שחרית?
7: תשעה באב.
0: תשובה נכונה. למה לא מברכים שחיינו על ספירת העומר?
7: כי אנחנו לא יודעים הוא יגמור את הכל.
0: לא, פתאום.
7: כל הימים. יכול להיות שהוא יפסיק.
0: מה זה שייך? זה יפסיק.
7: כל יום אחד.
0: מה זה? זה לא שייך.
7: כי זה לא דבר שלם.
0: לא, נכון, לא. תשובה לא נכונה. פשוט יעלה יהודה מביא את זה באור חיים. מפני שזה ימי צער על מוות של תלמידי רבי עקיבא. מתו 24,000. טוב, היית מצוין אבל. תמתין על הקו. קבל מאיתנו... בוא נעניק לו כרך של משנה ברורה תפארת. אלה שלא יודעים מה זה משנה ברורה תפארת, בצד ימין זה משנה ברורה, בצד שמאל זה כל הלכות של מרן הרב עובדיה יוסף, האור לציון, הבן איש חי, הכל שם רבותיי, הכל נמצא שם, מי שאין לו משנה ברורה תפארת לא מבין מה הוא מפסיד, וגם קבל איתנו שני מגשי פיצה וקולה, אז גם קיבל קרח שמשנה ברורה תפארת, וגם שני מגשי פיצה וקולה, מתנת פיצה אקסטרה, פיצה הטובה והמיוחדת בעולם. שלום, צהריים טוב למאזין הבא. איתן, באיזה קו? איתן. איתן. איתן. מה יש לך? אתה רדום, איתן? הכל בסדר? תן לי עוד שתיים. איתן, מה קורה? לאיזה מטרה מותר למכור ספר תורה? יש לי ספר תורה, צריך למכור אותו. מתי אני מותר למכור אותו?
8: לפסוע את ביתו
0: ולזמת תורה. מה?
8: לתלמוד תורה
0: ולהתחתן
8: את ביתו.
0: לא את ביתו, לחתן הוא בעצמו. אין בעיה, תשובה נכונה, ללמוד תורה ולהישא אישה. בסדר, האם מעמידים מלכה על ישראל?
8: מה?
0: האם מעמידים מלכה על ישראל? לשים במקום מלך, שים מלכה. כמו בקלפי, מלכה. כמו בשחמט.
8: אני לא
0: הבנתי. מה?
8: לא הבנתי את השאלה.
0: האם מעמידים מלכה, קווין, על ישראל?
8: לא, לא.
0: למה לא מעמידים מלכה? למה לא מעמידים? למה?
8: זה מלך. צניעות,
0: צניעות באישה. כל כיבודה בצמלך תנימה. לא. אין מעמידים אישה במלכות שנאמר מלך ולא מלכה. לא שחל צניות, יכול להיות מלכה צנועה, מה הבעיה? הייתה גם שופטת, דבורה הנביאה, אשת לפידות, איש הלפידות. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. כן, מי איתנו? זאב, שלום.
9: שלום, עמי, צהריים טובים.
0: זאב רגיל או זאב ז'בוטינסקי אתה?
9: מה שאתה רוצה.
0: יאללה. גדול או קטן?
9: קטן.
0: למה עולים לתורה כהן, לוי ואחר כך ישראל?
9: שום כבוד הכהן.
0: לא, מה זה כבוד הכהן? אם יש תלמיד חכם לא רואה את הכהן ממטר בעת החוכמה שלו.
9: כהן משום
0: בקידשתו,
9: ואז לוי.
0: לא, בסדר. לא שר קידשתו. אם מישהו תלמיד חכם עצום לא רואה את הכהן ממשבצת של דף חשבון, כהן בא לו בלי נעליים בכלל, הוא לא רואה אותו. מה אתה אומר? חבר'ה, זה גמרא מפורשת, זה לא איזה, זה משהו קל מאוד. אומרת
9: תורה נביאים כתובים?
0: לא, אומרת הגמרא מפני דרכי שלום. גמרא בגיטי דף נ"ט, אומרת מפני דרכי שלום, שלא יריבו, נעשה סדר. כתחילה באמת תלמיד חכם עדיף על הכהן. אבל שלא יריבו מפני דרכי שלום, גמרא בגיטי דף נ"ט, אומרת ככה וככה. יאללה, תודה, היית מצוין. שלום, צהריים טוב למאזין הבא. דניאל, שלום.
10: שלום, ברוך השם, שמך הרב
0: עמי. השתבח שם מולד. כסף גדול או קטן?
10: קטן.
0: למה לא מניחים תפילים בשבת?
10: מוקצה, או שמה יטלטל?
0: לא, שתהיה בריא. שלוש מצוות נאמר אות, מילה, שבת ותפילין. צריך שני אותות, שני עדים, על פי שני עדים יקום דבר. ביום רגיל יש לנו מילה ותפילין. כל בן אדם יש עליו מילה ותפילין. בשבת עצמה נכון. היא אות. היא לא צריכים כלום, היא לא צריכה נכון. אות. נכון, לא צריכים תפילין. שתהיה בריא. כן, גם הגמרא וזה, שתהיה בריא. איך באת לנו ככה? אבל היית בסדר, אני אוהב אותך. איפה אתה לומד?
10: אולי פורום, אני בבית הלוי, באשדוד.
0: בית הלוי באשדוד. שלח לו חולצה ועניבה, רילמן. חנות המדהימה בנתיבות. רחוב יוסף סמיל או 10 בנתיבות. זה לא חנות, זה קניון של חליפות. שילך להתפנק לו שם, יש להם סחורה, the best. מיד אחר הפרסומות אני אחלק לכם מתנה. אגב, אם יתקלקל לכם המיניבר, רוצים לקנות מיניבר חדש, לקבל שנתיים סננים חינם, מתקשרים לטלפון הבא, רבותיי, מים חמים, מים קרים, מים צוננים, מה שאתם רוצים, מי שמתקשר עכשיו מקבל, 5 מאזינים בלבד מקבלים שנתיים סננים חינם, עובר אוטומטי לשבת כל ההצגה. הטלפון, 0523-844-844, אני חוזר 0523-844-844. זה מספר הטלפון 0523-844-844. תאכלו ותיהנו ותקנו לכם מיני בר חדש, כולל תחליפו סננים אם מתקלקל לכם, תקלקל לכם הברז, מה שתקלקל לכם, אני ערב לטלפון הזה. הכי הכי זול, הכי טוב. 0523-844-844. יאללה. חמישה ראשונים מקבלים גם שנתיים, סננים, מתנה. חינם. בהזמנת מכשיר כמובן. פרסומות מעט חוזרים.
1: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון. ישי ולימור חלילי, שיתוחים בהתאמה אישית ומקצועית לכל המגזרים ולכל הגילים. 050-363-1140 050-363-1140 בהמלצת גדולי ישראל. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
1: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
13: פרור, חד וחלק.
1: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
14: עוד משפחה ששומרת שבת, עוד בית שמתמלא אור, ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת, ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה, בתרומה סמלית וחד פעמית. לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת, והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-60-66, ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
15: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
16: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
17: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
18: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
19: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילוי נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהיה רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילוי נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
1: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל. מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש, אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
12: עושים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
20: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממבצעי שניים ועוד אחד מתנה, הזול מביניהם על מגוון הענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
2: בשבילך ובשבילי.
3: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: פרסומי.
1: שלום ליאור, מה קורה נסיך?
2: שלום אמי, מה שלומך?
1: ברור השם. אני פותח את השיחה, קיבלתי טלפון מחבר שלי יקר, שהוא אמין עליי ביותר, קוראים לו אשר גרייבר. אומר לי אשר, כן. אשר אומר לי אמי, תקשיב טוב, אתה יודע שאתה מלא אייטמים שאתה עושה, ויש דברים שאתה עובר עליהם. אני רוצה להגיד לך בדידיה והעובדה. ליאור ונונו, שהוא מנכ״ל ובעלים של מסלול משכנתאות, עזר לי בצורה כזאת שצריכתי לקנות דירה, גם לי וגם להורים שלי. אז דבר ראשון, אני פותח עם זה, ואני רוצה לומר לך תודה, מעל גלי היתר שעזרת לחבר שלי, שהוא אחלה גבר שבגברים, והוא אמין עליי בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
2: קודם כל בשמחה, כמובן, זה בסוף העבודה שלנו.
1: בכיף. טוב, עכשיו נדבר תכלס, אנשים רוצים לעשות כסף, והכסף שלנו לא גודל על העצים. אנחנו שומעים כל יום על יותר ויותר משפחות שנחנקות מההחזרים החודשיים. פועלווה, סוף החודש מדמם, איך יוצאים מהלופ הזה?
2: תראה, עמי, התופעה הזאת קיימת כמעט בכל בית שני בישראל. מה שקורה זה שאנשים לוקחים הלוואות קצרות טווח, בריבות אסטרונומיות, בסוף בשביל לסגור את החודש, ואז מתגלגל סוג של כדור שלג. מה שחשוב לי להגיד בצורה הכי ברורה, שזה לא גזירת גורל, זה לא בלתי פתיר. אם למשפחה הזו יש נכס בבעלותה, יש לזה פתרון מדהים שנקרא איחוד הלוואות.
1: רגע, תסביר לי את הקשר. מה הקשר שיש לי דירה בבעלותי לבין הלוואה שלקחתי לחופשה, לרכב? מה זה שייך אחד לשני?
2: אז ככה, קודם כל, הקשר הוא עצום. הנכס שלך הוא בעצם הבטוחה הכי גדולה מבחינת הבנק. מה שאנחנו יודעים לעשות במסלול משכנתאות, אנחנו יודעים לקחת את כל ההלוואות האלו שחונקות, לפרוס אותה מחדש כחלק מהמשכנתה, או כהלוואה כנגד הנכס לטווח ארוך, בריביות נמוכות בהרבה. מבחינת התוצאה, ההחזר החודשי הכולל יכול לרדת באלפי שקלים בכל חודש, פשוט מחזירים את החמצן לבית.
1: ענק. זאת אומרת, זה נשמע טוב, אבל לא יודע אם זה אמיתי. האם הבנקים באמת זורמים עם המהלכים האלה ובקלות?
2: תראה, עמי, קודם כל הבנקים זה עסק פרטי, הם לא עושים טובות לאף אחד, בטוח הם לא מתנדבים להוריד את הריביות בעצמם. כן. פה בדיוק הפתרון שלנו, אנחנו מגיעים אליהם, עם כוח, עם ניסיון רב שנים ועם פתרון מדויק לכל הכוח. אנחנו יודעים איך לפנות העסקה בצורה כזו שהבנק קודם כל יאשר אותה, ואחר מכן כמובן בתנאים הטובים ביותר עבור כל הכוח.
1: זאת אומרת, הפתרון הזה רלוונטי רק למי שיש לו כבר נכס או שיש לו דירה.
2: נכון, נכון. התנאי הבסיסי הוא נכס בבעלותכם. בעצם אם יש לכם נכס ואתם מרגישים שההלוואות חונקות אתכם, אסור לכם לחכות. חבל כל חודש של סבל ושל ריביות מטורפות שנזרקות לפח.
1: חברים יקרים, מי ששומע אותנו עכשיו ומרגיש את החנק בכיס שלו, יש לו נכס, מה הוא צריך לעשות עכשיו? לחייג לטלפון הבא. להפסיק לדאוג, להתחיל לפעול. מה הכוכבית שלכם, כוכבית?
2: פשוט מאוד, כוכבית 8693. אפשר להגיד שהגעתם דרך עמי וכמובן תקבלו טיפול VIP.
1: חברים, מחייגים עכשיו כוכבית 8693. יכולים לדאוג לכם לפתרון מדויק, מייצרים לכם רווחה כלכלית, בלי לחץ, פרסו את השלומים. אני עמי מימון הקטן, ממליץ לכם, כחסיד חבד, כמה שיותר את השלומים, יותר טוב. למה? משיח מגיע גם ככה. אז עד שהוא לא מגיע, שהבנק לא יישן. למה שאנחנו לא נישן? שהבנק לא יישן. ליאור ונונו, מנכ"ל מסלול משכנתאות, תודה רבה על העצות החשובות האלה. חברים, טלפון שלכם, רבותיי, שיחת חינם. שיחת חינם השיחה, לא?
2: בטח, כמובן, גם הבדיקה.
1: גם הבדיקה חינם, כוכבית 8693. יש לכם נכס, הלוואה לוחצת, אפשר לקחת הלוואה כנגד הנכס במחירים הכי זולים וטובים. כוכבית 8693, כוכבית 8693, כוכבית 8693. ליאור ינסיך, דש לאשר גרייבר המלך.
2: תודה רבה, שיח ליום.
1: בכיף, בכיף, מגיע להם, מגיע להם. חבר'ה אלה עושים עבודתם נאמנה, ולכן אני אוהב את הדבר הזה. בסדר, יאללה. אפשר לדבר איתה עם הזה שלנו, עם הבחור? אפשר לדבר איתו? טוב, המסלול הבא שלנו, רבותיי, זה לטובת המאזינים והמאזינות. תכף אני אחזור בפניכם, האם גיא איתנו? גיא איתנו? ואי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי. פרסום בקצרה, מיד אחר מכן הפתעה.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
0: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים.
12: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
13: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
14: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
15: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
16: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
17: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
18: יש חגיגה, למשלמים בחרטיס אשראי יש. לדוגמה, מרקח כביסה יעקובי ב4.90 שקלים בלבד. ג'ל כביסה פרסיל ב17.90 שקלים בלבד. שניצל טירס קילו 300 גרם או נקניקיות טיבול קילו 200 גרם ב29.90 שקלים בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי יוד גמל עד תציין בתמוז. בלעדי למשלמים בחרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
19: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
20: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם? זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
21: זורק, יש קטנה לקפה. מה הבעיה?
22: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
23: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
24: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
25: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות, חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.

0: פרסומי.
1: מאזינים יקרים, סובלים מכאבים, לא יכולים לצאת מהבית, חשוב שיהיה פתרון זמין לטיפול בכאב. לראשונה חברת ביקיור לייזר מאפשרת לקבל את המכשיר עם 30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. ביקיור לייזר זה מכשיר רפואי לשימוש ביתי ולקליניקות פיתוח ופטנט ישראלי המטפל בכאבים כרוניים ואקוטיים. המכשיר מסייע גם בהפחתת דלקות ומעודד תהליכי החלמה של הרקמות. איתנו על הקו בר סוויסה, מנהל מוקד שירות ומחירות בחברת ביקיור לייזר. שלום בר.
2: שלום עמי היקר, צהריים טובים.
1: גם לך. רוצה להתחיל מהסוף, אתם מאפשרים עכשיו 30 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא. איך זה עובד?
2: 30 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא. תראה עמי, 18 שנה ברוך השם אנחנו קיימים, 18 שנה תמיד היה ימי ניסיון. אני אגלה לך סוד, תמיד היה בדמי שימוש. לשמחתנו ראינו שאנשים לא באמת מממשים את האופציה, מי שמכניס אליו את הביקיור לייזר הביתה, מבין את היעילות ואת האפקטיביות של המכשיר הזה. לכן באנו ואמרנו לכל מי שמתלבט, לכל מי שעל הגדר מה שנקרא, רוצים להוריד את הספק, 30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. זה אומר, קחו את המכשיר אליכם הביתה, לכל בעיה. אם עכשיו שומעים אותנו אנשים שיש להם פריצות דיסק או בלטי, אנשים ששומעים אותנו שסובלים מהדורבן, או סובלים מדלקות פרקים, מפרקים, גידים, וצורכים תרופות אנטי-דלקיות ומשכי כאבים בלי סוף, אנשים שיש להם שחיקות חוץ מתקדמות בברכיים, שיקום מניתוחים, שיקום פה ולסת, דלקות חניכיים, יש פה באמת אין ספור הדוויות רפואיות שביקיור לייזר מטפל בהם מבלי לצאת מהבית, מבלי לצאת לקליניקות, מבלי לצרוך תרופות אנטי דלקתיות עם שכחי כאבים שהורסים לנו דברים אחרים בגוף, כמו תא כבד, כמו תא כבד, כמו תופעות לוואי של עייפות, כמו תופעות לוואי כאלו ואחרות מפה ועד אחר כך. יש פה מכשיר שפועל בצורה טבעית, ברוך השם הגוף שלנו הוא מה שנקרא מכונה חכמה, הוא פלא בריאה. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בצורה שאנחנו יכולים לרפא את עצמנו, והביקיור לייזר זה שנותן את הבוסט לגוף. הלייזר חודר לרקמות ומתחיל לבצע תהליכי ריפוי טבעיים, כך שכל מי שסובל מכאבים כבר לא צריך לצאת מהבית. אין בית בישראל שעוד צריך שיהיה בו את המכשיר ביקיור לייזר.
1: תגיד לי, שמענו את כל הפתרונות והדברים המיוחדים, אבל מקבלים מכשיר הביתה, יש איזו הוראת הפעלה, מישהו אומר לנו איך להשתמש בזה, יש תמיכה, איך זה עובד?
2: בוודאי, אז אנחנו, כל מי שרוכש את המכשיר, בעצם נותנים לו הדרכה מסודרת, יש לנו מוקד הדרכה שבונה לו תוכנית טיפול לכל בעיה כזו או אחרת, אנחנו תמיד פה בשבילכם, גם מי ששומע אותנו ויש לו מכשיר וכן יודע איך להשתמש, או לא יודע אם זה מתאים לבעיה כזו או אחרת, תמיד יכול להתקשר אלינו ותמיד המוקד שלנו נותן לו מענה.
1: אין כמוך, תן לנו טלפון ומבצע לעמי מימון.
2: אז עמי, אני הכנתי לכם משהו מטורף. קודם כל, כל מי שמחייג אלינו עכשיו, כוכבית, 3-4-1-4, אנחנו מדברים דגם הפרו, הכי מתקדם, הכי עוצמתי. הדגם שליווה 7 מחקרים קליניים, כוכבית, 3-4-1-4, עמי, 40% הנחה, כמעט חצי מחיר, וואו. אבל זה לא הכל. כל מי שמחייג ורוכש היום, אני מגביל את זה רק ל10 מכשירים, כי אין לי הרבה במלאי, מקבל ממני מכשיר להצרת שיער בשווי 1,700 שקלים במתנה. קונה ביקיור לייזר פרו ב-40% עם 30 ימי ניסיון, מקבל מכשיר להצרת שיער במתנה. כוכבית 3-4-1-4, אנחנו מחכים לכם.
1: כוכבית 3-4-1-4, כוכבית 3-4-1-4, תגידו לחבר'ה, לתלפניות שם, שעמי מימון שלח אתכם, קניתם ביקיור לייזר, קיבלתם מכשיר להצרת שיער. כוכבית 3-4-1-4, תודה רבה גיא. היי, אני מגיע, בר.
2: תודה רבה, אני יקר, תבורך מפי עליון כמיליון.
1: אמן, תודה רבה לבר. חבר'ה, אני שאלתי חידה לפני כמה דקות, מה זה כזה, בשעה הקודמת, ואף אחד לא הצליח לפתור אותה, חוץ מאחד שהצליח לפתור אותה, אבל אני לא מגלה את התשובה, אני רוצה שגם מחר תשלחו לנו הודעות. הזוכה שלנו מקבל בקבוק יין יוקרתי, מחבר שלנו אבנר הלוי. שתדעו רבותיי, הבאתי פה ינות מאוד מאוד משובחים, שהאשר מגיאורגיה. האשר של הינות זה בדץ של הרב ברל עזר, שמתאים לחבדניקים, וגם הרב מחפות שליטה, אבל העינות האלה לא מבושלים. עכשיו, העינות האלה נמכרים בשוק במאות שקלים, החבר שלי הוא היבואן של זה, יכולים לקבל את זה עד 50% הנחה. קחו את הטלפון שלו, קוראים לו אבנר הלוי, תזמינו, אבל הוא לא מוכר בודדים, הוא לא מוכר בקבוק אחד, מוכר קרטון, תזמינו קרטון לכבוד שבת. היין הזה עובר חלק, יש לו יין מתוק, יין רגיל, יין יבש, לא מבושל, כשרות מודרת, זה נקרא יין גיאורגי, יש להם איכות של ענבים ברמה מאוד גבוהה, קשרו לאבנר הלוי, תגידו שעמי מימון שלח אתכם ותענו לכם, 055-937-0913, זה הטלפון, יש לכם 7 ברכות, שבת חתן, הצגה, אני אומר לכם הצגה, תשמחו עליי. 055-937-0913. רק מי שמבין ביין שיקנה. מי שלא מבין ביין, ששתי מיץ ענבים או טרופית. 055-937-0913, 055-937-0913. טניה יומי.
0: פינת הטניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: שלום עליכם, טובה וברכה, הרב נדב הכהן.
2: בודיון טוב, עמי, חשבתי שאני אמצא אותך באמצע התוועדות.
1: תקשיב, אתה לא יכול להשתלט על החבד, השתלטו לנו פה על הרדיו. ג' תמוז, התוועדות, יוטט כסלב, התוועדות, יוט שבט, התוועדות. הרבי שלכם יוצא מהבית סוהר, נכנס לבית סוהר, יוצא לבית סוהר, תחליטו, מה העניינים, מה זה?
2: אתה יודע, בדרך כלל, אתה יודע, כל אחד מהרבים, אנחנו חוגגים לו גם יום הולדת וגם יום הסתלקות, גם כניסה למאסר וגם יציאה מהמאסר. פה קיבלת שתיים במחיר אחד. בית תמוז זה גם היום הולדת של הרבי רץ, וגם יצא מהמאסר, ברוך השם, חסכנו לך יום אחד. אבל באמת זה חג של יומיים, גם י' ב' וגם י' ג', כי השחרור בפועל לקח יומיים. באמת אנחנו חוגגים חג מאוד גדול, מאוד מאוד גדול. תחשוב מה זה רוסיה הקומוניסטית. כל העניין שלה היה למגר את היהדות לגמרי, ולצערנו הרב על הרבה יהודים הם הצליחו לפעול, שעד היום מפחדים לשמור תורה ומצוות מרוב מה שהקגב והNKVD והGPO וכל הארגונים האלה, מרוב מה שהם עשו להם, אבל הרבי עמד מולם בתעצומות נפש בלתי נתפסות, וגם שהוא נכנס למאסר הוא החליט בעצמו שהוא לא מתפעל מהם, הוא לא קיימים בכלל בעיניו, וככה מסופר ברשמות המאסר שלו, מה שהוא עבר שם, עם כל העינויים ועם כל מה ש... לא רוצה לפרט כל מה שעשו לו שם, לא נתן להם לתפוס מקום לגביו, וברוך השם, בג' תמוז, שחררו אותו, ביטלו את העונש של אפך החיים, ביטלו את העונש של גלות 10 שנים, שלחו אותו 3 שנים, במקום שנקרא קסטרמה, כמובן זה לא פיקניק ששולחים אותך לגלות ברוסיה, אבל בניסי ניסים, במקום 3 שנים, תוך 9 ימים, בי' ב' תמוז, הודיעו לו שהוא משתחרר, ובי' ג' תמוז הוא השתחרר, וליהודים ולחסידים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר, היה חג מאוד גדול, וזה בעצם היה ניצחון על רוסיה הקומוניסטית, אותם קומוניסטים שכל העניין שלהם היה להיות נגד הרבי, היה להם התהפכה, הם התהפכו לגמרי נגד השכל, נגד ההיגיון, נס, אמנם הוא מלובש בטבע, אבל פשוט מהלך ניסי, מהלך אלוקי, שהחליטו לשחרר את הרבי, ואם אנחנו ניסע היום לרוסיה ונראה מה קורה היום ברוסיה, נראה שמהקגב ומהקומוניזם כבר לא נשאר כל מה שהיה. אבל לעומת זאת היהדות ברוסיה, ברוך השם, פורחת, בתי חב"ד, בתי כנסת, בכל מקום, יהודים מתחסנים. אבל לעומת זאת היהדות ברוסיה, ברוך השם, פורחת, בתי חב"ד, בתי כנסת,

0: הקשיים, לדעת שיש לנו גם כן את היכולות כאלה, את העצומות האלה, ולפעמים אתה יודע, כל הכוחות האלה פשוט בשביל לא לעשות שטויות, לא להיכנס יותר מדי לאן שלא צריך להיכנס בטלפון, לא להקשיב למה שלא צריך להקשיב, לא לשמוע מה שלא לראות מה שלא צריך לראות, וגם בזה אנחנו עומדים כנגד המנגדים של הדור שלנו, ויוצאים כל אחד מהמאסר הפרטי שלו לגאולה שלו. ובעזרת השם, כולנו יחד לגאולה האמיתית והשלמה.
1: אמן! תודה רבה, כבוד הרב. חג גאולה שמח. אמרתם תחנון היום בתפילה?
0: איך?
1: אמרת תחנון בשחרית?
0: ברור שלא, זה יום טוב, לבשנו סיר טוב בגדי שבת. כמובן זה יום לקבל החלטות טובות בנוגע ללימוד תורה, בפרט לקביעות ללימוד תורה ברבים.
1: אמרתי להם שם את הכסף, לא להגיד תחנון, עשו לי פרצופים, פתאום אחד נכנס ואומר, אני סנדק. אמרתי לו, מחר אני אומר להם שאני סנדק. יאללה, תודה נסיך, אוהב אותך רב נדב. סיימנו.
2: השמחה האמיתית, שיהיה לי בו של האדם שמח.
1: עד אירן וארון רזל, מסיימים לנו את השעה השנייה, תודה רבה לעוסקים במלאכה. מיד לאחרינו המבוקשים עם בלולו התותח. תודה רבה לשניאור גרינפלד, תודה רבה לחיל צולמן, אני הייתי עמי מימון, נפגשים עם ירצה שמחר. תעשו חיים.

0: תמה התוכנית, הגיעה לסיומה. אנחנו נפרדים מעמי, מכל החברים פה, ניפגש מחר, בלי נדר, בעזרת השם, ועד אז, שלום שלום וכל טוב.
1: התוכנית בחסות שס פומפדיטה, מהדורת משפחת הטיאס, המאפשרת לכם את רכישת השס ב-50% הנחה. חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495. התוכנית הבאה, המבוקשים, בהגשת אמירם בן לולו.
2: בשבילך ובשבילי.
3: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
6: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשלה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הקשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
7: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
8: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
7: ומה עם הספיגה?
8: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
7: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
8: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
9: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת.

0: מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות. פור, חד וחלק. טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
1: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
2: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
3: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
4: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
5: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: שר השמחה, עמי מימון, התקליטן החרדי מספר אחת, לאירוע של פעם בחיים, מזמינים את הטוב שבטובים. חייגו ותחגיגו, 052-610-6363, 052-610-6363.
7: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה. בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל. מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
10: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
11: שלום רב, השעה 4, הנה החדשות. הלווייתו של סרן דוד חזות, השם יקום דמו, בן 21, מפקד מחלקה בגולני שנפל בהיתקלות עם מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון, תארך בעוד כשעה בבית העלמין הצבאי באשקלון. כתבנו מנדי ריזל מוסיף פרטים.
12: הותר לפרסום כי סרן דוד חזות, השם יקום דמו, בן 21 מאשקלון, מפקד מחלקה בגדוד 12 של חטיבת גולני, נפל לפנות בוקר בקרבות בדרום לבנון. התקרית היא רק כאשר לוחמים מסיירת גולני נכנסו בסביבות השעה 2 בלילה לסריקת מבנה בכפר דיר סריאן שנמצא בתוך רצועת הביטחון הישראלית. מחבל המתין לקוח בחדר המדרגות ופתח לעברם באש מטווח קצר. חזות נהרג במקום, לוחם נוסף נפצע קל והמחבל הצליח לברוח מהמקום ככל הנראה באמצעות תשתית תת-קרקעית שלא היה ידוע על אודותיה. צה"ל תקף מהאוויר תשתיות חיזבאללה באזור והמרדף אחרי המחבל נמשך.
11: יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, יכנס בשבוע הקרוב את הוועדה לדיונים על הוראת השעה להקפאת מעצרי תלמידי הישיבות. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי שר הביטחון הודיע שיתמוך בהוראה, משום שלדעתו מדובר בעוול כלפי הציבור החרדי. כתב אישום מוגש נגד שלושה מחבלים תושבי מזרח ירושלים שיידו אבנים מגג בית מלון בעיר לעבר מפגינים חרדים. לפי המשטרה, אחד הנאשמים שעבד במקום כמאבטח חמוש אפשר לשניים האחרים לעלות לגג ולא פעל למנוע את המעשים או לדווח עליהם. חבר מועצת גדולי התורה, הגאון הגדול רבי ישראל שטיינמן, התייחס למיזם צבע שחור בו מקבלים בני הישיבות הודעה על מעצרים של לומדי תורה ויוצאים למנוע אותם. אין להצטרף למיזם כזה, זו לא דרכם של בני תורה. מי שלומד תורה לא יקרה לו שום דבר, דברי קודשו של ראש הישיבה, מהם מביא שליחנו לעולם התורה, יהודה חזן. ילדה בת 8 נפגעה מאוטובוס ברחוב נחמיה בבני ברק, חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום, פינו אותה לבית החולים שיבא בתל השומר במצב בינוני. רכבת ישראל מעדכנת כי בשל עבודות בטיחות יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות באזור הצפון ביום שישי. תחנות אקו, נהריה, אחיהוד וחרמיאל יסגרו זמנית לשירות. עבור הנוסעים יופעל מערך היסעים ללא עלות. תחזית מזג האוויר מיד.
9: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
11: היום מורגשת הכבדה באומס החום, מחר צפויה התחממות נוספת.
9: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
11: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

רדיו כל ברמה, שלום וברכה, מאזינים יקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים היום, יום ראשון בשבוע, י"ג בתמוז, תשפ"ו, אנחנו איתכם כאן כמדי יום, בתוכנית המבוקשים, נשתדל לעשות טוב, נשתדל לעשות שמח, ולהרים אווירה, למרות שאתם יודעים, התחלנו את היום עם ידיעה לא כל כך טובה, אפילו הייתי אומר קשה, שחייל משלנו נפל בלבנון, ודי, כבר קשה לנו מאוד עם צמד המילים האלו, הותר לפרסום, ובעזרת השם שבורא העולם יעשה סוף וקץ לכל צרותינו, ושנזכה לבשורות טובות ולישועות. אז אנחנו נתחיל את התוכנית שלנו עם תפילה, עם משהו רגוע, ואחר כך, אתם יודעים, ברדיו כמו ברדיו, ננסה לחזור לעצמנו ולעשות טוב לעם ישראל. אז בואו נצא לדרך עם תפילה, שיר יפה יפה של איציק דדיה, הרבה זמן לא שמענו אותו. האזנה טובה.

בלי תפילה, זהו איציק דדיה, אם אני לא טועה זה הסינגל השני שלו. נכון, הראשון היה אני נסחף, ואז יצא השיר היפה הזה בתפילה. כל כך יפה, כל כך אמיתי, רק תפילה לבורא עולם, הוא יגאל אותנו. טוב, ננסה טיפה להרים את הקצב, שבעזרת השם נזכה לעשות טוב בעם ישראל. אז מאיציק לאיציק, ועכשיו זה יהיה איציק אשל, ועד שהוא יבוא, המשיח כמובן.

ועד שהוא יבוא, גאולה, שר לנו איצי קשל. טוב, אם כבר גאולה, ואני נמצא בירושלים, אהובתי, הולדתי, עיר שתמיד אני שמח להיות בה. אז אני רוצה שנשמע ביחד את השיר הבא, כל כך יפה, שיר על גאולה, על ירושלים, איתי דוד.

0: איי, איי, איי, איזה שיר. ירושלים וזהו איתי דוד, רגע לפני י"ז בתמוז, בעזרת השם שהימים האלו יתהפכו לטובה ולברכה, לששון ולשמחה. פרסומות מיד חוזרים.
1: מיד נשוב ל...
2: בחסות
3: מלונות מזמינים רק באל על. חדש אל על טראבל, מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
4: בשבילך ובשבילי כל
5: ברמה. שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: אצלך זה פשוט, אצלם זו הפעם הראשונה. בזכותך, ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
11: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
12: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
13: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
14: עושים לכם אחי.
15: יש חגיגה, למשלמים בחרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29.90 שקלים בלבד. שוקה עם עוף כפוף, קהילות או מחפוד ב-29.90 שקלים בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליף רחצה הוואי ב-4.90 שקלים בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י"ג עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בחרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
16: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.

0: שיפודתיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון ועכשיו הסניף החדש הקישון 7 יבנה.
1: מבצעים שאסור לכם להחמיץ, ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש, אחריות משנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30 אלף שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל, הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
2: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
3: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקיני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
4: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
5: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגינדה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
6: סליחה. אדוני, ארזת לבד?
7: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
8: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באלעל. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: תשמרו את המספר 03-31-31-689 לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
9: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
10: בבריאות לא מחכים. לאומית.
9: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

0: כמה שזה יפה, ירושלים של ילד יניב בן משיח.
1: בין אדם לחברו, פינת ההלכה היומית של המבוקשים בהגשת רונן בוסטן.
0: רונן בוסטן, שלום לך.
2: שלום, שלום לך, מירוס, חביב אלבי, מה שלומך?
0: מה שלומך, איך אתה מרגיש?
3: אתה שומע שאני צרוד.
0: התאוששת מהחתונה.
3: כן, שבוע של שמחות.
0: איזה משכח איך עשית שם, וואי וואי.
3: שתבח שמולה, תודה לבורא עולם על כל הטוב שגמלנו, שיש שמחות אצל כולם בעזרת השם.
0: אמן, אמן, אמן.
3: אני היית צרוד אחרי השמחה הגדולה, פחות שינה, שבת חתן והמון אווירה שמחה, השתבח שמולה עד שירבו שמחות בישראל, אמן ואמן.
0: שירבו שמחות בביתך, רונן. איזו חתונה הייתה, איזו חתונה. באי לשים לך יוסף מזרחי, איזו חתונה. אוינם שקדם, שקדם. טוב, בוא נלמד הלכה, ואנחנו כמובן מקדישים אותה להצלחתם ושמירתם של כל עם ישראל, להצלחת כל חיילי צבא הגנה לישראל, שבואו לה משמור את כולם, שלא יהיו יותר בשורות כאלה שלותר לפרסום. אין לנו כוח לזה יותר, אין לנו כוח.
3: אנחנו רוצים להתעסק רק בשמחות בעזרת השם, וגם אם בשמחות עסקינן, אז אם אפשר ברשותך מירוס רק לתת הקדשה לביתו של חברנו היקר חיים נגר, שהיום מברמצת ביתו אדר. אז אדר נגר, שיהיה לך המון מזל טוב, תזכי להיות אשת חיל בעזרת השם, הרבה נחת ושמחה לכל משפחת נגר האהובה.
0: אמן ואמן, משפחה מדהימה ואני מאוד אוהב אותם, שהרבה הרבה מזל טוב.
3: אמן
0: ואמן. בבקשה רונן, הלכה.
3: אז שים לב על ההלכה מיוחדת היום, האם מותר לאיש לחזור על תלמודו בביתו בחברותה עם אשתו? למדת פעם חברותה עם אשתך, אמירוס?
0: את האמת שבתחילת הניסויים שלי, אני זוכר שלא כל כך היה לי מי ללמוד, ואז אמרתי לאשתי, תקשיב, אני לומד עכשיו מסכת ברכות, אתה חברותה שלי.
3: יפה.
0: אם היא שומעת את זה עכשיו, היא צוחקת, יודעת חצי מסכת ברכות בעל פה. אמיתי, לגמרי, כן,
3: תמשיך. לתלמידת חכמה, מה שנקרא. טוב, מסקנת ההלכות למעשה או מוסר והשקפה, מותר ללמוד עם אשתו, אבל סוגיות בעיון או גמרא אסור ללמוד עמה. ולימוד הלכות שלא קשורים אליה כלל, כגון הלכות תפילין, אם לא די מו כדי לעזור לו מחמת שאינו יכול ללמוד לבד, יש להקל בזה. אני מקווה שלמדת איתה לא בעיון ככה עם טייספס ורשי, ככה.
0: לא, לא, למדנו את זה בפשט. וגם אחר כך שמעתי שזה קצת בעייתי, אז עצרנו את הלימוד באמצע. אבל כבר אתה יודע, עברתי לילד והיו לי חברותות ושיעורים וככה דברים השתנו.
3: תגיד לי, מה אם אני יודע שאתה אוהב הרבה לקרוא את זוהר ואתה מחובר לזוהר הקדוש, לרשבי, זוהר, מה אתה אומר? לאישה מותר ללמוד?
0: זה אני לא יודע, אשתי לא לומדת זוהר, אשתי לומדת חיטת, אני לא...
3: יפה מאוד, אז מעכשיו תגיד שהיא יכולה ללמוד. מותר לנשים לקרוא זוהר ללא הבנה כלל. אז בזכות נשים צדקניות נגלו אבותינו, אז אשריהם בנות ישראל, נשות החיל, גם הרבנית קבלן שפה, שעושות מקדשות שם שמיים ומזכות את הרבים, יישר כוח גדול לכל עם ישראל.
0: שכויח, שכויח, רונן בוסטן,
3: צרוד,
0: תודה
3: אמירוס.
0: רבה. למה דווקא נחמד לך שאתה צרוד? אתה יודע, זה כאילו יש לך הכל כזה לתוכנית בוקר. יש לי חברים, אתה יודע, יש לי חבר שקוראים לו שוקי, הוא מאזין לי עכשיו בארצות הברית, אוקיי?
3: ושוקי
0: שומע אותי בארצות הברית, ואני תוכנית בוקר בשבילו. רונן, תודה רבה, תודה. אנחנו נמצאים ככה רגע לפני י"ז בתמוז, ובעזרת השם, הימים האלו עוד יתהפכו לימים של שמחה גדולה.
3: אמן.
0: אנחנו רוצים לשמוע קצת שירים על ירושלים, ככה להתגעגע לירושלים. אז הנה מסגרת פינת הנוסטלגיה, אנחנו נשמע את יורם צוברי, ירושלים.
3: וואו, איזה
0: שיר מדהים, שיר מהמם, ואני מקדיש אותו לכל עם ישראל בעזרת השם, שנזכה לגאולה האמיתית והשלמה. בוא נתרגש מזה. תודה רונן. ביי.

זהו יורם צוברי, אני חושב שמיותר להגיד, כי כולכם מכירים את זה כל כך יפה במסגרת פינת הנוסטלגיה. טוב, אני רוצה טיפה להרים את הקצב, כי אנחנו עם מלא בתקוות, מלא בתקוות. אז הנה אבישי אשל יחד עם גד אלבז, תקשיבו לשיר הזה ותתמלאו בתקווה.

0: גנדל בז יחד עם אבישי אשל, תקוות. השיר הזה מוביל אותנו להפסקת פרסומות נוספת, מיד נשוב עליכם, תשארו איתנו.
1: מיד נשוב ל...
2: בחסות
3: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
4: בשבילך ובשבילי כל
5: ברמה. שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: אצלך זה פשוט, אצלם זו הפעם הראשונה. בזכותך, ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
11: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
12: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תציין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
13: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
14: עושים לכם אחי.
15: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29.90 שקלים בלבד. שוקה עם עוף כפוף, קהילות או מחפוד ב-29.90 שקלים בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4.90 שקלים בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד תציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
16: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.

0: דדי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30 אלף שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
2: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
3: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקיני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
4: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
5: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגינדה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
6: סליחה. אדוני, ארזת לבד?
7: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
8: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. בפיראון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
10: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
11: בבריאות לא מחכים. לאומית.
10: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

0: תוכן פרסומי.
1: טוב, היום איתנו באולפן הרב יוסף מנחם, יועץ משכנתאות חרדים, 41 שנות ניסיון בבנק, מתוכם 20 שנה בתפקידי ניהול בכירים. הוא עומד היום בראש משרד לייעוץ כלכלי שמתמחה במשכנתאות, משרד שמלווה אלפי משפחות בציבור שלנו בשפה נגישה ומקצועית עם תוצאות מוכחות. הרב יוסף, שלום וברכה.
2: שלום, שלום.
1: מה זה בעצם מחזור משכנתה ולמה זה כל כך חשוב דווקא עכשיו?
2: מה
1: הפירוש?
2: מחזור משכנתה טוב כל זמן, אבל עכשיו במיוחד לא חייבים למחזר, אבל לבדוק, לראות את ההתכנות של הדבר, האם קיים או לא קיים, האם כדאי או לא כדאי. תמיד אפשר לבדוק משכנתה, אבל הימים האלה הבנקים כבר הורידו את הריבית ואת העוגנים שלהם על דעת ירידה בבנק ישראל. כלומר, הם לקחו את בנק ישראל כאילו שיוריד בעתיד, הם כבר הורידו לפני, כי הם מתחרים אחד בשני בצורה ניכרת, והם פוחדים לאבד לקוחות, ולכן הם כבר תמחרו את הירידה העתידית של בנק ישראל. ומה שאני אומר, דבר מאוד פשוט, מאוד מאוד פשוט. מי שמתקשר לכוכבית 3787, אנחנו בודקים לו את המשכנתא. טובה? טובה. לא טובה? נגיד לו. בינונית? נגיד לו. אנחנו בקיצור מאבחנים לו, עושים לו מה שנקרא רנטגן, לא רפואי, רפואי כל אחד עושה, רנטגן כלכלי.
1: זאת אומרת שהבן אדם מהשורה, הוא לא צריך באמת לדעת מה הסיפור של המשכנתה שלו, פשוט הוא מתקשר אליכם ואתם בודקים לו את זה.
2: כן, לא רק זאת, הוא חייב לדעת. הרבה מאוד אנשים, אולי אלפי ועשרות אלפי אנשים, משלמים המון כסף כל חודש שלא לצורך. סתם הם משלמים את זה. הם לא מודעים לזה שהם סתם משלמים את זה. אם היו מודעים לזה, הם היו רוצים במהירות לבנקים ולטפל, והבנקים אין להם שום עניין לידעת אנשים, בואו תעשו מחזורים, כי זה פוגע להם ברווחיות שלהם. הם אומרים שבא תעשה, הם עושים, מי שבא אליהם ומתעניין, בודקים, כל מיני כאלה מטרטרים אותו, ושלום עלייך נפשי. אנחנו כמומחים למקצוע אומרים, בבקשה חברים, בואו תתקשרו לכוכבית 3787, אנחנו נבדוק את המשכנתה, איבה את המסלולים, האם יש מה שנקרא תחנות, האם כבר עברת את התחנה, כי מעברים את התחנה, שואלים אותי לפעמים, למה קפץ כחודש עבר ב-300 שקל, ב-500 שקל? כי יש לך תחנה, והריביות שהיו לפני 5 שנים אינם דומים להיום. ואז יש קפיצת מדרגה גדולה. ואני בא ואומר לאנשים, משהו עוד יותר גדול. היום, בשבועות האחרונים, יש למעלה מ-11,000 אנשים שהולכים לבחור דירות בדיור למשתכן. אני אומר, קודם כל תבחרו דירה, שיהיה לכם בשעה טובה, ואנשים שהולכים לבחור דירות בדיור למשתכן. אני אומר, קודם כל תבחרו דירה, שיהיה לכם בשעה טובה.

0: 1-800-877-787. תשאירו פרטים ותקבלו בדיקה מקצועית, אמינה וללא התחייבות.
1: כוכבית 37. ללא עלות.
0: כן, אמרתי, כוכבית 3787. הרב יוסף, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה גם
1: לאחד צומת שרק וצית אותנו.
0: אמן, אמן. תודה לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו. תודה רבה מעל כולם, למי שאמר בעיה עולם מלך מלכי המלכים אבא שבשמיים, אני אמירם בן לולו, מרצה השם גם מחר, בשעה 4.

0: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
1: התחנה הבאה, סליחה, התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: שלום וברכה, כאן הרב יהודה, רב קהילה. ניסיתי בהרבה דרכים לשלב את לימודי ההסמכה לרבנות עם היום יום העמוס שלי. רק בזכות השיטה שלמען ילמדו, סיימתי בהצלחה את מבחני הרבנות.
4: רוצה לשלב את לימודי הרבנות בסדר היום העמוס שלך? 03-55-80-300 03-55-80-300.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: אינית, רואים בעין מקצועית.
9: פואר, חד וחלק.
10: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
11: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
12: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר הסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס הסקרי 2023.
13: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
14: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילו נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהי רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילוי נשמת אבינו ומורה דרכנו.

0: אצלנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
1: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או טפל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
4: החשמל והמיזוג. זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
5: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
6: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה. בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל. מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד. שטחים אחרונים בהחלט. 053-476-8916.
10: יש חגיגה, למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, מרקח כביסה יעקובי ב4.90 שקלים בלבד. ג'ל כביסה פרסיל ב17.90 שקלים בלבד. שניצל טירס קילו 300 גרם או נקניקיות טיבול קילו 200 גרם ב29.90 שקלים בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי יוד ג' עד תצזיין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
12: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
13: שלום רב לכם, השעה 5, הנה החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר בפיקוד הצפון ובאוגדה 36 יחד עם מפקד הפיקוד וקיים הערכת מצב ואמר, ההסכם שנחתם עם ממשלת לבנון היסטורי ומשמעותי. העוצמה המבצעית וההישגים הצבאיים שצה"ל השיג בחודשים האחרונים הם שיצרו את התנאים לכך. אנו נכבד את ההסכם ונפעל להצלחתו. המבחן כעת הוא מבחן המעשה של שני הצדדים והתקופה הקרובה תכתיב את העתיד לבוא. לדבריו, חיזבאללה מוכה וחבול ופעיליו כלואים בתת הקרקע. צהל נמצא בשליטה מבצעית ושומר על דריכות גבוהה לממש מהלומות קטלניות. עם הפסקת האש תופר, הבהיר זמיר. הלווייתו של סרן דוד חזות, השם יקום דמו, בן 21, מפקד מחלקה בגולני שנפל בהתקלות עם מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון, נערכת בשעה זו בבית העלמין הצבאי באשקלון. כתבנו מנדי ריזל מוסיף פרטים.
14: הותר לפרסום כי סרן דוד חזות, השם יקום דמו, בן 21 מאשקלון, מפקד מחלקה בגדוד 12 של חטיבת גולני, נפל לפנות בוקר בקרבות בדרום לבנון. התקרית היא רק כאשר לוחמים מסיירת גולני נכנסו בסביבות השעה 2 בלילה לסריקת מבנה בכפר דיר סריאן, שנמצא בתוך רצועת הביטחון הישראלית. מחבל המתין לקוח בחדר המדרגות ופתח לעברם באש מטווח קצר. חזות נהרג במקום, לוחם נוסף נפצע קל, והמחבל הצליח לברוח מהמקום ככל הנראה באמצעות תשתית תת-קרקעית שלא היה ידוע על אודותיה. צה"ל תקף מהאוויר תשתיות חיזבאללה באזור, והמרדף אחרי המחבל נמשך.
13: יושב ראש ועדת חוץ וביטחון חבר הכנסת בועז ביסמוט יכנס בשבוע הקרוב את הוועדה לדיונים על הוראת השעה להקפאת מעצרי תלמידי הישיבות. כתבנו אבי מוסקו מוסר כי שר הביטחון ישראל כץ הודיע שיתמוך בהוראה משום שלדעתו מדובר בעוול כלפי הציבור החרדי. כתב אישום מוגש נגד שלושה מחבלים תושבי מזרח ירושלים שיידו אבנים מגג בית מלון בעיר לעבר מפגינים חרדים. לפי המשטרה, אחד הנאשמים שעבד במקום כמאבטח חמוש אפשר לשניים האחרים לעלות לגג ולא פעל למנוע את המעשים או לדווח עליהם. חבר מועצת גדולי התורה, הגאון הגדול רבי שרגא שטיינמן, התייחס למיזם צבע שחור בו מקבלים בני ישיבות הודעה על מעצרים של לומדי תורה ויוצאים למנוע אותם. אין להצטרף למיזם כזה, זה לא דרכם של בני תורה. מי שלומד תורה לא יקרה לו שום דבר, דברי קודשו של חבר מועצת גדולי התורה, מהם הביא שליחנו לעולם התורה יהודה חזן. התחזית מיד.
10: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
13: היום מורגשת הכבדה בעומס החום, מחר צפויה התחממות נוספת במזג האוויר, וביום שלישי יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה.
10: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
13: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: התוכנית פול גז הינה תוכנית סאטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה ערבה. ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.
1: שלום לכם, יום ראשון בשבוע, 4 דקות לאחר השעה 5, אנחנו איתכם עד השעה 7 בפול גז. מה זה פול גז? הפעם אנחנו באמת בפול גז אחר. דודי איינורן, שלום לך יקירי.
2: שלום, שבוע טוב.
1: רגע, נגביה לך, רגע, נגביה לך.
2: שבוע טוב ומבורך, מה קורה?
1: מה איתך, אחי היקר?
2: שבוע, איזה כיף, ועוד מחליף של צייט.
1: תשמע, אתה באנרגיה הוציא, דודי.
2: בשביל יום ראשון.
1: ממש.
2: כן, אני מתאמץ, אני מתאמץ.
1: השבוע הזה אתה תהיה איתנו כאן, ויהיה כיף גדול.
2: למה, איפה אורי?
1: אנחנו לא מתעסקים, הוא לא רוצה שנדבר על זה.
2: אז בוא נדבר על זה. טוב, אם הוא לא רוצה אז לא.
1: תשאלו אותו בפרטים, מה אתם רוצים ממנו?
2: תשאלו אותו בפרטי, שנייה, הטלפון שלו, 052-675-4682. תתקשרו אליו, תשאלו אותו, למה השבוע אתה לא תהיה פה? אמרת שאתה לא רוצה להגיד בשידור, אז לפחות תגיד לנו אחד על אחד.
1: יפה. חוץ מזה, יש לנו את הפלסטר שלנו, אתה שמעת עליו? שמעת על הפלסטר שלנו?
2: הרב צולמן.
1: כן.
2: למה הוא פלסטר?
1: כי הוא עושה הכל, הוא סוגר את כל הפינות.
2: הבנתי.
1: בלעדיו אי אפשר תכלס. של מישהו, אם לא היינו מוצאים,
2: זהו. כל בויני כזה.
1: כל דבר אפשרי, הוא עושה.
2: אבל הוא עושה את זה על הצד הטוב ביותר, אני מקווה.
1: הוא עושה את זה מושלם, הוא עושה לנו את הדיגיטל מושלם, הוא מפיק אותנו מושלם.
2: אז למה קראתם לי בעצם?
1: כי לא מספיק לנו פלסטר אחד.
2: הבנתי. טוב, מה יש לנו היום?
1: יש לנו קודם כל שבוע אחרון שאפשר לשמוע בו מוזיקה.
2: נכון, יום חמישי, 17 בתמוז.
1: תשמע, אנחנו מקווים שיבוא משיח צדקנו ויבנה בית המקדש, ואנחנו בכלל, אתה יודע, בכלל נהיה עסוקים בלשדר מהר הבית, אתה בכלל תהיה שם עם העמדה של בטח אם יהיה זה, אתה תעבוד שם הרבה מאוד שעות.
2: אני לא לוי ולא כהן, אז אני לא יודע אם אני אעבוד, אתה תצטרך לעבוד ולשחוט קורבנות, אני פחות.
1: כן, אבל תעבוד בקטע של התקשורת, התכוונתי.
2: הבנתי, בעמדה הזאת. תשמע, על פי השיר של שוקי סלמון, עתידין כל מנגינות ישראל להתבטל חוץ ממזמור לתודה, זה אומר שאנחנו נשמע שם רק את מזמור לתודה של שוקי, שזה...
1: רק את הלחן של שוקי גם.
2: שזה רק, כן, אז אני לא יודע אם זה טוב, אם זה טוב לנו או לא, אבל... אבל בסדר. אבל עד אז...
1: מזל שיש מלא לחנים למזמור לתודה.
2: אבל עד אז אנחנו בשבוע האחרון בהחלט שאפשר
1: לשמוע בו מוזיקה.
2: נכון.
1: מה איתך, איך עברה השבת, איך עבר סוף השבוע? אתה יודע שאני ממש מתגעגע אליך בסופי שבוע שלנו, איפה הימים, רואה אותך בשבת בבוקר, וזה.
2: לנחם אצל משפחת צרף, ופגשתי שם כמה מהבית הכנסת אתמול בלילה, אמרו לי, למה אתה לא בא? קצת רחוק לי, זה האמת, חם, חם, חכה שיהיה החורף.
1: עד החורף אתה אומר, אין על מה לדבר.
2: כן, קצת קשה לי.
1: נראה לי גם התמקמת בשכונה החדשה.
2: נכון, גם זה וגם בעקבות ריבוי התנים שיש שם, אז אנחנו נדבר על זה עוד מעט גם בתוכנית.
1: כן.
2: נכון?
1: הבנתי שיש לך היכרות אישית עם התנים.
2: בהחלט.
1: אוקיי. יכול לראות את הברדגיסט הקטן שלך מתעסק איתם. טוב, אז אנחנו נהיה כאן בתוכנית הזו, כמובן, גם אם ננסה ככה לעשות לכם את הקיר טיפוס, אבל יש לנו גם... פעילות מדהימה עם ביטוח ישיר. הקש על החמש ביטוח ישיר, אתה יודע? הקש על החמש ביטוח ישיר.
2: הקש על החמש,
1: ביטוח
2: זה.
1: יפה.
2: זה אותו ביטוח.
1: אותו דבר, אבל אתה יודע, כולנו מכירים את הרגע הזה, שבו אנחנו מגלים שאפשר היה לשלם הרבה פחות. אתה מכיר את זה, את החבר המבאס הזה שבא אליך, אומר לך, כמה עלתה לך החליפה? אותה חליפה בדיוק, אני מביא לך אותה ב-400 שקל. מה, כמה עלה לך משקפיים?
2: שאתה לא יודע אם זה מחמאה, או שזה כאילו בא לקחת שצאת הפרייר, או שזה זול מדי.
1: ואז אתה מתקשה אליו לפני הקנייה הבאה, תחכה רגע, אני בודק לך. לא מוצא לך את החליפות האלה שהוא אמר לך, לא מוצא לך את הדברים שזה, אבל העיקר בייס לך את החיים באותם ימים. בכל אופן, אנחנו רוצים שהמאזינים שלנו יספרו לנו אם הייתה להם קנייה או עסקה שבה כמעט הם שילמו את המחיר הגבוה, אבל הם החליטו לעשות עוד השוואת מחירים ובסוף חסכו סכום משמעותי, זה הזמן שלהם לעלות לשידור, יש לנו קו טלפון חדש שמספרו 0799-800-921.
2: זה די דרמטי להחליף מספר טלפון.
1: כן.
2: כמה שנים לא החלפת מספר?
1: בטלפון שלי, פעם, לא נעים לי לומר, אגב, זה משתווה להשוואות מחירים. פעם היה מבצע באיזו חברת סלולר, כלשהי, אני הייתי בחור צעיר, אתה יודע, היה לי...
2: שאז גם היה עולה יקר מאוד.
1: תקשיב, היה לי מספר נדיר, משהו כמו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2: לפעמים אגב הנדירים קצת יותר קשים מהקלים, כי בוא נגיד שלך... תכתוב 5 פעמים 6, לא, 6, 6, 6, 6, כמה פעמים 6? לפעמים הקל, כן, הוא נהיה קצת, כן, יותר מסובך.
1: לגמרי, אבל זה היה המספר הכי קליט בעולם, הכי פשוט, כמעט כמו ביטוח ישיר.
2: אוקיי.
1: ואני הפסדתי אותו נטו כי רציתי לשלם, היה איזה מבצע של חברת סלולר שהיו נותנים לך בשקל 3 חודשים.
2: שבעצם מספר קל,
1: ואני הייתי בחור ישיבת הפרן.
2: הוא עולה יותר.
1: כן, אבל זאת החברה מהחברות החדשות. לא היה אכפת להם. היית נכנס לאתר, מקיש מספר, אם היה פנוי, היה שלך. אוקיי?
2: גם אם זה היה 100.
1: גם אם זה היה 100. היו הרבה אנשים ששריינו להם מספרים, וכל מיני סוכני סלולר שריינו שם מספרים, ועד היום מוכרים אותם במחירים מאוד יקרים. בכל אופן, אני כל פעם הקשתי, באיזשהו שלב נגמרו המספרים המדליקים, וגם נגמר המבצע הזה של השקל. ואז נתפרתי עם המספר שיש לי היום.
2: הבנתי.
1: איבדתי שם איזה 4 מספרים ממש טובים.
2: אבל זה גם, כמה, עבר כבר איזה 15-20 שנה. אנשים, זה מאוד דרמטי שבאדם מחליף מספר טלפון.
1: 15 שנה.
2: לא, אז אני אומר, להחליף מספר טלפון של תחנת רדיו זה ממש משמעותי. נכון. של כל המאזינים שמכירים כבר בעל פה. והשדרנים מכירים בעל פה את המספר.
1: נכון, אבל לפעמים נחסמים לך פתאום המספרים, לקווים קשרים, כן נפתח, כן נסגר.
2: ואנחנו רוצים שיהיה לכולם.
1: נכון, ויש כאן מספר חדש והוא מספר קליט. והוא מספר קל, דודי, תן להם אותו, אולי עכשיו יזכרו אותו, הולך לדע.
2: 5-5, לא, זה הביטוח ישיר. 0-9-9, איך הוא נלחץ?
1: 0-7-9-9.
2: אני בודק אותך. שמע, זה פלסטר מצוין זה. 0-7-9-9-800, איך אומרים? 800. 800?
1: כן, מה?
2: אבנר שרון מקשיב לנו עכשיו. 0-7-9-9-800-9-2-1
1: מעולה. טוב, אז כמו שאמרנו, אנחנו רוצים אתכם שתספרו לנו איפה אתם חסכתם, אולי אולם באירוע שחסכתם בו כסף, אולי קיבלתם הצעת מחיר ממוסך ואז גיליתם מוסך אחר שחסך לכם 2,000 שקל, כל סיפור אחר שמוכיח ששווה לבדוק עוד פעם לפני שאתם סוגרים. הסיפור עם החיסכון המרשים ביותר היום יזכה מאיתנו בפרס. וכמו שבודקים עוד הצעה לפני שסוגרים עסקה, כך גם בביטוח המשכנתה לא עוצרים בהצעה הראשונה. אל תחכו 30 שנה כדי לגלות כמה שילמתם. מתקדמים לביטוח ישיר, סוגרים ביטוח משכנתה במחיר הנמוך ביותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק, כי בביטוח המשכנתה, כשמתעוררים מאוחר מדי, משלמים מחיר יקר. הקשר ל-5 ביטוח ישיר, מי שלא הבין איך מקישים על ה-5 ביטוח ישיר, פשוט לוחצים 0-3, ואז 7 פעמים 5. 0-3, 7 פעמים 5, הכי קלי. ככה שם תקבלו את הצעת ביטוח המשכנתה הזולה ביותר, תבדקו אותנו. יש איזה זמר שבא לך לשמוע? זמר. אתה תגיד זמר, אני בוחר את השיר.
2: אוקיי, זה ככה, כי ממוצע שזה פחות עובד ככה.
1: אני יכול לתאר לעצמי.
2: כן, לוקח קצת יותר זמן, גם צריך להיית את השמות וזה. וואו, מי כדאי? שושי, אני רוצה מישהו ככה שיפתח לנו את ה...
1: בינתיים אני אמשיך
2: את... זה פיני אולי, אולי פיני?
1: פיני?
2: כן, אולי מישהו שיפתח ככה את השבוע.
1: מה, משהו קצבי כזה?
2: משהו קצבי, כן.
1: אתה יודע מה, הזכרת כאן את שוקי? ופיני ביחד?
2: יאללה.
1: מתאימים גם עם ההסכם החדש עם לבנון, שיר הניצחון, לא יודע אם יצאנו מנצחים במקרה הזה, אבל...

0: אוקיי, טוב, חברים, לא נתנו כאן את כל התודות, אז תודה גם לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, יוני פדידה, שלא עשה עבורנו דבר, ואנחנו נאחל לו תודה רבה. תודה לך, יוני. מי עוד אנחנו צריכים להודות לו?
1: ליחיאל אמרנו כבר,
0: נכון? ליחיאל אמרנו תודה, ליחיאל מקבל תודה בנפרד.
1: חשוב לי אבל להגיד לו כל הזמן.
0: טוב, אנחנו עם ביטוח ישיר היום, כפי שאמרתי לכם, אנחנו רוצים לשמוע איפה אתם חסכתם כסף, איפה אתם השוויתם מחירים, ובסוף חסכתם סכום משמעותי. אם יש לכם סיפור כזה, לכל אחד מאיתנו יש סיפור כזה, וזה יכול להיות גם טיפים איך לחסוך ואיך להשוות מחירים, אנחנו מוכנים לשמוע הכל, ומי שייתן לנו כאן את ההצעה הטובה ביותר, את הסיפור הטוב ביותר, את הסיפור העסיסי ביותר, יקבל מאיתנו
1: משכנתה לשנה.
0: כל אחד שיעלה לכאן לשידור יקבל פרס, אוקיי?
1: אבל לא מממן לו את המשכנתה.
0: בוא, אנחנו קודם כל צריכים לממן לי ולך את המשכנתה.
1: נכון.
0: אבל אנחנו נתחיל עם קודם כל לתת להם פרס, ובסוף השעה אנחנו ניתן למי שהביא לנו את הסיפור הטוב ביותר, את ההשוואה הטובה ביותר, את כל, את הדבר הטוב ביותר, וניתן לו פרס שווה ביותר, אוקיי? יאללה, ככה זה עובד. יש לנו כאן המון המון פרסים, מרב מגע ועד גלריה וגולדיס וווטאבר, ולא יודע, ומשקפיים של מילאנו ואלפרין, ולא יודע, אולי להוריד לכם גם ריביות במשכנתא. יאללה, אז אם אתם רוצים אבל לבדוק את המשכנתה שלכם, את הביטוח משכנתה שלכם, ולקבל את ההצעה הטובה ביותר במחיר הנמוך ביותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק, אז בביטוח המשכנתה הולכים על ביטוח ישיר.
1: אנשים לא יודעים כמה הם מפסידים שהם לא בודקים.
0: נכון.
1: כי לפעמים אתה יודע עובר חודש ועוד חודש ועובר תקופה.
0: הנה הוא בא, הפלסטר שלנו.
1: אנשים גם עם עוד ביטוחים כאילו, חוץ ממשכנתה, והם לא בודקים את זה, ובסוף, במצטבר, בשנה, אתה יכול לחסוך משמעותית.
2: טוב, אז דיברתם על ביטוח.
1: כן.
2: ביטוח משכנתה.
1: יש לסיפור, אני מבין.
2: בטח, תקשיב טוב, זה מזה מתחבר לי.
0: כן.
2: שבוע שעבר אני עובר על הביטוחים שלנו, שלי ושל אשתי.
0: כן.
2: ביטוחי בריאות, רצינו לבדוק כל מיני דברים, ואז הסוכן אומר לי, טוב, בוא נבדוק גם מה יש לכם בנוסף. ומה אני מגלה?
0: שיש לך כפל?
2: שאני 4 שנים
0: משלם כפל?
2: משלם כפל ביטוחים לשתי חברות שונות על ביטוח משכנתה.
0: אוי ואבוי.
2: עכשיו, זה מדובר
1: אני
2: פה...
1: אני מהאנשים האלה, אגב.
2: מדובר פה... אני לא, אני דווקא כן עוקב, כן. קרוב ל-4,000 שקל. שאני משלם 4 שנים...
0: מטורף.
2: על כלום. כאילו, יש לי כבר כפל. עכשיו, לשמחתי הרבה... זה כנראה פשלה של החברת ביטוח, כי הוא ביקש, כנראה, הוא ביקש
0: הם
2: לבטל,
0: לא עשו ביטול ולא
2: והם לא עשו ביטול בפועל, ואני כאילו לא חושב, אתה יודע, אתה רואה, לא, אני לא אגיד את השם של החברה, אתה רואה, אבל חברת ביטוח כן, זה כן, מורידה כן. 60 שקל בחודש, 70, לא משנה כמה.
0: גם אתה לא יכול להבין, כי יש לך גם ביטוח בריאות, ביטוח חיים, ביטוח...
2: כן,
0: הם,
2: ביטוח סיעוד, ביטוח זה, ביטוח פה, ביטוח שם.
1: ביטוח שמאגד את כל הביטוח.
2: ביטוח שמבטח את הביטוח.
0: אין לך מושג איזה ביטוח, מה זה, אנחנו באמת לא יודעים מה קורה לנו בביטוח.
2: ואני כאילו מחשיב את עצמי, לא רק כפלסטר, אלא כבן אדם שבאמת עוקב ובודק, ישראל מכיר אותי, אני אחראי, אני אדם אחראי.
1: הייתי נותן להעביר את הילדים עם כביש כאילו...
0: תקשיב, גם אגם שהוא כאילו טעה בזה שהוא לא בדק, מה מסתבר? שהם טעו ולא עשו ביטול, הם הולכים לשלם לו את כל הזה, כולל הצמדה לדעתי.
2: אני לא יודע, אתה יודע מה, אני אתפשר על זה שיחזירו לי את כל הכסף כמו שהוא.
0: יחזירו לך את כל הכסף ובאמת זו בעיה.
1: ואלה שנלחמים גם.
0: אני יודע את זה כי כל המשפחה שלי מתעסקים בביטוחים, ואני יודע את כל העניינים של ביטול.
1: אז אתה גם מאלה שנלחמים, כאילו, גם שיחזירו, אני מקווה.
2: לא, זה בדיוק, עכשיו אני הפכתי להיות לוחם צדק.
1: אני אגיד, אני מכיר אחד שטעה בתחנה אחת, ירד תחנה אחרי, הפסיד איזה 200 יורו.
0: וואו.
1: אז כאילו, אתה יכול לעזור לו למשל.
0: טוב, יש לנו מאזינים, אתה רוצה לספר לי מי איתנו על הקו?
2: יחיאל.
0: יחיאל, עוד יחיאל.
2: כן,
0: יחיאל. מה, זה התאום שלך?
2: לא, אין עוד אחד, אין.
0: יחיאל.
3: כן, מה קורה? שלום, שלום.
0: שלום, שלום, האם אתה מנוף הגליל?
3: וואלה לא, אני מירושלים.
0: האם אתה פלסטר במקצועך?
3: מה פירוש?
0: כמו יחיאל צולמן, אני יודע. אחד שיודע לעשות הכל.
3: אולי.
0: לסגור את כל הפינות.
3: אפשר לומר.
1: האם החבר'ה קוראים לך חיליק, או שאתה על יחיאל מלא?
3: וואלה, יחיאל מלא.
1: יחיאל מלא.
0: חיליק זה דרגה אחרת.
2: תדע לך שחיליק זה רוזנברג. תדע לך שחיליק, חיליק זה כמו בגמרא בסוכה, שמדברת שערבה, היא לא יכולה להיות עם שם לוואי.
0: כן.
2: זה פסוי. הערבה צריכה להיות שם ערבה. אם יש לה שם לוואי, זה כבר לא ערבה.
1: הבנתי, אז
2: זה חיליק. אם זה חיליק, זה כבר לא יחיאל, נגמר, זהו, זה כבר לא יעזור כלום.
1: קווים לדמותם של...
0: תגיד לי, יחיאל מירושלים, תן לנו את ההשוואה שלך, מה אתה עשית, יקירי, שחסך לך כסף, או ששמת לב ששדרג אותך משמעותית?
3: וואי, אני בעיקרון באתי בשביל קיר טיפוס, אני פשוט בדרכים.
0: אז כרגע קיר טיפוס, כרגע בהשהיה.
1: בהשהיה אתה בינתיים יכול לטפס לכיוון הביטוח.
0: יש לך איזה...
3: מה אני צריך לספר?
0: הפעילות היא כזו, אנחנו רוצים שתיתן לנו איזה סיפור מיוחד שבו כמעט שילמת מחיר גבוה, אבל החלטת לעשות עוד השוואת מחיר, ובסוף חסכת סכום משמעותי. אולי, לא יודע, הלכת, קיבלת הצעת מחיר ממוסך, ואז גילית מוסך אחר שחסך לך כסף. כל דבר, כל דבר.
1: אולי עשית ביטוח לקיר טיפוס, ובסוף לא טיפסת.
0: נכון, גם יכול להיות.
3: האמת, לא יודע, אני בחור, אני לא פחות בדברים האלה, אני לא...
0: אבל מה, לא חסכת כסף לטרופית או משהו? גילית על איזה צ'ונט, ובסוף גילית צ'ונט ממול שמוכר את הצ'ונט ב...
1: אולי השוור לא ייתן דירה, והוא חייב לחסוך.
3: עשינו איזה מחירון אולי בישיבה.
0: נו. ישיבה מוכרים הכי אלופים בזה, נו.
3: כן, עשינו מחירון בישיבה, אני וחבר שלי עשינו עסק של ממתקים וזה. עשינו גם, מכרנו ספרים ועוד כמה דברים. קיצור, הלך לנו טוב וזה. אבל אחרי זה אתה יודע שהמשגיח מגיע וכל זה, הלך לנו טסח איתו, אמר לנו, היי, מה זה למכור כאלה דברים, וזה,
0: תשמע,
3: גם...
0: אז זה ממש לא חיסכון, ממש לא חיסכון הקיוסק שלכם.
3: אבל לא, אבל הרווחנו, האמת שהרווחנו, הרווחנו הרבה.
0: בסופו של פרוטקשן מהמשגיח.
3: כן, ברוך השם.
0: בדרך כלל עושים את זה בתיאום יום. נו.
3: רציתי סתם ככה, לאחל לאמא שלי קרה מזל טוב, לעולת 40.
0: מזל טוב, מזל טוב לאמא שלך. תודה רבה לך, תודה רבה לך. טוב, חיסכון לא היה לנו פה, תן לו איזה פרס, אני יודע.
1: משהו לאימא,
0: משהו לאימא. משהו לאימא, אתה יודע מה?
1: פרובות שאלת אותו על אוכל והשוואה, זה מזכיר לי שכשאני הייתי בגיל 10, לא יודע, ערב פסח, מה עושים? אוכלים בחוץ.
2: ברור.
1: קונים פיתה פלאפל.
2: חדר מדרגות.
1: קונים פיתה פלאפל. עכשיו, הפיתה פלאפל עלתה, בוא נגיד, איקס כסף. אני מדבר איתך לפני...
2: 6-7 שקלים, 8.
1: כן, אבל עדיין זה היה יקר, כי אתה קונה 4-5 פיתות עם פלאפל. ואז אני עשיתי חישוב, ששאלתי אותו כמה עולה צ'יפס לבד, כמה עולה כדורים לבד, כמה עולה פיתות לבד. עשיתי חישוב שיוצא לי יותר זול
2: לקנות
1: פיתות לבד, כאילו לקנות אצלו כל דבר לבד. הגעתי עם זה הביתה, חיברתי את הכל לפיתות פלאפל, יצא לנו יותר זול.
2: איזה בן חסכוני, אני חייב שיהיה לי כזה בן.
0: בינתיים אתה הזוכה הגדול.
2: בינתיים אתה הזוכה הגדול, אבל בעמדת ההפקה תשאל את המאזינים מה הם רוצים. אם נקים טיפוס, תגיד להם שעה.
1: איילה עכשיו, תביא לנו פה השוואה.
0: איילה, שלום. שלום, מאיפה בארץ? שלום רב, מאיפה בארץ?
4: שלום, צהריים טובים, קוראים
0: לי איילה
4: מביתר.
0: שלום, שלום. אנחנו רוצים לשמוע על השוואת מחירים, מקום שחסכתם אולי, ואם החיסכון שלכם יהיה מרשים ביותר, אתם תזכו בפרס בסוף השעה הקרובה.
4: אוקיי, אז יש לי כמה טיפים. דבר ראשון, איך לחסוך כסף, ככה אנחנו עושים, ואז יותר שומרים על הכסף.
0: כן.
4: דבר ראשון, שנכנס לך משכורת לחשבון.
0: כן.
4: 10%, 5%, 6%, כמה שאתה בוחר, תפקיד בפקם, ככה זה לא מתבזבז לך סתם.
0: אוקיי.
4: אוקיי, וכל פעם שנגיד אנחנו מוצא עוד טיפ, שכל פעם שמוציאים כסף, נגיד על פינוק או משהו להתפנק, חצי מזה תפקיד לך, תעשה כאילו כנס. חצי מזה אתה מפקיד כנס. נגיד לצאת על פינוק 20 שקל, 10% מזה אתה מפקיד כנס. זה כנס, אתה שומר בבנק. אוקיי?
0: מה זה? זה ממש עושה תחושה של נחס על כל דבר כיף שאני עושה, מה?
4: לא, אבל אתה ככה צובר כסף, אתה מרגיש שאתה לא סתם מבזבז כסף לפח.
0: הבנתי. אוקיי, טוב, זה כמובן...
4: ונגיד אתה...
0: אני חייב רק לתת ככה דגש שזה לא... אנחנו לא מחליפים כאן ייעוץ פנסיוני כלשהו או משהו. עם כל
4: עצות. אוקיי, לא, אני אמרת כמה טיפים איך לשמור על הכסף.
0: טיפים, טיפים שלך, אוקיי. בסדר, נו, ומה הטיפ הנוסף?
4: ונגיד שהם מקבלים כסף, נגיד סכום מסוים, אתה מקבל חודש, נגיד מה יהיה כסף, תפקיד את זה בחשבון שאין איזה יציאה, שזמן יתקלח להוציא את זה מתי שבא לך, נגיד אחרי כמה שנים רק אפשר להוציא.
0: אוי ואבוי, מה בינתיים? אבל זה מה, קופת גמל כזה או משהו?
4: סתם כסף. כל מיני דברים, כל מיני, לא חסר איפה להשקיע כסף כדי שלא יתבזבז.
0: יפה מאוד, טיפים טובים. אנחנו רצינו סיפור, סיפור מיוחד של חיסכון. יש לך אולי משהו כזה?
4: חסכנו מלא פעם בחיים, לפני שהיינו עושים דברים, היינו עושים השוואות מחירים.
0: יש לך לא סיפור אבל מיוחד, יש לך סיפור אבל משהו קונקרטי?
4: משהו
0: קונקרטי, לא ללך. אוקיי, שמענו, אבל רשמנו לפנינו, תודה רבה בינתיים. רשמנו לפנינו, אנחנו רוצים עוד מאזינים שיעלו לשידור, 0799-800-921, 0799-800-921. יאללה, פרסומות.
5: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייקלין.
0: היי, דודי איינורן כאן, דודי, דודי.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים
8: בעין מקצועית. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: אצלך זה פשוט. אצלם זו הפעם הראשונה. בזכותך, ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
14: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
16: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
17: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
18: מבצעים שאסור לכם להחמיט. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות משנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש. ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
19: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
20: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
21: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
3: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ד' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוחיות בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
10: Full Gas Radio Show. מבזק, עוד חדשות.

0: שלום לכם, מאולפנות חדשות של פול גז. מאז האיחוד בין נפתלי בנט ליאיר לפיד, המפלגה המשותפת איבדה 10 מנדטים בתוך כחודשיים, והידרדרה השבוע בסקרים ל-18 מנדטים בלבד. איתנו, איך לא, נפתלי בנט, שלום לך, מה שלומך?
1: שלום, ותודה
0: על
1: ההזדמנות להסביר למה זה בעצם ניצחון.
0: ניצחון?
1: ברור, מה זה? פעם ירדנו ב-8 מנדטים, עכשיו רק ב-2. אתה רואה שיש פה מגמת התייצבות.
0: אוקיי, הבנתי. ובכל זאת, מה לדעתך קרה?
1: אתם השתגעתם! יש הרבה סיבות. אתה רואה, הכלבים נופחים פה בשכונה, כנראה שבאמת נשמע פה קול ברמה, מה שנקרא.
0: טוב, איזה סיבות למשל?
1: החרדים, בוודאי.
0: מה? ומה עוד? בטוח שיש עוד סיבות.
1: בוודאי, יש עוד חרדים. כמה חרדים?
0: או שאולי אנשים פחות התחברו לאיחוד שלך ושל לפיד.
1: לא, לא, הציבור אוהב את האיחוד.
0: אז למה?
1: ומתחבר לאחדות.
0: כן, אז למה הוא לא מעוניין להצביע לכם, לדעתך?
1: כי זה כמו, זה טעם נרכש, הם עוד לא הבינו שהם אוהבים את האיחוד.
0: אוקיי, טוב, אבל מה התוכנית מכאן והלאה? מה אתם מתכננים לעשות?
1: בוודאי שיהיו עוד רעיונות, איזו שאלה.
0: ועל מה תדבר בהם?
1: יש לך ניחוש?
0: לא.
1: אז חרדים, כמובן. אם לא הספקנו לדבר על החרדים, אז יש פה עוד...
0: אוקיי.
1: הם גם מתרבים נורא מהר, אז תוך כדי שדיברנו נולדו עוד כמה חרדים שאפשר לדבר עליהם.
0: טוב, אוקיי. ואם גם זה לא יעזור, אז מה תעשו?
1: אז אני אעשה מסיבת עיתונאים מיוחדת, בגלל שאנחנו באווירה של חרדים, נביא גם חרדי ג'יי, ג'יי שחזר בתשובה, שיעשה לנו איזה דוסקוטק, ונדאג שיהיה בעזרת השם סט מהודר, שבה אסביר שהסקרים ירדו כמובן בגלל החרדים, תוך כדי שמתנגנת מוזיקה חרדית.
0: טוב, מה אם גם אז הסקרים שלכם ירדו?
1: אז הנה, בבקשה, כבר קיבלת הוכחה שכל הדבר הזה קרה רק בגללכם.
0: טוב, נפתלי בנט, תודה רבה לך, תודה.
1: יפה, אני מקווה שאתם לא חרדים להמשיך לשמוע אותי.
0: יכול להיות שכן. תודה, תודה.
1: כל טוב, להתראות.

0: אוקיי, טוב חברים, אנחנו לפני הפרסומות היינו איתכם עם, עם ביטוח ישיר, אבל אנחנו מבקשים מכם שאתם תיתנו לנו איזה שינוי בהרגל, איזה משהו, איזה סיפור עם חיסכון מרשים. תנו לנו משהו שהוא מעבר לטיפים. טיפים יכולים להיות ככה כתוספת, מה שנקרא זיתים על הפיצה, אבל תנו לנו איזה פיצה טובה, מה? אל תבואו אלינו רק עם זיתים של שימורים. כאילו, אנחנו לא מבקשים כאן טיפים לכלכלה נכונה. אנחנו בסדר עם טיפים, אבל אנחנו רוצים שיהיה כאן סיפור מעניין, ושאתם יודעים, כמיטב המסורת, מה?
1: זה היה אמיתי? הוא שהיה פה מקודם בנט?
0: בטח, מה?
1: זה היה אמיתי,
0: שיחה אמיתית, מה? טוב, אנחנו רוצים את ביטוח המשכנתא שלכם לעשות יותר זול, אז אם אתם רוצים לעשות את זה, פשוט תפנו לביטוח ישיר, תסגרו ביטוח משכנתא במחיר הנמוך ביותר, ביטוח נמוך מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק, כי בביטוח משכנתא, כשמתעוררים מאוחר מדי, משלמים מחיר יקר. הקשר לחמש ביטוח ישיר, הטלפון הוא 03-5555555.
1: איך קוראים לסבתא הזו שעולה פה?
0: סבתא מם.
1: סבתא מם, אולי שהיא תעשה את זה ב-03-5555.
0: יפה, אולי נגיד לה, אנחנו צריכים לדבר איתה מחר אולי, או מחרתיים, אנחנו נדבר איתה, נגיד לה את זה. בכל אופן, צפרו לנו סיפור שאתם הצלחתם לחסוך, או שיניתם הרגל, או איזה משהו, ואנחנו ממש רוצים את השיחות שלכם. דודי, אנחנו נראה לי נצא להפסקת פרסומות, אבל ומיד לאחריה נעלה כאן עוד שני מאזינים, ולבחר את המאזין שיקח את הפרס הגדול של השעה הזו.
1: אז בואו ננסה לדייק. בחורי ישיבות ששומעים אותנו, אפילו ילדי תלמוד תורה, פחות להתקשר עכשיו, אלא בשעה הבאה. עכשיו זה קצת, אתה יודע, יותר למבוגרים, להורים.
0: נכון. גם בחורי ישיבות יודעים לחסוך דברים, נכון? ויכולים לעשות לך כל מיני טכניקות שהם עשו, וכל מיני
1: יודעים איך לנסוע בטרמפים,
0: כל מיני התקמבנויות של בחורי ישיבות, אבל אנחנו רוצים סיפור באמת שהוא יהיה בו איזה משהו שהוא מעבר. הטלפון שלנו כאן לעלייה לשידור הוא 0799-800-921 0799-800-921. אם בא לכם להשאיר לנו הודעה מכל סוג, אתם יותר ממוזמנים גם בקו השני שלנו 0371-76-921 שלוחה 1 ואז 4 0371-76-921 שלוחה 1 ואז 4. עכשיו פרסומות, מיד שווים,
2: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. בחסות
3: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
4: בשבילך ובשבילי
5: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממצאי שניים ועוד אחד מתנה, הזול מביניהם על מגוון הענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
6: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במהרת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, תופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט, כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
7: עולם הסתם במחסור אדיר, וזה הזמן להצטרף אליו. אל תחמיץ את ההזדמנות. למען ילמדו בבשורה ענקית. הכשרה מהירה תהפוך אותך בתוך 4 חודשים לסופר סתם עם התחייבות להשמה והחזר כספי, כפוף לתקנון. התקשר כעת והצטרף למאות בוגרים המתפרנסים בכבוד. מספר המקומות מוגבל. למען ילמדו, המרכז המוביל בעולם ללימודי רבנות ומקצוע תורני. כעת גם במרכז מפואר בבני ברק וגם בלמידה מרחוק. 03-55-80-300 03-55-80-300
8: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
9: בביאות לא מחכים. לאומית.
8: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
14: נופש בין הזמנים של תפארת. כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
15: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
16: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
17: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
18: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לילו נשמת אבינו עליו השלום.
19: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
20: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
21: סי, סי, סי, החשמל והמיזוג.
22: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
23: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
24: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
25: הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
2: אתם מאזינים לפול גז, עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
0: טוב, מאזינים, חזרנו, ואנחנו רוצים לשוחח איתכם על שינוי בהרגלים הפיננסיים, הכלכליים שלכם. איך אתם הצלחתם לחסוך כסף על ידי השוואת מחירים, או על ידי בדיקה של דברים, ומי שיביא כאן את הסיפור הטוב ביותר יקבל מאיתנו חבילת פרסים. כל מי שיעלה לכאן לשידור יקבל מאיתנו פרסים, ככה, כי זו דרכנו. הטלפון שלנו 0799-800-921. 0799-800-921. עכשיו נאמר שלום לדוד. דוד, שלום לך.
26: כן, שלום.
0: מה שלומך, דוד? מאיפה אתה בארץ?
26: אני מאלעד.
0: אלעד. רק תנסה לשפר שם את הקליטה. מה דינך? אתה אברך, רווק, נשוי?
26: נשוי.
0: נשוי, יופי. טוב, תספר לנו. תספר לנו, הבמה שלך.
26: אז יש לי גם חיסכון וגם סיפור. שאלה מה אתם רוצים
0: להתחיל. תתחיל מהסיפור של... תתחיל מסיפור החיסכון.
26: הסיפור. קודם כל השוואות זה כאילו, נגיד היה איזה חלף באוטו שהייתי צריך,
0: כן.
26: אז בדקתי כאילו אתרים בחול, והגעתי לאיזה מישהו שמוכר את זה, כאילו מוכרים את זה פה ב-280,
0: כן.
26: שם עד ב-50 שקל. וזה אחד על אחד, פשוט
1: יש מוצרים שאתה מביא מחול ואז המשלוח עולה 250, אז אתה יודע.
26: לא, לא, המשלוח
0: היה כלול,
1: כלול ב-50.
26: כן, כן, כן. עכשיו, אתה רוצה גם סיפור?
0: כן,
1: בהחלט.
26: פעם נסעתי עם כאילו נסעתי עם האוטו ואמרתי כאילו להגיע לאזור שלכם, כל האזור הזה, אז וגם חניות וגם
0: מה זה האזור שלנו? מה זה האזור שלנו?
26: הרדיו.
0: מכון מור כאילו.
26: כן.
0: אוקיי, ו?
26: שמתי את האוטו באזור בני ברק, ו...
1: קיבלת
26: את זה. לקחתי את הקורקינט של הבן שלי, ונסעתי לשם.
0: נו.
26: וחפכתי גם פקקים, גם חניה, גם זה.
0: יפה, זה חיסכון של זמן.
26: ואז שוב פעם עשיתי את זה.
1: חיסכון של זמן זה הכי חשוב. חזרת וגילית דוח שעולה 200.
26: לא, זה היה בגבעת שמואל. חזרתי וקיבלתי דוח.
1: שמים החיסכון הזה עולה...
0: עולה ביוקר.
1: כן, עולה ביוקר.
0: וואו. טוב, תשמע. שמע, שמענו, אתה בינתיים הכי טוב שהיה כאן השעה, ואנחנו רשמנו לפנינו. בינתיים, ממש בדקות הקרובות אנחנו נעדכן מי לוקח. בסדר, דוד, תודה רבה לך.
26: אוקיי, תודה לכם.
0: מאיר, שלום לך, מאיר.
1: רק חשוב להגיד שכל ההשוואות מחירים עלינו, זה חינם.
0: נכון, נכון.
1: ומה אנחנו הכי אוהבים בעולם? דברים בחינם.
0: נכון.
1: אז גם חינם, וגם יכול לחסוך לכם.
0: מי הכי אוהב את הדברים של החינם? בוסטן.
1: קצת יש את הבא להגיד.
0: יהודה.
1: טוב.
0: טוב, יהודה זה גאון החינם. טוב, אנחנו רוצים... מאיר, אני רוצה שתתן לנו ככה את הזה שלך.
3: כן, אז אני קודם כל גם עם סיפור וחיסכון, ממש דומה לדוד ששמעתי מקודם.
0: כן.
3: אבל לפני זה היה משהו ממש מטורף. קודם כל, היותר פשוט זה היה פעם אחת שרציתי לסגור נופש עם אשתי.
0: כן.
3: ואתה יודע, אחרי זמן בורא ככה בכולל, ואשתי גם אחרי עבודה, הייתי חייב ככה איזה עברור טוב, היא אמרה לי שלוש לילות.
0: נו.
3: שלוש לילות, בקיצר אני בודק, 3,200... ככה זה יצא המחיר הכוללני. אמרתי לי, תקשיבי, בוא נחכה, בוא נבדוק בעוד אתרים. בדקתי בעוד אתרי נופש וכזה, הגעתי ל-2,500 שקל.
0: כן.
3: היופי הוא, והפנט בסיפור, זה שאמרתי לי, בוא נחכה. ממש לילה לפני היום שהיינו צריכים לצאת לנופש, נכנסתי לאתר, 2,000 שקל. סגרתי את הנופש.
0: יפה, חסכת יפה מאוד.
3: 2,000 שקל לכיס. אבל הסיפור היותר מטורף, זה היה פעם אחת, היה לי איזה רעש באוטו, משהו, איזה טקטוקים כזה מהרכב.
0: נו.
3: וכל פעם ניסיתי לבדוק מה זה, לפתור את זה, לא יודע, כל מוסך נקדחה אותי וזה, הלכתי לחברה, אמרו לי, תקשיב, זה מוד של ההגה, זה 7-8 אלף שקל, אל תטפל, עדיף את הרעש מאשר את המחיר הזה.
0: אוקיי.
3: אז יום אחד, אחרי מלא מלא מוסכניקים, יום אחד הצלחתי לתפוס איזה מוסכניק ככה מעמיק, זה היה איזה למדן במכונאות. הוא אומר לי, תקשיב, אני עליתי על החלק שלך, כי הייתי צלובר לפני זה. הוא אומר לי, החלק שלך זה גומי קטן, שהשווי שלו הוא 10 שקלים.
0: נו.
3: חזוי. רק העבודה תעלה 600 שקלים.
0: וואו.
3: קדצ'קה.
0: מטורף. תקשיב, אתה יודע לחסוך...
1: דן חסכן.
0: אתה יודע לחסוך, ואני חושב שאתה הזוכה שלנו היום. אתה הזוכה שלנו, אומר היקר, קשה, כן, כן, קשה מאוד שלו, זה היה או אתה או דוד, ואתה הזוכה שלנו, אתה יודע לחסוך, אתה יודע להשוות מחירים, ואני רוצה לומר לכל המאזינים שלנו, שעכשיו, קודם כל אתה מקבל מאיתנו חבילת פרסים, תודה רבה לך. ואני רוצה להגיד גם לך וגם לציבור המאזינים שלנו, שאותו הדבר גם בביטוח המשכנתה, לא עוצרים בהצעה הראשונה, אל תחכו 30 שנה כדי לגלות כמה שילמתם, מתקדמים לביטוח ישיר, סוגרים ביטוח משכנתה במחיר הנמוך מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. כי בביטוח משכנתה, כשמתעוררים מאוחר מדי, משלמים מחיר יקר. הקש על החמש, ביטוח ישיר, 03-7x5. אוקיי? יאללה, תחסכו, אנחנו עם ביטוח ישיר השבוע. סיימנו שעה ראשונה. שווים מיד לעוד שעה.

0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. בחסות
1: מלונות מזמינים רק באלעל חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם, כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
2: בשבילך ובשבילי
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
8: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
7: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו, כוכבית 6265, כוכבית 6265.
9: פואר, חד וחלק,

0: אולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לכם

0: עודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
2: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
3: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
4: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
5: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט.

0: הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
2: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
3: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
4: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
6: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשלה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הקשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: עומודה וג'קו, במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קו, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
2: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
3: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
4: שלום רב לכם, השעה 6, הנה החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר בפיקוד הצפון ובאוגדה 36 יחד עם מפקד הפיקוד וקיים הערכת מצב ואמר, ההסכם שנחתם עם ממשלת לבנון היסטורי ומשמעותי. העוצמה המבצעית וההישגים הצבאיים שצהל השיג בחודשים האחרונים הם שיצרו את התנאים לכך. אנו נכבד את ההסכם ונפעל להצלחתו. המבחן כעת הוא מבחן המעשה של שני הצדדים, והתקופה הקרובה תכתיב את העתיד לבוא. לדבריו, חיזבאללה מוקה וחבול ופעיליו כלואים בתת קרקע. צהל נמצא בשליטה מבצעית ושומר על דריכות גבוהה לממש מהלומות קטלניות. עם הפסקת האש תופר, הבהיר זמיר. סוכל פיגוע, המשטרה, צהל ושירות הביטחון הכללי הודיעו שעצרו פעיל תנזים וסוחר אמצעי לחימה במחנה הפליטים בלטה, ברוך השם בלי נפגעים בקרב כוחותינו, ידיעה שמסר כתבנו מנדי ריזל. שגריר ארצות הברית באום מייק וולץ אמר כי וושינגטון תמשיך לתקוף תשתיות צבאיות בטהרן אם היא תמשיך לאיים על תנועת השייט במצר הורמוז. בריאיון לרשת פוקס ניוז האמריקנית אמר, אם המשטר האיראני חושב לשנייה שהנשיא טראמפ יישב מנגד בזמן שהוא ממשיך לתקוף את השייט הבינלאומי או את בסיסנו בלי תגובה, הם טועים טעות מרה, דברי וולץ. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, יכנס בשבוע הקרוב את הוועדה לדיונים על הוראת השעה להקפאת מעצרי תלמידי הישיבות. לפי נוסח החוק, מיום אישורו של המהלך ועד לתום 90 ימים, יוטל איסור גורף על נקיטת הליכי מעצר, חקירה או אכיפה פלילית נגד מיועדים לשירות ביטחון שהם תלמידי ישיבה. ההסדר יחול באופן ממוקד על תלמידי ישיבות שלומדים באופן סדיר בהיקף של לפחות 45 שעות בשבוע ובחוללים בהיקף של 40 שעות בשבוע, כאשר במקביל יחול עליהם איסור עבודה מוחלט מחוץ לכותלי המוסד. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי שר הביטחון ישראל כץ הודיע שיתמוך בהוראה, משום שלדעתו מדובר בעוול כלפי הציבור החרדי. כתב אישום הוגש נגד 3 מחבלים תושבי מזרח ירושלים שידו אבנים מגג בית מלון בעיר לעבר מפגינים חרדים. לפי המשטרה, אחד הנאשמים שעבד במקום כמאבטח חמוש אפשר לשניים האחרים לעלות לגג ולא פעל למנוע את המעשים או לדווח עליהם. התחזית מיד.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: היום מורגשת הכבדה בעומס החום, מחר צפויה התחממות נוספת במזג האוויר, וביום שלישי יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.
1: שעה שנייה שלנו נפתחת, אנחנו כאן איתכם, מאזינים יקרים. כן, היה לנו בשעה הקודמת את ה... זה עם, עם ביטוח ישיר. את הסיפורי חיסכון שלכם תשמרו לנו למחר, אנחנו נעסוק בזה גם מחר. אבל היום, בשעה הזו, אנחנו נהיה בכלל עם אפשרות לקרר לכם את הקיץ, תכף תלמדו ותבינו מה קורה, ואיך אתם יכולים לקבל מכונת קרח מפנקת של חברת סאוטר, בשווי 990 שקלים במתנה לקיץ קריר ומרענן. אנחנו תכף נשתף אתכם בכל הפרטים, אוקיי? תודה ליחיאל צולמן, הפלסטר שלנו, תודה לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, תודה גם לאוריקו אין. כן?
2: כן, טוב.
1: מותר לומר את שמו?
2: למה לא?
1: לא יודע. חשבתי שלא.
2: דודי איינורן, שלום לך. אם לא, תעשו כאילו שלא שמעתם.
1: נכון.
2: שלום גם לך, תודה גם ליחיאל צולמן, אני גם רוצה להגיד, תודה.
1: תגיד הפלסטר לפני.
2: פלסטר.
1: טוב, אנחנו מיד נתחיל עם פלוס גז, ונעבור ככה על הידיעות מהקבוצות הלא מעניינות והמעניינות.
2: כן.
1: וניתן את הספיצים שלנו.
2: חשבתי שמצאתם בתקופה שלא הייתי, מצאתם עוד כמה קבוצות, אבל...
1: אין קבוצות, זהו. חלקן נסגרות, וחלקן זה...
2: הארינג ממשיך בכל הכוח.
1: כן, ויחיאל צולמן אמר שבמידה ובמידה ויהיה קושי רב, הוא יתחיל גם להיכנס לעניינים.
2: פתח קבוצה גם, הפלסטרים.
1: גם ככה הוא...
2: הפלסטרים.
1: שולט בכל מה שקורה. יאללה, אנחנו רוצים...
2: מי מלקט את הידיעות?
1: במקרה הזה, בעיקר אני וצייט. בעיקר, אוקיי. צייט בעיקר, נניח, בוא נעשה את זה ככה, 80% צייטלין, 20% אני, מדי פעם צולמן נותן את ה-102. ואני דורש בך השבוע להיות...
3: אני אגיד לך מה, אני אגיד לך את האמת, אורי לא פה עכשיו, אני יכול לפתוח את הכל ככה בלי שהוא שומע.
1: זה כן,
3: כיף. יופי.
2: איזה כיף זה. בוא נפתח עליו.
3: יום אחד, שבוע שעבר, 1:30 בלילה, אני לא יודע, מדודי שינה.
2: כן.
3: אני מתחיל ככה לעבור על ידיעות מהעולם ופה ושם, ואני רואה כמה ידיעות. אני אומר, טוב, כל פעם צייטלין מבקש ממני שאני אעזור לו וזה. אמרתי, יאללה, אני שולח לו. עכשיו, הבן אדם הזה חיית לילה.
1: כן, נכון, ברור כזאת. שהוא ערנו.
3: שולח לו, לא מעניין. שולח עוד אחד, זה לא מתאים לרדיו. אמרתי, אתה יודע מה? איך תסתדר לבד? ביי שלום, יסתדר לבד וברח מפה השבוע, אתה רואה.

0: אבילסון, מוטי איידנסון, דיבור של הלב, דואט שלהם. טוב, עכשיו
1: ועכשיו פלוס גז.
0: טוב, חברים יקרים, אנחנו עם הכותרות. טוב, אז נתחיל עם גולדקנופ אהובנו, יקיר הפינה ויקיר התוכנית, ובכלל יקירנו באופן כללי, שאם לא היה אותו היה צריך להמציא אותו, ברעיון למשי וגדלוביץ' כאן באחת בצהריים בכל ברמה, מתענג על הפאר בכלא 10, לשונו, איזה גינות, איזה ממטרות, איזה פרחים, תן לי בניין אחד ואני מאכלס את המקום.
2: לא מספיק לו בניינים, יש לנו הקלטה של זה? לא?
0: יש לנו הקלטה של זה. אנחנו עכשיו מיד נשמיע את זה. אבל כאילו, גולדקנופ, מה שמדהים בו, זה שהוא תמיד מזהה נדלן.
2: כן, לא משנה מה.
0: הוא לא רואה הסבל עכשיו של
2: בחורי. הוא לא רואה עכשיו 40 יש עצורים בפנים.
0: הוא אפילו שכח שיש שם בחורי ישיבות.
2: הוא רואה עכשיו גן ילדים.
0: ראה ממדרות, ראה פוטנציאל עסקי, ראה את האזור, אזור ארסוף, כפר יונה, נתניה.
3: אתה יודע שהוא הגיע לשם, והוא רואה את הבחורי ישיבות נמצאים בתוך מקום כזה פר והדר, הוא אומר, סתם שיקרו. אמרו שביטלו לבחורי ישיבות את הפרויקט מחיר למשתכן. תראו, הם פה נמצאים במחיר למשתכן.
2: סולמן גם עושה חיקויים של גולדקנופ כשצריך.
0: אז אנחנו נסמן את זה לפנינו.
2: אגב, אתה יודע, אצלנו בתוכנית במוצאי שבת, אז אלינו בחורי ישיבות, אתה יודע שקצת מסובכים וזה, מפחדים.
3: קצת, הרבה מסובכים.
2: לא, אז זה בחור עלה, הוא אומר, נגיד לך את האמת, לא אכפת לי לייצר. האוכל שם, שמעתי שהוא על הפנים, אבל הוא בטוח יותר דפוק מהישיבה. הלחץ של המפקד פחות מהלחץ של המשגיח אצלנו בישיבה. מבחינתי אין לי בעיה לשבת שם שבועיים.
3: אפרופו, אתה יודע שאנחנו בדיוק הבאנו בשבוע שעבר, ראיון של גולדקנופ לעיתון המודיע, שביקר בכלא 10, והוא אומר שהוא הולך לבקר עוד ועוד ועוד ועוד, וכל שאפילו זה אותו ביקור. כל אחד לקח את הציטוט שמתאים לו. ושם הוא אמר שהוא שמע שהאוכל שם לא טוב.
2: נכון, משהו נכון, הכנסה. נכון,
3: כי זה האוכל בפסה. ישן.
0: האוכל ישן. נכון.
2: אז בוא נשמע, קרה, בוא אז נשמע, איך אבל... זה פתאום...
0: כן, כי הוא אז דיבר על האוכל, וזה עניין אחד.
2: האוכל לא זרם לו, אבל הנדלן זרם לו.
3: אופה לא טוב, אבל...
2: הנדלן, הנדלן מצוין.
0: הנדלן הוא ראה את הפוטנציאל. טוב, בוא נשמע רגע את הדברים של גולדקנופ.
4: אם מישהו חשב שהגיע הרגע, שהוא רוצה את גול שעות, הפוך, אנחנו נ עשה שם את הישיבות, אתם רוצים שנהיה בכלא, אין שום בעיה. תן לנו כמה בניינים שבניתם לכלא, בנים, יש היום בניינים יפים, ונשחזר אותם, נבנה אותם, נשפץ אותם. יש לי כרגע גופים שביקשו ממני שאני אפעל בזה, אבל כרגע אנחנו עוד לא הגענו.
5: הנה, הקצאות לגור בבתי הכלא צבאיים, הקצאות לחזקות אחרת, בואו חגיגה נוספת. הרב גולדקנופ, אבל אני רוצה לשאול אותך רגע ברצינות.
4: אתה לא היית בכלא 10. לא
3: ראיתי שאתה היית כמה פעמים לאחרונה.
5: אני שמעתי אותך, איזה שליח ציבור היית שם, פרקי תהילים.
4: איזה גינות, איזה ממטרות, איזה פרחים. אי יופי שם, תן לי בניין אחר.
5: חמדת כבר פנינת הנדלן הזו.
3: אני כבר שמעתי שצהל הולכים להחליף את השם מכלא 10 לכלא גולדקנופ.
0: יפה.
2: אני רואה אותו כבר בכלל עומד שם ומחייג לביטוח ישיר לעשות ביטוח.
3: בניין הנגיד, בניין הנגיד, בניין הנגיד גולדקנופ.
2: כן, כזה הקדשה בחוץ כזה.
3: כן, תרומה כזה.
2: כמו שיש בבתי כנסיות.
3: כן, אבל אתה יודע, גולדקנופ לא באמת נבעל מבתי כלא. לא שהוא ישב שם. אבל הוא למד בחסידות גור.
0: נכון.
3: והוא יודע דבר או שניים. הוא יודע מה זה ישיבה של חסידות גור.
2: חסידי גור שעכשיו מאזינים לנו.
3: הם לא מאזינים לנו.
0: גן חיות בעיר התורה, בין רחוב מואליבר לאנילביץ' בבני ברק, משתכנת למשפחה של תנים.
2: חיפשו את המקום העשיר.
0: פרסם את זהרין כמובן.
3: אני חושב שזה עולב גדול. לקרוא לדבר הזה גן חיות, אם יחיאל מגן החיות לא נמצא שם.
0: איי, איי, איי, איי, וזה אתה צודק.
2: זה רק בני ברקים.
3: ואני מדבר עם מי שלא יודע, על יחיאל האגדי המוכר. פינת ברוקלין.
2: חי?
3: פינת ברוקלין קראו לזה.
0: היום לא קוראו לזה כבר ברוקלין.
3: היום כבר לא, היום כבר אין שם גן החיות.
0: זה פינת החי, למה?
3: יש.
0: בטח.
3: הביאו.
0: בטח שיש, מה, אני הייתי שם, לא מזמן.
3: כן.
0: כן, אני אהבתי את זה שהם השתכנו דווקא במואלי ורנילביץ',
2: כאילו. יש להם סטנדרטים.
0: יש להם סטייל, אתה יודע, אתם מדברים עליהם תנים, לא מפותחים, לא זה, מה אתם רוצים? בוא נעים יודעים.
2: אז תשמע, אני אחד שסובל מאוד מתנים.
0: כן.
2: אני גר בעל גבול הירקון, איך שמגיע הלילה, זעקות שיכולות להיות שעות. שעות, כאילו, היום כבר התרגלתי ואני די...
0: שומעים את זה בתוך הבית?
2: בטח.
0: גם כשאתה סוגר חלונות והכל?
2: ומתי זה כפול? כשיש הזעקה. אם יש הזקה, הם בכלל מתחרפנים, אתה שומע אותם מתחרים עם ההזקה כאילו.
0: אוי ואבוי.
2: עכשיו כשהתחילו פה החולדות בבני ברק, ועד הבניין שלי מגיעים, הם לא מעיזים ממש להיכנס לתוך הבניין. ועד היום, אתה יודע, חולדות וזה שמו תמונות בבני ברק של רב שייה.
0: נכון.
2: אז אני אומר אולי שישימו תמונות שלי בשביל התנים, אתה יודע, כאילו לעצור את ה...
3: אתה יודע, אתה אומר שהם היו בירקון, זה אזור של רמת גן, תל אביב, כל האזורים היוקרתיים, והם עברו לבני ברק בגלל יוקר המחיה. הם שמעו שבאזור של... אומנם זה אני לויץ' וזה היוקרה של בני ברק, אבל עדיין יוקרה של בני ברק לא כמו היוקרה של הירקון בתל אביב.
0: זה נכון.
2: אני בכלל חושב שכל חלוקת החיות, אגב, היה על זה כתבה שבוע, לא יודע אם ראית, איילים בדרום יש מלא, והתנים והחזירים בדרום. אני צריך לעשות את כל החלוקת חיות לפי שמות הראשי עיר.
0: אוקיי.
2: למשל,
0: נו.
2: בבת ים כל החיות בר שם זה צבעים, למה? כי קוראים לה ראש עיר צבי בר. תל אביב חולדות, רון חולדאי.
0: יפה.
2: חזירים בזה, למה חזירים? יונה יואב, רק יונים. רק יונים.
0: יפה.
2: בטירת הכרמל למשל, קוראים לה ראש עיר אריה פרג'ון.
0: נו.
2: אריות.
0: יפה, אוקיי.
2: וגם בבני ברק כמובן.
0: נו, למה? מה קרה? זייברט, נו.
2: לא, זה בגלל, לא, זה בגלל התנים. איך כותבים תן?
0: נו.
2: תן. מה העירייה נותנת לך כל היום?
0: נו.
2: נותנת. כל העירייה לא לוקחת פה כלום, רק נותן. נתינה ונתינה ונתינה.
3: מה היא נותנת? מה היא נותנת?
0: תנים.
3: נותנת דוחות. וזה בדיוק מתחבר. וזה בדיוק מתחבר
2: אליי. הכל מתחבר בסוף.
3: וזה בדיוק מתחבר לי שהגיעו לזייברט, זה פולו. אתה יודע שברחוב הנלוי שהתחילו להגיע תנים? לכו תבדקו אם כבר שילמו ארנונה.
0: טוב, ראיתם שמוטקה בלוי פרש מקבוצת דגל לתורה?
3: לא.
0: לא.
2: אני אומר, תשמע.
0: בהודעת הפרידה שלו הוא כתב הבהרה והתנצלות ביות ומנהלי הקבוצה בפועל לא ממלאים את תפקידם כראוי לשמור על כבודם של גדולי ישראל, למרות שהייתי מראשי ומקימי הקבוצה ואף ראיתי בכתיבתי שליחות להנחלת אמון הסחכומים, אין לי שום ברירה עד שלא יעופו מכאן הקודחים בספינת דגל התורה.
2: ואני אומר, מפה מתחילה ההידרדרות. התחלה אתה עוזב את הקבוצה של דגל התורה, ואז אתה מתחיל ללכת עם כיפה בלי סרט, ואז אתה מתחיל לארגן הופעות נפרדות. מפה מתחיל ההידרדרות של
0: כל כך. אם תראו איפה מוטקה נפל, זה התחיל שם.
2: זה שהוא עזב את הקבוצה של דגל התורה.
0: אני חושב שזה גם ההפך. ככה, פתאום אתה תמצא אותו עם הפלג. כי פה בדיוק קו התפר. מתי הוא הופך להיות מדגל התורה לרצפניק? הוא רגע משם.
2: רק צריך לחבר אותו לקבוצה שלהם, אתה אומר.
0: בדיוק.
3: אני טועה עכשיו, מי יוציא לנו צילומי מסך לפרגוד ולכל האלו של מוטקה בלוי?
2: היה.
3: איפה הוא יכתוב עכשיו את כל
2: הדברים? אבל הבנתי שהוא חזר כבר אחרי איזה כמה דקות.
3: כן?
2: כן. הוא רק קצת להפחיד אותם.
3: זה רק היה צריך בשביל...
2: לא, יש מאזינים שעכשיו בלחץ, אז חשוב להעביר את זה שהוא חזר.
3: שהוא חזר.
2: כן.
0: טוב, חברים, ידיעה אחרונה שלנו להיום, בפלוס גז, בישיב הבוחר מפרסמים שבחרו ישיבה שנעצר במחסום 443, תוך דקות ספורות הגיעו למקום מאוד בחורי ישיבה, בגלל, איך קוראים לקו של הבחורים שנעצרים?
3: צבע שחור.
0: צבע שחור.
3: הריקים הגיעו,
0: יפה,
3: יש עוד.
0: יש מספיק קבוצות.
3: החוטפים הגיעו.
0: יפה. אז החיילים שראו את מאות הבחורים מגיעים, נטשו את עמדות השמירה וברחו. המחזה הפך למשעשע כאשר כמה עריקים עלו לעמדת השמירה להחליף את החיילים כדי שהעמדה לא תישאר ריקה. אריה זיסמן אגב יתד פרסם את זה.
2: חייב לומר לך שלא יודע כמה זה משעשע אם חיילים נבלים כשרואים בחורי ישיבות, אני לא יודע. מזה הם נבלים כאילו, אז מה יקרה כשמחבל מגיע?
0: אי ואבוי.
2: אבל יש לי, יש לי סיפור אגב. ששמעתי ממקור ראשון מאחיין שלי באותו מחסום, לדבר קודם.
3: לא, אתה יודע, ריק מגיע לשומר, אתה יכול ללכת, אני שמור, אני שומר פה, אתה יכול ללכת.
2: בדיוק. אז אתה יודע, במחסום שם, ב-443, כל אוטובוס שעובר יש חייל שעולה.
0: כן.
2: עושה בדיקה.
0: סיור כזה, נכון.
2: מייסה שאויו כך היה, אחיין שלי וישיבתו נסו לחתונה בבני ברק של אחד מהרמים של הישיבה, בבני ברק של אחד מהרמים. ועולה חייל, הם חשבו שבאים לעצור אותם, הם לא ידעו את הבידוק וזה, עולה חייל.
0: נו.
2: והם צועקים, צבע שחור, צבע שחור, והחייל שעלה היה אתיופי.
0: וואו.
2: אוי, והוא היה בטוח, היה שם מאומת עולם, הוא יהיה ממנשק. היה שם צרחות וצעקות וזה, ואז בסוף התברר כאילו על מה הזעם שלו, לא, והמפקד עלה. ואמר, מה, אתם מבזים ככה, זה התורה שלכם, וזה, אתם יודעים איך הוא נפגע, איך זה? ואז בסוף התברר שכל הבלגן היה בכלל בגלל הצבע שחור, שאמרו לו אותו...
3: שלחדו שהוא הולך לעצור אותם.
2: הוא בסך הכל עלה לסיור באוטובוס.
0: כן, וואו. טוב, חברים, עד כאן פלוס גז להיום, תודה רבה לכם. תודה, ממש היה לי לעונג, חייב לומר.
3: שמעתי איזה אחד מהפלג שם צועק על החייל. איזה אריק, אל תברח, אני שומר עליך.
0: יפה. פול גאס רדיו
6: שואו. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
10: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
11: פחות מקום על השיש. יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
15: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
16: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
17: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
18: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
19: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
20: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
21: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו, עליו השלום.
22: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495. מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
23: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
24: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
1: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיכו לממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, גישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
4: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
5: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
13: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
24: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
25: בבריאות לא מחכים לאומית.
24: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
26: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
27: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף כפוא, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י"ג עד דצין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועד.
28: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
0: טוב, מאזינים יקרים, רציתי לספר לכם שאנחנו בפעילות עם המוצרים המבוקשים של חשמל הקרן. המאזינים שלנו יכולים לדעת וגם שומעים בטח בפרסומות שבחשמל הקרן יש את סדרת המזגנים החדשה של טורנדו אינברטר טופ איקס החדשה, שנועדה לתת לבית שקט ורוגע לטווח ארוך, עם קירור עוצמתי, פעילות יציבה ועמידות גבוהה יותר לאורך זמן. אגב, העלות, סדרה זו היא חסכונית ביותר, עלות ללילה באגורות, שים לב דודי, רק 0.54 אגורות ללילה, שימוש של 7 שעות במזגן.
2: מה שמזכיר לי בעצם את מה שדיברנו פה בשעה הקודמת,
0: כן,
2: איך
0: כן,
2: לחסוך.
0: איך לחסוך, ו7 שנות אחריות של טורנדו על המזגן. חשמל הקרן אתם מקבלים גם מעטפת מלאה, מזגן במחיר טוב, כולל התקנה על ידי מתקינים מקצועיים ושירות ותאום מלא. רשת חשמל הקרן היא רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי על פי סקר אסקריה, כבר 8 שנים ברציפות, חוות הדעת שהלקוחות כולכם מכירים, יש להם את כל מוצרי החשמל הגדולים שתצטרכו לבית במחירים הקטנים ביותר. אז מתקשרים עכשיו לחשמל הקרן, כוכבית 2757, כוכבית 2757, או בסניפים ברחבי הארץ, או חפשו פשוט ברשת חשמל הקרן.
2: חשמל פתוח, הקרן.
0: עושים כן. לכם. אתר פתוח בכל הסינונים, אין עוד רשת כזו במגזר החרדי. כוכבית 2757, כוכבית 2757, יש לכם גם סניפים ברחבי הארץ. אנחנו רוצים שהמאזינים שלנו ישתפו אותנו, גם דרך הקו וגם דרך שיעלו לשידור ויספרו לנו, איפה החום תופס אותם בצורה היצירתית החכמה ביותר. שעניינו אותנו. בסיום השבוע הזה, אחד מהמשתתפים יזכה במכונת קרח מפנקת של חברת סאוטר, כמעט 2 ליטרים בשווי 990 שקלים במתנה לקיץ קריר ומרענן ומפנק. איפה החום תופס אתכם? בבית כנסת, כשאתה מוציא את הילדים שלך מהגן, או whatever, לא יודע, תן לנו...
2: באוטובוס.
0: תן לנו את היצירתיות שלך ואת המקום המעניין ששם החום תופס אותך, כי אנחנו הולכים לקטול את החום עם חשמל הקרן. אם אתם רוצים לעלות לשידור, 0799-800-921, 0799-800-921, 0799-800-921, ככה קל. ככה קל, ככה פשוט. טוב, עקיבא הוציא שיר מאוד מאוד יפה, שאני מאוד מאוד אוהב. רוצה להיות טוב. שיר טוב.
2: כולנו.
0: אתה כבר טוב, דודי.
2: אוקיי.
0: אתה כבר טוב במקסימום, אתה יכול ללכת. תודה רבה לך, דודי איינורן. השתמע גם. אתה רוצה לשיר איתו ביחד?
2: בטח.
0: מחר אנחנו הולכים לעשות את ה...
2: דואט.
0: כן, פול ווליום שלנו.
2: עקיבא יהיה פה?
0: לא.
3: אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: אוקיי, טוב, מאזינים, אנחנו ביקשנו מכם, ממש מקודם, שתספרו לנו איפה החום תופס אתכם. זה לא כזה, לא פעילות קשה. תספרו לנו איפה החום תופס אתכם, אולי תקבלו מאיתנו מכונת קרח מפנקת של חברת סאוטר, 1.88 ליטרים בשווי 990 שקלים במתנה לקיץ קריר ומרענן. זה יקרה ביום רביעי, אנחנו נפנק אחד מכם. אבל במהלך השבוע הזה אנחנו רוצים שתספרו לנו איפה החום תופס אתכם, וכמובן שאנחנו ניתן לכם, לכל מי שיעלה לכאן לשידור יקבל מאיתנו פרס. זה ברור, אני מקווה שזה ברור לכם. כל מאזין שעולה לכאן לשידור מקבל מאיתנו פרס. 079-800-921 איפה החום תופס אתכם? אם יש לכם איך לפרק את זה, לתת לנו יותר מזה, זה בכלל מעולה. 079-800-921. שלום רבקה.
1: כן, שלום.
0: שלום רב.
1: שלום, מה שלומך? כן, אני
0: תופס
1: את החום, ואני אקח את הילד של הגן. שיש את הכל להליכה,
0: וממש נוראית. מאיפה אתם בארץ?
1: בבית שמש.
0: בית שמש, אז זה ההליכה הנוראית והחום כבד, וכשאת מוציאה אותם בצהריים, כשאת מוציאה את הילדים.
1: כן, באחד ועשרים.
0: אוקיי, רשמנו לפנינו, רשמנו לפנינו, זו אחת מהדוגמאות שאנחנו אגב הבאנו כאן. אם יש לכם עוד צור, אנחנו כמובן ניתן לכם פרס מתנת התוכנית, ואם גם לכם, אלו שמאזינים לנו עכשיו, יש לכם מקום שהחום תופס אתכם בצורה יצירתית, מעניינת, חכמה, חייגו אלינו 079-9-800-921 079-9-800-921. אנחנו גם קוראים לכם לחייג לחשמל הקרן, כוכבית 2757, כוכבית 2757, חשמל הקרן, שם תשיגו את סדרת המזגנים החדשה של טורנדו אינברטר. אבל למה אני מדבר, אם אני יכול לצרף אל השיחה הזו את רבי דוד ססון, אז פתיח ואנחנו מיד פונים.
2: תוכן פרסומי.
0: רבי דוד ססון היקר, חשמל הקרן, כוכבית 2757, עם הסניפים פריסה ברחבי הארץ, בכל מקום שרק תבחרו, חשמל הקרן, מה שלומך יקירי?
3: איך אומרים, צהריים טובים, מה הגדרה עכשיו?
0: אתה, אני אגיד לך מה, הבעיה שלך שאתה לא יודע מתי לילה, מתי בוקר, מתי יום, אתה כל היום ספון בסניף של חשמל הקרן.
3: את האמת זה נכון, ישראל, לא היה פעם שאתה יודע, כל פעם מסתכלים רואים שאני פה.
0: אני יודע.
3: זה גם מתחיל העונה עכשיו, כל החום יוצא, אנשים לא יכולים להיות ברחובות.
0: תשמע, אני חייב לומר לך, שאפילו ברכב עם הסגן על פול קשוח, זה התקופה הזאת שכאילו לוקח שנייה אם אתה בצהריים נוסע, איי, מה קורה? ואתה יש לך את המזגנים הכי חדשים של טורנדו, חברה מובילה ביותר, טורנדו אינברטר טופ איקס, הסדרה החדשה, תספר לנו עליהם, מה מיוחד בעצם בסדרת המזגנים הזו שאתה משווק כעת?
3: אתה מכיר את זה, הרב ישראל, שלפעמים יוצא ריח מהמזגן, ריח כזה של כל מיני עובש, כל מיני
0: דברים כאלה. חייב לומר לך, תקשיב רבי ססון, היום אמיתי, השם עדי, עשינו איזו ישיבה באיזשהו מקום, ומישהו הדליק את המזגן ויצא עלינו ריח, הריח הנורא הזה שאתה מתאר. מסתבר שלא ניקו שם את המזגנים כמה חודשים טובים, או אולי כמה שנים, אין לדעת. זה גם, כמובן, לא היה המזגנים טופ איקס של זה. אתה רוצה לומר לי שיש טכנולוגיה שבעצם מנטרלת את הריחות האלה מראש?
3: כמו שאתה שומע, יש להם את הציפוי הזה, הידרופילי, שהוא נותן שלא יתצמד לזה, לא קורוזיה, אז לפעמים זה בא מכל מיני קורוזיות, כל מיני דברים כאלה, ואז הוא לא נותן להם שידבק לו. כן. ואז אוטומט מזה, אז לא נהיה ריח. זה מעלה אחת של המזגן הזה, שאתה מדבר על הטופ אקסטרה איקס, הציפוי הזהב. יש לו עוד מעלה שהאריכות ימים של המזגן שהוא מחזיק יותר זמן. אתה יודע, אם אתה שם אלומינום פשוט, או שאתה שם כל מיני ציפויים שמחזיקים יותר לטווח ארוך.
0: כן.
3: וחוץ מזה, המזגן הזה הוא 0.54 גורות ללילה שלם, ישראל. ישראל
0: היקר, שזה מטורף, שלם, זה מטורף. כמעט
3: חצי שקל.
0: כל האבות שנטרפים, האבות, אני קורא לה, האבות של הבוילרים. כל האבות שנטרפים מהבוילרים, וזה, זה אתם, אתם חייבים מזגנים כאלו בבית. חייבים. מזגן של שקט, כל החדרים יש להם מזגנים, כולם נהנים, כולם בכיף, ואתה יודע שילמת 0.54 ללילה שלם, זה מטורף.
3: אומרים אצל הפרסים על אמוב, זה באמת בחינם, ישראל. לילה שלם 0.54.
0: כן.
3: ועכשיו תשמע איזה מבצע עצום עציתי. מה שאמרתי לעצמי, אנשים לא רוצים, לפעמים קשה להם. אמרתי נעשה מבצע שאף כל לא יוכל למצוא כזה דבר.
0: דבר אליי.
3: 1,850 שקל, המזגן הסדרה היוקרתית.
0: כן.
3: ועל זה כולל הובלה והתקנה, ועל זה אני הולך לתת עוד 1,500 שקל מארז, להחליף אותו בפוד אפילו בנאמן. ישראל, יש כזה דבר? כולל הובלה,
0: עכשיו
3: כולל
0: תגיד התקנה. לי, מה אתה מרוויח פה?
3: שם ישראל נהנה. וקצת, אתה יודע, ביסלה.
0: בונה, מה קורה לך? 1,500, ב-1,500 תווים, 1,850 כולל התקנה, כולל הובלה. מה נשאר? בונה, המזגן הזה עולה. מה קורה לך? זה גם עדיין המחיר הכי זול שאפשר למצוא את המזגנים.
3: ישראל, שיבדקו כמה עולה המזגן. המזגן עולה באזור של 1,400-1,500 שקל. התקנה עוד 1,000.
0: מטורף.
3: אז אני
0: רוצה
3: ב-1850 ונותן
0: לו
3: את
0: התקנה
3: ונותן
0: לו
3: את מתנה.
0: מטורף. עכשיו בכוכבית 2757, כוכבית 2757, חשמל הקרן, רשת מוצרי חשמל של קרן בני הישיבות, שעושים לכם כמובן מחיר, וגם במשך 8 שנים זוכים ברשת הזולה ביותר במגזר החרדי על פי סקר אסקריה, ויש להם את כל מוצרי החשמל הגדולים שתצטרכו לבית במחירים הזולים ביותר, ויש להם מעל הכל את רבי דוד ססון, אהוב ליבי, האיש הכי יקר בתעשיית החשמל ובכלל. כוכבית 2757, כוכבית 2757. רבי דוד, אתה יודע שכמה עם הפנים לפנים, אתה יודע כמה אני אוהב אותך?
3: זה אמת. זה האמת.
0: אני יודע גם כמה אתה אוהב אותי, כן?
3: איתך, אין מישהו שלא אוהב אותך.
0: איי, נו.
3: אותי, אתה יודע, שרה ישרה, אבל אותך...
0: רבי דוד, אין כמוך בעולם. כוכבית 2757, כוכבית 2757. אתה וילדיך וכולם, כל האנשים בחשמל הקרן, כולם זהב טהור, נתי וכל החברים הטובים, פשוט חייגו כוכבית 2757, כוכבית 2757, השירות הטוב ביותר, המחירים הטובים ביותר, מבינים אתכם. כמובן רשת מוצרי חשמל של הציבור החרדי, שמבינים את הציבור החרדי, ולכן, וגם זולה ביותר. אז כל הסיבות, קיבלתם גם מבצע מטורף עכשיו של המזגנים, כולל הובלה, כולל התקנה, כולל המזגן מהסדרה החדשה של טורנדו, עם 7 שנות אחריות, עם 0.54 אגורות ללילה. טירוף, כוכבית 2757. דוד ססון, רבי דוד ססון, תודה רבה לך, יקירי.
3: תודה.
0: תודה,
2: תודה. מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממבצעי 2 ועוד 1 מתנה, הזול מביניהם על מגוון ענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון. בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% קוטנה. מיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: בשעה שאתם שרים זמירות סביב שולחן השבת, יש מי שיעשה זאת בפעם הראשונה. ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת, כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
10: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
11: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
12: עושים לכם הכי
6: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח או מותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
12: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
13: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
14: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. כי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
15: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
16: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
17: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
18: אל תרחיבו! תעברו! התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
19: אתם מאזינים לפול גז, עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
0: טוב, דקות אחרונות שלנו, ממש דקות אחרונות. ואנחנו מיד נהיה כאן עם טבח ועם כל מה שקרה, קורה ויקרה בתעשייה. אבל עכשיו אני רוצה לפנות ולומר שלום לאישי. מה קורה אישי?
20: בסדר, ברוך השם, אני אשמע.
0: ברוך השם, מצוין. מאיפה אתה אישי היקר?
20: אני באשקלון.
0: אשקלון, איך באשקלון?
20: רציתי לומר, אחלה, ברוך השם.
0: איפה החום תופס אותך יקירי?
20: כן, אני חושב בכניסה לרכב, באמצע היום שהרכב רותח, והחום תופס אותך, קודם זה סיוט מחדש, כל כניסה לרכב, ואז הרכב מתקרר, ועד ש...
0: זה נכון. זה, אני, עם זה אני ממש מזדהה, אני מסכים איתך כל כך. סיוט שאין לתאר, באמת שזה סיוט שאין לתאר. וואו, אתה כל כך צודק. ואנחנו... רשמנו לפנינו, וכמובן נשתן לך גם איזה חולצת פורור, יאללה, תהנה, תתפנק לך. בסדר?
20: תודה רבה.
0: יאללה, תודה רבה לך. גם אחר נהיה עם הפעילות הזאת, ביחד עם חשמל הקרן, שם תשיגו את סדרת המזגנים החדשה של טורנדו, אינברטר טופ איקס החדשה, שנועדה לתת לבית שקט ורוגע לטווח ארוך, עם קירור עצמתי, פעולה יציבה ועמידות לאורך זמן. המזגנים שמגיעים עם ציפוי הידרופלי מוזהב, ובמעייד להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. הסדרה החסכונית ביותר, עלות רק של 0.54 אגורות ללילה שלם. שימו לב, בחשמל הקרן אתם מקבלים מעטפת מלאה, המזגן במחיר הטוב ביותר, כולל התקנה על ידי מתקינים מקצועיים ושירות ותאום מלא, כולל הובלה. ועכשיו רבי דוד נתן לנו גם מחיר מטורף, 1,850, כולל הובלה, כולל התקנה, כולל 1,500 שקלים בתווים שתוכלו להחליף בפוד אפיל אם אינני טועה ונאמן. והכל בכוכבית 2757, כוכבית 2757. בסוף השבוע, אחד מכם יקבל מאיתנו מכונת קרח מפנקת של חברת סאוטר, בשווי 990 שקלים במתנה לקיץ קריר ומרענן. אנחנו נהיה עם זה גם מחר, אז היו עמנו. בינתיים, תחשבו בראש איזה דבר... איזה חום, איפה החום תופס אתכם בצורה שהיא יצירתית וחכמה? היום לדעתי אישה היה כאן יצירתי, וזה גם לא היה יצירתי במיוחד, אבל זה היה בהחלט חום שתופס אותנו, וכולנו יכולים להזדהות איתו. עכשיו, מה אתה
21: איפה
0: אומר?
21: איפה החום תופס אותך?
0: כשאני רואה אותך. זו האמת.
1: נהיה חכם.
0: עולה לי החום, ואז אני מרגיש שהבעיות, כל הבעיות מתנקזות, במיוחד כשעושה לי קרקס פוליטי ואני נופל בו, אבל אתה יודע.
19: טבחה עם אהרון נורני.
0: זמן לאכול טבחה עם אהרון אורני היקר שלנו, מה קורה אהרון?
1: מה זה טבחה?
0: טבחה זה סוג של מאכל טריפולטאי או משהו בסגנון? פשוט כשבעידן שכולם קוראים... כן, מה קורה? בעידן שכולם קוראים לכל מיני זה, אתה יודע, הרינג וכל מיני דברים, בחרנו בטבחה כגג.
1: טבחה וקרפלח.
0: כן, זה היה חלק מהרעיון.
1: אחדות של עם ישראל.
0: נכון. אהרון, מה קורה? מה איתך? מה שלומך?
21: ברוך השם, בסדר גמור, מעולה.
0: אז מה קורה בחדשות התעשייה והביזנס? מה הולך?
21: שאלה טובה. טוב, הפעם כמובן שנתייחס בראש ובראשונה, ואולי זה אפילו יהיה הנושא המרכזי באייקונים שלנו.
0: כן.
21: זאת מחאת הרכבים.
0: אופה.
21: טוב, נתחיל עם יקי אדם קירה שלנו כאן ברדיו. נהג מסעי, שהלך בעצמו להפגין, לא ישב באולפן הממוזג ודיווח למאזינים, רצה לקחת חלק פעיל במחאה, ואז הנהג מסעית מאחוריו נכנס בו בכוונה ברכב.
1: כן, נהג מסעית ממוצא שוודי.
0: ראינו, כן, את, כן. ראינו את הוידאו המחריד. ותשמע, קודם כל זה היה אירוע מזעזע, גם יקי הגיב על זה כאן במהדורה. יש לך עוד פרטים על הנושא, או שזה כאילו...
1: איפה עומדת חקירת המשטרה?
21: אתם צריכים לדעת, יקי בסדר בחיים, הוא הגיע לאולפן, הוא היה נראה בסדר?
1: תראה, יש לו גבס, נראה לי.
0: לא, לא, לא. יקי בסדר, ברוך השם.
21: יופי, זה מה שחשוב.
0: כן.
21: טוב, ואפרופו אדם, בוא נגיע לשותף שלו, ישראל כהן, הפרשן, לא השדרן.
0: זה פשוט מדהים כמה אתה מקדם את ישראל כהן השני, כל פעם בתוך...
21: אני לא אשן את זה לפעמים, חלק מהאייטמים אני מלקט, חלק השותף שלך לתוכנית שקיים לו נמצא, הוא ריצה איתם, מאחורי הקלעים, אז תמיד האייטמים על ישראל כהן הפרשן הוא מביא, לא אני, אז...
0: מדהים.
21: כן, קינת סופרים. טוב, אז גם הוא נצפה במחאה, והוא קישט בעצמו את האוטו עם הבן הצדיק שלו, ולקחו חלק פעיל במחאה. וגם איצו פלדמן האגדי,
0: כן,
21: נצפה בשיירת הרכבים, והוא אמר שמבחינתו כל בן ישיבה שנכנס לכלא 10 זה עוד ספר תורה להיכל.
0: וואו, שמעתי את האמירה הזו. וואלה, אני לא יודע מה אני חושב על זה. אני גם לא יודע אם הוא אמר את זה בהומור, לא?
21: כן, יש לנו את ההקלטה גם, אבל
0: אתה רוצה לשמוע אותה? ננסה רגע לראות איפה אני זה בימים שצייטלין כאן מולי, אני יכול להשתלט על האירוע. בוא נמשיך לעוד ידיעה, בוא נראה אם נשמע את ההקלטה של ליצו כאן עוד תכף.
21: טוב, תכף. החכים של דגל התורה לא הגיעו למחאת הרכבים, אבל מה שבאמת קרה בדגל התורה, הסערה האמיתית התרחשה שמוקי בלוי האגדי פרש מקבוצת העדכונים של דגל התורה בוואטסאפ, כי הוא אמר שהוא לא, מנהלי הקבוצה לא ממלאים את תפקידם כראוי לשמור על כבודם של גדולי ישראל. ולכן הוא החליט לפרוש מהקבוצה.
0: כן.
21: כשהלך יום משמרת הקודש והחינוך, יש לו כל כך הרבה זמן לקבוצת וואטסאפ, אבל זה כבר נידון לנושא אחר.
0: זה כן, דיברנו על זה גם בפלוס גז היום.
1: תראה, יש מישהו שצריך בסוף לבדוק מה כותבים.
0: נכון, גם צריך להגיד.
21: הוא חגג את חלק פעיל. וטוב, יום משמרת הקודש והחינוך צריך לבדוק מה בוואטסאפ בגדר קודש, מה בגדר חינוך, ומה לא עובר את שניהם.
0: מה עוד יש לנו?
21: טוב, הנה קצת גם עדכוני זמרים, שהיום בואו להופיע באותו יום, לחתונות, ובגלל ההפגנות נתקעו. אז אמר קובי מרסקי משותף בסטטוס שבעקבות ההפגנה, הוא יצא לחתונה בראשון, ונתקע שעות בפקקים, אבל הוא אומר שהיה שווה להתקע בפקקים בשביל לומדי התורה, ואז אמר אבי לרנר שנתקע בפקקים והיה חייב כנראה להגיע לאולם, פשוט מאוד רחב על סוס כדי להגיע לאולם.
0: וואו, גדול.
1: אבי חג'ג'
0: ענק,
1: הוא
0: כנראה
1: מכיר את זה מה...
0: מה זה הגזענות הזאת, צולמן? גדול.
1: אבי חג'ג'
0: ענק,
1: הוא כנראה מכיר את זה מה...
0: מה זה הגזענות הזאת?

0: של פורוש, אבל מי שבאמת, אתה יודע, ניהל את כל השערה והרגיש כמו גביר, זה היה גולדקנופ שנסע מרחב השרד בראש השערה, עם השקלקות, עם כל האורות. ובאמת, אתה הרגיש חד פעיל, חבר'ה, עכשיו אתם תעברו לפה.
1: אני רואה את גולדקנופ רק נהנה מכל מה שקורה.
0: אני גם, תאמין לי, לפחות אם הח"כים החרדים לא עושים משהו בכנסת, לפחות שהביאו בידור והווי כמו גולדקנופ, אבל מה שיותר מעניין שגולדקנופ יצא לכביש ודריך את השוטר מה לעשות, ושוטר אמר לו, אדוני, כנס לאוטו, אני לא יודע לך מי אתה, השוטר לא זיהה אותו, והוא כבר היה בטוח ש...
1: אהרון אורני, יקירי, תודה רבה לך, תבכה.
0: תודה רבה, חברים, ערב טוב.
1: יאללה, ערב מצוין ושבוע מצוין.
2: עוברים עליי קשיים, אתה תבוא, תחבק אותי, או...
1: מידע תעשה עליי תשמור, סוגר לנו את התוכנית אחרינו המהדורה המרכזית, תודה לך יחיאל צולמן, תודה לדודי איינורן, תודה לאורי צייטלין שהציל עלינו מברכותיו, תודה לדורון ביטון, תודה לכם שהזנתם, תודה ליוני פדידה, תודה לאלי בן חמו ואורי כהן, תודה לכם שהזנתם, תודה מעל כולם לאבא שבשמיים על כל הטוב שמשפיע וישפיע על כולנו, שיהיה לנו שבוע מבורך, בשורות טובות, רק טוב מאחל לכם, אוהב אתכם המון, יאללה ביי.

0: התוכנית הבאה, המהדורה המרכזית עם יעקב גרודקה. המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג. אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301. פור, חד וחלק.
1: חייגו עכשיו 03-677-7772.
0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: חלקים. שיפודי התקווה, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא. דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
2: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן האמין בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
3: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
4: המשרד לשירותי דת, מועצת בתי העלמין ועיריית ירושלים מקדמים בברכה את הציבור הקדוש המגיע להשתתף בהילולת האור החיים הקדוש. ההילולה תתקיים ביום שני, אור לתדווז בתמוז ולמחרת יום שלישי בהר הזיתים בירושלים. הציבור מתבקש להגיע בתחבורה ציבורית בלבד באמצעות הקווים 551, 552, 553. לא תותר כניסת כלי רכב פרטיים כלל. זכות האור החיים הקדוש תעמוד לנו ונזכה בקרוב לראות בישועת

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
2: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה. בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל. מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד.
4: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, מרקח כביסה יעקובי ב4.90 שקלים בלבד. ג'ל כביסה פרסיל ב17.90 שקלים בלבד. שניצל טירס קילו 300 גרם או נקניקיות טיבול קילו 200 גרם ב29.90 שקלים בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י"ג עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
5: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
6: המהדורה המרכזית. המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בקול ברמה.
7: סיכום חדשות היום בקול ברמה.
6: מגיש יעקב גרודקה.

0: טוב ושלום רב לכם. המהדורה המרכזית, היום נרשם צעד נוסף בדרך להסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, חבר הכנסת בועז ביסמוט, הציג את עקרונות החוק לביטול מעצרי העריקים. לאחר מכתבו של מזכיר הממשלה ביום שישי ומכתבו של שר הביטחון הבוקר. על פי המתווה המוצע, תלמיד ישיבה לומד 45 שעות שבועיות שאינו מועסק במקום אחר, יוכל ליהנות מההסדר. התלמיד וראש הישיבה יידרשו לחתום על תצהיר, ובמקביל יוצבו מפקחים שיבקרו בישיבות לצורך אכיפת החוק. כבר ביום שלישי הקרוב בשעה 11 בבוקר יחל הדיון בוועדת החוץ והביטחון, ולאחר מכן צפויה הצעת החוק לעלות להצבעה כהוראת שעה לשלושה חודשים בסך הכל בשלב הראשון. הערכות במערכת הפוליטית כי החוק יעבור לכאורה ברוב. במקביל החלו היום הדיונים סביב חוק יסוד לימוד התורה. עוד לפני שהדיונים התקדמו הספיקו לעורר סערה ציבורית ופוליטית רחבה. בקואליציה מציגים את החוק כמהלך היסטורי שנועד להגן את מעמדם של לומדי התורה כאן במדינת ישראל, או יותר דיוק את מעמדו של לימוד התורה במדינת היהודים. בעוד שבאופוזיציה ובחלקים נרחבים בתקשורת הכללית תוקפים את המהלך בחריפות וטוענים כי מדובר בשינוי בעל השלכות מרחיקות לכת על אופייה של המדינה. אני מאוד אהבתי את מסיבת העיתונאים של נתניהו, איש עוד מעט תביא לנו את הדברים, שהוא אמר דברים פשוטים. אם באירופה היינו מקבלים ככה דיווח על עובדה שיש מדינה, ישנה מדינה שעוצרת תלמידי ישיבה רק בגלל שהם לומדים תורה, אם לא היינו מזדעקים כאן בישראל? אז הנה, זה קורה כאן, ממש כאן. ובזירה הביטחונית, לאחר ימים של מתיחות אזורית, חילופי מעלומות ואיומים בין איראן לארצות הברית, ועל רקע הדיווחים והשמועות על הגעה להסדר מדיני, מגיעה היום הבשורה הקשה מלבנון. סרן דוד חזות מאשקלון, השם ייקום דמו, בן 21 בלבד, הוא נפל בקרב בדרום לבנון. עוד במהדורה, נעקוב אחר רעידת האדמה שהורגשה בוונצואלה ועוררה דאגה באזור. נהיה עם הרב הראשי של וונצואלה, בעזרת השם, רעיון ראשון שלו בתקשורת. אני חושב רעיון נדיר, הוא כמעט לא עולה ומדבר. זה יקרה, בעזרת השם, בשעה הקרובה. נעסוק גם בהוראה החדשה של השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, להפסיק את השימוש בבואש ובגז המדביע במסגרת ההפגנות. נבדוק מה צפוי בעצרת הספרדית הגדולה שנדחתה מאתמול למחר, האם היא אכן תתקיים ברחובה של עיר, והאם הרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, ישתתף במעמד. ישי חסון, אורי כהן, יחיאל צולמן, יוני פדידה ואבנר שרון הם הצוות שלנו הערב הזה. אנחנו מתחילים.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
0: שוב שלום לכם, המהדורה המרכזית, אנחנו כאן, ונודה גם למנכ״ל אריאל דרי שבזכותו אנחנו מדברים, נושמים כאן, ובזכותו אתם המאזינים יכולים לקבל בבית את הקולות שיוצאים מהאולפן בפני ברק. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, שלום, ערב טוב לך.
2: שלום וערב טוב יעקב.
0: תעשה לנו סדר, ואני רוצה שלא תיצור חס וחלילה אופוריה בקרבם של המאזינים, שהנה הכל נפטר כי סוף סוף יפסיקו לעצור בחורי ישיבות, וסוף סוף אולי יהיה פה חוק יסוד לימוד התורה. אז אחרי שתיתן הברה שזה לא אמור לפתור באמת את הבעיות, תסביר לנו מה בעצם קורה, מה לוח הזמנים עם שני החוקים הללו.
2: נכון, אז נתחיל באמת כמו שאמרת בעברה. לא מדובר במהפך, לא מדובר בפתרון, מדובר במקרה הטוב אולי בפלסטר שעשו להיקרה במהירות, ובכלל לא בטוח שהפלסטר הזה באמת יעזור. אבל זה כן משהו. זה לא אומר שזה כלום, זה כן משהו וזה כן ראוי וחשוב. אחרי שאמרנו את כל זה, אז נסביר בעצם מה מדובר. היום הכנסת, בכנסת דנו בעצם בחוק יסוד לימוד תורה. זה החוק שאמור להסדיר את מעמד לומדי התורה במדינת היהודים. כאשר מטרת החוק הזה, אין, צריך לומר, לחוק הזה אין השלכה מיידית, מעשית, פרקטית, מלבד כמובן עניין מוסרי וערכי שמכירים לראשונה בערך לימוד התורה. אז היום היה דיון בוועדת הכנסת, החוק היה אמור בכלל להיות, לדון בו בכלל בוועדת החוקה, אבל הציונות הדתית פחות התחברה לאירוע ושלחה את זה לוועדת הכנסת. אז היום היה דיון מאוד סוער, יחד בפתח הדברים חבר הכנסת גפני, שזה בעצם חוק שרשום על שמו, הוא בעצם הגיש החוק, הוא נשא דברים בפתח הדיון. גם לאחר מכן חבר הכנסת יצחק גולדקנופ התבטא, וכמובן עורר את סערת האופוזיציה שתקפה אותו בחריפות. דיון מאוד סוער, זה במסגרת ארבעה דיונים שנקבעו להשבוע, היום היה הראשון, במהלך הימים הקרובים יהיו עוד שלושה דיונים בחוק הזה. במקביל, ישנה התקדמות בנושא בחוק מניעת המעצרים, או יותר נכון הקפאת המעצרים, לאחר חילופים מכתבים בין מזכיר הממשלה יוסי פוקס ושר הביטחון ישראל כץ, ששניהם שלחו ליושב ראש ועדת חוץ וביטחון חבר הכנסת ביסמוט, שניהם שלחו מכתבים שמבקשים לחוקק את החוק הזה כהוראת שעה, כלומר לא כחוק קבוע אלא כחוק זמני למשך שלושה חודשים, כלומר עד למשך תקופת הבחירות.
0: אבל בהתחלה דיברו על שנה, איך השנה הצטמצמה לשלושה חודשים?
2: שאלה טובה,
0: בעצם,
2: אולי...
0: רגע, בוא נעשה סדר למאזינים. בסוף המטרה להגיע למערכת בחירות בצורה רגועה, אז הכל שקר אחד גדול. אף אחד לא חושב על תלמידי ישיבות. המפלגות החרדיות טוב להן להגיע רגוע בצורה רגועה לבחירות, כדי שלא יגידו ויתנו, לא עשיתם כלום. ולנתניהו זה טוב שהסיפור החרדי לא ישרוף לו את הקוצים עד הבחירות. אז פשוט מתעללים במאזינים שלנו, בבני התורה, משקרים. קרים עליהם, משתמשים בהם רק כדי להרגיע את מערכת הבחירות, או שאני טועה.
2: תראה, אני כן שומע קולות בכנסת שאומרים ששלושת החודשים הללו יוארכו אוטומטית בעוד מספר חודשים, מכיוון שמדובר בתקופת בחירות. צריך לבדוק מבחינה חוקית פרלמנטרית האירוע הזה. ישנם גורמים חרדים שטוענים בפני שהחוק הזה יוארך אוטומטית בעוד כארבעה חודשים. אני לא יודע אם זה נכון,
0: לא, אבל איך זה ירד? בוא תסביר לי, דרי הצהיר, כולם הצהירו, הוראת שנה, שעה לשעה, על זה דובר.
2: ייתכן וזה בגלל גם עניינים משפטיים וציבוריים, וייתכן בהחלט שזה הטענה שאתה הצגת פה, פשוט להגיע בשקט לבחירות, אי אפשר להתעלם מהטענה הזו, בהחלט ייתכן שזו הסיבה המרכזית, אבל כמו שאתה אומר גם יעקב, זה בסוף זה פלסטר, זה אי אפשר, בסוף זה דבר טוב, זה כן דבר טוב, שלמשך אפילו תקופה קצרה לא יהיו מעצרים, אבל הדבר הזה מבחינה משפטית בכלל לא בטוח שהוא יעבור, אבל צריך לומר גם מבחינת פרטי החוק, ככה ניתן את הפרטים מלמעלה, מדובר במי שיש כאלה בתקשורת ובשמאל שמנסים לומר שהרי יש פה בעיה של אי שוויון כביכול, מה זה למנוע מעצרים רק מחרדים, מה קורה עם חילונים משתמט בתל אביב? אז התשובה היא שזה לא מניעת מעצרים לחרדים. מדובר במניעת מעצרים ללומדי תורה, מי שתורתו אומנותו עם מנגנון קשיח, מי שלומד 45 שעות בישיבה, והראש שיבה והתלמיד צריכים לחתום על איזשהו תצהיר, okay. יש גם איזושהי אולי טביעת אצבע, כרגע זה לא מופיע בחוק, אבל בוא נראה מה יהיה, אבל אין ספק שזה חוק שהוא זמני בלבד, פלסטר, אבל גם משהו.
0: אוקיי, אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, תודה רבה לך.
2: תודה, תודה.
0: עכשיו נגיד ערב טוב לרבנית טלי גוטליב.
3: מה זה רבנית?
0: רבצים.
3: שלום, שלום לכם.
0: חברת הכנסת, חברת ועדת חוץ וביטחון.
3: הקטונתי, כולנו רק בני אדם, מספיק עם הטייטלים. העבודה מדברת אודותינו ולא ההגדרות. אולי כדאי להגיד את זה ליצחת עמית בעליון.
0: כן, לא, היום כל אחת נהיית רבנית. טלי, היום כל...
3: אני לא מתהדרת בתור לולי, זה לא מעניין אותי. הדבר הכי שמעניין אותי זה להיות פה ילד בשדה השיח עבור העם.
0: בדיוק ככה הרבניות מדברות. בדיוק זה הטקסט הקלאסי של הרבנית הקלאסי.
3: עכשיו, בגלל שאני לא חשודה באמת בלהיות רבנית, אלא ביותר באמת להיות בתוך שדה השיח ממש.
0: כן.
3: ואני אומרת לכם את זה, אני שואלת כל כך הרבה זמן. המטרה היא לבטל ולחדל את הגדרת מדינת ישראל כמדינת היהודים. זה שיש פה ברור.
0: כן.
3: זאת המטרה.
0: אני רוצה
3: המטרה
0: רגע...
3: המטרה לבטל את חוק השבות ואת חוק הלאום. זאת המזימה. והמזימה המיידית, המזימה כן. המיידית היא על דרך הסנאות לעולם החרדי.
0: רגע, את אומרת דברים נפלאים, את על רמקול או משהו, דיבורית, שומעת עם חלל גדול, כאילו את נמצאת בעולם בגץ.
3: לא, אני אגיד לך את האמת, יש לי ילדה אוטיסטית, תפקוד דמור, וכדי שאני אעלה לשידור לפני שאני יצאתי לרחוץ אותה, לפני שאני מסעת לחוג בית, אז אני נכנסת ממש בחדר ארונות, עולה לשידור, כדי שהרעש לא יפריע לה.
0: בוא נבין את הסיטואציה של מסירות הנפש שהמאזינים יעריכו אותך.
3: לא צריך.
0: את חברת הכנסת טלי גוטליב, את בתוך חדר ארונות עכשיו כדי לדבר איתנו?
3: כן, כי הבא שלי נראה שלי אוטיסטי בתפקוד נמוך.
0: וואו, וואו, איזה מסירות. דבר ראשון, שפו על ההתחשבות, לא מגיע לך שפו, כי מה זה מגיע? כן מגיע לך שפו, על ההתמודדות.
3: אני לא רואה את זה ככה.
0: אבל שפו על זה שבשביל לעלות לשידור, שעשות בסוף את עושה לנו טובה, כן? אנחנו טובה הדדית, אבל...
3: אני לא עושה טובה.
0: את בתוך חדר ארונות, רגע, אני חייב להבין את זה. מה זה
3: לעשות?
0: חדר עונות קטן אבל, נכון? לא ענק.
3: קטנטון.
0: ועכשיו הרוב שם הנעליים, מה את רואה? מה הנוף שלך?
3: הכל בסדר, אני באמת אומרת את זה, אתם מבינים, זה זר לא יבין אותי, רק מי שיודע מה זה ילד שיש לו בעיה עם רעש, אבל כיוון שבאמת זה יום, זה יום שיש בו באמת דברים כל כך חשובים להביא לקדמת אופציה.
0: אז בואו נספר למאזינים. כן, או, היום, כן. היום את השתתפת בדיון בבגעת, שהיה סביב בחירת כן. מבקר המדינה, וגם היום הוציאו אותך, זאת אומרת, תמיד מוציאים אותך.
3: עכשיו, אמא שלי, רותי רז, שתיבדל לחיים ארוכים וטובים, אומרת לי הבוקר, 40 דקות, 50 דקות, גדי, אני נותנת לשופט הזה עד שהוא מוציא אותך. עכשיו, תדעו לכם, הכל משודר, ואת הכל רואים, ולכן, כשבאים שהוא מוציא אותי, אנשים לא מבינים על מה הוא מוציא אותי. הרי על מה הוא מוציא אותי? הוא אומר, כולם הקליטו. אני אומרת לו, אני לא הקלטתי. הם אמרו שהייתה בעיה להסריק, לשנות את המצלמה מאחורי תרבוד. שתדעו לכם, יש כלל אחד בדין הישראלי שאפשר לקלוט איתו בשלום. מה שלא אסור, מותר. ולכן גם בבחירות המציאות לכנסת, מותר לאדם להיכנס מאחורי תרבוד עם הטלפון שלו, מותר לו להיכנס עם התיק שלו. ולכן כל העיסוק הזה, אם צילמת, אם מותר לצלם או לא מותר לצלם, אתה לא קובע נורמות בבגץ. אתה דן מה המצב החוקי. לכן מה הדיבורים כולם צילמו. אני לא צילמתי. משמעת הוציאו אותה. אני אומרת לה, מה אתה הוציא אותי, אדוני? איפה המזג השיפוטי שלך? איפה המזג השיפוטי שלך? אני חייבת להגיד לכם שלראות את הסרטון הזה, שאתם רואים את המבט רע העיניים. רע העיניים של יצחק עמית, כשאנשי המשמר באים אליי, ואני אומרת להם, אתם לא תתקרבו אליי, אתם לא תיגעו בי, ולא תתקרבו אליי. והוא מסתכל ברוע הזה שלו, אבל אז הוא קולט שהוא מצולם. אז הוא קולט שהוא מצולם, והוא אומר, טוב, והגברת, חברת הכנסת גוטליב, רוצה לצאת, אז תתנו לה. מה זה? שואלים אותי למה אני לא קמה שהשופטים נכנסים. לא קמה.
0: תגידי לי, את
3: חושבת... אני לא מגנן כבוד לאנשים שמתנהגים ככה.
0: כן, בוא נדבר רגע לגופו של דיון. בג"ץ מתערב, בסדר, סביב עתירה כמובן, שמבקשת לבטל את בחירת מבקר המדינה בגלל הצילומים. בואי תתייחסי לגופו של הנושא המשפטי.
3: אני רוצה רגע, בדיוק כל זאת ברמה המשפטית. וכשאתה בוחר בכנסת, יש שלוש בחירות בכנסת שהן חשאיות. ואדם שופטים, נשיא ומבקר המדינה. כשאתה נכנס לאחורי פרגוד, אתה יכול לצלם שם טכנית לדומה, אם אתה רוצה לחשוט את מה שאתה רוצה. כל פעם לדבר שם בטלפון. הבחירה החשאית היא שלך, כבוחר. אף אחד לא אמר לנו בליכוד או בקואליציה לצלם. מה שהיה בכנסת, תבינו, בסבב הראשון, כדי שמבקר המדינה ייבחר, הוא צריך 61. לאופוזיציה הלוזרית הזאת, שלא יודעת אפילו ליצור ניצחון, היה להם מישהו מטעמם ששם פתק לבן. אז לא היה להם 61. אבל הם צהלו וסמכו. וששכחו שמי שצוחק, צוחק מי שצוחק אחרון. כשהאופוזיציה עשתה את המראה הזה, אני אומרת לכם, במקום שזה יהיה משהו באמת, שזה חוצה מפה פוליטית, עשו כזה תמונת ניצחון פוליטית, אז אני עזרת להם. לא ניתן להם לגדור תמונת ניצחון. היו להם שני מועמדים, שני מצוינים. אל רוס ורבלו. ואני כשנצת בשושבת, שאני, אגב, דיברתי עם רבלו, שהוא עובדים מעולה, הוא לא רק דין אישי של ראש הממשלה. הוא הצטג את הממשלה, כשהוא לא אמר שהיא צריכה לייצג אותו, נו, ברצינות. והוא אדם שייצג מול המבקר, מכיר את עבודת המבקר. מה שמפריך לשופטים, זה פשוט העובדה שהם רוצים לחדל גם את הכנסת. עכשיו, הייתה הבחירה, והיו אנשים שצילמו את עצמם. הפסיקו האופוזיציה גם בצעקות, צרחו אותה, עצרו את ההצבעה, התחילו אותה מחדש, והייתה פגישה של ראשי האופוזיציה, הקואליציה של יו"ר הכנסת, עם הייעוץ המשפטי של הכנסת. מה שלא אסור, מותר, מותר לצלם, מה לעשות? מי שרוצה שיצלם, מי שאומר לי לצלם, מי שאורה לי לצלם, מי עשית שודה בזה, שאני לא אעשה מה שאומרים, נכון?
0: תראי, עד כמה את מעבר לכאב ראש עבור שופטי בגץ, עד כמה את מראה להם את האמת בפנים, מה שלא איזו עשרות שנים?
3: תקשיבו לי טוב, אני המראה הכי איומה שלהם. אני מראה להם מי הם. ואני אגיד לכם משהו, אני לא אדם סיסמתי, אתם כבר למדתם. ככל שעוסקים בסגנון, היא צועקת, אני לא צועקת, והסגנון שלי מצוין, אם הייתי גבר זה היה מושלם. אבל אני לא גבר, מה לעשות? אני אישה, וקצת קשה עם הדבר הזה, מה לעשות? כמה דבר ברוך הוא ברא אותי? פה יהיה השם בעברי.
0: לא, זה בסדר.
3: ואני מדיעה להם, אני אומרת, אני לא יודעת פחות מהם. עכשיו, שלא תבינו, אני לא צנועה. מה פתאום, באמת לא גבל לבי ולא רמו עיניי. זה נרקש! זה ידע נרקש, מה שהם לא יודעים, אני מקפידה לדעת, מה לעשות?
0: אני רוצה את התגובה שלך, דבריו...
3: תשפיד, יש להם שיטה חדשה, רגע,
0: מה השיטה החדשה? כן.
3: השיטה החדשה, הם לא קוראים לנו נבחרי ציבור, כי אף אחד מהם לא היה נבחר ציבור. אף אחד לא 15 שופטים, 13. אם הם היו עומדים לבחירת הציבור, אחד לא הנבחר. אחד! אז איך הם קוראים לנו? לא חברי כנסת, שרים, נבחרי ציבור, פוליטיקאים, הפוליטיקאים האלה. פוליטיקאים.
0: כן. תגידי, רגע, עוד פוליטיקאי, חיים ביבס, אומר לפני כמה ימים, שאת, טלי גוטליב, מורידה 4 מנדטים לליכוד. תגובתך.
3: אוי, תנחומיי, ביבס, תראה, אני מבינה שבאמת מאוד מעצבן שטלי גוטליב אומרת, מפריעה לספין שאתה הולך להיות משוריין בליכוד. ובכן, לאחר שביררתי שלא ביבס ולא כחלון הולכים להיות משוריינים בליכוד, והיו על זה הרבה מאוד פושים בתקשורת, הוצאתי פרסום, ביבס לא לשוריין, וכחלון לא לשוריין, וביבס אתה לא לשוריין, אתה פשוט נסעת נגד הממשלה הזאת, ולי יש קטע.
0: כן.
3: אני אוספת מידע וחומרים על אנשים, ואין לי הזדמנות, לתת פה צ'אנסים שיכנסו לתוך הליכוד אנשים שחפו תחת הליכוד.
0: רגע, תוספת מידע? מה אמרת?
3: את
0: תוספת מידע לאנשים ושומרת, למה?
3: כדי שהנה, בבקשה, אחרת היית שוכח, היית זכרת שאתה זכרת שביבס יצא נגד הרפורמה?
0: לא, אני זוכר הרבה אמירות קשות שלו, גם נגד החרדים. הרבה מאוד פעמים נגד החרדים.
3: הרבה מאוד מאוד, ולכן אני לא מחפשת מתחת זה, זה נמצא בתקשורת הגלויה. ואני שומרת, כי אם אני אשכח חלילה, אני אזכר, על החלום ישבתי, וזיכרון כתבתי, וכך הובלתי לכך שהוא לא ישוריין.
0: רגע, טלי, תסביר לי שנייה.
3: ואני מבינה, רגע.
0: כן, כן.
3: אני רוצה עוד משפט אחד, אני מבינה שזה נורא מברס. אתה ליגות לי זאתי, הלא יני. אין לי פקוד אחד בליכוד. אחד לא. אני סומכת רק על הבוחרים. יתנו בי אמון.
0: את מאמינה שלמרות דר הפקודים בליכוד, את תצליחי להיכנס למקום ריאלי ורציני בליכוד?
3: תראה, אני רוצה להגיד לך משהו, רבות מחשבות בלב איש, בצד השם היא תקום. וזה אני אומרת דווקא לרוכשי רעתי, מי זאת הגוטליב הזאתי, שלא מתחנכת לאף אחד, שכל היום נמצאת בכנסת, כל היום נמצאת בבגץ, כל היום נמצאת בפסיסים של צהל, דברת עם חיילים ומיוחמים, נאבקת בתוך ועדות הכנסת, בתוך הירוץ המשפטי, מכאן עד מחר, לוקחת על הגב של המון מאבקים שקשורים למשילות ימנית. מי זאת האישה הזאתי? ובכן, אני רק בן אדם, שבא כמו שחייל בשדה קרב, ואני חיילת בשדה השיח. ואם ראיתם את גם על זה, ברוך השם, זה מה שהיה לפני שבועיים בוועדת הכנסת, מה עשיתי לניירה, בהקשר לחסינות שלי. מה שלא עשו לה אף פעם, אי פעם, ומה שאני חושבת שהימין עשה אי פעם לכיני.
0: יומיים מכוננים. תגידי...
3: ברוך השם, אז לכן אני אומרת לך, לפי הסקרים, וסקרים הם רק סקרים, הסקרים אומרים לי תוצאות שמאוד מטרידות אודותיי. אני ישר אמרתי, ברגע שזכיתי במקום ראשון שני, שלישי, בסביבות האלה, בסקרים החזקים, ידעתי שזה יגרום לכל מיני רעשים עליי. ובכן, אדון ביבס, תדע לך, לא רק שאני לא מחלישה את הליכוד, אני כוח אלקטורלי מאוד חזק בליכוד, לאנשים שהתייאשו מחוסר ימניות מספיקה בליכוד.
0: את, בוודאי תהיה ברשימת הליכוד במקום ריאלי הרשימה הבאה.
3: אני לא יודעת, לא זה בוודאי, אני שאני אגיד בוודאי
0: על משהו. מה יש לך משהו על ביבס הכי נמוך? תני לנו.
3: לא, אני לא עוסקת
0: ברכילות,
3: הוא יודע.
0: לא רכילות, אמרת שאת תוספת, אנחנו רוצים להכל על השולחן.
3: לא, מידע, חס וחלילה, זה מידע שיצא
0: מפיקים.
3: אני לא
0: מתעסקת
3: ברכילות.
0: לא רכילות, לא התכוונתי רכילות, התכוונתי מידע חשוב, אבל את יודעת מהאזור שרוצים לשכוח.
3: לא, ממש לא, אמירות שלו, נגד הממשלה.
0: הבנתי.
3: נגד ראש הממשלה, נגד הרפורמה שהממשלה הזו רוצה לעשות למען משילות ימנית. אז עם כל הכבוד, אנחנו בעת הזו שמבקשים לחדל אותנו ולמנוע מאיתנו ליצור מנגנונים ששמרו משילות ימנית, אז אין לנו, אתה רוצה לרוץ לבחירות, רוץ יהיה פריימריז. בבקשה,
0: פשוט.
3: אז אני רוצה... זה לא מושגים שאני משתמשת בהם. אני יכולה להגיד לך שסביבת ראש הממשלה עשה סקר. מה טלי גוטליב שווה אם היא הייתה רצה לבד? והסקר שלהם אמר 5 מנדטים לפחות.
0: וואו.
3: אבל כמו ש...
0: פי 2 מסמוטריץ'.
3: אני לא פי 2 מסמוטריץ', כי מסמוטריץ' שיעבור את אחוז החסימה בעזרת השם.
0: לא בטוח.
3: אני רוצה שהם יצליחו, כי אני רוצה שלא תקום מדינה פלסטינית. ואני רוצה שבכותל לא יהיו תפילות מעורבות. ואני רוצה שאפשר יהיה להניח תפילים בכל מקום, ושאדם יוכל לקיים את דתו בכל מקום.
0: אין, הרבנית, אמרתי רבנית.
3: ואני רוצה להיות יהודיה, ואני רוצה להיות יהודיה, גאה, בארץ ישראל נחלת אבותיי. אני צריכה להוציא כבר תעודת זהות, הלב דופק לי כי לא יהיה כתוב שם יהודיה. כי בתעודת זהות הביומטרית לא כתוב יהודיה. זה נורא.
0: נכון.
3: זה נורא.
0: אוקיי, אני חייב, אני חייב עוד שאלה, דווקא כמשפטנית.
3: אני רצה רק בליכוד. רגע. אני רצה רק בליכוד. כן. כי אני לא רואה את עצמי. אוקיי, בסדר.
0: אולי, אולי ביהדות התורה. מצליחה. אולי תרוצי ביהדות התורה. נראה לי שאת מדברת יותר
3: אבל
0: חזק
3: מהם. אני יכולה להגיד לך, אני משכנעת יותר מהם. אני מסכימה איתך.
0: נכון.
3: כי אני לא רוצה פשוט לבוא לקיצון, ואני שומרת על החברה החרדית יותר ממה שלפעמים החברה החרדית שומרת על עצמה. כי אני לא לוקחת שום דבר אבסולוטי. אני לוקחת כל דבר מהמקום של שחר, הוא לא רואה חולה ובטח לא החרדים.
0: אפשר שאלה משפטית?
3: בוודאי,
0: חוק יסוד לימוד התורה מצד אחד, חוק למניעת מעצרים, גם שניהם על הפרק, זה בכלל טוב למגזר.
3: אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחד.
0: לא שאלתי אבל, הרבנית גוטליב, לא שאלתי כלום עוד. אני שואל, האם...
3: אבל לא
0: כיוונתי
3: לדעת גדולים, אולי לא.
0: אני לא גדול. לא, אני שואל, התחושה שלי, ותהייתי אמיתית, כי את יכולה לומר את האמת.
3: תמיד אני אמיתית.
0: התחושה שלי שהפוליטיקאים החרדים קצת עובדים על הציבור החרדי, כאילו זורקים להם שני חוקים, שהם לא באמת יסדירו את העניין, יורידו את מפלס המעצרים, ויהיה קצת רגוע, אבל...
3: רגע. ראשית, אני חושבת שהמעצרים של החרדים הם איומים ונוראים. מה זה? מה הדבר הזה? איפה המאה אלף משתמטים בתל אביב? אותם אתם עוצרים? אותם אתם עוצרים? עכשיו, מעצר של עריקים זה מה שיוביל לגיוס חרדים? מה אתם עושים בהם? מה זה בעצם? זאת הוראה של מיירה ששונאת בעיניי. שונאת בעיניי חרדים, כי אין לי הסדר אחר. מרעיבה ילדים חרדים, בורמת לפגיעה אנושה בנשים חרדיות עובדות, עושה מה שהיא יכולה כדי לפגוע קשות בחברה החרדית ובערך לימוד התורה. זה אין מילה אחרת. ולכן אני לא מצליחה להבין את המעצרים האלה. אני כשלעצמי לא דעתי הייתה נשמעת, אמרתי לכם, לא שמעו את דעתי. לא צריך היה פה גיוס. צריך הייתה החלוטת ממשלה שאומרת שגיוס חרדים יהיה בהתאם להרחוצה, גיוס חרדים הוא בהתאם למי שתורת אומנותו לא יגויס, עם רשימות שהועברו מהחברה החרדית לצבא בצורה מסודרת, כך צריך היה לעשות. לא הקשיבו בקולי המפלגות, גם החרדיות. היום הם מודים בזה בשם מלא, שאולי זאת הייתה הדרך. לכן אמרתי, צריך לנצח במגרש שלהם, לא לחוקק חוק. יותר מזה, אמרתי, כל חרדי יפנה בבקשה לדחיית שירות, בגלל תורת האומנותו, לא קבוצתית, כן. לא קטגורית, אחד-אחד. ברגע שהייתה יוצאת החלטה של שר הביטחון לפוקד, שעד למתן החלטה בכל בקשה, תראו בזה דחיית שירות. זה מה, תקי. לא שיש החלטה צריכה להיות, זה לא נורא צריך לדחיית שירות. לקבלת אוקיי. החלטה בבקשה שלך, אתה בדחיית שירות. זה המונת המעצרים.
0: לחלוטין.
3: חברת הכנסת... הפתרון הוא דרך אגב, סליחה, לבטל את עילת המעצר שקשורה לעריקות.
0: זאת אומרת, לא לתת אקמול, אלא את הסיבה, את הזיהום עצמו להוריד.
3: לא צריך, כי הרי לא יגישו כתבי אישום, נכון? רוצים להגיש כתבי אישום, אף אחד לא יודע במעצר. אנחנו נדחה, נטען כל מיני טענות שסנגורים יכולים לטעון, לבטל את עילת המעצר. אדם שלא הולך לצבא לא צריך להיות מאחורי סורג ובריח, עם כל הכבוד.
0: אנחנו עוד נרחיב בעניין הזה, חברת הכנסת טלי גוטליב.
3: ובאחר לעשות לימוד התורה, אם אנשים במדינת ישראל לא מבינים, הרי זה לא שם, זה נותן פה השוואה בין לימוד תורה לגיוס לצבא, לא. החוק קובע בסך הכל שלימוד התורה הוא ערך אדיר.
0: ערך עליון, נכון, ערך
3: אדיר. עם כלבין, אנשים לא איפה מצטטים, עם כלבין, איפה זה נלקח?
0: הכל מהתורה הקדושה, בדיוק.
3: פרשת שבוע, פרשת בלק, נכון? לא משום מקום אחר.
0: חד משמעית.
3: עם כל הכבוד, אז עם כל הכבוד, אני אומרת, ערך לימוד התורה,
0: אנחנו צריכים רעיון איתך, אנחנו צריכים רעיון רק תורני איתך. אולי לפני חג השבועות, מתי שבועות? עוד הרבה זמן.
3: למה? זה שבועות היום, מה
0: נסגר איתך? לא, אני מחפש איזה טיימינג ככה, רק רוחני, רק דברי תורה.
3: לא, צריך, אני יכולה להגיד לך, אני יכולה להגיד לך.
0: דרך אגב, אני מקבל מלא סמסים פה, שמלא רבניות נלחצות, שקראתי לך רבנית, כי יש צפיפות בזירה הזו.
3: אל תקצין את הרבניות.
0: לא, אני לא מקטין, אנשים שולחים לי. אבל חס וחלילה, לא מזלזלים ברבניות.
3: חלילה, בדיוק, לא,
0: חברת, אנחנו חייבים לסיים.
3: מקרבות לבבות, אז אנחנו לא מקטינים את אף אחד, אני רק אומרת, תנאות הם לא חזון.
0: חד משמעות.
3: תנאות הם לא חזון, זה הכל.
0: חברת הכנסת, טלי גוטליב, חברת ועדת חוץ וביטחון, תודה. דרך אגב, שעברנו סי גינס, עולמי, רעיון ראשון בהיסטוריה, מתוך חדר ארונות.
3: תקשיבו טוב, זה אין מה לעשות.
0: אנחנו מעריכים את זה מאוד, את השראה. כדי לא להפריע לבת הצדיקה. כל הכבוד, באמת ריגשת אותנו. תודה רבה. יישר כוח. עכשיו פרסומת.
1: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
4: בשבילך ובשבילי כל פעם. המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
5: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
4: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
10: פרור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: את המהפכה הזו אי אפשר לעצור. אור השבת עובר מבית לבית, מלב אל לב ומדור לדור. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה. בתרומה סמלית וחד פעמית לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066 ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
12: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
13: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
14: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית. ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
4: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
15: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
16: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495. מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש, אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
17: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 8693, כוכבית 8693.
18: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
19: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
18: ומה עם הספיגה?
19: מצוינת.
8: עד 12 שעות ספיגה והגנה.
18: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
8: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
19: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
20: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
21: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
22: שלום וברכה. כאן הרב חיים, רב ומחנך. ניסיתי בהרבה דרכים לשלב את לימודי הספרות עם היום יום העמוס שלי. רק בזכות השיטה של מען ילמדו, סיימתי בהצלחה ורכה תוספת הכנסה משמעותית.
23: עולם הסתם במחסור אדיר, וזה הזמן להצטרף אליו. אל תחמיץ את ההזדמנות. 03-55-80-300 03-55-80-300.
24: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
25: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם עוף כפוף, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליף רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י"ג עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
26: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
27: בשבילך ובשבילי.
28: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
0: עכשיו איתנו מנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון. שלום מנדי.
29: שלום יעקב.
0: טוב, צהל מפרסם בדקות האחרונות שהוא חיסל את המחבל מההתקלות בה נפל סרן דוד חזות, השם יקום דמו, במהלך הלילה. בוא תחזור איתנו לאותם רגעים דרמטיים ולחיסול עכשיו.
29: כן, אנחנו מדברים על תקרית שמתרחשת הלילה בסביבות השעה 2, שעת לילה מאוחרת, כוח של צהל שפועל בתוך מה שנקרא השטח הביטחוני שבידי ישראל. זאת אומרת, השטח הביטחוני שלכולי אלמה, גם במסגרת הסכם המסגרת, ההבנות בין ישראל ללבנון, ישראל נשארת בו עד אשר חיזבאללה מפורק, ויש שם הרבה מאוד עבודה של הרבה מאוד תשתיות טרור שצריך להשמיד, מבנים וכדומה, וכשהכוח נכנס למרכב הכפר דיר סירה, נכנסים לאחד הבניינים בכפר הדי קטן הזה, מחבל עורב לחיילים, מתחבא בחדר מדרגות, הוא פותח באש לעבר כוחותינו, כתוצאה מכך נופל קצין צעיר, מפקד מחלקה, סרן דוד חזות, השם יקום דמו, לוחם צהל נוסף באורח קל, והמחבל פשוט מצליח להימלט. הדבר הזה די מטריד את צהל, כי חושבים שאולי יש איזושהי מנהרה שנמצאת שם, כן. בדרום לבנון, באזור שאמור להיות
0: בתוך הסטרילי. זאת אומרת, צהל עדיין לא יודע מאיפה הוא הגיע עכשיו, נכון?
29: נכון, אז הסברה הייתה שאולי יש פה מנהרה שפספסנו, ועשו הרבה מאוד צריקות. בסופו של דבר, המחבל אותר, מתחבא באיזשהו מבנה ליד וחוסל. כלומר, שללו את הנושא הזה של המצאות של מנהרה, ספציפית בכפר ההוא, ספציפית בתקרית הזאת. זה לא אומר עדיין שאין מנהרות. יש הרבה מנהרות, יש הרבה, כן. מאוד מה לנקות שם. וצריך לומר שזו הפרעה ראשונה משמעותית חמורה של חזבאללה את הסכם הפסקת האש. חזבאללה לומר נגד הסכם הפסקת האש. נעים קאסם יצא בחריפות. ועוד מילה אחת, יעקב, על דוד חזות, השם יקום דמו. שים לב, בחור צעיר שאיבד את אביו לפני כמה שנים אביו נפטר מדום לב, והוא בן יחיד לאמו, יש לו רק אחות. עכשיו, על פי החוק, בן יחיד לא מתגייס לשירות קרבי, והוא התעקש, והוא אמר לאמא שלו, תכתבי לי, תחתמי לי על הכתב ויתור הזה,
0: קשה.
29: שאת מאפשרת לי להתגייס, והוא הפך להיות קצין, והוא בחר להיות קצין קרבי, לוחם, מחטיבת גולני, ולמרבה הצער.
0: תודה, אנחנו יודעים להפריד בצורה מאוד ברורה, בין מצד אחד להבין שאין מקום לבחור חרדי שלומד תורה בצהל, אנחנו מובילים את המאבק הזה, ומצד שני, הכרת טובה, ואפילו, כן, אתה יודע, צריך להבין שאותם חיילים מוסרים נפש, מתי אנחנו מסוגלים למסור נפש על הדברים שאנחנו מאמינים? מסירות נפש זה למות, בסדר? נכון, אנחנו מצווים לחיות מתוך מסירות נפש, לחיות ולא למות, אבל עדיין אותם חיילים צריך להעריך אותם, שבמקום שלהם הם הגיעו לדרגות כל כך גבוהות שמוכנים לאבד את החיים. העיקר בשביל לעשות, לשמור, לעזור ליהודים אחרים.
29: להשליך חייהם מנגד.
0: וצריך מה זה להעריך אותם, ומה זה להוקיר אותם, ומה זה ברגע האמת להיות עם המשפחות שלהם, ואסור לברוח. אני רוצה לדבר איתך דווקא על ההסכם שמתגבש, שנחתם בין ישראל ללבנון, והרמטכ"ל היום מתייחס לראשונה להסכם הזה.
29: נכון, תראה, הרמטכ"ל למעשה אומר שני דברים. הוא אומר, הדבר הזה, ההסכם הזה הוא הסכם היסטורי. הסכם ש... חשוב מאוד מאוד למדינת ישראל, וההסכם הזה מגיע בעקבות ההצלחה הצבאית, כלומר הצבא עודף את המחבלים, מראה לצבא לבנון שכדאי להם להצטרף לשיתוף פעולה עם ישראל, כי בסופו של דבר לבנון היא גם כמדינה מפסידה הרבה מאוד מהפעילות של חיזבאללה. רוב הלבנונים או רבים הלבנונים מתאהבים את חיזבאללה, אבל גם מפחדים מחיזבאללה, בטח כשחסן נסראללה היה חי. למעשה לבנון מבינה שהיא צריכה לעזור לישראל בדבר הזה, כי בסופו של דבר הם עוברים לעצמם. אז אומר המתכ"ל, תראו, יש פה הישג היסטורי, אנחנו נמצאים באמת במשהו שלא היה, וחיזבאללה מפורק, חיזבאללה מתבצר בתוואים תת-קרקעיים, חיזבאללה סופג אבדות, אמר היום נתניהו 9,000 מחבלים שחוסלו מאז תחילת המלחמה, וכמובן חסן נסראללה שאיננו בזירה, הישגים גדולים. אבל יחד עם זאת, אומר המתכ"ל, נכון לעכשיו, לבנון היא הזירה המרכזית, ואנחנו נמצאים שם, ואנחנו עושים עיניים, והוא אומר, ושים לב למילים האלה, אנחנו ערוכים, במידת הצורך לחזרה מהירה, ללחימה גם בלבנון, וגם באיראן. כלומר, נכון לעכשיו, אתה יודע, אנחנו חיים בשנתיים וחצי פלוס, ברכבת תרים, ולפעמים אפשר לשבת ולומר, וואי, איזה הצלחות, איזה הישגים, ומיד חוזרים למרבה לקרקע המציאות. אז אומר הרמטכ"ל, הישג היסטורי, אבל שימו לב, זה לא משליך כלום, אפילו לא על מחר. אומר את זה גם שר הביטחון ישראל כץ, הימים מאוד מאתגרים, צריך לראות את צבא לבנון באמת נותן כתף ועוזר ועומד בהסכם הזה, וכמובן לראות איך חיזבאללה יפעל ואיך האיראנים יפעלו. נכון, עכשיו ישראל רשמה בסוף השבוע, זה הישג
0: משמעותי. נתניהו מכנס אתמול, נכון? מסיבת עיתונאים, והוא מציג את ההסכם, אבל דווקא הכותרת שרלוונטית לנו שם, סביב ההסכם עם לבנון, הוא דווקא סיפור חוק הגיוס, וצריך לומר שנתניהו משמיע שם מה שראוי להגדרה של שכר שיחה נאה. בואו נשמע מנדי את הדברים.
1: עצומה מהציבור החרדי, הם רוצים מצעירים חרדים, הם רוצים להתגייס, אבל ששולחים מעצרים לתוך לימוד תורה, זה דבר שהוא גורם לכך שנקבל את התוצאה ההפוכה. לא רק זה, אם הייתי אומר לך, שבאיזושהי מדינה, באירופה, שולחים משטרה לתוך ישיבות ולוקחים צעירים שלומדים תורה ומכניסים אותם לכלא, היית מזדעזע. עכשיו אני רוצה להבהיר, מבחינתי, כל מי שלא לומד תורה, ששם צריך לעשות את ההסדר המיוחד שנעשה, שגם שם יהיו סנקציות. אבל כל מי שלא לומד תורה, אז אפשר להפעיל עליו את כל המשקל של החוק, כולל לעצור אותו. זה ברור. פה הייתי עושה הפסקה מסוימת כדי להגיע לאותן הסכמות רחבות. זה מה שאני מחפש. ואני אומר שוב, זאת תהיה המדיניות שלי. להקים ממשלה לאומית רחבה.
0: אוקיי, מנדי ריזל, יש עוד משהו בזירה הביטחונית?
29: ברצועת עזה, מחסלים.
0: ברצועת עזה, ויש לנו גם את האימות בין טראמפ לאיראן, נכון? במילה.
29: נכון, אומר שגריר ארצות הברית באום, שים לב למילים הבאות, טראמפ מתחיל לאבד הסבלנות לגבי איראן, האיראנים לא עומדים בהסכם, האיראנים יורים ביום שישי לעבר ספינות שחוצות את הורמוז, והם אומרים, אנחנו הבעלי בית על הורמוז בניגוד להסכם, ארצות הברית תוקפת אתמול, האיראנים תוקפים אתמול עוד ספינה, ארצות הברית תוקפת במהלך הלילה, ואני חושב שזה המשבר הכי גדול מאז הסכם הפסקת האש המאוד שברירי שנחתם לפני שבועיים. טראמפ כאמור הולך ומאבד סבלנות ויכולה להיות
0: מי חוסל בעזה, מנדי?
29: צהל מחסל בעזה גם מחבל שפשט לישראל בשבעה באוקטובר, הוביל חוליית מחבלים, וגם מפקד המשטרה הימית של חמאס במרכז העיר עזה, וגם את מפקד מערך המנהרות של חאן יונס. כל אחד מהם הוא מוקד ידע משמעותי, מחבל משמעותי עם הרבה דם על הידיים. בסך הכל, מאז יום ראשון שעבר ועד עכשיו, יותר מעשרה מחבלים, רבים מהם מפקדים בדרג הביניים שמחוסלים ברצועת עזה.
0: מנדי, תודה רבה לך על הדיווח הזה.
29: תודה, יעקב.
0: עכשיו פרסומת.
28: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
27: בשבילך ובשבילי.
25: יש חגיגה, למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, מרקח כביסה יעקובי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. ג'ל כביסה פרסיל ב-17 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שניצל תירס קילו ו-300 גרם או נקניקיות טיבול קילו 200 גרם ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
2: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 או יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
4: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
5: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
6: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
7: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
8: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
2: אל תרחיבו, תעברו, תתקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
3: בשבילך ובשבילי
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
4: אבי גדלוביץ' כתב הפלילים והמשטרה של אתר בחדר חרדים, וסגן העורך שם וגם מגיש כאן, שלום ערב טוב.
5: שלום יעקב, ערב טוב.
4: הרבה טייטלים יש לך.
5: בלי עין הרע.
4: יפה. לא, זה, אני יודע מה להגיד קודם, כתב הפלילים והמשטרה, או קודם סגן עורך, או קודם מגיש בכל ברמה, אבל השחלתי את הכל ככה ביחד.
5: ברוך השם, יש הרבה תארים בשפע לכולם.
4: בוא ברשותך נדבר על בן גביר ועל החתימה שלו היום. עד כמה מדובר באירוע ששווה אייטם במהדורה המרכזית של רדיו קול ברמה?
5: טוב, תשמע, אני חושב שעניין השימוש באמצעים לפיזור הפגנות זה נושא שאנחנו עוסקים בו פה לא מעט, בעיקר מהצד השני, כאשר אנחנו רואים באמת את המשטרה מתנהלת, יש לומר, באלימות יתר, יש מי שיגיד אולי באכיפה בררנית נגד מגזרים שונים, כאשר ראינו מחאות סוערות מאוד מצד אנשי מחאת קפלן, מתנגדי הרפורמה המשפטית, שם בהרבה מאוד מהמקרים המשטרה השתמשה בכפפות של משי, כאשר זה מגיע למחאות של אם זה פעילי ימין בפרשת אהוביה סנדק, ואם זה בתקופה האחרונה במחאות החרדים, גם אם זה חוגים קנאים יותר שיוצאים להפגין, שם המשטרה לפעמים משתמשת ביד קשה מאוד. מי שבדרך כלל יוצא להגנת המפגינים החרדים זה השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שחותם היום בעצם על תקנות שאוסרות על המשטרה להשתמש בבואש ובגז מדמיע לפיזור הפגנות. צריך לומר שהעניין הזה אושר בחקיקה וצריך את חתימתו של השר בן גביר, וזה מה שהוא עושה היום. עכשיו צריך לומר בסוגריים יעקב, שהעניין הזה של שימוש ספציפי בבואש ובגז מדמיע זה משהו שאנחנו גם כך כמעט ולא רואים, רק במקרים מאוד חריגים. אני חושב שאם כבר השר בן גביר נכנס לאובי הקורה ובעצם מטיל כל מיני מגבלות על המשטרה, הייתי מפעיל את כוחי, אם כמובן הייתי במקומו של בן גביר, בעניין המכתזית ש לצערי נעשה שימוש בכלי הזה באופן מאוד אלים וברוטלי, אם זה בתוך שכונות מגורים, אם זה בכינון ישיר לעבר מפגינים. צריך לדבר גם על עניין רימוני ההלם שלאחרונה המשטרה הגבירה מאוד את השימוש באמצעי הזה, שלא פעם אגב גרם גם לפציעת מפגינים וגם של חפים מפשע. ויש עוד לא מעט אמצעים כמו עלות, ראינו שימוש, אגב, שלא ראינו מעולם לדעתי, קריאת בגדים באופן הבוטה ביותר כנגד כן. מפגינים חרדים. אז מבחינתו של בן גביר הוא אומר שבאמת מדובר בתקדים,
4: אוקיי.
5: ובניסיון אולי למנוע את האכיפה הבררנית. האם באמת יעקב זה מה שימנע את האלימות המשטרתית? אני אומר ניתן לזמן לעשות את שלו, אבל קשה לי להאמין.
4: אוקיי. אבי גדלוביץ', תודה רבה לך.
5: תודה יעקב.
4: אנחנו מסיימים, אבל לפני כן נספר לכם שמחר בשעה 9 הצרת אדירה, אדירה, גדולי ישראל, מרנן הרב מאיה, הרב מח, פוד הצדיק חכם נסים בן שמעון, כולם קוראים במכתב להשתתף בצרת הגדולה מחר ברחובה שלי בבני ברק, ברשות מרן הרב יצחק יוסף. חובת המחאה מוטלת על כל איש מישראל שיראת השם נגע בליבו, ושלא נתפס חס וחלילה על אבון אנשי הדור. כמובן עצרת על כל העניין של הגיוס מחר, אנחנו נדבר על זה גם מחר במהדורה המרכזית. לבינתיים תודות לישי חסון, אורי כהן, יחיאל צולמן, יוני פדידה, אבנר שרון ונתי פרידברג. תודה רבה לקדוש ברוך הוא ולכם המאזינים. רק שעה היום, נכון? יום ראשון, צריך קצת לנוח עדיין משבת, מחר נהיה שעתיים בעזרת השם. שלום.
6: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
7: המשרד לשירותי דעת, מועצת בתי העלמין ועיריית ירושלים מקדמים בברכה את הציבור הקדוש המגיע להשתתף בהילולת האור החיים הקדוש. ההילולה תתקיים ביום שני אור לתדבב בתמוז ולמחרת יום שלישי בהר הזיתים בירושלים. הציבור מתבקש להגיע בתחבורה ציבורית בלבד באמצעות הקווים 551, 552, 553. לא תותר כניסת כלי רכב פרטיים כלל. זכות האור החיים הקדוש תעמוד לנו ונזכה בקרוב לראות בישועת ישראל. אמן כן יהי רצון.
8: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
8: במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
9: יש חסד.

0: במבצע קיץ מיוחד, מ-1,850 שקלים, כולל הובלה והתקנה בסיסית. ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגינדה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.

0: שיפודטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
2: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
3: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
2: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
5: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
6: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים. לאומית.
6: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
8: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
9: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה. בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל. מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד.
10: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
11: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד.

0: נון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אק ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ט' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. קפוא לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
1: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
2: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
3: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
5: בשבילך ובשבילי
6: קול ברמה, החדשות.
7: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. השיחות בין ארצות הברית לאיראן שהיו אמורות להתחדש בשוויץ הוקפאו בעקבות התחדשות המהלומות בין המדינות. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל מפי גורמים המעורים בנושא. מוקדם יותר, שגריר ארצות הברית באו"ם מייק וולץ אמר כי וושינגטון תמשיך לתקוף תשתיות צבאיות בטהרן אם היא תמשיך לאיים על תנועת השייט במצר הורמוז. צהל חיסל את מחבל החיזבאללה מההתקלות בנפל סרן דוד חזות, השם יקום דמו, בדרום לבנון במהלך הלילה. כך הודיע דובר צהל שציין כי לוחמי צוות הקרב של חטיבת גולני נתקלו במחבל לאחר שנכנסו לאיתור חשוד בדרום לבנון. המחבל הותר באחד המבנים הסמוכים לנקודת ההתקלות וחוסל על ידי כוחותינו. על רקע הדיווח, לפיו ארצות הברית שוקלת לתת לטורקיה מטוסי קרב F-35 ומנועי סילון מתקדמים, ראש הממשלה נתניהו אמר בישיבת הממשלה כי כמעט לא עובר יום שארדואן לא קורא להחדת מדינת ישראל. אנחנו מתייחסים ברצינות רבה למילים האלה, ואנו גם נפנה את תשומת ליבם של ידידינו האמריקנים לאמירות הללו, אנו לא מתעלמים, הבהיר נתניהו. סוכל פיגוע בחסדי שמיים בלי נפגעים. המשטרה בשיתוף שירות הביטחון הכללי ובהובלת חטיבת שומרון עצרו אמש פעיל תנזים במחנה הפליטים בלטה שבשכם. על פי מידע מודיעיני שהתקבל, החשוד המשמש כסוחר אמצעי לחימה תכנן להוציא פיגוע נגד כוחות הביטחון ואזרחים בטווח הזמן המיידי. המחבל שנמלט בעבר ממספר ניסיונות מעצר נעצר ועובר להמשך חקירה של שירות הביטחון הכללי. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, יכנס בשבוע הקרוב את הוועדה לדיונים על הוראת השעה להקפאת מעצרי תלמידי הישיבות. לפי נוסח החוק, מיום אישורו של המהלך ועד לתום 90 ימים, יוטל איסור גורף על נקיטת הליכי מעצר, חקירה או אכיפה פלילית נגד מיועדים לשירות ביטחון שהם תלמידי ישיבה. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי גם שר הביטחון ישראל כץ הודיע שיתמוך בהוראה, משום שלדעתו מדובר בעוול כלפי הציבור החרדי. התחזית מיד.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: בידיעות החום הלילה, גבוהות מן הרגיל לעונה, מחר צפויה התחממות נוספת במזג האוויר, וביום שלישי יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: אלה החדשות בצוות אורי כהן.

0: מוריי רבותיי, שבוע טוב ומבורך. נאמר כמה דברים, דברי תורה, שנתחזק כולנו. זה לעילוי נשמת הנשמה של האחים שלי הקדושים, מרן ראש הישיבה, בן מזוז, בן מבטא מחמסנה, לבית מזוז, ומורחי הגאון הצנוע, ברחמי מזוז, בן מרת מיך, למצנה לבית מזוז, ונקפרס משכבו, הנה שמותיהם שרורות בשרור החיים, אמן ואמן.
1: שיעורו השבועי של ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון רבי צמח מזוז.
0: סוף פרשת השבוע שקראנו אתמול ביום שבת, התורה מספרת לנו על אסון גדול, מה שהיה בסוף הזמן, בסוף 40 שנה, לפני כניסת עם ישראל לארץ ישראל, לפני פטירתו של משה רבנו, בסוף הזמן של משה רבנו, בסוף 40 שנה. וישב ישראל בשטים, ויחל העם לזנות לבינות מואב. כתם גדול על עם ישראל. התורה למה כתבה את זה? התורה הייתה משמיטה את הסיפור הזה. למה כתם גדול כזה? אנחנו קוראים אותו כל שנה ושנה בתוך מיליון עם ישראל. התשובה היא, איך אמר דוד המלך? וחטאתי נגדי תמיד. צריכים לראות מה שטעינו. אם הראשונים טעו, אנחנו היום ש... יותר חלשים מהם יכולים חלילה לטעות. ולכן צריך לעשות גדר גדולה מאוד. מרן שולחן ערוך מתחיל בהלכה. מאוד מאוד צריך להתרחק מהאנשים. אם אומר להתרחק זה מספיק. אם אומר להתרחק מאוד זה יותר מספיק. מרן שולחן ערוך לא יסתפק בזה. מאוד מאוד צריך להתרחק מהנשים, מפני שהיצר הרע של נשים הוא גדול מאוד. אם בזמן שהיו רואים את השכינה, רואים ענני כבוד, רואים המן יורד מהשמיים, אוכל במדבר, רואים משה רבנו, האיש הגדול הזה, רואים את המשכן, ובכל זאת נכשלו וחטאו. מה איתנו? אדם צריך להיזהר, להיזהר מאוד מאוד, ובמיוחד בענייני ייחוד. אסור להתייחד עם אישה בדלת סגורה, גם לא להרבות הרבה בשיחה עם אנשים, מפני שאדם עלול ליפול. על יומר אדם, אני גיבור, אני לא ייפול. לא, כל דברים האלה הבל. הרבה קרעו ונפלו. יש בגמרא, רבי מאיר, התנא הקדוש אומר, שמרוני מפני ביתי, תשמרו אותי, הבת שלי פה, שלא חס ושלום מקשר. מדבר. למה אומר את זה? אומר את זה כדי שישמעו תלמידים וידעו, אם רבי מאיר, הוא מבקש, הוא אומר, שמרוני מפני ביתי, קל וחומר, אנחנו הקטנים, צריכים להיזהר, להיזהר, להיזהר, וכלו היי ואלוואי. בשבוע ישב ישראל בשטים, ויחל העם לזנות לבינות מואב. אמרנו שבוע שעבר, למה פסוק מזכיר, וישב ישראל בשטים, מביאים בשם אור החיים הקדוש השבוע, השבוע של ההילולה שלו, זכותו תגן עלינו ועליכם ועל כל עם ישראל בכל מקום שהם. פשטים לשון משוטטים, מחפשים. אשרי יושבי ביתך, זה הזמן לצאת לנופש. תלוי אם המקום הזה של הנופש מקום נקי, ומקום הזה של הנופש יכולים להיכשל בהסתכלות, במיוחד בנשים שהן לא צנועות. אם לא, נו, אשרי יושבי ביתך. זכינו וגדלנו תחת ידיו של אבי מור איש מצליח זכר צדיק לברכה. הבית שלנו, הבית של ההורים שלנו, בקושי היה אבא עם מטה מרובה. בקושי היה אפשר להסתובב בבית. אבא ואמא, ואנחנו חמישה אחים. אבא לא נתן לנו ללכת להסתובב. עד כדי כך. אחרי שהתחתנתי, קיבלתי דף חשבון של חשמל צריך לשלם. היום אפשר לשלם בכל בנק, בכל דואר, בכל... בהוראת קבע לא היה ככה בזמנו, בתוניס. הלכתי לאבא, אמרתי לו, אבא, צריך לשלם את זה בחברת חשמל. אבא לקח נייר, אמר לי, את החוב הזה אתה מכיר? אז הוא סרטט לי, מכאן תלך, תמצא את החוב הזה, תסתובב מכאן, תמצא את הרחוב הזה, תסתובב מכאן, תמצא את הרחוב הזה, ואז הגיע לחברת חשמל. אבא זכר צדיק ברכה שמר עלינו, כמו מי ששומר על יהלומים, ברוך השם. למרות שהיינו בעיר הבירה, לא היה מספיק צניעות. בכל זאת, זכינו להגיע למה שהגענו. מה שאומר אור החיים הקדוש, ויש בישראל בשיטים, והוא כל הזמן היו במדבר, במדבר, במדבר, חול ושמיים, הגיעו, נו, לעיירות האלה, רואים בתים, רואים חנויות, רואים מקומות, אז התחילו לשוטט, להסתכל, לטייל, ואז זה מה שגרם, ויחל העם לזנות אל בנות מואב, ויסמד ישראל לבעל פעור, ישראל לא יודע מספיק, הפילו אותם לזנות, הפילו אותם לעבוד הזרה, ויחר אף השם בישראל, ויאמר משה לשופטי ישראל, הרגו איש אנשיו ונצמדים לבעל פעור. הפסוק שאחריו מתחיל עם טעמים גדולים.

ויקרב אל אחיו את המדיינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל, והם מבוכים פתח אוהל מועד. יש אנשים חושבים אם המעמד שלהם גדול, זאת אומרת הם לא חייבים בפני החוק, בפני ההלכה, הם מהאיש הזה שפסוק נותן לו פסל גדול, תלשה, עזלה, גריש, רביע. זה זמי בן סלו. ויחבב את אחיו את המדיינית בחוצפה, מדבר עם משה רבנו, זו מותרת או אסורה? משה רבנו ענה לו, זו אסורה, זו גויה, זו מדיינית. מה לא אם כן בת יתרו מהיטב אותה לך? הוא יודע את התשובה. בת יתרו, בזמן שקיבלו ישראל את התורה, גם היא קיבלה את התורה והתגיירה על פי ההלכה. משה רבנו התחתן איתה לפני שנתנה תורה. כך שנתנה תורה, קיבלה עליה את כל חוקי התורה. מה הוא בא להביא את המדיינית הזאת? אבל מה? רעש הוא יכול לעשות. והם מבוכים פתח אוהל מועד. רש"י כותב, נתעלמה ממנו הלכה. מה עושים? בן אדם כזה שהוא מחלל שם שמיים, בועל לרמית. מה עושים? ויה בן אחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויה קום מתוך העדה ויקח רומח בידו. ויה, מה ראה? רש"י מביא לנו כאן. ראה מעשה ונזכר הלכה. אמר לו למשה, מקובלני ממך בועי לרמת קנאים פוגעים בו. ראהו, נזכר, משה רבנו למד אותנו. בועי לרמת קנאים פוגעים בו, אומרים רבותינו. למה קנאים פוגעים בו? פני שמי שעד שהולך ושואל, אז אלו קנאי. מי שקנאי רואה מישהו שנתן סתיר על אבא שלו, תכפו מיד. רץ, אז זה לא, כפליים. אז בואו, קנאים, שמתקנאים על כבודו של הקדוש ברוך הוא. ענה לו משה רבנו, קריינה דאיגרת לוי פרוקה. מי שקורא את האיגרת, הוא יהיה שליח. יש בגמרא, הגמרא כאן שואלת, מה ראה? אמר רב, ראה מעשה בנזכר הלכה. אמר לו, אחי אבי אבא, משה רבנו, האח של הסבא שלי, הסבא שלי אהרון, אתה אח שלו, לוקח למדתני, בירדתך מהר סיני, הבועלת הכותית חנאים פוגעים לו. זה מה שהביא רש"י כאן. ושמואל אמר, ראה שאין חוכמה ואין תבונה ואין עצה נגד השם. כל מקום שיש חילול השם, אין חולקים כבוד לבב. לכאורה, איך כאן פנחס, הוא מכניס את עצמו, והוא בא, ראה, נזכר, אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה נגד השם. כאשר יש חילול השם, בואו כאן זמרי בא לחלל את השם, אל תפחדו, ממשה רבנו, אני נשיא, אני עושה מה שאני רוצה לעשות. לא צריכים פה להלוך כבוד עם משה רבנו עד שיקבל ממנו רשות. הלך והרג. במדרש מביא עוד פירוש. מה ראה? ראה שאין אחד שמוכן להרוג ולהרג. ידע פנחס. שכאשר הוא עומד להיכנס לגובה ויות כזה, איפה שנמצא זמרי, ידע, כל שבט שמעון יתאספו עליו ויהרגו אותו. ראה שאף אחד לא מוכן להיכנס לגובה ויות, להרוג ולהרג. אמר פנחס, אני אקיים את המצווה. נכנס להרוג ולהרג. מה נתן לו הקדוש ברוך הוא? נתן לו אריכות ימים של מאות שנים. נתן לו הקדוש ברוך הוא אריכות ימים של מאות שנים. חוץ מה שהוא ניצל.
הקדוש ברוך הוא יודע שפנחס עשה את זה לא בשביל לקבל כותרת בעיתון, או, זה הגיבור. לא, ידע הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יודע שכוונתו של פנחס הייתה נטו לקנה לכבוד השם. הקדוש ברוך הוא נותן לו בפרשת השבוע, הנני נותן לו בביתי שלום, והיתלו ולזרעו אחריו בבית כהונת עולם. קראתי פעם, נקרא בעיתון בזמן האוכל, להתמצא מה שיש בעולם. אני לא יושב על יד הרדיו ושמע חדשות, ואין לי זמן לקחת עיתון ולקרות, אלא בזמן האוכל, אני כל קצת עיתון ראיתי פעם ברדיו. בא עיתון, אומר, נשיא ארצות הברית מזמין 10 אנשים מיוחדים מרחבי העולם לבוא לבית הלבן וללחוץ לו יד. כולנו יודעים, נשיא ארצות הברית סך הכל למשך התקופה שלו, יש זוכים ל8 שנים, יש זוכים רק ל4 שנים. בשביל אנשים זה כבוד גדול, נוסעים למרחקים. אם היו מבקשים ממני בו תיסע בשביל ללחוץ ידו של נשיא ארצות הברית, סליחה, אשמי שביתך לא אלך. אבל כאן פנחס הוא קיבל דרישת שלום לא מבן אדם מנשיא ארצות הברית המעצמה הגדולה, לא, מהקדוש ברוך הוא. מהקדוש ברוך הוא, מלך העולם. הנני נותן לו את בריתי שלום. לא זו בלבד, אלא קיבל עוד סוכריה. והיתלו זרעו אחרה בבית כהונת עולם, תחת אשר קנה ללוה וכפר על בני ישראל. רבותינו אומרים, בגמרא כתוב, 6 ניסים נעשו לו, אבל בתרגום יונתן בן עזריאל כותב, 12 ניסים נעשו לו. הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים לבטלה. ניסים מיותרים. פנחס היה זקוק ל-12 ניסים האלה כדי להציל אותו. השאלה היא איך, בזכות מה? נכון, הוא עשה מעשי גדול מאוד, אבל על מה הסתמך פנחס? דוד המלך אומר לנו בתהילים, הוא יעמוד פנחס ויפלל ותעשר המגפה. שני פירושים יש בפסוק הזה. אחרי שהתחילה המגפה, באו שבט שמעון להרוג את פנחס. אחרי שהתחילה המגפה, פנחס התפלל שתעצר המגפה. ויעמוד פנחס ויפלל ותעצר המגפה. בשניות שהייתה מגפה, ויהיו המתים במגפה 24,000, כמות עצומה כזאת. בשביל להציל את פנחס הצדיק, הקדוש ברוך הוא הרג בשבט שמעון 24,000 רבבות, יותר משני רבבות. ורואים כאן הצדקות של פנחס. פנחס רואה שהם באים להרוג אותו והמלאך מכה בהם, והוא בכל זאת הוא עומד ומתפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מספיק, מספיק, מספיק. הרגת את אלי, כבר לא יבוא עוד להרוג אותי, מספיק. והיה עמוד פנחס ויפלל ותעשה המגפה. זאת דרכם של גדולי ישראל שמרחמים על עם ישראל גם כאשר באו להורגו. פירוש שני, והיה עמוד פנחס ויפלל ותעשה המגפה. פנחס, לפני שנכנס למקום של זמרי לגובה הראיות הזה, פלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תעזור לי. אין בכוחי לעמוד נגד כל הרשעים האלה. ריבונו של עולם, תעזור לי. וגם התפילה שלו עזרה לא רק לפנחס, אלא גם ותעשה במגפה, לפי הפירוש השני. יש בגמרא, שם בסנהדרין, ביקשו מלאכי השרת לדוחפו. מלאכי
חשבת, מה עושים לדחוף? אנשים שבאו ודיברו, זה בן זרעו של יתרו, שפותם מעגלים לעבוד הזרה, זה אנשים. אנשים יהודים, אנשים פחותים, אבל מלאכי השרת. עוד לא ראיתי מפרשים שעמדו על זה. אבל לא התפלא לפרש מלאכי השרת, מלאכים הרעים. מלאכים הרעים, גם אם קוראים מלאכי השרת. יש מלאכי השרת טובים, יש מלאכי השרת רעים. אבותינו אומרים, בליל שבת אדם חוזר מבית הכנסת, מלאך טוב ומלאך רע איתו. רואים הכל מסודר, הכל טוב, הכל בשלום. אז מלאך טוב אומר, יבשרו לשבת הבאה כך. מלאך רע, הוא נאמין בעל כוחו. אם חלילה להיפך, אז להיפך. יש גם מלאכים רעים, וכשו לדחפו. מסכן פנחס, שבט שמעון נלחמים בו, מלאכי השרת בחשו לדוחפו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, קנאי בן קנאי הוא, מישה בן חימה בן מישה בן חימה הוא. הקדוש ברוך הוא עצר אותם. זה כוונתו לשם שמיים. מי יכול לדעת את הלב? מי יתכוון לשם שמיים מולו? אך ורק אחד ויחיד. הוא מלך מלכי מלכים הקדוש ברוך הוא. רואים כאן, לומדים מכאן, גודל וערך התפילה. התפילה, התפילה שנובעת מהלב, איך היא יכולה להתקבל? סיפר לי פעם, מורחים אמרנו שישיבה זכר צדיק לברכה. בא לו יהודי, מספר לו, אמר לו, הרב, יש לי חבר שאמר לי, הוא עומד נשוא להודו, וביקש ממני שבתקופה הזאת אני אבוא לבקר את המשפחה שלו, צריכים משהו, אני אתן להם. אמרתי לו, אני מוכן בתנאי אחד. עכשיו אני הולך לשיעור של הרב יוספי, אני מבקש תבוא איתי לשיעור. אמר לו, אתה עזוב אותי מהשיעור שלך. אמר לו, גם אתה תעזוב אותי, אני לא רוצה לעזוב למשפחה שלך. אמר לו, עד כדי כך? אמר לו, כן, עד כדי כך. אמר לו, בסדר. הלך איתו לשיעור. מה דבר רב יוספי באותו שיעור? דברי חז"ל. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם לא ימנע אדם את עצמו מהרחמים. יצאו משם. אמר לו, מה אומר הרב? חרב חדה מונחת על צווארו של אדם. מה זה יבקש רחמים? מה זה יבקש רחמים? אמר לו, רב יוספי לא אמר את זה מכיסו, אמר את זה מדברי חז"ל, חז"ל יודעים מה שהם מדברים. היהודי הזה נסע להודו, שמה יש קבוצה של אנשים לא בסדר, בלשון המעטה, דנו אותו למיטה בסייף, לקחו אותו. הכניסו אותו עד חצי גופו באדמה, קשרו את ידיו, נתנו לו לחכות עד שעה שש בבוקר שיובידו לו את הראש. ואז השעות האלה כמה היו קשות. הוא מחכה למוות, ואז הוא נזכר, אוי, לפני שיצאתי מישראל, שמעתי מרב יוסף אומר, אפילו בשעה שחרבו חרב מותנחת על צבאו של אדם, על יצמר, על ימנע את עצמו מן הרחמים. בוא נבקש. הוא התחיל לבקש ולהתפלל ולבקש, בונו של העולם תציל אותי, בונו של העולם תציל אותי, בונו של העולם תציל אותי. חזר על המשפט הזה מאות פעמים. בשעה שש הגיע מי שעומד להרוג אותו. פתאום באה אשתו של היושב-ראש של הקבוצה הזאת, התחילה לצעוק, מה? זה הציל את הבן שלנו כאשר עמד ליפול בחפירה עמוקה, מה אתם עושים לו? האמת לא הוא שיציל, אלא הקדוש ברוך הוא שבידו את הכל נתן לה
לחשוב, להרגיש שזה הדמות של אותו בן אדם שיציל את הבן שלה. צעקה, צעקה. טוב, שמע בכל אשתו, שחרר אותו. כאשר חזר היהודי הזה לארץ, חבר שלו ראה אותו כל כך חיוור. אמר לו, מה קרה? סיפר לו איך, מה שעבר עליו. אמר לו, אני מבקש, עכשיו תקני לי תפילין. עכשיו אני מאמין בשם. אני מאמין בכוחות של הקדוש ברוך הוא. אין עוד מלבדו. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם. אל ימנע אדם את עצמו מן הרחמים. אדם צריך לזכור את הדבר הזה. הרבה מאוד סיפורים יש של אנשים שהגיעו ממש עד שערי מוות והקדוש ברוך הוא הציל אותם ברגע האחרון. לדעת, להודיע ולעבדה, אין עוד לבדו. הרב של אנטרפן בבלגיה, שמעתי סיפור עליו. הוא כאשר היה בחור לומד, שם היה בישיבה שלהם מיטות צפורות, והוא רואה את הלומיטה, אחרים היו ישינים על ספסלם בית מדרש. הגיע תלמיד ללמוד שם, לא עלינו, עיוור. אז הוא נתן לו את המיטה שלו. חסד הוא עשה לו. הגיע היום רחמנא ליצלן שהגרמנים אספו את כל בחורי הישיבה להרוג אותם. הרוצח התליין הזה אמר לו, מצאת חן בעיניי, אני לא רוצה להרוג אותך. אני אחרי הגריעה שלי טיפול כאילו אתה מת ואחר כך תברח. שמע בקולו, וככה היה מניצול ממוות. זכה להיות הרב של אנטרפן, מקום חרדי בבלגיה, מלא תורה ומצוות. בזכות מצוות חסד, חסד נתן לי אותו עיוור את המיטה שלו שיוכל לישון, ולא יצטרך לחפש לישון על שולחן ועל ספסל. נלמד ערך התפילה, ערך החסד, כמה הם גדולים מאוד, ומסחן משכל טוב בעיני אלוהים ואדם. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך את כל קהל השומעים, כל קהל הקוראים בעלונים. הקדוש ברוך הוא יחזק אותנו להתרחק מהזימה, מה שאמר הרשע בלעם, אלוהים שלאינו שונא זימה, תכשיל אותם בזה. לא, שהקדוש ברוך הוא יתן לנו כוח, שנדע שהכל זה הבל, הכל להטוטים. לא, לא ניפול, לא נקשל ולא נקלם לעולם מועד. נזכה בעזרת השם לשמח את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא יגן עלינו ועליכם, על כל עם ישראל בכל מקום שהם, ונזכה כולנו לגאולה השלמה, בעגלה ובזמן קרב. אמן ואמן.

0: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
1: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
2: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
4: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.

0: ערב טוב, מאזינים יקרים, אור הנאמן מתורתו של מרן, אור העולם, זכר צדיק וקדוש לברכה. אחת מעשר הזכירות שאנחנו צריכים לזכור בכל יום, זה הפסוק, עמי זכור למה יעץ בלק מלך מואב, ומה ענה אותו בלעם בן בעור, למען דעת צדקות אדוני. מה שבורא עולם עשה עם עם ישראל, בכל ההיסטוריה שמר עלינו, ובכל זאת הדבר הזה נבחר להיזכר במיוחד. אם נתבונן, נראה שההצלה הזאת, עם ישראל לא היה שותף לה. עם ישראל שוכן לשבטיו בנחת השקט ושלווה, והוא לא חלק בכלל מכל הדרמה שמתחוללת אי שם על הרי מואב. בלק, סוחר את בלעם, מתכוונים לקלל. עם ישראל אפילו לא יודע להתפלל, לבקש, להתחנן על זה. הם יושבים וחושבים שהכל בסדר. אבל הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. הוא שומר, הוא מגן, הוא משגיח על עמו ישראל, גם כאשר אנחנו לא יודעים. ולכן, למען דעת צדקות השם. זה מחזק לנו את הביטחון, לא להסתכל שום דבר מעבר חוץ מהביטחון והאמונה באבא שבשמיים. כן, זה לחזק אותנו אחי ואהובי. אנחנו נמצאים בשבוע של ימי בין המצרים, אבל לפני כן רציתי לסיים כמה נקודות שדיברנו בשבוע שעבר בעניין ברכת הלבנה. בהקלטה ששמענו מפי מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא הזכיר מושג שנקרא קט יב תשצג. אז נבאר קצת את המושג הזה ומה הוא נוגע אלינו. הירח, הלבנה, יש לה רגע המולד, כפי שהסברנו בשבוע שעבר, רגע שמשם מתחילה הלבנה להיראות מעט מאוד, שבעין רגילה אמנם אי אפשר לראות, אבל זה כבר מתחיל סיבוב חדש. מנקודה כזאת, ממולד למולד, עוברים 29 יום, 12 שעות ו-793 חלקים, תשצג, מתוך 1,080 לשעה, זאת אומרת, לוקחים שעה, מחלקים אותה ל-1,080 חלקים, זה יוצא כל 3 חלקים 10 שניות, ומתוכם לוקחים 793 חלקים. זה המושג של קט יב תשצג. על פי זה נבין, כיוון שזה בעצם מהלך חודש של לבנה, אנחנו צריכים לעשות ראש חודש בתחילת יום. לא נוכל לעשות ראש חודש מאמצע היום 12 שעות, ולכן אנחנו בעצם עושים כך. בכל שני חודשי לבנה מצטברים לנו 59 ימים, 29 וחצי ועוד 29 וחצי, 59 ימים. יוצא אם כן שבכל שני חודשים, אם חודש אחד עושים 30 יום וחודש אחד עושים 29 ימים, אז יוצא לנו בסך הכל בשני החודשים אנחנו מסכמים קטיאב ועוד קטיאב. ולכן כמעט כל חודשי השנה מסודרים בסדר הזה, חודש מלא של 30 יום, חודש חסר. מלבד חודשי חשבן וכסלו, שהם משתנים לפי צרכים נוספים בלוח השנה היהודי, ואין כאן המקום להיכנס. אז זה בעצם המושג של קטיאב תשצג. חצי הזמן הזה, שזה בעצם 14 יום, 18 שעות ו-22 דקות, זה הזמן שבו הלבנה כבר מתחילה להתחסר. מזמן שעבר החצי הזה, הלבנה מתחילה להתחסר. ולכן, הזכרנו בשבוע שעבר שאנחנו עושים, על פי דעת מרן בשולחן ערוך, מתחילים לספור מ-7 ימים מהמולד עד סוף החצי החודש, שזה אומנם בגמרא מוזכר, נהר דעי אמרי, עד 16 יום, אבל גם מרן כותב שזה עד ולא עד בכלל. זאת אומרת, לא כולל את ליל ה-16. ויש מחלוקת האם אני מסתכל לפי המולד, או מסתכל לפי תאריך בחודש. דעת מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, שהולכים חצי החודש של קטיאב תשצג. כפי שאמרנו, 14 יום, 18 שעות, ולמעשה הוא אומר דקה אחת, לא 22 דקות, מהמולד זה סוף זמן. קידוש לבנה וברכת הלבנה, כי מאותו רגע מתחילה הלבנה להתחסר, ולא שייך לברך עליה מחדש חודשים, כי היא כבר מתחילה להתיישן. דעת מרן הרב עובדיה בחזון עובדיה, שהולכים לפי הימים ולא לפי הזמן המדויק של המולד. אבל דעת מרן, ראש הישיבה זכר צדיק לברכה, כפי שאמרנו. ניגע בעוד כמה נקודות בעניין ברכת הלבנה. הרמ"א כותב בסימן תחפ"ו בסעיף ד', אין מקדשים את הלבנה תחת הגג, ומקורות ההור בהגאות שיש על המורדכי בפרק ח' דברכות, שם כותב את העניין הזה שלא לקדש תחת הגג, וכתב את זה בשם תוספות שלא נודע הטעם. אמנם מרן החידה בברכי יוסף הוא מדייק שמשמע שהטעם כדי שלא יהיה דבר מהעיל על תומעה. אם אני נמצא תחת הגג, וייתכן אני נמצא בחוץ, ייתכן שיש שם איזה דבר תומעה, ומהעיל הגג גם על דבר התומעה וגם על המברך, ואין זה ראוי. הבח כתב טעם אחר. אומר, אתה מקבל פני השכינה, כך יוצאים לקבל פני השכינה, אתה יושב אצלך בבית ואתה מקבל פני שכינה, תצא לקראת המלך, תצא להקביל פני המלך. בכל אופן, זה הדין לך תחילה, אבל במקום צורך, אדם שאינו חש בטוב, או אם בחוץ יש איזה ריח רע, או למשל אדם בזמן חורף, כמה ימים הוא מחכה לראות את הלבנה יקב לאור ועין, והנה הוא יושב בביתו והוא רואה נפתח איזה חלון בין העננים, וכרגע הוא רואה את הלבנה. ייתכן מאוד שעד שירד למטה ויברך, כבר חלף עבר לו, העננים יחסו את הלבנה, ולכן הוא רוצה לנצל עכשיו לברך מתוך הבית. או מקרה כפי שהיה חסידים ואנשי מעשה, שחודש אחד לא הייתה לבנה נראית. סחרו מטוס לנסוק מעל העננים ולברך. נו, תגיד, אתם בתוך מסוק, לא נמצאים תחת כיפת השמיים. בוודאי, בזה לא צריך להקפיד, רק במקום שאפשר, באמת ראוי לצאת ולהקביל פני המלך. מעיקר הדין, ברכת הלבנה ביחיד. לא חייבים עשרה, זה לא מתוך הדברים שבקדושה שחייבים דווקא בעשרה. כך כותב הרב פרי חדש, וגם הרב בית דוד בסימן קופלמד ב'. אבל כמובן לכתחילה, כיוון שזה להקביל פני שכינה, ודאי שראוי שזה יהיה ברוב העם הדרת מלך, לפחות בעשרה. בתוך הבקשה שאנחנו אומרים לאחר ברכת הלבנה, ברוך יוצרך, ברוך עושך, ברוך קונך, ברוך בוראך, ששם זה ראשי תיבות יעקב, כך מביא הטור, והבח כותב שלמרות שהשמש זה יעקב, כפי שראינו, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי, רבותינו אומרים השמש ויעקב, אבל כותב הבח, אור השמש מאיר בלבנה, אז אם כן, אורו של יעקב מאיר על הלבנה. אבל יש גם בתיקוני זוהר, תיקון י"ח, שם כותב ממש, בגין די יעקב, די דיוקנה, הדמות שלו, חקוקה בלבנה. אז לכן, יש עניין ראשי תיבות הללו של יעקב. בהמשך, אנחנו מזכירים את הפסוק, טיפול עליהם אמתה בפחד, ברדול זרועך ידמו כאבן, וקוראים אותו גם כן הפוך. יש על זה קושייה. הגמרא במסכת מגילה דף כ"ה אומרת, כל פסוקה דלה פסקי משה, ענן לה פסקינן. ואם כן, פסוק הזה לא נגמר בידמו כאבן, עד יעבור עמך אדוני, עד יעבור עם זו קנית. איך אנחנו פוסקים אותו? זה כבר העריך בזה בשוט רב פעלים, חלק א' סימן י' א', הביא בשם הרשבץ שני תשובות בעניין הזה. דבר אחד, שגם מקום אתנח, גם הוא נחשב פיסוק. אז גם כאן אפשר להפסיק. ועוד טעם, דבר שאנחנו אומרים אותו דרך תפילה, אני לא קוראים את זה כקורא פסוק. אנחנו מבקשים, ריבונו של עולם, על כל האויבינו בכל מבקשי רעתנו, טיפול עליהם אמתה ופחד. לכן, כאן שייכים שני הטעמים הללו, ואפשר לומר את זה למרות שאין זה פסוק שלם. ונסיים את העניין הזה בדברי רבי נחמן מברסלב בספר המידות, בערך חיתון, אומר סגולה לזיווג, שלא יאבדו לומר ברכת הלבנה בכוונה ובציבור. שני הדברים הללו זה סגולה לזיווג הגון וראוי. כפי שכבר הזכרנו, אנחנו בשבוע שאם לא נזכה לשמוע כל שופרו של משיח, אנחנו נכנסים ביום חמישי, 17 בתמוז, לימי בין המצרים. ימי בין המצרים, ימים של צער ואבל על החורבן, צריך לזכור, מרן בסימן תקנ"א, סעיף ט"ז, מביא, זה מקורו בטור, יש מטענים מי"ז בתמוז עד תשעה באב. ממש טענית, כל יום אוכלים בלילה וצמים ביום. למעשה כתבו האחרונים, הרב כף החיים, בסעיף קטן קוף צדי א', בשם הברכי יוסף עוד ז', וגם משנה ברורה בסעיף קטן צדי, שהדברים הללו צריך לשקול אותם במוזניים. אם אדם יצום, יחלש, לא יוכל לעבוד את השם כראוי, אם זה לומד תורה, או שכיר במקום מסוים, בכלל, הדברים האלו צריכים להיות מותאמים לרמה הרוחנית של האדם. אבל לפחות נעורר בעצמנו, ונדע מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי, כמה ראשונים הרגישו את צער החורבן. מרן כותב בתקנ"א, סעיף ג', שבוע שחל בו תשעה באב, אסורים לספר ולחבס. וזה מקורו במשנה בתענית דף כ"ו. הרמה שם בסעיף ד' כותב, תספורת נוהגים להחמיר מי"ז בתמוז. הרב כף החיים שם בסעיף קטן פ' מביא שכך היה גם כן מנהג מהרחו. אנחנו נשמע כעת את דברי מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, שהמנהג הזה מנהג טוב שכולנו נאמץ אותו. נכון, מרן בשולחן ערוך כתב אחרת, אבל דבר שהוא יכניס לנו ויעורר בנו יותר את החיבור לצער על החורבן, הוא דבר גדול וראוי.
1: עוד מעט 17 בתמוז, צריכים להסתפר לפני 17 בתמוז. נכון, מרן כותב רק בשבוע שחל בו, זה דין הגמרא. אבל בדורות האחרונים, עוד בזמן הראשון, לפני 700 שנה, חברו לא להסתפר בימי העומר. לא יעלה על הדעת שימי העומר יהיו, שבגלל תלמיד רבי עקיבא, יהיו חמורים יותר מחורבן בית המקדש. קוראים לי תשובה של שטות, אבל שמע, רבי עקיבא זה תלמיד חכמים, אבל חורבן בית המקדש זה לא תלמיד חכמים. לא יודע כמה זה תלמיד חכמים מחורבן בית המקדש, אלף רבבות היו. איזה הסבר זה? אלא מה? מה שכתוב בפוסקי מרן, העתק מה שלא כתוב, לא כתוב, הוא לא מביא דברים שלו. כך אמר עד הרמב״ם, דבר שלא מפורש בגמרא, אפילו שמוכרח ככה, לא מביא. אבל מסברה נראה שכדאי להחמיר, לפחות מראש חודש אב. ראש חודש אב זה יהיה כמה ימים עד שעה באב. להפוכים את העושה שבוע שחל בו, לפעמים לא נקר בכלל, נקר בכלל. היה ספר אחד בתוניס, שבא אמרו לפחות, ביום זה, תשעה באב תסתפר, ראש אמר בכולו, בא במנחה כשהוא מגולח, למשעי, מה לעשות? אבל אדם צריך להרגיש את החורבן, הרגיש. פעם היו עושים כל שבת קינות מיוחדות, של חכמי ספרד, של פעם, שכונה של בודה לוי ואחרים, היום לא עושים אותם, יבטלו את זה. הרב הרי אומר לו, יאללה, על הדעת ששבת תהיה גרועה מאחור. מאחור כל אחד הולך לרסול ונחלתו. אחד הולך לעבוד. בשבת פתאום נשמעת כל חי, רגע, יש פה קנה. ברכו, יש עוד קנה. קנות האלה נשארו בדפוסי לבורנו. אבל היום תאמו אותם ביחד וליד שעה ביחד. ואם כן, מה נקר? איך נקר? נקר שהוא לא מסתפר. חורבן את המקדש, לא מסתפר. היה מנהג בתמוניס מראש חודשיו. ואבא פעם אמר לי, מה המקור לזה? רצינו לכתוב ספר הלכות ש... ערך אותו מורה ורבי, והביא שם לפי המלאק של תונס. ראש חודש אב זה מנהג ידוע, כולם יודעים ראש חודש אב לא להסתפר. אבל מה המקור לזה? כפחים לא מביא מנהג כזה. ומרן כתב בשבוע שחלבו, פסנו בספר בית יהודה עייש, חכם גדול לפני 250 שנה, רבי יהודה עייש היה מחכמי אלג'יר. שם מביא כל המנהגים של אלג'יר, ו... קובל בתונס שבענייני מנהגים הולכים אחרי בית ודעייש. הרב חידה מספר עליו, אומר בסוף המעלה לארץ בדעייש, אמר כל מי שואל אותו שאלה פושטו אפילו בשוך. איפה לקח ביטוי הזה? שגמרא בברכות יוטה תעמוד בית, שאומרת, אמר רבי יהודה, המוסר כליים בבגדו, פושטו אפילו בשוך. עושה בגד שלו כליים, מוריד מיד, אפילו בשוך. אז הוא אמר, רבי יהודה עייש, מי שואל אותו שאלה, פושטה אפילו בשוך, עונה לו על המקום את ההלכה. אז הוא כתב מנהג הזה, וזה מנהג טוב, כדאי לנהוג בו. אם לא, עשה בתמות. ואלה שהם לא מתגלחים, אלה הם שום בעיה, יסתפרו השבוע הזה. ואלה לא נקר כל כך, שהוא שיער של 21 יום, אין בזה שום דבר.
0: דין נוסף, יש לנו ברכת שהחיינו. כותב מרן שם בסימן תקנה סעיף י"ז, טוב להיזהר מלומר שהחיינו בין המצרים. ימים הללו נקראים בין המצרים, על שם הפסוק, כל רודפיה הסירוה בין המצרים. קצה אחד, 17 בתמוז, קצהו השני, 9 באב, זה נמצאים בין המצרים. ולכן טוב להיזהר מלומר שהחיינו על פרי או מלבוש. הדין הזה כבר הוזכר בקולבו והאגודה, וכן מובא בספר חסידים. איך נברך שהגיענו לזמן הזה, והזמן הזה הוא זמן של פורענות. גם המגן אברהם כותב הטעם בסעיף קטן מבית, כיוון שזמן זה הוא זמן פורענות, וזה לא מטעם אבלות, שהרי לא מצינו שאבל אסור בברכת שהחיינו. ההבדל בטעמים האלו הוא חשוב לנו להלכה למעשה, כפי שנשמע מיד מפי קודשו של מרן.
1: לברך על פרי חדש, ספר חסידים אמר, יש חסידים שאינם ברכים על פרי חדש מבין המסרים. כי איך אמרו הגענו לזמן הזה? הזמן פירושו תאריך. התאריך הזה הוא לא טוב. איך תגיד שהחיינו? הגרא אמר, לא, מסענו שם ברכים אדם של מסר אבים, והוא יורש יחיד, איך הוא ברך הטוב המתים? איך הוא ברך שהחיינו, שהוא יורש ירושה גדולה? שכי שמענו שאביל עשה ברך שהחיינו, הביאו לו פרי חדש להבין. לא מברך, אבל אישי בועז. תרסו ואמרו, שמה זה משהו פרטי, כאן זה משהו כללי לכל עם ישראל. שהחיינו, קיימנו, גענו, לראות בחרבות המקדש, לכן לא מברכים. והארי אחמר בזה, הרב חידה אחמר מאוד. יש לו תשובות, שתי תשובות, בחיים שאל וביוסף עומרס. זה שוט חיים שאל, שוט יוסף עומרס. חיים שאל ומכאן נתת לו. ומחשה על חכם החשמור בער חיים, בער מים חיים מוסרי. הוא אומר שהוא אמר, אני יכול לברך עליה בלי לברך. מה פתאום? איך עלי על דעת כבודו, על דעת הרב בער מים חיים, לזלזל במנהג שנהגו בו כל תפוסות ישראל. היה פשוט שגם בשבתות לא ברכים. אלא מה? לפני 17 בתמוז, הולכים לחפש אם יש איזה פרי חדש שהגיע מרחוק, תביא אותו. והיום שיש לנו גם מקרן, אין שום בעיה, תקח את הפרי, אם לא היה לפני 17 בתמוז, תשימו אותו עד אחרי שבת. יש מקילים בשבת, הרב עובדיה תומך בדעה הזאת, ואני זוכר, כתוב בזדחמת, שפעם היו רבנים מתארחים אצל גביר אחד בליל 17 בתמוז שחל בשבת, הביא להם פרי חדש. אמרו, יש כאן תלתלת אותה. דבר ראשון, שעוד התחלנו בתענית בכלל, תענית דחוי ליום ראשון. דבר שני, שאנחנו בשבת. דבר שלישי, אפילו תמסו למר בחול בלילה, עוד התחיל לתענית.
0: ומאחר שכל הסיבה להחמיר בברכת שהחיינו, כי אנחנו מהללים את הזמן, מכאן יוצא שברכת הטוב והמטיב, כאשר אדם שותה יין אחד, ולאחר מכן מביאים לו יין אחר, משובח ממנו, או לפחות לא גרוע יותר, אז רבותינו התקינו ברכת הטוב והמטיב על היין השני. דווקא אם הוא שותה עם עוד חבר, הטוב לעצמך, מטיב לאחרים, אם הוא שותה לבד, אין ברכת הטוב והמטיב. האם מותר לברך ברכת הטוב והמטיב בימי בין המצרים? אז רבי יעקב חגיז בהלכות קטנות החמיר בזה, אבל מהטעם שראינו שכל הבעיה בברכת שהחיינו בגלל שמודים על הזמן, לכן בברכת הטוב והמטיב לא שייך העניין הזה כלל. כפי שנשמע מפי מרן זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: בימים האלה נוהגים למלם לאכול פרי חדש או ללבוש בגד חדש, כי יש עליהם ברכת שהחיינו. המקור מספר חסידים אמר, הרבה חסידים נוהגים לא לאכול פרי חדש. למה? כי אתה אומר שהחיינו, הגענו, קיימנו, ואנחנו הגיענו לזמן הזה. זה זמן טוב זה? זמן לא טוב. אז רצו חכמי ללמוד מזה, ברך הרוקטנות אמר, שגם ברכת הטוב והמטב לא לברך. מה זה הטוב והמטב? ביום שבת, הוא אפילו לא בחון, מביא לך שני סוגים של יין. אחד משובח מחברו, תשאיר את המשובח בסוף. תברך עליו, הרי שמעון תברך בור פר הגפן, ושאני תברך עליו הטוב והמטב. הרבה פעמים עשינו את זה, במחל בשבת. בחון לא שייך, באדם אשתי יין, שני עינות. אבל בשבת, כן אין עושב. עכשיו בשבתות האלה שאומרים, לא שייך לברך הטוב והמטב. זו דעת רבי יעקב חגיס, בשעות הלכות קטנות. סימן קובעין היא. הביא אותו קבעים, סימן קובעין היא. אמר ככה כתב לקטנות. ותמיד אתה לקושע על דברו. זה כתוב כאן זמן. מה כתוב במיטי בזמן הזה? זה לכן מי? זמן הזה אין אורנו מרשעיינו, קימנו נגיע לזמן הזה של חורבן בית המקדש. אבל הטוב במיטי. ולא עוד אלא. שגמר אומר את הטוב במיטי, נתחל בגלל חורבן ביתר.
0: נזכה לשמוע כל שופרו של משיח במהרה וימינו אמן.

0: בחסות.
1: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
2: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
3: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לחמות החדרים שרוצה בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את

0: מעורה בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, פגישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
3: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
2: ומה עם הספיגה?
3: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
2: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
3: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
0: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
4: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים. לאומית.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות, חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
0: רוצה להיות רב מוסמך ולערוך חופות? למען ילמדו בבשורה ענקית. קורס הכשרת רבנים עורכי חופות. גם שליחות חשובה וגם מקצוע תורני ומפרנס. למען ילמדו, המרכז המוביל בעולם ללימודי רבנות ומקצוע תורני, כעת גם במרכז מפואר בבני ברק וגם בלמידה מרחוק. 03-55-80-300 03-55-80-300.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
2: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
3: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
4: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
5: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
6: אל תרחיבו, תעברו, התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט.

פרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. השיחות בין ארצות הברית לאיראן שהיו אמורות להתחדש בשוויץ הוקפאו בעקבות התחדשות המהלומות בין המדינות. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל מפי גורמים המעורים בנושא. מוקדם יותר, שגריר ארצות הברית באו"ם מייק וולץ אמר כי וושינגטון תמשיך לתקוף תשתיות צבאיות בטהרן, עם זאת תמשיך לאיים על תנועת השייט במצר הורמוז. צהל חיסל את מחבל החיזבאללה מההתקלות בנפל סרן דוד חזות, השם יקום דמו, בדרום לבנון במהלך הלילה. כך הודיע דובר צהל שציין כי לוחמי צוות הקרב של חטיבת גולני נתקלו במחבל לאחר שנכנסו לאיתור חשוד בדרום לבנון. המחבל הותר באחד המבנים הסמוכים לנקודת ההתקלות וחוסל על ידי כוחותינו. על רקע הדיווח, לפיו ארצות הברית שוקלת לתת לטורקיה מטוסי קרב F-35 ומנועי סילון מתקדמים, ראש הממשלה נתניהו אמר בישיבת הממשלה כי כמעט לא עובר יום שארדואן לא קורא להחדת מדינת ישראל. אנחנו מתייחסים ברצינות רבה למילים האלה, ואנו גם נפנה את תשומת ליבם של ידידינו האמריקנים לאמירות הללו, אנו לא מתעלמים, הבהיר נתניהו. סוכל פיגוע בחסדי שמיים בלי נפגעים. המשטרה בשיתוף שירות הביטחון הכללי ובהובלת חטיבת שומרון עצרו אמש פעיל תנזים במחנה הפליטים בלטה שבשכם. על פי מידע מודיעיני שהתקבל, החשוד המשמש כסוחר אמצעי לחימה תכנן להוציא פיגוע נגד כוחות הביטחון ואזרחים בטווח הזמן המיידי. המחבל שנמלט בעבר ממספר ניסיונות מעצר נעצר ועובר להמשך חקירה בשבק. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, יכנס בשבוע הקרוב את הוועדה לדיונים על הוראת השעה להקפאת מעצרי תלמידי הישיבות. לפי נוסח החוק, מיום אישורו של המהלך ועד לתום 90 ימים, יוטל איסור גורף על נקיטת הליכי מעצר, חקירה או אכיפה פלילית נגד מיועדים לשירות ביטחון שהם תלמידי ישיבה. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי שר הביטחון כץ הודיע שיתמוך בהוראה, משום שלדעתו מדובר בעוול כלפי הציבור החרדי. ולסיום, חבר מועצת גדולי התורה, הגאון הגדול רבי שרגא שטיינמן, התייחס למיזם צבע שחור, בו מקבלים בני הישיבות הודעה על מעצרים של לומדי תורה ויוצאים למנוע אותם. אין להצטרף למיזם כזה, פסק הרב, והוסיף כי זו לא דרכם של בני תורה. מי שלומד תורה לא יקרה לו שום דבר, דברי קודשו. התחזית מיד.
2: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עידות החום הלילה מעט גבוהות מן הרגיל לעונה, מחר צפויה התחממות נוספת במזג האוויר, וביום שלישי יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה.
2: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות בצוות אורי כהן.
4: התוכנית הבאה, מסילות אל הנפש עם הרב ישראל אברג'ל.
5: בשבילך ובשבילי
6: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
7: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו, עליו השלום.
9: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.
10: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
11: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
12: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
13: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
14: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
15: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
16: אל תרחיבו! תעברו! התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
5: בשבילך ובשבילי, כל
2: ברמה. מסילות אל הנפש. שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
17: שבוע טוב לכן בת ישראל היקרים ואהובים, ערב טוב למאזיני הרדיו, כל ברמה. אחינו בית ישראל שאיתנו בכל הרשתות והפלטפורמות הנוספות, שיזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, סבא שמחות. ברכה, בריאות, שמחה ונחת, אמן כן ירצון. פרשת מנחס, פרשה גדולה מאוד, שמפרנסת לכל החגים. כל החגים אנחנו קוראים בפרשת פנחס. פסח, שבועות, ראש השנה, כיפור, סוכות, והלאה. והיא עצמה יוצאת בבין המצרים. אם נרצה לומר, אולי לתמצת את כל פרשת פנחס למשפט אחד, אפשר לומר שהפרשה מלמדת אותנו כיצד מצילים דור שלם כאשר העולם מתבלבל. לא במקרה הפרשה מתחילה במגפה, בברית שהקדוש ברוך הוא קראת לפנחס, על זה שהוא קינה לכבוד השם יתברך, ונהג בחדות ובערנות יתר, וזה בעצם נדרש מכל יהודי בכלל, ומתמיד החכמים מפרט, להיות שנונים, ברורים ודבקים ברצון השם בלי שום ערבוב. והפרשה מסתיימת בקורבנות התמיד והמועדים, גם שלכאורה נראה שאין שום קשר, אבל באמת יש כאן מהלך אחד רצוף ומהלך עמוק מאוד. תחילת הפרשה מתארת דור שמכילה לביטו איבד את המצפן. היצר הצליח למוסס אותו מבפנים, לרסק אותו ולפרק אותו. יצר הצליח אחרי ימים כל כך גדולים, שנים כל כך יפות של מתן תורה, של ניסים בלי גבול, של יציאת מצרים, של קריעת ים סוף, שהוריד להם את המן, הביא אותם למדרגות נעלות של רוח הקודש, מדרגות של נבואה. פתאום הצליח לבלבל אותם בין טוב לרע, בין טומאה לקדושה, בין שיא הקדושה לטומאה, בין אהבה שהיא כלי אדיר לאהבת השם, לאהבת תורה, לאהבת ישראל, לנתינה, לחסד, פתאום לתאווה רע, בין חירות מיצר רע, מאהבות ותאוות רעות, ואהבות נפולות, פתאום למקומות של הפקרות, דברים שלא יעלו על הדעת, פתאום כל הגבולות התשתשו, פרצה מגפה. זה לא רק מגפה גופנית, ולא רק מגפה גשמית, מגפה רוחנית. כל מגפה מתחילה כאשר אדם מאבד את הכיוון הפנימי שלו. ואז קם לו פנחס. רבים חושבים שפנחס בא עם חנית. אבל התורה מגלה לנו, פנחס לא בא עם חנית. הוא בא עם אמת. הוא בא עם אמת. הוא היה היחיד שלא נתן לרוח התקופה להגדיר עבורו מה נכון, מה לא נכון. כאשר כל העולם אומר, כך כולם עושים, אבל כולם אומרים, אבל כולם, אבל לכולם. ומאוד פנחס שואל, מה נכון, מה לא נכון? מה רצון השם יתברך? זה יכריע. מה השם רוצה מאיתנו? בעצם זו הנקודה ששינתה את כל ההיסטוריה. לכן השכר שקיבל הוא לא שכר של חרב, הוא לא גבורה, הוא גם לא מלוכה, אלא הנני נותן לו את בריתי שלום. הקדוש ברוך הוא פורס עליו סוכת שלמה. כוח שלא היה ואין דומה לו ממות עולם ועד עולם. ברית שלום, כאן מונח אחד הסודות הגדולים ביותר בתורה הקדושה. השלום לא נוצר כאשר מוותרים על האמת. השלום האמיתי נולד כאשר חוזרים אל האמת. אין שלום בלי גבולות. אין שלום בלי גבולות. אין שלום בלי קדושה. אין שלום בלי נאמנות לברית. לכן דווקא מי שכנה לכבוד שמיים, זכה להיות איש השלום. זה אולי יסוד עצום לדור שלנו. הדור שלנו מלא כל כך הרבה בלבולים, כל כך הרבה סיטואציות, כל כך הרבה מצבים. העולם מדבר בלי הפסקה על שלום. אבל כל עוד אדם חי במלחמה פנימית עם הנשמה שלו, הוא חי עם מלחמה בעולם הפנימי שלו. תסכול בינו לבין עצמו, בין הגוף לנשמה, בין החומר לצורה, בין העולם שבחוץ לעולם שבפנים, בין העולם הפנימי שלו לעולם של אשתו, של הסביבה שלו. איך אפשר להגיע למקום של שלום? מי שמכילה לחריפות בוגד באמת הפנימית שלו, הוא לא ימצא מנוחה. מי שנאמן לברית שלו עם הקדוש ברוך הוא מגלה בתוכו שלווה שאי אפשר לקחת ממנו. תזכרו אחי, ידידיי, בניי ואהוביי בית ישראל הקדושים. אפשר לקחת מאדם ירושה. אפשר לקחת ממנו נחלת אבות. אפשר לקחת ממנו עסק. אפשר לקחת ממנו מפעל. אפשר לקחת לאדם מוסדות. אפשר לקחת לאדם בית. אפשר לקחת לאדם הכל. אי אפשר לקחת לו תורה שיגע עליה. אי אפשר לקחת לו מידות שקנה במסירות נפש. יש דברים שאי אפשר לקחת לו. שלווה פנימית ומנוחה פנימית, שהם תוצאות של עבודה עצמית, של קדושה אמיתית, של חירוף נפש שנים רבות למען כבוד השם יתברך, אי אפשר לקחת. אי אפשר לקחת. אלו דברים שהם בעצם קניין לדורות. הם קניין הדורות. כאן מונח אחד הסודות הגדולים בתורה הקדושה. השלום לא נוצר כאשר מבטרים על האמת. השלום נוצר כאשר חוזרים אל האמת. כאשר אדם מתחבר לעולם הפנימי שלו. בוא נזכור שאין שלום בלי גבולות. אין שלום בלי קדושה. אין שלום בלי נאמנות לברית של הקדוש ברוך הוא. ברית זה לא רק מידה. ברית זה לא עבר. ברית זה גם עבר. זה גם מידה. ברית זה דרך חיים. לכן דווקא מי שכינה לכבוד שמיים זכה להיות איש השלום. לכאורה היינו מצפים מהרבה מאוד גדול העולם שיקום ויעשו את המעשה הזה. מה נשתנה פנחס? גם הדור שלנו. יש ניסיונות הרבה יותר קשים משאל זמרי בן סלו. ועדיין התורה שלו הרבה קמים. זה לא מפריע להרבה. גם אם מפריע הם לא מגיבים. מהרבה סיבות. אבל אני יכול להוסיף, כה חרב וחנית. תמיד החכמים אמיתיים, המקום שלהם להיות חדים מאוד, ברורים מאוד. כמו שמש. מעט מאוד תלמידי חכמים שאתה מגיע אליהם, אתה יוצא עם תשובה חדה כמו תאר, ברורה כמו שמש. אתה שומע שיעור תורה שלהם, אתה מבין מה השם רוצה ממך. נכנסת לשיעור משהו אחד, יצאת משהו חדש. לא כי הוא עיקה בך במוסר, ולא בשבט לשנו. כי הוא חיבר אותך לעולם הפנימי שלך, והוא נתן לך לשמוע את הקדוש ברוך מדבר איתך מתוכך. את התורה הקדושה מדברת מתוכך. וזה תורת אמת. זה נקרא תורת אמת. לכן דווקא מי שכנה לכבוד שמיים, זוכה להיות איש השלום. וזה אולי יסוד עצמו לדור שלנו. העולם מדבר בלי הפסקה על שלום. אבל כל עוד שאדם חי מלחמה, בעולם הפנימי שלו, לא יכול להיות שלום. מי שבעצם מתרחק מהאמת הפנימי שלו, ובוגד בעולם הפנימי שלו, איך יכול להיות שלום? הוא לא ימצא מנוחה. מי שנאמן לברית שלו מהקדוש ברוך הוא מגלה בתוכו שלווה שאי אפשר לקחת ממנו. ומכאן, התורה עוברת למפקד בני ישראל. למה? מה הקשר? אחרי כל נפילה, הקדוש ברוך הוא שואל כמה שאלות. לא רק מי נפל, גם מי נשאר. מי עדיין רוצה לקום? מי עדיין רוצה לבנות? והמסר הגדול כאן, אין יהודי אבוד. גם אחרי המגפה, גם אחרי משבר, גם אחרי נפילה, גם אחרי ירידה איומה בענייני קדושה, שזה הדבר הקשה ביותר. גם שם הקדוש ברוך הוא מחכה לך שתקום. עדיין כל יהודי יקר לפני השם יתברך. עדיין הקדוש ברוך הוא מצפה לכל אחד כמו לבן יחיד. אומר רבי מלובביץ', זכותי הגן עלינו בספר היום יום, אין שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כמו שהרחוקים מתקרבים. אין נחת לפניו יותר מזה. אם שם עוברים לפרשה של בנות צלופחד, מה הקשר? הם לא באות לבקש כבוד, הם מבקשות חלק בארץ. הם רוצות להיות חלק מהייעוד שלהם, עם עם ישראל, חלק מהמהות של עם ישראל. דור שלם נגאל כאשר מפסיקים לשאול כל אחד שאלות אינטרסנטיות, מה מגיע לי, ומתחילים לשאול מה השליחות שלי. במקום שכל אחד יעמוד ויחטוף לעצמו, מתחילים לשאול מה המקום של השליחות שלנו. מהרגע שאתה מתחיל לפעול באמת למען הכלל, בלי שום אינטרס אישי, לא של כבוד ולא כסף ולא מעמד ולא תפקיד ולא שום דבר, אלא באמת מה הרצון השם והעשה, מפה מתחילים לגלות טעם חדש. מפה מתחילים צעד חדש. ואז עוברים למהלך של ההמשכה של משה רבנו. יפקוד אדוני אלוהי הרוחות לכל בשר, אישה על העדה, אשר יצא לפניהם, אשר יבוא לפניהם, אשר יוציאם, אשר יביאם, ולא תהיה עדת אדוני קצון אשר אין להם רואה. משה רבנו מגיע לרגע הקריטי בחייו. העברת הסמכויות למי? אומר לקדוש ברוך הוא, אולי אני אעביר לבן שלי, אולי גרשום, אולי אליעזר, תמיד החכמים, צדיקים. הקדוש ברוך הוא מחייך, אומר לו, משה, מי שימש לך בחייך? מי באמת עמד איתך זקוף ואיתן 24/7? ולא דאג רק להספקים שלו, מה איתי, מה עם האינטרס שלי, מה עם ההתקדמות שלי, גם לא דאג לתורה שלו, מי ביטל את כל ההווי הגשמי והרוחני שלו לפניך. ישוע בינו נער להמיש מתוך האוהל. רבותי היקרים, חי בית ישראל הקדושים והטהורים, אתם יודעים באותה העת ישוע בן 96 והקדוש ברוך הוא קורא לו נער? ראית נער בן 96? מה זה? סיימתי שיעור אחד. שיעור קבוע שלי באשדוד. ולפני אדם מבוגר. עם 3-4 פסקה לך. ילדים בני 2, 3 ו-4. אמרתי הרב ברכה לילדים. אמרתי לו ברכה לנכדים? אמרתי לילדים. אמרתי לו לנכדים? מולי לילדים, אז הוא קלט שאני לא במולי הרב, אולי לא הבין. אני התחתנתי בין 72. ברוך השם, יש לי עכשיו 3 ו-4 בדרך. ברכה לילדים. אדם בן 80, אתה רואה? שמה, אתה רואה סבא לי? גיל 80. יהושע בן 96, פסוק קורא לו נער. מה זה? בטל, בטל, בטל, בטל, בטל ומבוטל. הלוואי ונזכה לדעת מהי מדרגת הביטול המוחלט. אין אויב גדול וקשה וגרוע בעולם יותר מהשכל. השכל לא אמור להיות ממצע בינינו לאלוקות. תזכרו דברי המהר"ל שהעונש הקשה ביותר שיקבלו אבותינו לחטא העגל, שהם נפלו מדרגת אמונה ותמימות ופשטות לשכל. השכל הוא כלי אדיר, אבל הוא כמו מלח. תשתמש בו במקום, בזמן ובכמות. תשלוט עליו, לא ישלוט עליך. תנהל אותו, לא ינהל אותך. יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר. איש על העדה, זה מנהיגות. מנהיג אמיתי לא חושב מי ימשיך אותו, מי ימשיך את עם ישראל. ואז התורה מסיימת בקורבנות התמיד והמועדים. איך אחרי שיהושע מקבל האצלת סמכות, יהושע מקבל כוח. זה שכל החיים ברח ונחבא אל הכלים. זה שכל הכלים, כל השנים, היה ראשון בבית מדרש מנקם. מי זה? יהושע שמש. יהושע שרת. יהושע שמכין תה. יהושע שמנקה את בית הכנסת. יהושע שמנקה את השולחנות. יהושע שאוסף ספרים. לא שמו עליו כלום. הקדוש ברוך אומר למשה, סמכת ידך עליו, ידך כמו ויעל אותה לידך יד קיאה, שים יד אחת יד שמאל עליו, וישמוך שתי ידיו עליו, נהג בו טובת עין, יד ימין ושמאל, ימין זה חוכמה, שמאל זה גבורה, ימין זה תורה, שמאל זה עושר. הקדוש ברוך הוא נותן למשה רבנו, וסמכת את ידך עליו, משה מושך שתי ידיים עליו, שפע גדול, חוכמה ובינה, גם הנהגה וגם עושר גדול. ואז יהושע ברגע אחד מטפס. נחלקו במדרש רבה כמה היו מועמדים לפני יהושע. יש אומרים יהושע היה מועמד מספר 6,000. תעשה פריימריז, הגדו מספר 6,000. 6,000 זה אפילו לא ועדה קרואה, זה אפילו לא, זה אפילו לא מחלקת שפע באיזה עיר. זה לא כלום לכאורה. יש אומרים יהושע מספר 6,000, במדרש רבה יש אומרים מספר 18,000. אז איך הוא דילג? 5,999 או 17,999? איך הוא דילג אותם? ללמדך שאדם לא צריך לדאוג לעצמו. אתה תדאג לכבוד השם, הקדוש ברוך הוא ידאג לך. אפשר שאדם ידאג לעצמו, אבל אז אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא צריך שתפריע לי, מחילה על החריפות. יש רבי יעקב בוחצירה, בספר הקדוש והנפלא פיתוחי חותם, פרשת משפטים. מסביר את כל פרשת עבד עברי, על עבודה של יהודי בעולם הזה, על הלשמה. אני מציע לכל יהודי ללמוד את זה. קטע לא ארוך, אבל מטלטל. ואז אומר שאפשר שאדם יגיע למעלה לשמיים, עם הרבה תלמידים, ועמיד הרבה תלמידים, ועשה סמינרים, בהרבה ספרים, הוא הקשה ותירץ בראש אישי וגדול, והיה לו איזה 2,000 בחורים, וכל מחזור היה מאות בחורים, כולם סגדו לו, חשבו זה הסגן של אלוקים, כמעט. הוא מגיע למעלה, הוא בכלל לא מופיע שם, ומגלגלים אותו מכל המדרגות, הוא אומר, איך יכול להיות? וזה על מדקשות, בגלל שזה על מדקשות, אתה לא מופיע כאן. בודקים בכל הרשימות, אבל הוא קיבל שכרו בעולם הזה. לשון רבי יעקב בחצירה, לא יש לו חלק טוב לעולם, אבל לא מכירים אותו בכלל. הוא לא קיים. ודווקא אותו יהודי פשוט, הוא מרעיש ארץ. זה סוד שאמרו בגמרא הקדושה, ראיתי עליונים למטה, תחתונים למעלה. אלו שנחשבים בעולם הזה גדולים, כולם סוגדים, איזה גלימה ואיזה ככה, למעלה הם אפילו לא מנקים את השירותים. הם נשארים מנהלי נייק שלהם. הם בחוץ. הם בחוץ, עם התורה שלהם והספרים, הם קיבלו בעולם הזה כבוד, קיבלו הכל. ואלו שבעולם הזה להם נחשבים כלום, פתאום, פתח המת יפתה ודרש, אומר זוהר הקדוש, מנדי הוא זהיר, הוא רב, מנדי הוא רב, הוא זהיר. ושגדול בעולם הזה, קטן למעלה, ושקטן כאן, גדול שם, אשר חלקו, של מי שזוכה להקטין עצמו בעולם הזה. בעצם מפה אנחנו לומדים פרק גדול מאוד. פרק מאוד מאוד גדול. לכן הסוד של ההישרדות של עם ישראל הוא נצח. ובוא נזכור שלא ההתלהבות וההתלהמות של הרגע מצילה את האדם, אלא ההתמדה הגדולה של האדם. אתה רואה את פנחס, באיזה רגע בסייעתא דשמיא הגדולה, איך להגיב תגובה נכונה ברגע הנכון. בוא נזכור שכל יהודי עובר ניסיונות, אבל המסר הגדול, איך אנחנו עוברים נכון כל שלב. היה משפט שגור על לשונו של אבא עטרת ראשי רבי יורם מיכאל. העיקר הגדול, לעבור את העולם הזה בשלום. אתה לא יודע כמה זמן נקצב לך, מתי כמה למה. תזכור שזה עיקר העיקרים. לא לוקחים לבור, לא כסף ולא כבוד ולא תפקיד וגם לא ספרים ולא מעמד ולא כלום. ודאי לא נכסים ולא נדלן. כן, לוקחים תורה, מצוות, מעשים טובים שעשית לשם שמיים. אם אני מסכם בארבע מילים את הפרשה, אני יכול לומר ברית, שלום, שליחות תמיד. ברית נשאר נאמן לברית שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו. נשאר באותה תמימות ופשטות. תזכור אותם יהודים פשוטים, לעולם הם להפסידו קריאת שמה בעונתה. זה לא מעניין אותם. אני בחיים שלי לא ראיתי את אבא שלי אחרי חמש בבוקר במיטה. אין דבר כזה. מה, הוא לא היה עייף? הוא היה מגיע אחד, שתיים, שלוש בלילה, כי הוא הגיע מהשיעורים שלו בעם. אמרו לנו, המחר אני אשן, אחר כך אני אשים ראש. הגיע הזמן תפילה כל זז. בחיים לא ראיתי את סבא שלי כמוכר. בחיים לא ראיתי את אחד מאבותיי שהפסיד קרית שמה בעונתה. לכן יש טיבלחים בתשע, בעשר בבוקר, באחד עשר בבין הזמן. תראה במי הם מלאים. כמעט בעל בית אחד לא תראה שם רק אברכים ורק בחורי ישיבות. צריך לקרוע את הבגדים שרואים את זה. כמו מי שרואה את מת המוטל לפניו. כבוד השם מוטל ומתגולל בהשפטות. אתה לא מתבייש בתשע בבוקר לפתוח עיניים, להגיד קריאת שמה. אתה לא מרגיש בושה. אין לך איזה חרדה שמחסה את הפנים שלך. השמש זרחה. עובדי גילולים כבר יצאו לעולם. פועלים שרצים אחרי מסעית השפעה כבר מזמן, 12 שעות בעבודה. זמן קריאת שמה חלף. שכחת מה שהביאו בספרים, הביאו רבותם הפוסקים, תראו מה שכתבנו בעניותינו, וחלב הארץ חלק ראשון, פרק חלק ראשון, פרק א', ענף ג', סעיף ח', נקרא לכם כמה שורות, אפשר שזה יעשה לכם משהו. חושבים שזה ליצנות הדברים האלו, ומה בכך? אין להם בכלל שאיפות. מי שאין לו שאיפות איך יכול לגדול? אני לא זוכר מימי, גם הפסדנו נץ, יכול להיות. שבע, שש וחצי, שש, חירשתי, שמונה, זה הצעקה האחרונה. דעתי המילה נכון לשתיב לך צריך להיות בשמונה, זה מאוחר. אצלנו זה נקרא שמונה לפני הצהריים, אבל בוא, ניתן להם שיגידו שמונה בבוקר. אני מוכן עוד שיקרו לזה בוקר. אבל תשע, תשע וחצי. אתם יודעים מה קורה ליהודי שמאחר זמן קריאת שמע בעונתה? בואו תשמעו. אגב די רינן, אני קורא מה שכתבתי בעניותי לפני הרבה שנים, זה מודפס בספרי חלב הארץ, חלק ראשון, פרק א' ענף ג' סעיף ח'. אגב די רינן, בעניין זה דשכמת הבוקר, אמרנו להביא מעט גרגירים מדבר רבותן עוסקים בחומרת המאחר השכמתו. תראו מהלך, בחלב הארץ לאורך כל הדרך, זה 40 חלקים אולי בלעין הרע, שילבתי הלכה וקבלה בשפה פשוטה, עם דברי חסידות, אבל בשפה פשוטה פשוטה. ידיד נפשי רבי שמחה הכהן קוק, הוא מאוד מאוד התלהב מהסדרה הזאת, מאוד. ישבתי איתו, אנחנו ידידים הרבה מאוד שנים. הוא אומר לי, אני רוצה להכניס את זה לזכרו. אז לא הכרתי את זכרו, אמרתי, אני לא מכיר זכרו. הוא אומר לי, אני אכניס את זכרו לזכרו, אבל אחרי הוא חלה ונפטר לבית עולמו. אבל בואו תשמעו דבר מעניין. הנה, אמרנו להביא מעט גרגירים מדבר רבותינו עוסקים בחומרת המאחר השכמתו. והנה, תראו מה קורה לאדם. כשאדם ישן בלילה, אזי נשמתו מסתלקת מגופו, ותחת קדושת הנשמה מתלבשים תוך רמח איבריו, רמח איברי הקליפה. ואחר שנתעורר אדם משנתו, אפילו שיעסוק בתורה ובמצוות כל היום, אין הקליפה יוצאת מרמח איבריו עד שיקרא קריאת שמע שיש בה רמח תיבות. לפי שיש בקריאת שמע סגולה שכל תיבה שהוא קורא מפנה הטומאה מעבר אחד מרמח איבריו.
18: מכאן ילמד האדם כמה זהירות נשמירה רבה ומעולה צריך להישמר שלא יעבור עליו זמן קריאת שמה, שבנוסף שמבטל מצוות הסדר ראית שקריאת שמה דשחרית, עוד נוסף על זה שהוא בנידוי למעלה כל אותו היום. רבותיי, הוא בנידוי פחד פחדים. קרא קריאת שמה בתשע בבוקר ומלוכת בנידוי, ועוד שלא הסיר אחרה דזוהמה דסמך מם וגונדה דילה מעברה וגידיו, ועונשו גדול ביותר, שבוודאי יש בזה השפעה גדולה ונוראה להשגת התורה והקדושה כל אותו היום. ולא זו בלבד שמבטל קריאת שמה בו נתה עונשו גדול ביותר, אלא שעליו אמרו אבותינו מעוות לא יוכל לתקון, הוא מוציא את האדם מן העולם, הוא מעכב גאולתן של ישראל, הוא מראה בכך שאין לו בושת כלפי שמיה, וחצוף הוא. על מחלל שבת לא אומרים חצוף, על בועל נידה לא אומרים חצוף, על אוכל בכיפור לא כתוב בפוסקים חצוף, בזוהר הקדוש קורא לו חצוף. מטלטל, מונע ממנו ברכות דלילה, ואין תפילתו נשמעת, אז מה הפלא? וכבר אמרו רבותינו בגמרא הקדושה ברכות דף י' גדול הקורא קריאת שמע בעונתו יותר מהעוסק בתורה. אומר הקדוש ברוך הוא חביבה קריאת שמע בעונתו יותר מאלף קורבנות שזובח כסיל על גביה מזבח, ואלמלא לא נברא למה בשביל קבלת עול מלכות שמיים. קריאת שמע, שמע עול מלכות שמיים, ראשי תיבות, בוקר וערב די בקר אך, ישמע חכם יוסף לקח. לכן מצווה גדולה, מצווה גדולה, והיא קרה להורים העיקריים, על המחנכים, שמשמרים להסביר לילדים העיקריים בדרכי נועם, כמה חשיבות גדולה יש למצווה הגדולה והקדושה הזאת, שקריאת שמע בעונתה. להבדיל כמה, כמה חמור ביטול של המצווה הזאת, כמה גדול הפגם נרשם בנפש האדם, רק בדבר הזה. אבל אתה רואה, ירידה גוררת ירידה, עבירה גוררת עבירה. מה פלא שנופלים אחר כך בגילוי העריות, דברים קשים מאוד. נסתם הלב, נסתם הנפש, נסתם החשק, נסתם בעיר התלמוד שלהם, בעיר התורה שלהם. המעיין המתגבר הפנימי, הכל נסתם, הכל נהיה מתונף. כבר המים שיש נהיים מים של שופכין, במקום מים של מעיין. גם התורה נהיית מעורבת, פסולת הרבה, כל סברה מלאה באינטרסים, מעולה בהרבה עניינים, יחגו על נפש. איזה נחת יש לפני השם ממנה. הניסיון מוכיח כאשר מסבירים לילדים במתיקות בדרכי נועם, בשפה מתקבלת על ליבם הדברים יורדים חדרי בטן, פועלים בקרבם רושם עז, ילדים הם עם טהור ונקי, נקי מן החטא לגמרי. אין שום דבר מונע באדם מלקבל את התורה הקדושה. ולכן צריך לראות איך אנחנו עושים את הדברים האלו. כבר כתב אור החיים הקדוש, ברית כרותה, שירא דבר אדוני, ידבר מתוך כמעט נפשו, יכוון שכן, ומחילה, וכיוון שכן, אז תכיר בו נפש ששמעת, ותקבל תוכחת מוסם. אבל המדבר מהגוף אין שייכות לדברים כלל. כי דברים היוצאים מלב ירא וחרד, נכנסים מלב ירא וחרד. אז יש לנו כאן ברית, שלום, שליחות ותמיד. ברית, נשאר נאמן לברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם עם ישראל. שלום האמיתי של האדם בינו לבין הבורא יתברך, בינו לעולם הפנימי שלו. בעצם מפה, אדם מתחיל להכיר, מתרבה למקום של שליחות. לכל יהודי יש מקום, יש תפקיד, יש חלק שאף אחד אחר לא יכול למלא במקומו. רק אתה יכול למלות את זה. אתה לא צריך לרדוף אחרי תפקיד. זה יבוא, התפקיד אמור לרדוף אחריך, לא אתה אחריו. זה הבלבול הגדול. שנחשב גדולי ישראל יכולים להיות עסוקים בשטויות. זה צער גדול. זה צער גדול מאוד. זה צער מאוד גדול מי שאמור להוביל אותנו. שהוא עצמו עסוק בשטויות. אז על מה אנחנו סומכים? על מי אנחנו סומכים? זה בלבול גדול. כתוב בזוהר יראי שהיית כאן, כל העם היית כאן. שהראשים של העם, המנהיגים של העם קדושים, כולם קדושים, עסוקים בשטויות.
17: שטויות ממש. מה נענה, מה נאמר? אז מה הם יודעים תורה? מבחינה גם המחשב יודע תורה. אז אני אעמוד בפניו. אז מה? ולאיפה יש קודש הפנימית? איפה הלט והלב של הנשמה הקדושה? לכל אדם יש תפקיד שרק הוא יכול למלות. ובוא נזכור שהכוח לשנות חיים זה לא מעשיחת פעמים. זה עבודה קבועה ועקבית. יום אחרי יום אחרי יום. בעצם זה קול שעולה מתוך הפרשה שלנו. מתוך האותיות הקדושות של התורה הקדושה. לא לתת לרוח התקופה להגדיר עבורנו מה זה אמת. לא לאבד את הברית, לא לאבד דרך אבות, לא לחפש קיצורי דרך בעבודת השם, לא לבנות את החיים שלנו על התלהבות של רגע, אלא לבנות על אמת אמיתית צרופה, על קדושה, על קביעות, על עקביות, על נאמנות להשם ולתורה הקדושה. ובעצם מפה הקדוש ברוך הוא קוראת איתנו ברית, הנני נותן לו את בריתי שלום. אפשר גם להעמיק כאן עוד, לכאורה, אתה רואה דור שנפל לדור שעומד להיגאל, דור שנפל לצד דור שעומד להיכנס לארץ. בעצם אפשר לשאול שאלה אחת, והיא אולי הנושא בהי הידיעה המרכזי של הפרשה, איך בונים דור ואיך בונים עתיד אחרי משבר גדול, דור שלם שראית מתוכו רבבות שנפלו. תראו, אתמול היה 7 באוקטובר, עדיין הטעם אמר בלשון ובחך, ולא הגיע ל-3,000 הרוגים, זה היה קשה מנסו, זה הפך להיות מושג הכי דרמטי בשנים האחרונות בעולם, הכי כואב וקורע. אתה מבין פה משבר 24,000, הלכו ברגע, ברגע 24,000. אוי ואבוי, איך בונים עתיד אחרי משבר גדול? עם ישראל מגיע לפרשת פנחס אחרי רצף של זעזועים. תורחי את המרגלים, בום טרח, קורח, עוד בום טרח, מי מריבה, פטירת מרים, פטירת אהרון, נחשים שרפים, בעל פאור, אלפי מתים. בונה דור שלם הולך ונעלם, מה אין העתיד? אבל פה, דווקא פה, מהכאב הגדול ביותר, נכנסים לחלק המתוק והיפה ביותר של העתיד. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, גם אם דור אחד נכשל, השליחות שלנו לא נעצרת. פה מתחיל הליך שלם, בניין של התחדשות. התחדשות פרטית, וממנה התחדשות כללית. בהתחלה עוצרים את ההידרדרות, אחר כך סופרים את העם מחדש, אחר כך מחלקים את הארץ, ואחר כך מסדרים מדינה ירושה, אחר כך ממנים מנהיג. זה ממש סדר הפרשה. אז מסדרים את סדר העבודה בבית המקדש, כאילו התורה אומרת, אי אפשר לבנות העתיד לפני שעוצרים את הדימום. זה נכון גם לנפש האדם. כל זמן שאדם עדיין מדמה מהנפילה שלו, הוא לא יכול לבנות. תחילה צריך לעצור את ההפסד, לעצור את הנפילות, לעצור את החטאים, את הכישלונות, את הנפילות, לעשות חישוב מסלול מחדש, ואז אפשר להתחיל לצמוח. זה בדיוק הדרך של פנחס. הוא לא מעניש, הוא עוצר את ההידרדרות, אחר כך מתחיל את הבניין. כלומר, זה סדר אלוקי של שיקום, עצירת החטא, ואז שלבים של תשובה, שכתב אדוני הרמב"ם, עזיבת החטא, חרטה, וידוי, קבלה לעתיד. שמירת הברית, ספירת הכוחות, חלוקת התפקידים, מינוי מנהיג, איך אדם לוקח את העבודה לידיים, את הפיקוד לידיים, ואז מתחיל לבנות בנייה של שגרת חיים בריאה. זה יוצר אומה שלמה. סדר של כל אדם שקם מנפילה. ואולי המסר חזק לדור שלנו. אנחנו חיים בדור שחי הרבה הרבה שינויים, הרבה טלטלאות. תראו כמה דרמות עבר כדור הארץ רק בחמש שנים האחרונות מהקורונה. כמה מלחמות, כמה טלטלאות, כמה מצבים טרגיים, כמה טרגדיות, כמה מצבים קשים. מחפשים מהפכה, לא יוצא מזה טוב. פנחס מלמד אותנו איך בונים. לבנה ועוד לבנה, מצווה ועוד מצווה, עוד תפילה, עוד התגברות, עוד השכמת הבוקר, עוד חיוך, עוד ויתור, עוד לימוד, עוד העברה למידות. הייתם מנפותי, כולם מתחילים להתנגד לו, להוציא עליו פשקיבילים, לא סופר אף אחד. הוא רואה מה דבר השם, מה רצון השם, ואנחנו עושים אותו. לא מעבר לזה. בעצם פה אנחנו רואים כוח גדול מאוד. שימו לב גם איזה דבר מפליא יש כאן. כל הפרשה כמעט לא מוזכרים ניסים. אין כאן קריאת ים סוף, לא מן, לא ענני כבוד. יש רק אחריות. זה המעבר הגדול ביותר. כל דור המדבר חי על ניסים. דור הכניסה לארץ צריך ללמוד לחיות על אחריות. זה גם המסר הגדול לדור שלנו. איך אנחנו מתחילים לקבל אחריות. להפסיק לזרוק אשמות על אחרים. לא להטיח על אחרים. לא להיות קוטרים. בוא נזכור שמי שחטא ונכשל בעולם הפנימי שלו, אחד מהתרגומים של החטא זה הקוטר. למה צריך כל מיני הצעות? אל תציע, תתחיל לבצע. אל תהיה קוטר, תתחיל להתחבר לעולם הפנימי שלך. תראה לו לחטוא בסתר, בשום לא תטורו, בשום גלישה לא ראויה, בשום שטות, בשום טעות. תהיה נאמן להשם, תראה שיוויתי אדוני לנגדי תמיד ברמה החברים. אל תראה כלום חוץ משיוויתי. היתרון שפנחס והמעלה שלו, שהוא חי שיוויתי. הוא חי במקום של שיוויתי אדוני לנגדי תמיד. הוא חי במקום מאוד מאוד מאוד עמוק. נשים לב, כל שנה פרשת פנחס יוצאת בתחילת בין המיצרים לעולם. אני פתחתי בזה מקודם, דווקא היא מפרנסת את כל החגים, ותמיד היא בבין המיצרים. זה לא מקרה, זה השגחה פרטית מדויקת. פנחס מלא חיים. פרשת פנחס מלא החיים, יש בה ברית שלום, חלוקת הארץ, ירושת הארץ, מינוי של יהושע, המשכת הכוח של משה רבנו לתלמיד הקרוב הנאמן ביותר. שימו לב, גם הבנים הכי יקרים בעולם של משה, מה יותר קרוב לאדם מאשר הבנים שלו? זה לא שיחק לו תפקיד. ברגע שהגיע רגע האמת, הקדוש ברוך הוא הכריע, לא הבן ימשיך, מי שנאמן ימשיך. זה קורע את הלב. אדם רוצה שהבן שלו ימשיך, אבל מי שימש אותך בחיים, מי שימש אותך בחיים, מי היה נאמן? כמה ארוחות הבנים שלך הפסידו? הם לא הפסידו, יכול להיות שהיו מתמידים גדולים, אבל לא ראינו אותם, לא שמענו אותם. לא הרגשנו אותם. העם לא עניין אותם. לא עניין אותם, הכל בסדר. היחיד שעניין אותו תמיד, שהיה תמיד נאמן וזמין. לא שתרצה אותי, תתקשר אליי. הוא כאן. משה עולה להר, יהושע בתחתית ההר. 40 יום, 40 יום. היה עגל, יהושע לא היה שם. הוא לא ידע בכלל. הוא לא שמע. הוא היה מנותק, הוא היה מרב. זה יכול להמשיך טעם. ואז מגיעים לקורבנות המועדים. שימו לב, בין המצרים עוסק בחורבן. יש כאן קשר עצום מאוד. שורש החורבן זה לא האויב. הרבה חושבים, בין המצרים, סיפור הזה נבוכת נצר ועל טיטוס ועל כל מיני רשעים שהחריבו את הבית הראשון והשני. אבל הנביאים וחז"ל הקדושים מלמדים אותנו שוב ושוב, החורבן לא התחיל בירושלים. החורבן התחיל בלב. גברה קטילה קטלת, מים קמח טחון טחנת, אמר לו. החורבן לא התחיל בירושלים, התחיל בלב. בית המקדש נשרף אחרי שלבבות התרחקו, כאשר הברית נחלשה, כאשר האמת התשתשה, כאשר הקדושה איבדה את מקומה. איבדו גבולות, התשתשו הגבולות, כבר התחיל החורבן מבפנים. כאשר כל אחד מתחיל לחפש את עצמו במקום לחפש את רצון השם, כל אחד מחפש את התפקיד והמעמד והאינטרס שלו, שם בעצם התחיל החורבן, וזה 40 שנה. אנחנו לא רחוקים במקום הזה. אנחנו שם בעוונותינו. אז מספיק כמה פנחס יקום בלי חרב ובלי חנית. רק להיות מבקשי השם באמת. זה כבר מספיק להציל עם שלם מנגף והידרדרות. זה בדיוק מה שעשה הפנחס. זה בדיוק מה שקרה בסוף פרשת בלק. מי גרם בעצרת פנחס? אפשר לומר שפרשת פנחס, אפשר לומר פנחס עשה את החורבן הראשון. הוא עשה את ההתפוררות הפנימית לפני שהפכה לאסון גדול יותר. מרזור הקודש עם פנחס לא היה זה מעשה שעשה, לא היה שריד לאף אחד מעם ישראל חס ושלום. זה שהיום אנחנו זוכים להתפלל בבית כנסת וללמוד תורה ולקיים מצוות ולעזור אחד לשני, זה בזכות פנחס. בעצם זה הבסיס הראשון והכנה הראשונה לימי בין המצרים. אל תחפש מי שרף את הבית, תחפש מה גרם לשכינה להסתלק. ברגע שנבין, נוכל לדעת להתחיל לבנות את הבניין ולחבר את האוהל להיות אחד. אומרים רבותינו שהבית חרב מפני שנאת חינם. מה התיקון? לא רק לאהוב, אלא לחזור לברית. פנחס הוא לא רק שהוא זכה לברית מהקדוש ברוך הוא, ברית של אהבה, ברית שלום. שלום זה לא רק ויתור על האמת. שלום הוא מצב שבו כל עם ישראל חוזרים להיות מחוברים לברית אחת, למקום אחד, לנקודה אחת. לנקודה שאין פירוד, שאפשר להכיל את השני איכשהו, כמו שהוא. כמו שכתב הרבי מלובביץ', שאהבת ישראל שאדם מוכן למסור את הנפש, בעבור אדם שהוא בכלל לא מכיר אותו, ולא יודע אותו. אלא בעצם הידיעה שהוא בן לאמא יהודיה, כמוך, אתה מוכן למסור נפש עבורו. ואתה רואה מפה פרק לדורות. זה גם מתאים לתקופה. פרשת פנחס תמיד מתאים לתחילת בין הזמנים. מתחיל ימי החופש, אמנם בין הזמנים בישיבות, תיכונים יוצאים עכשיו, בתי ספר יוצאים, תקופה הזאת. וצריך לזכור, אחד הטרדות הגדולות זה הימים האלו. בעיניי, הם הימים הכי יפים בשנה. למה? למה הם ימים כל כך יפים? אתם יודעים למה? בן שהגיע מהישיבה, אחרי 3 שבועות, בא לשבת, זה מאוד משמח. השבנים שלי באים, אני מאוד מאוד שמח. להגיד שאני מרגיש אותם? לא. לא. בעיניי, שבת אחד להרגיש את הילד, זה לא נקרא להרגיש אותו. זה לא להרגיש אותו. עוד מתווכחים איתך על שטויות בישיבות. אז אתה אומר שאין עם מי לדבר, אז אתה גם לא מתווכח. אבל באמת, באמת, באמת, זה ימים שאתה מבין איפה ילד עומד. מה הוא יתקדם, מה הוא לא יתקדם. אני יודע איך הוא יוצא מהבית. איך הוא חוזר אחרי חצי שנה הביתה? חודש רצוף, שבועיים רצוף, 3 שבועות רצוף, חודש, חודשיים. פה אתה מתחיל להבין. דווקא כאשר הילדים יוצאים לחופש, בישיבות הקדושות, מסגרות, מסגרות נחלשות, האווירה קצת משוחררת יותר. בדיוק אז מתחילים ימי בין המיצרים. זה לא מקרה. תורה זורקת אלינו. דווקא כאשר השמירה החיצונית נחלשת, אז חייב לחזק ולתחזק את השמירה הפנימית. אבל פה נכנס התפקיד של ההורים. איפה המשקל של ההורים העיקרים? האכפתיות של ההורים. זה בדיוק מה שקרה בסוף פרשת בלק. לא הייתה שם כפירה. לא הייתה שם עבודה זרה בהתחלה. הייתה שם ירידת דריכות. פחות ערנות, פחות זקיפות קומה, פחות יציבות הדעת. בסוף קרה מה שקרה. חז"ל הקדושים מתארים שהכל התחיל בהזמנה תמימה. מאוד מאוד תמימה. בשיחה פשוטה, נייס פשוט, סקרנות, מבט אחד, צעד קטן, רק לפקוח עיניים, רק מודעות עצמית, רק קצת זקיפות קומה, רק קצת בו להיות ליברלי, קצת ראש פתוח, קצת לפתוח עיניים, ומשם הייתה דרך קצרה מאוד לנפילה גדולה מאוד. וכך פועל יצר הרע. אף פעם הוא לא מתחיל באווירה גדולה, הוא לא מתחיל בדברים מפוצצים, איזה חילול שבת, רק טיפה פחות זהירות. לא נורא, אז לא צריך לקום לנץ. אז תקום 8. קמת 8, אחר תקום 9, אחר 11. מה, אין אונס? תראה כולם. איזה חרפה זאת. איזה חרפה זאת. זו חרפה גדולה. הקדוש ברוך הוא מסתכל עליך, מחכה לך, ממתין לך. לכן פה התורה מבקשת מאיתנו לא לאבד את הערנות. בין הזמנים זה הימים של המבחן החזקים ביותר. הרבה חושבים שבין הזמנים זה סוג של הפסקה מעבודת השם. אבל אין הפסקה בעבודת השם. זה ימים של מבחן של עבודת השם. שיש סדרים בישיבה, קל יחסית ללמוד. אתה יודע, אתם 200-300 בחורים קמים בשש בבוקר, מקווה, עושים בית כנסת, תפילה. הוא חושב מעולם לא הפסדנו מקווה. אני סתם שואל, איך אפשר בן תורה שלא תובל כל בוקר? לא יודע. איך אפשר לפתוח סידור בכלל? איך אפשר לפתוח גמרא אם לא תבלת? איך אפשר ללמד תלמידים להיכנס לכיתה אם לא תבלת בבוקר? הרמב״ם קרא לזה מהדעת. אם לא מקבילים על טהרה פנימית, על קדושה, מאיפה תבוא עירת שמיים? איך יתקיימו בך הדברים? אני אשמח להיכנס איתכם בהזדמנות לסדרת חינוך. תראו, דברים מטלטלים. יש לנו כמה סדרות שמסרנו בחינוך. זה פרקים. שווה להתחבר לתורה של המאיר לארץ. היא תורה נדירה מאוד. מתוקה מאוד. עם מסר לדור. הרבה חושבים שבין הזמנים זה הפסקה מעבודת השם. בין הזמנים זה המבחן שלנו. שיש מסגרת, קל יותר להתפלל. יש משגיח, קל יותר להיזהר. השאלה האמיתית, מי אתה כאשר אף אחד לא מסתכל עליך? זה המבחן שפנחס. לא כאשר כולם איתו, אלא כאשר כולם נסחפים והוא נשאר לבד. אם יש נקודת ניסיון אחת שמאפיינת את הדור שלנו, זה העיניים. מעולם לא היו העיניים מוקפות בכל כך הרבה פיתויים כמו בדור שלנו. מעולם לא היה אפשר להכניס את העולם לתוך הכיס בכל העולם. היצר לא מחכה ברחוב, הוא במסך, הוא בכיס שלך, הוא בגרב שלך. יא חביבי, לכן שמירה את העיניים לא רק מעלה. יא חיים של הנשמה, כל מבט יוצא רושם. בספרנו חלב הארץ הנפש הבאנו במוחש. המחשנו איך כל ראייה נחקקת בתאי המוח. איך כל מבט יוצא רושם, כל תמונה נכנסת לנפש. כל מראה משאיר עקבות. אדם מקפיד מה נכנס לפיו, אותו דבר צריך להקפיד מה נכנס לעיניים. העיניים הם השער של הלב. עיניים קדושות, אותיות התורה לבד, יהיו חדורות. הלב יהיה טהור. מה זה חופש? סוג של הפקרות. אבל החופש במתים חופשי. חופש אמיתי זה היכולת לבחור בטוב גם כאשר הכל פתוח. בעצם זה הנקודה של יראת שמיים. חוכמה לא בידינו, כי אדוני ייתן חוכמה. אבל יראת שמיים זה הדבר היחיד שבידינו. תראו שבת למד א'. זה הזמן שלנו לשמוע על חומת העיניים, חומת האוזניים, חומת המחשבה, חומת הדיבור. כאן הקריאה להורים. בימים האלו הקריאה להורים גדלה. לא מתוך פחד, מתוך אהבה, לדעת איפה הילדים נמצאים, עם מי הם חולקים, כל רגע, כל זמן, בפרט בני התורה, גם יוצאים לאיזה טיול קטן, לבחון את המקום שהכל על פי תורה, בקדושה. בוא ניקח את פנחס לתוכנו. פנחס לא הציל את עם ישראל בגלל שהוא היה חזק יותר מכולם. הוא הציל את עם ישראל כי היה ער יותר מכולם. הוא ראה את הסכנה לפני שאחרים הבינו את גודלה. וזה הקריאה לכל אחד מאיתנו, לפקוח את העיניים, לשמור על העיניים, לשמור על הזמן, לשמור על הדרך, לשמור על הילדים, לשמור על הבית, לשמור על הלב. מאזינים יקרים, אני מתפלל עליכם ועליי איתכם. נזכה לימים יפים, קדושים וטהורים, לנצל את הזמן, להיות חדורי מטרה, דבוקים בהשם, נזכה לראות נחת יהודים מכל יצח על עצנו, ואף פעם לא לפספס ולא להחמיץ הזדמנויות של פז, לפספס ולא להחמיץ הזדמנויות של פז, אלא שיביתי אדוני לנגדי תמיד. שבוע

0: כוכבית 2569.
1: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: פואר, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: שלום וברכה, כאן הרב יהודה, רב קהילה. ניסיתי בהרבה דרכים לשלב את לימודי ההסמכה לרבנות עם היום יום העמוס שלי. רק בזכות השיטה שלמען ילמדו, סיימתי בהצלחה את מבחני הרבנות.
2: רוצה לשלב את לימודי הרבנות בסדר היום העמוס שלך? 03-55-80-300. 03-55-80-300.
3: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
4: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
5: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. כי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
7: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.

0: שיפודטיק והרוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: המשרד לשירותי דת, מועצת בתי העלמין ועיריית ירושלים מקדמים בברכה את הציבור הקדוש המגיע להשתתף בהילולת האור החיים הקדוש. ההילולה תתקיים ביום שני, אור לתדווז בתמוז, ולמחרת יום שלישי בהר הזיתים בירושלים. הציבור מתבקש להגיע בתחבורה ציבורית בלבד באמצעות הקווים 551, 552, 553. לא תותר כניסת כלי רכב פרטיים כלל. זכות האור החיים הקדוש תעמוד לנו, ונזכה בקרוב לראות בישועת ישראל. אמן, כן יהי רצון.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
2: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות משנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
3: בשבילך ובשבילי כל

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. השיחות בין ארצות הברית לאיראן שהיו אמורות להתחדש בשוויץ הוקפאו בעקבות התחדשות המהלומות בין המדינות. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל מפי גורמים המעורים בנושא. מוקדם יותר שגריר ארצות הברית באו"ם מייק וולץ אמר כי וושינגטון תמשיך לתקוף תשתיות צבאיות בטהרן אם היא תמשיך לאיים על תנועת השייט במצר הורמוז. צהל חיסל את מחבל החיזבאללה מההתקלות בנפל סרן דוד חזות השם יקום דמו בדרום לבנון במהלך הלילה. כך הודיע דובר צהל שציין כי לוחמי צוות הקרב של חטיבת גולני נתקלו במחבל לאחר שנכנסו לאיתור חשוד בדרום לבנון. המחבל הותר באחד המבנים הסמוכים לנקודת ההתקלות וחוסל על ידי כוחותינו. בלבנון דווח כי מפקד פיקוד המרכז האמריקני סנטקום ברד קופר יגיע ללבנון בשעות הקרובות מישראל על מנת לדון ביישום מנגנוני הביטחון המצורפים להסכם המסגרת ובפרט הקמת הוועדה המשולשת שתפקח על היישום. סוכל פיגוע בחסדי שמיים בלי נפגעים. המשטרה בשיתוף שירות הביטחון הכללי עצרו אמש פעיל תנזים במחנה הפליטים בלטה שבשכם. על פי מידע מודיעיני שהתקבל, החשוד המשמש כסוחר אמצעי לחימה תכנן להוציא פיגוע נגד כוחות הביטחון ואזרחים בטווח הזמן המיידי. המחבל שנמלט בעבר ממספר ניסיונות מעצר נעצר ועובר להמשך חקירה בשירות הביטחון הכללי. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון חבר הכנסת בועז ביסמוט יכנס בשבוע הקרוב את הוועדה לדיונים על הוראת השעה להקפאת מעצרי תלמידי ישיבות. לפי נוסח החוק, מיום אישורו של המהלך ועד לתום 90 ימים, יוטל איסור גורף על נקיטת הליכי מעצר, חקירה או אכיפה פלילית נגד מיועדים לשירות וביטחון שהם תלמידי ישיבה. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי שר הביטחון כץ הודיע שיתמוך בהוראה, משום שלדעתו מדובר בעוול כלפי הציבור החרדי. ולסיום, בשל התמשכות עבודות השיפוץ במערת המכפלה ובשל שיקולי בטיחות, מרחב מערת המכפלה ייסגר כולו גם מחר. לא תתאפשר הגעה למדרגה השביעית לגני וחניוני המערה, כך נמסר. התחזית מיד.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות. ממחסני חשמל.
1: בידיעות החום הלילה, גבוהות מן הרגיל לעונה, מחר צפויה התחממות נוספת במזג האוויר, וביום שלישי יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות, בצוות אורי כהן.

0: שיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבול.
1: שלום רב לכל המאזינים. אנחנו בתוכנית שיחת חולין של תלמידי חכמים, שאלות ותשובות שאינן עוסקות בהלכה, אבל שאלות שהן במרכז החיים, מצוקות, התמודדויות, היבט רוחני לכל בעיה ובעיה. מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור 0799-800-921. אחזור על המספר 0799-800-921. איתנו באולפן נמצא טכנאי חדש, אני מקווה שיעשה את מלאכתו נאמנה, אבל הוא לא רוצה שיפרסם את שמו, בכל זאת אני מודה לו על הפעילות שלו. וכמובן איתנו המפיק הקבוע יחיאל צולמן, תודה להם על פעילותם הברוכה, שבלעדיהם לא היינו מצליחים לשדר לכם. נקווה שלא יהיו היום הרבה פרסומות, ויהיה לנו זמן נטו לשירותכם, למענכם. יש לנו כבר מאזין ראשון על הקו? כן?
2: כן, שלום.
1: יופי, שלום. ערב טוב, בבקשה.
2: הרב, שלום. רציתי לשאול את כבוד הרב, אני בחורת סמינר בת 21. רציתי לשאול אם זה בסדר לעשות דיקור סיני אצל גבר. שהוא חרדי, יש לו טלפון קשר, הכל. הוא שם החתים בגבות רגליים ובפנים.
1: אפשר. כמו שאת אומרת, אפשר.
2: בסדר גמור. וציור, אפשר ללמוד ציור יותר גבר?
1: את נמצאת ביחד עם בנות אחרות?
2: עם אמא שלי.
1: עם אמא
2: שלי.
1: ביחד עם אמא שלך? כן, אפשר.
2: כן. תודה רבה.
1: בבקשה, ערב טוב. נעבור לשואל הבא.
3: שלום.
1: שלום, ערב טוב, מה השאלה לך?
3: שלום, כבוד הרב, יברכך שהוא ישמר לך. רציתי לשאול, בקשר עכשיו, בין הזמנים עכשיו, אם ילדים הולכים לישון מאוחר, וקמים הולכים לישון מאוחר, וקמים מאוחר. איך אפשר... איך אומרים, לטפל בבעיה הזאת, שהאם לומר שיש יצר הרע ויש הקדוש ברוך הוא, יותר חשוב לשמוע את היצר הרע, כמו חפץ חיים, שבא יצר הרע ואמר לו בוא תישן עוד, זה קל, לא אתה יותר זקן ממני, בוא תישן, משתמש בפסיכולוגיה, להגיד גנום, עולם הבא, מה?
1: לא, טוב, קודם כל, אני באמת לא מבין, תראה, אם מדובר לקום מאוחר אחרי השעה 8, זו בעיה הלכתית. פשוט בעיה הלכתית. יש לנו זמן קריאת שמע, זמן תפילה ועוד דברים אחרים. אבל אם מדובר באדם שמקפיד על זמן קריאת שמע, דיין הוא קם ב8 וקורא קריאת שמע ומגיע לתפילה ב8:30, 8:45, עוד סביר, בסדר. אבל אם מדובר אחרי השעה הזו, אתה שואל אותי איזה כלים אני יכול לתת לזה? זה בעיה גדולה, אני עובד עצות, אין כלים, אנחנו לא קוסמים. מי שאין לו יראת שמיים, אני חושב שבין הזמנים מותר לאדם לקרוא קריאת שמע ולהפסיד מצוות עשה מהתורה, אז באמת, מה שווה התורה שלו? מה? אבל אני גם בטוח שאחד כזה גם לא לומד טוב בישיבה בזמן. זה לא רק בין הזמנים. מה אני אגיד? אני לא נתפס לי בראש. באמת לא נתפס לי בראש העניין הזה. טוב, רוצים לישון, תישן אחרי צהריים. אבל אני לא מדבר, לא אמרתי לך שלא תישן בבין הזמנים. תישן. אבל יש חובה של יהודי. יהודי קם בבוקר מתפלל. חובה להתפלל בזמן. מה זה מתפללים לא בזמן, וקוראים קריאת שמע לא בזמן, מפסידים מצוות עשה מהתורה, נרסים לספק ברכה לבטלה בברכות קריאת שמע, שזה ממש ברכה לבטלה, שזה עבירה מדאורייתא, לא תישא שם השם אלוקיך לשווא. אני לא יודע. מה, אני באמת לא יודע, אתה מתבקש ממני פתרונות לזה? אין לי פתרון, אני עובד עצות כמוך. אני יודע שאם יבוא בחור, ויגיד לי שאני מדבר איתו על זה, שזה הפסד של מצוות קריאת שמע, ואני מדבר איתו על זה שזה מצוות שהוא מפסיד את כל היהדות שלו, בשביל העניין הזה של שינה, ואני אומר לו, תישן אחרי צהריים, מה הוא יענה לי? ככה, מבטל את דבריי במחי יד, אז המצב אבוד. אבל אם הוא יגיד לי, אתה יודע מה? אני מבין אותך, אני רוצה, אבל תן לי כלים. או, אם הוא אומר לי משפט כזה, יש מה לדבר. אבל אם הוא לא עונה, והוא לא משתף פעולה, והוא נכנס לשינה, אבל לא אכפת לו, אז מה, אתה יכול להגיד לבן אדם שאין לו עירת שמיים, נכניס לך עירת שמיים בכוח? אין דבר כזה. טוב? השם יעזור.
3: שעוד משהו הלכתי, הלכתי, משהו הלכתי. לגבי שאנשים עומדים באמצע, בית הכנסת עומדים באמצע הדרך, האם לגבי הכהן ליטול ידיים, אפשר לעבוד איך המתפללים לגבי בקד כהן, אני חושב שמותר. לגבי נטילת ידיים, יש עניין תלבי, ליטול ידיים הבכור.
1: מותר לכהן לעבור על המתפלל כדי ליטול ידיים ולקיים מצוות נשיאת כפיים. מצוות עשה של נשיאת כפיים דוחה את האיסור לעבור על המתפלל. זה הלכה. טוב, חזק ואמץ. תודה רבה. כן, ערב טוב, נעבור לשואל הבא.
4: שלום וברכה,
1: ראי. כן, שלום.
4: כן, שלום, ערב טוב. אני, ברוך השם, עורך קודש, לפני ארבע חודשים, חתן. ברוך השם, אני בקודל שנקרא קודל גמורה, ובבוקר לומדים מיון, ובצהריים לומדים קיוט. עכשיו, אני רוצה לשמוע מה דעת הרב, אם צריך להגיע, כאילו, אני צריך כבר להחליף קודל, קודל הלכה, או ש... כי אני נהנה בכולל של הגמרא. אז אם אני צריך פשוט באיזשהו שלב לעבור לכולל ההלכה, או להישאר
1: באיפה שטוב לי. ברור שהמושג של תלמיד חכם, זה תלמיד חכם שבקי בהלכה. זה ברור. זה השח כותב בפורש, שזה עיקר לימוד התורה ועוד ועוד. ומצד שני, אין אדם לומד אלא מה של ליבו חפץ, במקום של ליבו חפץ. אז לכן, אם אתה באמת אוהב את המקום, טוב לך ואתה אוהב אותו, תישאר שם. יחד עם זה, תיצור לעצמך מחויבויות נוספות של לימוד הלכה. דהיינו, בלימוד שאתה לומד עכשיו בעיון, מהכולל, תדרוש מעצמך לברר את הסוגיה אליבא דהלכתא. אפילו שראש הכולל לא דורש את זה. אתה תדרוש בעצמך. אתה לומד בקיאות, יש לך יום חמישי, שישי, שבת, מוצאי שבת, ליל שישי. יש זמנים הרבה. תלמד את ההלכה על הבקיאות. תוסיף לך. או שתלמד סוגיות הלכתיות בפני עצמן, מחוץ לסדרי הכולל. ברור לי כשמש בצהריים, שאברך כמה שהוא לומד בכולל, תמיד יש זמן. יש סדר שלישי. יש כולל ערב. נכון, אתה נשוי חדש, אתה זוג צעיר, ושנה ראשונה אומרים שלא ללכת לסדר שלישי. מבין. אבל יש בבית, מה... אתה יכול להיות בבית, ללמוד סדר שלישי בבית. מה אתה עושה סדר שלישי בבית? אז תלמד סוגיות הלכתיות. או שתוסיף את העניין ההלכתי של הבוקר. אבל בשום פני ואופן לא להחליף כולל. אתה אוהב את המקום, טוב לך, תמשיך שם. אפשר תמיד להוסיף על הקיים את העניין ההלכתי. וזה לא מגרע כי הוא זה באהבה שאתה אוהב את המקום. תודה.
4: תודה רבה לך על התוכנית.
1: בבקשה. חזק ואמץ, הרבה הרבה הצלחה, עלייה בתורה ויראת שמיים. כן, ערב טוב, נעבור לשואל הבא.
5: הלו.
1: שלום, בבקשה.
5: כן, שלום הרב. קודם כל יישר כוח על התוכנית, על התוכנית גם של יום שישי. רציתי לשאול, נתקלתי, נקרא לזה במציאות של החיים, בהרבה זוגות צעירים ואברכים מתחילת החיים, זה בנושא של הלוואות. זאת אומרת שהם מלווים או את הסכום של החתונה, או חותמים ערבויות, או כל מיני דברים כאלה, לאחרים. ואחרי זה מסתבכים לפעמים במשך שנים. כשהתחלנו להדריך חתנים ולהגיד להם להימנע מזה, אז חלק יצאו עלינו ואמרו לנו שבאהבת חסד הוא, החוות חיים יוצא, נקרא לזה, ומסביר כמה זה חשוב. אז את שביל הזהב אנחנו לא כל כך מצאנו.
1: אתה לא מדבר על לקיחת הלוואות, אתה מדבר על ערבויות.
5: ערבויות והלוואות. זאת אומרת, לפעמים, את כל מה שנשאר מהחתונה, לפעמים זה 60, 80.
1: מלווים לאחרים.
5: איזה דוד מתקשר, דוד מתקשר, אומר לו, תלווה לי, אני אחזיר לך עוד חודש, ולא נודע כי באו אל קרמנה, ואחרי זה אי אפשר גם לריב עם הדוד, כי לא נעים. או כל מיני דברים כאלה.
1: ממש, אתה מכיר סיפורים כאלה מקרוב?
5: אני מכיר סיפורים כאלה הרב, לפעמים 9 שנים אחרי חתונה עדיין מחזירים את אותה הלוואה שהדוד לקח, שהוא התחייב שהוא יחזיר תוך שבוע והוא הלך ולא החזיר, ומישהו חתם, אנשים לא יודעים שכשהם חותמים הלוואה, הרב בהלוואה, זה בין לגמ"ח ובין לבנק, הם בסופו של דבר צריכים לשלם את זה. וזה הורס לפעמים בתים, הרי לפעמים אנשים היו צריכים למשכן את הבית שלהם, אנשים קנו להם דירה, והם היו צריכים לתת אחרי זה 200,000 שקל מהדירה הזאת, אז מכרו את הבית.
1: טוב. ומצד שני, מה עם חסד? טוב, אז אני אגיד ככה. הבעיה מתחילה בזה שיש אנשים שנוטלים הלוואות, דהיינו לובים, כאשר אין להם באופק שום דרך נורמלית להחזיר. זה פשוט היום ונורא. אחר כך הוא צריך ערב. אז הוא פונה אליך, אומר, חפץ חיים כותב שאתה צריך להיות ערב. כן, אני צריך להיות ערב כשמדובר באדם שלווה על פי דין. אבל הוא לא נוהג על פי דין. כי אדם שיודע שאין לו אופק להחזיר, אסור לו לקחת הלוואה. וממילא גם מי שעוזר לו, לא הייתי אומר מסייע ביד עוברי עבירה, אבל בוודאי שהוא לא מסייע לדבר מצווה. עכשיו, אתה לא יודע מה עובר עליו. אנחנו מכירים המון המון אנשים שהם, שנטילת הלוואה בשבילם זה כלום. שלמה המלך אמר, עבד לווה לאיש מלווה. הוא מרגיש שהמלווה הוא העבד שלו. מה זאת אומרת? אני צריך כסף, אז אני לוקח הלוואה. רגע, חשבת איך תחזיר? בכלל לא חשבתי. אנשים שקל להם מאוד להוציא, והם רואים עכשיו את הסכום של הכסף, מבזבזים אותו בבת אחת, ואחר כך שבר גדול. גם אותם אנשים גם לא מרגישים שהם הכניסו אחרים לברוך. קלי דעת. עכשיו, מצווה לקחת, לעזור בערבות לקל דעת? ודאי שלא. צריך לעצור לו את ההלוואות. אסור להלוות לאדם כזה. אז נעשה סדר. כיוון שאנחנו לא יודעים במי מדובר, באדם קל דעת או אדם כבד דעת, אולי מדובר באדם קל דעת, ואדם קל דעת, ברור לי שחפץ חיים לא דיבר על זה. אז באיזשהו מקום הייתי אומר, מצווה לשמור על הכסף שלך. אל תרוץ. אל תרוץ ותלווה, אל תרוץ ותהיה ערב. דרך אגב, אתה רוצה לעשות מצוות? לך לגמר קופרמן, תשקיע את הכסף שלך בגמ"ח. למה? הרב קופרמן מתחייב להחזיר, ומעולם הוא לא יחזב אדם. יתרה מזו, גם הרב קופרמן, כשהוא נותן הלוואה למישהו, הוא יודע איך לגבות, לא לכל אחד הוא נותן. הוא מברר, עכשיו, אתה רוצה לקיים מצוות בכסף שלך? למה אתה נוטל סיכון? גש לרב קופרמן, אני גם כן, פעם היה לי סכום כסף מסוים, ששכב בשקלים. הכרתי תלמיד חכם גדול, אחד מהרבנים אצלנו בבית הוראה, שמנהל גמ"ח גדול. הפקדתי בידיו את הכסף במשך כמה שנים. אז הוא כתב לי פה יום אחד מסמך. לוי ידוע שהכסף שלך הזה, שימש 10 משפחות להלוואות חוזרות ונשנות, חוזרות ונשנות. כמה שמחתי. וכשהייתי צריך, הוא נתן לי את הכל מיד. אני רוצה לומר לגבי ערבות, יש מצווה לתת ערבות. אבל כשמדובר באדם שיודע שהוא יכול להחזיר, אתה יודע שאתה יכול להחזיר? אלא מה שבדרך העולם אי אפשר לקחת הלוואה בלי ערב, אני אהיה ערב שלך. אבל אם אתה יודע שאתה לא יכול להחזיר, ואתה לוקח הלוואה ואני אהיה ערב, בעצם אני לוקח את ההלוואה במקומך, כאשר אתה לוקח את הכסף לדברים בטלים, לליצנות, רות רוח. לכן פשוט לי שאין פה בכלל את הצד של החפץ חיים. החפץ חיים דיבר על אדם שיודע להחזיר, ויש לו כיוון להחזיר, ויש לו צורה להחזיר. אתה יודע שגם בהלכות שבת, תוספות כותב בפורש, על הגמרא המפורסמת שאומרת, שצורכי שבת חוזרים. צורכי שבת חוזרים. אז תוספות שואל, אז מה, בעצם אדם שיודע שאין לו ממה להחזיר, יכול לקחת צורכי שבת, הוא יסמוך על הקדוש ברוך הוא שיחזיר לו? אומר בפורש לא כך, והרב מביא את זה להלכה. כל מה שהתירו לקחת הלוואה לצורך שבת, זה כשיודע שיש דרך להחזיר. אם לא יודע שיש לדעת להחזיר, על זה אמרו חזל, עשה שבתך חול ואל תצריך לבריאות. טוב, אני מקווה מאוד שהדברים שלי הובהרו. תודה רבה על הדברים החשובים. חזק ואמץ.
5: מחילה רב. רק אם אפשר נקרא לזה, לתת לזה הגדרה שאני נתתי לאברכים, מה שאתה יכול לתת כמתנה, את זה אפשר להלוות. זה
1: טוב. הגדרה נכונה? בסדר, כן.
5: סכום שאתה יכול לתת כמתנה?
1: כן, אבל אחד יאמר, אבל אם מדובר באדם שהוא מתכוון להחזיר, ויש לו רצון להחזיר, והוא לוקח את זה לצורך, ויש ביטחון שהוא יחזיר את זה, אז גם אם אני לא רוצה לתת מתנה, אני יכול להלוות. אם עכשיו אני לא צריך את הכסף שנה. אני, כשנתתי סכום גדול לאותו גמר של בית ההוראה שלנו, שאני לא רציתי לתת לו מתנה, אבל אני ידעתי והייתי בטוח שהוא מחזיר, אז נתתי. טוב, תודה רבה, חזק ואמץ. ערב טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות ומיד נשוב.
0: מיד נשוב לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבול.
6: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים. לאומית.
6: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

0: דדי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
2: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגינדה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495. שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגינדה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים.
10: גם בבית שלכם שומעים...
11: די!
12: די!
13: די!
10: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
14: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר השכרה יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
15: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי, י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
16: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
17: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשלה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הקשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
18: אל תרחיבו! תעברו! התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
19: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
5: בשבילך ובשבילי.
9: אתם מאזינים לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבור.
11: חזרנו לתוכנית, מספר הטלפון לעלייה לשידור 0799-800-921, 0799-800-921. ישנה אפשרות לעלות עוד שני מאזינים לקו כדי לשאול שאלות. בבקשה, נעבור לשואל הבא.
12: ערב טוב, כבוד הרב.
11: שלום, בבקשה. מה שאלתך?
12: רב, רציתי לדעת, גמרא בברכות בדף ג' עמוד ב' אומרת לגבי משה, שהקדוש ברוך הוא אמר לו שבחצות, הקדוש ברוך הוא מכה את הבכורות, ומשה אמר כחצות, שלא יטעות, שלא יטעו. ולגבי, שמשה רבינו עלה לקבל את התורה, אז משה שם, אחרי אמר להם עוד ארבעים יום אני ארד. שם משה לא אמר להם, נגיד, כ-40 יום, שלא יהיה טעות. ורואים שם הרב שהם כן טעו בחישוב. בגלל זה הם עשו גם את העגל. אני שואל שאלה, כאילו, למה שם משה לא חשש כמו פה?
11: קודם כל, יש הבדל עצום בין ממרה של הקדוש ברוך הוא לבין ממרה של אדם. כשהקדוש ברוך הוא אומר בחצות, אז יש פתחון פה למלעיזים. שיגידו, זה לא בדיוק היה, ואז יהיה להם טרוניה לקדוש ברוך הוא כביכול. לכן משה רבנו מנע את הטרוניה בצורה כזו. אבל כשמשה רבנו אומר, אני אבוא בעוד 40 יום, זה משה רבנו אמר, זה לא הקדוש ברוך הוא. אדם יכול לפספס, זה טבעו של אדם. לא יהיה טרוניה, מה יהיה טרוניה? אז על זה שהוא לא בא בזמן? אדם לא בא בזמן. אבל זה ליקוד שבריחו, לא לדייק, זה לא שייך. אז לכן מראש לא אמר משה רבנו בשם הקדוש ברוך הוא בחצות. דרך אגב, גם זה, עוד דבר יש בו להוסיף. מראה, יש אבא אמינה בעולם שהקדוש ברוך הוא לא ידייק, אבל התשובה היא, כשאדם טועה בדיוק, אז הוא זורק את זה לא על עצמו. אומר, הקדוש ברוך הוא לא מדייק, זה הטבע של אדם. ולכן בא משה רבנו והקדים תרופה למכה, ואמר שהקדוש ברוך הוא לא אמר שהוא ידייק. אז אפילו אם יהיה כביכול פתחון פה למישהו שהוא לא אמיתי, אבל הוא בטל ומבוטל מעיקר שלא יהיה פתחון פה למלעיזי. אבל פה, כשהוא אומר בעצמו שהוא יגיע בזמן מסוים, אז הוא, זה טבעו של אדם. זה לא נורא. אני חושב שזה הפשט הפשוט.
12: אתה נזהר על זה כזה, תקלה גדולה?
11: כן, טוב. סלח גמור, חזק ואמץ.
12: עוד שאלה, רציתי לשאול. כן. עוד שאלה, רב. יש שכן בבניין הרב, שרב שלו אמר לו להחמיר באיזה בדת מסוים, שהרב כל פעם מדבר עליו שזה בדת מצוין וכל בסדר איתו. אני לפעמים נשאר דברים, שאשתי מכינה דברים קצת בצורה יותר גדולה, לפעמים אני מציע לו מאותו בדת מסוים, שאין שום בעיה, רק הוא אומר אני מחמיר לו לאכול את זה. יש עניין להגיד לו הרב באמת, כאילו אם עכשיו מאותו יפשר אשתי הכינה, אז להגיד לו לא, זה הבדת שאתה מדבר עליו, או שזה סתם להגיד שזה דמיון, כי אין שום בעיה איתו ולא... לא להגיד לו שזה
11: מבדת
12: מסוים.
11: אתה אומר, אז מה אתה, הוא ישאל אותך איזה בדת זה, מותר לשקר, אסור
12: לשקר? להגיד לו בדת...
11: לא, לשקר אסור. לא, לשקר אסור. אם אתה שואל אם צריך להגיד לו, ודאי שלא צריך להגיד לו, כי בעיניי זה מושלם. אבל אין פה פתחון פה, אין פה טענה. אבל, אני שוב חוזר, אבל אם הוא ישאל אותך אם זה בבדת פלוני, שאני לא סומך, אסור לך לשקר בכל מקרה, אפילו שאתה חושב שזה בדץ מסוים. להוציא שקר מהפה אסור. לכן, תן לו לעשות מה שהוא רוצה, תן לו, הוא ילך בדרך שלו, אתה תלך בדרך שלך. כל אחד יעשה מה שהוא יכול. בסדר? חזק ואמץ. תודה רבה.
12: תודה רבה, רב.
11: יישר כוח, ערב טוב, נעבור לשואל הבא. כן, שלום, ערב טוב. מה שאלתך?
13: כן, לפני כמה זמן הרב דיבר על נהגים שעוקפים, וזה גזל נשאל מהשבה. החסימות שעושים היום, פעם אחרונה זה אין מה לדבר, זה לא פי כמה וכמה, פי מיליון או יותר, מהדבר הזה. חמצה, עוגמת נפש, שזה
11: נגד. אתה שואל אם זה מותר מבחינה הלכתית? זה מותר מבחינה הלכתית. תראה, מה אני אגיד לך? אני מבין מה, תראה, אני אישית, מיום רביעי האחרון, הייתי בכביש במקום אחד, 3 שעות. זה צער שביטלתי שיעור, היה ביטול של שיעור של 100 איש, והפסדתי המון כסף, גם הלוך וחזור. בקיצור, אני מדבר על עצמי. ברור שאני הרגל, אני לא מדבר על אנשים שהיה להם חתונות, שבמקום 400 היה להם 200, ועוד ועוד, אנשים שהפסידו טיסה. טוב, ברור שזה נזק אדיר. עכשיו, אתה שואל אם זה מותר או אסור. אני לא רוצה לחוות דעה בעניין, בגלל שהיו רבנים גדולים ממני, שטענו שמצווה לצאת, למחות. ללוקים פתרונים.
13: אבל מה מחאה? איזה מחאה?
11: אתה צודק. אני איתך, אני איתך.
13: אבל זה בדיוק הפוך. זה לא מחאה. זה הפוך. הם עוצרים נהגים תמימים בדרך, חילונים. אני מתבייש להיות חרדי ברחוב החילוני. אני מתבייש בעצמי. פעם, אני הבנתי שאני בצד הלא נכון כבר עשיתי 40 שנה, אבל היום אני כבר מתבייש לצד, ילד חילוני יגיד, זה הכי, הגמרא ביומה אומרת שם, בסוף יום השורי מי שלימד אותו, רואים אדם כזה, אברכי משי, וזה פתאום הם עושים דבר כזה, זה הפוך, 180 מעלות, אני לא יודע איך להסביר את זה, רבנים משתתפים, בהתחלה היו שבבניקים כאלה, פתאום רבנים משתתפים, שבו הרב הזה, אותו רב שאמר שאני מוכן להתווכח איתו.
11: טוב, תשמע. בעיקרון, אתה צודק בכל, ואני איתך, אני לא הייתי מצדד בעניין, אבל יש צד שני למטבע, וזה חשוב להגיד. אם זה באמת ובתמים, צריך להביע מחאה, אפילו שהמחאה הזו גורמת נזק לציבור, מבחינה הלכתית, אם זה מחאה בשביל טובת הציבור, טובת קידוש השם, אתה אומר שזה חילול השם, הם יגידו שזה קידוש השם, אז אני לא רואה בזה בעיה הלכתית. עכשיו, אתה טוען, מה הטעם בזה? זה לא נותן כלום, זה רק מפריע, זה רק מרחיק וכו'.
13: לא, זה לא מפריע, זה חילול השם, זה מינוס, זה לא, זה לא יום אחד, הם גרמו נזק שאין לו השווה, זה חוץ מגזל שאין לו השווה, שפה פי כמה וכמה מסתם איזה פקק תנועה שאנשים רגילים בבוקר, 5 דקות אז יקפו אותו, אז מישהו ממהר, אז נצאו לו, לא אכפת לו, הוא מוכל, פה אין פה מכילה, יוצאים עוצר באמצע אוטוסטרדה, יוצא ורוקד, רוקדים על הכביש, אין חילול בשם יותר גדול מזה. טוב, אין שכל בזה, זה הפוך מהשכל.
11: בסדר, אני שמעתי אותך, הדברים שלך נשמעו, רק יש, בכל זאת, אני חוזר ואומר, יש צד שני למטבע, אני איתך, אבל יש צד שני למטבע. טוב, תודה רבה, האמן לי שכאב לי מאוד וכואב לי, אבל יש צד שני למטבע. תודה רבה, היבת המחאה, חזק ואמץ. תודה, נעבור לשואל הבא.
20: הלו?
11: שלום, בבקשה.
20: שלום, ערב טוב. הייתי שמח לשתף את הרב בהתלבטות, שבפעמים לפני שעשיתי, שהרב אולי יעץ לי. עוד פעמים אומרים לי שאני קצת עושה דברים שהם קצת מוזרים וקצת לא כמו שדעת. הוא עוד צריך שאדם ידעתו מעורבת עם הבריאות. כמובן שזה חשוב.
11: תביא לי מה למשל שני, דוגמה. תביא לי דוגמה.
20: אז יש שתי מקומות שאני, זה קצת, או דברים שאני חושב שהם או הלכתיים, או אם אפילו, או שנכונים יותר לעשות. אני אוהב ללמוד דברים לפעמים שהם לא מסדר, למשל, בצד היום של אברך, אין זמן ללמוד דברים מסוימים. והייתי רוצה כן ללמוד אותם קצת. נושאים שלא, לא מה... הייתי רוצה לשבת למשל ללמוד נושאים של אמונה בצורה מסודרת, או ללמוד קצת על השבת, בצורה יסודית עם המקורות, לא בצורה... לא ספרים, או נריבות שקוקים מהתורה, מהנביא, או דברים יותר לעומק. וזה לוקח לי זמן, ולפעמים אני עושה את זה על חשבון הסדרים, כי אני חושב שזה מה שנכון. ואמרו לי, לא, אל תהיה מוזר. או למשל, אני גובש כלא, והרבה אמרו לי, זה מוזר, אתה לא יכול להיות מוזר, כדי לעשות, להחביא את זה, או ל...
11: עוד הפעם, לא שמעתי, מה אמרת עכשיו?
20: אני מטיל תחלת בציצית, אני מטיל גם תחלת בציצית. ואמרו לי, זה מוזר, אז טוב להוריד כמובן, אני חושב שאם זה עניין הלכתי, אין סיבה להוריד, אבל אני לפחות תחביא את זה, אל תבליט את זה, שלא יראו את זה. או בהרבה תחומים כאלה ואחרים, הרבה פעמים זה פוגש אותי, אומרים לי, אל תהיה מוזר, יש מצווה שלא להיות מוזר. מצד שני, הרבה פעמים נובד לי. עוד פעמים עושים מלחתים ועקרונים, אבל לפעמים זה גם לא נושאים, גם עם סיבה אחרת, גם לפעמים אני מרגיש קצת, אני רוצה להיות מי שאני בעצם, יש לי רצונות ודברים, אני רוצה לעשות אותם, אני לא אוהב להיות, אני מרגיש קצת עושה מה שאחרים עושים, ולא מודיע את מי שאני.
11: טוב, אז קודם כל, הטענה שטוענים לך לא להיות מוזר, תגיד להם, חז"ל אמרו, כשם שהם פרצופיהם שווים, כך הם דעותיהם שווים. וחביב אדם שנברא בצלם, לעולם אדם יאמר, עד שאדם אדם נברא יחידי, לומר, כל העולם כולו נברא בשבילי, זה חז"ל. כלומר, אדם הוא לא עדר, ואני מאוד מבין אותך. בציבור החרדי, השיטה היא עדר. פחות או יותר נסחבים אחרי הסטנדרטים. לא רק בציבור החרדי, באופן כללי, בעולם. ואתה מאוד מקורי, ורוצה, למשל, אתה רוצה ללמוד את הדברים שאתה אמרת, נפלא מאוד, ממש נפלא. אני מאוד מעריך את זה. אני חושב שזה יפה. עכשיו, אתה רוצה ללבוש תחלת כי אתה בררת את העניין, ואתה הגעת למסקנה שתחלת זה הידור במצווה, זכותך לעשות את זה, ולא להתייחס למה שאחרים אומרים. בסדר, אז אתה לא תהיה כמו כולם, זה מה שמאפיין אותך, וזה האופי שלך, ואתה רוצה לא להיות בשיטת העדר, אני מעודד אותך, אדרבה. טוב לך, תרגיש טוב עם זה. כל זמן שמדובר בדברים שזה עבודת השם, כל מה שמדובר בדברים של עבודת השם, לימוד בתחום כזה שהרבה לא לומדים, מצוות שהרבה לא עושים, אדרבה, לא רואה בזה בעיה. בסדר?
20: אל יישב בין העומדים, אל יעמוד בין העומדים.
11: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא, לא, לא, לא. אתה אמרת שני עניינים. קודם כל נעשה סדר. לגבי יישב ויעמוד, שם הכוונה שכאשר הציבור עומד מבחינה הלכתית, אסור לשבת, כי הוא יוצא נגד הציבור, בהלכה. הלכה אומרת שאסור לאדם לשנות ממנהג המקום. מבחינה הלכתית, אם מנהג המקום, כמו שכתוב, אטרד רב יהודה, גמרא מסכת חולין דף ק"ו, אטרד רב יהודה, שלא היו אוכלים כחל, אז רמי ברדקולי מצא כחל, אסור היה לו לאכול את הכחל, אפילו שהלכה כחכמים שמותר לאכול כחל, אבל זה אטרד רב יהודה, נכון? משנה מסכת פסחים, בא למקום שנהגו, ממקום שנהגו למקום שלא נהגו, מקבל עליו חומרי מקום שבא לשם. אסור להיות חריג כשמדובר בעניינים הלכתיים. כאן לא מדובר בעניינים הלכתיים, בכלל. כאן מדובר בעניינים של צורת חשיבה. עד הרבה, אני רואה בזה מקוריות. אני רואה בזה מעלה גדולה.
20: זה פרטי לבוש מעניינים.
11: זה חלק מהאופי שלך. זה חלק מהאופי שלך. למשל, אני יודע, אצלי בשיעור, כשמושם בן זכאי שאני מוסר, כולם פחות או יותר לבושים אותו דבר. יש אחד שמאוד אוהב קסקטים, כמו של טראמפ, קסקטים. וכל פעם הוא קנה עשרות כאלה, בהתאם לחולצה. והוא מגיע מזה בלילה. לא צריך קסקט בלילה. אבל בשבילו זה פריט אופנתי. הוא מבטא את עצמו ככה, זה לגיטימי. אדם רוצה לבטא את עצמו, אדרבה. זכותך? אתה לא רוצה ללבוש כובע כזה, חליפה כזאת או חולצה כזאת, זו זכותך המלאה. תרגיש טוב עם זה. תרגיש טוב. ומה שאין שום סתירה מחזל, סליחה, אין שום סתירה מחזל על הדברים שאתה מציג. מה שהקשית עליי, יישבתי לך.
20: שדעתו תהיה מעורבת עם הבריות, גם כתוב.
11: הכוונה, אז מה, זה משפט מרופל, המשפט הזה הוא מרופל. הכוונה של חז"ל, כמו שאני מבין אותה, שהכוונה שאדם מתנהג בצורה נורמלית ולא בצורה אל-טבעית, זה הכוונה שלו, שלא יחיה בצורה אחרת. לא צורת ביטוי של עצמו, זכותו של אדם לבטא את עצמו, אדרבה. כשאתה לומד דברים שאחרים לא לומדים, הפוך, אתה מתגדל בזה יותר. אתה מתגדר בזה יותר, הניחו לך מקום להתגדר בו. עד הרבה, אני רואה בזה מקוריות, אני רואה בזה ביטוי עצמי, ואני רואה, הפוך, אני חושב שככה אנשים גדלים. בשיטת העדר, אנשים לא גדלים. אתה יודע מה אמרו החזון איש, מעולם לא למד בישיבה. חזוניש למד בבית מדרש עם עצמו בארבע דלת אמות של ההלכה. והוא אמר תמיד שישיבה היא מקום פיתוח לבינוניים, לא למיוחדים. המיוחדים יורדים בישיבה, בגלל שהם חייבים לעשות מה שכולם עושים, אבל הם מיוחדים. בגלל זה הוא לא למד בישיבה. טוב. לך בכוחך זה והושע את ישראל. חלך לאורייתא. טוב, אנחנו נעבור לשואל הבא.
0: הלו?
11: נצא לפרסומות ומיד נשוב.
21: מיד נשוב לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבול.
22: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
23: בבריאות לא מחכים. לאומית.
22: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
24: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
25: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
26: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
24: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
25: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
27: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
28: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772. מייפל.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353. נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
1: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי, בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.

0: שיפודטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון ועכשיו הסניף החדש הקישון 7 יבנה.
1: מבצעים שאסור לכם להחמיץ, ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש, אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל, הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
2: בשבילך ובשבילי
3: אתם מאזינים לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבור.
4: חזרנו לתוכנית, נעבור לשואל הבא לשאלה נוספת. שלום רב.
5: שלום וברכה כבוד הרב, ערב טוב. תודה רבה על כל התוכניות. אני רציתי לשאול בבקשה גם שאלה אחת קטנה שהיא הלכתית. אני שאלתי בעבר את הרב והאמת שלא יצא לי להתמודד עם הסיטואציה אז שכחתי את התשובה. ושאלה אחת קצת יותר השקפתית. השאלה הלכתית היא לגבי בייביסיטר לאנשים שהם שומרי מצוות בינונים, בית מסורתי, ולפעמים ההורים רוצים לצאת, לא בטוח שזה אירוע שהוא צנוע, לא בטוח שזה הופעה שהיא צנועה, והם מבקשים מאיתנו במשפחה לשמור להם על הילדים. אז האם מותר או שזה נחשב מסייע ביד עוברי עבירה?
4: לא, התשובה היא זה לא נקרא מסייע. מסייע פירושו שאני נותן לו את העבירה שאיתה הוא עובר את העבירה. כאן זה נקרא מסייע למסייע. הלכה מפורשת, הרב כותב שאין מסייע למסייע, ולכן במקרה כזה שיש פה עניין של קרובי משפחה ויחסים, שלא יהיה איבה ולא יהיה שנאה, אין פה שום בעיה הלכתית. טוב, בבקשה.
5: בסדר גמור, תודה רבה. שאלה שנייה, אני שומעת הרבה את הביטוי, או שזה, או יכול להיות שזה גם אפילו מהמקורות, הפוסל במומו פוסל. ואני שואלת את עצמי הרבה פעמים, איך זה יכול להיות, לא שאני חלילה אומרת משהו אם זה מהמקורות, אבל איך זה יכול להסתדר ולהתיישב עם אופי של בן אדם, שלמשל, אני בעבודה מאוד רצינית, מאוד מסורה, מאוד אכפתית, יוצאת מגדרי כדי שיהיה טוב לתלמידים בכיתה, והרבה פעמים נכנסות כל מיני כוחות עזר שנותנים לי מטעם מהנהלה, שהן שונות ממני בתכלית, הן פשוט רק לתת להם לצאת ורק הפסקות ורק פחות להיות בכיתה. ואז אני שואלת את עצמי, אם אני פוסלת אותם, יכול להיות שיש בי איזשהו מום, אבל איך יכול להיות שזה מתיישב עם זה שאני כל כך רצינית, והם בדיוק ההפך ממני, איפה זה בדיוק, איפה המום הזה קיים אצלי?
4: טוב. אז קודם כל, הביקורת שלך, אני מאוד מבין אותה, בגלל שאדם שהוא מאוד מאוד מלא מוטיבציה, ורצון לעבוד, שונא קלות דעת, מה שאני מבין ממך. ופתאום מביאים לו קולגה לעבודה שהוא קל דעת. אז איך אפשר לא לבקר אותו? זה הרי, במיוחד שמדובר בעבודת קודש, כמו שאת מציגה, אז איך אפשר לא לבקר? בוודאי ובוודאי שצריך לדרוש. יחד עם זאת, אני תמיד אומר את המשפט הידוע, מה שהמשנה אומרת, שהמעלה הגדולה מכל המידות, משנה מסכת אבות, המעלה הטובה מכל המידות היא מעלה של עין טובה. עין טובה, אני רציתי לומר, חפץ חיים, כשלא היה מדבר לשון הרע על אחרים, זה לא בגלל שהוא עצר את עצמו מלדבר לשון הרע, אלא הוא בכלל לא ראה רע. אבל אני בטוח שהחפץ חיים, כשהיה לו את הישיבה, בישיבת רדין, 400 בחורים, אז הוא ידע להטיף מוסר ולעורר בשבט מוסר ובמקל חובלים את התלמידים שהיה להם בעיה בתחום הזה של עבודת השם. זאת אומרת, ביקורת עניינית לגופו של עניין בוודאי שהיא נצרכת וחשובה וטובה, וזה לא סודר את העין הטובה. בדיוק, בדיוק כמו אבא ואמא שאוהבים ילד. אבל הילד מחיב להם, אז רוצים לתקן אותו. אז זאת אומרת, מצד אחד, כשאוהבים מאוד, אז קשה לראות את הדברים הרעים. אבל, וזה עניין של עין טובה. עין טובה נובעת מזה שאני לא רואה רע. אבל מצד שני, כשהוא עושה משהו רע, אז צריך כן לתקן אותו. השאלה, באיזו צורה? זאת אומרת, שני הדברים נכונים. מצד אחד, עין טובה, ומצד שני, ביקורת. אז עכשיו, אם נגיד, הביאו לך עכשיו קולגה לעבודה שהיא מזלזלת בעבודה, אז מה, באמת, אי אפשר להעיר לה? אי אפשר לומר לה, גברת, את עובדת עבודת קודש? נדרשת ממך רצינות? נדרשת ממך...
5: כבוד הרב, מה שאני עשיתי, אני נתתי תקופה מאוד ארוכה, הזדמנות, ונתתי חומרים ממני כדי להראות איך עושים ומה עושים, וניסיתי בכל דרך לעזור.
4: ולא הלך. ראיתי
5: שזה לא עוזר, אז ביקשתי שיחה איתה. וכששוחחתי איתה, אחר כך יצא שזה היה סוף היום שלי, והיא עוד הייתה צריכה להמשיך. שמעתי מבנות אחרות בבית הספר שהיא ישבה ובכתה ולא קיבלה את הביקורת, ואז התחלתי לפחד שמה שעשיתי אולי לא היה נכון, אבל אמרתי לעצמי, עשיתי את הדבר הכי נכון, כי נתתי צ'אנס, וכשראיתי שהצ'אנס הזה הולך לתימיון, והבחורה ממשיכה לדבר בטלפון ולחפש הזדמנויות לצאת מהכיתה, אסור לי שזה יהיה על כתפיי, כי זה פוגע בכיתה, זה פוגע בתלמידים, ואז היא בכתה ופחדתי שלא יהיה עליי קפדה מזה שהערתי לה.
4: טוב, אז קודם כל, אני מבין שאת עוסקת בחינוך? את עוסקת בחינוך?
5: כן, חינוך מיוחד.
4: כן, חינוך מיוחד. בנות גדולות?
5: ילדים מכיתה א' עד ו'.
4: אהה, כיתות כאלה. טוב, אז זה בעצם, את בעצמך נתת פתח ואמרת חינוך מיוחד, זה בעצם ילדים שהם... יש להם קשיים בתחום הזה של רגש, התמודדויות ברגש וכדומה, ובאמת אצלם מאוד קשה לקבל, כל אדם קשה לו לקבל ביקורת, הם על אחת כמה וכמה. ופה צריך את הסבלנות הגדולה כל הזמן, אבל בוודאי שצריך לומר ביקורת, יחד עם מילות חיוביות. זאת אומרת, תמיד אם רוצים שהביקורת תתקבל, חייבים לומר מילות אהבה ומילות של דברים טובים. ולהתחיל בדברים הטובים, ולסיים בדברים הטובים, ובאמצע להשחיל את הביקורת. ורק ככה זה יצליח. טוב, אני נאלץ פה לסיים, אני מודה לך מאוד, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם על ההקשבה. אני מודה לכם, אנחנו נפגש שוב ביום שישי בתוכנית הליכות עולם. חזקו ואימצו, ערב טוב ומבורך.

0: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: פואר. חד וחלק.
5: עוד משפחה ששומרת שבת, עוד בית שמתמלא אור, ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת ומעניק ערכות מושלמות לשמירת טעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת ומעניק ערכות

0: סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל. מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023. הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
2: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
3: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
4: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפל, תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
5: סי, סי, סי, החשמל והמיזוג.
6: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת, 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
7: אל תרחיבו! תעברו! התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
8: מישל,

0: שיפודטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.

0: קול ברמה, החדשות.
1: ערב טוב ושלום רב, השעה 11, הנה החדשות. צהל השמיד לפני שעה קלה תשתית טרור ענקית של חיזבאללה במרחב הכפר מג'ד אל-זון בדרום לבנון. המנהרה שאורכה למעלה מ-200 מטרים בעומק של יותר מ-25 מטרים הכילה מאות אמצעי לחימה ומספר פירי שיגור שיועדו לפגיעה בשטח מדינת ישראל. ארצות הברית עודכנה מראש

0: על הפעולה. השיחות בין ארצות הברית לאיראן שהיו אמורות להתחדש בשוויץ הוקפאו בעקבות התחדשות הלחימה בין המדינות. בוול סטריט ג'ורנל דווח כי שגריר ארצות הברית באו"ם מייק וולץ אמר שוושינגטון תמשיך לתקוף תשתיות צבאיות בטהרן אם האיראנים ימשיכו לאיים על תנועת השייט במצר הורמוז. צה"ל חיסל את מחבל החיזבאללה מההיתקלות בנפל סרן דוד חזות השם מקום דמו בדרום לבנון במהלך הלילה. דובר צה"ל ציין כי לוחמי צוות הקרב של גולני נתקלו במחבל לאחר שנכנסו לאיתור חשוד בדיר סירן שבדרום לבנון. המחבל אותר באחד המבנים הסמוכים לנקודת ההיתקלות וחוסל. בחסדי שמיים סוכל פיגוע ללא נפגעים. המשטרה בשיתוף שבק ובהובלת חטיבת שומרון עצרו מחבל מהתנזים במחנה הפליטים בלטה בשכם. על פי מידע מודיעיני שהתקבל, לחשוד המשמש כסוחר אמל"ח תכנן להוציא פיגוע נגד כוחות הביטחון ואזרחים בטווח הזמן המיידי. המחבל שנמלט בעבר במספר ניסיונות מעצר נעצר והוא עבר להמשך חקירה. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, יכנס בשבוע הקרוב את הוועדה לדיונים על הוראת השעה להקפאת מעצרי תלמידי הישיבות. לפי נוסח החוק, מיום אישורו של המהלך ועד תום 90 ימים, יוטל איסור גורף על נקיטת הליכי מעצר, חקירה או אכיפה פלילית נגד מיועדים לשירות ביטחון שהם תלמידי ישיבה. כך התקן כתבנו אבי מוסקוב. לאור התמשכות עבודות השיפוץ במערת המכפלה ובשל שיקולי בטיחות, מרחב המערה ייסגר כולו גם מחר. לא תתאפשר הגעה למדרגה השביעית, לגנים ולחניונים מסביב למערה. תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מחר צפויה התחממות נוספת במזג האוויר. ביום שלישי יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.
2: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
3: לקראת חצות סיכום אירועי היום עם משה ארלנגר.

0: לילה טוב לכם. ביום שישי חתמה ישראל הסכם מסגרת לקראת סיומו של אתגר הלבנוני וסיום המלחמה העקובה מדם שגובה חיים של חיילים ואזרחים בכל יום שבו העימות עם השלוחה האיראנית בצפון ישראל ממשיך להתקיים. על פניו, גם אם ישראל לא קיבלה את כל הדרישות וכל הפרטים וכל ההישגים שחלמנו עליהם, עדיין מדובר בהישג בלתי רגיל שבו למעשה לראשונה מדינת לבנון, האויבת המושבעת, מוכנה לדון עם ישראל על הסכם שלום, מסכימה לפרק את חיזבאללה מנשקו ומאפשרת לישראל להמשיך לפעול במרחב כל עוד הארגון האסלאמיסטי הקיצוני לא חדל מפעולות האיבה כנגד ישראל. על פניו, כל אזרח בישראל היה צריך לברך על ההסכם, אלא של החמוצים באופוזיציה, שרק בשבוע שעבר דרשו רגל מדינית מסיימת, זה גם לא טוב. כל ראשי האופוזיציה, למעשה כמעט כולם, למעט גנץ, במקום לברך על ההסכם, עסוקים בקמפיין בחירות, ולומר מה לא טוב. לקראת חצות של יום שבו הותר לפרסום שמו שחייל נוסף שנפל בלבנון למרות ההסכם, נהיה היום גם עם הדיון בוועדת הכנסת על חוק לימוד התורה, חוק יסוד לימוד התורה והמאמצים להעביר את התיקון לחוק שיעצור את המשך המעצרים של לומדי התורה. נהיה גם בוועדת חוקה, שם נמשכים הדיונים על החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, שמוביל חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש הוועדה. וגם נדבר היום על הוועדה לבחירת שופטים, שסוף סוף מתכנסת לאחר שהושגה פשרה בנשיא העליון יצחק עמית לבין שר המשפטים יריב לוין. לקראת חצות של יום ראשון פותחים את השעה שסוגרת את היום עם מיכאל סולמן בהבקה ובדיגיטל, אורי כהן הטכנאי והעורך המוזיקלי של התוכנית, אבנר שרון עורך הלשון, כאן מאחורי המיקרופון משה ארלנגר. אנחנו פותחים עם המתרחש בגבול הצפון. למרות ההסכם הביטחוני שנחתם בין ישראל ללבנון בסוף השבוע, הלחימה בדרום לבנון נמשכת. כוחות צהל ממשיכים בפעילות התקפית מול ארגון הטרור חיזבאללה, במקביל להמשך המבצעים ברצועת עזה. גם לאחר החתימה הרשמית המשיכו הכוחות לחסל מחבלים ולפגוע בתשתיות טרור. ובעוד הכוחות ממשיכים לחסל מחבלים ולפגוע בתשתיות של חיזבאללה, היום מותר לפרסם כי סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון, ומפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, נפל בהתקלות עם מחבלים בדרום לבנון. דוד הותיר אחריו אם ואחות. הלווייתו התקיימה היום בשעה 5 בבית העלמין הצבאי באשקלון. סרן דוד חזות, השם מקום דמו, הוא החלל הראשון מאז החתימה על הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון ביום שישי. ההסכם שמדבר על תחילת נסיגת כוחות צהל בדרום לבנון ומעגן את המשך הישארות כוחות צהל באזור כל עוד חיזבאללה לא מפורק מנשקו.
1: לילה טוב מוישה. זה היה ברור שחיזבאללה יפר את הסכם הפסקת האש, שהוא למעשה הסכם בין ישראל לבין מדינת לבנון, הסכם שבו מדינת לבנון אומרת לחיזבאללה ולאיראן, אתם לא רצויים פה עוד. בתקרית הראשונה הקטלנית, הפרה של הסכם הפסקת האש בדרך חיזבאללה, הייתה מוקדם מן הצפוי, למרבה הצער גם הייתה קטלנית. סרן דוד חזות, השם יקום דמו, לוחם צהל בן 21 מאשקלון, קצין בחטיבת גולני, נהרג הלילה בהתקלות בדרום לבנון. זה קורה בכפר שנמצא מרחק של 5 קילומטרים משטח ישראל, בתוך מה שנקרא המרחב הביטחוני, שנמצא לכולי אלמה בשליטת ישראל. גם על פי ההסכם, ממשלת לבנון אומרת ישראל יכולה להישאר פה עד שנפרק או ננסה לפרק את חיזבאללה, והכוח הזה של גבעתי שחזות מוביל אותו מגיע למבנה באותו כפר דרום לבנוני. מחבל של חיזבאללה מסתתר מתחת לגרם מדרגות במבנה שאליו נכנס הכוח ופותח באש מטווח קצר. חזות למרבה הצער נהרג, חייל נוסף נפצע באורח קל, והחיילים, כוח גדול, נרחב שמגיע, נסה לחפש אחר המחבל ולא מצליח למצוא אותו במשך שעות ארוכות. עלה חשש שהוא הצליח להיכנס אולי למנהרה שלא ידעו דבר על אודותיה באזור. בסופו של דבר המחבל מתגלה כשהוא מסתתר במבנה בסמוך והוא נורא וחוסל. מספר חיילים שנהרגו, אם כן בלבנון, ממשיך לטפס. חזות היה בן יחיד להוריו, אביו נפטר מדום לב לפני כמה שנים, ועל פי החוק חזות לא היה אמור להיות בתפקיד לוחמה, כיוון שהוא בן יחיד, יש לו רק אחות אחת. אמו הסכימה לחתום לו לבקשתו על ויתור, שבו היא מסכימה לו ללכת לתפקיד קרבי, למרות שכאמור החוק לא מחייב את זה, והוא נפל בקרב, ואשקלון כולה, העיר שבה הוא התגורר, התעטפה היום באבל. הוא הרוג השמיני מאז תחילת חודש תמוז, למרבה הצער, בדרום לבנון.
0: כן, מנדי, ובנושא נוסף שהייתי רוצה לשמוע ממך, זה ביקור של הרמטכ"ל, רב אלוף יאל זמיר, שמבקר הבוקר בפיקוד צפון, באוגדה 36, עם מפקד פיקוד צפון, אלוף רמי מילו, ועוד מפקדים נוספים. הרמטכ"ל מקיים הערכת מצב, והוא גם התייחס להסכם על לבנון. מה אמר שם הרמטכ"ל?
1: נכון, משה, אז הרמטכ"ל, רב אלוף יאל זמיר, מבקר היום בפיקוד הצפון, למה שנקרא בצהל אישור תוכניות להמשך, והוא למעשה מדבר בשני הרבדים של ההסכם. אומר הרמטכ"ל ככה, הסכם שנחתם עם ממשלת לבנון הוא היסטורי ומשמעותי. העוצמה המבצעית וההישגים הצבאיים שצהל השיג בחודשים האחרונים הם שיצרו את התנאים לכך. הוא מבטיח, נכבד את ההסכם ונפעל להצלחתו, וגם מודה, המבחן כעת הוא מבחן המעשה של שני הצדדים, והתקופה הקרובה תכתיב את העתיד לבוא. אומר את זה אגב גם אמש שר הביטחון ישראל כץ, אומר יהיו עוד אתגרים, המציאות היא שתכתיב, ונאמר כך, הסיכוי שיצליחו לצלוח את ההסכם הזה הוא סיכוי קלוש, יש הרבה מאוד רצון, אבל הסיכוי מאוד קלוש, בין היתר גם נוכח העובדה שבצבא לבנון נמצאים גורמים ג'יהאדיסטיים שיעים, כפי שאומר אמש ראש הממשלה נתניהו, זה יהיה אתגר. הרמטכ"ל גם מתייחס למה שיקרה עם ההסכם יקרוס, או אם חיזבאללה יבצע פרובוקציות, והוא אומר, זירת הצפון היא כרגע מרכז הכובד הצהלי, ושים לב לשורות הבאות, לשורה הבאה, מוישה, אומר הרמטכ"ל היום, אנחנו ערוכים לחזרה ללחימה מהירה גם בלבנון וגם באיראן, כלומר, אני סוגר, פותח רגע סוגריים, מתכוון, זמיר, אנחנו ערים למה שקורה בין ארצות הברית לאיראן, קריסה מהירה של ההסכם יותר מהר ממה שנאמר זאת ציפו בירושלים, ואומר זמיר, אנחנו ערוכים לחזרה מהירה ללחימה בשתי הגזרות הללו, במידה ונידרש לכך.
0: רק שלא נידרש לכך. תודה רבה, מני, לילה טוב. ושר החוץ גדעון סער התייחס להסכם לבנון, הוא אמר, אני מתרגם מאנגלית, כי ישראל חתמה על הסכם מסגרת לשלום לבנון, שלום חייב להיות מבוסס על ביטחון, וביטחון יהיה כשחיזבאללה יפורק מנשקו. זה אינטרס גם של ישראל וגם של לבנון. מי שמחזיק את האלימות בלבנון הם איראן וחיזבאללה. זו הזדמנות לשחרר את לבנון מהתלות באיראן. לישראל אין שאיפות טריטוריאליות בלבנון. השאיפות שלנו הם רק לחיות בשלום וביטחון.
2: On Friday in Washington DC, Israel signed a framework agreement which reflects our desire for peace with Lebanon. Peace must be built on security. And security on our northern border can only be achieved by the disarmament of Hezbollah. This is a shared interest of both Israel and Lebanon. The ones who are violating Lebanon's sovereignty are Iran and Hezbollah. Peace is tied to freeing Lebanon from the de facto Iranian occupation under which it has lived for decades. The Israel Defense Forces is in the security zone in southern Lebanon only because of the ongoing attacks and threats against Israel and its citizens by Hezbollah from Lebanese territory. So our only ambition is to live in peace and security.
0: זה כאמור שר החוץ גדעון סער מתייחס להסכם עם לבנון, וחיזבאללה כמובן שהם מתנגדים להסכם, אולי כמעט כמו האופוזיציה בישראל, אבל גם מסיבותיהם שלהם. תכף נשמע איך חסן פדאלה, חבר סיעת חיזבאללה בפרלמנט הלבנוני, מדבר על ההסכם המביש לדבריו שחתמה עליו הממשלה, אומר שמההסכם הזה לא יצא, הוא לא יצא לפועל ולא ייושם. אנחנו נשאר על עם האצבע על ההדק להגשים את המטרות שלנו. בהמשך ההקלטה נשמע גם עיתונאי שמקורב לחיזבאללה שטוען שההסכם הזה גרוע וכאילו שישראל היא זו שכתבה אותו וכי אין סיכוי שמישהו מוכן לוותר על ריבונות למען ישראל.
3: اتفاق الذل والعار الذي وقعته السلطة لن يبصر النور ولن يطبق ويدنا ستبقى على الزناد وسنكمل طريقنا في المقاومة من أجل تحقيق أهدافنا
4: والله والله إنه لو إسرائيل بدها تكتب اتفاق لوحدها يعني عطت لأمريكا قالت له لأمريكا خدي هيدا الاتفاق هاي الورقة هاي الورقة خديها هيدا هيدي هي شروطي والله انه ما بيطلع ما احسن من هذا النص مستحيل مستحيل مستحيل في حدا عم يتخلى عن السيادة كاملة لمصلحة اسرائيل
0: כן, שזה עד כאן בנושא הזה, האמת שבעצם באותו נושא, כי מי שהסתובב היום בחלי הישיבות, מה שדובר בחלי הישיבות זה שמהרגע שהממשלה, או יותר נכון שר הביטחון, התחייב להפסיק את, להעביר את התיקון לחוק שיעצור את המשך מעצרם של תלמידי הישיבות, אז גם בשדה המדיני אנחנו נוכל עם הצלחות. הנה, אנחנו רוצים להביא פה קטע מעניין אחרי הפגישה, שלפני שבועיים שר הביטחון ישראל כץ נפגש עם ראש שבט פונוביץ' הגאון הגדול רבי ברל פוברסקי, והוא הבטיח לפעול לעצירת מעצרי העריקים. היום שר הביטחון מקיים את ההבטחה ושולח מכתב לוועדת חוץ וביטחון לקיים דיון דחוף בנושא ולקדם את התיקון בחוק. תכף נשמע קטע מהמפגש של מרן ראש הישיבה יחד עם שר הביטחון ישראל כץ, מפגש שיזם פרשננו ישראל כהן הבלתי נלאה. שם אמר ראש הישיבה הגאון הגדול ברל פוברסקי לשר כץ, כל הזכות שלנו בארץ זה רק בזכות לומדי התורה, אם לומדים תורה יהיה ביטחון. ושר הביטחון ישראל כץ ענה לראש הישיבה, אמר, אנחנו שלוחי מצווה שלכם, אתם נותנים לי כוח, בעזרת השם זה יסתדר, הנה הדברים.
5: תודה רבה,
6: אנחנו
5: שליחי
6: מצווה.
0: ככה זה כשעושים למען התורה יש סייעתא דשמיא. ככה אגב אמר מרן הגאון הגדול סקן חברי המועצת מרן רבי משה מאיה כאן בשידור אצלנו כל ברמה, שכשיש כשלא פוגעים את תלמידי הישיבות יש סייעתא דשמיא. וזה מוביל אותנו לדיון הסוער בוועדת הכנסת, שם התקיים דיון בחוק יסוד לימוד התורה. במהלך הדיון יושבת ראש אמהות בחזית איילת השחר סיידוף, כך שמה, התפרצה לדבריהם של חברי הכנסת. חבר הכנסת ינון אזולאי הגיב בחריפות להתפרצות, אמר לה, את מכונת רעל, תתביישי, צי החוצה. עוד אמר, זאת סוכנת כאוס, את אמרת על עצמך שאת מכונת רעל, לא עשית כלום בחיים חוץ מלהפיץ רעל והסתה. וגם יושב ראש הוועדה, מי שניהל את הדיון באותו זמן, חבר הכנסת אביחי בורון, הצטרף לביקורת של חברי הכנסת החרדים והורה על הסתתה מהדיון, כשהוא אמר לה, תשפריץ רעל במקום אחר, כך זה נשמע.
7: מכונת רעל לשתוק, מכונת רעל לשתוק, אתה אמרת על עצמך שאת מכונת רעל, אתה אמרת על עצמך,
8: אני מבקש להוציא אותה החוצה,
7: מכונת רעל,
8: אני מבקש להוציא אותה החוצה,
7: סיידוף מכונת רעל, אתה אמרת על עצמך,
8: חבר הכנסת אזולאי, חבר הכנסת אזולאי, אני מבקש להוציא את הגברת עם החולצה הסגולה החוצה.
9: ידוע לך שוויון, המילה שוויון,
8: כן, אותך, עורך הדין סיידוף, אותך, אני לא צריך להסביר לך, אני מבקש ממך לצאת החוצה, שנייה אחת, עורך דין כהנא דרור, אני מבקש ממך לצאת החוצה, תודה רבה, ללכת להשפריץ רעל,
10: סוכנת כאוס, לא?
8: אני מבקש ממך לצאת החוצה, תודה רבה. בסדר גמור, 100%, אני מבקש לצאת החוצה.
9: מה עשיתי?
8: אני מבקש לצאת החוצה. אני מבקש מהמשמר להוציא אותה החוצה. תודה, תודה, שלום.
9: אני רוצה להבין.
7: זה הבעיה שלא עשית כלום בחיים מאשר לעשות הסתה ושנאה. בגלל זה, בגלל שאת לא עושה כלום בחיים שלך חוץ משנאה והסתה. כדאי שתצאי מכונת רעל. מכונת רעל.
8: אני מבקש לצאת החוצה. תתביישי
7: לך, את אמרת על עצמך, אני לא עדתי על עצמי. את אמרת על עצמך
5: שאת
8: סוכנת
5: כאוס. סוכנת הכאוס.
7: את מכונת רעל.
5: את אמרת את זה על עצמך. תתביישי לך.
0: כן, אין מקום בכנסת ישראל, בוודאי לאנשים כאלה שבאים רק במטרה להטריס, ובפרט אנשים שכל המטרה שלהם היא באמת לחבל בעולם התורה. לא ראוי שהיא תגיע בכלל לכנסת, אבל אם כבר שם והיא מיזה לדבר בכזה זלזול על עובדי תורה, מן הראוי שיוציא אותה מהדיון. בהמשך הדיון התייחס חבר הכנסת יוסי טייב משס לביקורת שנשמעה נגד הצעת החוק, וטען כי מוצג לציבור מצג שווא באשר למטרות החוק. הייתי לוחם ויש לי ארבעה אחים ששירתו בקרבי, אף אחד לא יכול להטיף לי הסולידריות ועל הערכה לחיילים, אמר טייב לדבריו. הניסיון להציג מצג שווא כאילו הצעת החוק הזו בא לזלזל בחיילי צהל הוא מעוות ושקרי. טייב הוסיף כי מטרת החוק היא להגן את מעמד לומדי התורה כערך יסוד. היא באה לומר שהתורה היא ערך יסוד, כל התורה הוא צו קיומי, זה מה שהחזיק את עם ישראל לאורך כל הדורות, ובפרט בשעת מלחמה.
6: אדוני יושב ראש, אני הייתי לוחם. יש לי ארבע אחים שמשרתים, ולא כג'ובניקים, אלא כקרביים. אח אחד שהשתחרר לפני שלושה חודשים עם פוסט-טרומה, ולא נרדם בלילות. אז לי אי אפשר לבוא ולמכור לי מהי סולידריות, ומה החשיבות של מי שמשרת בצהל ושומר עלינו. אבל יחד עם זאת, אדוני יושב ראש, אני רוצה לומר לך שכשאני מביט בנוסח שמדבר על ליצור מאזני צדק ביחס לערכי יסוד אחרים במדינה, אני דווקא רוצה להסתכל בעיניי של מיליוני אזרחים מסורתיים, חילונים, דתיים וחרדים כאחד. ואני חושב שמה שאתם מנסים לעשות פה, לנסות לחלק את העם ולנסות לייצר ולהראות כאילו הצעת החוק הזו באה לזלזל בחיילנו, אני חושב שרחוק מכך. אני חושב שהנוסח שלפנינו הוא הפוך. הוא לא בא לגרוע מתרומתו של אף אדם. או להמעיט בערכם של אלו שמוסרים את נפשם יומם ולילה למען ביטחון המולדת והגנת העם. הייתי אומר שאפילו הם חביבים ויקרים עלינו, לא פחות מאשר. ושלומם עומד בראש תפילתנו ביום יום. אבל צריך להבין שכל התורה הוא לא מותרות בימי שלום. כל התורה הוא צו קיומי דווקא בשעת מלחמה. כשאנחנו מצליחים להבין שאסור שידום כל התורה וכל בית המדרש,
0: כן, אין סתירה, אפשר לתמוך בלימוד התורה, ואפשר גם לחשוב ולהתפלל על שלומם של חיילי צהל, זה לא סותר. עד כמה ההתנגדות לחוק היא לא עניינית, אפשר ללמוד מהקטע הבא, חבר הכנסת משה סלומון עם הציונות הדתית, שמתנגד לחוק, הגיע לוועדה להביע את התנגדותו לנוסח המוצע, אלא שמתברר שההתנגדות שלו היא בכלל לטיוטת החוק, כך זה נשמע כשיושב ראש הוועדה, חבר הכנסת אופיר כץ, שהוא גם יושב ראש הקואליציה, העמיד אותו על טעותו.
10: די, להישאר לקמפיינים האלה של עצמו, די!
11: שירות בלימוד התורה דומה לשירות משמעותי אחר במדינת ישראל.
12: איפה זה כתוב בחוק?
11: בחוק.
12: תראה לי איפה זה כתוב ההשוואה הזאת.
11: כרגע, לי כרגע מופיע רק התיקון, אבל בקודם...
12: אתה מבין שאתה נעמת פה 10 דקות על חוק שהוא לא... שמה שאתה מקריא הוא לא נעמת.
10: אתה לא קיים מה כן כתוב.
11: אני אגיד לך.
10: אתה יודע מה כתוב.
11: לא כתוב השוואה בחייל צהל. האיפה שלי שעכשיו בנוסח שאתה כרגע מונח לפנינו, כתוב כך. מדינת ישראל כמדינה יהודית רואה חשיבות עליונה בעידוד לימוד התורה ולומדי התורה, ולעניין זכויותיהם וחובותיהם יראו במי שקיבלו על עצמם להתמסר לתלמוד תורה.
12: משה סולומון, אתה קורא חוק לא נכון.
11: נכון. לא, סליחה, אני מסביר, אני חוזר.
12: אז בוא נעשה כזה דבר. אני אאפשר לך ללמוד את הנוסח המקורי ואני אתן לך ללמוד.
11: אופיר, אופיר.
0: אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, לילה טוב.
13: שלום ולילה טוב, משה.
0: וואו, יום סוער בכנסת.
13: כן, כן, כן, כן. תשמע, האמת היא שבתקופה האחרונה כל יום סוער, כן? אבל היום היה, אפילו למושגים שלנו של התקופה האחרונה, היה סוער במיוחד.
0: כן.
13: היה לנו בעצם היום שני נושאים, שני חוקים שהיו בלב המחלוקת, שכבר דובר בהם רבות ונצורות במהלך השבועות האחרונים. אבל היום לראשונה, זה מתחיל לקרום עור וגידים. אני כמובן מדבר על חוק יסוד לימוד תורה וחוק מניעת המעצרים. חוק יסוד לימוד תורה הגיע היום לוועדת הכנסת, זה אמור להיות בוועדת חוקה, אבל בסוף זה הגיע לוועדת הכנסת. היום התקיים דיון ראשון בנושא, וכמובן...
0: אגב, הייתה התנגדות של היועצת המשפטית של הכנסת להעברה לוועדת הכנסת, איך התגברו על הנושא הזה?
13: כן, תראה, מה זה התנגדות? זה לא הייתה התנגדות נחרצת כאילו קו אדום, אבל היא כן שלחה מכתב בסוף השבוע על כך שיש קשיים מאוד מאוד משמעותיים.
0: ולמה?
13: קשיים משפטיים. אני אגיד לך, בעיקרון חוק יסוד, בעיקרון הוא אמור להיות, אמורים לדון בו בוועדת חוקה. כלשונה, כלשונה של הוועדה, ועדת חוקה. חוק יסוד.
0: אז למה זה לא מגיע לוועדת חוקה? מה הסיבה שהתקשות של ועדת הכנסת?
13: יש שתי סיבות, יש שתי סיבות. אחת, כל אחד יכול להחליט מה הנכונה. הסיבה הרשמית היא מכיוון שהוועדת החוקה מלאה כבר והמוסה בחוקים אחרים, כמו למשל החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. ויש את הסיבה הפחות רשמית, והיא כנראה יותר נכונה, זה שהציונות הדתית לא מעוניינת שהחוק הזה של חוק יסוד לימוד תורה יעבור תחת הוועדה שלה, והיא תיתן לזה גושפנקה.
0: אנחנו שומעים את חברי הכנסת של הציונות הדתית, מביאים תמיכה בחוק, הם אפילו חתומים על החוק, חבר הכנסת צבי סוכות חתום על החוק.
13: נכון, אבל תראה את משה סלמון היום שמחרף את נפשו בוועדה, יוצא נגד עמדת סיעתו. משה סלמון היום בוועדה ממש היה, אינה נשמע כמו חבר הכנסת באופוזיציה.
0: לא, לא, הוא לא קיבל עונש השעיה?
13: הוא קיבל, אבל...
0: זה נגמר, זה כמו הקריאות הראשונות והשניות בוועדות. אתה יוצא ואין לך חוזר.
13: זה לא נגמר, זה לא נגמר, אבל אני אומר, הוא כנראה שאין לו מה להפסיד. הוא כבר בסיטואציה שתשמע, הוא נהיה כמו... יש פה סנטימנט מסוכן לחרדים, יכול להיות שכבר זהו, כבר לא כזה משנה, אבל נוצר פה משהו שברגע שתוקפים את המפלגות החרדיות, יש לזה פתאום קהל. אתה רואה, דן אילוז, הוא היה, אני חושב, לא יודע אם הנחשון שכביכול, להבדיל, להפוך, כן, אבל ברעיון, הוא היה הוא שקפץ ראשון, אני חושב שעוד לפניו היה את גלנט ואדלשטיין, אבל הוא היה, בוא נגיד ככה, הוא היה חק הזוטר הראשון שהיא...
0: אבל תראה, בוא, שנייה, בוא נעשה שנייה הפרדה. דן אילוז, כל מי שיודע מזה, דן אילוז, יודע מאיפה הוא מגיע, הוא מגיע מהרשימה של אופר ברקוביץ' בירושלים, הוא אף פעם לא היה לצידנו, זאת אומרת, לא היה מקום אפילו לרגע אחד לחשוב שדן אילוז הוא פתאום יהיה איזה אוהב חרדים גדול, למרות שהוא בליכוד, כי אנחנו יודעים מאיפה הוא מגיע. אבל חבר הכנסת משה סולומון, לא יודע, אני הכרתי אותו כחביב החרדים, כבן אדם, אתה יודע, ספרה וסייפה, אבל לא שמעתי ממנו אף פעם התבטאות נגד חרדים. פתאום הוא, זה שבא על טיקט של רב, הוא מחרף ומגדף, מה קורה פה?
13: אני אגיד לך גם לגבי אילוז וגם לגבי סולומון. לגבי אילוז, זה נכון, הרקע שלו לא אוהב חרדים גדול, אבל מצד שני ההתנגדות הכל כך נחרצת, אתה שומע אותו מתבטא באמת בשפה כל כך חריפה, שגם אדלשטיין וגלנט לא התבטאו ככה. אתה שומע אותו מדבר על כך שצריך מיוזמתנו לפרק את הגושים החרדיים. משפטי שמאל קלאסיים, זה כן טיפה מפתיע, אבל כשמסתכלים יותר לעומק, זה לא מפתיע, כי בסוף הבן אדם נמצא בפריימריז.
0: ואין לו שום סיכוי ודרך להיבחר בפריימריז, גם לולא ההתבטאויות האלה.
13: כן, הוא חושב שאולי זה מה שיציל אותו, אנחנו נדע בזמן הקרוב אם זה באמת עזר לו או לא. אני אופתע אם הוא באמת יצליח לעבור את הפריימריז האלו.
0: נו באמת.
13: אבל אי אפשר להתעלם.
0: נו באמת, איפה הוא יביא 30 אלף קול? אין לו שום סיכוי
13: להביא. כן, הסיכוי הוא כמעט אפסי. אבל אני אומר, אבל בסוף כן צריך לזכור שהוא כן יש לזה קהל, לצערנו. אבל יש לזה קהל בליכוד להסתה הזו נגד החרדים. יש לזה קהל.
0: אבל זה תפוס, אדוני לו, זה תפוס. תפוס לאדלשטיין, תפוס לגלנט, תפוס לאנשים אחרים. איפה אתה נכנסת? מי אתה? זאת אומרת, אני לא מזלזל בבן אדם ברמה אישית, אבל אתה יודע, זה בן אדם שהגיע על משבצת של העולים החדשים, נכנס עם כמה אלפי קולות, והוא פתאום רוצה להיות המנהיג של הקולות האנטי-דתיים, נו, בהצלוחה מה שנקרא.
13: אני אמשיך להיות עולה חדש בליכוד, הוא ככל הנראה לא יהיה עולה ישן שם, מן הסתם בפריימריז הוא יעוף.
0: אגב, אני אתן לך פרט טריוויה מעניין, אתה יודע של מי הוא היה יועץ חקיקה?
13: נו.
0: יריב לוין.
13: אך, התפוח נפל רחוק, מה זה רחוק?
0: כן, זה פרט מעניין.
13: מה, אבל לגבי, אני רוצה להגיד לך ממש, כן, זה מפתיע האמת, אבל אני אגיד לך משהו לגבי סולומון. אני אגיד לך, סולומון, אתה בטח שמת לב, לאורך המלחמה, הוא רוכב על הטיקט הביטחוני, הוא סגן אלוף, הוא מאוד אוהב לרכב על העניין הזה הביטחוני, הוא אוהב מאוד להתראיין על הנושאים הביטחוניים, ולהסביר את המהלכים בעזה ובלבנון. יכול להיות שהעניין הביטחוני הזה הוביל אותו גם לעניין של הגיוס חרדים וכל הדבר הזה.
0: אז אנחנו צריכים פה להקות על חטא, אתה יודע, כי אנחנו בתחילת המלחמה היינו מעלים אותו רבות בתור סגן אלוף במילואים, ולא בתור חבר כנסת מהציונות הדתית. זה יכול להיות שאנחנו גידלנו את זה, אכלנו את הטרול.
13: תשמע, אין דבר כזה, כשאתה מראיין פוליטיקאי, תמיד כל מה שהוא אומר, כל פרשנות שהיא, לא משנה אם זה על מצב החסה בשטחים, או אם זה על מצב הלחימה בלבנון, או האם האורניום מואשר מספיק לרמה של 60%, ואם הצינטרפוגות מספיק חזקות, כל פרשנות של פוליטיקאי תמיד תהיה מהמקום הפוליטי. אף פעם לא ניתן להסתכל עליו בהיבט המקצועי. דרך אגב, גם במקום ההפוך, למשל רם בן ברק, כן, שהוא ראש סגן ראש המוסד. כל מה שהוא אומר, תמיד זה מקום של האופוזיציה, גם כשאתה מעלה אותו בתור ביטחוניסט. אבל אני אומר לכן, גם משה סלומון, הוא כנראה נשאב קצת יותר מדי לטיקט הזה של הביטחוניסט, ולקח את זה צעד אחד קדימה, גם לעניין של גיוס חרדים, ועכשיו הוא לוקח את זה עוד יותר קדימה, ולא רק גיוס חרדים, אלא גם על נושא של יסוד לימוד תורה, אם זה כן הוא...
0: שזה באמת מוזר כי הוא רב.
13: תשמע, הוא נסחף, אין מה לעשות, ברגע
0: שאתה נכנס לי איזשהו לוק... או שממתינה לו איזושהי הבטחה פוליטית במקום אחר, כי אני מאמין שבציונות הדתית הוא לא יזכה לקבל.
13: מי ייקח אותו?
0: תשמע, כמו שאני יכול לתת לך רשימה של עשרות חברי כנסת בכנסת הנוכחית, שהשאלה היא מי ייקח אותם, והם עדיין, זה, אתה יודע, היום ראיתי, התפלא, תשמע, ואני חייב לדבר איתך על זה, לא תכננו לדבר על זה, ראיתי שחברת כנסת אלמונית, שהיא כמעט הייתה שאלה בחידון האקטואליה של כל ברמה, מי זו, או מה היא עושה בחיים, שהיא הגישה לא פחות ולא יותר תלונה אליה, או מה שהיא התנגד חבר הכנסת משה גפני. תשמע,
13: ראיתי, אני אפילו לא זוכר מי זו.
0: זה מישהי ביש עתיד, אני אתן לי להיזכר, עדי עזוז, עדי עזוז. אני בטוח שחבר הכנסת גפני, כשתבוא אליו, זה הוא שאל, מי? אני לא בטוח שיאיר לפיד יודע מזאת.
13: היא חדשה יחסית, אני חושב, הרשימה נכנסה.
0: אבל אתה רואה, אנשים מנסים להתבלט, פריימריס, אולי יצליחו לקדם אותה מרשימת ביחד, לך תדע, אולי בזכות התלונה הזאת.
13: כן, כן, כן, הרבה רעש
0: של
13: כותרות, אפס היה,
0: ואף אחד
13: לא יפתח בחקירה נגד גפני בגלל הדבר הזה.
0: כן, ברור שלא. בסדר, תשמע, כותרת יש לה, זה דבר מאוד מאוד חשוב. טוב, בוא נתקדם.
13: הנה, דיברנו עליה, אתה רואה?
0: כן, הנה, זכתה להזכור ברדיו קול ברמה, אני חושב שביפעת תתקבל דוח, דיברו עליה ברדיו קול ברמה בשעה 11 וכמה דקות, אז באמת, עדי עזוז, עשית את 15 שניות התהילה שלך, ואפשר להתקדם, רק בוא נסיים עם הנושא של מניעת המעצרים, מה קורה עם זה?
13: כן, מניעת המעצרים, שזה צריך לומר, הרבה, יותר חשוב מבחינה מיידית לחרדים מאשר חוק יסוד לימוד תורה, שהוא חשוב לא פחות, אבל לטווח הארוך. כרגע מבחינת הטווח המיידי, זה חוק מניעת המעצרים, שהוא עולה לוועדת חוץ וביטחון ביום שלישי בשעה 11 בבוקר, לאחר מספר חילופי מכתבים בין שר הביטחון קאץ, מזכיר הממשלה ובועז ביסמוט, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון. סוף סוף הדבר הזה עולה. החוק הזה הוא מיועד ללומדי תורה, למי שתורתו אומנתו, כלומר זה לא פטור גורף ממעצרים לכל הציבור החרדי. זה לא שונה מבעצם כל חוק גיוס שהיה עד היום, כשהפעם, זאת אומרת מבחינת ההיבט של ההגדרה על מי אוכל, רק שהפעם יהיו מנגנוני אכיפה יותר אפקטיביים, יותר רציניים. כמובן שזה רק הגדרות, שוב, זה כמו חוק גיוס קלאסי של 45 שעות לימוד בשבוע, כל מיני דברים כאלה, אבל האכיפה תהיה יותר רצינית ממה שקורה עד עכשיו. אבל החוק הזה מתקדם, החוק הזה בתקווה.
0: טוב, אנחנו נהיה פה לעקוב אחרי הדברים האלה ונראה באמת מה מתפתח בשבועות הקרובים. אבי מוסקוב, כתבינו הפוליטי, תמיד תענוג לדבר איתך, בפרט בשעה כזו מאוחרת. אתה עכשיו משוחרר למקלחות וללכת לישון, כי מחר בבוקר כנראה תצטרך לעלות לשידור עוד פעם. אז שיהיה לך לילה טוב.
13: תודה רבה, לילה טוב.
0: לילה טוב. ולנושא אחר. ועדת חוקה של הכנסת דן היום בהצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. בפתח הדיון תקף יושב ראש הוועדה חבר הכנסת שמחה רוטמן את המצב הקיים שבו תפקיד היועץ המשפטי, הייצוג המשפטי והאחריות על התביעה מרוכזים בידי גורם אחד. לדבריו, מדובר במבנה חריג שמייצר ניגודי עניינים מובנים וריכוז כוח בלתי סביר.
14: היועץ המשפטי לממשלה הוא כמלוי ה-14, הוא מחזיק ביד כוח בלתי מרוסן, בלתי מוגבל, וצריך לפצל אותו. הדברים האלו אמרו מומחי משפט רבים שתפיסותיהם הפוליטיות וגם המשפטיות, אני חייב לומר, הרבה מאוד פעמים רחוקות מאוד משלי. הפיצול הזה הוא טוב לכל אחד מהתפקידים הרבים שהיועץ נושא בתוכו. עכשיו אפשר להציג מודלים שונים לפיצול, אבל הפיצול הזה נובע משתי עקרונות בסיסיים. האחד הוא ריכוז כוח גדול מדי בידיים של גורם אחד, משחית. הדבר השני הוא הסתירות שיכולות להיות בין התפקידים השונים של היועץ.

0: לקראת חצות עם משה ארלנגר, מיד שובים.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
0: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: מייבל, מייבל, גן אירועי.
2: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
8: מייבל.

0: גדי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
2: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
3: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
4: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
5: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
5: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
3: אל תרחיבו. תעברו! התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
10: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
11: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
12: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג. בשבילך ובשבילי, כל בר.
13: לקראת חצות עם משה ארלנגר.
14: שלום ולילה טוב לאלוף משנה במילואים ז'אק נריה, לשעבר יועץ מדיני לראשי ממשלה ומומחה ללבנון. לילה טוב.
15: לילה טוב גם לכם.
14: אנחנו ביום שאחרי ההסכם עם לבנון, או יותר נכון כמעט יומיים שאחרי ההסכם עם לבנון, מה אנחנו יודעים על ההסכם הזה ועד כמה הוא מעורר עניין בלבנון עצמה?
15: ההסכם, לא משנה מה יש בתוך ההסכם, עצם ההסכם זה עצם בגרון לחיזבאללה. זה דבר שפשוט אפילו לא עברו כמה דקות על פרסומו, שכבר חיזבאללה התבטא באמצעות פוליטיקאים שלו, חברי פרלמנט, שהם בעצם לא מתכוונים לנבד את זה, מתכוונים לחבל בזה, והם התנגדו בכל הכוח. זה מה שחיזבאללה מגיע. לכן גם מה שיש בתוך ההסכם זה בכלל לא חשוב. זה עצם העובדה שנוצר קשר ישיר עם מדינת ישראל, שזה מה שנאמר בגדול, שזה הדרך לשלום בר קיימא בין ישראל לבין לבנון, זה מה שנקרא מהויות שחיזבאללה לא יכול להסכים, ולכן גם הוא יתנגד ויעשה כל דרך שיש ברשותו כדי לטרפד את ההסכם הזה.
14: האם העובדה שארצות הברית וישראל, או יותר נכון ישראל וארצות הברית, הצליחו לתקוע טריז בין איראן לבין חיזבאללה, בעצם שומטת את כוחו של חיזבאללה בלבנון?
15: לא צריך להגזים, זה נכון שזאת סתירת לחי לחיזבאללה, אבל זה היה צפוי, ידעו שזה הולך להתבשל, משום שז'וזף אהון, נשיא לבנון, התעקש לקיים את זה. בין להתעקש לבין לקיים, יש הבדל גדול. לכן, מה שנקרא, יש בסדק הזה שנוצר, כמו שאומר נביה ברי, מנהיג תנועת עמל, אנחנו נמצאים כבר בלבנון במלחמת אזרחים. מלחמת האזרחים היא כבר בפתח, וזה מה שנקרא, אחד הביטויים שלה, זה המרי האזרחי, שחיזבאללה מכריז נגד הממשלה. ולא צריך פשוט להפריז בכוחו או בחולשתו של חיזבאללה, כי חיזבאללה הוא פונקציה איראנית, והאיראנים הם אלה ש... ממסגרים אותו, הם אלה שמכוונים אותו, הם אלה שמפקדים עליו, והם אלה שמספקים לו גם תחמושת וגם כסף. ולכן אנחנו נלחמים נגד ישות שהיא בעצם לבנונית, אבל זה פלטפורמה איראנית.
14: מה אנחנו מרוויחים מההסכם, אני מבין, וזה נורא קל להבין, אנחנו מרוויחים סוג של שקט יחסי, או לפחות, שנייה אני אסיים את השאלה, או לפחות דקלרציה של הסכם עם לבנון וטריז בין חיזבאללה לאיראן. השאלה מה ממשלת לבנון מרוויחה מההסכם הזה, מה יוצא לה מזה ולמה שהיא תסכים לזה?
15: ממשלת לבנון קיבלה במסגרת ההסכם התחייבות ישראלית שלישראל אין שום תביעות טריטוריאליות על מדינת לבנון. כן. כלומר שבסופו של התהליך הם יהיו מה שנקרא ריבונים, וארצות הברית תסייע להם, לפחות לכאורה תסייע להם, להטיל את מרותם ואת הסוברנית הלבנונית על כל השטח הלבנוני. זה בעצם מה שהם מרוויחים, שלא לדבר שהם נמצאים בצד הנכון של ההיסטוריה, שזה ארצות הברית, והם בעצם זה פועלים במסגרת מין ברית שנוצרה בין לבנון לבין ארצות הברית. ארצות הברית מעורבת עד צוואר בנעשה הלבנוני. כן. לכן בעצם זה הרווח שלה. מה אנחנו הרווחנו? אני שואל אותך, האם בעצם עצם העובדה שאנחנו קיבלנו גושפנקה לאזור ביטחון, זה רווח או זה הפסד?
14: לדעתי כן, אני חושב שזה הישג די גדול.
15: זה שכל שבוע אנחנו נשמע על מותר לזה, הותר לפרסום, מותר לפרסום, זה רווח?
14: זה לא רווח, אבל השאלה מה האלטרנטיבה ממול ירי על הגדר, ירי על יישובי ישראל, זה תכן שכן.
15: האלטרנטיבה היא זה לחשוב מחוץ לקופסה ולהתחיל להילחם בחיזבאללה בדרך אחרת.
14: באיזו דרך?
15: באחת הדרכים הכי יעילות שיכולה להיות, זה הדרך הכלכלית. זה לבוא, זה לחבל במאמץ הכלכלי של חיזבאללה, שמבוסס כולו על בנק מקביל, שהוא כן. לא חלק מהמערכת הבנקאית הלבנונית, ושדרכו בעצם כל הכסף מולבן ומוזרם, והוא בעצם משמש לממן את חיזבאללה.
14: השאלה אם המלחמה הזו מחייבת באמת נוכחות בשטח, האם אפשר לעשות את זה בדרכים אחרות? כבר למדנו שיש דרכים כאלה ואחרות שישראל יודעת לבצע בכל מיני דרכים שאנחנו לא מדברים נכון. עליהם לפני.
15: נכון, אתה צודק. יש 101 דרכים כדי להילחם בזה, ולא רק לשבת על רצועה של 5 קילומטר, שהחיילים שלנו מנועים מלפעול מעבר לקו הצהוב הזה, הידיים שלהם קשורות מאחורי הגב, וזה בעצם מה שכרגע קורה.
14: אבל אנחנו חייבים להרחיק את חיזבאללה מהגדר, כל עוד שלא הצלחנו לפענח את הדרך לעשות את זה.
15: אז כדי להרחיק את חיזבאללה, אז אני אומר, בוא נפגע בו, בוא נדבר עם האמריקאים, לראות איך אפשר בכלל להוריד מאיתנו את המטלה הזאת שהפילו עלינו, שאי אפשר לפגוע בחיזבאללה מצפון לליטני בכלל. אז אם זה בדחיה או אם זה בבעלבק, בהרמל, בכל מיני מקומות בלבנון, בוא נעבוד ביחד עם האמריקאים, נשתף פעולה ונגיד, אוקיי, בסדר, אבל במקביל, הרי האמריקאים שמו על השולחן את הנושא של קרדל חסן, של הבנק הזה. כן. אז בואו נדחוף אותם שהם יתחילו ללחוץ על ממשלת לבנון.
14: אנחנו יודעים שזה לא נעשה או שאנחנו משארים? זאת אומרת, זה השאר.
15: אז בדיוק רציתי להמשיך. ההחלטה זאת, הנושא הובא לשולחן הממשלה, יושב שם כבר חודש. ואף אחד לא מעיז לגעת בזה, וגם לדעתי לא יגעו בזה, משום שזה נפיץ. גנאים קאסם אמר, אתם נוגעים בקרבל חסן, אני אפעיל את הרחוב כדי להפיל אתכם. זה מה שזה, זה מה שזה אומר מבחינת, לכן זה הדבר שהכי הכי יכול לפגוע בחיזבאללה.
14: זה הבנו. זה הנושא הזה, הנקודה הזו הובהרה, וכמובן שאנחנו נחכה לראות מה באמת נמצא בהסכם הזה. בוא ננסה שנייה לנתח מה קורה עם איראן, איפה איראן בסיפור הזה, כי אנחנו רואים שהם מנסים כן לנגח באמריקאים ולזנב בהם.
15: אז התסריט הסביר ביותר, זה שחיזבאללה ימשיך לזנב בכוחותינו בדרום לבנון,
14: כן.
15: יגרום לכך שישראל באיזשהו מקום יעלה לה, מה שנקרא, תחטוף את הסעיף, כמו שאומרים בעברית, כן, ואז תתקוף בדחיה. תקיפה כזאת תחייב את האיראנים להגיב, איראנים יגיבו, האמריקאים יבואו למדינת ישראל, יגידו די מספיק, הגזמתם, עכשיו אתם תיסוגו לחלוטין.
14: אבל אם יש הסכם חתום, אז למה ארצות הברית תבקש לסגת?
15: כן, אבל ברגע שישראל בעצם מפרה את ההסכם על ידי שהיא תוקפת מעבר למה שמותר לה, אז בעצם האיראנים יבואו לארצות הברית, והאיראנים יש להם עכשיו את החוצפה להגיד, לא רק עכשיו לבנון, הם רוצים גם לכלול בהסדרים עם ארצות הברית את הנושא ביהודה ושומרון וגם של עזה.
14: עד כמה האיראנים הופתעו מהמהלך הזה?
15: לדעתי הם, הם, הם ידעו שזה בא, אבל תראה, חלק גדול ממה שקרה זה, זה קשור ביריבות שקיימת, או ביריבות, אפשר להגיד ביריבות שקיימת בין רוביו מצד אחד שר החוץ לבין ג'י די ונס סגן הנשיא. זה מה שקרה, תסתכל, זה סיכם על הסכם עם איראן על 14 נקודות, וזה סיכם עם לבנון וישראל על הסכם של 14 נקודות. זאת אומרת, זה ממש, זה תמונת ראי, זה תמונת ראי. זה מה שנקרא הולך איראן ארצות הברית, וזה הולך ארצות הברית לבנון ישראל. זה שתי מגמות, שתי קונספציות, וכרגע דונלד טראמפ משחק ביניהם, כי זה נוח לו.
14: בוא אני אקח אותך לנקודה, בזה אנחנו נסיים. אילו אני עכשיו, אילו אתה כרגע יועץ לראש ממשלה ומונח לפניך הסכם כזה, מה אתה אומר לראש הממשלה?
15: אני אומר, בוא נעשה הכל כדי לסייע לממשלת לבנון. ממשלת לבנון חלשה, ממשלת לבנון זה...
14: שאלתי על חתימה להסכם.
15: כן, זה שהיא חתמה על ההסכם, זה צעד גדול, אז בואו ננסה לעזור לה, כדי פשוט להחליש את חיזבאללה. זה מה שאני הייתי מנסה לעשות, ובכל דרך שהיא.
14: טוב, תודה רבה, אלוף משנה במילואים ז'ק נריאן, נסתפק בזה, בעזרת השם אנחנו עוד נדבר בזמן הקרוב, אני מניח עוד רבות, לשעבר יועץ מדיני לראש ממשלה ומוחל ללבנות, תודה רבה שהייתי איתנו, ולילה טוב.
15: תודה רבה ולילה טוב.
14: לילה טוב.
8: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות.
16: לילה טוב מוישה.
14: לילה טוב אורי.
16: מה קורה?
14: אתה עכשיו בתפקיד נועם, כי אתה יודע, מישהו צריך להנחית לי, להרים לי להנחתה לפינה.
16: להציג אותך, אז קודם כל חדשות טובות שאתה מגיש את לקראת חצות. אז יפה מאוד.
14: רק לשבועיים הקרובים, אחר כך יחזור לפה נועם בכוחות מחודשים. בוא אני אספר לך, תגיד לי כמה זמן לוקח לך להגיע מתל אביב לחדרה, אתה יודע?
16: פחות משעה.
14: כן, אבל אם אתה תיסע ברכבת, אז זה ייקח לך פחות. ידעת שפתחו מסילת רכבת חדשה?
16: מה?
14: אז אני אספר לך שיש, הבוקר נשמע היסטוריה, מסילת הרכבת המזרחית נפתחה ומקצרת את הדרך לתל אביב למאות אלפים שרוצים להגיע. מסילה נפתחה חלקית מראש עין וצפונה, כרגע בשלב ההרצה היא תפעל בתדירות נמוכה, לוח זמנים חלקי, אבל זה, מי שישתמש ברכבת יקצר לכ-45 דקות בשנה הבאה, בעזרת השם הקו הזה ייפתח לכלל הציבור במתכונת מלאה. בוא נשמע היום את הרב בנצי נורדמן, שיש לו, הוא מגיש פה פינה קבועה בתוכניתו של הרב חיים הורוויץ, ורב בית כנסת הגדול בחדרה, בפתיחת הקו.
17: רבה היסטוריה בחדרה, כדברי דוד המלך תאמר, כי מלאכיו יצווה לך ישמורך בכל דרכיך. אדוני ישמור צאתך ובואך, ואתה ועד עולם. שיהיה לכולם נסיעה טובה. ניסו תמיד לשמחות ולבשורות טובות. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו. שלומיכנו לשלום, ותגענו למחוז חצינו לחיים טובים.
16: שמע, נשמע ממש מרגש הפתחות הקו הזה.
14: כן, כן, זה מרגש, והרב נורדמן עושה את זה בדרכו המקרבת ובנועם, כמו שהוא רק יודע, ונאחל רק לרכבת ישראל וכל הנושאים שיצאו לדרך חדשה.
16: אז זה מה שבחרת?
14: זה השיר שבחרנו, דרך חדשה של יונתן שיינפלד.
16: נכון.
14: ועם זה אנחנו נסיים, ואנחנו עם זה ניפרד לקראת חצות. של יום ראשון, הגענו לסיומה של השעה. בהפקה ובדיגיטל היה יחיאל צולמן, אורי כהן היה טכנאי ושותפי להגשת הפינה, אבנר שרון העורך הלשוני, ממני משה ארלנגר, מכל הצוות, לילה טוב ושקט, ניפגש פה גם מחר.

0: ברמה. קול ברמה. בשבילך ובשבילי. קול ברמה.
1: נושאים נכבדים. נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
4: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילו נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהיה רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילוי נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
5: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 649, כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית

0: 04 95.
1: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש, אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
2: סנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
3: אלן מקסימה.
2: סנו מקסימה. מה הבעיה? קחו סנו.

0: דדי כבר, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
2: חייגו עכשיו 03-677-7772.
3: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: אל תרחיבו! תעברו! התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
5: פור, חד וחלק.
6: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
7: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
8: קול ברמה, החדשות.
9: לילה טוב ושלום רב, השעה 12, הנה החדשות. צהל השמיד הערב מנהרת טרור ענקית של חיזבאללה במרחב הכפר מג'דל זון שבדרום לבנון. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי מדובר במתחם תת-קרקעי שנבנה באמצעות טכנולוגיה וידע של משטר הטרור האיראני. אורכו של התוואי היה יותר מ-200 מטרים, עומקו יותר מ-25 מטרים, ובתוכו הותרו מאות אמצעי לחימה וארבעה פירי שיגור מכוונים לשטח מדינת ישראל. תקרית ירי חריגה ערב לעבר מוצב של צהל בסוריה. כוחות הצבא הגיבו בעירים מרגמות ועירי ארטילרי ובוצע תקיפה של מסוק רב בשטח פתוח. האירוע הסתיים ללא נפגעים לכוחותינו. בחסדי שמיים סוכל פיגוע. המשטרה בשיתוף שבק ובהובלת חטיבת שומרון עצרו פעיל תנזים במחנה הפליטים בלטה. על פי מידע מודיעיני שהתקבל, לחשוד המשמש כסוחר אמצעי לחימה תכנן להוציא פיגוע נגד כוחות הביטחון ואזרחים בטווח הזמן המיידי. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון

0: הביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, יכנס בשבוע הבא, הקרוב את הוועדה לדיונים על הוראת השעה להקפאת מעצר תלמידי הישיבות. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי שר הביטחון הודיע שיתמוך בהוראה, משום שלדעתו מדובר בעוול כלפי הציבור החרדי. השיחות בין ארצות הברית לאיראן שהיו אמורות להתחדש בשוויץ הוקפאו בעקבות התחדשות הלחימה בין המדינות. וול סטריט ג'ורנל דווח כי שגריר ארצות הברית באו"ם מייק וולץ אמר שוושינגטון תמשיך לתקוף תשתיות צבאיות בטהרן אם האיראנים ימשיכו לאיים על תנועת השייט במצר הורמוז. ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני אמר שוב כי אינו מכיר בישראל כמדינה יהודית. הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק אופיר אקוניס מסר בתגובה, אני מזהיר שמילות ההסתה של ממדני יגמרו במעשים גרועים מאוד ואלימים נגד קהילות יהודיות בעיר והישראלים המתגוררים בה. לאור התמשכות עבודות השיפוץ במערת המכפלה ובשל שיקולי בטיחות מרחב המערה ייסגר גם מחר. לא תתאפשר הגעה למדרגה השביעית ולגני וחניוני המערה. זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב, הנצח חמה ב-5.41, סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8.34 ולפי הגרע ב-9.10 דקות, סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-9.58 ולפי הגרע ב-10.22. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מחר צפויה התחממות נוספת במזג האוויר, ביום שלישי יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אלי בן חם ולכל המאזינים, לילה טוב ושקט ובשורות טובות.
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
3: בנפש החיים, עם הרב חיים הורוויץ. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור חייגו 072-3355-921.

לילה טוב, מאזינים יקרים, כמעט ארבע דקות לאחר חצות, שוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של בנפש החיים. תודה רבה לאבא בשמיים על הזכות לעמוד כאן שוב בפניכם, באישון לילה, זכות מיוחדת עבורי, תודה אבא, שום דבר לא מובן מאליו, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה רבה ליורם יצחק ווזנר על הביצוע הטכני. אתם כבר מוזמנים להתחיל לטלפן על מספרי הטלפון 072, טוב, האמת בוא נבדוק מה המספר המדויק, כי החליפו כאן מספר או באמצע להחליף, מה אתה אומר? אנחנו בודקים את זה. אז לפני שנגיד את המספר, אנחנו קודם כל רוצים לפנות אליכם מאזינים יקרים, לספר לכם שהתוכנית הזו היא שלכם. אתם רוצים לספר, לשתף, לשאול, לבקש או סתם לפרוק מועקה יושבת על לבכם, אתם מוזמנים לעשות זאת, ואנו בסייעת הדשמיה, ורק בסייעת הדשמיה, עם המון סייעת הדשמיה, נשתדל להקשיב, להאזין, ואם יוצא השם וחפץ השם בידינו גם לעזור ולסייע. בואו נבדוק את המספרים, 072-33-55-921. אם זה לא עובד, נעשה עוד מספר, אבל בואו נעשה את זה בשידור. מה, אנחנו מפחדים ממישהו? הפוך, האמת היא נר לרגלינו. לא עובד 072, אתה אומר. כן עובד. בוא נחכה. אז בינתיים לא נפרסם את מספר הטלפון, כי הוא אומר שגם הקו... בסדר הקו הזה? 072-33-55-921. אני אחזור על המספר הזה לאט. 072-33-55-921. אומרים שזה עובד. הנה כבר מאזין. שניים כבר מתקשרים. יופי, יופי. צלצלו, דברו איתנו, אנחנו כאן בשידור חי, בנפש החיים, כן, חמש דקות לאחר חצות, ואנחנו נקדיש את השיר הראשון למני הצדיק, שיר שהוא יזמין באופן מיוחד, והשיר הזה גם פותח את תוכניתנו. השיר לנו סייעת הנשמע גדולה, ונזכה לריחות הממשנים, נחת אינסופית, נזכה שיתקדש משמיים על ידינו, ונזכה לאהבת חינם ולכבד זה את זה. מני, הנה השיר שלך.

0: ואנו אומרים שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו. לילה טוב.
1: לילה טוב, שלום.
0: שלום.
1: רציתי לשאול בבקשה. כן. אני חוזרת בתשובה.
0: אשרייך.
1: גר אצל הוריי היקרים. ברוך השם, אני יודעת שהקדוש ברוך הוא רואה חפיים ורב חסד וכף זכות. וההורים שלי עוד לא זכו. וכשאני לא איתם בבית, אני בראש, במחשבות, יודעת לדון אותם לכף זכות, אבל כשאני נמצאת איתם, נורא קשה לי, אני מרגישה שאני לוקחת את התפקיד של בורא עולם, כאילו אני דנה אותם, ואני לא מצליחה לדון אותם לכף זכות, שהם לא שומרים שבת, או לא מדקדקים בקשרות, ואני לא כיף לי ככה התשובה הזאת, אני יודעת שגם בורא עולם לא שמח בזה, והייתי מאוד שמחה לקבל עצה איך להתמודד עם זה ביום יום.
0: טוב, ראשית כל אני שמח שאת התשובה לשאלה שלך אמרת כבר בעצמך, כי כשאת מבינה שהתפקיד שלך הוא לא להיות בורא עולם שלהם, אז כבר 50% מהעבודה נמצא אצלנו בכיס. הבעיה מתחילה עם אנשים שהם כן חושבים שהם אמורים להיות בורא עולם, ואת מבינה שזה לא התפקיד שלך. אלא מה? מאוד מאוד קשה לך כשאת רואה את זה מול העיניים, כשאת חיה עם זה ושאת נושמת את זה, ופתאום את מגלה שקשה להתמודד. אני רוצה להגיד לך משהו. אני אגיד לך משהו שאני משתדל לומר אותו כמעט לכל אדם שהוא בעל תשובה, ושמתמודד עם סביבה משפחתית שעדיין לא נמצאת שם. התשובה שבזאת השם בקרוב גם אם יחזור בתשובה. אחת הפעולות שמעכבות את הסביבה לשוב בתשובה, זו בעצם ההתנהגות וההתנהלות של הבעל תשובה הראשון במשפחה. זאת אומרת, אם הבעל חזר בתשובה, הוא מאוד מצפה שגם אשתו תחזר בתשובה, או אם אחד הילדים בבית חזר בתשובה והוא מצפה שההורים יחזרו בתשובה, ומבלי לשים לב, עושה את כל הטעויות האפשריות כדי שהם יתרחקו. ומה? הוא בעצם רוצה לנהל אורח חיים דתי. הוא רוצה לנהל אווירה של שבת. הוא רוצה לנהל אווירה של חגים. הוא רוצה שלא יהיה טלוויזיה, שיהיה פלטה, שיהיה שיר שבת, שיהיה קידוש, שיהיה נרות, שלא יהיה פלאפונים. ואז, הוא לא עושה את זה בכוונה. מתוך הכאב הזה, שהוא לא מצליח להיות בסביבת הנוחות, והוא חשף וגילה את האמת ברוך השם, אז הוא מייצר איזושהי התנהגות שמייצרת לסביבה אנטי. והבעל תשובה צריך כל הזמן לזכור, וזה סוד שהוא מצליח אחד מתוך אחד, שככל שהוא יותר ויותר בתשובה והוא הופך ליותר ויותר נחמד, אדיב, רגיש ומכבד, הוא מזרז את ההליך של התשובה של שאר המשפחה. ואני אתן לך דוגמה. לפני כמה שנים פגשתי גם בעל תשובה שאומר לי, תשמע, אני ממש קטסטרופה, אומר לי בבית, אשתי לא בכיוון ומרורים אני אוכל מזה. אז אמרתי לו, בוא תשתף אותי בהתנהלות. והוא עושה דברים כמו שבעל תשובה אמור לעשות, להתעצבן על דברים, לחוס על דברים, להעיר על דברים שמפריעים לו, חייב את המחיות, הוא לא אומר לה תחזיר בתשובה, אבל למה נגעת ולמה הדלקת לי? אמרתי לו, תשמע, אם אתה רוצה שאשתך תחזור בתשובה, ככל שאתה יותר מעמיק בדת, ככל שאתה יותר קרוב לאלוקים, אתה הופך להיות הבעל הכי מקסים בעולם. ככל שאתה יותר ירא שמיים, אשתך פתאום מקבלת את הגבר הכי הכי אדיב, הכי ג'נטלמן, הכי לארג', הכי מכבד. לשאלתה, היא תשאל הרי את עצמה, מה קרה לבעלי? מה הוא נהיה כזה נחמד? מה הוא נהיה כזה טוב? איך פתאום הרצונות שלי והכבוד שלי הפך להיות חשוב יותר מהרצונות והכבוד שלו? ואז היא תענה לעצמה, או שהוא יענה לה כשהיא תשאל, מה זאת אומרת? זה מה שהתורה אומרת. התורה אומרת שאישה אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו. וואו, זה התורה? גם אני רוצה לחזור בתשובה. אותו דבר ילד. אני אומר לילדים שחוזרים בתשובה לנערים, פיצוצים בבית, הוא רוצה שבת, היא רוצה זה. אני אומר, תקשיבו, אתם מהשנייה שהתקרבתם לבורא עולם, תכבדו את ההורים ברמה הכי קיצונית שהייתה אי פעם. אני תמיד שאני עושה שיעור לנערים בסביבה שאינה דתית, השיעור הראשון שאני נותן לנערים ולילדים זה כיבוד אביהם. דבר ראשון. כי אז, כשילד חוזר הביתה וההורים שלו שואלים אותו, איפה היית? שיעור תורה. אה, שיעור תורה. אתה רוצה לחזור לי בתשובה? תיזהר אם אתה עושה את זה. אז פתאום הוא מגלה שמחר בבוקר, האמא אומרת לו, קום, הוא קם. תביא לי רגע מהחדר שינה את זה ואת זה. אופ, הוא רץ. ואת מכר לילד שלי. שתגע זה. כל פעם היה מתווכח איתי. פתאום מה שאני אומרת, קודש קודשים. מה זה? לא, אמא, פשוט שמעתי שיעור תורה על כיבוד אביהם. וואו, זו התורה? גם אני רוצה להיות חלק. הפרויקט והשליחות שלנו כבעלי תשובה, בסביבה המשפחתית, להפוך לאנשים הכי אדיבים, הכי נחמדים, הכי מכבדים והכי נדירים. כדי, הרי זה בעצם גמרא, זה לא טריק שלי. הגמרא אומרת, היחידה מקידוש השם. איך עושים קידוש השם? אדם שהולך, וכל מי שמסביבו אומר, תראה, כמה נעים מעשיו, כמה יפים דרכיו, אשרי רבו של לימדו תורה. ככל שההתנהגות שלנו כשגרירים, ואת שגרירה, שגרירה שהקדוש ברוך הוא שתל בתוך המשפחה שלך, ככל שאת יותר תכבדי ותהי מכילה ומבטרת ומחמיאה, וזה ישגע אותם, כי בדרך כלל ההתנהלות של בעלי תשובה בתוך המשפחה, היא כמו שאת מתארת, היא חיכוכים ובצדק, היא בעיות ובצדק, ופתאום, וואו, איזה בת. וזה התורה הקדושה אומרת, לפני הכל זה המידות. והראה דרך ארץ, כיבוד אביהם. פתאום ייפתח להם משהו בלב. יגידו, וואו, אין על התורה הקדושה. גם אני רוצה להיות כזה. ואני אומר לך, אני עושה שיעורים לילדים ונערים לכיבוד אביהם. אני רואה גברים שבאים לשיעור, ונשותם כביכול שולחות אותם לשיעור. דבר ראשון שאני מדבר בשיעור זה כבוד האישה. גבר חוזר משיעור תורה ופתאום מכבד את אשתו יותר, אשתו אומרת לו, מה קרה? ראיתי, הרב אמר, הרב אמר, לך לשיעור כל יום. זאת אומרת, פתאום, כשהדמות שמתקרבת בתוך המשפחה, הופכת להיות הדמות היפה, המכבדת, המכילה, המבטרת, המחייכת, המחמיאה, וואו, אשרי רבו של לימדו תורה. זו התורה הקדושה? איזה יופי. כי ככה, כשאנחנו לא עושים את הסמל והדוגמה הזו, מה הדוגמה שהם מקבלים? תקשיב, מי שחוזר בתשובה, הוא מסתובב לו הראש. הוא מתחיל להיות דיקטטור. הוא משגע את האזור. הוא לא נותן לחיות. ואז ממציאים כל מיני משפטים כמו צדיק, איש באמונתו יחיה, את מכירה את זה. חייב את הלחיות וכולי. אבל שפתאום הם רואים, וואו, איזו התנהגות, איזו התנהלות, איזה כבוד. והם מקבלים תשדורת ממך, שכל זה זה מהשיעור התורה, כל זה מהמוסר, כל זה מהתהילים, מהפרקי אבות, מהשיעורים של הרבנים, פתאום יפתח להם הלב, ובמקום לעצור את התהליך, את תאיצי את התהליך, ואת תראי שהרבה יותר מהר מה שחשבת, גם הם יחזרו בתשובה. זה הסוד. את איתנו על הקו? טוב, לא שומעים אותה. מקווה שעזרתי. 072-335-5921

0: ואנו אומרים שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
1: שלום עליכם כבוד הרב, לילה טוב ומבורך.
0: לילה טוב ומבורך.
1: קודם כל באמת הרב, אין מילים, כזה מדהים השיעור, כל כך אנחנו נהנים לשמוע את העצות ואת ההתחזקויות. באמת הרב, זה ממש ממש תודה רבה לרב, באמת אין מילים, זה דבר ראשון.
0: תודה.
1: דבר שני כבוד הרב, הנושא הוא מורכב, אני יש לי כמה ילדות ברוך השם, חלקם נשואות, ברוך השם חיים בשלום בית, איך הרב אומר, כשהולכים לשיעור תורה, שומעים דברי תורה, מתחזקים, האישה רואה את זה, רוצה שאני אלך לשמוע שיעורי תורה. אני בשנים האחרונות התקרבתי לרבי נחמן, ואני מאוד רוצה לנסוע לאומן, ואני לא יודע, אשתי ככה מאוד עושה קשיים, מרימה קשיים בנושא הזה, עם העדיפה שלו, ואני לא יודע איך להעביר את המסר הזה בצורה טובה, שהיא תזרום איתי, שהיא גם כן תרצה את זה. באמת אישה טובה, אישה מדהימה, אסתר, שתהיה בריאה מדהימה, אישה, יש את חיים מבצע, כולם אומרים את זה. מה עושים הרב?
0: תראה, מי אמר שחייבים לנסוע? אם זה מה שהאישה רוצה...
1: לא, הרב, הרב, זה חשוב לי, כבוד הרב, הרב, הרב, אל תגיד לי, זה חשוב לי, הרב.
0: אני אומר לך מה חשוב, הכי חשוב זה שצריך לכבד את האישה. אתה רוצה להיות מצליח בחיים, אתה רוצה להיות עשיר? הגמרא אומרת, הוקירו נשייכו, כי איך ידע תיאטרו. תאמין לי שגם רבי נחמן בעצמו גם היה אומר לך אם היית שואל אותו. אלא מה? אתה רוצה שיהיה פה איזה נס שהיא בעצמה תדחוף אותך לשם שתיסע. תתפלל על זה. אתה תגיד לה, תקשיבי, אני עושה מה שאת רוצה. לכבד אותה שאני אשאר, אני נשאר. את בשבילי לפני הכל. את יודעת שאני רוצה ללכת לרבינו, אבל את לא רוצה, אני מכבד. ואתה תתפלל שרבינו, איך אומרים, יקרא לך דרכה. תאמין לי, אדם שמכבד את אשתו, מקבל פי כמה וכמה שפע ממה שהוא רוצה. מניסיון ומדברי הגמרא. עד הרבה, בגלל שאתה נמצא בניסיון קשה כזה, אז תרגיש שהוויתור שלך הוא גדול, יכול להיות שזה כשלעצמו יגרום שהיא תגיד, אתה יודע מה תיסע. עוד אולי תעשה לך הפתעה ותקנה לך כרטיס בלי שאתה יודע. ככה זו הדרך, הדרך היא לכבד ולכבד, איך אמר מרן הרב שטיימן זצ"ל, מעולם לא ראיתי מוותר מפסיד. היא יודעת כמה אתה רוצה לנסוע, אתה תראה לה כמה אתה מכבד אותה, ואתה תראה שזה רק יביא לך רווח כפול. אני אומר לך, תנסה את זה, אין לך מה לפחד. אתה רק תרוויח. בסדר?
1: מיוחד הרב, זה מיוחד הרב, אני חושב אשתי לידי השתכנע.
0: זה כבר היה שווה, כבר מחפשים לך פה איזה שיר טוב ושיהיה לך רק טוב ועוד יותר טוב. אל תשכח להצליח. צרות טובות. 072-33-55-921

0: ואנו אומרים שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
1: כן, שלום, ערב טוב הרב.
0: ערב טוב ומבורך, בשרות טובות, ישועות ונחמות.
1: אמן, תודה רבה רבה על התוכנית, תוכנית מאוד יפה ומאוד מחכימה.
0: תודה רבה לכם, מחמם את הלב, כן.
1: אני ברוך השם נשוי כ5 שנים, ובחרתי ברוך השם להיות אברך. ובדרך כלל ככה זה שאני אברך, אז החיים יותר בצמצום, חיים בצורה יותר מקבילה. אבל אין לנו בעיה עם הגבלה, אבל לא זז, אנחנו מרגישים שדברים לא זזים. לפעמים יש שאלות באמונה, מה צריך לעשות, מה לא צריך לעשות, במה כן להתחזק, במה לא להתחזק, מה הדרך הנכונה. ותמיד אנחנו משכנעים את עצמנו שהדרך התורה, וזה באמת נכון, הדרך התורה זה מה שצריך לעשות זה להילחם חזק. אבל לא תמיד גם האישה, אפשר להסביר את זה לאישה כמו שצריך, שקשה ואין את כל מה שצריך. אז השאלה היא קודם כל, איך אפשר להתחזק בתקופות כאלה? ובמיוחד מה לחזק ואיך לחזק את האישה?
0: טוב, אז ראשית כל, ראשית כל, נכון וכדאי לשניכם יחד, שתעשו לכם קביעות של 5 דקות ביום, לימוד חובות הלבבות שער הביטחון עם ביור. זה משהו שנותן כוח בצורה הכי חזקה שיש. גם לימוד משותף עם האישה כל יום כמה דקות זה חשוב. יש כאלה לומדים שמירת הלשון, כאלה חושבות, תלמדו חובות הלבבות שער הביטחון. יש לקנות ספרון קטן כזה עם ביור, השווה לכל נפש, נותן כוחות על אנושיים. כל ההסברים, כל הגישה לחיים, איך שהקדוש ברוך הוא זנו פרנס, ואיך שהוא מכין לך הכל, ממש ייתן לך ולה כוח עצום שאין לו אח ורע. זה דבר ראשון חשוב מאוד. עוד דבר, דיברנו על זה גם בשאלה הקודמת ששאלו כאן, שזה קשור גם אליך. הגמרא אומרת שהסוד הגדול ביותר לעשירות זה לכבד את האישה מאוד. הוקירו נשייכו כי איכי דתיאטרו, כבדו את נשותיכם תהיו עשירים. אתה תכבד אותה באופן יוצא מגדר הרגיל, ואתה תראה יחד עם החובות הלבבות ויחד עם הכבוד שאתה תיתן לה שדברים יסתדרו, גם מבחינה רוחנית שמימית סגולית, אבל גם מעוד סיבה. כשאישה רואה שבעלה כל כך מכבד אותה וכל כך מעריץ אותה וכל כך מפרגן לה, גם הבעיות הקטנות שיש לה, שאולי רצה לקנות את זה ובסוף היא לא קונה כי אין לה כסף, זה גם נעלם. אבל זה גם מביא עשירות. לכן אני חושב ששני הדברים הללו, אם אתם תלמדו יחד כל יום 5 דקות בשעה לפני השינה חובות הלבבות שער הביטחון, אתה גם תכבד את אשתך באופן יוצא מגדר הרגיל. וזה לא משנה במה שהיא מבקשת, במה שהיא רוצה, במכתב, באיזה מתנה, במה שהיא אומרת, תכבד, תעשה. אדם שמכבד את אשתו, הבטיחה לנו הגמרא שהוא מתאשר. זה דברים שעובדים מעבר לכך שלכם יש סייעתא דשמיא הגדולה של אברכים, וזה מעל דרך הטבע. אין הסבר אנושי, לא משנה כמה שנים יש פה את עולם הכוללים ועולם התורה, אין הסבר הגיוני לאיך אברך מצליח לא רק לחיות, אלא גם לחתן ילדים. קוראים לזה סייעתא דשמיא של אברכים. אני יכול לשבת פה עכשיו עד 4 לפנות בוקר ורק לספר לך סיפורים שאני אומר לך, אתה פשוט לא תאמין, אבל סיפורים שאני מכיר באופן אישי, לא ששמעתי בכלי שני או שלישי. אתן לך דוגמה רק מלפני חודש. התקשר אליי איזה בן משפחה שהוא אברך, אמר לי, אני יודע שאתה מדבר ברדיו, אני רוצה שתספר את זה, זה חיזוק לנושא של סייעתא דשמיא של אברכים. היו צריכים לקנות משהו, עם ילד, לא זוכר מה זה היה, מה שהם היו צריכים לקנות זה היה 3,200 שקל. זה סכום. זה סכום. זה ברוב הכוילים גם מעל מלגה חודשית.
1: זה בדיוק הסכום שאני צריך למחר.
0: תראה מה זה, הנה בבקשה. עכשיו אחר כך תגיד לי שאין סייעתא דשמיא של אברכים. אתה רואה? תסתכל, אני מדבר על סכום, אני לא מכיר אותך, אתה לא מכיר אותי, אני לא יודע מה השם שלך, אפילו תראה סיפור.
1: זה מה שאני צריך למחר, זה שאני חייב למחר, זה בול הסכום.
0: בבקשה. קיצור, הוא אומר לי, אשתי, הוא מסתכלת עליי, אני מסתכל עליה, לא יודע, פה לשם, בלי הסברים, הוא ככה בצר לו, כמובן לא מתפלל, אבל ככה הוא מנסה לעשות מה שאפשר, הוא מחליט ללכת לשוור שלו, אצל השוור שלו יש מחשב, הוא יכול להיכנס לראות מה קורה בבנק, יש להם טלפונים קשרים, באמת, אבל איך יראה שמיים, אין לו שום מדיה בבית, לא מחשב, אפילו לא רדיו. הוא אומר לי, אני הלכתי לשוור שלי ברגל, נכנסתי דרך האימייל לחשבון בנק שלנו, הוא אומר לי, אני צובט את עצמי, ואני חושב שאני באמצע חלום. אני רואה 3,200 שקל הופקדו בחשבון שלי. אני אומר, אז בטח, זה דמיונות שלי, זה שטויות, אני פשוט חולם על זה כל היום, אז אני רואה את זה עכשיו, זה לא יכול להיות. מה פתאום, ומי הכניס, ולמה, ואיך זה קשור, ולמה עכשיו. הוא מחבט את המחשב, מדליק עוד פעם, אומר, אני מתושש, הולך לשתות כוס מים, כאילו נשמע לי פה משהו מדי ציורי. הוא שוב פעם נכנס, כן, הפקדה לפני כמה שעות, בסוף יום של הבנק, 3,200 שקל. מפה לשם הוא מנסה לבדוק מה קורה, מה הסיפור. קודם כל הוא מבשר לאשתו ברוב שמחה גדולה. הכסף ישנו, היא אומרת לו מאיפה? הוא אומר לה, אני לא יודע. הקדוש ברוך הוא שלח. הוא אומרת לו, מה הקדוש ברוך הוא שלח? מאיפה? הוא עושה בירור, עושה בירור מפה לשם, משם לפה. מסתבר, אל תשאל אותי איך זה בדיוק עובד, למה וכמה. הוא כנראה בתור בחור לא שילם ביטוח לאומי, או כן שילם לדרך זה עובד, כשהוא התחתן, ההורים שלו שילמו ביטוח לאומי, הביטוח לאומי יש לו פעם בכמה זמן שהוא עושה התגזזיות, תשאל מי שהוא שכיר, מי שיש לו, סליחה, מי שעצמאי יודע, שיש החזרים לפעמים מס הכנסה ומביטוח לאומי. משהו בלתי מוסבר נכנס לו הסכום המדויק שהוא היה צריך משום מקום. עכשיו, אני אומר לך את זה, וזה סיפור אחד מיני רבים, אני לא הגזמתי שאני אומר לך שאני יכול לשבת פה עד הבוקר וספר לך סיפורים.
1: אני רוצה גם להגיד איזה נקודה קטנה, שלא יוצא שאני רק שואל שיש לנו חיסרון חד ושלום באמונה וכל זה. אני רוצה להגיד גם את אותו עניין שהרב מדבר עליו, שבמשך כל הזמן הזה ראינו ניסים מעל הטבע, גם סיפורים דומים, כמו שהרב אומר, שפתאום מישהו מתקשר, פתאום אנחנו רואים גם בבנק עזרה, ברמה שאי אפשר להסביר אותה, כמו שהרב אומר, שסיעת הדשמה של אברכים. אי אפשר להסביר את הניסים, את הנפלאות, זה כמה שאם אני...
0: ממש ככה.
1: בצערה כביכול, ואם אני שם את עצמי, מתבטל עכשיו, ושם את עצמי עכשיו, אני בגמרה לומד, כמה שאני שם את עצמי יותר ככה, סכום יותר גבוה, וזה פשוט אי אפשר להסביר את זה במילים. אבל זה, ונכון, כמו שהרב אומר, שצריך באמת להתחזק את הרעיון נפלא ש... כל יום שער ביטחון ולכבד את האישה בעזרת השם.
0: ממש ככה, אני רוצה להגיד לך סיפור אחרון, שהוא גם פלאי, אבל הוא בדיוק מה שאמר מרן ראש הישיבה הרב שטיינמן. הגיע לאברך ואמר לו, תשמע, אני מצב דחוק בפרנסה, אשתי רוצה שאני אצא לעבוד חצי יום. אמר לו לא. חזר הבית, אמר לאשתו, הרב שטיינמן אמר לו, בסדר. חלפו כמה חודשים, שוב האישה לחצה, היה קשה, חזרה לרב שטיינמן, לראשי ואשתי מאוד מאוד לוחצת, קשה לה ככה לחיות בדוחק, אמר לו לא. חזר אליה שוב, התאכזבה. עברו עוד כמה חודשים, כנראה שהיא לחצה עליו יותר מדי, כבר לא עלינו לשאול, יצא לעבוד חצי יום, בלי לשאול את הרב שטיינמן. יצא לעבוד חצי יום, מתפרנס לכאורה יפה, כמעט פי שלושה משהו יווח בכולל, אבל חלפה שנה וזה לא מספיק. אשתו רוצה שהוא יעבוד יום שלם. לא היה לו ברירה, נכנס לרב שטיינמן, על הראשי ואני מתנצל, אבל יצאתי לעבוד לפני חצי שנה, חצי יום, שנה, ולא מספיק, אשתי רוצה שאני אעבוד יום שלם. אז הוא אמר לו, כן, כן, צריך שטדלס. הוא אמר לו, אני לא מבין, לפני שנה וחצי הייתי אצל הרב, ביקשתי לצאת לעבוד חצי יום, הרב התעקש 3 פעמים. עכשיו הרב אומר לי בכלילות, כן, לא חצי יום, יום שלם. הרב שטיינמן אמר לו במילים הללו, תקשיב טוב. כל עוד שהיית אברך, יש סייעתא דשמיא מיוחדת לפרנסה לאברכים בלי שום היגיון ושכל אנושי. אז אמרתי לך לא. בשנייה שיצאת למעגל העבודה, אין לך כבר את עשיית הלשמה של אביך, אז ודאי שצריך לעבוד יום שלם, מה זה לעבוד חצי יום? זה לא מספיק. אתה שם לב לניסוח? אומרת, אתה בוחר בערוץ מסוים שהוא ניסי, אין בעיה. אז אין לי שליטה על זה, זה ניסי, זה הכל שבוך הוא דואג. בחרת בערוץ של השתדל שזה גם טוב, זה בסדר. עושים את זה מלא אנשים, הכל טוב. אבל אל תבוא בתלונות, למה זה לא מספיק? בערוץ של השתדל זה ודאי לא מספיק. מה זה לעבוד 4 שעות במקום 8? צריך לעבוד 8. סיפר לי את זה עם דמעות, אומר לי, תקשיב, פשוט יצאתי משם, ואני ואשתי קיבלנו החלטה שאני חוזר לכוי ליום שלם, הוא אומר לי, אני כבר אחרי החתונה של הילד השני, ואל תשאל אותי איך.
1: וואי.
0: אלו פשוט דברים כהווייתן סייאטה דשמיא של אברכים, נקודה. אתה יודע מה, אתה כל כך מגרה אותי, הסיפור האחרון. לפני כמה חודשים, רב שהוא חבר טוב שלי קיבל טלפון ב-12 בלילה ממישהו מצפון הארץ. הוא אומר, תקשיב, שלום הרב זה וזה. הוא אומר לו, כן. סליחה על השעה, קצת מוזר אולי הטלפון. אני עשיתי איזושהי עסקה גדולה, והבטחתי שעם העסקה הזאת אני אהנה בני תורה. ואני גם קיבלתי אוטו חדש, אני רוצה לתת את האוטו הישן שלי מתנה להבריך בן תורה. הרב חשב שהוא צורק עליו. כן, יש לי רכב כזה וכזה, עולה בערך 50,000 שקל, רכב מצב טוב. אני רוצה לתת אותו להבריך בן תורה עם ילדים. טוב, אבל שמע, אין לי פה בהישג יד, אבל קם בבוקר, שואל את אשתו, תקשיבי, זה טלפון מוזר קיבלתי, וזה אומרת לי, בדיוק הבן של אחותה, שהוא אברך תלמיד חכם עצום, שיושב ולומד מבוקר עד לילה, יש להם 3-4 ילדים, ואשתו אמרה, הם גרים באיזה פרויקט, וההורים גרים קצת רחוק. היא אומרת שלא חסר לה כלום אחרים, אבל אם היה לה אוטו, זה היה טוב, אבל מי יכול לחלום על לקנות אוטו בתקופה הזאת? הוא מחבר ביניהם, יומיים אחר כך היה להבריך הזה אוטו. זאת אומרת, קורים דברים שאין באמת הסבר הגיוני. זה מסלול של אתה משמרת שלי, אני דואג לך. אתה איתי בכל הכוח, אני איתך בכל הכוח. סוד אמיתי שהוא עובד בלי שום חוכמות. שיהיה בהצלוחה. מקווה שהוא שמע אותי. בשורות טובות. אפס שבע שתיים שלוש שלוש חמש חמש תשע שתיים אחת.

0: אנחנו אומרים שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
1: שלום, ערב טוב, כבוד הרב.
0: ערב טוב, כן. צרות טובות.
1: מודה לכם על התוכנית.
0: תודה רבה.
1: אני מתייעץ עם כבוד הרב, יש לי בן שהתגרש לפני חצי שנה בערך, והוא היה נשוי קרוב שש שנים, בלי ילדים, אבל הוא לא חזר לעצמו עדיין, פשוט מדי פעם עובד עבודות מזדמנות, מדי פעם הוא לומד, אבל לא משהו מסודר. הוא גל אצלי גם, כאילו עכשיו הוא חזר לבית. עכשיו השאלה להלחיץ אותו, שלתת לו את הזמן, לפעמים הוא עצור, לפעמים הוא שמח. איך לפני הליטה,
0: בין 32? קודם כל נעשה סדר, להלחיץ אותו ודאי שלא. זה לא נותן כלום, זה רק יביא את ההפך. היה כן כדאי, אם... הוא היה הולך לאיזשהו טיפול. או איזה חבר או מישהו שככה שייתן לו קצת כוח ואנרגיות ושמחה.
1: מונח לא... אחד זה יכול לעזור לו?
0: מה?
1: טיפול NLP, שמעתי יש טיפול NLP.
0: יכול להיות, NLP, הוא מה? צריך פשוט קצת, הוא עבר משהו. הוא צריך להירגע מזה.
1: כן.
0: הוא צריך להכיל את זה בצורה נכונה בנפש. את כאימא, רק לתת לו עידוד, כוח, פינוקים, אוכל, בלי לחץ בכלל. שום דבר, לא להכניס אותו. מצוין את עושה. שום לחץ, הוא צריך להרגיש שיש לו פינה חמה בבית של ההורים, הוא בידיים טובות. העבודה השחורה, נקרא לזה במרכאות, היא לא שלך. את צריכה להיות האמא הכי נחמדה והכי מרגיעה, אין לך כוח, אז לא נורא, תנוח, תאכל, קח את הזמן. את צריכה להיות הכי נחמדה בכל הסיפור. NLP או רב, לא משנה, לא משנה מה, מישהו שקצת יישב איתו ויגרום לו להכיל את מה שהוא עבר, להתרומם לאט לאט. אגב, חצי שנה זה לא הרבה זמן, למרות שאצלך זה נראה נצח אולי. אנשים עוברים מעברים בחיים ולוקח להם זמן, מה שנקרא שהפצע מגליד והם מתאפסים על עצמם, זה לא הרבה זמן. אבל כן חשוב אם הוא יכול ללכת לטיפול, או אפילו איזה מישהו שאתם מכירים, שיכול ללמוד אותו ככה מדי פעם חבות, שירים אותו מישהו עם שמח, עם השקפת תאור. כן חשוב אם הוא יכול ללכת לטיפול, או אפילו איזה מישהו שאתם מכירים, שיכול ללמוד אותו ככה מדי פעם חבות, שירים אותו מישהו עם שמח.

0: להיות יותר, זה לא יגיע לשום מקום.
1: כן.
0: את תמשיך להיות הנחמדה והמפנקת, במקביל שיעבור איזה טיפול או מישהו שיהיה איתו, תתפללי על זה כמובן, בקרוב הוא יצא מזה.
1: תודה רבה כבוד הרב.
0: בשורות טובות, ישועות ונחמות. תודה רבה, בהצלחה.
1: תודה רבה.

עוד משפחה ששומרת שבת, עוד בית שמתמלא אור, ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת, ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה, בתרומה סמלית וחד פעמית. לארגון ושמרו, אתם מעניקים לאור.

0: עוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066 ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
1: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
2: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92-1-104-3-105-7 FM. מה שלומכם, מאזינים יקרים? שתבר שמול עד בורא עולם יכול לעולמות כולם. איך אתם? איך אתם? כמה דברים טובים חכים לנו כאן, חבל על הזמן רבותיי. תודה רבה לחיל צומל שמפיק אותנו, תודה רבה לשניר גריפל שסגת המסגנים. מה קרה לך, תגיד לי? אתה לא אמר לי תתחדש על החליפה? אז זהו, זה לא חדש החליפה. שאל אותי איך זה נראה חדש. קניתי כפתורים באלי אקספרס, רואה כפתורים כאלה מזהב, לקחתי אותם לחיית פה ב-20 שקל, הוא תפר לי את הכפתורים. כולם אומרים לי, וואי, זה חליפה, וואי.

היי וואי, 20 שקל אלי אקספרס, הכל סיני רבותיי, סיני שתיים, סיני ממכינור גדול. אמר לא, תשמע, תקח חליפה, יש לנו מבצע עכשיו 20 אלף שקל חליפה, לא כולל מכנס. יש לנו גם מבצע, אם תהיה בסדר, נעניק לך איזה... אתה מקבל גם כובע חדש עם סרט בצבע ורוד. מה נהיה עם האופנות האחרונות האלה? יאללה חברים יקרים, פותחים את הקווים ב-07, איזה 07 פעם? הנה, זה כך, קיבלנו עדכון רבותיי, הקו חזר לעבוד. 079-9800-921, 079-9800-921, זה מספר הטלפון. חגו עלינו, תחגגו, כאילו תהנו מהחיים, הקטר זה. היום זה חג הגאולה של הרבי הרייץ, רבותיי, היום כל התפילות מתקבלות. שניאור גם מביא איזה קוגל פה, לא יודע, איזה פשטידה כזאת. פשטידה כזאת. האזנה רבה.

0: אלוקות! מה הוא צועק שם אלוקות? מה המטורלל הזה? אלוקות, אלוקות. יום ראשון בשבוע, צים הדרך רבותיי.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: אלן דוד, מה קורה? טוב, הקו שלו לא טוב, שלום למאזין הבא. חיים, שלום. שלומו, שלום.
2: שלומו, מדבר.
0: מאיפה אתה, שלמה?
2: מדבר שלמה.
0: מה יש לך את הצרות, שלמה? הכל בסדר?
2: לא היה, כן, נתפס לי.
0: נתפס לך הגרון, מה?
2: כן.
0: מה, שדיד הקר, אכלת ארטיקים בשבת, אכלת אבטיח, אכלת דלת, אכלת דלת רגילה, צריך הפופקורן מהפה, דבר איתי, מה קרה?
2: אתה נביא, אכלתי קצת
0: קר. טוב, התקררת. בוא נעשה תרגילי קול, אתה רוצה שנחזיך את הקול? בוא נעשה תרגילי קול, תעשה אחריי. שומע, תעשה ככה. תעשה. מה אתה צוחק? תעשה מה שאני אומר לך. היה לי מורה לפיתוח קול, היה עושה לי תרגילי קול. יהיה בריא וחזק. כסף גדול או קטן?
2: קטן, קטן.
0: יאללה, נועה בסוטה מדברת על זה שצריכים להיזהר מהחסידים. חסיד שוטה. מה היא אומרת שם חסיד שוטה? זה חסיד ששוטה ארק בבוקר. מה זה חסיד שוטה?
2: חסיד שוטה שהוא אוכל את האוכל שלו בשוק.
0: לא, אמרתי חסיד שוטה, הגמרא מביאה דוגמה לחסיד שוטה. זה אישה טובעת במים, אומר, אני לא הולך להציל אותה בנהר.
2: כן, כן, אישה טובעת, הוא לא... אומר, אני לא
0: אציל
2: אותה,
0: בגלל
2: שאני לא
0: יודע,
2: אני לא
0: אראה
2: אותה
0: ערומה. לא, איזה, תעשה לי טובה, תעשה לי, איך נפלת עלינו פה עכשיו? תמתינה לקו, קווה מאיתנו פרס במתנה, תודה רבה, שני מגשי פיצה וכל המתנת פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם. תכף אני אתן לכם קרדיטים על כל הפיצות וכל הדברים, כן? שני מגשי פיצה וכל המתנת פיצה אקסטרה, הטלפון שלהם כוכבים 60. 18, כוכבית 60, 18. אלה שרוצים לפתוח גם חנות של פיצה, מוזמן פיצה אקסטרה בדץ. כל הדבר, אתה רוצה לפתוח בחנות של פיצה? באמת? אתה שחמץ? אתה, מה, תעבוד בחנות? אני אשקיע, אתה תעבוד. אתה רוצה לעבוד? איפה תפתח? מה? אתה יכול להגיד פיצה, מה את זה? זה כמו אלי בן חב, הוא עושה את הקליפ AI ואנחנו נעשה את ה-IYY. מה אתה? טוב, שלום, צהר טוב למאזין הבא. חיים, איזה קו, שלום, שלום חיים. חיים, שלום לך אדוני, מה שלך? הלו? טוב, הוא לא עונה, קו אחד, קו אחד מאיתנו? מי? אינון? אינון, שלום.
3: שלום, מה נשמע?
0: יופי, אינון, מאיפה אתה מותק?
3: אני מקרית גת.
0: שאלה ראשונה, איזה ברכה אומרים 1-28 שנים?
3: ברכת הלבנה?
0: לא, לבנה אמרנו אתמול, ברכת החמה. תודה מותק, היית מצוין, נפלת. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. הלאה? הלאה? שלום עליכם, הלאה? שלח לי בבקשה מישהו, בבקשה. מוישה 2, שלום עליכם, מוישה.
4: הלו?
0: מה קורה, מושה?
4: טובים, טובים, טובים, טובים.
0: מה קורה? הכל בסדר? כסף גדול או קטן?
4: כסף קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. איזה ברכה אומרים 1-28 שנים?
4: ברכת החמה.
0: תשובה נכונה. באיזה מצווה מותר לעשות הקדוש ברוך הוא?
4: מצוות מעשר.
0: תשובה נכונה. מי תיקן את הפרוסבול?
4: הלל.
0: תשובה נכונה. כמה ברכות אדם חייב לברך כל יום?
4: 100 ברכות בכל יום.
0: תשובה נכונה. מי פטור ממצוות השבת אבדה?
4: תלמיד חכם, זקן ונה לפי כבודו.
0: תשובה נכונה. יש לך 100 שקלים, ממשיך או עוצר?
4: בואי נעצור, רמי.
0: קיבלת 100 שקל, תתחדש, תהנה לך.
4: וואו,
0: בכיף. הרבה. שלום וצהר טוב למאזין הבא. עדי, שלום.
5: שלום, רמי, מה נשמע?
0: יופי, תודה, ברוך השם. איזה פסוק כתוב 3 פעמים בתורה?
5: איזה פסוק כתוב 3 פעמים בתורה?
0: כן.
5: לא תאכל...
0: לא תאכל על האש לפני שנכנסת להתייבש. נו מה? נו מה את שווה הפסוק, לא?
5: לא תאכל גדי בחלב ואימו.
0: אין דבר כזה, אין פסוק כזה.
5: לא
0: תבשל גדי בחלב אימו. לא תבשל גדי בחלב אימו, הוא לא בישל כבוד הרב. איזו מצווה עושים אותה בלי כוונה? כל המצוות צריכים כוונה, איזה מצוות עושים בלי כוונה? בוא נה, בלי כוונה, השתחררתי.
5: צדקה.
0: מה פתאום? צדקה צריך עם כוונה, נותן לו צדקה, שם יחוד, היום כאלה צריך צדקה. לא, המצוות שכחה.
5: לא, אבל אם נפל לו המטבע. אם נפל לו המטבע...
0: אם נפל לו המטבע, שירים את זה, מה זה?
5: אם נפל לו.
0: אם נפל לו המטבע... אם נפל לו המטבע, שירים אותה.
5: לא, אבל אם אני לוקח אותה, אז הוא... בכל זאת, הוא עשה מצוות צדקה. למרות שלא חייבן.
0: לא, זה לא נכון, אבל זה לא... טוב, קבל מאיתנו קרח של משנה ברורה תפארת. משנה ברורה תפארת לאלה שלא יודעים. צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל זה הפסקים של מרן הרב עובדיה יוסף, האור לציון, הבן איש חי, כל ה... אני רוצה לומר לכם, הלכתי לבדוק אצל קולמוס מה הספר הנמכר ביותר, אמרו לי סדרת הספרים, משנה ברורה תפארת. אמרתי להם למה, אמרתי, תקשיב טוב, האברכים, בני התורה, אלה שעמלים בתורה יודעים, מי שעשה את העבודה פה, אין לאח ורע. לכן יצא כל הסט של כל המשנה ברורה, עם הפירושים של מרן הרב עובדיה, האור לציון, הבן איש חי, מרן הגאון הגדול, נשיא מועצת חכמי התורה, נשיא בית דין הגדול, הרב דוד יוסף, חבר'ה, לרוץ לקנות את משנה ברורה תפארת. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יונתן, שלום. יונתן?
6: שלום.
0: מה יש לך, אתה עצוב, יונתן? כן.
6: הכל טוב, הכל טוב.
0: מה יש לך? עבר לך הכאבים?
6: הכל טוב, הרבה ימים.
0: עבר לך אבל הלחץ, היה לך לחץ, זה עומד לי בגובה נמוך. יאללה, איזה מצווה יותר... איזה מצווה גדולה יותר, תשובה או צדקה?
6: תשובה או צדקה?
0: כן.
6: צדקה.
0: טעות, תשובה. צדקה לפעמים נותן את מי שאינו כדאי. תשובה מעצמו הוא עושה אותה, ככה כתוב במשלי. בואי רבי רבוי זי, מה אני אפנק אותך? אתה תמיד חכם, מה אני יכול לפנק אותך? מה בא לך? בא, הגזמת, אתה אפילו תשובה אחת לא ניתן לי, מה זה רוצה? אתה יכול להביא לך כפתורים?
6: לא, האמת היא, האמת היא,
0: אני יכול להביא לך כפתורים, כפתורים. אני יכול להביא לך כפתורים של פורים, אתה רוצה?
6: מאלי אקספרס.
0: בוא נתקשיב, אלי אקספרס, אלי אקספרס, אני נכנסתי לחיית, הוא ניבל. הוא אומר לי, מוכרים את זה פה ממולי, ברבי עקיבא שם ממולי. כל כפתור בחמישה שקלים, אמרתי לו, קניתי את כל הסט בחמישה שקלים. כל הסט בחמישה שקלים. אתה יודע, הבן שלי קנה שעון כזה שעושים זיופים, לא רולקס השני. שעון מזויף, עולה 400 שקל. אבל תקשיב, יא הולידי, אתה ילד צעיר, רואים ילד צעיר מסתובב עם רולקס, יודעים שזה זיוף. אבל אם אבא שלך מסתובב עם רולקס, תחשבו זה אמיתי, אפילו שזה זיוף. אתה הבנת את הדברים? לא הבגדים עושים את הבן אדם, בן אדם עושה את הבגדים. טוב, אבל היית בסדר, קבל מאיתנו פורור, תהנה. אה? פורור, תהנה מאוד,
6: תתחדש,
0: כיף, יאללה. פנק אותו, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. משה, שלום.
7: שלום.
0: איפה אתה, משה?
7: ירושלים.
0: ירושלים שלי, לעד, מה הטעם שהתפילין הצבע שלהם שחור?
7: שחור, זה הלכה למשה מסיני, אבל זה בגלל... שחור
0: שזה טעם. מה הטעם? אני אמרתי להם בגידה, שימו לי טעם, צבע שחור, אמרו לי אין טעם, זה לא טעים. מה אתה אומר?
7: תחות את לי רמז?
0: רמז אני אתן לך. כתוב, אני השם לא שיניתי. מה זאת אומרת? צבע שחור מקבל צבע אחר. הוא לא מקבל, שים לו אדום נשאר שחור, שים לו כחול נשאר שחור. מרמז, אני השם לא שיניתי. מה? כן, בשחור, כן. קבל מאיתנו על נווה וגרביים, ותהנה לך, תרבה לך, דייביס, שלום לך, תרבה לך, שלום לך, תרבה לך. תרבה לך, שלום לך, תן לי עוד בבקשה. חבר'ה, אני רוצה לומר לכם שאין כמוכם בעולם, ואין כדוגמתכם. יאללה, שלום צהריים טובים למאזין הבא, שלום איתנו, מי איתנו? מי? סולמן, אתה רוצה להתקדם בבקשה? תודה. אלחנן, שלום.
8: שלום,
0: מה
8: שלום, צהריים טובים, רביאני.
0: מה קורה, אלחנן? איפה אתה מותק?
8: מבית הרילית.
0: מי תיקן ברכת הזן, הברכה הראשונה של ברכת המזון?
8: משה רבנו.
0: תשובה נכונה. משה רבנו תיקן להם לישראל ברכת הזן בשעה שירד להם המן. איזה ארבע ברכות אומרים רק פעם אחת בשנה? הלו?
8: כן, על בדיקת חמץ, על ביור חמץ.
0: לא.
8: על אכילת מרור ועל אכילת מצה.
0: ומה עם ברכת האילנות?
8: נכון.
0: ומה עם לדיק נר של יום כיפור? ומה עם ברכת נחם ב...
8: שופר.
0: ומה עם ברכת נחם? לא, שופר אומרים פעמיים. ומה עם ברכת נחם? ומה עם אלה שבחוץ לארץ אומרים... בחוץ לארץ אומרים ביומיים, מה שאמרת לא נכון. אכילת מרור וזה, בחוץ לארץ הם אוכלים פעמיים. אז מה? מה נעשה איתך? מה נעשה איתך? קבל שני מגשי פיצה וקולה, מתנת פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם. בדס העדה החרדית, להזמנות חייגו כוכבי 60-18. יוכלו ענבים ויסבאו, באו, באו, באו, באו, באו, באו, באו, באו. צולמן, אתה עצלן היום? לא יום, אני יום ראשון עושה לך שווזה. אתה שבוז, כאילו. הוא שבוז, רבותיי. יחיאל צולמן שבוז. פללו עליו. יאללה, חביבי. כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן. טוב. רבותיי היקרים, אם מתקלקל לכם המיניבר, רוצים להחליף למיניבר חדש, יוקרתי ואיכותי, שימו לב, אני מוסר טלפון עכשיו, אתם מחייגים, מחליפים את המיניבר שלכם למיניבר חדש, עם כל הטכנולוגיה הטובה ביותר. מי שמתקשר עכשיו, רבותיי, מקבל את המחיר הטוב ביותר, בנוסף, מקבל שנתיים סננים במתנה. המיניבר עובר אוטומטי לשבת. מים חמים, מים קרים, כל ההצגה, שנתיים סננים בחינם. שימו לב, מאזינים יקרים, אני פותח את הקווים, זה מיועד אך ורק לעשרה מאזינים. צריך להגיד אבל, זה שם מילות הקסם, עמי מימון. ואני ערב לטלפון הבא, 0523-844-844-0523, 844-844. עם כל ההצגה, מחיר אימא לב ואבא לב, כדאי לכם לחיי כוכבית, אני אומר כוכבית, 0523-844-844, זה מספר הטלפון, עם כל השכלולים, עם כל ההצגה. רונן אבי קיסר ביקש ממני מתנה, אני מחכה לקופסולות קפה שהוא מבלבל את הראש כל הזמן זה. היי, אפשר להאמין לך כמו להאמין לאיראנים. 0523-844-844. קשנג, שני עוד, אפילו את החימום פה.
9: אינג'ה תהיה רדיו קול ברמה, ישאלה חודה הרד שחובי חושב ההמתון בדיוק.
0: עכשיו חברים, יש לי שאלה לכולם, אבל תענו לי באמצעות הוואטסאפ של קול ברמה. מי שיודע מקבל פה פרס רציני, רבותיי, השאלה היא גם לגברים וגם לנשים. שימו לב לשאלה, רבותיי, צולמן תהיה מוכן? איזה מורה נתן אגרוף בספר כדי שהתלמידים ידעו שהוא חזר בו? איזה מורה נתן אגרוף בספר כדי שהתלמידים ידעו שהוא חזר בו? יודעים את התשובה? שלחו לנו הודעה 054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-

0: חיים, שקריח, חיים.
1: יפה מאוד, וואו.
0: מה קורה, חיים יסקיל?
1: ברוך השם, אמי מימון, איזה כיף להתארח.
0: בואי נה, מי חשב על הרעיון הזה? זה כל כך קליט, משהו תרללת. כל ילד ירוץ אחרי זה. תשקויח, גלידה, תשקויח.
1: יפה מאוד, גם בגלידה, גם בטוטים, גם בבננות, מה שצריך.
0: טוטים יש תולעים, אבל בניו יורק יכול לשים את זה, טוטים. חיים, בוא ספר לי קצת על עצמך, אתה משהו חדש בז'אנר שלנו.
1: אז אני, כן, ספר קצת על עצמי, אני נמצא כבר כמעט יותר מעשור בעולם המוזיקה. אני התחלתי מקלור, עושה כל שני בירושלים, וגם זמר חתונות וקומביסים, ועכשיו אלינו רמה, כמו שאומרים. תיאטר דשמיים.
0: כן, ואז החלטת להוציא שיר והתייעצת עם שניאור שלנו?
1: יפה מאוד, שניאור הביא לי פה וחד ייעוץ.
0: כן.
1: שניאור גריפל, ברוך השם. אבל היה לי פה את הרבה אנשים שעזרו לי והתקדמנו עם זה יפה, כמו ארשי סגל, אלי קליין, איצי ברי, כל האנשים הגדולים בתעשייה, וברוך השם, בעיקרון זה התחיל לפני חצי שנה שהגיע השיר הזה, ופניתי לארשי סגל, ואמרתי לו, בוא תגיד לי מה אתה אומר על זה, אומר לי, יש פה להיט. וברוך השם, זה עבר גלגולים רציניים.
0: כן.
1: והגיע לרגע הזה, הגענו לרגע הזה.
0: הבנתי בקליפ ששכרת מסור גם.
1: כן, לקחנו מטוס פרטי. אמרתי לעצמי, איך אני יכול להשריש את השקויך תת, שיהיה באמת אצל כל אחד. אז החלטנו שאני רוצה לעשות משהו, חוויית צפייה מענה. אז לקחנו מטוס, לוקיישן בים המלח, זריחה, ומה שאפשר לקדם את השיר.
0: טוב.
1: יהיה הכי מעניין.
0: אחלה שיר, אחלה ביצוע, תעשה חיים. חיים יסקיל. באמת ביצוע מדהים, וכל הכבוד על השיר. ליאו כותב לי רב פאפה, 5-1 כותב לנביא עמוס, רונה נביא כסר בלבולים, רשם לי רבה, כל התשובות לא נכונות. איזה תנא נתן אגרוף בספר כדי שתלמידים ידעו שהוא חזר בו. יודעים, שלחו לי הודעה. 054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-

0: איזה רב כהנא? הלו יוסי, יוסי דובי. כל אחד זורק לי שם אחר. רב כהנא, רב יוסי, חזו על השאלה שוב בבקשה. חזרנו. Tate tate skoyach skoyach tate tate skoyach skoyach tate skoyach skoyach tate tate tate bapela la ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti skoyach מעבר חד רבותיי, אליה והב. אם אתם יודעים את התשובה רבותיי, שיכו לי את ההודעה לכאן 054-3-800-800. מספר הטלפון 054-3-900-800. איזה טענה נתן אגרוף בספר כדי שהתלמידים ידעו שהוא חזר בו? יודעים את התשובה, שיכול לי את ההודעה. היי די די די, מה עם זה הגיע?
1: ערב טוב לכם נערי.
0: מה עם מויאל, הגיע? מויאל איתנו, אחלה מויאל. בוא נעשה להם דחקות, יא מויאל. בוא נעשה להם דחקות, יא מויאל. כנס, כנס.
2: צוחק
0: מי שצוחק
2: בחידודון עם יהודה מויאל.
0: שלום וברכה צופים בקרים, רדיו קול ברמה, תענוג לארח את גדול הסטנדאפיסטים בארץ ובעולם, יהודה מויאל!
3: עמי, איזה כיף!
0: שתבר שם עולד, אין כמוך יהודה לה, תמילה תעלו.
3: עמי, קפה זה מעורר או לא?
0: קפה מעורר? כן.
3: אמר לי קורדי, קפה מעורר, שמתי קפה כל הלילה ליד הראש, עד עכשיו לא צלצל. איזה מעורר?
0: אתה שם שעון מעורר?
3: מה?
0: אתה בבית שלך שם שעון מעורר?
3: לא.
0: אתה קם לבד?
3: בטח, שאתה
0: בא שבע. בין שאתה קם כל בוקר?
3: אני שבע, אני שבע.
0: באמת?
3: כן, שבע, שבע ורבע.
0: שבע ורבע אתה קם?
3: שבע וחצי,
0: שבע וחצי. שבע וחצי?
3: רבע לשמונה גג.
0: וכן?
3: כן, ואם אין עליות לתורה, גם שמונה, שתבא. עמי.
0: למה, אתה עומד בערבים?
3: כן, מה נעשה? לא, שמונה. יש
0: לי
3: תפילה בשמונה
0: וחצי,
3: מה? שבע ורבע אני חייב לקוק, יש תהליך החצי שעה.
0: למה, אתה חזן?
3: אני חייב, כאילו...
0: באמת?
3: לא שום, בטח. אתה בוא תבואי את זה שבת.
0: באמת?
3: כן, בטח.
0: חזן אתה? כמה שנים לך?
3: לחודש 2500, לא הרבה.
0: לא הרבה.
3: אבל מזה, אתה יודע, יוצא לך, אתה יודע שאתה מציבור.
0: כן.
3: זה ואת הבא, זה עלייה לתורה, זה בסדר.
0: אה, יופי, בסדר.
3: אבי, איזה תימניה בתחנת אוטובוס. מגיע זה?
0: לא.
3: בוכה. אמרו לו, הנהג, למה אתה בוכה? אמרו, אין לי כסף לשלם. אמרו לו, תעלה בעינם. הנהג מסתכל כל הדרך על הבמה, רב בוכה. אמרו לו, מה אתה בוכה? אמרו לו, כולם מקבלים עודף, אני לא.
0: זה פעם,
3: פעם,
0: רב גב, רב גב, איזה...
3: עמי, צריך את בלחנות, שלום, תביא לי פפוזים. אבל לא אין מילה כזאת פפוזים, תפוזים, פפוזים, תפוזים, פפוזים, יום, יומיים, שבוע, שבוע, מה הוא מבקש?
0: פפוזים.
3: אמרו לו, עוד פעם אתה בא מחריש פפוזים, אני תולו אתכם מסמרים על הקיר.
0: פפוזים?
3: כמה אני יכול? למחורת בחוץ פעם, בוקר טוב, יש לך מסמרים? אמרו לו, לא, אז תביא לי פפוזים. עמי, איזה חבריך, בא לחבוד השלום, אמרו לו, תשאל, חמי נפטר. אמרו לו, מה היה לו? אמרו לו, כולה דירת שני חדרים. וואי, וואי, וואי.
0: בדרך כלל שאתה הולך להופעות, אתה עושה להם דברים ברצף שמונים
3: צריך. בטח.
0: אז מה אתה עושה?
3: אני עם אנשים?
0: אז מה אתה עושה?
3: מה זה? שירה, שירה ובדיחותה.
0: ואז בדיחותה אתה עושה, אתה מתחיל?
3: קודם כל על השמות של החתן והכלה, ואז זוגיות, תלוי איזה אירוע זה. כן, זוגיות, עדות, יש פה תימנים, יש פה זה, כל. עמי, עוד מעט בעזרת השם בחירות, בעזרת השם. וכל הפוליטיקאים עכשיו, פוליטיקאים מתחילים לטייל. איזה אחד הגיע פוליטיקאי לירוחם? שלום, מה אתם צריכים? נו, צריך את הקולות שלכם. אמרו, אנחנו צריכים שני דברים. דבר ראשון, רופאים, אין פה רופאים בכלל. לא לדאוג, רוצים טלפונים? שעה של מה? של טלפונים? מראה יש לכם 15 רופאים כאן. מה הבעיה השנייה?
0: כן.
3: הוא לא, נגיד לך את האמת, אין לנו פה רשת סוללרית. למה ראש הממשלה, ככה שמעתי, לילה לפני הבחירות מחתן את הבת שלו?
0: למה?
3: אתה יודע למה?
0: לא.
3: כתוב כולם שמח, חתן וקלה זוכה למה?
0: חמש קולות.
3: עוד חמש קולות בקלפי.
0: חמישה קולות. טלפון שלך, יהודה להיקר.
3: 053-313-3939.
0: רגע, לאט לאט,
3: 053-313-3939.
0: תעשה חיים, אחי.
3: אמן, תודה רבה רבי עמי. אין עליך נשימה. תודה, כל ברמה.
0: תעשה לו קפה ליהודה לבינתיים עד שהוא מתארגן שם עם כל העניינים.
4: השם יודע עוד...
0: אף אחד לא ענה לנו פה רבותיי, אנשים התבלבלו, שאלו את ה-AI. AI לא יכול לפתור מה שעמי מיימון שואל, חבר'ה.
4: ולא ראי
0: בקרוב חידודון חלק ב' רבותיי. 1500 שאלות ותשובות מעניינות ביותר. היום קיבלתי את הסכמתו של מרן הרב דוד יוסף. איזה ברכות הוא כתב, ריגש אותי על הבוקר. קיבלתי את זה במייל, פעלתי מוקדם היום מאוד. 7:30 אני מקבל מייל, אמר ריבונו של עולם, איזה שעות הם עובדים בלשכה שמה? אשרה ואשרי, חלקו אשריהם, אלה שעוסקים. לזיכוי הרבים. בוא שניאור, בוא רגע.

0: שניאור, שמעת על הגאון הצדיק המקובל הרב קוק?
1: כן, בטח.
0: יופי. יש סיפור אגרות קודש שאני חושף לך אותו כאן בשידור חי, פעם ראשונה בהיסטוריה שאני חושף את זה. כמו ששמעתם, הרב ברוך השם מתחזק והמשיך להתחזק ביתר סד וביתר עוז, לרפואה שלמה בדרכנו בקרוב ממש. הייתה הילולה של השלה הקדוש, והיו שם חבר'ה תמימים שיושבים לכתוב לרבי
1: דוכן אגרות קודש.
0: כן, אחד התלמידים ישב לכתוב לרבי ויצאה לו תשובה משהו אפלה ופלה, ועל פי זה מובן מלעני שפרסום מדינסה שהניסים עושים שהקדוש ברוך עושה איתנו כמידי שנה בערב חודש חודש ניסן, בזמן תפילת השלה הקדוש עולים רבבות יהודים להתפלל בציונו של השלה, ויש מרכז אגרות קודש שם. ישנו פעיל שנקרא מאיר גדסי, אומר ניגש אל היהודי, ביקש ממני עזרה בכתיבה, שתף אותי שלא צריך כלום לעצמו, רצה לבקש ברכה לרב קוק. ואז הרבי כותב באגרות קודש, קיבלתי בידיעות נפש שמרגישה שלא בבריאות, אזכיר לבריאות טובה, תחזק בביטחונה בבורא עולם, ותשובה גדולה מאוד של נושא של רפואה. בסעודת שבת ישב לידי התמים יוסף חיים הררי ושיתף אותי על מצב בריאותו של הרב קוק. מיד נזכרתי מהמכתב ושיתפתי אותו שיש ברכה וצריך לבדוק את המזוזות. הם בדקו את המזוזות, שימו לב, ונמצא אצלו בעיה במזוזה אצל הרב קוק. חזרו מהבדיקה, מזוזה אחת הייתה פסולה במילה ובקומך. המזוזה תוקנה ומצפים לברכה של הרבי. עכשיו יש הקלטה פה של הדברים.
2: אדמור של הדור, מי יכול להגיד אני מכניס כסף לזה, אני אעשה את זה, עבירות שלי. כתוב קומך עם שתי ואווים,
0: אוב קומך. הסופר אומר, אוב קומך עם שתי ואווים. במזוזה של הרב קוק.
2: וו, בית, וו, קוף, וו, מלכף. זה לא רק המזוזה, מישהו עושה את זה בטעות, זה נתקע שם, זה לא רק שם את זה, כן, זה לא תחשוב, כן, עכשיו קבע את זה,
3: אני גדלתי אצל הרב, מחשיבי, פיים,
0: אז מה הוא אומר פה רבותיי? שימו לב, מה הוא אומר פה?
2: בדקתי אותה.
0: יופי, בדקו את המזוזה רבותיי. והייתה בעיה במזוזה ואני השיחה מוקלטת עם הסופר. הנה, קיבלתי את השיחה מוקלטת עם הסופר. בקיצור, הרבי ברך אותו ותקנו את המזוזה, וברוך השם רואים שיפור עצום אצל הרב, עד שחזר לדבר ולדבר עם הסובבים אותו. מתי התחיל השיפור?
1: זה
0: ג' תמוז. פרסומות.
4: סליחה,

0: אני רוצה להרוס לכם אותה, זה, לבנחם אותה עיננים.
1: עכשיו בחידודון, מימון את מימון. ריתך דה מימון, שר השמחה עמי מימון, בשוט הלכתי יוצא דופן, עם הגאון הרב אברהם מימון.
0: טוב, שלום מאזינים בקריב, שלום לגאון הגדול הרב אברהם, הרב אברהם מימון, אתה הירוק דלוק שם? אחד? יופי, כן. מה נשמע הרב?
2: ברוך השם, ברוך השם. יש לי שאלה, גדולה.
0: יש לי שאלה הלכתית כבוד הרב.
2: שמחה רבה.
0: דבר ראשון, ברכות על התוכנית שתהיה פה בבין המצרים, על כל הנושאים ההלכתיים, תבורך מפי עליון. אמן. השאלה שלי היא כזאת כבוד הרב, הלוויים כן. בעבודתם,
2: כן, בשירם.
0: בשירם וזמרם, היו בבית המקדש, כן. שרים ומזמרים. כן. לא הייתה אז הגברה. כן. השאלה שלי היא כזאת, האם... גם עכשיו
2: שיבנה את המקדש, אם יהיה הגברה.
0: הגברה או לא הגברה, אולי יהיה להם קול חזק, אבל היום יש כל טכנולוגיות מתקדמות, כן?
2: נכון, יש, נראה לי שזה תלוי במחלוקת הפוסקים לגבי קריאת מגילה, לצאת את החובת קריאת מגילה על ידי הגברה של רמקול. זה מצוות שצריכות שמיעה. יש מצוות, יש דברים שלא צריכים שמיעה, כמו קדיש וקדושה, שכתוב בגמרא בסוכנון ב', שהוא מניפים סודרים.
0: כן.
2: השאלה בשירת הלוויים, יש חובה שאנשים ישמעו את הקול שלהם ממש, כמו קדושה, קדיש. כמו, כמו מקרה המגילה, כמו הבדלה. אני לא יכול להוציא אותך את החובת בטלפון בהבדלה, נכון? למה? כי אתה צריך לשמוע את הקול אמיתי, לא קול שמתורגם לחשמל. השאלה אם בשירת הלוויים יש חובה לשמוע את הקול של הלוי בעצמו, לא שמתורגם לחשמל.
0: מעניין.
2: זה מעניין. אז יש הרבי מלובביץ' בשערי הלכה ומנהג, הוא כותב בחלק ב' עמוד של צדיק דלת, שם הוא כותב, שגם בשירת הלוויים יש חובה לשמוע את הקול של הלוי בעצמו. למה יש חובה לשמוע את הקול של הלוי בעצמו? כמו יונה בן אמיתי, למה הוא קיבל רוח הקודש? כי הוא שמע את כל הלוויים. אם הוא היה שומע את קול של קול שמתורגם לחשמל, אז אין לזה את האפקט הרוחני. האפקט הרוחני אין פה. כי זה מתורגם לחשמל. אין פה את העניין הרוחני.
0: זאת אומרת, שאני מדבר עכשיו ברדיו, אני מדבר איתם דברי תורה, זה מתורגם לחשמל, הם לא מקבלים את כל הכוחות שלי.
2: לא מקבלים את כל הכוחות.
0: עדיף לבוא לשמוע אותו שוב בבית הכנסת, אומר.
2: אם היו מקבלים את כל הכוחות, היו מתחשמלים עמי. אז הקדוש ברוך הוא ריחם על עם ישראל, ונתן להם את התוכנית של עמי מימון, שישמעו את זה דרך רדיו, דרך כל מיני אמצעים, שלא יקבלו, לא יתחשמלו, שלאנשים לא יתחשמלו, כן? אז לכן גם פה, בנושא הזה, אז יצטרכו לשמוע את הקול של הלוויים בעצמם. זה הדין הזה שככה יצטרכו. ואיך אומרים, אם יש שם, בוא נגיד, כל השוערים, הלוויים, היו שוערים גם.
0: כן.
2: לא שוערים של כדורגל, שוערים ממש, כן?
0: כן.
2: היו עומדים. עכשיו, יש לנו כל מיני עין אלקטרונית. השאלה, אם יבנה בית המקדש, נוותר על השוערים. יש עין אלקטרונית.
0: נכון.
2: אולי לא יצטרכו.
0: זה זיהוי פנים.
2: כן, זיהוי פנים. אולי הלוי, במקום לעמוד בשער, בשמש הקופחת, הוא יעמוד מאחורי מחשב ויגיד, זה נכנס, זה תמה, זה לא יכול להיכנס.
0: Immigration,
2: כן. אז ככה, זה, בעזרת השם, זה נתן למאזינים לחשוב על זה. מה אתה אומר, רבי עמי?
0: תחשבו על זה, רבותיי, שאר הדברים בהמשך. הגאון הגדול, הרב אברהם מימון, ידידי ורי, כיח לי ממש. מימון את מימון, ריתך דה מימון. אין כמוך, כבוד הרב, דבר מפיליון פיליון. כל הזמן כיף לשמוע אותך ו... ולהתחזק וליהנות מכל הדברים הטובים שאתה עושה איתנו.
2: רבה, שמברך אתכם בכל מילי זה מטב עזרת השם.
0: אמן.
2: ירצון שתבשר מפה מהתוכנית הזאת את ביית המשיח.
0: אמן. פרסומת חדשות תחילת שעה הבאה.

0: טוב, ששני המאזינים, קול ברמה 921 143 157 חידודון. איתנו ישראל קול, מנהל התוכניות. ישראל, מה העניינים? חבוב, איפה אתה?
1: מה קורה, עמי? מה קורה?
0: אתמול היה אירוע גדול, רבותיי.
1: לא מבין איך, מאיפה האנרגיות האלה ביום ראשון?
0: ביום ראשון, תקשיב.
1: תגיד לי, מאיפה? תלמד אותי, תחנך אותי. אני רואה אותך באורות, מגיע ל... לא יודע, בשעה 12-11 כבר עם עיניים זורחות, כאילו הספקת כבר איזה חצי יום.
0: אני גם קם מאוד מוקדם ביום ראשון. לא יודע למה. כאילו ביום שני אני יכול לקום בשבע, ביום ראשון אני קם בחמש.
1: מה אתה אומר?
0: כן,
1: חמש זו השעה שאני נרדם בדרך כלל ביום ראשון.
0: ביום ראשון, כן, בגלל ששנת הצהריים כל היום.
1: נח בדיוק.
0: לא, אבל בשבת אספר לך מה אני עושה. דבר ראשון, אני יושן שעתיים בשבת.
1: אני חייב לבטל את השנת של שבת, זהו, הגעתי למסקנה, נגמר הסיפור הזה.
0: לא, לא, לא, תקשיב, תקשיב, זה מאוד קל. נו. אנחנו מתפללים בתשע, אחרי זה עושים התוועדות, 12 מגיעים לבית, אוכלים ארוחת צהריים.
1: מצוין.
0: ואחר מכן הולכים לנוח שעתיים.
1: אוקיי.
0: בסדר, ב-1 עד 3 הולכים לישון צהריים.
1: כן.
0: שקמים, כוס קפה וזה, משעה 4:30-5 אני מוסר שיעור בגמרא. עד מנחה. אחרי זה מנחה, אחרי זה אני עושה שיעור בחסידות.
1: ואז תורה מתש את כוחו של אדם, מגיע מוצאי שבת, אתה כבר צריך לישון.
0: מגיע מוצאי שבת, אני מקבל כוחות על-טבעיים במוצאי שבת.
1: אוקיי.
0: ואני נדחף לאטרף של הסידור של הבית, אמין? אחזיר את הבית למסלול.
1: אוקיי. לא ידעתי שאתה לוקח, שאתה נושא בנטל.
0: לא, מה קרה אתה?
1: מה?
0: אם אישה תגיד עכשיו כלים, עכשיו אני באשתוף כלים.
1: מה אתה אומר?
0: בטח. אני פעם אחת עשיתי חבר באוטו.
1: נו.
0: אמרתי לו, חבר לך על הזמן. התקשרתי לאשתי, הוא אומר, בבקשה, תדיק לי את הדוד. הוא אומר, אין בעיה. אז הוא אומר לי, תראה איזה בוא נעשה, יש את חייל שלך. הוא אומר לך, בוא נדיק לך את הדוד, הנה אני, אבל תגיד, המשוגע, אני אשלוף כלים ידיים ממים קרים.
1: יפה, גדול.
0: ואז, לא יודע, לא יודע, הקדוש ברוך הוא נתן לי את יום ראשון במתנה, אבל ביום שני אני הרבה יותר רגוע.
1: מתי אתה ישן אז? כאילו, באיזה שעה, באיזה שעה אתה...
0: 11, 11 וחצי, אני הולך לישון. כמו שחרו לי, ב-12:15, לא הגבתי.
1: יפה.
0: לא הגבתי, אבל אתמול עד 1:30-2 בלילה אתה
1: הייתה. אתמול עד 2 בלילה היה אירוע ממש מטורף. זה לא רק האירוע היחיד שהשאיר אותי עם אדרנלין בגוף וככה ער. אני במוצאי שבתות ככה, אבל זה באמת אירוע שבו בעצם לראשונה בוחרים בשידור חי, בתוכנית רדיו, לחן למרדכי בן דוד, ושישה שירים שעלו לגמר הזה.
0: הייתי שואל אותך שאלה מאוד קשה.
1: נו, תשאל אותי.
0: מי אלו האנשים האלה שחשוב להם שפריש...
1: שמרדכי ישיר שיר שלהם?
0: כן, מי זה האנשים האלה?
1: תשמע, אם אתה היית מלחין עכשיו שיר, היית מלחין שירים, היית רוצה שהזמר הכי גדול במוזיקה היהודית ישיר אותם, נכון? אז כל מלחין, לדעתי, שרוצה לקבל הכרה, אתה יודע, הולך בסוף לתחרות כזאת מתוך מטרה שהשירים שלו יצליחו ושלחנים נוספים שלו יצליחו, ואם הוא יצליח להביא שיר אחד למרדכי בן דוד, אז סביר להניח שאחרי זה להביא את השירים הבאים שלו לזמרים אחרים, זה יהיה פשוט יותר. מי שיצליח להביא את, זה, את השיר הראשון בעצם למקום הראשון הוא שבתאי קניג, הלך הנקרא והשבותה, ואו בסוגריים אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, יש גם לחן ידוע למרדכי בן דוד בשם הזה, אז אני מתאר לעצמי שזה לא יהיה השם שיבחר, אבל בתוך התחרות הרבה מאוד פעמים הזכירו את השם אין עוד מלבדו, כי זה בעצם בפזמון שם, אבל זהו, זה הלחן שזכה, ממש קרוב לשעה 2 בלילה. יוסי ברגר שעשה שם את הביצועים, שמולי קליין ומוישה דוד וייסמנדל, וקובי ברומר, ויואלי דיקמן עם תזמורתו, עמי כהן שניהל אומנותית את האירוע.
0: דיקמן שמתי לב, הוא עזב את התזמורת, הוא התחיל להנחות שם.
1: נכון.
0: היה איזה מישהו אחרי שם.
1: עמי כהן.
0: עמי שלנו, כן, עמי כהן.
1: עמי כהן, עמי, עמי. עמי צריך בכל מקום עמי אחד, שיציל את האירוע.
0: לא, אבל זה היה מאוד טוב, זה היה טוב לגביו, כאילו יכול להתייחס לאנשים.
1: בטח, מה, כי הוא היה צריך לנהל את זה מול שופטים. היו שם שופטים ממוישירות, וגם עמי שהשתתף בתוך התהליך של השפיטה, ואבי דרור. שופטים שהיו איתנו במהלך כל העונה, ואלי לאופר, ואני בטוח ששמת לי כאן שיר מזרחי ברקע.
0: לא, אבל עברתי זה שירות, כי שמתי לב שזה לא שייך כאילו.
1: מה, אתה שם לי סתם שיר של מרדכי?
0: הנה מה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד.
1: אוקיי, זה תמיד טוב, נכון. אתה רוצה לי שנשמע את השיר של הביצוע הזה,
0: אבל
1: אנחנו צריכים למצוא אותו, לשלוף אותו מתוך השידור החי. אני יכול להגיד לך בערך באיזו דקה זה. אתה רוצה בספונטניות לעשות את זה? כנס שם על המחשב שמאל, תכתוב שירו למלך, אירוע הגמר, אתה תקבל את זה. אתה רוצה לעזור לנו בזה? להגיע לדקה, הנה יש לנו מפיק, יש לך את מפיק העל פה.
0: הנה, הנה, רגע, רגע.
1: עמי, יש לך את מפיק העל.
0: הנה, קיבלתי.
1: אתה כבר לא צריך לעבוד קשה.
0: הנה, הנה, קיבלתי, רבותיי. מה זה פתח במצאות הרצת? מה הוא רוצה? מה הוא רוצה? לא יומן, תשובה, מה שקורה פה. יש פה איזה פדיחה, לא נורמלית, רגע. מה זה לסטטוס? אה, הנה זה פה, זה, מצאנו, מצאנו, מצאנו.
1: מצאת את הביצוע?
2: רגע הגמר!
1: תריץ קצת, קצת לכיוון הביצוע.
0: זה קטע בוואטסאפ.
1: אה, אוקיי.
2: כפיים חברים, שבתאי קניק. ביצוע הגמר רמי כהן, השידור שלכם. חבר'ה, ידיים, תעשו, תפרגנו,
1: לחם שקט ומרגש.
0: חבר'ה, זה לא הקלטה, לא שייך לכלום, אנחנו בשידור חי, זה אני, עמי מיימון, כן.
1: אנשים בהלם, לדעתי.
2: שלך.
1: אחרי זה אתה מצמיד לזה.
0: וואלה, תופף, ממש רזם תופף פה.
1: כן, אתה מגיע אותו?
0: כן. הורד איזה 40 קילו, מה זה?
1: תופף חזק מדי.

0: זה המ... זה המ...
1: זה המלחין. זה
0: המלחין בא לשיר.
1: המלחין העלו אותו לשיר ב... זה הביצוע המדויק יותר, היה בתחילת ה... בתחילת ה... אירוע בעצם שישמעו את כל השישה לחנים. אבל בסדר, גם מזה שמענו נשמע ככה איזה נגיעה. וזהו, ואנחנו מחכים רק לשמוע את זה בביצוע של MBD.
0: אני יכול להקליט לך את זה, חקיין שלו, לא תשימו לב.
1: יאללה, לך על זה. אתה תעשה את זה ב-AI בטח.
0: גיל ישראל, אבל אני מעלה אותו עכשיו, הוא שר את זה מול. הוא שר את זה בטח אבי דוד. תשמע, זה כיף לעשות ריאליטי. זה כיף באמת לעשות ריאליטי, אני מרגיש את זה.
1: זה הזמן גם לדבר על זה שבין הזמנים מחכים לנו מלא הפתעות.
0: אתה יכול לחשוף משהו?
1: לא, לא מדברים על זה.
0: חבר'ה, חבל על הזמן.
1: עמי הולך לתת לנו עלינו תפילות אצל הרבה, ואנחנו נחזור ביחד עם לוח שידורים מטורף בקיץ הקרוב.
0: יס, עם כל הכוח. העיקר תביא פרסים, פרסים. חבר'ה, שתים פרסים.
1: זה באמת עבודה.
0: זכית בפיצה בלי זיתים.
1: עמי היקר, שר השמחה, תודה רבה לך. נתת לי קצת מהאנרגיות שלך, לדעתי אני יכול להמשיך את היום.
0: יס, עם כל הכוח.
1: תודה לך, אחי היקר.
0: ותודה רבה לשניאור גילפלד שהביא לנו פיצה מפריז, תודה. מה זה השירים האלה, אחי? תעלה את המאזיני, בבקשה. הוא ממש לקח לי את האנרגיות, השיר הזה. וזה מודכה בן נביא בגרסה... בגרסה טובה, בגרסה טובה. יאללה, שיר ונעלה את המאזינים. שיר, שיר, שיר, שיר, שיר, שיר, שיר, שיר.

אף אחד לא ענה לי תשובה לשאלה ששאלתי, ואף אחד לא זוכה. אולי מחר תנסו. השאלה איזה תנא נתן אגרוף בספר כדי שהתלמידים ידעו שהוא חזר בו.

יניב בוקרה רושם לי, הרבנון התפח על הפנקסיה. לא פנקסיה ולא נכון. עוד אחד רשם לי פה ב-AI כל מיני תשובות, מלך אנגליה ודואפרה ו...

0: משחקים על כסף מזומן באולפן מזומני עם עמי מימוני.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: מיכאל, שלום.
2: שלום וברכה, רבי
0: ימי. איפה אתה, רבי מיכאל?
2: ירושלים, הקודש.
0: יאללה, גדול או קטן?
2: קטן.
0: מי הוא הנותן צדקה לעני אפילו סכום גדול, בכל זאת מפסיד מאבד זכות המצווה?
2: עוד פעם השאלה?
0: אל אדם נותן כסף לעני, צדקה, נותן לו אפילו סכום גדול, נותן לו 200 שקל, בכל זאת הוא מאבד את הזכות של המצווה שלו.
2: אני לא אגונים אולי?
0: לא, מי שנותן צדקה לעני בסבר פנים רעות. אפילו נתן לו 1,000 זהובים, הלחת כסף. איבד את הזכות שלו. קרא רמב"ם מלכות מתנות עניים. תודה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. הלו, יהודה, שלום. מאיפה אתה, יהודה?
3: כן, בית שמש.
0: יאללה, גדול או קטן?
3: קטן.
0: מתי לא חולקים כבוד לרב? הלו.
3: כן, כן, שומע.
0: מתי לא חולקים כבוד לרב?
3: שיש
0: רב יותר גדול? לא, כל מקום שיש חילול השם לא חולקים כבוד לרב. מה בבחות דף יוטט? תודה, שלום יצרן טוב למאזין הבא. שלום, צולמן, כנס לטרנסים. ארז, שלום.
4: שלום, ברכה.
0: מאיפה אתה, ארז?
4: בני ברק.
0: אחלה, מאיפה לומדים שאדם חייב ללמד את הבן שלו אומנות?
4: זה פרצו בפרקי אבות, נו.
0: תנשום עמוק, תירגע, אנחנו בסך הכל בתוכנית רדיו, כיפית, רוצים ללמוד תורה, הכל סבבה, ידעת, ידעת, לא ידעת, עברנו, יאללה, כיף. השאלה שלנו היא קלה, מאיפה לומדים שאדם חייב ללמד את הבן שלו אומנות?
4: שכחתי.
0: אומרת הגמרא, כל מי שאינו מלמד את בנו אומנות, כאילו מלמד אותו ליסטות.
4: ליסטות, כן.
0: יפה. אם לא תלמד את האומנות, תצא לסתם את הבריאות, יהיה גנב. יהיה זה, אבל אתה בחור נחמד. קבל איתנו שני מגשי פיצה וכל המתנה. איך אנחנו? ועדת צעדה חרדית והרב לנדו. יוכלו ענבים ויסבאו פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם. יש להם רשת, אפשר להזמין כבר מעכשיו פיצה כוכבית 6018. יוכלו ענבים ויסבאו כוכבית 6018. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, ניסים, שלום.
5: שלום, אם אני
0: נשמע. יופי, ניסים. מי תיקן מצוות נטילת ידיים ומצוות עירובין?
5: מי תיקן את מה?
0: ליטול ידיים ועירובין.
5: מי תיקן את ידיים ועירובין?
0: אתה נוטל ידיים בבוקר?
5: כן.
0: נו, מי תיקן?
5: שכנסת הגדולה, לא?
0: שלמה המלך. גמרא בעירובין דף כ"א עמוד ב', שלמה המלך תיקן להם לישראל מצוות נטילת ידיים ומצוות עירובין. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. נאוראי. נאוראי. נאוראי, למה אסור לאכול דגים עם בשר ושצריך לשטוף את הפה ביניהם?
6: כי זה גורם לשכחה, נראה לי בחוי שכתוב בשולחן ערוך.
0: מה פתאום? חמירה סגנת מאיסורה, איזה שכחה?
6: חמירה סגנת מאיסורה, כן.
0: איזה שכחה, שתהיה בריא.
6: אבל עשה את זה כקטן או גדול.
0: נו, מה זה משנה, קטן או גדול? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה, קטן? מה אתה רוצה, קטן או גדול?
6: קטן, מה,
0: כיף להיות
6: איתך בשידור.
0: אז אני אומר לך, הנה, קטן, שאלתי אותך שאלה קטנה, אתה אוכל בערב שבת דגים, שוטף את הפה, אוכל בשר. שלא יהיה סכנה שהעצמות יתבלבל בהם. אם
6: לעשות זה, מה הם אמצעים?
0: נכון, מה הם אמצעים. טוב, תודה נסיך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. ישראל, שלום, מה קורה ישראל?
7: ברוך השם.
0: למה שוברים כוס מתחת לחופה?
7: לזכר לחורבן.
0: תשובה נכונה. עד מתי מותר לעשות הבדלה אם לא עשה מוצא שבת?
7: עד יום שלישי.
0: תשובה נכונה. מתי לדעת אשכנזים לא מתעטפים בתלית, לא מניחים תפילין, בתפילת שחרית?
7: תשעה באב.
0: תשובה נכונה. למה לא מברכים שחיינו על ספירת העומר?
7: כי אנחנו לא יודעים הוא יגמור את הכל.
0: לא, פתאום.
7: כל הימים. כי יכול להיות שהוא יפסיק.
0: מה זה שייך? זה
7: יפסיק. עוד יום אחד.
0: מה זה? לא שייך.
7: כי זה לא דבר שלם.
0: לא, נכון. תשובה לא נכונה. פשוט יעלה יהודה מביא את זה באור חיים, מפני שזה ימי צער על מוות של תלמידי רבי עקיבא, מתו 24,000. טוב, היית מצוין אבל, תמתין על הקו, קבל איתנו, בוא נעניק לו כרך של משנה ברורה תפארת, אלה שלא יודעים מה זה משנה ברורה תפארת, בצד ימין זה משנה ברורה, בצד שמאל זה כל הערכות של מרן הרב עובדיה יוסף, האור לציון, הבן איש חי, הכל שם רבותיי, הכל נמצא שם. מי שאין לו משנה ברורה תפארת לא מבין מה הוא מפסיד, וגם קבל איתנו שני מגשי פיצה וקולה, אז גם קיבל קרח שמשנה ברורה תפארת וגם שני מגשי פיצה וקולה, מתנת פיצה אקסטרה, פיצה הטובה והמיוחדת בעולם. שלום, צהריים טוב למאזין הבא. איתן, באיזה קו? איתן, מה יש לך? אתה רדום, איתן? הכל בסדר? תן לי עוד שניים. איתן, מה קורה? לאיזה מטרה מותר למכור ספר תורה? יש לי ספר תורה, צריך למכור אותו. מתי אני מותר למכור אותו?
8: לזמן תורה. לתלמוד תורה
0: ולהתחתן
8: את ביתו.
0: לא את ביתו, לחתן הוא בעצמו. אין בעיה, תשובה נכונה, ללמוד תורה ולהישא אישה. בסדר, האם מעמידים מלכה על ישראל?
8: מה?
0: האם מעמידים מלכה על ישראל? לשים במקום מלך, שים מלכה. כמו בקלפי, מלכה. כמו בשחמט.
8: אני לא
0: הבנתי. מה?
8: הבנתי את השאלה.
0: האם מעמידים מלכה, קווין, על ישראל?
8: לא, לא.
0: למה לא מעמידים מלכה? למה לא מעמידים? למה?
8: זה מלך. צניעות,
0: צניעות
8: באיש. כל כיבודה, בית מלך בנימה.
0: לא.
8: זה מלך. זה... צניעות, צניעות באיש, כל כיבודה, בית מלך בנימה.
0: לא.

0: את החומה שלו?
1: כהן משום וקידשתו, ואז לוי.
0: לא, בסדר, לא שר קידשתו. אם מישהו תלמיד חכם עצום לא רואה את הכהן ממשבצת שדף חשבון, כהן בא לו בלי נעליים בכלל, הוא לא רואה אותו. מה אתה אומר? חבר'ה, זה גמרא מפורשת, זה לא איזה, זה משהו קל מאוד. אומרת
1: תורה נביאים כתובים?
0: לא, אומרת הגמרא מפני דרכי שלום. גמרא בגיטין דף נ"ט, אומרת מפני דרכי שלום, שלא יריבו, נעשה סדר. כתחילה באמת תלמיד חכם עדיף על הכהן. אבל שלא יריבו מפני דרכי שלום, גמרא בגיטין דף נ"ט, אומרת ככה וככה. יאללה, תודה, היית מצוין. שלום, מצאנו טוב למאזין הבא. דניאל, שלום.
2: שלום, ברוך השם, השמחה, הרבה.
0: השתבח שמולד. כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: למה לא מניחים תפילים בשבת?
2: מוקצה, או שמה יטלטל?
0: לא, שתהיה בריא. שלוש מצוות נאמר אות, מילה, שבת ותפילין. צריך שני אותות, שני עדים, על פי שני עדים יקום דבר. ביום רגיל יש לנו מילה ותפילין. כל בן אדם יש עליו מילה ותפילין. בשבת עצמה היא אות. היא לא צריכים כלום, היא לא צריכה אות. נכון, לא צריכים תפילין. שתהיה בריא. כן, גם אדום הרב וזה, שתהיה בריא. איך באת לנו ככה? אבל היית בסדר, אני אוהב אותך. איפה אתה לומד?
2: אולי פורור, אני
0: בבית
2: הלוי,
0: באשדוד. בית הלוי באשדוד. שלח לו חולצה ועניבה, ריל מן. חנות המדהימה בנתיבות, רחוב יוסף סמיל או 10 בנתיבות, זה לא חנות, זה קניון של חליפות. שילך להתפנק לו שם, יש להם סחורה דה בסט. מיד אחר הפרסומות אני אחלק לכם מתנה. אגב, אם יתקלקל לכם המיניבר, רוצים לקנות מיניבר חדש, לקבל שנתיים סננים חינם, מתקשרים לטלפון הבא, רבותיי, מים חמים, מים קרים, מים צוננים, מה שאתם רוצים. מי שמתקשר עכשיו מקבל, חמישה מאזינים בלבד, מקבלים שנתיים סננים חינם. עובר אוטומטי לשבת כל ההצגה. הטלפון 0523-844-844, אני חוזר 0523-844-844. זה מספר הטלפון 0523-844-844. תאכלו ותיהנו ותקנו לכם מיניבר חדש. כולל תחליפו סננים אם יתקלקל לכם, תקלקל לכם הברז, מה שתקלקל לכם, אני ערב לטלפון הזה. הכי הכי זול, הכי טוב. 0523-844-844. יאללה. חמישה ראשונים מקבלים גם שנתיים, סננים, מתנה. אינם. שאלתי חידה לפני כמה דקות, מה זה כזה? בשעה הקודמת ואף אחד לא הצליח לפתור אותה. חוץ מאחד שצריך לפתור אותה, אבל אני לא מגלה את התשובה. אני רוצה שגם מחר תשלחו לנו הודעות. הזוכה שלנו מקבל בקבוק יין יוקרתי מחבר שלנו אבנר הלוי. שתדעו רבותיי, הבאתי פה יינות מאוד מאוד משובחים, שהאשר מגיאורגיה. ההכשר של היינות זה בדץ של הרב ברל עזר, שמתאים לחבדניקים, וגם הרב מחפות שליטה. אבל היינות האלה לא מבושלים. עכשיו, היינות האלה נמכרים בשוק במאות שקלים. החבר שלי הוא היבואן של זה, יכולים לקבל את זה עד 50% הנחה. קחו את הטלפון שלו, קוראים לו אבנר הלוי, תזמינו, אבל הוא לא מוכר בודדים, הוא לא מוכר בקבוק אחד, מוכר קרטון. תזמינו קרטון לכבוד שבת. היין הזה עובר חלק, יש לו יין מתוק, יין רגיל, יין יבש, לא מבושל, כשרות מודרת. זה נקרא יין גיאורגי. יש להם איכות של ענבים ברמה מאוד גבוהה. קשרו לאבנר הלוי, תגידו שם עם מימון שלח אתכם ותנו לכם. 055-937-0913. זה הטלפון. יש לכם שבע ברכות, שבת חתן. הצגה, אני אומר לכם הצגה, תשמחו עליי. 055-937-0913. רק מי שמבין ביין שיקנה. מי שלא מבין ביין, ששתי מיץ ענבים או טרופית. 055-937-0913. 055-937-0913. תניה יומי.
3: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: שלום עליכם, טובה וברכה, הרב נדב הכהן.
4: בודיון טוב, עמי, חשבתי שאני אמצא אותך באמצע התוועדות.
0: תקשיב, אתה לא יכול להשתלט על החבד, השתלטו לנו פה על הרדיו. ג' כי תמוז, התוועדות.